ushirika mzuri kabisa kutoka kwa Ruby na Kosa. Wimbo unaitwa Kelele. Msikilizaji, wakati mwingine unapoanza safari na mwenzi wako, basi hakikisha unatupilia mbali kelele zote. Hizo ndizo zinaleta mvurugano. Mara leo umeletewa hili, kesho lile. Ukiruhusu tu sikio lako kuyapitisha, utaharibu. Mwisho wa burudani hii unatupeleka katika burudani nyingine. Huyu hapa King Kiba, Ali Kiba.

Doing Just Fine ndio wimbo uliotoka kusikiliza msikilizaji kutoka kwa Boys to Men. Ni wimbo kutoka katika albamu yao inayokwenda kwa jina la Evolution. Msikilizaji, nimekurudisha mpaka mwaka 1997 pale wimbo huo ulipoanza kusikika hewani. Ni wimbo ulioandikwa na kutengenezwa na mmoja wa kundi la Boys to Men, Sean Stockman.

Ndege mzee wa njia panda. Jamii yetu haina budi kuwawezesha vijana kukabiliana na mazingira yanayowazunguka kwa kuwapa elimu bora ya afya ya uzazi, malezi bora, kuanzia kazi ya familia na sheria na sera zinazomjenga kijana na jamii kwa ujumla. Shukrani kwa wana njia panda kwa kujitolea misaada mbalimbali kwa Lea na hata kumsomesha. Mungu ailaze roho ya marehemu Lea mahala pema peponi.

anaitwa Ben Paul, wimbo Maumivu. Kufika hapa msikilizaji, sina la zaidi. Kwa namna ya kipekee ni kushukuru kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka sasa. Jina langu ni Farida Hamisi.

BBC Taifa, ukweli na uhakika. Muda wa kukamilisha kazi ya kuchagua ule mlundo upendao. Tuchague Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 10 kamili alfajiri hadi 10 na dakika 40 alfajiri, ili uchague kuisikia ngoma uipendayo kwenye chaguo lako.

0: Ikiwa sasa saa 10:03 kwa saa za Afrika Mashariki, karibu sana msikilizaji ndani ya chaguo lako. Leo ni Juni 4 ya mwaka 2026. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa, siku ya 155 toka mwaka 2026 tulipoanza, zikiwa zimesalia siku 210 kabla kutamatisha mwaka huu 2026. Nipo na binti Mpelo, nipo na mama Stella, niko na mama Astrid. Yeye huyu unaweza tukasema ni mama wa watatu hivi sasa. Mama Festo.
1: Hatari.
0: Ndugu yangu, tunaelekea kudamkadamka huko.
1: Alfajiri
0: na shughuli hii ndio kunaelekea kupambazuka pambazuka. Na huu ni wakati wa kuwakata kiu. Mapopo wenzetu.
1: Wakati wao.
0: Wakati wa kuwakata kiu.
1: Hiyo umewaanzishia.
0: Sisi tunawaanzishia kwa sababu hakuna shughuli yoyote pasi na Bashraf. Lazima tupate kitu kidogo cha kuanzia ili tuone kwamba tunaekaje mambo sawa.
1: Tunamaanisha chaguo lako.
0: Ah, kabisa. Nasi tukasema kwamba wimbo wa The Unveiled Tungamira tuweze kutama pia mambo muhimu, hususan uongozi wa Mungu, faraja, tumaini na imani wakati wa changamoto za kimaisha, kwa maana kwamba katika lugha ya Kishona neno tungamira linamaanisha ongoza ama unaomba uongozo. Kutoka kwa yule ambaye kwa namna moja ama nyingine ametupa nguvu. Sisi hapa, mimi na wewe Sabina, yakupo ndani ya chaguo lako.
1: Kumbe Mwenyezi Mungu. Na
0: Mwenyezi Mungu ndiye yako.
1: Usikia muongozo. Naanza kunanisha.
0: Ulifikiri
1: kwa muongozo?
0: Ulifikiri kule kwenye kundi sogozi?
1: Nikaanza kufananisha. Inawezekana ikawa kwenye kundi sogozi.
0: Ndio.
1: Ama maeneo mengine tu muhimu, maeneo ambayo ni rasmi, unahitaji muongozo wa yule anaongoza pale mbele.
0: Ndiyo.
1: Ili wewe uweze kufanya jambo fulani pengine kama kuomba ruhusa hivi
0: kabisa. Nasi tukwambie wimbo huu unasisitiza kwamba ama unakwambia kwamba upaswi kuogopa ama kukata tamaa, kwa sababu Mungu ataongoza njia yake, lakini pia lazima ufahamu ya kwamba ya kupaswa umtegemee Mungu badala kutegemea nguvu za binadamu.
1: Kabisa,
0: lakini
1: kubwa.
0: Wimbo unasisitiza pia amani ya moyo na utulivu kupitia uwepo wa Mungu. Yote ambayo inawezekana umeamka leo huelewi pengine itakuwaje kwaje, hii siku itaishajeishaje. Lakini mimi nikwambie, ukimtumaini Mungu basi kila kitu kitakwenda sawa.
1: Na hapo kwenye amani ya moyo na utulivu wa nafsi.
0: Na utulivu.
1: Hakika Mungu peke yake ndiye anaweza kuweza, ukimtegemea binadamu huipati.
0: Oh, utoboi ndugu yangu. Wako ungwana ambao walisema tunatamani tuwaone mno. Nyinyi ndugu zetu huwa kwamba mnamkaje mbona mnakuchangamka mno?
1: Ukasikia ombi lao?
0: Ombi lao nililisikia. Nasi tumelifikisha, basi wandeo wanalifanyia kazi. Patakapo kuwa sawa tutafahamishana ili tuweze kufuatilia. Tusipoteze muda ndugu yangu.
1: Nikajua limesahaulika. Muda upotei, dakika
0: muda.
1: 7.
0: Ndio.
1: Moja kwa moja watajie tu hiyo namba ili tuweze kuanza kuwasiliana. Na namuona Nestori pale yuko tayari kwa kutuunganisha nao.
0: Na yeye muda wote mkono anafanya hivi, unapepea tu. Yaani kwamba anasema leta mzigo. 0738336925 0738336925. Hii tunaweza tukasema kwamba ni bonge moja la kolabo. Hata mwenyewe ni story, kuna wakati huwa akikaa anakuwa elewi. Kwa nini hawa ndugu zangu Sabina na Isa wanapokuwa kwa pamoja, na kama tunaangukia naye kwenye zamu yake na pia ya ufundi. Hayo sasa.
1: Iwe kwenye damka.
0: Ndio, iwe kwenye damka kama huko kwingine huko.
1: Chaguo lako.
0: Tunaachia wenyewe viongozi hao. Hiyo ni namba ya ujumbe. Kwenye namba kupiga 0733805392 na ile kodi ya 0733805393. Mwaga maji ndugu yangu. Nestori alivuanza hapa ndugu yangu na kidevu cheupe.
1: Kishachagua.
0: Yeye mapema sana, kidevu cheupe huyu. Tupokee kwanza simu hapa, tupokee simu 5.
1: Tutakuja kwenye ujumbe
0: hapa. Hello.
2: Habari za kuchangamuka bwana.
0: Salama kabisa ndugu yangu bwana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana ukena Temanika mbaya hapa kutoka pande za Milola Lindi.
0: Haya bwana ndugu yangu kutoka Lindi. Karibu sana. Karibu.
2: Aya, asante sana. Na nachagua huo nyimbo wa Mbosso Kilali Baridi hiyo.
0: Eh? Wimbo wa Mbosso Baridi.
2: Nikiwa na tete mekaa.
0: Mbosso na wimbo unaitwa Baridi kweli?
1: Unaitwa Baridi ama?
2: Kilali Baridi.
0: Ah, bado na tetemeka. Ah, wewe sasa
1: umeingia kwenye kibwagizo. Kibwagizo pale.
0: Silali Baridi.
1: Unajua wakati mwingine ilikuwa hivyo, inawezekana kabisa jina la wimbo.
0: Ulijui.
1: Sio, hata lisivume sana. Ila kuna kitu pale katikati labda kiitikiwa makibwagizo ndio kikatamba zaidi.
0: Sawa.
1: Basi watu ndio hilo likawa jina.
0: Basi sawa. Ngoja sisi tujaribu kukata kiki yake. Ufikie nani huyo? Halo?
1: Kwamba ulali.
0: Haya, kaondoka. Halali baridi.
1: Halali baridi.
0: Ndana kweli kwenye baridi, Sabina likichachamaa.
1: Hakuna usingizi.
0: Kwa kweli unyaye. Usingizi. Kupata kitu kizito ni yake.
1: Kibranketi unalipata. Sasa usiwe nalo.
0: Mwingine wewe hapo kwenye line ya simu. Halo?
3: Sabina, Sabina Mpelu, kumendunda ndunda.
0: Hiyo kudunda ndunda hiyo manake nini?
1: Ndunda hiyo mpya.
3: Mara ya kwanza tunakutana.
0: Bana ndugu yetu kile mvuja upe.
1: Jamani, yani ujumbe ukatuma ukaona haitoshi.
3: Umeomba nume.
1: Eh?
3: Ni hasa nisindete kile mvuja upe huyo. Kaka nipigie wimbo wa vijana jazi mwisho wa mwezi. Sababu pale unapofika mwisho wa mwezi hata lugha pale inabadilika pale.
0: Vijana jazi mwisho wa mwezi.
3: Mwisho wa mwezi. Hata lugha
1: tunaipiga mwanzo wa mwezi sasa. Maana kile tarehe.
3: Mwisho wa lugha pale inabadilika pale. Eti mwisho wa mwezi mambo mifuko mipona.
0: Kweli.
3: Uwafikie wile Simba.
0: Ndio.
3: Akiwa mabatini Tunduru.
0: Ndio.
3: Selemani Kilambalamba akiwa kwa ugua aliko.
0: Ndio.
3: Muhammad Rashid Warungi na Amisima Yanga. Ujumbe sikiza TBC upate jinsi ya sari na virutubisho vya madini joto.
0: Asante.
3: Hasani Chindete kidebuchi upe na chia laini.
0: Asante sana ndugu yangu Hasani Chindete.
1: Kaona ujumbe unamchelewesha.
0: Ujumbe unao umemchelewesha hapa. Labda
1: tunasema kwamba
0: tutarudi baadaye kwenye ujumbe kaona hata haiwezekani. Haya, chaguo la pili ilo ndugu yangu mwisho wa mwezi. Huyu hapa watatu Sabina, huyu swaiba wako huyu.
1: Hello, katika line ya simu. Sauti. Karibu ndugu yetu, unazungumza ukiwa wapi, unaitwa nani?
4: Usna
1: kutoka Gongo la Mboto, basi ongeza sauti kidogo ili ilo chagua chaguo lako lisikike na unayemtumia naye asikie vizuri.
0: Maana usna hiyo sauti yako hiyo ni kama kwenye kipindi cha uhusiano.
1: Au kidogo muziki laini utakuwa ulimtoka.
0: Au unaweza kushoka muziki laini au mbali usio kama hizi. Haya sasa, msikilizaji, ndio unaelekea hivi. Unataka kulala.
1: Husna unaongea kama Farida. Hebu karibu tukusikie Husna.
4: Niko na kitu nakuna hapo mtijini nyimbo ya Mario.
1: Wimbo wa Mario, wimbo gani ama tukuchagulie?
4: Mombasa.
1: Mombasa, asante sana Husna. Wimbo wako umfikie nani na nani?
0: Mimi hapa.
4: Umfikie? Mume wako Hamisi.
1: Afadhali.
0: Mume wako mjibu
1: limechukuliwa. Afadhali. Wewe uliposikia kitu ukahisi liko wazi.
0: Na muomba lazima bwana Hamisi.
1: Gongo la Mboto.
0: Lolote liliweza litanikuta.
1: Gongo la Mboto unajua sio mbali.
0: Sio mbali na hapa.
1: Dakika chache tu hata kutembea unafika.
0: Ndio bwana nimeomba. Sasa pia ndio njia hii bwana Hamisi kwenda kwenye mizunguko yake.
1: Unaweza usipite hiyo njia. Peke yake Husna Asante. Huo maalumu kabisa.
0: Sisi hapotia tutite na neno lingine.
1: Changanywi na wengi.
0: Bas.
1: Asante sana Husna, msalimie shemeji hapo Mboto.
0: Mombasa ipo hiyo.
1: Na hiyo tutafungua nayo. Manake Husna yani kaonesha umahiri wa mwanamke kudamka mapema hii na kuchagua chaguo lake maalumu kabisa kwa shemeji.
0: Kwa shemeji.
1: Dakika ya 13.
0: Dakika 13. Tukamilishe na wawili ndugu yangu. Huyo hapo huyo. Ndugu yangu tayari. Hao tayari. Kucheleweshi hao.
1: Habari yako, tunazungumza na nani na uko wapi?
5: Salama tu abaiza hapo studio.
1: Salama kabisa.
5: Unaongea na Karoli Batazari kutoka Rugazi, Biharamulo, mkoa wa Kagera, Mara, Tanzania.
1: Batazari kutoka Biharamulo, chaguo lako ni lipi?
5: Chaguo langu bwana, napenda wimbo wa Amigo uliopigwa na hawa nani hawa?
1: Leswanyika.
5: Leswanyika.
1: Amigo.
5: Ya.
1: Asante sana. Amigo, umfikie amigo. Nani na nani?
5: Umfikie mke wangu hapa bwana, nimwambie ausikilize kwa makini.
1: Nisikize kwa makini.
5: Lakini umwendee jamaa yangu rafiki yangu anaitwa Fikiri Jalio Bakara, anapatikana Shinyanga pale.
1: Mm.
5: Lakini pia umfikie aliyeko studio huyo mwenzio huyo bwana.
1: Isa Sebea. Hicho kibao akisikilize kwa makini amigo.
5: Amigo.
1: Wakati wengine watu wanakushauri wameona jambo. Usishupaze shingo amigo. Asante sana Baltazari. Wasalimie huko Biharamulo.
5: Baltazari. Bwana nakutakia kazi njema hapo studio.
1: Asante sana Baltazari.
0: Kuna kazi ya ndugu zetu. Wanaamua kuchape na kitu usoni. Acha sisi tupige amigo. Lakini uzuri kwa sababu kwamba kinakwenda pia sambamba na mwenzake pale nyumbani, hakuna shida. Hakuna shida
1: mimi. Kafanya kama alivyofanya Husna.
0: Na mimi tafaka nikufanya Husna tu. Nipo tayari kukisikiliza kwa makini kwa sababu ni ujumbe ambao huu.
1: Neno baada ya neno.
0: Neno baada ya neno.
1: Kumbe una ujumbe.
0: Na ujua. Lakini leo tena ngoja niupe sikio. Sasa ndugu yangu Sabina, twende moja kwa moja kwenye kutekeleza yale ambayo wachache wanaowakilisha wengi wameweka machaguo yao. Twende kwenye silali.

0: ndani ya Mario baada ya kumshinda ndani ya jiji maridhawa Dar es Salaam na pengine sasa amemshinda Tanzania, anaona achupe mpaka kwenda kuangalia pengine kwenye jumuiya yetu Afrika Mashariki pale Mombasa kama anaweza kuokota chochote kitu mara baada ya kuona ya hapa yameshindikana.
1: Hivi kwa nini aliamua kuchagua Mombasa?
0: Sabina. Kama vile tu ilivyokuwa sisi tulikisema kwamba Tanga wana sifa fulani.
2: Kwa nini hakuchagua Kigali?
0: Kigali wana sifa yao. Kigali wana sifa yao na Mombasa nao pia watu wake wana sifa yao.
1: Kwa hiyo akaona sifa za Mombasa bora.
0: Kwa yeye.
2: Kwa hiyo kwa kikosi. Yani Tanzania yote
0: na unafikiri kwamba akikosa Mombasa unaona kwamba ni neno gani la karibu inaweza likafanana?
1: Na atakuwa kakwama tu.
0: Katika kubalansisha.
1: Arudi tu hapa hapa.
0: Naweza toka kauli Kigoma.
1: Na Kigoma Tabora. Nategemea alianzia wapi? Hapa hapa Dar es Salaam.
0: Inawezekana na kusini kaenda ameshindikana. Kaenda nyanda za juu kusini ameshindikana. Kaenda magharibi kule ameshindikana. Katoboa kanda ya kati ameshindikana. Kanda ya ziwa kule ameshindikana. Huku kaskazini kumeshindikana, mashariki kumeshindikana.
2: Yaani ndani kumekushinda. Kaanja mipaka
0: kweli. Uja na maji ya moto Sabina.
1: Basi hilo nalo neno, hapo umenena.
0: Sasa turudi kwenye ujumbe ndugu yangu.
1: Tuenda na mama mzungu au?
0: Mama mzungu. Mama mzungu yeye anasemaje?
1: Mpe nafasi mama mzungu, yeye akwambia nyie msiniache.
0: Yaani kwanza nikwambie.
1: Sasa sijui kwa nini hiki kibao mama mzungu kaamua kukichagua.
0: Mama mzungu. Mama mzungu amechagua wimbo gani?
1: Neria.
0: Neria?
1: Kwa nini sijui kaamua kukichagua mapema hii?
0: Sawa. Sawa.
1: Sijui kwa nini kaamua kukichagua mapema hii, lakini sisi tunapiga ndio chaguo.
0: Ndio chaguo lake, sawa?
1: Huyu anakuambia niite Pierre.
0: Ndio.
1: Kutoka Morogoro, maeneo ya Kididimo Aisee. TBC imetisha sana, sio kwa kuchangamka huko. Anasema mimi nipigieni tu. Sasa ngoja nikusahihi Pierre. Ni wimbo wowote wa Harmonize kaandika nyimbo. Ukishasema nyimbo na maana nyingi.
0: Wewe hapa chaguo lako.
1: Kiswahili sanifu wimbo.
0: Kabisa.
1: Unapokuwa mmoja haya. Akiwa Shato Abdalla kutoka na Chingwea anasema naomba mnipigie wimbo wa B2K.
0: B2K huyo.
1: Anasema rudi tumekumisi.
0: Sawa.
1: Umfikie mpenzi wake aitwaye Nurat ambaye yupo Zanzibar. Anataka arudi.
0: Anataka arudi.
1: Haya, Safari Yustad kutoka Kagera, wimbo wa babu Sea umburudishe mke wake. Bila shaka anataka wimbo wa Sea. Papi kocha.
0: Papi kocha.
1: Lakini huyu anakuambia TBC Taifa mambo vipi? Tunakuambia mambo poa. Anasema tumwite Side pande za Kwedi Kabu, nipigieni ngoma ya mapenzi kitu gani wa ambo Mbidogi.
0: Mbidogi, sawa. Sawa.
1: Basi, bila shaka kwa muda uliopo.
0: Kwa muda uliopo hizi dakika chache zilizosalia. Nasi pia tunashukuru sana. Unajua hata pia kwenye zamu ya kupokezana kijiti. Ndugu zetu nao wamewoma mapema, yani wanaoma mapema.
1: Danchibo nikashtuka nikaangalia muda nikasema Danchibo.
0: Yani sasa hivi wana warm up. Maana ile combination yao ni JD, utapenda uhitaji. Kwamba JD au DJ?
1: Wewe mwenyewe utakavyoamua. Lakini kwa mapema hii jamani. Hata nani?
0: Kazi wanaita.
1: Au ndio wanakwenda na ile nusu saa kabla.
0: Morali wanayo?
1: Sio nusu saa kabla, ni morali
0: Kwanza ni utaratibu. Wako ndani ya utaratibu nusu saa.
1: Kwanza nusu saa kabla ndani ya nyumba.
0: Kuambiana, bwana hapa bwana kimkini, hapa bwana hivi na hivi na hivi, safi kabisa. Lakini pia nyuso zao hawa ndugu zetu nao pia zinaakisi wazi morali na ari ya kwenda kwenye damka.
1: Kwa hiyo sisi tunalitambua hilo kwamba Danchibo ama DJ, collab ya DJ mmefua dafu. Ujumbe ufike wamefua dafu nusu, tena sio nusu saa tu, dakika 33 kabla sijui ilikuwa ile wapo ndani ya nyumba.
0: Wapo ndani ya nyumba.
1: Ujumbe ufike.
0: Kabisa.
1: Kunakotakiwa.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, tukuambie ndio tunafika mwishoni mwa kipindi cha chaguo lako. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi toka mwanzo mpaka tunapofika tamati. Naamini kwamba mmeburudika. Kwa wale wachache ambao tumebahatika kupitia chaguo yao, tunakushukuru nawe pia ambaye umetuma ujumbe wako, pengine ulijaribu pia kupiga simu lakini mambo yamekuwa ni mengi, muda nao pia hauko upande wetu
1: kabisa. Ujumbe ni mwingi kulikweli na tunatambua ujumbe wako
0: kabisa.
1: Na tunatambua ushiriki wako
0: kabisa. Mkeni kwamba kila siku ni fursa mpya ya kufanya jambo jema, kujifunza zaidi na kuwasaidia wale ambao wanaotuzunguka. Msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi kupitia kituo hiki Idhaa ya Taifa kwa vipindi vingine ambavyo vinavyofuata. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imehakikisha chaguo lako na kufikia, asante sana Profilius Nestori. Tukutakia afya njema, mafanikio katika shughuli zako za kila siku na uwe na siku njema katika mwanzo wa siku yako. Muda si mrefu kutoka hivi sasa, kaa tayari kusikiliza wimbo wa taifa, tukianza rasmi sasa Juni 4 mwaka 2026. Kisha mara baada hapo, wakati ndugu zetu JD wakipiga warm up hapa, watakuja pia ndani ya Damka. Uwe na usikilizaji mwema.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utamaduni. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini.

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hivi punde tumetoka kusikiliza Suratul Fil. Sura hii inaitwa Suratul Fil, maana yake sura ya tembo. Al-Fil maana yake tembo. Kwa nini imeitwa Suratul Fil? Imeitwa sura ya tembo kwa sababu ilishuka kuelezea habari za tembo mkubwa aliyepelekwa na mfalme wa Habasha. Mfalme huyo alikusudia kuivunja Al-Kaaba tukufu, nyumba ile ambayo Waislamu wote duniani wanaielekea wakati wa kuswali. Wakati ameenda kuibomoa nyumba hiyo ya Al-Kaaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishusha jeshi lisiloonekana la ndege, walikuwa wamebeba mawe, likampiga tembo yule na wale waliokuwa wanamiliki tembo yule au wanamsimamia tembo yule kwenda kuivunja Kaaba. Wakawa sawa sawa na majani yaliyotafunwa na kutemwa, kama vile mnyama ambavyo katafuna majani kisha akayatema, yamesagika kabisa, na ndivyo wao walivyosagika. Tafsiri ya sura hii, a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kwani hukuona jinsi mola wako mlezi alivyowatenda wale wenye tembo, watu wanaoitwa watu wa tembo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kwani hakujalia vitimbi vyao kuharibika. Wa arsala alaihim tayran ababil, na akawapelekea ndege makundi kwa makundi. Tarmihim bihijarati min sijil, wakiwatupia mawe ya udongo wa motoni. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, na wakawa akawafanya kama majani yaliyoliwa au yaliyotafunwa. Sura hii inayo mafundisho mengi ambayo wewe msikilizaji na mimi msemaji tunaweza kujifunza. Moja kabisa ni kwamba utukufu wa Mwenyezi Mungu usije ukauchezea kwa hali yoyote. Kuna watu leo wanadharau mambo ya Mwenyezi Mungu. Mtu haogopi mambo ya Mwenyezi Mungu. Mtu anaweza kuapa viapo vya uongo. Sasa hawa wenye kufanya vitimbi na udhia na madhara makubwa kwenye mambo ya Mwenyezi Mungu, wamuogope Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza kuwafanya vyovote vile. Sura hii na kutahadharisha wewe msikilizaji na mimi msemaji kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa wa kutufanya vile anavyotaka yeye. Anaweza kulituma jeshi kama alivyolituma jeshi la hawa watu waliokuwa wanaenda kuibomoa Al-Kaaba, alituma jeshi la ndege. Hivyo basi mimi na wewe tunapoangalia mambo ya Mwenyezi Mungu tuyaheshimu kwa hali kubwa na hadhi kubwa, kwa sababu tukiadharau tujue kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya vovote vile kutupeleza katika ulimwengu huu. Hivyo ndugu msikilizaji, sura hii ina siri nyingi sana. Moja ya siri zake ni wewe kuweza kuisoma. Ukiisoma unapata thawabu, lakini unaweza kumuomba Mwenyezi Mungu kupitia sura hii, kama kuna mtu anakufanyia uadui mbaya, amuangamize au ampoteze na amuondoe kwenye jambo hilo baya, kama alivyowapoteza na kuwafanya wale watu wa tembo waliokuwa wanaenda kuivunja Al-Kaaba. Ee ndugu msikilizaji, hapo lipo, inawezekana upo kitandani unaumwa, inawezekana saizi unajiandaa kwenda kwenye shughuli zako, inawezekana muda huu unampangia mtu kazi, unahofia kazi zako zinaweza zikaenda vibaya, na kuombea na kujiombea mimi. Mwenyezi Mungu aloshusha sura hii ya Ashabul Fil, basi atulinde na kila aina ya ubaya, atufanyie wepesi katika shughuli zetu, atusamehe sisi na wazazi wetu na mashaka zetu, ili tuweze kupata radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. Ee Mwenyezi Mungu, tukubalie maombi yetu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. nami ni mtayarishaji wako Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mtakatifu Marko. Walifika Yeriko, Yesu alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini asidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Neno la Bwana. Ndugu zangu, leo sisi tunapotafakari neno la Mungu, tunaona kwamba yule kipofu ambaye ni Bartimayo, yule ambaye aliyekuwa njiani, alikuwa anapiga kelele kwamba anataka Yesu amponye. Alikuwa anapiga kelele. Lakini tunaona kwamba watu wanasema, nyamaza, nyamaza, nyamaza, usipige kelele hapo. Hasa sisi pia tunaweza kuona kwamba katika maisha yetu watu wengi wanaweza kusema usiende huko, usiombe, au ukienda kule kanisani utapata nini. Unaweza kupata ushauri kutoka watu mbalimbali, tena mwingi wa kutosha. Wanaweza kusema kwa nenda huko, kwa nini uende kwa kanisa, naenda kwa yule mtu. Wanaweza kusema tu, makelele yapo mengi ambayo wanaweza kusema kwamba usiwe unakwenda kwa Yesu. Lakini sisi tukiangalia, huyu kipofu alikuwa anajua kwamba yule ambaye anayemomba ni mwenye uwezo wa kumpona. Kwa hiyo alikuwa na imani tena imara ya kutosha. Alikuwa anaendelea kupiga kelele. Alikuwa anaendelea kusema kwamba, Yesu unisaidie, Yesu unisaidie. Tujue ndugu zangu, tukiwa na imani imara kwa Yesu, tukiwa sisi tumejiweka mbele yake ya Yesu, hakuna kitu kinachoshindikana mbele yetu. Lakini saa kama sisi tunasema kwamba hapana, au sisi tunaenda kuwasikiliza wale wenzetu au wengine wanaosema kwamba wewe ufanye kitu au utegemee kwenye kitu fulani fulani fulani, usiwe unamtegemea Mungu. Hao inawezekana asisemi kwamba usiwe unamtegemea Mungu, lakini anakuonyeshea njia kwamba uende ufanye kitu fulani fulani fulani. Ndugu zangu, tukiwa tukijiweka vizuri imani yetu kwa yeye Yesu mwenyewe, ndipo sisi tunaweza kuona kwamba sisi tunapata yale tunayohitaji tukiwa tukiimarika katika imani. Tena sisi tunaona kwamba baada ya kupata uponaji, baada kuanza kumuona yeye, kuona yeye, hakuendelea na shughuli yake. Yeye sana sana aliweka tu maisha yake pamoja na Yesu Kristo. Ndio sisi tunaona kwamba akamfuata njiani, akaanza kumfuata Yesu Kristo. Ni kweli mara nyingine sisi tukipata baraka ya Mungu, tukipokea yale baraka, halafu sisi tunaendelea na mambo ya kidunia. Lakini sasa kipofu anatufundisha kwamba ukipata baraka, na tena ukimwamini Yesu, mfuata tu yeye Yesu, utaona baraka tele katika maisha yetu. Siku hiyo ya leo, wewe mfuate Yesu, na katika maisha yako mfuate Yesu, usiwe unasikiliza makelele ya nje, utaona baraka tele katika maisha yako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
6: Amina.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi. Mazungumzo yenye lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ikulu ya Urusi Kremlin kwa kuhusisha sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwemo nishati na teknolojia. Mwanamke mmoja pamoja na mtoto wake wakazi wa manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wamefariki dunia baada ya kuathirika na gesi ya sumu ya carbon monoxide iliyotokana na mkaa uliowashwa ndani kwa ajili ya kupikia. Akithibitisha tukio hilo, mganga mkuu wa manispaa ya Mpanda Paul Swakala amesema mama huyo Happiness Ngunda mwenye umri wa miaka 25 na mtoto wake waliathiriwa na sumu hiyo ya carbon monoxide, huku mtoto mmoja akiendelea kupatiwa matibabu hospitalini. Na takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, New Delhi. Polisi nchini India wamesema baadhi ya waathirika ni raia wa kigeni kutoka nchi za kusini mwa Asia ambao walikuwa nchini humo kwa matibabu pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Mwisho wa habari fupi.

0: Siasa ya ujamaa iliibuka duniani kunako karne ya 18 baada ya baadhi ya watu huko Ulaya kuchoshwa na dhuluma ya waliokuwa wakiwafanyia kazi viwandani na katika mashamba makubwa. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifahamisha hayo mwaka 1983 alipokuwa akizungumza na viongozi wa dini mbalimbali huko Tabora. Katika hotuba hiyo, baba wa taifa alilenga kuonyesha umuhimu wa ujamaa na nafasi ya viongozi wa dini katika kurekebisha jamii pale inapotengeuka.
1: Viwanda vilipokomaa Ulaya, wafanyakazi wakaumia sana. Ulaya itajika, Uingereza ilikuwa ya mwanzo, ikatajika sana, ikafumba sana Uingereza kwa viwanda, ikatangulia nchi zingine zote za Ulaya, ikaitangulia, ikafumba sana kwa mali. Lakini kila ikivuma kwa mali, vifanyakazi vinazidi kudidimia kwa hali. Hali yao inazidi kuwa dhalili. Hali yao wafanyakazi. Mibepari yenye viwanda, yenye mameli, yenye biashara, inazidi kukomaa. Lakini wafanyakazi, hali yao inazidi kuwa dhalili kila wanavyozidi kutajirika. Hata Uingereza ikaanza kuonekana taifa lile lile, wakaanza wenyewe Waingereza wanaandika wanasema tuna mataifa mawili, katika ile ile moja una mataifa mawili, una kataifa kadogo kama bwana kana shiba kana takata kana jeuri na taifa kubwa la wafanyakazi wale hawana kitu. Basi hali yao ile manung'uniko lazima yakaanza dhahiri katika nchi zile, imegawanyika. Sehemu moja inaonea, dhahiri inaonea. Na sehemu moja, dhahiri inaonewa. Wanafanya kazi na kijasho lao linapotea hivi. Mana mwini kwa hivyo lazima mtu hakubali, anaonewa hivi hivi. Anyamaze tu asiseme. Kwa hiyo, watu walianza kunung'unika kwa sababu wafanya kazi dhahiri wanadhulumiwa na matajiri wao. Nasema kelele hizi Ulaya zikawa nyingi sana katika karne mwisho wa karne iliyopita. Sasa watu wanazungumza juu ya dhuluma. Watu wengi wananung'unika, wanasema wanadhulumiwa na wachache. Dhuluma jambo baya. Waelezaji wa mema na mabaya duniani waliotumwa waeleze mema na mabaya duniani, angalau wenyewe ndio wanatupambia, ndio wako wa dini, wasimamizi, msifanye hivi ni vibaya, msifanye hivi vibaya, hali hivi ndivyo vizuri. Na vile wakati ambapo taifa linazungumza limegawanyika katika sehemu mbili, watu fulani wananung'unika, wengi wananung'unika kwamba wanaonewa na wachache wanaonea, kilio kikubwa kidogo hivyo. Inapofika hapo, watu wa dini nyinyi mnatazamiwa sauti yenu iwe ya waziwazi, si ya mashaka. Kama ni mazungumzo kati ya haki na dhuluma, wakubwa wa dini hawatazamiwi kunong'ona au kuwa na mashaka. Lazima waseme dhahiri, mnaonea nyinyi, mnawadhulumu hawa. Lakini jamaa wanaojua historia hii ya ujamaa Ulaya wanajua kwamba kauli ya makanisa haikuwa ya waziwazi. Mataifa ya Ulaya makanisa yalibabaika kidogo katika jambo hili la dhuluma.
2: babaika, wanajua wenyewe. Lakini wengine tunadhani kwamba ingawa dini ni ya Mungu, anawapa mitume wake kawafundisheni binadamu baraka, lakini hao mitume waliotumwa hao ni binadamu. Kwa hiyo pamoja na kueleza dini yenyewe kama walivyotumwa na ubinadamu hupita pita humo, na wakati mwingine vitamaa tamaa vya binadamu hupita pita humo vikapata watu, wakati mwingine dini Islamu na Ukristo hupaka matope na ubinadamu hivi. Dini zilizotazamiwa zisimamie haki tu, kujikuta zimeambatana kidogo kidogo, zimepakwa matope, na matope yale yanafifiza sauti yake. Katika hii ardhi ni ya Mungu, ardhi anatoa Mungu, anawapa binadamu wote. Sisi wapangaji tunakuja, tunapanga, tunakwenda, hakuna mtu aliyetekeleza ndani, tunapanga, tunakwenda, tunakuja hivi, tunakwenda hivi. Ardhi ipo kwa binadamu wote, sio kwa baadhi ya binadamu, kwa binadamu wote. Leo Julia na mheshimiwa hapa wanasema hii haki tulipata kwa sababu ardhi anatoa Mungu. Kulima na nyumba mimi, kufyeka na kuweka mimi. Naweza kusema hapa nimefyeka, jamaa, nimefyeka mimi, usiniingilie, nimefyeka mwenyewe, sawa. Lakini ardhi yenyewe ni ya Mungu. Sasa tunaanza kugawana, si tunaanza kugawana, mimi nachukua, huyu nachukua, na kanisa nalo linachukua. Mimi napata pande langu, mheshimiwa akapata pande lake, kanisa nalo akapata pande lake, na maimamu nao na wachukua mapande yao hali. Anasema wao nawatoza, mimi nawatoza, bwana nawatoza, na mheshimiwa wakfu na wewe unawatoza. Viwanda itakuwa huku pamoja na matajiri na wafanyakazi wana wako upande mwingine wanawanungunikia matajiri wao pamoja na nyinyi vile vile. Kwa hiyo kelele ya dhuluma itakapoanza, jana tunadhulumiwa na matajiri, misikiti kimya haisemi kitu, makanisa kimya hayasemi kitu, yanasema wanafujo hao. Na hata kama wanaudhurumu ni serikali makubwa, mali makubwa yenye mali ndio vile vile huwa watawala ya serikali vile vile. Basi mapadri mara wanasimama katika makanisa wanasema mpeni Kaisari kilicho chake chake, hata ardhi ya Mungu vile vile.
0: Sehemu ya hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa mwaka 1983 Tabora, akizungumza na viongozi wa dini mbalimbali hapa nchini.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Tatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.
4: Asubuhi na mapema. Yanze siku yako.

0: Kutowashirikisha wananchi ipasavyo katika masuala ya kiusalama kunaweza kuwa chanzo kikubwa cha changamoto za kiusalama, kwa sababu wananchi ndio wenye taarifa za karibu kuhusu matukio, mienendo ya watu wanaowazunguka na viashiria vya vitendo vya uhalifu katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kifungu cha 265 moja cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja ni namna jeshi la polisi linatumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP alieleza hapa kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: asante. Kweli wewe ni Mungu. Hivi unataje kusema asante kwa kuamka tu asubuhi? Umelala vizuri. Yaani umelala kama mtoto.
1: Na usio.
0: Umelala kama sio mtu mzima mwenye mawazo. Alafu umeamka asubuhi.
1: Unajua tunajionaga mabingwa sana sisi.
0: Yaani vibaya mno tunajikuta sana. Yaani kama vile sisi wamba.
1: Kumbe
0: hamna kitu chochote. Futi sita pale kushnei.
1: Haina ujani.
0: Haina ujani. Kwa hiyo hata kama umekunywa maji, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna mwingine hata hayo maji hawezi kunywa kutokana na changamoto mbalimbali.
1: Hivi kuna watu kuna mtu anaweza kaamka tu kurup kurup huyo akaenda akaoga akavaa akatsepa bila kumwambia Mungu asante.
0: Wapo kabisa. Yaani usimlie mtu yamini wanasema.
1: Kweli?
0: Wapo, kuna mtu anaamka tu vrr. Anasema
1: huyo
0: bora kumekucha. Yaani hivyo yani kwamba bora kumekucha. Anajinyosha pale afu akitoka hapo fia mswaki wangu kwapi? mswaki wangu kwapi? Yaani anachojua kwanza ni mswaki. Anaenda kuoga kama ni kunawa, wengine wanapiga passport size, unajua passport size.
1: Yaani ile faster ya juu kwa juu ile, haiko kamili.
0: Hamna kifua kioni maji hicho.
1: Ndio. Nusu hiyo.
0: Nusu.
1: Hiyo kwa wanaume sasa hivi. Au wanawake pia wanapiga hizo show.
0: Shule hiyo kila mtu, jinsi zote.
1: Na kipindi hiki unajua tunaelekea kwenye kipindi cha baridi baridi. Sababu zinakuwa nyingi.
0: Sababu ni nyingi mno. Alafu mwingine anaamua tu hata kujinusa hivi. Mimi sinuki jasho.
1: Mbona niko sawa? Akipiga deodorant yake tu twenzetu.
0: Yes. Kwa hiyo yani anakurupuka tu anakwenda, hakuna kuomba Mungu, hakuna kumshukuru Mungu.
1: Yemi Alade na wimbo unaitwa Nagode.
0: Nagode, yani God.
1: Na hii ni Swahili version au version tunasemaje kwa Kiswahili?
0: Tunasema toleo la Kiswahili.
1: Toleo la Kiswahili.
0: Toleo hadi kwenye muziki.
1: Bwana, hii ni Nagode toleo la Kiswahili.
0: La Kiswahili. Sema asante, umenunua gari. Kataje hapo aina ya magari makubwa makubwa yale.
1: Ambayo kafanikiwa.
0: Kafanikiwa. Umenunua yale matoleo ya wale wa watengenezaji wa mikoba maarufu duniani.
1: Kina Versace wale.
0: Sema asante.
1: Ndio, ndio.
0: Yaani umepata ndala mpya. Unajua hata ndala nayo ni kipengele wakati mwingine mtu kupata. Ndala umenunua ndala, sio kitu. Ndala.
1: Chochote kile.
0: Wewe mshukuru Mungu wako, mwambie Mungu asante hata kwa hii kwa sababu miba na mbigili.
1: Ndio.
0: Zinanikosa sasa hivi.
1: Bwana, leo ni Alhamis na tumeanza hivyo tuki throwback kwa maana kwenye TBT na hii hapa ni damu ya TBC Taifa. Mimi ni Dan Chibo, niko na mwenzangu.
0: Nami ni Johari Mayoka JD.
1: Na DJ. Kama kawaida
0: tunakutana.
1: Unajua hiki kipindi huaga mpaka natokea kukimisi sasa.
0: Yani unajua.
1: Yaani unajikuta wakati mwingine kwa hiki tunafanya mara moja.
0: Jumamosi zimekuwa nyingi sana na Jumapili ndo nakusema.
1: I say nilikumisi sana katika hili. Yaani kwa maana hii show hili pindi.
0: Mimi pia nilikumisi sana. Yaani nilivyoona kwamba kesho niko na partner business mwenzangu nikasema yes.
1: Kwenye lile collab.
0: Siku ni ya neema kabisa hii.
1: Tunamshukuru Mungu kwa hilo.
0: Tunamshukuru Mungu.
1: Tunasema
0: thank you God.
1: Asante.
0: Alhamdulillah.
1: Bwana, hiki kina mambo mengi sana lakini lazima tumshirikishe msikilizaji kwa kuhakikisha kwamba naye anatufikia na kutupigia simu hapo baadaye. Namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0738336925. Wewe una kipi cha kuongea na sisi ikiwa leo ni siku nyingine au Alhamisi tarehe na
0: tarehe 4? Mwezi wa 6 mwaka 2026.
1: Bado ni mbichi mbichi huu.
0: Yaani mteke kabisa.
1: Alafu kuna watu wengine
0: kama ni mtoto hata shingo haijakaza.
1: Kuna watu wengine naona kwenye mtandao wanaandika asante Mungu umetufikisha katikati au nusu ya mwaka. Nataka niwaambie nusu ya mwaka bado hatujafika.
0: Bado hatujafika kwa sababu hatujamaliza huu mwezi.
1: Watu wanadhani unapoingia
0: tunaanza
1: mpaka tuumalize.
0: Tuumalize.
1: Ndio tutakuwa tumemaliza
0: nusu ya mwaka.
1: Kwa hiyo jamani, yule anasema kwamba nusu ya mwaka tayari imeshafika. No.
0: Bado
1: tuumalize huu mwezi.
0: Bado safari ni ndefu.
1: 0383 6925 tuambie.
0: Ndio namba sasa.
1: Umeamka na nani? Na tuamsha vipi? Twende sawa. Na mengine mengi ambayo tuko nayo mundani unaweza ukashirikiana na sisi. Unafahamu Johari? Rais yuko kule Russia.
0: Yupo kule kukutana na Rais Vladimir Putin wa Urusi.
1: Ndio.
0: Viongozi hawa wawili bwana.
1: Ndio.
0: Jana wamejadiliana mambo mengi sana. Kubwa ni namna ya kuimarisha na kudumisha uhusiano wa kihistoria kati ya Tanzania
1: Ndiyo.
0: Na Urusi.
1: kati ya Tanzania.
0: Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ndio.
0: Yeye amesema ana matumaini kuwa ziara yake itaimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizi mbili, hatua ambayo itaongoza uwekezaji na kuchochea maendeleo endelevu. Yaani hizi ni faida za ziara hiyo.
1: Yeah.
0: Amepongeza pia maadhimisho ya miaka 81 ya ushindi wa Urusi katika vita ya pili ya dunia, na amebainisha kuwa ziara hii inalenga kuimarisha zaidi mahusiano ya kidiplomasia kwa manufaa ya wananchi wa pande zote. Yaani hata kesho na kesho kutwa unaweza ukashangada Nchibo umeenda Urusi kwa ajili ya biashara. Kutafuta masoko na kadhalika. Umeona? Na kwa upande sasa wa Rais Vladimir Putin mwenyewe amesema Tanzania na Urusi zimeendelea kuwa na uhusiano mzuri wa kirafiki na ushirikiano katika sekta mbalimbali zikiwemo madini, kuna nishati.
1: Ndiyo.
0: Na ameelezea kufurahishwa na ukuaji wa uchumi wa Tanzania.
1: Putin huyo. Ina maana anatufuatilia.
0: Anatufuatilia, dunia iko na sisi.
1: Ndio. Sisi tunajishukulia sometimes.
0: Unajua?
1: Ndio.
0: Unaweza kuona kama
1: kawaida.
0: Kumbe watu wa nyota 5 wanaichukulia Tanzania kama nyota 4.
1: Unaona?
0: Rais Samia anasema yupo nchini Urusi kwa ziara ya siku 3 hadi Juni 5, yani kesho.
1: Kesho.
0: Anatarajiwa kutunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu. Unajua hilo?
1: Yeah.
0: Na chuo cha RUD.
1: Au RUD.
0: Au RUDNA.
1: Ambao wanasema ni
0: wanafunzi wengi Tanzania.
1: Nilisikia na maana Watanzania wapo vya kutosha. Jana nilikuwa naangalia TBC1 nikawa naona wanafanya mahojiano na mmoja kati ya watu ambao wanaishi Russia.
0: Ndiyo.
1: Na ni Watanzania.
0: Ni Watanzania. Na wanazungumza Kirusi.
1: Kirusi, sio? Yeah. Na nini? Ni jambo jema na jambo zuri sana.
0: Na unaweza ukadhani kwamba Tanzania hatutoki. Lakini tunatoka.
1: Mimi
0: unaweza ukaenda Ubelgiji ukakutana na Watanzania. Unaweza ukaenda Kazakhstan ukakutana na Watanzania. Yani tupo. Tumesheheni.
1: Hiyo ni kwa ufupi kati ya mengi ambayo leo tumekuandalia. Tutaka tu tukupe kama hint. Kama kianzio hivi, lakini tunaamkaje? Tunaamka vipi au tunaamkapka vipi?
2: Tunaamkaje?
1: Jana bwana, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam SACP Jumanne Murilo alikuwa na jambo.
0: Na katika kuwa na jambo hili, amesema waendesha pikipiki 16,790 wamekamatwa ama walikamatwa kwa makosa.

0: Ndio.
1: Walikuwa 3378.
2: Jumla ya waendesha pikipiki
3: 16,790 wa hapa jijini Dar es Salaam walikamatwa kwa makosa mbalimbali, ikiwemo wale ambao wanapita taa nyekundu bila kuziheshimu, lakini wapo wanaopita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu, na wengine kutovaa kofia ngumu, swala ambalo linakuwa ni hatari zaidi kwao kwa aina ya uendeshaji wao, na pindi wanapopata ajali kuwa katika mazingira magumu na hatari zaidi ya kupoteza maisha. Kati ya hao waendesha pikipiki waliokamatwa magurudumu mawili, yani bodaboda, walikuwa 13,412, na pikipiki za magurudumu matatu walikuwa 3,378. Madereva wote hawa wa vyombo hivi vya moto walipewa elimu na wengine waliponywa.
0: Wangepigwa na mikwaju kidogo.
1: Kabisa, katika waendesha vyombo vya usafiri wagumu ambao huwa naona ni kuwakamata ni bodaboda.
0: Sasa sio hapa kamanda wamefanyaje na
1: nafikiri walikuwa wanasubiri pale kwenye taa.
0: Kwenye taa.
1: Pale ndio walikuwa wanamalizana nao vizuri tu. Aidha amesema kuwa upande wa usalama barabarani madereva 8 walikamatwa baada ya kubainika kuwa na kiwango kubwa cha kilevi
0: pombe.
1: Kati ya hao madereva 7 walikuwa na magari binafsi, huku mmoja akiwa dereva wa gari la serikali
0: kama petro hivi
1: au mtanga
0: au mtanga au tuulize
1: au inabidi siku moja tuwaete hapa
0: hapa hapa. Kama Adam Rilo amesema dereva mmoja
1: wa gari
0: la serikali
1: gari la serikali
0: sio kwa na petro huyo.
1: Petro atumiki levi.
0: Ah, mimi sijasema. Unataka kusema nini sasa? Kama Petro atumiki levi, nani anayetumia?
1: Nataka kusema kwamba TBC tuko vizuri.
0: Tuko vizuri. Naomba rekebisha kauli yako kwanza.
1: Ah, nirekebisheje?
0: Wewe unasema Petro, lakini Petro atumiki levi.
1: Ila nani anatumia?
0: Nani anatumia?
1: Hiyo ndio maana yako.
0: Mbona kwa rekebisha kauli yako?
1: Hakuna anayetumia.
0: Mazio. Kwa upande mwingine?
1: Kwa upande mwingine bwana.
0: Ndio. Jana tunajua kwamba nani Serengeti Boys wamerudi eh?
1: Wamerudi jana, juzi nilikuwa hapa na nilishuhudia zile penalty.
0: Yeah.
1: Na nikashuhudia pia mchezo mzuri kabisa waliocheza ambao uliibuka kwa goli 1-1.
0: Yeah.
1: Mpaka tunakwenda half time Serengeti walikuwa wanaongoza kwa goli 1. Mimi nikawa namwambia fundi pale alikuwepo Alphonse Mbambe. Nikamwambia da, natamani sana yani walinde hili goli ama waongeze goli lingine ili tumalizane na hizi habari.
0: Mambo ya penalty huko tusifike.
1: Tusifike huko kwa sababu sikuwahi kuwashuhudia Serengeti Boys kwenye masuala ya penalty.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nikawa sijui ule uwezo. Alafu unajua under 17 kila mwaka wanakuwa wapya.
0: Ah, wanabadilishwa. Kwa hiyo unataka kuzungumzia uzoefu
1: ule. Ule uzoefu.
0: Unakosekana. Yote kwa yote.
1: Yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua tuliofika na kimchezo ambao tumeuonyesha. Ulikuwa ni mchezo wa nguvu, mchezo wa mzuri na tulionyesha nidhamu ya kiwango cha juu kwa
0: kweli. So kikosi kimerudi bwana.
1: Kikosi kimerudi na vijana wenye umri wa miaka 17 Serengeti Boys wamewasili nchini wakitokea kule Morocco kushiriki finali za AFCON under 17.
0: Ndio.
1: Na katika mashindano hayo bwana, Serengeti Boys ilimaliza katika nafasi ya pili baada ya kupoteza mchezo wa finali kwa walidondoka kwa penalti 4-2.
0: Ndio.
1: Sasa pale uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere
0: walipowasili.
1: Baada ya kuwasili katika kutokea Rabat kule Morocco, waziri wa utamaduni, habari na michezo Paul Makonda yeye amesema hatua ya timu ya taifa ya vijana kufuzu michuano hiyo ni mwanzo wa safari kubwa ya mafanikio kimataifa.
4: Ndugu zangu, ni matarajio ya Watanzania wote ni kuona leo tumekuja na kombe la AFCON under 17. Ni matarajio kila mtu. Yako ni matarajio ya kocha wetu, yako ni matarajio ya timu yenyewe, yako ni matarajio ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, yako ni matarajio ya mpaka watoto wa shule za msingi. Lakini Waswahili wanasema bahati ya mtu huilali mlango. Uwezo tumeuonyesha. Na kwa kudhihirisha kwamba haikuwa bahati yetu, tumetoka kwa penalty. Penalty ambayo haina bingwa duniani. Hata wakina Mbappe, wakina Ronaldo, wakina Messi penalty huwa wanakosa. Na hiyo ndio kipimo cha kuonyesha kwamba Mungu alitaka tufike finali

0: mbele ya safari tunakokwenda. Ninawashukuru sana sana sana vijana wetu wa Serengeti Boys, captain na timu yake, kwa kazi kubwa nzuri na heshima waliotengeneza.
1: Captain na timu yake.
2: Wanasema kisicho riziki hakiliki.
1: Hakiliki.
2: Usilazimishe sana kutaka kutafuna mfupa ukajiona una meno, ndugu, utakukwama.
1: Utakwama.
2: Utakwama. Afuta kosa kumtilia.
1: Baadaye bwana tutakuwa na kifurushi.
2: Tutakuwa tuna kifurushi,
1: yeah.
2: Na ndio tutakuwa tunaelekea huko sasa. Pale yupo Medrack Mhalwa.
1: Yeah. Kijana mmoja.
2: Alikuwa anaangalia kwa jicho la huruma sana. Medrack, nyumbani wanajua upo kazini, usijali.
1: Mbona tujasikia?
2: Mbona sija kusikia hata yule pia hajakutaja?
1: Kwa nini?
2: Medrack Mhalwa yupo kazini.
1: Johari Mayoka
2: yupo kazini.
1: Dan Chibo
2: yupo kazini.
1: Petro
2: yupo kazini.
1: Mtanga
2: yupo kazini.
1: Na wengine
2: wote wapo kazini.
1: Eh bwana, twende huko.
3: Damka na afya maridhawa.
4: Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya ya maridhawa hii leo tutakuwa naye afisa lishe kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, Husna Faraji, akitupa elimu kuhusiana na matumizi ya vyakula vya wanga hususan kwa wagonjwa wa moyo, presha na sukari.
5: Vyakula vya wanga ili ni kundi ambalo linajumuisha aina tatu ya vyakula ambavyo ni vyakula vyote vya nafaka, vyakula vinavyotokana na mizizi lakini pia na ndizi mbichi. Aina hii ya vyakula vina fibers kwa maana ya nyuzi, makapimlo, lakini pia vina baadhi ya vitamin na madini na pia vina calories au tunaita nishati lishe. Kwenye mwili wa binadamu kazi kubwa ya hivi vyakula vya wanga ni kujenga mwili. Na matumizi ya vyakula hivi yanaendelea kuhitajika kwa binadamu hasa kutokana na kwamba mwili lazima uendelee kutengeneza seli mpya na uendelee kujenga na kupata nguvu na nishati ili mtu aendelee kuendelea kufanya shughuli zake za kila siku. Matumizi ya vyakula vya wanga pia huwa yanatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine kutokana na shughuli unazozifanya za kila siku, lakini pia umri ambao unao na pia tunasema mabadiliko ya mwili ambayo unayapitia. Kwa wagonjwa wetu hasa wagonjwa wa shinikizo la juu la damu na presha, asilimia kubwa wanakuwa tayari wana uzito mkubwa, pia huwa wanakuwa na shida ya mishipa ya damu kuziba. Sasa aina kundi hili kwa wagonjwa wetu mara nyingi huwa matumizi yake yanatakiwa yawe kwa kiasi kidogo kufananisha na wagonjwa wa shida nyingine tofauti na hawa, lakini pia kufananisha na umri ambao unakuwa wapo nao. Sasa kwa mgonjwa wa shinikizo la juu la damu au pressure kama tunavyojua, na mgonjwa wa moyo, na ikiwa shughuli zake sio za kutumia nguvu nyingi, huwa tunamshauri kupunguza sana matumizi ya kundi hili, lakini pia kujitahidi kutumia zaidi vyakula ambavyo vinapatikana kwenye ile jamii ya mizizi kuliko hivi vya aina nyingine. Pia ni kuzingatia uandaji wa vyakula hivi, kama badala ya kwenda kutumia njia ambazo zitaongeza mafuta kwenye uandaji, basi atumie njia ambazo hazitohitaji kuongeza tena mafuta. Mfano, badala kwenda kukaanga viazi au mihogo au labda ni gimbi, basi aende akafanye kuchemsha au anaweza akafanya kwa kuchoma au basi anaweza akaoka kwenye jiko kawaida. Hii ni kupunguza ule uwezekano wa kupata nishati lishe kubwa zaidi kutoka kwenye hivi vyakula. Lakini pia muda ambao anatumia kundi hili la chakula ni jambo la kuzingatia hasa kwa wagonjwa wetu, kwa sababu imezoeleka kwenye jamii vyakula hivi vizito vya wanga huwa vinaliwa jioni zaidi au usiku, kitu ambacho sio sahihi sana kwenye hasa kwa watu ambao umri wao umekuwa ni mkubwa zaidi kuanzia miaka 55 na kupanda juu, au shughuli zake anazozifanya sio za kutumia nguvu nyingi hasa wakati wa usiku. Hali hii huwa inapelekea hivi vyakula kumuongeza uzito kwa haraka zaidi. Hivyo muda ambao unatumia makundi haya ya chakula ni muhimu kuzingatia kwa wagonjwa wetu.
4: Ni Husna Faraji, afisa lishe kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, akituelimisha kuhusiana na matumizi ya vyakula vya wanga hususan kwa wagonjwa. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
3: Damka na afya maridhawa. Damka usilale wewe. Damka.
6: Umekucha.
3: Na burudani ya muziki tunayo.

0: Wanasema mwanamke akipenda
1: anapenda kweli.
0: Amnaga utani.
1: Hatuna utani.
0: Eh?
1: Sisi tunapenda akili na mwili. Tunapenda moyo na figo.
0: Yaani nyinyi mnaingia mazimba.
1: Tunapenda tuingie mazimba.
0: Kweli?
1: Eh. Unajua kuna kupenda na kukurupuka. Sisi hatukurupuki.
0: Hapo kwenye kurupuka hapo.
1: Sisi hatukurupuki, sisi tunapenda. Alafu tuna katika kupenda kwetu tukiona kwamba hueleweki, tunaanza kurudi nyuma taratibu. Mpendo wa simba ambaye ameachoka mawindo.
0: Naona
1: eh? Anasema usi umetupa bigiji
0: kwa karanga.
1: Kwa karanga za kuonjeshwa.
0: Tatizo hilo
1: kubwa sana.
0: Tatizo.
1: Hilo ni shida.
0: 47 Johari. Tunafanyaje?
1: Hapa sasa tunaongea na msikilizaji.
0: Atupigie sasa.
1: Atupigie simu. Atuambie yeye ni nani, anapiga simu akiwa wapi na alfajiri hii anataka kumuamsha nani? Watatu.
0: Chap kwa haraka.
1: Chap kwa.
0: Au sio?
1: Naam.
0: Check kwenye line hapo.
1: Hello. Mambo.
2: Tatu hiki.
1: Shwari kabisa, mapenzi yana run dunia kwako au wewe ndio una run mapenzi?
2: Nani mapenzi?
1: Jina lako nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Mtaalamu wa kupakua asali bila kutumia moto, Juma Hamisa Mafisa Kilindi Tanga.
1: Wewe kweli wewe ndio una run mapenzi. Niambie unamdamsha nani? Unalina na asali.
2: Kuna huyo Wile Simba.
1: Mhm.
2: Na Ali Mote.
1: Mhm.
2: Na huyo Mayanga, Amis Mayanga.
1: Unamwambia nini alfajiri hii leo?
2: Ndugu yangu wewe bwana, ninamshukuru sana wewe ndugu yangu waziri mkuu kwa mambo anayoyafanya bwana.
1: Shukrani sana. Afanya mema kwa sana.
0: Aina noma.
1: Anazunguka nchi nzima kuangalia mwananchi anatatizika na nini. Okay, simu ya pili.
0: Okay. Hebu cheki kwenye SMS hapo labda kama kuna moja au wili.
1: Kwenye ujumbe?
0: Kwenye ujumbe kiroho safi, tunaweza tukakucheki au kukucheki na sisi pia kupitia 0738336925. Utatuandikia, lakini kwa sasa kwenye line kuna msikilizaji ambaye anataka kuongea na sisi, Johari.
1: Hello. Mambo.
3: Poa, bali.
1: Shwari kabisa. Nijalie jina lako.
3: Unaongea na Emmanuel Mndala kutoka Linda mpaka Geita, kutoka Ziwa Nyasa.
1: Habari za huko Ziwa Nyasa?
3: Nyasa fresh kabisa, samaki, dagaa kibao.
1: Shukrani sana. Haya, niamshia nani alfajiri hii leo?
3: Wa kwanza kabisa ndugu yangu Wile Simba akiwa Tunduru Mabadiliko.
1: Wa pili?
3: Wa pili hata ni kimbeti ali maarufu kidevu cheupe.
1: Tatu.
3: Ila kumsahau bodyguard wa Yanga.
1: Unawaambia nini?
3: Ujumbe, Yanga ni tamu, tamu sana.
1: Shukrani sana sana. Huyu ni
3: mwana wa Mndala.
1: Shukrani sana. Asante sana.
0: Okay. Nani hao?
1: Huyu ni Albert Kachuti anasema yupo Nyakatuntu Kero kule mchana mwema tena ndugu yangu, wewe uko dunia ipi?
0: Uko Russia.
1: Uko China. Au uko Russia. Alipokuepo mheshimiwa rais.
0: Unajua Russia sasa hivi jua lisha kutoka huko.
1: Kumekucha. Kama kule Uchina. Sasa hivi ni saa 11 jioni.
0: 11 jioni. Wanaitafuta.
1: Wanaitafuta usiku. 11 jioni na dakika 50 hizi.
0: Okay.
1: Polandi Mloe sasa hivi saa 5 asubuhi. Saa 5 kwenda saa 6 mchana. Polandi Mloe wa Ubaruku umemdamsha Tom Kiando wa Rujewa, Frank Mwaihojo wa Iala, Juma Mkuta wa Madibira wanasema tukumbukane, na sema asalamu alaykum Faiza Ali, mama mzungu anasema yuko Moshi na tusalimia wote hapo tulipo
0: studio.
1: Anasema
0: na Medrack pia.
1: Na Medrack pia anasema wana Yanga wote pale mlipo mnapenda sana.
0: Au sio?
1: Nimalize moja.
0: Moja ya mwisho
1: nimepiga na Doda da Furaha pande za Muheza. Wewe unamdamsha Ali Mote, Wili Simba na wajasiriamali wa stendi ya Muheza.
4: Kifurushi. Zifu
5: kufunua kurasa za maisha za mwanamke aliyepambana kuhakikisha dunia ya watu wenye ualbino inapata ahueni na furaha ya maisha yao.
6: Nikapigiwa simu na mchungaji mmoja, akaniambia, Viki, kuna mtu ambaye ameanguka katika eneo la kanisa letu. Anadai kwamba yeye ni mchawi na kwamba amekuja dhambi zake. Alianza kuua watu akiwa na umri wa miaka 8 na sasa ana umri wa miaka 41. Kwa hiyo pengine ni taarifa nzuri kwa shirika lako. Naye mchungaji hakujua kwamba nilikuwa nafanya uchunguzi wa kina wa taarifa za mauaji ya watu wenye ualbino.
5: Miaka kadhaa iliyopita, familia, ndugu, jamaa na marafiki walikuwa wakilia vilio visivyokwisha. Vilio vilivutia simanzi ulimwenguni kote kwa kile kilichoonekana ni kama mkosi kuzaliwa na ualbino. Lakini yupo mwanamke na mwanamama ambaye habari zake si za kificho lilipokuja swala la kuhakikisha watu wenye ualbino wanapata haki kama ilivyo kwa watu wengine wasiokuwa na ualbino.
6: Nikaona kwamba Sengerema pana vitu vingi ambavyo vinahusisha shughuli za kishirikina na pia mauaji ya watu wenye ualbino. Sasa tukiangalia ile ripoti ya polisi ya mwaka 2006. Kwa nikasema ngoja nijikite hapa hapa.
5: Huyu ni Viki Ntetema. Viki Ntetema ni miongoni mwa majina ambayo hayatasahaulika katika vifua vya walio wengi. Lazimika kujificha ili watu wenye ualbino wapate stahiki yao ya kuishi. Uhuru wake ukawa rehani baada ya watu waliojivika madaraka ya kuua watu kunuia kumuua na yeye, kwa sababu ya harakati zake za kuwasaidia watu wenye ualbino zilizo dosari mipango yao, na hivyo akataka kukata mzizi wa fitina kwa kuondosha uhai wa Viki. Viki akawa yu hatarini, lakini hakusita kuendelea kupambana. Alikuwa ni mwenye kuumia kila akisikia ripoti za watu wenye ualbino wakipoteza uhuru wao wa kuishi baada ya kuuliwa vibaya na watu walioamini imani za kishirikina. Lakini kamwe Viki hakusita kuandika makala za utetezi dhidi yao. Uchunguzi wa makala zake alifanya katika maeneo ya Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati. Na ni hapa alipoamua kukutana ana kwa ana na waganga wa jadi na wauaji wa watu wenye ualbino na kutoa taarifa muhimu kuhusu watu hao. Pengine msikilizaji unaweza ukajiuliza, Viki ni nani? Ni mwanamke ambaye alikuwa mkurugenzi wa shirika la Under the Same Sun, akiwa ni miongoni mwa waasisi wa shirika hilo na kuliongoza kwa takriban kipindi cha muongo mmoja hadi alipofikia umri wa kustaafu mwaka 2018 mwezi wa 4. Akiwa mwandishi wa habari, alifichua biashara katili na ya kutisha viungo vya miili ya watu wenye ualbino. Mwaka 2016, Viki alitunukiwa tuzo ya mwanamke jasiri, tuzo ambayo ilitolewa katika jiji la Washington nchini Marekani. Tujikumbushe kidogo ilivyokuwa siku hiyo wakati akipewa tuzo hiyo na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, John Kerry, katika makao makuu ya wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo jijini Washington DC.
7: Viki Ntetema has spent years undercover meeting with Tanzanian witch doctors to gather evidence on the growing practice of murdering people with albinism and selling their body parts. This gruesome crime was based on a superstition propagated by those same witch doctors that purchasers would have good luck. Vicky's reporting for the BBC exposed the truth. It saved lives. And it sparked strong statements of condemnation by Tanzanian officials. She now leads the international NGO Under the Same Sun, which advocates for people with albinism. Viki Ntetema, for bringing people with albinism out of the shadows and advocating for their fundamental rights, we honor you as a woman of courage.
5: Jasiri duniani, yani International Woman of Courage, ilianzishwa mwaka 2007 ili kutambua mchango wa wanawake wanaojitoa kwa ujasiri wa hali ya juu, uongozi na kujitolea kwa wengine katika kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii zao bila kujali hatari ya maisha yao binafsi. Na hapa ndipo nilipoamka usingizini na kuikumbuka sauti ya mama yangu katika maisha yangu ya utotoni ikisema, Hautakiwi kudharau wala kutia dosari jinsi nyingine kwa kuhisi hakuna la mno dhidi fulani. Tujifunze kwa kila mwanamke na zaidi tujifunze kwa wanawake wote akiwemo Viki Ntetema. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
0: Isa Sebea kwenye kifurushi hapo.
1: Kimemalizika kibabe.
0: Kibabe. Mm. Anasema anaitika.
1: Anaitika.
0: Ana mbwembwe huyo.
1: Huyo ndo mkombozi wa ngambo. Sasa sijui amemkomboa nani huko.
0: Baada 12 kama tujiunga na wenzetu kucheni kwa ajili ya kusikiliza asubuhi hii.
1: Mm. Yuko
0: nani leo?
1: Khalid Gangana.
0: Gangana.
1: Na timu yake nzima.
0: Kakosa ubingwa juzi sio na hali
1: gani? Sasa sijui leo kwanza tunaenda na kolabo lake lipi? Sijui kimya kimya au leo mambo yetu yako sawa. Khalid tumeoga. Na mwacha msikilizaji na kauli, ujumbe na agizo kutoka kwa waziri wa utamaduni, habari, sanaa na michezo Paul Makonda. Amesema wachezaji wa Serengeti Boys ametaka BMT kuhakikisha wale ambao hawasajiliwi na klabu yoyote bila yani wasisajiliwe na klabu yoyote bila kuwekewa masharti maalum ikiwemo kupata nafasi ya kucheza angalau 50% ya mechi.
8: Inafahamu viko vilabu vimeona
9: vijana wetu wana uwezo. Viko vilabu watahitaji kuwasajili vijana hawa. Maelekezo yangu kwa BMT under 17 isisajiliwe na kilabu chochote bila kuweka masharti ya huyo mchezaji kucheza angalau 50% ya mashindano ya hivyo vilabu. Viko vilabu vinawachukua hawa vijana na kuwasajili na vinawaweka benchi msimu mzima. Wanaua vipaji vya watoto wetu. Leo hii sitataja. Wako vijana wazuri sana. Walionyesha uwezo mkubwa, vilabu vikawachukua. Kocha ameshindwa kuwachukua kwa sababu wamekaa kwenye vilabu hawachezi, wanashusha uwezo wao. Kwa naomba sana TFF, simamieni utaratibu wa usajili. Hatuanyimi vilabu hivi kuwachukua wachezaji wetu. Lakini lazima tuweke closing ya kwamba kijana akija kwenye klabu yako angalau acheze 50% ya mashindano yako ili kipaji chake kisife.
10: Na kuachaje?
1: Tumekuwa mtindo huo.
0: Katika mtindo huo.
1: Mm.
0: Inabidi tusepe.
1: Ah, tunafanyaje sasa? Tunaitaka damka lakini damka imetukataa saa hizi.
11: Show me the way I can do. Take me by the end. Show me the way.
1: Anaitwa Papa Wemba.
0: Wimbo unaitwa
1: Show me the way. Nionyeshe njia. Na sisi msikilizaji tunakuonyesha njia kubwa unapoamka alfajiri ni kumrudia Mungu wako, mshukuru kwa usingizi aliyokupa. Mungamu, doa kwako.
0: Kumzika kwa amani, Papa Wemba.
1: Mimi ni Johani Mwoka.
0: Mimi ni Dan Chibo.
1: DJ na JD tunachia.
0: Tunachia nini?
1: Ivo.
0: Asubuhi?
1: Hii. Hey.

0: mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tusitane fikra na kuketi kwenye mkeka.
1: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
2: Zina gazeti la habari leo. Yes.
0: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
3: Msomaji leo Vimaira kwanza muhtasari wake.
0: Mwanga umekufikia.
4: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
0: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
5: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
0: Hatimaye katika meza ya michezo.
6: Hii ilotokea Pamba. Kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
0: Dakika 150 za kukupa kile bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
7: Watu wanatumia vidonge vya kila aina hawaponi.
8: Umekucha.
7: Mwisho wameanza kubadilisha mapela nini mami chai chai.
8: Umekucha.
3: Hii sio hiyo.
9: Mpaka sasa hivi inauma.
5: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
3: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
5: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
3: Kila tone ni madini ya kunufaisha akili yako.
10: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
3: Ulipo wewe, sisi tukugusa.
11: Una pressure mwenyewe ataniua. Mfutaniwa, unatengeza antena utakufa kweli. Lala usingizi mtamu, mimi nalala.
12: Sio silali, nitakufa mimi silali pressure, anaipandisha utakufa.
3: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbo wa kutosha.
13: Habari imekwisha, anaibisha anosha mkono, jifanya unajikuna. Jifanya.

0: Leo ni siku nyingine tena asubuhi hii tayari tuko hapa ikiwa leo ni Juni 4 ya mwaka 2026. Idrisa Abubakar nipo na Lulua Muhammad kwa ajili ya kukujulisha ambaye amejiri kutoka maeneo tofauti kwa siku ya leo, pia ambaye anatarajiwa kujiri kwa siku kwa hapo baadaye. Lakini mwanzo umemsikia hapo Juari Mayoka pamoja na Danchibo. Mwasikia vyema kabisa hapo, na ni wa taarifu kwamba Khalid Jangana hayupo hapa ndani.
1: Itakuwa wamemiss sana.
0: Yeah, inawezekana sana. Lakini bila shaka mambo yanaenda vizuri.
2: Amepatwa na nini mwenzetu?
0: Nani, Khalid? Majukumu ya shirika ni mengi.
2: Au yake binafsi.
0: Anasema kuna wakati inabidi pia aupumzishe moyo pia.
3: Unajua kuna kitu kibaya unabete alafu unakosa. Odi zote hazisomi. Yaani unajiona kabisa yani kwamba wewe
2: Johari, inabidi tuachane na haya masuala kusema tunakubeti. Yaani kama mikika tumeshaichana.
3: Kuna kina Idrisa huko kina Bugudha. Mimi siku hizi hata Lulua naye kuna kipindi nitakuwa sisemi sasa.
2: Vijana hawa. Uchelewa kusikia jana sio alikuwa na tamasha huko.
3: Mimi kwa Lulua? Simli hata yaamini.
0: Aona wasiwasila ya hata kidogo.
3: Uyo?
0: Uyo
3: bwana. Sio wakumtegemea sana hapo sasa.
2: Mbona unataka kumchukulia dhamana?
3: Lulua kwa sasa hivi simchukulia dhamana.
2: Kabisa.
3: Nani sasa hivi naweza ngamchukulia dhamana?
2: Nani?
0: Idris.
3: Sio Idris.
2: Ganga.
3: Sio Ganga na pia. Mwenzie Lulua. Mlacha. Shamimu na sasa hivi Shamimu. Na uhakika
2: unaweza kumbetia
0: wasiwasi wako kwa Lulua ni upi? Yaani hata msikilizaji hawezi kufahamu kwa Johari. Nini wasiwasi wako? Mimi niko hapa niko na hela sioni shida.
3: Ana pipi huyo. Ndio maana nimemlinganisha na Shamimu Mlacha. Shamimu sasa hivi sina wasiwasi naye.
0: Kwetu sisi ambao tuna dimu mbili, achana Danchibo.
3: Nishaelewa.
0: Ila kazi kwa dansa.
2: Unifafanulie zaidi. Nje.
3: Ya utaratibu. Jamani mmeamkaje?
0: Sisi tuko vizuri. Ila Johari ngoja nimsaidie kitu pia Dan. Tuko hapo TBC online hapo YouTube.
2: Live.
0: Hebu kicheki kama robo saa hivi. Alafu utanipa maelezo yako mengine kulingana anachokisema Johari.
3: Kwa hiyo zile dimbili unataka nchi nzima wajue, wazijue.
1: Fuatilia kwa sasa. Vipi tena?
3: Lulua?
1: Partner
3: kakuuza.
1: Bila shaka. Siri yetu kumbe anatangaza.
3: Unaona sasa?
1: Kwa nini usimwamini mwandishi wa habari?
3: Wakati yeye ana vivid.
0: Mimi moja ya jukumu ambalo niko nalo ni kuhakikisha nawahabarisha watu vipya na kuwaondolea zile kodi ngumu kwa mambo ambayo hajaelewa.
2: Wewe si ni kazi yako bwana, ni mwandishi, mtangazaji.
0: Siwezi kukubali kuona Dani anateseka hapa anasubiri Johari aje kumwelezea.
3: Wakati wewe majibu unayo.
0: Wakati ninayo. Hata sihitaji kueleza.
1: Uko Dani umefurahia tu.
3: Yaani naona kama ulikuwepo ulikuwa unaona wewe wa Dani ulivyokuwa unaungua. Unajua yani
1: natamani kujua ukweli.
3: Kuna yule njiwa alitrend sana kwenye mitandao ya kijamii kama ana jambo anavotuna pale shingoni. Kwa Dani. Jamani tuwatakie kila la heri.
0: Sisi tunashukuru sana bwana, ngoja tuendeleze gurudumu hapa.
3: Niendelezeni gurudumu, tuko pamoja.
2: Niwakumbushe tu kwamba leo ni Alhamisi na nyinyi mkiwezekana tutafurback, mmesikia hiyo playlist yetu
0: Haina shida.
3: Na leo ni tarehe 4 mwezi wa 6.
0: Na uzuri.
2: Ndio.
0: Lulua na machaguo mengi zaidi mazuri kwa kweli.
2: Ipi ambayo iliofresha zaidi? Mapenzi na Run Dunia na Gode au
0: nimemaliza na Papa Wemba hapo?
2: Papa Wemba.
3: Show me the way.
0: Ndio.
3: Mmeonyeshwa njia.
1: Yaani kama ni mtu wa zamani vile. Kumbe.
3: Yaani afu hata sauti yake mtu anaweza kusema da ana 40 fulani hivi.
1: Eti.
2: Mbona unamzeesha bwana?
3: Yaani ndio mfano.
2: Mfano.
0: Kumbe yeye labda mvivu. Mimi nilikuwepo muda huo.
3: Mimi nakumbuka. Nakumbuka Idris kabla hujaniona ulikuwa unasema da binti kama yule.
2: Idris shako na mpango yake.
3: Lazima nimwombe namba. Sikuwa naniona tu kule mikochi asema madam.
1: Ikageuka kwa madam.
3: Ghafla.
0: Na huo ndio uzuri wa redio.
2: Jamani,
3: kazi njema.
2: Siku imeanza.
0: Shukrani sana, ngoja sisi tuendeleze bwana.
2: Amen.
0: Lulua bila shaka unawani.
1: Niko poa kabisa Idris.
0: Siku ya leo bila shaka yatasikika mengi ambayo ni mazuri kweli kweli. Na kupitia nambari yetu ile ya 0675 84 8479 msikilizaji ana nafasi ya kuweza kusema nasi kwenye namba hiyo ya simu, alafu nasi tutapata nafasi ya kudurusu kile ambacho atatuambia. Lakini kwenye YouTube anaona yetu ni ile ya TBC online, sema nasi hapo nasi tutasoma kile ambacho ataongea nasi.
4: TBC, ukweli na uhakika.
5: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi, mazungumzo yenye lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ikulu ya Urusi, Kremlin, kwa kuhusisha sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwemo nishati na teknolojia. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linawashikilia watu 102 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo wizi wa mifugo, uharibifu wa miundombinu ya shirika la umeme Tanzania TANESCO, usafirishaji wa dawa za kulevya pamoja na kupatikana na nyara za serikali. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salim Mokes amesema watuhumiwa hao walikamatwa katika operesheni maalum iliyofanywa na jeshi hilo kuanzia Mei 1 hadi Mei 31, 2026. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amesema mlipuko wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetokana na virusi kusambaa kwa haraka kabla ya hatua za kudhibiti ugonjwa huo kuimarishwa. Tedros ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea mkoa Ituri, kitovu cha mlipuko huo, na kusema kuwa licha ya changamoto zilizopo, ameridhishwa na kiwango cha kujitolea alichokiona kutoka kwa wahudumu wa afya na wadau wanaoshiriki mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC, ukweli na uhakika.
6: Sisi ni Tanzania.
7: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
6: Sisi ni Tanzania.

0: kuelekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Utabiri wa hali ya hewa.
2: Wakati wa kufahamu kwa siku ya leo tunashindaje katika maeneo tofauti ili iweze kwenda vizuri kwako ambaye unatusikiliza kwa hapo ulipo. Hali itakuwaje huko ulipo wewe? Mikoa ya Kagera, Mara, Geita, Mwanza na Simiyu, huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Lindi, Tanga na Dar es Salaam, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, bila kusahau mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Morogoro na Mtwara, huko kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tumalize na mikoa ya Dodoma na Singida, mikoa ya Kigoma, Shinyanga, Tabora na Katavi, bila kusahau mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya, Rukwa, Ruvuma na Songwe, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Tuonge kwenye viwango vya joto kwa siku ya leo, ambapo Arusha itakuwa na kiwango cha nyuzi joto 24, hicho ndio kiwango cha juu cha joto, na cha chini itakuwa ni nyuzi joto 15. Wakati wa Dar es Salaam kiwango cha juu kabisa ni nyuzi joto 30, cha chini ni nyuzi joto 22. Mkoa ambao uko na kiwango cha juu zaidi cha joto ni mikoa ambayo ina nyuzi joto ngapi hapa? 30 bila shaka, ikiwepo Kigoma, Mwanza, Tanga pamoja na Zanzibar, huku kiwango cha juu ni nyuzi joto 30 katika maeneo haya. Lakini kiwango cha chini kabisa cha joto itakuwa ni kule Njombe ambapo ni nyuzi joto 10, chondo cha chini kabisa, ikifuatiwa na Mbeya ambapo ni nyuzi joto 11, na Njombe cha juu ni nyuzi joto 20, cha chini ni nyuzi cha juu pia kwa Iringa ni nyuzi joto 25. Lolo ukienda eneo hili mwanzo mwisho hapo ni
3: makoti.
2: Koti. Masweta makubwa makubwa. Lakini jua linawahi kuchomoza katika kwa gani hapa? Jua linawahi kuchomoza Tanga, linachomoza saa 12:27. Lakini Dar es Salaam pamoja na Zanzibar linachomoza saa 12:30. Kule Arusha linachomoza saa 12:35. Lakini Kigoma jua litachomoza saa 1:04. Kondo linachelewa kuchomoza Kigoma na linachelewa kuzama katika mkoa wa Kigoma, ambapo litazama saa 12:53. Wakati wa Dar es Salaam na Zanzibar jua linazama saa 12:11 jioni. Upepo pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ni utabiri ambao umetoka mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania.
3: Mwezi wa sita, lakini naona mvua bado zinaendelea.
2: Nadhani ndo mwisho mwishoni, lakini majira pia yanabadilika.
3: Kwa kweli ziishe tu.
2: Kwa nini?
3: Kwa sababu unakuwa hujui inanyesha leo, yanyeshi.
2: Inawezekana kuna kitu ambacho sikielewi, ama tunatofautiana pia kwenye mazingira. Unafahamu mvua jinsi zinavyonyesha hata kwa Dar es Salaam hapa. Unaweza kukuta sehemu moja inanyesha, afu sehemu nyingine kuna mvua. Hasa unavyolalamika wewe, mimi nakushangaa.
3: Ah, kumbe kwenu haijanyesha. Hakuna mvua. Sasa mimi kwetu imenyesha jana, juzi. Na inanyesha kubwa.
2: Juzi ndio imenyesha nyesha kidogo tu. Usiku tena.
3: Yaani inanyesha kubwa au kwa sababu ya miti mingi? Ampandi miti.
2: Na uzuri kule unapokaa wewe sio jiji.
3: Ala. Au unakaa jijini? Jijini Dar es Salaam. Sawa.
2: Sasa tukitafuta watu walioko Dar es Salaam, sijui na vitu kupeleka wapi.
3: Kwa una maanisha niko pwani au?
2: Nadhani na vile usogee kule kwa Abubakar Kunenge.
3: Nanifukuze. Kiujaji. Akufukuze akwambie toka.
2: Fika kazini unatumia saa 2:30.
3: Nani kakwambia? Nani kakwambia?
2: Liko wazi hilo.
3: Wewe unajua natumia usafiri tofauti na yeye mnatumia.
4: Ukorofi. Asubuhi. Asubuhi.

0: Ni wakati sasa kwanza kupitia pia kile ambacho unasema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii YouTube. Kwanza nipunguze kabla tujaenda kwenye tano wa fikra. Tayari nimekuona Kulwa Yema, mkazi wa Kagongwa Kahama, anasema anafuatilia kibora kabisa cha asubuhi hii. Wakati wa Jonas Luvena anasema Mr. Urembo mkuu wa Sawala, Mufindi njia panda ya Kitilo, anasema yuko live na TBC muda huu pamoja mpaka tamati. Wakati wa Hussein balozi wa Imi kutoka kule Mbeya, Kenyota mchezo TBC taifa kituo bora cha matangazo nchini, anasema tuko mubashara mpaka tumechoka. Utakie kuchoka sasa, ndo kazi inaanza yenyewe hapa.
1: Mapema sana, sichoke.
0: Good luck Beleda, mtoto wa mzee mnyonge toka pande za Kome, mtu wa Bibu Chosa Mwanza, anatupata vyema sana kupitia YouTube, anasema good morning.
1: Good morning.
0: Safi sana, sana nishangao kai kimi hapa. Takuja pia kuzoma nyingine, Juma Semedu nimekuona hapo pia, Zengo Lutelemba nimekuona, Yusebi Fabiano nimekuona, na Isaya Wanjiro, na wengine ambao mnazidi kutufuatilia hapo YouTube. Mtasema nanyi pia kwenye kile ambacho mnakuwa mnazungumza nasi moja kwa moja. Wakati sasa ndo huu, jukumu anza kulekeza ipasavyo. Kwenye kutanua fikra. Mwana pia mtozi ametufahamisha leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia walioathiriwa na vitendo vya ukatili. Vitendo vya ukatili ni kati ya yale mambo ambayo kila uchao wadau wa haki za binadamu wanapambana kuweza kuhakikisha inaisha hii kwenye jamii.
1: Ndio.
0: Na sasa tukimzungumzia mtoto, unajua mtoto inabidi apate haki zake zote za msingi. Utakiwi kumfanyia ukatili hata kidogo mtoto. Hata ile sheria nambari 21 mwaka 2009, sheria mtoto, inaeleza hata haki zake za msingi ambazo inabidi azipate. Kwa hiyo kwenye jamii kila mmoja ana wajibu pia wa kumlinda mtoto.
1: Ndio.
0: Mtoto na apate haki zake zote pia.
1: Na huu ukatili Idris wakati mwingine au mara nyingi unafanywa na wanafamilia. Na ukishatekeleza na huyo mwanafamilia, basi familia inakaa kwa pamoja, wanajadili, wanalimaliza, halifiki
0: kwenye mamlaka.
1: Ndio, mikono ya sheria. Kunakuta mtu anatembea barabarani lakini mtoto anafanya ukatili na anaumia mpaka anakuwa mkubwa, bado lile jambo analifikiria.
0: Nazama zimebadilika kweli. Na moja ya vitu ambavyo pia wazazi wana jukumu la kuvifanya, hasa wazazi wa nyakati hizi, kazi kubwa ya kuzungumza na mtoto. Yaani mtoto muoneshe picha halisi. Asimuone mama au baba kama mtu ambaye yani ni mkali sana. Mshirikishe mtoto, zungumza naye, ajihisi yuko na amani pia kuja kukwambia mambo ambayo yanakuwa na msibu. Usipozungumza naye na usipomtengenezea mazingira urafiki ule kati ya mzazi pamoja na mtoto ama mlezi pamoja na mtoto, hatua ya mwisho hata kifanyiwa ukatili, hawezi kuzungumza semeti kwa sababu kwanza anaogopa ni kwa namna gani atakufikia kuweza kukwambia. Lakini pia hata mambo yanayotokea umwahi kumshirikisha hata siku moja, kumwambia kuna hiki na hiki, lazima makini na hiki, moja mbili tatu. Dunia imebadilika sasa hivi. Watoto lazima waandaliwe vizuri. Jamii ina jukumu kubwa la kuweza kujenga watoto ambao watakuwa ni imara. Hiyo ndio itakuwa pia njia moja ya kuweza kusaidia ukatili kuisha ndani ya
1: familia,
0: ya jamii kwa ujumla. Pia tuende kwenye tano fikra.
1: Sasa Idris, umefuatilia ziara hiyo ya Rais Samia kule nchini Urusi. Ziara inaendelea na alianza siku ya jana, alifika tarehe 2. Ziara ikaanza tarehe 3. Sasa serikali ya Tanzania na Urusi zimekubaliana kuendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali ya kiuchumi, huku kila upande ukipanga mipango na mikakati ya kukuza uchumi wa mataifa hayo yenye uhusiano wa kihistoria. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ana matumaini ziara yake hii itaboresha uhusiano wa kiuchumi pamoja na kufungua fursa zaidi za uwekezaji katika sekta mbalimbali. Nilimsikia jana akisema kwamba ziara ya kwanza iliyofanywa na rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilifanyika mwaka 1969.
0: Na hapa tunaizungumzia miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia pia kati ya Urusi pamoja na Tanzania. Na ni historia ambayo imetengenezwa, kwa maana ni rais wa pili kufanya ziara hiyo. Baada ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama ambavyo umebainisha hapo mwanzo. Kwa hiyo yote haya pia ni kwenye kukuza ule diplomasia ya uchumi kwanza na mambo mengine kama hayo. Tumsikilize kwanza, ama tuwasikilize kuhusu kile ambacho kimejiri kwa hapo jana.
2: This is a chance when we have time to discuss Huu ndio muda wa kujadiliana maendeleo ya nchi zetu. Lakini napaswa kwanza kuishukuru Urusi kwa mchango wake iliyotoa wakati wa ukombozi wa Afrika miaka ya 60. Tunaendelea kufanya kazi na Urusi, na hadi sasa maendeleo ambayo tunazungumzia katika nchi yangu, Urusi imetoa mchango mkubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana.
3: Tukua tukishirikiana katika nyanja mbalimbali, ikiwemo nishati, usafiri, afya na elimu. Nafahamu kesho unukiwa shahada ya uzamivu na chuo kikuu chetu. Natanguliza pongezi zangu kwa kutunukiwa shahada hiyo.
0: Bale pia utasikiliza mengi kuhusu mahusiano baina ya nchi hizi mbili pale kwenye Mtukati, lakini tunafahamu Gloria Michael yupo huko huko ambapo yupo kwenye ule msafara wa rais kwenye ziara hii. Kwa pia tutaweza kusema naye kuweza kutujalia kile ambacho kitakijiri kwenye ziara pia kwa siku ya leo. Pamoja na mambo mengine, msikia rais Vladimir Putin akieleza kwamba biashara kati ya nchi hizi mbili imekuwa kwa kasi. Kwa hata mashirikiano yanayofanyika haya ni katika kuzidi kukuza mahusiano mazuri pia ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili. Lakini pamoja na mambo mengine, tunafahamu tofauti ambazo zina kama zinashabihiana hivi ama uhusiano huu na tizamo pia kwa namna moja ama nyingine utaangalia kwenye sekta ya nishati pamoja na madini. Lakini pia tukizungumza hata kwenye sekta ya utalii, jana pia nimemsikia mchambuzi mmoja akiongea kanagusia kwamba Tanzania tuna nafasi pia ya kuweza kuboresha zaidi. Kwanza ni nchi ambayo ina vivutio vingi vya utalii. Kama matangazo yatafanyika vizuri ninavyotakiwa, tukawapata mabalozi wengi, kuna hata safari zinazotengenezwa kule nje, watu wakajua vitu vingi vilivyopo Tanzania. Ndiyo. Na wakija pia taifa likali linapata mapato zaidi. Na ikaelezwa kwamba ile jukumu, hata ile royal tour ambayo ilitengenezwa ile na rais mwenyewe, isishie kwake tu. Kila mmoja ana nafasi pia kuweza kutengeneza vitu vingi. Hata kiongozi wa ngazi ya mkoa, kwa kuangalia vitu vilivyopo katika eneo lake, anaweza pia kufanya vitu kwa ajili ya kuweza kuonesha zaidi.
1: Ndiyo.
0: Na uzuri tumekuwa na Tanzania Safari Channel ambayo ipo kwa ajili ya kuonesha vivutio vya utalii hapa nchini Tanzania, na imekuwa ikifanya vizuri kwa mrefu sasa.
1: Na unajua Iris, kuna baadhi ya wazazi hasa wa sasa hivi wanadhani mtoto wake kufahamu lugha ya Kiswahili ni kama ushamba ama sio kitu muhimu sana. Lakini ukiangalia kwenye ziara hii, lugha ya Kiswahili sio kwa ziara peke yake tu, lugha ya Kiswahili inaendelea kujipambanua zaidi. Urusi ina mpango wa kuanzisha somo katika vyuo vyake. Vyuo vikuu.
0: Na niliona kwamba lugha ya Kiswahili inafundishwa kwenye vyuo vinne hivi nchini Urusi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo pia unaona namna ambavyo lugha inazidi kuvuka mipaka. Lakini pia Watanzania wanapata fursa kwa sababu hapo ukisikia Kiswahili kinafundishwa katika mataifa mengine, fahamu wazi hapo kwamba kuna watu ambao wanakwenda kwa ajili ya kuifanya kazi.
1: Ndiyo, hiyo kama walimu.
0: Lakini hata kwenye sekta ya elimu tukizungumza mahusiano ambayo yamekuwepo, kuna fursa ambazo Urusi pia imekuwa ikifadhili masomo pia. Watu wanakwenda kusoma, mambo yanakuwa yanaenda vizuri kwa namna hiyo. Na yote hayo ni kwenye kujenga mahusiano ambayo ni imara, lakini hatua ya mwisho pia mataifa yanakuwa yananufaika yote kwa pamoja.
4: Tunapo fikra.
0: Tuondoke.
1: Twende wapi sasa? Twende wapi?
0: Hapo hapo unapopaona.
1: Sawa bwana. Sasa inaelezwa kwamba mama mmoja alifahamika kwa jina la Happiness Ngunda mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa mtaa wa Kampuni, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi, amefariki dunia na mtoto wake wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya manispaa ya Mpanda baada ya kutajwa kuathirika na gesi ya sumu ya carbon monoxide. Mganga mkuu wa hospitali hiyo Dr. Paul Sakala amesema gesi hiyo imetokana na mkaa uliowashwa ndani kwa ajili ya kupikia.
5: Alimpigia kakake simu majira saa 11 jioni kwamba anajisikia kidogo ni dhaifu, akaongea, lakini alikuwa sio mgonjwa, alikuwa mwili tu umechoka. Akaamua kulala kwenye mazingira yake ya kazi, alikuwa ni mama lishe. Baada ya kulala kwenye mazingira yake ya kazi pale, ikafika asubuhi hakuweza kutoka, akashinda mle ndani, akalala tena siku ya pili. Kesho yake ndio watu walivyoenda kuangalia mazingira, wakakuta kwamba hajafungua, wakajiuliza huko anakoishi hayupo, huko kwenye biashara yake hayupo, yuko wapi? Ndio akamkuta tayari mtoto mmoja ameshafariki na mama akiwa tayari yuko hoi na mtoto mwingine yuko hoi.
6: Nilivyofika ile
4: mimi sina uwezo wa kueleza. Nilipomuuliza akasema mwanangu ameishiwa nguvu. Shida nini? Akasema nilimuona anapandisha macho. Kwa hiyo tukafanya jitihada, baada ya kumuona mwanae wa pili tena naye ameanza kuzidiwa, tukatafuta usafiri ili mpeleke hospitali. Nilipomfikisha hapa kwa jitihada za madaktari, wamempambania ili waweze kuokoa maisha yake, jitihada ambazo hazikutusaidia kumuokoa Happiness. Kufika saa 5 usiku nikapigiwa simu pia Happiness amefariki, kama alivyofariki mwanae pale kijijini.
6: Walio wengi walidhani huyu mama amefariki kwa sababu ya kunywa sumu, lakini baada ya kufuatilia, baada ya kufanya postmortem, tumepata majibu sasa kwamba huyu mama changamoto iliyomuondoa duniani ni pamoja na kukosa hewa yenyewe, kwa sababu ndani amewasha jiko. Na kweli tuliporudi kwenye familia tulikuta jiko likiwepo, alikuwa amelala na watoto wake. Kwa kitaalamu tunaita ni carbon monoxide poisoning. Ukiwa ndani umelala, hakikisha jiko limezima, au hakikisha jiko liko nje kabisa, isitokee changamoto kama ya mwenzetu amepata amepata carbon monoxide poisoning.
0: Haya, tutoe pole sana pia kwa ndugu jamaa kabisa. Pamoja na mambo mengi, sehemu ya matukio ambayo sio mara ya kwanza pia kusikika kama haya, kwa sababu ya haya majiko pia ambayo yanakuwa yanatumika, na maana moshi huo ndio imekuja kuleta athari kubwa hiyo.
1: Lakini kwa hospitali mimi sijui, sijifuatilia sana, naona kama ndo nasikia kwa mara ya kwanza. Mara nyingi inakuwa ni nyumbani au sehemu za biashara.
0: Ile tukio lilijitokea kwa hospitali. Na maana hospitali kaja kupelekwa. Baada ya watu kuwa nafuatilia, wanaona amuoni kwenye sehemu yake azionekani. Kwa kwenda ndo nakuta hali hiyo. Na mama mmoja anaeleza, alisema kwamba wakati anafika alimkuta bado ana uwezo kidogo wa kuongea. Akamwambia kuhusu mwanae kwamba mwanangu amefariki kwa sababu ya ule moshi mwingine ambao ulitokea katika eneo hilo. Kwa ni sehemu ya changamoto ambazo zinajitokeza, lakini kikubwa zaidi kuna jamii pia tuendelee kuchukua tahadhari, makini ongezeke, lakini pia na matumizi pia ya majiko haya na penyewe ni sehemu moja hapo ambapo lazima umakini uwe mkubwa zaidi
1: kabisa.
0: Haya, tutizame ya kisiwa cha Maisome ambacho kipo halmashauri ya wilaya Buchosa huko mkoani Mwanza, ambapo wakazi wa eneo hilo sasa wameomba serikali kuona uwezekano wa kuwekea mtandao wa maji safi na salama au kuchimba visima ili kuwanusuru na matukio ya kushambuliwa na mamba wanapokwenda ziwani kutafuta huduma za maji. Na mbilo linakuja kufuatia kuendelea kwa matukio ya wananchi kuuliwa au kujeruhiwa na mamba wanapokwenda kuchota maji, kufua nguo na kuoga katika mwambao wa ziwa Victoria. Umewahi kusikia hizo story za mamba eh?
1: Mimi nimesikia pia kunda ile kutumwa kwa mamba. Yaani kama umemposea mtu, mamba anaingia mpaka ndani ya chumba chako.
0: Hizo ulisikia sehemu gani?
1: Mtani tu nasikia. Sijajua kama ni kweli. Ili nikathibitishe. Hapana.
7: Na mwaloni huko huko ni sehemu ambapo mamba wanakaa kwa wingi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kwamba kama watu wanaenda kwa wingi huko na hakuna tahadhari ya kutosha, maana yake watu watakuendelea kulia nini? Na mamba.
8: Yaani kwa takriban sasa hivi kuweka waliokufa na ambao wameokolewa, ambao wako hai, wanafika watu 11.
9: Wale mamba wapo wengi. Na siku hiyo tunamtafuta ili mnusuru mtoto mwingine. Mbinu nyingine ya kustiri na kunusuru watu kama ni uzio ujengwe kila mialo au mialo mbalimbali.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhaki.

0: Naitwa Banana Zoro Zoba, inasikika hivyo kitufikisha 12 dakika 35. Moja kati ya nyimbo bora kabisa za Afropop na R&B hapa nchini Tanzania. Na maudhui yake zaidi ni ya maumivu ya mapenzi.
1: Unampenda mtu kwa Zoba?
0: Hivi Zoba ni?
1: Zoba, yani
0: kwa tafsiri yako ya Zoba,
1: naona kama mtu ambaye Mpansitini kaongea vibaya. Unakuji Zoba.
0: Na kwa nini mtu amweke ngoja ngoja ya nini?
1: Sili yani kama unamsubirisha ili akupende zaidi. Unataka ujibiwa haraka haraka.
0: Unamcheleweshe kijana kama ushaona dhamira yake ya dhati.
1: Naendelea kufuatilia. Unafuatilia taratibu.
0: Unafuatilia nini?
1: Tabia. Mienendo yake, familia, kila kitu.
0: Mienendo ipi?
1: Na wanaume ni waongo waongo.
0: Kivipi? Sisi waongo. Sisi waongo hata kidogo. Ni nyie tu wenyewe.
1: Eti? Kinyendo tatuambia.
0: Huyu hapa.

0: nitengizo tomana twachemka ninapanga lizo
1: kweli
0: kwao watu nataka mahari kubwa kikwazo
1: mahari kubwa unataka nini kwa nini
0: mahari waita mkansi miliki hamizo kubwa iso mitirika inge avyo na pulizo bioni aziti mka yani pungue mawazo kuwa hoa tunataka mahari kubwa kikwazo
1: afo ujumbe kinyandule kuna mtu kamtuma na isu na mjuhu
0: kiremba mka ya isho ka ngombe pweza na chetezo
1: ya nini vyote
0: mlorongo wapangika vengine vina uozo akika tele mashaka ya nini mashinikizo kuwao watu nataka mahari kubwa kikwazo
1: mwize ni kijana owe
0: iwapo kibadilika tutafanya msogezo
1: ndiyo
0: nikahazi itaone kazi nizo na miongozo atazizi rabuka wangu tunge antunizo kuwao watu nataka mahari kubwa kikwazo kanita mana simika sifanyi muendelezo nudhumu ime wafika mufanyi mgeuzo

0: Huu anasema ni makubaliano baina ya wili waliopendana. Anaiweka hiyo kubwa ni nani?
1: Ndio huyo unaita kumboa.
0: Na uongo. Hiyo ni uongo bwana.
1: Ndio nataka kubwa. Mambo ni mengi sasa hivi.
2: Na hawa ndio wanatufanya sisi tuwe mazoba.
0: Eti mwalimu.
2: Kabisa.
0: Huyu kijana alokuambia uandike mashairi haya ambayo yanawakilisha wengi. Anaposema ni nani? Halo, mtajie hiyo kubwa ni huyo ampendaye au ni wanaomzunguka ampendaye?
2: Nitakuja baadaye.
0: Utanitolea. Ni yule yule ni nani? Au ni la mwingine?
2: Sasa pili nitakuja niwaambie. Anaweka mahali nani? Sisi ndio tukakubaliana wawili. Kizani, lakini tukienda kwenye mwanga huko anatokea majirani pia nao wanatoa mambo yao.
1: Huenda ulimshawishi. Unataka mahali ndogo, ukamshawisha akakubali.
0: Kwa hiyo ndio sababu kubwa vijana
2: kuna kimbia
0: mzigoni.
2: Biashara ya kutengeneza maisha ya kesho yako unaifanya kwenye ndoa.
1: Hiyo ni biashara tena.
2: Sasa kama unaambiwa milioni 20, bilioni 1 unaambiwa unafanyaje?
1: Bilioni 1.
0: Wapo.
2: Au sikia wanataja
0: wapo mtandaoni wengi wanasema
2: sana.
0: Bila 500
1: unapea wewe. Hapo kuna umri ukifika mwenyewe anashusha.
0: Na anayeongea hivi ana umri huo
2: jigo. Yeye amejipanga amejipaka rangi nyekundu kwenye mdomo tayari anasema.
1: Kwamba unamleka nani hapo kijana?
0: Alafu kuna ngazi ikifika.

0: anamtaka yeyote na aje.
1: Kikubwa pumzi.
0: Kijichanganya tu. Anaweza akalipa hata mwenyewe akakupa
1: kukopesha labda.
0: Karibu sana wali.
2: Bwana asante, nimesikia hapa mnajadili kuhusu zoba. Zoba.
0: Mm-hmm.
2: Zoba ni jinga, jitu fulani hivi jinga jinga.
1: Nilikuwa
0: nataka niwa nitajie.
1: Nikaongea vibaya hapa
0: jamani. Ujinga sio
2: ujinga huu kwa maana ya kwamba yani njia ya kupita hiyo.
0: Mm.
2: Lakini ukipita hiyo njia unahisi maumivu kwenye moyo wako. Sio umenifahamu vizuri.
0: Mm.
2: Yani kwamba unampenda mtu unaona kabisa huyu kwa mazingira haya kwa vitendo anavyofanya huyu anitaki.
0: Mm.
2: Lakini sasa
0: sio fungu langu.
2: Sasa naondokaje, nikiondoka nitakuwa na maumivu ya maisha.
0: Mm.
2: Kwa hiyo unabaki na huo ujinga wa kupenda kitu ambacho akikupendi.
1: Ndio.
2: Umefahamu vizuri, ndio huo uzobanye sasa.
1: Oh.
2: Ndio tafsiri yake.
0: Hivi sasa mwalimu, na yule ambaye anaweza akawa anakipenda alafu akisemi hicho kitu. Vijana wenyewe wanasema domo zegi.
2: Domo zegi.
0: Na yupo kwenye kundi lola uzoba.
2: Na yupo kwenye uzoba vile vile.
1: Anaweka tu mazingira ili mwanamke ajisogeze nini?
2: Na yeye anakuwa ngumu kwenu nyewe.
0: Msikia Lulu anachokisa. Kwamba yeye anaweka tu mazingira ili
1: mwanamke ajiongee.
0: Kama yeye mwenyewe tu.
2: Ile kuna nini kwenye mkeka?
0: Eh bana, kubwa zaidi vijana wetu wamerejea jana
2: Ndio.
0: Bashuja wetu wamerejea jana, kubwa inayozungumzwa ni kuhakikisha vijana wale wanaendelea kupata nafasi zaidi kule ambako kwenda, na serikali ilishasema mpango wao mkubwa ni kuhakikisha hawaendi kwenye hizi timu ambazo zitawachukua wakionekana wazuri, lakini wakifika chumbani yale mazuri hatuyaoni barazani.
2: Mm.
0: Kwa hiyo watatafuta timu ambazo zitahakikisha wanalea vizuri vipaji vijana. Sikia baadaye waziri wa dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo Pomakona akifunguka kwenye hilo.
2: Mm-hmm.
0: Lakini michezo miwili ya timu ya taifa, kwa maana Taifa Stars, imefutwa kabisa. Ilipangwa wacheze mechi yao ya kwanza kesho dhidi ya Uganda pale Marrakesh, Morocco.
2: Na walishasafiri
0: kabisa. Mm-hmm. Walishakuwa kule, lakini mechi ya pili walitakiwa kucheza tarehe 9 na Rwanda. Mm-hmm. Mechi zote zimefutwa. Hizi ni mechi za kalenda ya FIFA.
1: Mm-hmm.
0: Na sababu ya msingi ya kufutwa kwa mujibu wa wenyeji wa michezo hiyo kwa maana ya Morocco, wanasema bado ili janga la ugonjwa wa Ebola pia imekuwa tishio.
1: Mm.
0: Kwa wao wanajihadhari na jambo hilo. Kwa wao, kwa mujibu wa taratibu zao, waliona kutokana na jambo hilo itakuwa ngumu kuruhusu michezo hiyo kuchezwa, kwa sababu haikuwa timu ya taifa peke yake. Botswana pia na wao michezo yao walikuwa wanapanga kuchezea kule. Kwa hiyo michezo yote kwa pamoja imefutwa kabisa,
2: bila kuingia na ruhusiwa kuingia.
0: Kwa maana ya wageni bado hakuna uzuio.
2: Okay.
1: Sasa kwa maana ya kufutwa kwamba hawajataja tarehe tena ya kucheza au ndio imeshafutwa?
0: Imefutwa. Kwa sababu michezo hiyo inakuwa kwenye kalenda ya FIFA. Yaani FIFA inakuwa na matukio yake kwa muda maalum. Kwa hiyo kulikuwa na muda kama wa siku 10 hivi kwa ajili ya kalenda ya FIFA. Maana yake baada ya kalenda ya FIFA kumalizika, timu zinarejea kwenye majukumu mengine ya kawaida. Hata ligi imesimama pia kupisha hiyo kalenda.
1: Mm-hmm.
0: ya FIFA. Lakini mbali na ajenda hiyo, timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars pia ilikuwa na mchezo wa kirafiki miongoni mwa hiyo kalenda sasa ya FIFA, ikishinda goli 1-0 dhidi ya Malawi. Lakini kule barani Ulaya, Rafael yao anatajwa kuwa yuko mbioni mwa mipango timu mbalimbali, lakini Manchester United ikionekana wakiongoza zaidi kuhakikisha wanainasa saini yake, na inatajwa kwa hivi sasa inaweza ikawa rahisi zaidi kutimka AC Milan mara baada ya timu hiyo kushindwa kufuzu michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa msimu ujao. Mwingine kabati ya saa 72.
1: Mm-hmm.
0: Mimi na ufumba mdomo naweka kikomo hapo, naondoka, usiwe zoba.
2: Haya mwenyekiti, shukrani sana. Nulua pita basi na 23 hapo kwenye nambari yetu ya 0675848479. Angalia kipi ambacho tumeandikiwa hapo, wanasemaje?
1: Sawa, yeye anaitwa Prosper Makoye Nginda, yuko Nemba Biharamulo. Anasema hakika Dr. Samia utavuna mengi huko nchini Urusi na yanaweza kuleta fikra chanya kwa Tanzania.
0: Asante.
1: Maana Waswahili husema mgeni njoo mwenyeji apone.
0: Sawa.
1: Idrisa jamani.
0: Asante.
1: Godfrey Mukasa wa Kafunjo anasema jamani, hongera rais kwenda huko Urusi. Pongezi hizo. Yeye anaitwa Maneno Mkaguru wa Idibo, anatoa pole kwa wanafamilia ya marehemu aliyepoteza maisha na mtoto wake. Mm-hmm. Naishauri serikali iweke sheria ngumu sana kwa wote wanao wafanyia ukatili watoto. Yeye anaitwa Adam Mkumbaru, mume halali wa Fatuma Shaha Mkima, yupo Nyangiti.
3: Ukorofi.
4: Asubuhi.
5: Habari zimekwisha.

0: Nunua baby medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: Hey, hata nini kule
3: Aise, burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia.
4: Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani ni hadi mridhike.
3: Basi vyote hivi pamoja, tumepewa haki ya kukufikishia.
4: Mshumbe ninyi tu.
3: Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
5: Mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
3: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nafsa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa.
6: Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakao kiuka.
7: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Dondo. Dondo wa gazeti.
8: Safari bado inaendelea. Usiache kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Dream Cosmetics. Zipo bidhaa kwa ajili yako wewe mwanaume, day by day man. Lazima uhakikishe kila siku unanukia vizuri, lakini pia ngozi yako inaonekana vizuri kabisa, inaonekana kibusi, inaonekana kama mtu mwenye hadhi hivi. Hata kama hali ni ngumu mfukoni, ila hakikisha kwamba muonekano wako unakuwa ni nadhifu kweli kweli.
9: Hata za watoto pia unajua
8: kabisa. Naona hata nili naona hapo kwenye naona zile rangi alizosema Kinyandu. Naziona hapo.
9: Wapi?
8: Kinyandu alikuwa anazungumza rangi, alisema kwenye midomo, alisema
9: Sio kwa namlenga nani?
8: Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, mimi naanza nalo hapa. Inaandika habari kubwa inasomeka ukurasa mpya. Putin asifu ushirikiano na Tanzania, ataja maeneo yenye fursa. Biashara juu 25% mwaka mmoja. Samia aeleza vipaumbele, utapata kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na kwenye habari picha anaonekana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na Rais wa Shirikisho la Urusi Vladimir Putin baada ya kuwasili katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow hapo jana. Habari kamili utapata ndani ya gazeti hili. Kwenye ukurasa wa 4 kuna picha zaidi. Sisi tunataka miradi maeneo yenye madini, ipo kwenye ukurasa wa 3. Bilioni 10 kutumika hamasa nishati safi ya kupikia, utapata kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo. Serikali yaweka ruzuku shilingi 534 mafuta dizeli. Eura yasema bei ya bidhaa hiyo petroli nchini nafuu zaidi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, utapata kwenye ukurasa wa 3. Umenunua mafuta tangu jana?
9: Sijanunua, lakini kwa nafikiria hivi ilo punguzo linaweza likasaidia bidhaa kupungua bei. Mfanyabiashara unaweza kutufikiria kidogo. Imepungua kidogo
8: kwa sababu zimetoka jana pia umeona.
9: Ndio nasema kwa wafanyabiashara vitu vitapungua bei.
8: Kwa wafanyabiashara zile bidhaa nyingine
9: unamaanisha. Bidhaa nyingine.
8: Tuendelee taratibu taratibu taratibu. Wakati bado tutasogea huko mbele. Sidi kuokoa 2.3 za maghala kuhifadhi dawa, utaipata kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo. Nyingine pia utaipata huko ndani, nasomeka TNBC TPSF wamwagia sifa Tutuba na Mwenda. Habari kamili kwenye ukurasa wa 4. Akuelapo anasema NHC msiogope mnao wadai, kwenye ukurasa wa 3. Msiogope,
9: unafumba macho unadai
8: wasiishi tu. Wakandarasi wa zabuni walipwa bilioni 478, utaipata kwenye ukurasa wa 5. Wanafunzi sekondari wabuni mfumo kuongeza uzalishaji asali ipo ndani ya gazeti la Habari Leo.
9: Jambo jema. Gazeti la Uhuru haliko mbali sana na ulilotoka kulisoma hapo, nasema Tanzania Russia kupaisha uchumi. Rais Samia asifu ukuaji wa biashara kati ya nchi hizo uliofikia 72%. Azungumza mambo kadhaa na Rais Vladimir Putin. Miongoni mwa hayo ni uwekezaji wenye manufaa makubwa ya kiuchumi na ustawi wa wananchi wa nchi hizo. Ukurasa wa pili unaipata habari hiyo kwa undani kabisa. Dr. Mwinyi ampa tano mwanazuoni. Habari hii kamili inapatikana katika ukurasa wa pili. Wasira kutikisa Kilimanjaro, ukurasa wa sita. Rungu zito kuwashukia wanaotunishia na misuli. CCM yasema haitawavumilia, atakayebainika atashughulikiwa. Habari hii inapatikana katika kurasa wa tatu gazeti la Uhuru.
8: Ukipata nafasi ya kukutana na mbunge ule wa Tunguu, Simai Mohamed Said, kipi ambacho unaweza ukatamani kumuuliza?
9: Swali ni moja tu, yule ni nani?
8: Na hicho ndicho ambacho kimepata pia nafasi katika mitandao ya kijamii. Inazungumzwa sana sababu akizungumza akiwa kwenye muhimili akiwa pale bungeni. Kwa watu wanaanza kujiuliza huyu anamaanisha nini? Anamuongelea nini? Kama ni wakati ambao serikali imetulia, kazi zinaenda inaonekana, anayemtaja huyu ni nani?
9: Nadhani angemtaja tu au
8: nadhani ili kuweza kuondoa haya maswali mengi na kurefusha mijadala, angekaa
9: wote Yuda ndo
8: na akasaidia pengine kama kuna sehemu kuna changamoto, mambo yakaenda vizuri. Gazeti la Nipashe Mwanga Jamii linaandika Yuda serikalini, alafu limeifungua na kuifunga hivi kwa rangi nyekundu. Kisha likaandika kauli tata ya mbunge CCM ya waibua Bagonza pamoja na Lema. Yazua dhoruba kisiasa ikifichua hofu ya mbio za urais katika uchaguzi mkuu 2030. Amfanisha kiongozi wa serikali na Yuda na kuibua mjadala mkubwa nchini. Chini ameandika nukuu yake akisema, lakini Yuda tumeanza kumuona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini wanamnukuu anasema, nataka niseme waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuwepo hapa, tuamkeni. Huyo ni mbunge wa Tunguu, Simai Mohamed Said.
9: Angemtaja tu
8: bungeni Dodoma pale. Haya, utapata kwenye ukurasa wa tatu. Rais Dr. Samia haiadi dira 2050 kwa Putin, utaipata kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na kwenye habari picha hapa wakionekana wakizungumza pamoja katika ikulu ya Kremlin. Petroli ya shuka, dizeli ya panda, wadau wanena, utaipata kwenye ukurasa wa nne wa gazeti la Nipashe. Aliyefungwa miaka 30 kumnajisi mtoto wa bosi aachiwa, utaipata kwenye ukurasa wa 16
9: kwa gazeti hili.
8: Ndani ya gazeti inaandika kwa undani. Ripoti maalumu ipo kwenye ukurasa wa tano, inasomeka stendi iliyotafuna mamilioni yauka kichakiaka.
9: Ya wapi hiyo?
8: Ukurasa wa tano.
9: Kodi za Tanzania hizo.
8: Stendi iliyotafuna mamilioni yageuka kichaka cha miaka. Ipo kwenye ukurasa wa tano.
9: Sio stendi tena.
8: Ni kichaka. Sio kichaka cha
9: miaka.
8: Kwenye ukurasa tano ya ripoti maalum gazeti la Nipashe.
9: Niende na Mwananchi.
8: Twende.
9: Mnyukano bungeni, Simai akidai kuna Yuda ndani ya serikali, Ado akemea wabunge sisi kuharibu jadala, Sumaye aonya bunge lisitumike kama chombo cha kuchafua na kisiasa. Habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa 4. Tanzania Russia kimkakati zaidi, habari hii pia inapatikana katika ukurasa wa 2 gazeti la Mwananchi. Ubia kuziba pengo la shilingi bilioni 6.518 trilioni miradi ya miundombinu, ukurasa wa 5 gazeti la Mwananchi.
8: Gazeti la Mwanasport maalum kwa kuandika habari za michezo lenyewe linaandika Baka aachiwa wawili. Mekaibu ni kocha wa Simba. Lakini kuna ratiba hapa ya mechi Simba dhidi ya Pamba Jiji Juni 14 saa 1 kamili usiku pale KMC Complex. Ni hapo karibu tu. Hivyo wewe unaenda kuangalia mpira wewe?
9: Nitaenda. Si ni hapo tu. Hata kwa miguu nafika.
8: Okay. Ushawahi kwenda uwanjani?
9: Mara moja.
8: Sawa. Kiungo Serengeti anyatiwa na Marcel, habari kamili kwenye ukurasa wa 3. Muona hapo. Mashindano yameanza kuwatoa nje vijana, timu za nje pia zinaanza kutizama. Nabi awakiingia kifua vigogo, utaipata kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ukurasa wa 2 wa gazeti hili utaipata. Lakini Ebola yaitibulia Taifa Stars, mamlaka na viongozi uongozi nchini Morocco imetangaza kuzuia kwa michezo, habari kamili. ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Kinyando pia alizungumzia hili. Bila shaka baadaye utaisikia vizuri kwenye meza ya michezo.

0: Nunua baby medi leo. Imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Acha bila muasho wala vipele. Baada ya kunyolea
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele. Baada ya kunyolea
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii ni TBC.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza muhtasari wake. Serikali ya Tanzania na Urusi zimekubaliana kukuza ushirikiano katika masuala mbalimbali ya kiuchumi. Mama na mtoto wamefariki dunia baada ya kuathirika na gesi ya sumu iliyosababishwa na jiko la mkaa. Takribani watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, New Delhi. Shirika la Afya Duniani limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetokana na virusi kusambaa kwa haraka kabla ya kudhibitiwa. Habari kamili Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi. Mazungumzo yenye lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ikulu ya Urusi, Kremlin, kwa kuhusisha sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwemo nishati na teknolojia. Awali, Rais Dr. Samia ambaye yupo nchini Urusi kwa ziara ya kikazi ameweka shada la maua katika eneo la makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia maarufu kama kaburi la askari mmoja mjini Moscow nchini Urusi. Rais Samia na ujumbe wake yupo ziarani nchini Urusi kufuatia mwaliko wa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Katavi. Mama mmoja jina Happiness Ngunda mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa mtaa wa Kampuni manispaa ya Mpanda mkoani Katavi amefariki dunia na mtoto wake wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya manispaa ya Mpanda baada ya kuathirika na gesi ya sumu iliyosababishwa na jiko la mkaa lililokuwa ndani ya nyumba yao. Mganga mkuu wa manispaa ya Mpanda Paul Swakala amethibitisha vifo hivyo na kwamba mtoto mmoja bado anaendelea kupatiwa matibabu. Kufuatia tukio hilo, Swakala ametoa wito kwa jamii kuepuka kuwasha majiko ya mkaa ndani ya nyumba au maeneo yasiyo na mzunguko wa hewa ya kutosha ili kuepusha madhara. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amelitaka shirikisho la soka nchini TFF na vilabu vikubwa vya soka kuhakikisha vijana wenye vipaji vikubwa vya mpira wa miguu wanatumiwa ipasavyo kwenye vilabu vyao ili kuwasajili na kubakisha kwenye orodha ya wachezaji wa akiba misimu yote ya ligi husika. Makonda amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kuipokea timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys wakati ikitokea Rabat nchini Morocco, ambapo imeshika nafasi ya pili katika michuano ya mashindano ya mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 baada ya kufungwa kwa penalti na Senegal. Aidha, Waziri Makonda amesema serikali itahakikisha wachezaji timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys wanaendelezwa ili kutimiza azma ya Tanzania kufanya vizuri zaidi katika michuano ya kimataifa ya Afrika AFCON na kombe la dunia. Pwani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linawashikilia watu 102 kwa tuhuma za makosa mbalimbali ikiwemo ya wizi mifugo, uharibifu wa miundo mbinu ya shirika la umeme Tanzania TANESCO, usafirishaji wa dawa za kulevya pamoja na kupatikana nyara za serikali. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salim Mokes amesema watuhumiwa hao walikamatwa katika operesheni maalum iliyofanywa na jeshi hilo kuanzia Mei mosi hadi Mei 31 mwaka 2026. Amesema miongoni mwa watuhumiwa hao 11 walikamatwa kwa tuhuma za wizi wa mifugo, huku watuhumiwa 8 wakikamatwa wakiwa na kilogramu 180 za nyama ya nyati. Watuhumiwa wengine walikutwa na makosa mbalimbali ikiwemo wizi wa nyaya za umeme, utengenezaji wa pombe haramu aina ya moshi na usafirishaji wa dawa za kulevya. Kamanda Mokes amesema katika operesheni hiyo pia vilikamatwa vitu mbalimbali ikiwemo viroba vya pombe haramu, nyaya za umeme, ng'ombe 28, kilogramu 16 za bangi, kilogramu 52 za mirungi pamoja na mali nyingine zinazohusishwa na uhalifu huo. Amesema watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani mara baada ya uchunguzi na upelelezi wa kesi zinazowakabili kukamilika. Arusha. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo ameelekeza bodi mpya ya wakurugenzi ya shirika la nyumba la taifa NHC kusimamia kwa karibu ukusanyaji wa mapato na madeni ya shirika. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa bodi mpya ya wakurugenzi ya NHC uliofanyika jijini Arusha, Dr. Akwilapo amesema mafanikio yaliyopata kujiendesha kibiashara na kuendelea kuwa imara kifedha yanapaswa kulinda kuimarisha nidhamu ya mapato. Amesema serikali ya awamu ya sita ina matarajio makubwa kwa NHC katika kuendeleza ajenda ya makazi bora, miji endelevu na uwekezaji unaochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ali, mkurugenzi mkuu wa NHC Hamad Abdullah, amesema shirika limeendelea kuimarisha utendaji wake kupitia uwekezaji katika miradi ya makazi, biashara na matumizi ya mifumo ya kidijitali inayorahisisha utoaji wa huduma na usimamizi wa shughuli zake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mtwara. Jamii imetakiwa kuachana na imani potofu na kuwaficha watoto wenye changamoto ya mguu kifundo, badala yake imehimizwa kuwapeleka watoto hospitali kwa ajili ya matibabu. Wito huu umetolewa na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi katika maadhimisho ya siku ya mguu kifundo duniani iliyoadhimishwa kitaifa mkoani Mtwara. Aidha, Kanali Msengi amesema kuwa serikali imeendelea kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi ili kuleta matumaini mapya, huku watoto wengi wakipata matibabu na kurejea katika maisha ya kawaida baada ya kurekebishwa tatizo hilo. Baadhi ya wazazi waliwapeleka watoto wao kupata matibabu hayo wamekiri kuwa watoto wao wamepona na kurejea katika maisha ya kawaida. Takwimu zinaonyesha watoto 3000 huzaliwa kila mwaka wakiwa na tatizo hilo hapa nchini. Shinyanga. Baadhi ya wananchi mkoani Shinyanga wamesema matumizi ya baiskeli yameendelea kuwa muhimu kwa ajili ya kurahisisha shughuli mbalimbali zikiwemo za kiuchumi na jamii, hali ambayo imesaidia kupunguza gharama za maisha ya kila siku. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema hali hiyo inaunga mkono siku ya baiskeli duniani ambayo huadhimishwa Juni 3 kila mwaka. Kwa usafiri wa baiskeli bado unakabiliwa na changamoto ya baadhi ya waendesha baiskeli kutofahamu sheria za usalama barabarani, licha ya kuwa msaada kwa wananchi kutokana na kuwa gharama nafuu kwa wananchi. Upande wake, mganga mkuu wa manispaa ya Kahama Dr. Baraka Msumi ameomba wananchi kuwa na utamaduni wa kutumia baiskeli kila mara, ikiwa ni njia mojawapo ya kusaidia kuimarisha afya ya mwili. New Delhi. Takribani watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, New Delhi. Polisi nchini India wamesema baadhi ya waathiriwa ni raia wa kigeni kutoka nchi za kusini mwa Asia ambao walikuwa nchini humo kwa matibabu pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Polisi hao wamesema jengo hilo limekuwa likitumika kutoa huduma ya makazi kwa wagonjwa na jamaa zao wanaopokea matibabu katika hospitali binafsi iliyopo karibu na eneo hilo. Tayari waziri mkuu wa India Narendra Modi ametoa rambirambi na kutangaza fidia ya dola 2,088 za Kimarekani kwa familia za waliofariki na rupia 50,000 zitalipwa kwa waliojeruhiwa. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mlipuko wa Ebola unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetokana na virusi kusambaa kwa haraka kabla ya hatua za kudhibiti ugonjwa huo kuimarishwa. Tedros ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea Ituri, kitovu cha mlipuko huo, na kusema kuwa licha changamoto zilizopo, ameridhishwa na kiwango cha kujitolea alichokiona kutoka kwa hudumu wa afya na wadau wanaoshiriki mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Kwa mujibu WHO, maambukizi Ebola yameripotiwa katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini nchini DR Congo, huku visa vingine vikithibitishwa nchini Uganda. Mlipuko huo unasababishwa na aina adimu ya Ebola ya Bundibugyo ambavyo kwa sasa haina chanjo wala tiba maalum, jambo linaloongeza ugumu wa juhudi za kudhibiti maambukizi. Uingereza. Watu watatu wa jeshi la wanamaji la Uingereza wamefariki dunia baada ya helikopta ya kijeshi aina ya Merlin MK4 kuanguka wakati wa mazoezi ya kijeshi katika eneo la Devon kusini magharibi mwa Uingereza. Ajali hiyo imetokea majira ya alfajiri ya Juni 3 katika eneo la Soton, huku chanzo chake kikiwa bado hakijajulikana. Mkuu wa jeshi la wanamaji wa Uingereza amethibitisha vifo hivyo, akieleza masikitiko yake kufuatia ajali hiyo iliyohusisha wafanyikazi watatu waliokuwa ndani ya helikopta hiyo wakati ilipoanguka. Mamlaka za uokoaji na usalama zilifika eneo la tukio mara baada ya ajali hiyo kutokea, huku uchunguzi ukianzishwa kubaini chanzo cha kuanguka kwa ndege hiyo ya kijeshi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania na Urusi zimekubaliana kukuza ushirikiano katika masuala mbalimbali ya kiuchumi. Mama na mtoto wamefariki dunia baada ya kuathirika na gesi ya sumu iliyosababishwa na jiko la mkaa. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, New Delhi. Na shirika la afya duniani limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetokana na virusi kusambaa kwa haraka kabla ya kudhibitiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kukosea wahenga waliosema daima tahadhari kabla ya hatari. Mwenzio akinyolewa wewe zako utia maji. Dharau mwiba guu huota tende. Na mara zote kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kifupi, hekima hizi zinatukumbusha binadamu mara zote kuwa makini ili yasitukute mambo mabaya. Hatimaye serikali yetu imetangaza kwamba mpaka sasa hakuna mtu ambaye imebainika kuwa ameambukizwa virusi vya Ebola hapa nchini tangu ugonjwa huo ulipuka tena kwa majirani zetu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusambaa hadi Uganda. Kwa mujibu wa mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe, vipimo vilivyofanywa kwa watu 75,000 vilivyo 57 vilivyopo katika mipaka yetu nchini vimedhihirisha kwamba hadi sasa hakuna mtu aliyeambukizwa virusi vya Ebola. Kwa kifupi, ndugu zangu, ugonjwa wa Ebola uligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 katika nchi iliyokuwa ikiitwa Zaire, ambayo sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu ya kusini mwa Sudani, ambayo sasa ni taifa la Sudani ya Kusini. Jina la Ebola limetokana na mto Ebola, mto uliopo karibu na eneo ambapo mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo uliripotiwa kwa mara ya kwanza. Wataalamu wanaamini kuwa virusi vya Ebola hubebwa kwa asili na baadhi ya popo wa matunda na vinaweza kusambaa kwa binadamu kupitia kugusana na wanyama walioambukizwa kama vile nyani, sokwe au popo. Sasa baada ya binadamu kuambukizwa ugonjwa huo, unaweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia kugusana na damu, majimaji au vitu vilivyotumiwa na mgonjwa mwenye maambukizi ya Ebola. Wataalamu wa afya wanasema kuwa dalili za Ebola ni pamoja na homa kali, maumivu ya kichwa, uchovu mkubwa, maumivu ya misuli na viungo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili. Sasa ndugu zangu, taarifa hii ya serikali yetu inayobainisha kwamba hadi sasa hakuna mtu aliyobainika kuambukizwa ugonjwa wa Ebola hapa nchini, kamwe na katu isitufanye sasa tubweteke na kuacha kuwa makini katika kujikinga na Ebola. Hapana jamani. Badala yake, taarifa hii tuhamasishe zaidi katika kuchukua hatua stahiki za kujikinga zaidi dhidi ya Ebola ili janga hili lisitukumbe na kutuletea madhara. Na miongoni mwa mbinu ambazo wataalamu wa afya wanatusisitiza ili kujikinga na Ebola ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. Kuepuka kugusana na majimaji ya mwili wa mtu mwenye dalili za ugonjwa huo. Kuwahi hospitalini mara moja pindi mtu anapoonesha dalili zinazofanana na Ebola, pamoja na kuepuka kushiriki katika shughuli za kumhudumia mgonjwa bila kutumia vifaa vya kujikinga. Wananchi pia tunashauriwa kutoa taarifa mapema kwa mamlaka za afya pale unapobaini mtu mwenye dalili zinazohusishwa na Ebola ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Ndiyo, mara zote kinga ni bora kuliko tiba. Na katika mazingira hayo basi, jukumu ama wajibu wa kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola hapa nchini halimo mikononi mwa serikali peke yake, bali hili ni jukumu na wajibu wa kila Mtanzania pale alipo, kutokana na ukweli kwamba mlinzi wa kwanza wa afya ya binadamu ni binadamu mwenyewe. Na kwa pamoja tuwajibike katika kulinda afya zetu ili tuwe na afya bora, kwani afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji mingine yote katika ujenzi na uimarishaji wa uhai na maisha yasiyo mtu mmoja mmoja pekee, kwa uhai na maisha ya jamii na taifa zima kwa ujumla. Kwa kuzingatia kwamba watu wenye afya bora ndiyo nguvu kazi iliyo bora na imara. Ndugu zangu, katika uhalisia, magonjwa ya mlipuko ukiwemo Ebola yanaweza kudhibitiwa pale jamii itakapofuata kanuni za afya. Hivyo basi, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwa mlinzi wa afya yake na afya ya wengine kwa kuzingatia kanuni zote za kujikinga, huku kwa vitendo tukisema mtu ni afya.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania, TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki, unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia akaunti au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
4: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
5: Bosi, nyakati zote tuma kwa email.
4: Kazini tulikuunganisha na dunia.
6: Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala.
4: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuunganisha Tanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.
2: TBC Taifa, ukweli

0: possa fare e bucare camisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa
1: hivyo.
0: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
2: Usiahidi, usiahidi. Utaahidi usichoweza.
0: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika. Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.

0: picha.
1: Ngo vizuri eh? Sea hiyo, moja kati ya kazi za sanaa zenye msisimko wa kihistoria kubwa zaidi hapa nchini.
0: Sana.
1: Namsikia hapo Nguza Viking. Babu Sea mwenyewe. Na picha.
0: Sasa ukute bibi harusi na bwana harusi wanacheza wimbo.
1: Kama nakuona.
0: Unatamani uingie wewe pale sasa.
1: Kama nakuona hivi.
0: Sio mimi. Bibi harusi na bwana harusi.
1: Sasa kwenye picha yangu umekuja wewe ukiwa umevaa shela hilo. Ni muziki wa dance kwenye miondoko ya rumba la Kikongo na gitari kisikika pia hapo kitoa burudani hiyo safi kabisa ambayo inatusafirisha kwenye asubuhi hii mpaka 1:25. Burudani ni sehemu ya asubuhi hii. Kwa lazima ya maisha yazoe. Ukiwa familia yetu sisi lazima uyazoe.
0: Usingizi wote unakaa pembeni.
1: Ni vile tu aliyoko kule YouTube kidogo leo kawabania ila angaonesha picha. Angeona jinsi tulikuwa tunarudi hapa.
0: Wamepita jamani. Mama alikuwa ni mazuri.
1: Ilivyokuwa tunarudi wenyewe hapa burudani kabisa. Ila kwa nguvu kubwa ambayo tunapewa na NMB Bank. Basi mambo yalikuwa yanaenda uzuri kabisa yani taratibu.
0: Tutairudia kesho hiyo.
1: Kuna mtu nilimwambia nikasema mwanzo sikujua kama una uwezo mkubwa sana.
0: Wa kufanya
1: nini? Kujitikisa.
0: Lakini mimi nilikwambia nacheza kimoyo moyo au? Nikisimama ni tofauti Drisa. Yaani kichwani huko unacheza vizuri. Ukisimama sasa.
1: Sawa, NMB Bank ni benki bora kabisa ambayo tuko nayo kwenye saa yetu ya pili na mengi zaidi tukizidi kukuhabarisha kutokana na pia na support ambayo inatupatia yenyewe hiyo benki ya NMB. Lakini nyakati zote ukihitaji huduma bora, lazima uwe benki bora pia.
0: Ndio, unaenda wapi?
1: Benki bora nchini ni moja tu.
0: NMB.
1: NMB Bank. Hakuna wa kupinga hilo. Hata kwa dawa.
0: Afanye kama anajikuna.
1: Hajaribu ni tuone. Tupate kwanza kuimulika tochi kisha tunakuja kuendelea hapa na mtukati.

0: sauti za minada ya samaki. Hizi ni sehemu ya maisha ya kila siku katika maeneo ya uvuvi ambayo yana mnyororo wa kuanzia wavuvi, watengeneza nyavu, wafanyabiashara, wachakataji na wasafishaji. Mbali na kuwa shughuli za kuwaingizia kipato, bali nyuma yake kuna hadithi ya mshikamano unaowaunganisha watu wa makabila na maeneo tofauti.
1: Uvuvi inatuunganisha watu mbalimbali, tena wa maeneo mbalimbali. Kama sisi hapa maeneo ya hapa mwaro wetu wa Ndoro, yani tunapokea watu wavuvi kutoka Kilwa, Mtwara, Mafia, Dar es Salaam. Ninaposema hivyo kadhalika na watu wa Lindi utawakuta wako Mtwara, kwa Tanga. Basi watu wako wana uhuru wa kuchukua vyombo vyao wakaenda kuvua Tanga, aidha wakaenda Kilwa au wakaenda Mtwara.
2: Na wakati nimeanza kipindi, na imeniunganisha na watu tofauti katika mikoa tofauti, mikoa jirani na mikoa ya mbali. Tuna watu kutoka Mwanza, tunao tunafanya nao kazi hapa.
3: Wateja wale walejareja, kama mtu anataka 20,000, 5,000, 2,000, lakini ikitokea mtu yuko Tanga, yuko Mwanza, Zanzibar, anaunganishwa nayo kwenye simu, unamtumia samaki.
0: Hivi ndivyo ushirikiano huo na kuimarika katika maisha yao ya kila siku.
1: Wageni wanapokuja kutoka Mtwara ndipo wanapopatikana mahusiano sasa. Marafiki wanapatikana huko, ndugu wanapatikana huko, mashangazi wanapatikana huko.
3: Tunashirikiana vizuri tu, samaki wakija tunanunua, mwenzako kidogo naongezea, akienda kuuza akirudi anakupa hela yako.
2: Pia tuwezi kwenda sisi wafanyabiashara wa samaki, na sio wafanyabiashara wa samaki tu, mpaka walaji.
0: Wadau hao wanaeleza kuwa tofauti za kikabila na kidini hazipewi nafasi katika mazingira yao ya kazi, badala yake Utanzania ndio husimama.
1: Kabila na udini viliondolewa sana miaka mingi sana na baba wa taifa. Kwa hiyo sisi wa Tanzania, hiyo kabila na dini sisi hatukulisi. Kwa hiyo maanake si akija Msukuma tunaona Mtanzania, akija Mchaga tunajua Mtanzania. Tanzania hata atokee Kigoma. Kwa hiyo wanapokuja, inachotakiwa wao wawe wavuvi halali na wavue uvuvi halali. Kwa hiyo wakikamilikiwa vitu hivyo tu, sisi tunampokea na tunafanya naye kazi. Kwa hiyo hatuna ubaguzi kwa Mtanzania wote.
3: Ni Makonde, kuna Wamwea, kuna Wamakua, wote tuwakua pamoja na tuojiane wewe tutafuti kabila gani. Wote tunaona wote wa Tanzania tu tunajalia.
0: Kati jitihada za kuendeleza sekta ya uvuvi zikiendelea nchini, wadau wanaamini kuwa mshikamano unaojengwa kupitia shughuli hizo ni miongoni mwa nyenzo muhimu katika kuimarisha umoja wa kitaifa na kukuza maendeleo ya jamii. Kutoka hapa katika pwani ya manispaa ya Lindi, mkoani Lindi, mimi ni Amina Mwampangala wa TBC.

0: Safari ya asubuhi hii bado inaendelea. Tunazidi kuchanja mbuga kupita maeneo tofauti kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwenye vituo vyote sisi jukumu letu ni kukuhabarisha.
1: Au tunapiga makasia.
0: Tunapiga makasia kabisa.
1: Unajua?
0: Hiyo kazi nimefanya hiyo.
1: Wapi?
0: Si Mwanza hapo. Nimevua sana samaki.
1: Mamba yako kuchukua. Wale wakutuma wale.
0: Wale familia.
1: Ala, au ndio wewe wale. Unatuma, unawatuma.
0: Sasa ishi na mimi vizuri.
1: Ah, kwa kuninaanza kukuogopa.
0: Kiwezekana kila siku asubuhi kuna kitu inabidi uje nacho.
1: Ah, hiyo rushwa sasa.
0: Sio rushwa. Tunasema kuishi vizuri.
1: Wazee.
0: Wazee tunasema nao vipi? Bana Lulua, wakati tunaanza kipindi hapa tulizungumza pia kwenye tanua fikra, tulikuwa tuna ile taarifa kutoka kule nchini Urusi.
1: Ndio.
0: Tukizungumza pia kuhusu uhusiano wa kihistoria na kidiplomasia ambao upo kati ya Tanzania pamoja na Urusi. Tunazungumza tangu kipindi kile USSR mpaka hivi sasa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ni rais pili wa Tanzania kwenda nchini Urusi kuifanya ziara ya kikazi nchini Urusi, na mengi yakijadiliwa hapo, ikasikika pia misingi hiyo, lakini kwenye uchumi mambo jinsi yanavyoenda vizuri. Sasa tunachokifanya sasa hivi kwenye mtukati, sisi tunasafiri huko.
1: Tunaenda kwa lazima bila nauli.
0: Fumba macho.
1: Tayari.
0: Tayari. Hapo magumu.
1: Ngome imekaza kusafiri.
0: Bado kuna mfumo haijasoma vizuri.
1: Na Rufa,
0: kuna mifumo ya kuna mifumo haijasomana vizuri, wakuu wamelala bado.
1: Bado mapema saa hizi.
0: Sijawataarifu mapema kama tutakuwa tuna safari ya ghafla.
1: Inabidi wapange kwanza.
0: Sasa hakuna kilichoharibika,
1: Sawa.
0: Tayari tushamfikisha Gloria. Yupo huko.

0: Mwanza kumekucha ama bado hali ikoje? Tufahamishe kutoka hapo nchini Urusi. Hali ikoje kwa huko? Ni asubuhi ama kukoje? Kuhusu majira?
1: Majira tuko sawa. Sema wao mwanga unawe kuona kabla sisi. Nadhani kwenye alfajiri yani mwanga mkali sisi giza giza bado.
0: Yuko tayari hapa Gloria. Ngoja tumsikilize.
2: Na asante sana Dar es Salaam, huku Moscow ni asubuhi, lakini ndio kunawahi kupambazuka sana. Takriban saa 10 hivi tayari kunakuwa kumeshaanza kupambazuka. Yaani saa 11 jua limeshatoka. Mpaka sasa hivi saa 1 yani tayari yani ni mchana kwa sababu majira ya haya joto kidogo mchana unakuwa ni mrefu kuliko usiku, na taifa hili la Urusi lenyewe liliamua kuwa na muda mmoja kwa sababu kwa mujibu wa imeona mataifa makubwa zaidi duniani likiwa limepakana na takriban 14 kutoka Ufini huku mpaka kule Korea Kaskazini. Kwa unaweza ukaona ni ukubwa gani na ni hali ngapi za hewa zimepatikana katika taifa hili, lakini pia kama wangeamua kwamba kila mahali kuwe na saa, sasa tofauti saa kati ya huko Ufini na kule Korea Kaskazini, namna ambavyo nchi moja ingeweza kuwa na tofauti ya saa 5 au ngapi ambayo zamani ilikuwepo, ila baadaye wakaamua wao kwamba watatumia muda mmoja. Kwa hiyo panapowahi kupambazuka, panapochelewa, wote watakuwa kitu kimoja pale.
0: Safi, umesikia hapo?
1: Umesikia.
0: Sasa jana
1: jana ziara
0: ilivyokwenda.
1: Tufahamishe Gloria, ziara siku ya jana iliendaje?
2: Asubuhi alianza na kuweka taji la maua katika eneo ambalo moto huwaka daima, pembeni mwa sehemu maarufu sana Urusi inaitwa Mraba Mwekundu, kwa kimombo inaitwa Red Square. Sasa kuna bustani ambazo zinaungana na ikulu ya Kremlin. Sasa katika bustani hiyo inaitwa bustani ya Alexandra, ndani ya bustani hiyo kuna kaburi inaitwa, kwa kimombo ukifanya tafsiri sisi inaitwa askari asiyefahamika. Lakini kwa Kirusi, kwa Kiswahili linaitwa askari mmoja. Yenyewe ni kumbukumbu ya askari mmoja. Lakini huwa inachukua kumbukumbu ya mashujaa waliopigana vita ya pili ya dunia ambao walionyesha nidhamu ya hali ya juu kusimamia taifa lao mpaka kulifia. Kwa hiyo zaidi ya yani walijitoa mpaka mwisho. Kwa hiyo inaitwa kaburi la askari mmoja, na sehemu hiyo kuna kitu cha ziada. Kuna moto ambao unawaka daima, wenyewe wanasema ni kumbukumbu ya wapiganaji wa Urusi waliopoteza maisha katika vita kuu ya pili ya dunia.
0: Unajua, hapa tunavyozungumza hivi Gloria pamoja na Lulua, tuzungumze ni maadhimisho hivi ya miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili. Sasa kwa sababu Gloria pale pale yuko pale pale Urusi, nadhani Gloria tuambie pia kuhusu kwanza mahusiano ya mataifa haya mawili. Tueleze kuhusu kwanza uhusiano kati ya Tanzania pamoja na nchi ya Urusi. Pia
2: kiangalia uhusiano wa Tanzania na Urusi ulikuwa katika maeneo mbalimbali. Jeshi ni miongoni mwa maeneo ambayo Tanzania na Urusi zimekuwa zikishirikiana sana, na mwaka 2016 walisaini tena mkataba mwingine, na 2018 kukawa na mkataba mwingine wa ushirikiano wa kifundi wa kijeshi. Tangu hapo hayo kwa kufundishana mbinu na mambo mengine, lakini pia uhusiano huo umeendelea kukua katika kuchukua sura tofauti. Tunaona kwa mfano katika biashara, katika miaka mitano iliyopita Tanzania imekuwa ikiuza bidhaa zake kwenda Urusi, na imeongezeka bidhaa ya Tanzania. Mwaka 2020 bidhaa ya Tanzania zilizokuwa zikitoka biashara ya Tanzania kutoka Tanzania kwenda Urusi ilikuwa ni dola milioni 7.5. Hiyo ni mwaka 2020, lakini mpaka kufikia mwaka 2025 mazao ya Tanzania au bidhaa za Tanzania kutoka Tanzania kwenda Urusi zimeongezeka mpaka kufikia dola milioni 29.5, ukiona kwamba imeongezeka zaidi ya mara 4. Na biashara pia imekuwa kutoka dola milioni 178.8 kwa mwaka huu 2020 mpaka dola 307.5 kwa mwaka 2025.

0: mikutano. Ingawa sasa hivi tunasema urari wa kibiashara unapendelea zaidi wa Rusi, kwa sababu sisi tunaleta zaidi mazao yale ya shambani, tukileta maua, chai, korosho, kahawa, na wao wakija kwetu kuwekeza katika maeneo kama vile ya madini pamoja na utalii. Kwa hiyo tunaona bado, ingawa kwa ziara hii tunataka kuboresha sasa namna gani ya kufanya biashara na kuongeza urari huu wa kibiashara.
1: Okay.
0: Kwa ujumla miradi ya Kirusi iliyo orodheshwa au inayofanya kazi Tanzania tangu mwaka 1997 ni miradi 70, ikiwa ni uwekezaji wa moja kwa moja wenye thamani ya takriban dola milioni 434.22 na ikitengeneza takriban ajira 3,018.
1: Okay.
0: Na kama nilivyokueleza, Tanzania inasafirisha kwenda Urusi mazao ya chakula, chai, tumbaku, nazi, korosho, maua, mawaridi haya, bidhaa za mbao, bidhaa za ngozi, pamoja na madini ambayo mengine bado hayajachakatwa. Kwa hiyo miongoni mwa nia za serikali ni kuona kwamba inaongezea thamani madini ili kukuza basi na kuongeza biashara ambayo inatoka Tanzania kuja Tanzania. Lakini pia bidhaa zinazotoka Urusi kuja Tanzania, utashangaa kwamba hata sisi waandishi habari inatugusa, kwa sababu karatasi nzuri za kuchapisha magazeti zinatoka Urusi.
1: Sisi tuna miti
0: mingi, sasa tunajua tuko na miti mingi nzuri sana. Kwa hiyo sasa miongoni mwa sababu za ziara hii ni kupata hiyo teknolojia, kwamba tuna mashamba ya miti hapo nyumbani, tuna mashamba Njombe, tuna mashamba Iringa, tuna mashamba na ukanda wote huo wa nyanda za juu kusini. Sasa kwa nini tuendelee kuagiza karatasi? Kwa maana uzalishaji uliopo nyumbani hautoshelezi soko. Soko ni kubwa kuliko uzalishaji, pamoja na kwamba kuna mazao mengine ya misitu. Kwa hiyo basi tukiweza kupata hii teknolojia na kuileta nyumbani na kufanya uzalishaji nyumbani, itapunguza kwa kiasi kikubwa sana ile gharama inayotumika katika kusafirisha, lakini pia kutumia fedha nyingi za kigeni kununua baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kupatikana hapo nyumbani. Lakini pia kutoka Urusi tunasafirishwa mafuta ya petroli kwa ajili ya uzalishaji viwandani, lakini salfa, ngano pamoja na mbolea. Kwa hiyo miongoni mwa miradi ambayo ni ya kinara, kuna mradi wa dola bilioni 1.2, ni mradi wa Mkuju, mto Mkuju ambao wenyewe ni wa madini ya urani. Alafu pia kuna mradi mwingine ambao unakuja wa Gazprom International and Enric Energy, CNG. Lakini pia katika umeme, Tanzania na Urusi zinategemea kuanza kuzalisha umeme wa kinyuklia katika mradi wa kimkamati na kampuni ya Rosatom ya Urusi, ambapo mradi huo katika hatua za mwanzo unatarajiwa kuzalisha megawati 100 kutumia nguvu ya nyuklia. Tafahamu kwamba Tanzania miongoni mwa madini ya kimkati yanayopatikana Tanzania ni madini ya urani. Kwa hiyo kwa kutumia kwa hiyo kwa Tanzania, lengo lake ni kuhakikisha kwamba inatumia madini yale ya urani kuzalisha umeme ambao utaingia katika gridi ya taifa, na kwa kiasi cha kwanza ni megawati 100, ambao ni mradi ambao unataraji kuanza mpaka uzalishaji ndani ya miaka 10 ujao.
1: Sawa, sasa Gloria, pamoja na mambo mengine, wakati tunaelekea tamati hapo, tufahamu pengine kile ambacho kinaendelea huko kwa sasa, pia tukiwa tunaelekea tamati ya mazungumzo yetu kwa wakati huu.
0: Tunapozungumza hivi, tayari kuna jukwaa linaendelea katika mji wa St. Petersburg. Ni jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg tayari linaendelea, na siku ya kesho ujumbe wa Tanzania utapata fursa ya kutoa wasilisho lake katika jukwaa lile. Itaelezea nafasi za uwekezaji zinazopatikana nchini Tanzania, na mkurugenzi mkuu wa kituo cha uwekezaji Tanzania au mamlaka ya uwekezaji Tanzania, Gilbert Terry, yupo pia, atakwenda kutoa wasilisho hilo, lakini pia waziri wa uwekezaji yupo pamoja naye, wakiwa na mawaziri wa mikakati, waziri wa madini, waziri wa elimu, pamoja na hata governor wa Benki Kuu ya Tanzania. Wote hao wapo katika kuhakikisha biashara kati ya Tanzania na Urusi.
1: Sawa, kuna kingine?
0: Ni hayo tu kutoka hapa Moscow kwa asubuhi ya leo. Asante.
2: Asante sana Gloria.
3: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu ana hisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
5: I'm me.

0: Bara karibu sana Ismail Bunda. Ismail umelala wapi?
1: Maana alipengi amechagamka kama vile ni
2: ni kuna sio mambo ya Russia.
0: Yes, miwani hiyo, piga miwani hiyo, piga miwani hiyo, piga miwani hiyo, piga miwani hiyo. Sasa tumeingia kiara chungu
2: bwana. Tumeingia hapa, bado wao bwana namna gani bwana? Na miwani yake.
1: Au kasha mambo sasa hivi.
2: Alafu unajua ule ile kwenye methali kule?
0: Ehe.
2: Ukisikia mtu kavaa miwani,
0: amelewa.
2: Raga amelewa.
1: Ndio.
0: Hivi ile miwani inaongelewa kule ni miwani ipi? Kwamba anaona
2: yani kwamba miwani ni kwamba mtu akilewa siaoni au ni haya.
1: Anafanya chochote.
2: Yaani kwa sababu wewe nikitoa hapa kwenye njano unaona njano. Lakini nikiweka hapa
0: kwa sababu ya miwani yako ni ya rangi hiyo. Ila sasa kuna mbana vya miwani ya kaida mboni.
1: Au ni macho?
0: Ambayo ya macho ya kawaida achana hii ambayo ni. Sasa miwani waliozungumza kule wahenga ni ipi?
2: Wahenga waamini. Bana leo baada ya kusikia watu baada ya kumsikia Gloria amezunguza vitu vigumu sana. Nikasema leo nije na vitu laini.
0: Bana ukaanza na wapolo kwanza.
2: Kagera hapo. Hivi mnajua kwamba biashara nzuri ni ipi?
0: Biashara nzuri ni ipi? Biashara yote ambayo inakulipa ni nzuri.
2: Sasa
0: yenye faida.
2: Biashara nzuri zaidi ni ile inayohusiana na mahitaji halisi ya wakati huo.
0: Ndio sasa ukianzisha biashara si lazima uangalie kwanza?
2: Ndio nakwambia.
0: Sasa hivi kuna uhitaji wapi?
1: Uhitaji ukisha unafanya biashara.
2: Uliza kwa nini nimeuliza hilo swali?
0: Kwa nini nimeuliza?
2: Leo tunaelekea katika msimu wa baridi.
0: Ndio.
2: Unyewe tunaita kipupwe.
0: Juu
2: hapa ukipiga hesabu ile ya 9 ile mwezi wao jua watoto wafikana wakati wa kipupwe. Sasa
0: wewe ni mwezi wangapi?
2: Mwezi wa 6. Piga hiyo.
0: Mpaka March hapo.
2: March wala
0: ndio April pale.
2: Ni zao la
0: mwezi. Ndio wakati wenyewe
2: wakati wa.
1: Hizo hesabu zangu sizimini.
0: Ukijana huyo.
2: Bwana sasa kaniji na mawazo. Nimeandaa mawazo
0: karibu
2: ambayo
0: ya biashara kwamba tufanye nini
2: kipindi cha baridi. Mtu ambaye anaweza akayafanya kwa mtaji mdogo. Usije ukasema wewe bwana mkato wa baridi huu sasa unafanya kitu gani? Sasa nimekuja na mawazo madogo tu.
1: Kwa hiyo sio mchoyo.
2: Kwa mtaji TBC taifa sio wachoyo.
1: Ndio.
2: Asubuhi hakuna mtu mchoyo hapa. Afisi wa polo hatuna shida ndogo ndogo kama hizo. Bwana kwanza kuuza
0: namba moja
2: hiyo
0: baba wana utaalamu ule. Nadhani zoezi la kwanza kwenye kuupoza baba.
2: Yes,
0: ngome inavutika hivi
1: afu huyo mtani ni mtani
0: akimwagiki kitu pale akimwagiki kitu
2: biashara ya kwanza kuuza wakati wa baridi ambao inaenda uji
0: na kweli.
2: Asubuhi mtu ameamka hapa mmeenda kwenye vijui
0: wakati zile za jioni ile pia
2: au jioni hivi
1: shashiba
2: yani unasikia kipiga nzuri kabisa. Lakini bidhaa nyingine ambayo huwa inatoka sana kipindi kama hiki kuna vile kuna viazi
0: sasa
2: au miogo ya kuoka.
0: Umetoka kwenye nikajua bado upo hapo kwenye hivi
2: vya kunywa. Supu pia ipo.
0: Kuna supu. Kuna moja ambayo sijui huwa haina msimu ile ni muda wote. Watu wa gahawa.
2: Sasa ile siku yenyewe kwa sababu inajulikana
0: muda wote ile ipo.
2: Ile ipo siku zote.
0: Alafu na ile ina watu wake. Alafu kila mmoja anaweza
2: akachana.
0: Ila kuna wengine kwenye kahawa. Hawaendi.
2: Chungu ile. Nafika pia ina chungu fulani.
1: Alafu ukishaanza uache.
2: Mimi mbona nimeacha?
1: Kwa nini sasa?
2: Chungu.
0: Uzuri wa kahawa ya kijiweni. Huyu pia nayo unafuatilia mambo. Zikiwekwa story na
2: changia.
0: Wale kuna wataalamu ni wachambuzi wa kila kitu.
2: Kila kitu
1: anajua.
2: Yaani kwenye polo kuna vijua. Kuna vijua fulani kikwambia uende wewe lulua. Watu wana story ile za ikulu unashangaa wamekutolea wapi? Unakuta mzee mmoja wa zamani.
1: Anakwambia zile.
2: Unajua zile ikulu pale. Mtu wangu ikulu bwana ikulu gani zungumza hii ya Magogoni au ikulu ya Tabora kule.
1: Siasa wao wapi kila kitu unajua.
2: Bado kuna nyingine. Biashara nyingine mtu amaza. chai ya tangawizi. Kwa mtaji mdogo kabisa. Kwa mfano ukiwa na shilingi 15,000 mpaka 30,000 unaweza kuanzisha biashara ya chai ya tangawizi. Ama wengine hiyo wanaita kama chai dawa.
1: Chai dawa.
2: Unachukua tangawizi yako pale unatia na mdini kidogo unawapa watu wanywe, wanapata joto na wanapata na afya hapo.
1: Afu pia kifua pia kitakuwa kinakaa mbali.
2: Kinakaa mbali.
1: Baridi nayo.
2: Ndio wanasema chai dawa. Katoa baridi bwana upige.
1: Kinafumafua hivi.
2: Inapotea. Lakini kuna biashara ya nguo za joto. Hapo nazungumza mitumba. Mitumba unazako pale Karume na ukula shilingi kuanzia shilingi 1,500 mpaka 100,000 150,000 unaweza kupata mzigo kuanzia kuuza ile makoti masweta ya baridi yale. Mimi na masweta yangu fulani linoma ka fulani hivi. Ninua shilingi 3,500.
1: Mpaka leo unayo.
2: Mpaka leo bado ninayo. Kuna sweta langu moja natambaga nalo. Ukiona nimetulia nalo lile. Ile ninua 3,000 kipindi hicho. Sasa kama ulikuwa na shilingi 1,500 kama wewe unauza 3,000 manake sokoni inapatikana chini ya shilingi 3,000. Kwa hiyo kuna 1,500 una imagine huo mzigo ambao utakuwa nao wa masweta wa kuuza kipindi hiki cha baridi.
3: Na watu wa Njombe hapa wanakuza sema hivyo jamaa huyu. Vipi hizi kodi unajasema siku nyingi?
2: Hizi kodi? Ndio unazisikia sasa. Ndio unazisikia. Kuna biashara nyingine ya soksi na kofia. Unajua kule Arusha, kwa mfano ukienda Arusha, unakuta mtu anapiga ile ma soksi.
1: Mzura zile.
2: Mzura ile makofia makubwa hivi na masoksi na manini. Kwa nini? Kwa sababu kule kuna baridi. Kwanza kwenye maeneo ya baridi kiweka biashara mzigo unatembea. Mtajua kidogo tu. 30,000 mpaka 80,000. Unaweza kuanzisha hiyo biashara. Hapa nisiambiwa swala la viwango hapa.
0: Twende.
2: Hapa natoa mawazo tu.
0: Twende baba, twende funguka. Yaani hapa Ismail unachokifanya msimu huu ni wa kukataa umaskini.
2: Ndio. Ile kazi ile ina mtu TBC1 ndio kazi kazi ndio hii tunaifanya leo kwenye chekeri.
1: Kila mtu afanye kazi.
2: Lakini pia kuna mafuta ya mwili ambayo mtu unauza unaweza kukauza. Kuna vile vimafuta unajua katoa baridi kuna wakati mdomo unakauka.
1: Na mikono kuna kwa mikavu?
2: Mkono unakuwa mkavu. Kwa hiyo ukipata vimafuta vyako vya nazi kidogo vishabata kidogo na unampakaza mtu mwingine anapiga vile lip balm hapa mdomoni. Kidogo na inakuwa mtu inamsaidia na watu wananunua.
0: Kwenye hizo lip balm na nini Inakana una utaalamu sana kwenye hizo.
2: Unaona Lulu sinakagana naye sana hapa.
1: Sisi sio kwa wanawake tu, wanaume.
0: Naomba ni wanawake nimemuuliza sasa ni utaalamu sana kuhusu
2: hizo. Mimi nimesoma Njombe Sheikh. Na kwa vitu vya kawaida
0: hivi. Paka sana.
2: Paka sana. Ili mdomo usipasuke. Kuna dawa za asili za mafua. Hapa zinaingia. Lakini kuna huduma nyinginezo kwa mfano kama kuuza kuni. Japo haitakiwi kipindi kama hiki lakini biashara hii kwenye baadhi kuna baadhi ya maeneo unajua sisi kipindi tunakuwa
0: hapo namalizia
2: malizia
0: kipindi pia ushampa kodi hapo za biashara
2: kipindi tunakuwa tuko tunaekewa zile tunazunguka kuneka kuni pale katikati
1: na nini kukoka moto
2: tunaoka moto pale tunapiga stori za nini na nini japo ni shati safi na sisitizwa
1: ndio
2: lakini wakati mwingine kama ikitokea na vikuni vyako vya nini pale sio baya mwisho
0: sawa
2: mwisho kabisa kama mtu una blanketi lako pale mablanketi yako mawili matatu pale ndani unaweza ukakodisha
1: unakodishia wapi
2: ai
4: ayo goyo
0: chambua good bye asante sana Ismail Mugda.

0: Hivi sasa ni 2:00 kamili.
1: Habari kwa fupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi, mazungumzo yenye lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ikulu ya Urusi Kremlin kwa kuhusisha sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwemo nishati na teknolojia. Jeshi la polisi mkoani Pwani linawashikilia watu 102 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo wizi wa mifugo, uharibifu wa miundombinu ya shirika la umeme Tanzania TANESCO, usafirishaji wa dawa za kulevya pamoja na kupatikana na nyara za serikali. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salim Mokes amesema watuhumiwa wao walikamatwa katika operation maalum iliyofanywa na jeshi hilo kuanzia Mei 1 hadi Mei 31 mwaka 2026. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amesema mripuko wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetokana na virusi kusambaa kwa haraka kabla ya hatua za kudhibiti ugonjwa huo kuimarishwa. Tedros ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko huo, na kusema kuwa licha changamoto zilizopo ameridhishwa na kiwango cha kujitolea alichokiona kutoka kwa wahudumu wa afya na wadau wanaoshiriki mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Mwisho wa habari kwa fupi.
2: Hey, hata nini kule
3: I say burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu, fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
4: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
3: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Bisa ya michezo.

0: nasikia ngoma. Na fikiri kani uma kweli, yani kama ulijua yani kichwa kinanipiga baya mno.
1: Kweli mwenyewe anasema mambo kama
2: wewe mwenyekiti kichwa kinauma. Alafu mimi mjumbe wako pia kichwa kinaniuma.
0: Wewe kinakuumaje tena?
2: Mwenyekiti unajua mimi si maumivu ya kichwani kwa maana ya mwili. Ila kichwa kinauma kwa sababu mambo naona kama yanaguma hayaendi.
0: Tarehe 27 eh?
2: Hayaendi mwenyekiti.
0: Tarehe 27 ya kijani?
2: Naam, tarehe 27 ya kijani.
0: Ah, tarehe 27 ya kijani.
2: Tarehe 27 ya kijani.
0: Ah, ndo mwezi huu
2: Juni. Eh, ndo maana nakwambia kichwa kinauma. Kwa hata kina Chege the agency walivyokuwa wanaandika wimbo ni kama vile walijua kwamba kitakachokuja kutokea baada ya miaka 10 mbele.
0: Kila kukuta wewe, tayari tumeshatinga hapa kwa ajili ya kuweka wazi ajenda zote za kimichezo. Mwenyekiti wa kamati ya sasa 2 Athman Kinyandu, niko na mjumbe hapa Gabriel Anton. Lakini baadaye tutakuzungumza hapa na mgeni bwana Harun, atakuja kutuambia yeye amekuja na kitu gani. Uko vizuri lakini mjumbe wangu eh?
2: Niko vizuri mjumbe. Mwenyekiti, pamoja na kwamba kichwa kinaniuma lakini bado sijatoka kwenye reli. Niko vizuri.
0: Niko vizuri.
2: Yes, kwa neema ya Mungu lakini.
0: Kuna nuru naanza kuiona sasa hivi. Unajua lile jambo? Hata ukianza tu kwenye maandalizi au kitangaza tunia. Mwenyezi Mungu anakupa wajihifadhi hivi watu wanakuona una nuru nuru.
2: Anaanza kuachia rehema
0: zake. Kabisa.
2: Kuna wakati tunasema nimepitaje, lakini Mwenyezi Mungu ndo anakuwa anajua kwa sababu unaliendea jambo jema na
0: lejeheri bali yake lazima
2: yeye. Yes, kwa kuna namna, ndo maana sio wewe tu unazungumza kwamba kuna nuru.
0: Na nuru fulani
2: imeanza kurejea kwenye uso, kwenye paji la uso.
0: Na nuru yenyewe mpaka ya maneno.
2: Mpaka ya maneno
0: eh? Yani kama unavyoongea sasa hivi tuko na mwanzo Ajenda ya kwanza wali kuhusiana na timu ya taifa, Taifa Stars, ile michezo yake miwili ya kirafiki imefutwa ya kalenda ya FIFA ambayo ilipangwa kuchezwa tarehe 5 kwa maana ya kesho pale Morocco, na ule mchezo ambao walitakiwa kucheza wa pili dhidi ya Rwanda tarehe 9 pale Morocco, mchezo ile imefutwa kwa mujibu wa taarifa ya shirikisho la soka nchini TFF. Wenyeji wenyewe kwa maana ya Morocco wamechukua tahadhari ya janga hili la
2: ugonjwa wa
0: Ebola.
2: Yes,
0: la ugonjwa wa Ebola. Lakini Taifa Stars tayari walishatua kule. Kama utakumbuka walisafiri na ndege ya mama ile. Walisafiri pamoja na mashabiki wale na baadhi ya viongozi ambao walikwenda kuilaki timu ya Serengeti Boys pale Morocco. Kwa hiyo kwa hivi sasa bado hakuna taarifa ya kwamba lini watarejea. Lakini taarifa ni kwamba michezo ile imefutwa kabisa kwa mujibu wa shirikisho la soka nchini TFF, na hata kusogezwa mbele kwa baadhi ya michezo ya ligi kuu kulitokana pia na kalenda ya FIFA. Kujaribu kutazama ile ratiba ya bodi ya ligi.
2: Bodi ya ligi, yes, sahihi.
0: Kabisa, inawezekana kwa mara ya kwanza pamoja na nyakati kadhaa kuwa na mlipuko wa ugonjwa huu hasa pale Kongo.
2: Nchini Kongo.
0: Lakini kabisa hakukuwa na ukubwa wa kiwango hiki. Kuna baadhi ya matukio yanaweza yakasimamishwa kutokana na tishio la ugonjwa wenyewe.
2: Of course, muendelee wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo, kwa sababu Kongo ni zaidi ya miaka 15 mwenyekiti huu ugonjwa bedumu umekuepo nchini Kongo. Kwa hiyo lakini mwaka huu ni kama idadi ya vifo imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo imekwenda kuathiri hata michezo mingine ya kirafiki. Of course, Morocco si kwamba kuna ugonjwa tayari moja kwa moja. Ila wao walichokifanya ni kujaribu kufanyaje kuchukua tahadhari kabla ya kubwa zaidi. Ndomani ndo kitu kilichopelekea kuahirishwa kwa hiyo michezo. Hata pia niliona shirikisho la soka nchini Uganda kwa maana ya FUFA nao walitoa taarifa vile vile kwamba michezo imeahirishwa na sababu kubwa ni ugonjwa wa Ebola. Kwa nadhani sasa ni wakati wa Umoja wa Afrika kuungana pamoja na kuhakikisha kwamba tunapata suluhu ya pamoja kwa nini ugonjwa wa Ebola umedumu kwa muda mrefu sana nchini Kongo tofauti na mataifa mengine. Na je, sababu kubwa ya huu ugonjwa ni nini mwenyekiti? Kwa sababu ugonjwa umedumu zaidi ya miaka 15 unajua. Kwa hiyo ni vema tukajua kwamba kitu kinachosababisha kuenea kwa huu ugonjwa wa Ebola ambao sasa hivi umekwenda kuwa tishio hata kwenye mataifa mengine tena Afrika, si nchini Kongo tena. Maana zamani ilikuwa ni ndani ya Kongo, lakini sasa unaweza kuona kwamba imekwenda kuathiri mpaka pia timu ya taifa ya Kongo unajua. Imebidi kwamba timu ya taifa ya Kongo maana kikienda Marekani ni kama vile kwamba anatakiwa awekewe halifa kama kwamba wawekwe kizuizini kidogo, si ndio?
3: Siku 21.
2: Siku 21. Lakini
0: pia sio manake wamefika mapema sasa.
2: Yes,
0: inabidi siku 21 maana yake
2: walishafika muda mrefu sana. Walishafika muda mrefu lakini pia imekwenda kuathiri Kongo anakwenda kucheza bila mashabiki ambao litakiwa wasafiri kutoka nchini mwao. Maana yake mashabiki ambao
0: hakuna shabiki kutoka Kongo ambaye atakuja. Vinginevyo yes, ni wale ambao wapo
2: ambao wanaoishi wanaoishi labda Marekani, labda Canada na mataifa mengine ambayo anaweza kasogea sawa, lakini kwa Kongo kwa unaweza kuona namna ambavyo Ebola imekwenda kuathiri si Kongo peke yake tena, imekwenda kwenda mpaka kwenye mataifa mengine.
0: Tutana agenda hiyo ya taifa SARS bila shaka kama ingekuwa kabla kuondoka kwa maana wangekuwa hapa nchini na taarifa hiyo tungeweza kuona tungecheza michezo ya ligi hivi karibuni. Kwa sababu kulikuwa na siku 10 bodi ya ligi kimya kwa siku 10 kusubiri tu.
2: Ano si rahisi kwa kwa muda uliosalia lazima uto taarifa. Yes. Mechi zingerejea kabla. Kabla tarehe zilizokuwa zimepangiwa.
0: Ili pia kurahisisha baadaye kule mambo yapungue. Kwa sababu siku 10 manake hapo na wasta ina michezo mitatu na
2: mitatu.
0: Raundi zinadondoka.
2: Alafu kuna kumbe kuna timu zingine zimesalia na michezo mitano tu. Manake kuna kubakisha michezo miwili. Huenda ligi pengine ingekwenda kuishi kwa baadhi ya timu mpaka tarehe 15 manake kwenda labda angekuwa ameshamaliza michezo yao.
0: Kwa maana tarehe 15 mwezi
2: jana. Na timu sasa zikuja kuchelewesha ni zile timu hususan Simba na Yanga na ndio ambao wana
0: michezo mitano. Naam. Yanga mbaki michezo mitano, Simba michezo mitano.
2: Michezo mitano. Okay fine. Kumbe basi ligi ingeisha hata kabla tarehe ambayo walikuwa wamepanga awali nani? Bodi ya ligi.
0: Tungeenda kwenye FA mpaka tufike FA kwa sababu FA ya nusu finali ni tarehe 20, sio?
2: Yeah.
0: Ya kwanza. Kwa hiyo mpaka FA ingekuwa tumeshamaliza ligi.
2: Eh, sahihi. Sahihi.
0: Acha tuachane agenda hiyo sasa ya timu ya taifa Taifa Stars. Tazama agenda nyingine ni kuhusiana na timu ya Serengeti zimerejea kutoka kule Morocco jana. Kubwa ambalo limezungumzwa zaidi na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda ni kuwataka wadau waendelee kuunga mkono yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa zaidi baada ya timu hiyo kutotoa taji la michuano ya AFCON ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Libaki kuwa hivyo kuwa Tanzania imefanya imepata mafanikio makubwa kwa msimu huu. Hoja kubwa imekuwa namna gani ambavyo kile ambacho kimeonekana na vijana kitaendelea kubaki kuwa kwenye thamani. Kwa maana utaratibu upi utumike ili kuondoa zile siasa zetu kwamba mtu anachukuliwa anakwenda kuwekwa chumbani barazani haonekani.
3: Nadhani wenyewe wana misemo yao Waswahili, wanasema kitunze kidumu. Kwa hiyo kama unahitaji kitu kidumu lazima ukitunze vizuri, na matunzo ambayo tayari watoto wameshapatiwa mimi sidhani kama kuna haja ya kubadili kile ambacho kilichokuwepo, kile ambacho kimetusaidia kutengenezea mpaka tunaje kupata timu hii kiendelee vile vile. Yani sitamani kuona tena tunaanza kuingia kwenye yale masuala ya kutaka kila mtu kutaka kutia mkono wake si kufanyaje. Yani ilikuwa timu ambayo ipo kimya wakati timu inajiandaa mpaka inaenda kwenye tournament, ilikuwa ipo kimya. Yaani hata kufuatilia sasa kama kwa watu walikuwa wanaifuatilia sana, sio? Kwa hiyo mimi nadhani ni wasiweke hiyo pressure kwenye vichwa vya vijana.
0: Vipi namna
3: yani, wasiwape mzigo mzito kichwani, yani warudi kama walikuwa wanakaa camp, warudi camp, waendelee na taratibu zao ambazo nadhani alikuwa anazungumza President Karia kwamba walikuwa wanakaa kabini, wanaenda shule, wanasoma, wanarudi endelea na maisha yao ya football kawaida. Kwa hiyo tuendelee kutengeneza hivyo, na kama kuna channel za kuwatafutia natafutia wakiwa bado hapo kwenye kituo. Unajua kwenye national team ambayo imetoka kucheza nadhani wachezaji wanne tu ndio ambao hawatoki TDS. Karibu nadhani wanne, kuna nani Rukman, nani Mbegu ndio ambao walikuwa natoka kwenye
2: hizi na Isa Chole
3: ambaye alikuwa kutoka Fountain Gate.
0: Hapo pia kuna Yanga isipokuwa kupata nafasi kubwa sana ya kucheza.
3: Ndio nasema hawazidi wanne. Yaani ukihesabu hawazidi wanne kwenye kikosi chote. Kwao waendelee hivyo, warudi. Wale ambao wapo kwenye vilabu vyao fine, warudi waendelee na ligi za vijana, lakini wale ambao wapo kwenye mpango wa TDS waendelee kurudi kambini, waendelee na maisha yao kawaida. Serikali mchango wao ambao kwa asilimia kubwa kuendelea kuwa support na kuandaa vizuri zaidi kwenye World Cup, of course iko fine, lakini sitamani kuona wanapewa pressure ya kwanza, yani kuwekewa vitu vingi sana kichwani mpaka wakaanza kujihisi sasa mpira unaelekea sio vile tulivyokuwa tunahisi sio ulivyo.
2: Lakini alifa kwa wale kina Gabi ambao tuliweza kuwaona akiwa mstari wa mbele pale Morocco na kutoa hamasa na nini, au wale wanaouiwa kutoa fedha, basi ni wakati wao sasa hivi pia kwenda kuunga mkono nani TFF kwa ile kwa zile juhudi ambazo wamekuwa wakizifanya usani za kulipa ada na kuendesha kile kituo cha Mnyanjani pale jijini Tanga. Badala ya kusubiri matokeo ni vema hata sisi tukawa sehemu ya mchakato kuendea nini hayo mafanikio.
3: Yeah, sahi. Na nadhani pia kwenye swala kuna sababu, kuna swala ambalo watu wengi wakaibua mpaka mijadala kwamba bwana hawatamani kuona sijui Simba na Yanga, sijui nini wanachoshikilia, sio kitu.
2: Wao
3: wanataka iweje? Kwa sababu
2: utapataje experience?
3: Kwa hiyo mambo watu wanatamani kuona ni kama wanacheza kwenye michuano ya continental level.
2: Yes.
3: Unaangalia possibility yule kijana kuweza kupata fursa elsewhere. Sio wote wataenda kucheza.
2: Haiwezekani, haiwezekani.
3: Sio wote wataenda kucheza sijui labda Misri, wataenda
2: kwa sababu sisi tunadhania kwamba ndio wanapaswa kwenda.
3: Sasa hao wengine kama watapata fursa, ndio fursa yao kwa sababu mchezo ni yani mchezo wa kosha biashara. Kwa hiyo sidhani kama wale wapo camp wanalipwa kwa mishahara. Maana kama watapata mtu atapata fursa kwenda kucheza soka la kulipwa, akapata mikataba yake, akasimamiwa vizuri, akanalipwa mshahara, ndio maisha yake.
0: Anaweza kwenda vizuri.
2: Labda mimi kitu kingine ambacho nime mwenyekiti kwa haraka haraka nilichokuwa nimejaribu kukiwaza labda kidogo nje ya box, nikajaribu kufikiria kwamba either labda hichi kituo pia TFF anaweza kakifanya, labda ile timu hiyo inashiriki Premier League au championship lakini sio ina ubingwa. Ni kitu ambacho kinawezekana
0: mwalimu hiyo ina
3: mimi kwangu it makes sense labda tu mimi nadhani kwa sababu hivi ilivyo huwa inacheza mechi zake za kirafiki kama TDS. Nadhani nimeshuhudia mechi nyingi
0: kabisa. Mimi nimezungumza na Rais Karia, mimi
3: ilikuwa hivyo yani masuala ya kuingiza kwenye ligi.
0: Kuna ile hoja pia ya kwamba inaweza ikachukuliwa kama timu ikapelekwa labda Brazil ikae huko maisha.
2: Hapana, gharama sio kubwa.
3: Sasa hiyo ligi ndio angasema tusiwe na mawazo mengi sana. Nani maisha vile vile yaendelee tu. Si maisha yalikuwepo kabla.
2: Au tuunge mkono wa sisi TFF. Naamini wao ndo wanafahamu
3: hilo. Hata hilo yani
2: na tayari
3: na nini hiyo sasa.
2: Na kwa bahati nzuri kwa timu tayari ishatuonyesha ile radha. Sio mwingine.
3: Kwa kupeleka TFF. Napeleka kuandaa kwa ajili ya World Cup final, lakini
0: sio kama ile project kama nenda kesho huko.
2: Kama nenda kesho
3: huko huko vipi?
2: Alaba
3: huko
2: labda kule waende camp. Kwamba waende camp kwa maana yake mashindano si mwezi wa 11. Mkisema anaondoka hata mwezi wa 9 hapa wanaenda camp hiyo sawa. Lakini sio
0: kuishi maisha na mara Joas Jera au baba Gift kutoka Karulajo Karago anauliza lini ligi itarejea.
3: Ana dhani sio tusubiri bodi ya ligi ndio itasema.
0: Tusubiri bodi ya ligi, lakini kwa mujibu wa ratiba iliyopo ligi kuanzia tarehe 12 itakuwa inarejea. Kwa mujibu wa ratiba iliyopo hivi sasa
2: labda mpaka taarifa nyingine itakapotolewa.
0: Vinginevyo kuna taarifa nyingine ambayo ita tumeshacheza mpaka raundi ya 24. Yes.
2: Kwa kuna timu zimesalia na michezo?
0: Kuna timu zimesalia na michezo 6.
2: 6.
0: Yes, kuna timu zimesalia na michezo
3: 5.
0: 5. Au mpaka raundi ya 28 TRA Fountain Gate ilikuwa ni mpaka raundi ya 28 ishachezwa, 26, 25 ishachezwa. Kwa raundi ya 26 ambayo tarehe 12 inarejea kwa mchezo wa Fountain Gate anacheza na Azam FC, KMC atakuwa dhidi ya TRA tarehe 12 wakati Coastal Union anacheza na Namungo tarehe 12. Kwa hiyo ligi itarejea tarehe 12. Kama kutakuwa na mabadiliko mengine kutokana na kufutwa kwa hii michezo ya kirafiki ya Taifa Stars tutawajuza, lakini hata ukishuhudia mchezo wa kirafiki ya Stars ikibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Malawi, Fogai Benge akiongeza kandarasi ya miaka miwili. Atakuwa mpaka mwaka 2028, alikuwa na mkataba mwaka mmoja mwanzoni. Benge ametapa katikati kwamba anakwenda Mali na nini. Azam huja ukimya kwa vitendo, sio kwa maneno mdomoni.
3: Nadhani ni kwa sababu ya wao pia kuwa na project ya muda mrefu. Nadhani Azam miongoni mwa vitu ambavyo wamedhamiria ni kujaribu kutengeneza timu ambayo itakuwa ina maono ya muda mrefu. Na ukikiona hicho kitu ndio ambacho anakifanya Ibenge sasa hivi. Anatoa fursa kwa wachezaji wengi sana. Wengi. Leo hii tusingejua kina Twalib Nuru. Unajua kama ingekuwa ni kocha ambaye ametoa project ya muda mfupi. Akiongeza kwa project ya muda mrefu ndio maana anatoa fursa kwa wachezaji wengi hasa wazawa. Kwa hiyo unaona tunanufaika na hilo. na Azam hawana pressure naye. Timu bado inafanya vizuri, bado ipo kwenye ranking za kuendelea kupata nafasi ya kucheza michuano ya msimu ujao, lakini inafanya vizuri kwenye michuano ya FA. Unaiona timu ambayo ina develop kila siku na inajaa wachezaji wengi sana. Pia Ibenge kafanikiwa kwenye kuendelea kuimarisha viwango vya wachezaji waliokuwepo. Wengi waliamini mtu kama Idi Nado pengine safari yake ndio ingekuwa mwisho baada ya kusajili wachezaji wengi sana wa kigeni, lakini Idi Nado sasa ndio amekuwa star
0: performance hasa kwenye eneo la mwisho.
3: Yes. Ukicheki kwenye eneo la kiungo bado ameendelea kuamini vijana zao. Kwenye eneo la beki unaona na magana ambayo ameenda anaendelea kumwamini Lawi mpaka anakuja kupata kola pia ya national team. Ameendelea kuamini kina Twalib Nuru. Yaani bado ameendelea kuamini vijana. Golini anampa nafasi Foba. Unapokuwa una goalkeeper kama Aishi Manula, una goalkeeper kama Issa Fofana, ane goalkeeper wa ranki ya juu sana.
0: Mm.
3: Lakini bado anampa nafasi Foba kwa sababu kuna project ambayo Azam wanayo na wanaamini Ibenge ndo anaweza kufikisha
0: kwenye
3: project. Anafanya vizuri kumbakisha.
0: Mm. Tuko na mgeni hapa. Mambo vipi?
4: Eh, sipo.
0: Uko vizuri eh?
4: Ah, niko vizuri kabisa.
0: Harun kwa jina la pili pengine
4: Mosore.
0: Harun Musole. Uko na jezi nzuri. Harun Musole, tutambulishe kwa title yako lakini pia kule unakotoka.
4: Okay. Kwa majina naitwa Harun Musole. Mimi ni Marketing and Public Relations Manager wa Academy ya Elite Pro Sports Academy Tanzania. Yenye masani yake ama ofisi zake maeneo ya Salasala.
0: Hivi mwalimu ukisikia academy kuna tafsiri yake ni?
3: Academy yake ni kituo ambacho kimejikamilisha. Unajua kuna
4: center
3: na academy.
0: Kwa tafsiri ya kwamba
3: kwa asilimia kubwa sisi tuna vituo
2: center
3: ambazo ni center.
0: Lakini tafsiri ya academy maana yake watu watakuwa wanasoma hapo
3: hapo. Yaani maana facility mpaka uwezeshaji wa hicho kituo.
0: Kuna kiko hivyo kwamba wanafunzi wanaishi hapo, wanasoma hapo. Si ndio hivyo?
4: Yes, actually tuna nanili tusema kwamba wanasoma hapo, hapana, lakini tuna hostels, wanafunzi wanaishi hapo, kuna wanaoishi hapo, kuna wanaotokea
0: nyumbani,
4: majumbani kwao. Kwa hostels tunazo, training facility tunayo. Yes, ingali ni ya 7 aside lakini we wish in the future tutapata pia 11 aside.
0: Okay.
4: Yes.
0: Na vijana wangapi hivi sasa?
4: So far tuna vijana 86. Yes, 86.
0: Umeshaanza kuvuna au bado mapana?
4: Mwanga unaonekana. Kwa sababu so far tukizungumzia katika upande wa achievements as we speak tuna vijana kama 11 ambao wako Spain.
0: Wako Spain.
4: Wako Spain.
0: Mpata timu.
4: Na link up na academies za kule na wana train. Na mashallah alhamdulillah mmoja wapo nafikiri ipo katika ranki ya juu kabisa. Ipo kwenye timu moja inaitwa Alcara. Ipo Spain, inashiriki katika ligi daraja la 3. So nafikiri mapema nafikiri kwenye mwezi wa 4 mwaka huu alisaini kandarasi yake.
0: Huyo ni kijana kutoka Tanzania kabisa.
4: Yes, yes.
0: Mnawatoa wapi? Mnawapata kwa mfumo gani vijana?
4: So far sisi huwa tunatangaza open trials. Tunatangaza open trials na siku hizi ni wanasema kwamba digital marketing zina nguvu sana. Kwa hiyo tupo kwenye digital platforms, kwa hiyo tukitangaza open trials vijana wanakuja. Kwa maana huwa tuna train katika viwanja vya NDC, viwanja vya jeshi.
0: Kwa pale
4: yes, kwenye
0: upande kwenda ununio pale.
4: Ununio, yes. Kwa upande wa 11 aside ndio viwanja tunavyotumia. Lakini kwa upande, kwa sababu tuna programs, tuna makundi kama 4. Ina maana tuna vijana wa umri wa kuanzia miaka 4 mpaka 13. Alafu tuna under 17 B, under 17 A pamoja na under 20, ambapo under 20 imebeba 20 years mpaka 23. Yaani kuanzia tuseme under 23. Yes, tunazo pale.
0: Huko kutamu zaidi unakokwenda. Lakini nataka tu watu wasikie kwa nini uko hapa leo.
4: Niko hapa. Mimi ni mtaalamu wa PR. Kwa hiyo niko hapa pia kwa ajili ya kuzungumza na wadau pamoja na Watanzania katika kile tunachokifanya, lakini pia kuna kubwa zaidi ambalo nafikiri tuna mechi
0: na sisi
4: Yes,
0: na sasa hivi tuko moto, nikwambie tu. Mimi ndo afisa habari wa TBC Warriors.
4: Okay.
0: Kazi yangu kubwa kurefusha mdomo. Sasa hivi tuko moto kwenye hii michezo ya hivi karibuni. Nataka bwana Julius Mtete apewe kikalio kile.
2: Baada ya
0: kuhitimu yale mafunzo.
2: Chama cha soka cha
0: Amekuwa moto kweli kweli. Aliwapia hofu ile kujenga na TBC Warriors.
2: Na mchezo wa mwisho tumecheza siku ya Jumamosi kama nakumbuka mwingine.
0: Tumzibua mtu tano.
2: Tumewazibua wapinzani wetu goli tano.
0: Goli tano.
2: Na mpira mwingi.
0: Afisa analia hofu hiyo.
4: Hapana, kwa sababu hawezi kutupa hofu kwa sababu mwisho wa siku tambo zinaweza zikatoka katika kila engo. Naweza tukaongea, tukaongea lakini tukikutana uwanjani kila kitu kinazungumza.
0: Wanakuja wakubwa au miongoni mwa vijana?
4: Senior team nafikiri most of them watakuwa ni under 23.
0: Under 20.
4: Yes.
0: Kuta yeye burudani.
4: Yes, tarajie burudani.
0: Mimi nikushukuru sana. Asante. Nakwenda kwenye runinga kule watu wataendelea kututazama. Nilikuwa na Gabriel Anton pamoja na Khalifa Mgaya. Harun pia. Mgeni kwa siku ya hivi leo tunakwenda kwenye runinga kule waendelee kututazama.
5: Haya. Kinyando akikamilisha hivyo mwenyekiti wa kamati pamoja na timu yake yote. Hiyo ndio inatupeleka tamati ya asubuhi kwa siku ya hii leo. Yapo mengi ambayo umeandikia, bila shaka imekuwa wakati bora sana kwako kuweza kusikiliza asubuhi. Lakini mwisho wa asubuhi ndio mwanzo pia vipindi vingine kupitia TBC Taifa, palipo na ukweli na uhakika. Endelea kusalia nasi kwani yapo mengi ambayo utaendelea kupata kutoka kwenye vipindi vingine ambavyo vitaendelea kupitia hapa TBC Taifa. Mimi ni Idris Abubakar, nilikuwa na Lulua Muhammad kuanzia 12 kamili.

0: Hey, hata nini kuna kuna kuna
1: kuna aise burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi na msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama urawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani ni hadi mridhike. Vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
2: Bingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
1: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nasa hiyo. Hizo zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa unasikiliza kipindi cha asubuhi kilichotayarishwa naye Idris Abubakar na timu nzima pamoja na Lulua. Sasa tunakwenda moja kwa moja Bunge Radio kusikiliza kipindi cha sikio letu bungeni na kisha baadaye maswali na majibu bungeni. Sasa ni 2:30.

0: Ni asubuhi tulivu kabisa hapa Dodoma, ikiwa ni Alhamisi ya Juni 4, na kukaribisha msikilizaji wa kipindi hiki cha Sikio Letu Bungeni. Jana tulikuwa na Mheshimiwa Happiness Ngwando ambaye leo pia ni naye. Jana tulimfahamu yeye ni nani na tukazungumza masuala ya vijana. Leo tutazungumzia kuhusu wanawake na watoto. Mheshimiwa Happiness, ningependa tuanze na kundi hili la wanawake. Mmepitisha bajeti ya maendeleo ya jamii ya wanawake na makundi maalum hivi juzi tu. Mmejadili kwa kina. Unadhani wanawake bado wana changamoto gani ambazo zinahitaji jicho la pili?
1: Asante kwa swali lako. Wanawake, ukimwangalia mwanamke ni jambo pana sana. Ukimwangalia mwanamke, unamwangalia mwanamke ambaye ni binti, mtoto, binti, mama na bibi. Wanawake ili wawe salama, kwanza kitu ambacho nimegundua baada ya kupitisha bajeti, baada ya kuingia humo ndani, lakini hata kabla sijaingia, wanawake wanahitaji elimu kubwa sana. Nje ya elimu ya darasani, kwanza wanatakiwa waanze kujitambua, wapate elimu ya kujitambua kuanzia wenyewe. Na hapa ni waendelee kuwapa moyo wale ambao wanaendelea kufundisha wanawake zile ni tasnia mbalimbali, majukwaa mbalimbali. Kikwasa kule kwa kinyume kutoka mimi, kikubwa ni elimu, apate elimu. Lakini pale anapopata tatizo, kiuhalisia wanahitaji mtu ambaye amejitoa mwanga kuwasaidia, sababu kesi zao zinakuwa ngumu sana. Kwa hiyo kikubwa wapate elimu, ndio ambacho naweza sema, kwa sababu kumtetea mwanamke mimi inakuwa kazi, hasa kwa wale wanawake ambao mahaba hisia. Anaweza kafanya kitu kibaya alafu bado anakaa upande ule ule kwenye ubaya. Kwa hiyo naona kabisa mental health hayuko vizuri, kwa hiyo anahitaji msaada. Yani jicho la pili lenyewe ambalo hata serikali inabidi iingilie kati. Kwa hiyo sio tu kuanzia hapo mwanzoni kuwa tunawaonaje, yani elimu, nilichogundua ni elimu. Yani mtu anaweza kukuta anamtetea yeye na akaongea vibaya yeye. Yaani mimi naona mimi natakiwa awe hivyo. Kwa hiyo elimu bado inahitajika.
0: Katika mjadala wenu bungeni, baadhi niliona wanapeleka lawama kwa wanawake kwamba wengine wanajitakia manyanyaso, wanafanya vitu ambavyo vinasababisha wanaume wawafanyie manyanyaso au wawafanyie ukatili. Hilo nalizungumzaje?
1: Kwanza ukweli wa Mungu kabisa, mwanamke unamtreati unavyokupokea. Asilimia 90. Tena naweza nisema 99. Mmoja tu. Kuna wanawake hatukatai ambao wako harsh, wako kinyume, hawazidi asilimia tambi. Pamoja na wanaume huwa hawasemi, lakini ukiona mwanamke amefanya ukatili, amelipa kisasi. Ndio nilichokuwa naongelea jana. Hakuna mwanamke anatoka tu huko akawa na roho mbaya asilimia zote, haipo. Lazima aidha alikuwa mwema, manyanyaso aliyofanyia yale ambayo kabla sisi hatujayaona, akaamua alipe kisasi, ajipoze moyo. Alipokuja yeye sasa kuona amebadilika, kufanya kile kitu ambacho yeye binafsi kimemuumiza, ndio anapoonekana mwanamke mbaya. Mimi nikwambia, wanawake wamenizunguka. Mimi nimekulia Uswahilini, mimi sijakulia sehemu ya kitajiri. Nimeona kuanzia darasa la napata akili la pili mpaka nakuwa. Mama anaanza na mume wake maisha magumu, anajenga nyumba. Kinachokuja kuleta shida kwa mwanamke ni wivu. Mimi nimejenga nyumba, mwanaume ananiletea mgeni ambaye simfahamu. Pale ndio utakapojua mwanamke ana rangi gani. Lakini kama mwanaume yuko straight, hii baada ya kusema sisi ni wanaume, sisi ni lazima tufanye hivi, sisi ndio tu wenye haki, ule mfumo dume asipoonyeshwa na mwanaume mfumo dume,

0: wanapewa kwa nini? Kuna wanawake wanawapa wanaume. Mm-hmm. Tena sio matajiri tu, hadi maskini, mimi nimeshuhudia. Kwa sababu hakuna mwanamke anayependa asitoe kitu chake, haipo. Tunatofautiana kwenye kutoa. Wakati mwingine anatoa gari, mwingine anakaanga korosho. Wakati mwingine anatoa suti, mwingine anatoa ndala. Lakini wote, wanawake wote wenye upendo na anacho, kitu cha kwanza anahakikisha mwanaume anapata. Nakupa mfano mdogo. Mimi nakutana na wanawake madukani wananunulia waume zao nguo za ndani na nje kwa hela zao. Mwanamke ambaye amejipata huyu hataki kuona mwanamke wake, mwanaume wake amekuwa mbaya. Unaona kabisa hata katika vitabu vya Mungu vinasema mwanaume ni kichwa. Ile superiority ambayo mpoa mwanaume na sisi tumepewa inferiority hiyo hiyo, yani back to back. Mimi nafurahia kuitwa mama fulani. Wanawake ambao wanaishi peke yao msifikiri wanafurahi. Yamewashinda. Anapigwa, anafanywa hivi. Kuna sehemu zingine vijijini mwanamume anaingiza mwanamke mwenzako ndani kitandani kwako. Mimi nimeshuhudia. Kwa nikiwa naongea kitu ambacho hamna mtu atanirudisha nyuma kuhusu kulisema hili. Kwa sioni sababu ya kutoongelea wanawake. Wanawake wanapitia mambo magumu. Hao sasa nakwambia ni wamama wa kwenye mahusiano. Ukirudi sasa, huyo mama ambaye yuko ndani na mahusiano amesema mimi labda yatima, nichukue na wadogo zangu nikae nao. Mwanaume anafanya mapenzi na mdogo wako ndani. Imeenda mbali zaidi kule kwetu Ruvuma. Kuna dada mume wake ametembea na mwanaume, yani mdogo wake wa kiume. Amemfanya kuwa mwanamke. Mwanamke huyu huwezi kuamini, hajaondoka. Yupo. Unafikiri ni akili yake? Ndio ile nakwambia sasa, hata kuwatetea yenyewe bado ni kazi. Kwa hiyo mambo mengi anahitaji, yani inahitajika jicho la pili la kuwasaidia. Sio kidogo, yani kama tulianza tunaona kawaida kuongea nao kawaida kawaida, tuongeze spidi. Kuna wanaosema tumewafundisha kuwashambulia wanaume. Hakuna.
1: Amesemwa hiyo nayo.
0: Sisi hatuwafundishi kuwashambulia wanaume. Pale tunawafundisha inapotokea, kwa sababu kuna watu wanajinyonga, wanaacha watoto wadogo. Kuna watu wanakunywa sumu. Sisi tunajihami, tumefikia sehemu sasa inabidi wanawake waanze kujiokoa wenyewe. Wanashindwa. Hali ni mbaya. Mtu anakuja na mwanamke na kwanza kitu kibaya ni mwanaume anapokuja na mwanamke mwingine kwenye maya yako. Wanaume angeelewa tu hili. Hamna ugomvi wala mgogoro.
1: Lakini mheshimiwa, kwa mfano huo uliotolea huko, huyo mwanamke wa huko Songea. Unadhani ni elimu tu ndio imemfanya, yani mdogo wake kafanyiwa hivyo alafu yeye bado yupo pale? Au ni ile inayosema kwamba uchumi duni, wanawake wengi uchumi wao ni duni, kwa hiyo unawafanya anaishi na mume ananyanyasika, lakini tu anaishi kwa sababu nikiondoka itakuwaje, labda nikiondoka watoto wangu itakuwaje?
0: Dada, hiyo iko mara mbili. Two side trafficking, yani po hivi mwanamke anaweza akawa na uwezo wa kutoka, ikimshika hisia ya mental health atoki,
1: tatizo la afya ya akili.
0: Kwa sababu unaweza ukawa na hela na usiwe na amani. Wamesahau hilo. Kwa eti mwanamke tu akiwa na hela basi hatutaki wanaume. Hapana, sisi tunawataka wanaume kuliko hela. Na ndio maana unaweza kukuta mwanamke anaenda hoteli na mwanaume, nampa zile hela yeye ashikie alipe guesti ili mimi saikolojia yangu ikae salama. Nakupa hela shikia wewe utatoa, ili watu wanaotuzunguka wasione kama mimi nimejilipia, nataka ile, nataka mwanaume. Iko hivyo. Lakini jambo la pili lingine nje ya mental health, kitu kingine kinachosababisha mtu huyo anakaa na mila na desturi. Wanawake wengi wanaona wakitoka, jamii itanionaje? Mimi mtu wa hovyo, wataniona malaya, wataniona. Kwa mambo ni mengi ambayo anahubiriwa. Kuna sehemu ukirudi anakuambia, "Hey, bibi yako hapa alikaa, wewe kufika hivyo wewe? Bibi yako alikaa." Wanakaa baadaye, mara amekatwa mkono. Anakaa baadaye na jicho alipo. Baadaye masikio limeondoka. Baadaye amekufa. Kama mwanamke ambaye nilimtolea jana ushuhuda hapo. Alikuwa anachukulia poa. Wamemuua na watoto wake wanaona. Juzi wiki iliyopita, Ramisi iliyopita. Wamemuua.

0: lakini alipuuzia mambo madogo madogo, watanionaje, wataniona wanawake wa siku hizi hatujatulia, dunia imechange. Ndio maana nikasema wababa baadhi yao hawajakaa kwenye nafasi zao, tena 70% hawakai kwenye nafasi zao. Zamani ilikuwa mimi siwezi kuua nyoka, mtangazaji, mwanamke huyu nyoka. Sasa hizo unakuta nimemuona mafuta tani nimemtia, mambo ni magumu. Yaani mafikia sehemu mnatupa ujasiri ambao wanaume mtupa ujasiri ambao sasa tunatamani kuwa kama wao tena. Lakini wametuforce. Hakuna kitu kizuri kama kupendwa, kupewa hela ya aina bwana. Hakuna kitu kizuri kama kuambiwa kasuke nywele za aina fulani. Baba anakuambia sitaki hizo nywele, nataka yebo yebo. Sitaki hizo, nataka rasta. Sasa hivi watu waambii, ananikuta tu nimeshasuka. Hasijui anazitaka au hazitaki. Najilinda mwenyewe.
1: Sasa mheshimiwa, yes. Pamoja na yote hayo, pamoja na jitihada zote za serikali, pamoja na wadau wote, kulipambania hili kundi la wanawake ambalo ni ukweli kwa miaka mingi sana limekuwa likinyanyasika, na ni kwa sababu ya hiyo mifumo dume na nini, lakini kikubwa kimeshafanyika, lakini bado inavyoelekea elimu bado wengi haijawafikia, bado haijatosha. Unaona nini kifanyike sasa?
0: Kwanza mimi hapa nipende kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Kiuhalisia, hata kama watu hatujamuona hivi kwa macho, hivi labda watu hawajamuona kwa macho, kitendo tu cha mwanamke kuwa rais, sisi wote huko nje tumepata amani. Amekuwa role model wa muhimu kwa watu. Unavyoongea na mtoto wako wa kike, unamwambia unamwona rais mwanamke, kumbe inawezekana. Kwa kazi kubwa kuliko zote duniani ni rais. Kwa hiyo kama ameweza kuwa rais, unaweza kuwa dokta, unaweza kuwa nani. Kwa hiyo tunachoshukuru kwanza, serikali imetambua majukwaa ya wanawake, imetambua hizo nani zetu zote, gala nini, wanawake gala kuta zinatambua na zimebariki. Kwa serikali endelee kuposh kuongea misaada ya kisheria kwenye hili, watu wajue haki zao. Mimi nimeenda nje nchi kadhaa, wana ukifika mtoto wa kike kwanza anajitambua how to be treated, wanafundishwa somo kwanza darasa. Mwanamke anabia anakuwa anatreatiwa vipi, mwanaume anatreatiwa vipi. Kwa men should be a man and women should be a women. Lakini pale ambapo kwetu tunakuwa tu juu who are you, unatembea tu juu ni wa kike au wa kiume, nayo ni hatari. Kwa serikali iendelee kutufundisha kujitambua. Mama una nafasi gani kwenye jamii? Unatakiwa ufanye nini? Kitu gani cha kufanya? Kitu gani kisifanyike? Na hapa hasa upande wa wanawake. Wanawake si ni watu wa huruma always. Tukirudi hapa, mama anatakiwa atambue tu kwa lolo yake kubwa ni kulea mtoto. Pamoja na mambo yamebadilika hivi, wanaume hawajawa vile, sisi tusijisahau pia. Yaani tuhakikishe hauachi mtoto kwa sababu muda mwingi anakuwa na wewe. Tuliona kuna mama superwoman ambao ndoa leo hao mawaziri wa wabunge hawa walilelewa na mwanamke ambaye hakupata pia raha kama tunayoitaka sasa hivi. Baadhi yao tena wengi wamepitia mazingira magumu, mama ntilie nani, waendelee kukomaa kwa ajili ya watoto ambao wanaenda kukua, wanaenda kuwa mabinti. Sasa hivi tunaona mnyoko wa maadili, wa mama nao wanaanza kukata tamaa, wanaacha tu vitu vinaenda, watoto wanaenda kwa sababu baba ameshafeli, basi na sisi pia tunafanyaje? Tunafeli. Kwa hiyo serikali iendelee kutupa motivation tu, na tunaendelea kama sisi ambao tuko ndani, tunaendelea kuongea bila uoga kama hivi, na tunaongea kuwa hiki kitu si sahihi. Kwenye 100 wakitokea 20 wamekuelewa, inasaidia.
1: Kundi ambalo ni kubwa pia la huko vijijini,
0: yeah,
1: tunalifikiaje wanawake wa huko ambao mimi nadhani wao ndo wako katika hali mbaya zaidi?
0: Yes. Ndoa za utotoni, binti mdogo anaolewa na baba mkubwa, mzee. Tunalifikia. Kwa mfano sisi upande wetu, sisi Chama cha Mapinduzi tuna UWT, tumejitahidi tunavyoweza, lakini kwa mfano kila mmoja kwa nafasi yake. Mheshimiwa Mary Chatanda amekuwa anapita hata huko vijijini anaongea, lakini wakati akitoka pale anatuachia sisi wa ngazi za mikoa, kwa sababu mimi before nilikuwa mbaraza taifa, anatuachia vitu vya kufanya, anatuachia kazi za kufanya kuhakikisha wamama wanajitambua bila kunyanyasa wanaume. Yani wanasema unapoitafuta haki ya kulia usiharibu kushoto. Kwa hiyo tunafundishwa vyote, kwa ikitokea hiki utafanya nini, tunawafundisha. Na kama UWT moja wanawake Tanzania, tuko hadi ngazi ya matawi, tunakutana huko, tunaongea nao huko. Labda kikubwa ni speed tu, lakini kama nyenzo za kuwafikishia watu taarifa, wanawake wale ni nyingi kwa sasa hivi, hasa vijijini. Na sisi kwa mfano mimi ni mbunge wa vijijini na mjini, yani ni majimbo yote. Kwa unapopata nafasi, unaenda, unaongea nao. Na sisi kule asilimia kubwa wanawake ni watafutaji, sio watu waku. Sisi kwa mfano upande wa Ruvuma, sio watu wakulialia. Sisi ukitusumbua dakika mbili, tunakuoa na wewe, tunakuweka ndani. Yani sisi hatuna shida. Kuna maeneo wanaondoka, kuna maeneo anafanya business zake. Yani hasumbuki. Kabisa.
1: Endelea na yako,
0: anaendelea na yake. Umu ndani utakula ugali, utaishi. Anapooza tu upendo wa moyo ule ambao utamuua, lakini mambo mengine yote kawaida. Na kusifia, najiita jina lako. Mama Komba mimi. Hata kama wewe ukomba ndani ufanye nini? Haupo. Kwa sisi kwetu tunajitahidi na ndani, malezi yale bado yapo.
1: Msikilizaji, huyo ni Mheshimiwa Happy Mwando, mbunge wa viti maalum. Tumetoka kuwazungumzia wanawake. Tuingie sasa kwa watoto, Mheshimiwa Happiness. Vitendo vya ukatili kwa watoto vinatisha kwa kweli.
0: Sana.
1: Mara huyu katupwa, huyu kabakwa, yule kawitiwa. Nini ni hiki Mheshimiwa?
0: Nadhani kikubwa kwanza hofu ya Mungu. Tumemwacha Mungu. Atujarudi kule ambapo alikuwa, kwa mfano, tunaongelea bila 2050. Wakati tunaongelea bila 2050, mtoto anayezaliwa leo atakuwa na miaka 25. Kwa hiyo kuanzia mtoto anayezaliwa leo, kwanza tukiachana na nyuma, mzazi yoyote anayepata mtoto sasa hivi anatakiwa ajue kuna Mungu. Aanze kumpeleka kwenye ibada. Zamani ilikuwa usipoenda kanisani huli. Sasa hivi mtoto anachati tu, anapangusa mpaka saa 7. Simu tu na yeye. Hamna baba hakusema twende kanisani wala mama twende kanisani.
1: Tumekengeuka wapi?
0: Nani ni mtandao? Nini? Globalization. Utandawazi. Kwa tumeacha yale ambayo tulikuwa yalikuwa mema kwetu, ambayo wazazi wetu mabibi zetu walitulelea sisi, tumeanza kupata mambo mengine. Kwa nadhani tukiendelea kuelimishana kwenye maadili, mmomonyoko, tuwe na vipindi sasa mabibi waanze kusimulia watoto wako hadithi. Yaani wajukuu waanze kusimulia hadithi, turudi vile. Wala tusione aibu. Tumebondokea wapi, turudi wapi? Kila mtu kwenye familia yake akakaa kwenye nafasi yake ya kuhakikisha Mungu kwanza. Hicho kitu kitatusaidia sana. Lakini pia tunarudi pale pale, zamani ilikuwa baba aki mama aki anakuchapa afa na kwambia kija babako nitamwambia.
1: Unanyuea.
0: Siku nzima moyo unagonga. Yaani siku nzima baba alikuwa baba. Lakini sasa hivi watoto wetu wenyewe akina baba wametoka eleni. Akija baba anatoka eleni, mimi ananiambia nini na baba na eleni?
1: Na wewe eleni.
0: Mimi na eleni baba na kwa mtoto mwendana anajua sisi wote ni sawa. Ilikuwa akikohoa tu nje, wote mnakaa vizuri, mnakimbizana sebleni. Sasa hivi eti baba amekaa hapo na wewe umekaa hapo, wote mnaangalia TV ya mtindo mmoja.
1: Wapo wanasema wazazi na walezi wa sasa hivi hawalei watoto bali wanawatunza.
0: Yes.
1: Na
0: mimi namuelewa aliyesema hivyo. Yaani unamtunza tu ile asifu,
1: yani ale kiumwa.
0: Ya nchi gani? Hapa ni wapi? Wamesahau kuambia sisi hapa ni Tanzania. Ukikosea tunakuchapa. Unaona kabisa mtoto anafanya tukio, mama arushi hata kofi. Lakini zamani ilikuwa mama akikukata tu jicho, attention. Afanye chochote, yani ukosea kitu, jicho tu linakwambia ukae vizuri, umekaa vibaya. Jicho. Lakini tumefikia sehemu hatumuogopi baba wala mama. Majibizano ndio tunasema utandawazi. Labda tukisema tusiendane utandawazi, yani kwa sababu dunia nayo inafanya nini?
1: Ya dunia ndio iko hapo, kuna simu na nini.
0: Kabisa.
1: Kwa
0: hiyo atutoboi, yani tunaona kabisa hali ni ngumu, lakini kila mtu angekuwa anakumbatia cha kwake kwa utulivu. Kwa sababu hata kabla hapo kuna familia ambazo zilikuwepo na hizo simu, zilikuwepo na kompyuta na TV, na watoto walitoka wakiwa salama huko ndani. Hata huko nyuma. Mm. Sema sisi maskini tunavyokuja kupata ndio tunachanganyikiwa, lakini kuna matajiri walilea watoto wao, wako hazina, wako BOT, wako wapi? Hao na TV zilikuwepo. Wanaweka tu taratibu. Saizi utashika, saizi ushike. Saizi utashika simu, saizi utashika TV.
1: Na channel hii utaangalia,
0: uangalia. Yaani mimi ndio mama, mimi ndio baba. Mm. Lakini sasa hivi utamwambia baba rudi angalau saa 12, saa 2. Mm. Sasa hivi unamwambia akifika baba yako na kusema hadi inafika saa 5 baba hajarudi, mtoto kalala, uliyomtisha yuko wapi? Uliyonitishia mwenyewe hajarudi. Mm. Kwa nini analala? Ikifika asubuhi baba amerudi saa 7:01. Unavyorudi mama amesha jamu. Kwa nini umerudi saa 7:01? Ni umerudi kesho. Mm. Mama amesha kasirika. Hata anza kukusimulia mchana Karen alifanya nini? Akusimulie. Aya, mtoto anaumia mchana, mama amehangaika naye hospitali peke yake. Unarudi saa usiku, unataka kusimulia vya mchana. Weka kamera. Mwanamke anakwambia weka kamera uangalie vya mchana. Kama umerudi usiku saa 8 nikusimulie mie, mimi na usingizi. Wameshagombana baba na mama tayari. Mtoto hajapewa adhabu, hajawekwa vizuri. Asubuhi anaamka mama kasilika, mna anachokifanya, mambo ni vululu vululu, kila mmoja anawaza divorce. Muda huo nyinyi mnawaza divorce, mtoto endelea kuharibika. Muda wote nyinyi kila siku nyinyi tutaachana leo, tutaachana kesho. Amlei watoto, nyinyi kazi yenu divorce tu, tukasubiri mpaka jioni. Utaniacha kao ndoa vikao ndoa, watoto huko endelea kuharibika. Mnavogombana watoto inabidi waende kwanza kwa jirani, siku kwa bibi nani. Kule kuna malezi yao nao. Mmempeleka kwa rafiki yako huko nyumbani hakueleweki. Kuna malezi yao amelala huko huko. Kule kuna anko amebaka na mtoto mwenyewe. Nyinyi huko mnaendelea na divorce. Naambia kila mmoja tugawane mali, tugawane nyumba. Ujinga ujinga ujinga. Watoto wanaharibika, amefikisha miaka 14 akunjiki.
1: Tufanyeje?
0: Mambo ni magumu kiuhalisia, lakini ni kuendelea kukumbushana. Yaani tuongee, tuongee, tutukane tutakavyotukanwa, tukumbushane. Mm. Mama lolo yako ni kubwa, baba lolo yako ni hii. Mm. Haya, tunarudi watoto wanateseka. Baba anakataa mtoto. Mimba inakataliwa. Mm. Ukishanikatalia mama yangu, mtoto wa kike naye anaona sasa huyu mtoto simtaki pia, pengine hata alibakwa. Unaenda ustawi wa jamii, DNA zinapimwa, zinahangaika, wanakwambia sio wa kwangu, DNA gharama. Mama bado hajaokolewa. DNA bei kubwa. Na sijui kwa nini wameweka DNA bei kubwa, kwa sababu ni kitu ambacho kwenye jamii zetu kingesaidia sana. Na hapo ningeomba serikali ipunguze DNA iwe kitu cha kawaida, au watoto wenye utata wawe wanapimwa bure. Kokoa baba huyu. Mwingine baba anatamani kabisa kulea, lakini kuna mama anahisi kabisa hiyo mimba yangu nimesingiziwa, mama mchaluko. Kwa hiyo siamini kama ni ya kwangu. Ingetusaidia pia kuepusha watoto mitano watoto wanaobakwa. Hmm. Mtoto wa hiva naye kataliwa. Kisha kwanza anaanza kwamba mtoto akikataliwa tu kuanzia tumboni, tayari amejikataa pia. Akitoka huko nje hawezi kuwa salama, umeshamkataa kuanzia tumboni. Kwa anapokuja naye anakuja kwa kukataliwa, kataliwa tu. At the end mtoto anabakwa. Watoto wa mtaani kibao, hana pa kwenda, hana cha kufanya. Mambo ni mengi mengi mengi. Kwa hiyo ni kujitathmini sisi, ba mwanamke na mwanaume, tujitathmini wote kwa pamoja. Hao wanaoolewa ndoa hao, kwanza uwaze unaolewa unaolewea nini? Imefika sehemu mwanaume anakuambia anaoa, anamoa mwanamke mwenye akili. Hao yanayempenda. Akifika sehemu yeye yule alikuwa anamwoa mwenye akili, ameshafanya vitu vyake, ameshakuwa na hela mfukoni, at the end anasema sasa wewe ufanani humu ndani na majibu yako, namtaka mtoto Miss Kijiji ambaye yeye moyoni mwake anafanya nini, anamtaka. Kwa hiyo wanaume waache kuoa wanawake wenye akili, wao wanaowapenda wasioe wanawake wenye akili eti future for na, what unawaje kitanda kimoja
1: na wanaume
0: wanaowapenda. Hivi vitu havitokei kama kuna upendo. Mm. Watu hawana upendo, upendo umepoa. Tunaendea Leswig. Unataka Leswig ya 500, unaenda kuolewa na mdadi wa watu huko, unaenda kumchukua tu ili mradi upate basic needs. Mm. My dear, mtoto lazima utatusumbulia watoto. Mm. Unaolewa na mtu kwa sababu ya kitu. Zamani walikuwa wanaolewa angalai na anayempenda, wanalala kachumba kamoja, wanapika kaujikao, wanakunywa, wanalala. Iwezekani zamani mwanaume amefika nyumbani ajaleta hela, mwanamke akahangaika analala. Lakini sasa hivi na utandawazi tena, mimi nimesikoni la 300,000 na mwingine anataka la 300,000 tunabandikaga. Hata usipobandika haufi. Yaani watu tuache tamaa kuepusha mambo ambayo migogoro isiyokuwa na lazima.
1: Asante sana mheshimiwa Happiness, bila shaka jamii itakuwa imekusikia na sote kwa pamoja tujifunze ili tuokoe watoto wetu.
0: Kabisa.
1: Watoto wetu ni jukumu letu. Fundi mitambo ni Flavius Flument. Mimi ni Shida Masamba. Sasa macho yangu ni ukumbini.

0: Na msikilizaji, nikiangalia ukumbini wa bunge tayari, wapo tayari kwa ajili ya kikao cha leo ambacho ni cha 43 katika mkutano huu wa tatu wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikao kama kawaida, msikilizaji, kitaanza kwa dua, lakini leo ni Alhamisi, ni siku ambayo imetengwa kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kuweza kujibu maswali ya hapo kwa hapo ya waheshimiwa wa bunge. Basi tutaanza baada ya dua, kutakuwa na maswali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na namuona yupo pale akiwa ana badilishana mawazo haya na yale akiwa anazungumza pale na waheshimiwa wa bunge. Iko tayari kabisa kuweza kujibu maswali. Baada ya hapo, maswali yale ya kawaida ya waheshimiwa wa bunge yapo nayo, yapo mengi. Kuna wizara ya kama kawaida yataanza TAMISEMI. Baada ya hapo, maswali yapo kwa ofisi ya rais, mipango na uwekezaji, leo nayo imekumbukwa, ina swali. Wizara ya uchukuzi nayo ina swali la kujibu. Wizara ya kilimo, kama kawaida, hakuna siku linakosekana swali kwenda wizara ya kilimo na ujenzi. Ni wizara ambazo zinapata maswali mengi. Nina hakika umesikia kiashiria hicho ambacho kinaashiria sasa mheshimiwa spika hiyo utakuwa umeipata vizuri kabisa. Mheshimiwa spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Azzan Zungu akiwa ameambatana na makatibu mezani wale watatu, wanaelekea wakiongozwa na mbeba siwa kikakamavu kabisa, askari huyu akiwa na siwa lake begani, akielekea pale sehemu ambapo linawekwa sasa. Na likishawekwa hapo, basi shughuli zinakuwa ni ruksa sasa, shughuli za bunge kuendelea. Waheshimiwa wabunge wakiwa wamesimama kwa heshima zote za msafara huo wa mheshimiwa spika. Sajetete Arms yule ameshaweka siwa pale na anaondoka zake huyo, na mheshimiwa spika na msafara wake wa makatibu wale mezani ukiwa nao unapanda mahala pake ili kikao kianze kwa dua. Ameshafika pale mheshimiwa, tusikilize.
1: Dua ya kumbe nchi yetu na bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, umba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Tukuombe ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Tukae. Katibu,
2: maswali kwa waziri mkuu.
1: Swali kwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, karibu. Mheshimiwa Harani ya Kisia Sanga, mbunge wa Kigamboni.
3: Mheshimiwa spika, kwanza ni kushukuru sana kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali kwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, kwanza ni kupongeze sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya katika kutatua changamoto mbalimbali za wananchi hapa Tanzania. Na hata mimi nilivyokuwa na shida zangu za kivuko pale Kigamboni, nikakwambia, ukaniambia kesho nakuja na ulifika ukaongea na wale wananchi, na kupongeza sana mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa spika, kumekuwa na wimbi kubwa la kukua kwa miji mikuu kama Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma na Dar es Salaam yanakuwa kwa kasi kubwa sana. Nilitaka nijue nini kauli ya serikali katika kuimarisha miundombinu hususani ya kiwango cha reli ili kufanya miji hii iweze kukua kwa kasi kuendana na idadi ya wananchi, lakini pia kuongeza uchumi, kuchachua uchumi katika majiji haya hususan jiji la Dar es Salaam.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
5: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa nafasi hii niweze kujibu swali zuri la Mheshimiwa Alan Sanga, mbunge wa Kigamboni, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kabla sijajibu swali lake, naomba niruhusu niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Spika, naomba nitumie bunge lako tukufu kuwapongeza vijana wetu wa Serengeti Boys kwa hatua kubwa na yenye heshima waliofikia katika mashindano ya vijana chini ya miaka 17 kwa kucheza hatua ya fainali tena yenye ushindani, na kukosa tu bahati kwa kweli ya kulileta kombe hilo hapa nyumbani. Najua Watanzania watakuwa wamesikitika, lakini niwatoe hofu kwa sisi wafugaji. Ukiona kila siku wingu kubwa linakuja na mvua inyeshi, kuna siku mvua itanyesha hata bila kuwa na wingu kubwa. Yanga walikosakosa wakitoa kwa uwiano wa magoli, Simba wakakosakosa kwa kushindwa tu mbinu za nje ya uwanja, na vijana jana wamekosa. Kuna siku kombe hilo linakuja, na wala sio siku nyingi, litakuja hapa Tanzania. Mheshimiwa Spika, la pili, nitoe rai kwa bunge lako tukufu, wiki ijayo tarehe 11 Alhamisi itawasilishwa bajeti kuu ya serikali hapa bungeni. Nitoe rai kwa waheshimiwa mawaziri na wabunge wote kushiriki katika siku hiyo ya kusomwa bajeti kuu ya serikali, lakini pia na katika majadiliano ya bajeti kuu ya serikali. Bajeti kuu ya serikali ni bajeti ya nchi inayogusa maisha ya kila Mtanzania na mpaka majirani zetu. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo mawili, sasa naomba nijibu swali la Mheshimiwa Alan Sanga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kuleta swali hilo. Ni kweli kuna kasi kubwa ya kukua kwa miji yetu kama alivyoitaja, na kusababisha msongamano pamoja na kupozesha shughuli za kiuchumi na kuongeza gharama za maisha. Mheshimiwa Spika, pendekezo alilotoa Mheshimiwa mbunge ni moja ya hatua zinazostahili kuchukuliwa ili kuweza kupata ufumbuzi wa tatizo la aina hiyo na kurahisisha shughuli za kiuchumi kama Mheshimiwa mbunge alivyosema. Tayari serikali imeanza kuchukua hatua, moja ikiwa ni kuchukua hatua za sasa za kuondoa misongamano katika miji yetu inayokuwa. Hatua hizo ambazo zimeanza kuchukuliwa kwa sasa ni kuongeza idadi ya barabara za ndani na kuzijenga kwa kiwango cha lami barabara za mitaa. Lakini hatua nyingine inayochukuliwa, Mheshimiwa Spika, imekuwa ya kujenga njia za mzunguko ili magari ambayo hayana ulazima kupita katikati ya miji hiyo yasipite, bali yatumie njia za mzunguko. Tumeshafanya hivyo kwa hapa Dodoma, ujenzi unaendelea kwa Iringa, ujenzi ulishakamilika kwa Arusha, tuna mpango huo na shughuli zinaendelea kwa Mwanza, tuna mpango kama huo na shughuli zinaendelea kwa Mbeya. Tuna shughuli ya aina hiyo mkoa wa Ruvuma na maeneo mengine mengi ambako bypasses zinajengwa. Kusudi lake ni kudecongest, kuondoa misongamano katikati ya majiji. Lakini hatua itakayofuata ni hiyo ya kuwa na reli kwenye majiji yetu. Hatua za awali zimeshaanza katika baadhi ya mikoa. Kuna hatua za upembuzi zinaendelea katika ya mikoa, maandiko yanafanyika. Lakini pia Mheshimiwa Spika, wakati hatua hizo zinaendelea, serikali inajipa muda wa kukamilisha miradi mikubwa ya kimkakati ya reli ambayo na yenyewe kusudi lake kubwa ni hilo hilo la kuweza kufungua uchumi. Kama ambavyo mnajua, Dar es Salaam Dodoma operation zimeshaanza, lakini bado tuna kazi ya kufungua hivi vipande viwili mpaka Tabora, Dodoma Tabora, lakini pia na vipande viwili, kimoja cha katikati cha Tabora Isaka, Isaka Mwanza, tuko hatua nzuri, tunaelekea 70% sasa, lakini pia cha Tabora Kigoma, Kigoma kuelekea nchi za jirani, Burundi, lakini pia tuna kipande kingine cha kutokea Kaliua kwenda paka kule Mpanda. Kwa hiyo kadri ya hatua za kifedha zinavyoruhusu, tutarejea kuwekeza pia kwenye ujenzi wa zile reli za ndani ya majiji yetu ili kuweza kufungua uchumi ndani ya majiji yetu. Na Mheshimiwa Spika, serikali iko wazi kutumia hata njia za ubia katika kujenga reli hizo sambamba na zile za mikoa mingine ambazo zimebainishwa katika ilani ya uchaguzi.
1: Asante Mheshimiwa Kaiza.
6: Mheshimiwa Spika, ni kushukuru kwa kunipa nafasi ili nami siku ya leo niweze kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba pia nitumie nafasi hii kukupongeza sana kwa kazi nzuri unayoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuwafikia wananchi na kutatua kero zao. Na inakumbuka ulikuja mkoa wa Dar es Salaam kwa uzalula, lakini hakika uliatabasamu, na bado tunakusubiri kwa hamu mje jimbo kwa jimbo ili wananchi waweze kupata tabasamu moja kwa moja. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi yetu imekuwa ikifanya uchaguzi za halmashauri katika ngazi ya diwani kwa namna iliyo tofauti na nafasi zingine, kwa maana kwamba nafasi ya meya na mwenyekiti wa halmashauri ufanyika kila baada ya miaka mitano, lakini nafasi ya naibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri ufanyika kila baada ya mwaka mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uchaguzi huu wa kila mwaka haujawahi kuziacha salama halmashauri zetu pamoja na madiwani, kwani uchaguzi hizi hupelekea suguano, migongano na jambo ambalo linapelekea hata utendaji kazi wa madiwani wetu katika halmashauri kuzoota sana, kwa sababu kila baada ya uchaguzi mmoja wao huanza kuingia katika michakato ya kampeni na hivyo shughuli za halmashauri kuzorota. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa nia njema ile ile ya serikali ambapo mmekuwa mkifanya marekebisho kwenye sheria mbalimbali na kanuni mbalimbali, je, serikali haioni umuhimu sasa wa kuleta marekebisho kwa hati ya dharura kabisa ili chaguzi za hawa viongozi ziwe zinafanyika kila baada ya miaka mitano ili kuondoa hii sintofahamu ambayo kwa kweli halmashauri zetu Mheshimiwa Waziri Mkuu haziko katika hali nzuri. Asante sana.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
5: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii, nafasi niweze kujibu swali hili la Mheshimiwa Lambert Kaiza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Agnesta ameleta swali zuri, na ni ukweli alichosema, ndio mambo yanayotokea katika halmashauri nyingi. Nadhani siku za nyuma pengine nafasi hiyo haikuchukuliwa kama nafasi rasmi sana, kwa hiyo ilichukuliwa tu kwamba kwenye kikao kimoja wapo tu kwa urahisi hivi madiwani watakusanyika tu, watamchukua mmoja wapo awe makamu mwenyekiti kwa ajili ya kumsaidia mwenyekiti au makamu meya kwa ajili ya kumsaidia msaiki meya. Lakini kiuhalisia ni kweli imekuwa chanzo cha migawanyiko na chanzo cha migogoro katika maeneo mengi. Na sasa nageuza kwamba shughuli inakuwa uchaguzi badala ya shughuli zile ambazo zinafanywa na uongozi unaopatikana. Na kwa sababu hiyo pana mantiki ya kuliangalia upya. Mheshimiwa Spika, hata bunge lako tukufu wenye viti wa kamati wanachaguliwa, kamati zinadumu ifikapo nusu ya uhai wa bunge, nadhani ndio kunakuwa na uchaguzi mwingine wa makamu. Na mwenyekiti akishachaguliwa anakaa katika kipindi cha uhai wa kamati. Mheshimiwa Spika, serikali imeona logic hii, na nimepita mahali nimesema mara kadhaa, nimeshamuelekeza Mheshimiwa Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia mambo ya TAMISEMI, na bahati nzuri na mwanasheria mkuu wa serikali yupo, na mwanasheria wakae na mwanasheria mkuu waiangalie upya sheria hiyo ili waweze kuleta mapendekezo kwa haraka kiwezekana bunge lijalo ambalo litakuwa linapitia miswada, ili tuweze kuiangalia upya sheria na bunge letu tukufu liweze kufanya marekebisho. Mheshimiwa Spika, wa Tanzania katika kuzunguka nimekuja kugundua wana kero nyingi ambazo zingine zinaweza zikashughulikiwa ngazi za halmashauri kama kila kamati itatimiza wajibu wake. Ya mambo yote wanayoyatoa pale yana kamati zake. Kamati zetu zingekaa vizuri na zikafuatilia mambo ya aina hiyo na zikapendekeza, Mheshimiwa Spika, kero hizi zingetuliwa kitaasisi, ambao ndo msingi wa utawala bora, kutatua kero kitaasisi badala ya kutatua kwa dharura. Kwa Mheshimiwa Spika, hii ni hoja ya msingi na nadhani panapo uzima tutakamilisha, na huenda bunge linakuja kwa na mapendekezo hayo ili bunge lako tukufu liweze kupitisha marekebisho haya. Mheshimiwa wabunge, na sisi kama wajumbe kwenye halmashauri zetu tuendelee kusimamia misingi hii kwamba uchaguzi umepita. Watu wote wajikite kwenye kufanya kazi. Tusiwe na nchi na wananchi wanaowaza uchaguzi kila siku. Uchaguzi si kazi. Kuna kazi tunazotakiwa kufanya ili wananchi waweze kupata maendeleo. Na yasema kwa wale makamu ambao kila wakati wanagombea, lakini wapo pia hata wale wenye viti, anaapishwa leo wenyekiti wa halmashauri, siku hiyo hiyo anaanza kampeni ya kutafuta ubunge. Wa mtu afanye kwanza kazi nafasi aliyopewa, na ili watu waione kazi waione hiyo kazi, na kama wananchi watakuwa wameridhika na hiyo kazi watasema ndio huyu alikuwa mwenyekiti wa halmashauri, lakini kwa sasa tunahisi anaweza akawa mbunge. Lakini sio unaapishwa tu kesho yake unaanza kila siku unatoa rushwa sasa isiyojulikana na inayojulikana, ili madiwani wakuone wewe ndo mbunge wakati mbunge yupo, au ili madiwani wakuone wewe ndo makamu mwenyekiti wakati makamu mwenyekiti yupo. Hii si kitu kizuri kwenye nchi ambayo wananchi wake wana kiu na maendeleo, sio kiu ya kubadili mwenyekiti au makamu mwenyekiti ama mbunge. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi.
7: Asante Mheshimiwa Sara Msafiri.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niulize swali la Waziri Mkuu. Na mimi nichukue nafasi hii kukupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa unayoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kutatua kero za wananchi. Na nikushukuru sana wananchi wa jimbo la Mvomero, umewakimbilia walivyopata mafuriko, uliwaletea chakula cha kutosha na huduma za dharura. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina swali. Kama tunavyojua, dira ya maendeleo ya taifa imelenga itakapofika mwaka 2050 uchumi wetu wa pato la taifa ufikie dola trilioni moja, na tunajua kwamba wananchi wengi wako vijijini na wanategemea kilimo katika kuongeza tija na kuongeza ukuaji wa uchumi. Lakini tunajua kwamba zipo changamoto nyingi kwenye sekta ya kilimo. Je, serikali sasa ina mpango gani kuwekeza kikamilifu kwenye kilimo cha umwagiliaji ili kuongeza uzalishaji na kuweza kuchochea ukuaji na kuongeza viwanda na masoko na kuweza kufikia dhana hiyo ya ukuaji wa uchumi, kwa sababu sekta binafsi itachangia 70% ya ukuaji wa dira hii.
7: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
5: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii ili niweze kujibu swali la Mheshimiwa Sara Msafiri. Mheshimiwa Sara Msafiri ameleta swali zuri sana, nikupongeze sana. Kimsingi kilimo cha umwagiliaji kwa nchi ambayo na asilimia zaidi ya 65 na kuendelea ya wananchi wake wakiwa wanajishughulisha na kilimo ni ufumbuzi wa matatizo mengi. Moja, Mheshimiwa Spika, kilimo cha umwagiliaji kinaleta dhana halisi ya kukua kwa lile pato la mtu mmoja mmoja kiuhalisia badala ya wastani. Mheshimiwa Spika, tunapopima masuala haya ya pato la mtu tunatumia wastani. Ukisema pata dola 1000 kwa siku ama per capita income yake ni hii, kwa kiwango kikubwa inakuwa wastani. Lakini uwekezaji katika sekta ya umwagiliaji unaenda kukuza kipato uhalisia cha mtu mmoja mmoja. Mheshimiwa Spika, na serikali imeanza kuchukua hatua hizo. Nimesema mojawapo ni hilo la kipato, lakini la pili, Mheshimiwa Spika, umwagiliaji unaenda kutoa suluhisho. Kama mkulima alikuwa akilima mara moja kwa mwaka, anaingia kwenye shida ya uhaba wa chakula, anahitaji chakula cha msaada. Mkulima huyo jawabu analotakiwa kupewa sio kupewa chakula tu cha msaada kila wakati. Anatakiwa awezeshwe ame mara mbili chakula kiweze kutosheleza. Mheshimiwa Spika, pia katika nchi yetu kumekuwepo na migogoro mingi ya ardhi, migogoro mingi kati ya wakulima na wafugaji. Jawabu lake, migogoro mingi kati ya vijiji na maeneo yaliyotengwa ya hifadhi na vinginevyo. Mheshimiwa Spika, hii na yenyewe inatuambia kwamba ongezeko la watu ni kubwa na ardhi haiongezeki. Maana yake lazima iwepo njia ya kutumia njia ya tofauti ya matumizi ya ardhi, kwamba badala ya kila siku kuongeza mashamba ili uongeze uzalishaji, inatakiwa ije njia ya kuongeza uzalishaji kwa kutumia eneo lile lile kwa sababu ardhi haiongezeki. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua hilo, serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imechukua jitihada za makusudi na za vitendo kwa kuongeza bajeti ya serikali inayokwenda kwenye kilimo kwa zaidi ya mara 5. Na baada ya bajeti kuongezeka, sehemu kubwa imeelekezwa kwenye miradi ya umwagiliaji. Mheshimiwa Spika, imefufuliwa miradi ya umwagiliaji ambayo ilikuwa imejaa tope na mingineyo ikiwa imevunjika vunjika. Maeneo mengi imefufuliwa miradi hiyo, ambako kwa sasa tuna zaidi ya miradi 780 ambayo imefanywa kazi na mingine inaendelea kufanywa kazi na mingine iko hatua mbalimbali. Lakini pia serikali imewekeza kwenye uendelezaji wa mabonde. Kama mnavyojua, nchi yetu imegawanywa katika mabonde, ambako mengi kati ya hayo mabonde yameingia kwenye hatua za uendelezaji. Mheshimiwa Spika, moja kubwa ambalo ni la muda mrefu na linaendana na dira ambayo Mheshimiwa Sara ameitaja ni kwamba serikali katika dira na katika ilani yake hii mpya imeelekeza kwenye kuwekeza kwenye gridi ya maji ya taifa, ambako tunayatoa maji kwenye vyanzo visivyokauka, mfano wa Ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa, mito mikubwa, kuipeleka kwenye gridi ya taifa. Na Mheshimiwa Spika, maelekezo ya Mheshimiwa Rais na maelekezo ya ilani ni kwamba sasa tunapounganisha maji kutoka kwenye vyanzo hivyo vya kudumu, tusipeleke tu maji hayo kwa ajili ya matumizi ya majumbani, bali kuwe na matoleo kwa ajili ya umwagiliaji, lakini pia na shughuli za ufugaji katika maeneo husika. Kwa maana hiyo, hili ni jambo ambalo litaenda kutekeleza swali na maoni makubwa aliyoyaleta Mheshimiwa mbunge. Kutakuwa na miradi mikubwa kila ukanda ambako kuna chanzo cha kudumu cha maji, tutapeleka kwenye miradi ya maji ya majumbani, matumizi ya kila siku, lakini pia kutakuwepo na matoleo ya maji kwa ajili ya umwagiliaji na matumizi ya mifugo kwa ajili ya shughuli hizo zinazoendelea katika maeneo husika ambako miradi hiyo mikubwa inapita.
9: Asante Mheshimiwa Asha Salmoto.
10: Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi ya kumuuliza swali Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakupongeza sana kwa kazi kubwa unaoendelea kuifanya kutatua changamoto mbalimbali kwa wananchi. Lakini pia nipongeze sana serikali kwa kuboresha miundombinu ya afya na uhakika wa dawa na vifaa tiba nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni kumeibuka na taarifa za kuenea kwa ugonjwa wa Ebola kwa baadhi ya nchi za jirani, ambapo na kwa kuwa nchi yetu ina mahusiano mazuri sana kati ya na nchi hizi za jirani kwa maana ya kibiashara na mahusiano ya kijamii. Je, serikali imejipangaje kudhibiti na kukabiliana na janga hili la Ebola? Asante.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu.
5: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii nijibu swali la Mheshimiwa Asha Moto kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza ni mpongeze Mheshimiwa Mbunge kwa kulileta swali hili kwa wakati. Ni jambo ambalo linaendelea katika maeneo mbalimbali hapa Afrika. Mheshimiwa Spika, kwanza ni tumie bunge lako tukufu kusema mpaka sasa tuko salama, nchi yetu iko salama. Ni jambo la kumshukuru Mungu, tuko salama. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge, nchi yetu ina mahusiano mema na sio tu ya kiserikali, ya watu na watu mipakani, na pia Tanzania sio kisiwa, na jambo hili ni jambo la milipuko inayotokea maeneo mbalimbali, ni jambo linaloweza kutokea katika nchi yoyote. Mheshimiwa Spika, serikali kwa kutambua hilo tumeendelea kuchukua hatua za kutoa elimu, na nitumie bunge lako tukufu kuendelea kupaza sauti kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukichukua tahadhari yanapotokea mambo ya magonjwa ya aina hii, ambalo hili si la kwanza, na hata hili la aina hii la Ebola sio la kwanza kutokea katika mataifa haya ambayo yameripotiwa kuwa na tatizo hilo. Tuendelee kuchukua hatua za tahadhari, tuendelee kuelimishana, lakini pia tuwe na utayari. Mtu anapotoka nje ya nchi, anapotoka nje ya mipaka, awe Mtanzania awe mgeni, tuwe na utayari wa kufanya vipimo, na tuwe na utayari wa kutokuficha tetesi hizo, lakini pia na kutokuficha dalili hizo, ili kuweza kupata huduma ya kwanza ambayo itasaidia kutokuruhusu ugonjwa kusambaa endapo kuna mgeni ama dalili zozote ama tetezi zozote zitajitokeza katika eneo lolote lile. Mheshimiwa Spika, kwa undani zaidi Mheshimiwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa pamoja na timu yake ya wataalamu wanajipanga kuendelea kutoa elimu hii, lakini pia na kutoa taarifa kuhusu hali halisi ya jambo hilo ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, Mungu ni mwema, bado tuko salama. Tuendelee kumwomba Mungu, hajawahi kushindwa, tumewahi kuvuka mambo mengi magumu ya aina hii, na hata hii tutavuka salama. Mheshimiwa Spika, tuendelee kuzingatia yale ambayo wataalamu wetu wa afya watatushauri tuyazingatie na tuyafanyie kazi ili kuweza kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza.
7: Asante. Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele.
11: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi ya kuuliza swali kwa serikali. Lakini kabla sijauliza, naomba nichukue nafasi hii kumpongeza sana waziri wetu mkuu kwa kazi kubwa anayoifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kimsingi ziara unazozifanya sio tu zinaweka ukaribu kati ya wananchi na serikali yao, lakini zinaongeza mahaba sana kwa wananchi kwa serikali yao, hasa pale yanapotatuliwa papo kwa papo matatizo yao. Mheshimiwa Spika, sasa naomba nimuulize Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Sekta ya kilimo imekuwa na mchango mkubwa sana katika kuongeza pato la wakulima, lakini pia katika kuongeza pato la taifa letu. Lakini kumekuwa na utaratibu wa malipo baadaye, hasa kwenye mazao ya kilimo kibiashara kama chai. Je, na hii imepelekea sana wananchi hawa baada ya kupeleka mazao yao viwandani wanacheleweshewa sana malipo, na wakati mwingine hawalipwi kabisa nimetoa mfano kwenye zao la chai. Sasa nini mpango wa serikali katika kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanakuwa wanalipwa kwa wakati na hivyo kuendeleza mashamba yale ambayo mazao yanatoka na kuongeza pato lao? Asante sana Mheshimiwa Spika.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
5: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii nijibu swali la Mheshimiwa mbunge wetu wa Mafinga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Lutevele ameleta jambo ambalo linajitokeza si tu kwa zao la chai, linajitokeza pia kwa mazao mengine. Mheshimiwa Spika, nimefanya vikao na wadau pamoja wakiwemo waheshimiwa wabunge, mheshimiwa Tae mwenyewe, mheshimiwa Lutevele pamoja na wabunge wenzake wanaotokea ukanda wa chai. Tumeshakaa vikao takriban viwili vitatu tukiwa na pia na waziri wa kilimo pamoja na wataalamu wake. Tumekaa pia na wabunge wanaotokea upande wa zao la tumbaku, tumekaa na wabunge wanaotokea eneo la zao la pamba na mazao mengine, korosho na mazao mchanganyiko. Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na tatizo hilo, na hasa Mheshimiwa Spika, katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na kupanda na kushuka kwa bei hizi, na wakati mwingine ucheleweshaji wa malipo, kwa sababu kule sokoni tunakotegemea Mheshimiwa Spika, maeneo mengi kumekuwa kukitokeza na kuharibika kwa mnyororo huu wa ugavi. Mheshimiwa Spika, utakumbuka hapajatulia huko kwenye masoko yetu kwa mfululizo, ni linatoka ili linaingia lingine. Ilikuja viko 19 kukawa na lockdown. Mheshimiwa Spika, kukisha kuwa na lockdown, mnyororo wa ugavi unaharibika kule duniani. Baada ya hapo kukatokea mzozo wa Ulaya Mashariki. Baada ya hapo kukatokea tatizo lile lililokumba uhaba wa fedha za kigeni katika mataifa mengi. Mheshimiwa Spika, na sasa ukatokea tena huu mzozo wa Mashariki ya Kati. Mheshimiwa Spika, hata hivyo serikali imeendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba wakulima wanapata masoko, lakini pia wanapata bei zinazostahili katika masoko yake. Mheshimiwa Spika, baadhi ya hatua ambazo serikali imeendelea kuchukua ni kufanya mahusiano ya nchi na nchi zile ambazo tunashirikiana katika ununuzi wa mazao husika, ili kuweza kuhakikisha kwamba makampuni yanayotoka katika nchi hizo ambazo yananunua mazao yale ambayo wakulima wetu wanayalima ikiwemo chai, wanaendelea kupata faida kutokana na kilimo chao. Mheshimiwa Spika, serikali pia inachukua hatua kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara kuhamasisha upatikanaji ama kuanzishwa kwa viwanda kuchakata mazao hayo ndani ya nchi yetu, kwa sababu mazao yenyewe kama chai yana muda mfupi sana kabla yajaribika yasipochakatwa. Hatua hiyo imeshachukuliwa katika upande wa mazao ya kaskazini mashariki kule Tanga. Kiwanda kinafungwa siku sio nyingi kwa jitihada za serikali ili kuweza kuhakikisha kwamba unapunguza uharibifu, lakini pia unatengeneza uchakatwaji wa zao la chai katika eneo husika. Hivyo na kwa upande wa mikoa ya nyanda za juu ikiwemo Mafinga, Mheshimiwa Spika, hatua zinaendelea kuchukuliwa za kufufua viwanda vile. Majadiliano yanaendelea na wawekezaji waliopo na wanunuzi wale ambao kuweza kuhakikisha tunashughulikia tatizo hilo, Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge pamoja na wananchi wake wa Mafinga, Mungu akitupa uhai weekend hii tutakuwa kwake Mafinga kule, na tutakuwa na timu nzima ya serikali ikiwemo wizara inayoshughulikia swala hilo. Tutaendelea kutoa mrejesho kwa wananchi wake ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi hao wanapata faida kutokana na nguvu kubwa wanaoweka kwenye zao hilo ambalo ni zao lao la msingi la kuwaletea maendeleo.
4: Asante Mheshimiwa Ali Hassan Omar King.
12: Asante Mheshimiwa Spika, nashukuru kupata nafasi hii. ya kuuliza swala kwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, nchi yetu imefanya utaratibu na jitihada mbalimbali katika kukaribisha wawekezaji wa kigeni kwa jitihada kubwa ambazo tunaziona, kama vile viongozi wetu kutoka nje ya nchi kufanya mialiko, mabalozi wetu kutumia economic diplomacy, lakini hata jitihada za ndani kifedha wanazofanya kwa vivutio tofauti. Lakini baada ya uwekezaji huwa kuja kujitokeza vikwazo vya kikodi katikani ambao utafanya kuwawezesha wawekezaji wa ndani bila kuweka vikwazo vya kikodi wawekezaji wa nje, tukiamini kwamba foreign direct investment ina asilimia kubwa sana katika dira yetu katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Nashukuru sana
13: Mheshimiwa Mkuu.
5: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi, ni mpongeze Mheshimiwa King kwa swali zuri. Kumbuka Mheshimiwa King amekuwa kwenye kamati ya bajeti, amekuwa kwenye kamati mbalimbali zinazoshughulikia masuala ya kiuchumi kwa muda mrefu. Mheshimiwa Spika, hoja aliyoitoa Mheshimiwa mbunge ni ya msingi, na kimsingi hivyo ndivyo ambavyo serikali imekuwa ikifanya na tutaendelea kurekebisha kama bado kuna dosari zinajitokeza. Mheshimiwa Spika, tunahitaji uwekezaji wote, uwekezaji wa ndani na uwekezaji wa nje. Na maeneo ambako kuna kuwepo na hoja za kikodi kimsingi hakulengi sana kwamba ni kwa ajili ya kulinda wawekezaji wa ndani. Maeneo ambayo

0: katika kazi zilizofanyika za hivi karibuni, madaraja mengi, katika madaraja takriban 81 yaliyojengwa nchi nzima kufuatia uharibifu ule uliojitokeza. Tuna madaraja mengi yamejengwa, na tena yamejengwa kwa ubora na yamejengwa kwa kandarasi kwa sawa. Kwa hili ndio eneo ambalo tumeliwekea kwenye sheria, tukiwa tunalenga kujenga nguvu ya uchumi inayomilikiwa na Watanzania. Lakini kuhusu uwekezaji, Mheshimiwa Spika, hilo liko wazi kwa mtu yeyote kuja kuwekeza, na tunaamini ni jambo ambalo linachangia kwenye uchumi wetu. Lakini hili la kazi za mikataba, ujenzi, miradi ya barabara, ya maji na mengine, Mheshimiwa Spika, tulikuwa tunaepusha nchi kwamba miradi mingine tumetoa fedha za kukopa, alafu tunawapa wakandarasi wageni wanapata supernormal profit, faida na ya juu, na baada ya hapo wanatakia sisi mainchi tukishuka mikopo ama madini ambayo tumekopa kutekeleza miradi hiyo, wao wakiwa wameshachukua faida, na wakati uwezo wa Tanzania ambao wangeweza kufanya kwa kiwango kile kile upo. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo tumelitofautisha, Mheshimiwa Spika. Nakushukuru kwa nafasi.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa majibu mazuri. Asante sana.
2: Na msikilizaji, maswali ya papo kwa papo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu yamekamilika. Tusikilize Mheshimiwa Spika.
1: Juzi kulikuwa na finali za under 17. Mheshimiwa Rais alitoa usafiri wa ndege na hamasa ili timu yetu iweze kupata ushindi. Kwa bahati mbaya, mpira una matokeo machungu, hatukufanikiwa. Lakini pamoja na hayo, kuna wabunge walijiunga na safari huu kwenda Morocco. Wabunge hawa wote hawana vibali vya ofisi ya spika kutoka nje ya nchi. Kwa maana hiyo, natoa maelekezo kwa katibu, wabunge wote wasafiri bila kibali cha spika au ofisi ya spika waandikiwe barua za kujieleza kwa nini wamevunja kanuni za kibunge. Toka nje ya nchi bila kibali cha ofisi ya spika. Pamoja na nia njema kwetu, taratibu za kibunge lazima zifuatwe. Taratibu wapi siku nne kupeta majibu yao, na pale waliposhindwa, hatua za kikanuni za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya wabunge wote walikwenda Morocco bila kibali cha ofisi ya spika. Mheshimiwa Bunge, tuna kundi lingine la utoro ndani ya bunge. Mtu anakuja asubuhi, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Anakuja jioni, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Huu ni utoro vile vile. Kuna wengine wanachukua nafasi ya kutokuwepo, lakini wenzi wao wasamia kwenye karatasi zetu za manjano kujifanya na wao wapo. Yule anayesaini tunamjua, nafahamika, na yule anayesainiwa nafahamika vipi kwenye toro. Hawa nao vivile tuachukua hatua za kisheria za kikanuni. Kuna wabunge wengine, yote hayo hawafanyi, lakini ndani ya bunge hawamo. Huo ndio utoro uliokithiri: kudharau mamlaka ya ofisi ya spika na kudharau wananchi waliotuleta mundani. Kuanzia Jumatatu hatutegemei haya kufanyika tena, na ofisi ya katibu ina uwezo wa kumtaja kila mbunge kwa signo za simu. Ukiwasongea, katibu anajua yuko Songea. Kizima simu yako, simu za sasa hivi bado zina emit signals. Unaomba kibali kwa spika na kwa jimboni na kwa njiani.

0: Uka vipi kwenye viwanja vyetu vya ndege kwenda nje ya nchi bila vibali vya spika. Hata ukiwa nje ya nchi, ofisi ya katibu ina uwezo wa kujua kwa nchi gani na simu yako. Na waziri wa mawasiliano anatusaidia kutrace watu. Tunayo orodha kubwa sana. Tunafanya utu na heshima. Lakini sasa imeelekea utovu wa maudhui ya bunge yamepungua, yamezidi sana. Chief Whip, moja majukumu yako ni haya, kuhakikisha nidhamu ndani ya bunge, sio kwenye mijadala pamoja na mahudhurio ya wabunge ndani ya bunge. Pombe sana. Najua mawaziri mna vibali vyenu maalum, lakini mheshimiwa waziri mkuu, haipendezi waziri ana ziara na naibu waziri ana ziara kipindi hicho hicho. Wapeane zamu, moja baki ndani, moja ende kwenye. Na haya maelekezo yalishapewa na mheshimiwa rais, mahudhurio ya bunge, waziri mheshimiwa waziri mkuu, kwa kwewe pamoja na mamlaka ya waziri mheshimiwa waziri mkuu, kwa kitu ningependa sana kuona naibu kama hayupo, waziri wake yupo, au kama waziri yupo basi waziri hayupo, naibu wake awepo bungeni asikilize mijadala ya wabunge kuweza kujibu na kusaidia wananchi wetu kutokana na kero za kwetu. Katibu,
1: maswali ya kawaida.
0: Maswali ya waziri mkuu, ofisi ya waziri mkuu, mheshimiwa Salim Bwana Mhando.
2: Swali la mbunge wa Kilindi linasema, je, lini serikali itapeleka fedha za awamu ya pili kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa vituo vya afya vya Juju, Mswati na Negero katika jimbo la Kilindi? Namuona naibu waziri TAMISEMI Dr. Jafar anajibu.
3: Naomba kujibu swali la mheshimiwa Salim Bwana Mhando, mbunge wa jimbo la Kilindi, kama ifuatavyo. Kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kata za kimkakati kote nchini. Katika kipindi cha miaka mitano, serikali imejenga jumla vituo vya afya 487, vikiwemo vituo vya afya vya Vuju na Mswati, Negero katika halmashauri ya wilaya ya Kilindi. Mheshimiwa Spika, serikali imefanya tathmini na kuainisha jumla ya vituo vya afya 364 vyenye upungufu wa miundombinu muhimu. Aidha, vituo vya afya 111 vimetengewa bajeti ya jumla ya bilioni 23.37 katika mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya ukamilishaji ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Kilindi ambayo imetengewa jumla ya milioni 200 kukamilisha vituo vya afya Vuju. Kituo cha afya Negero ni kati ya vituo vya afya 120 vya kimkakati vilivyopokea jumla shilingi milioni 250 kupitia bajeti ya nyongeza ya mwaka wa fedha mwaka 2024-2025. Ujenzi umehusisha jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje, yani OPD, choo cha nje na kichomea taka, na ujenzi upo katika hatua ya ukamilishaji. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu na kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya vituo vya afya ili viweze kutoa huduma muhimu ikiwemo huduma za upasuaji wa dharura kwa kina mama wajawazito. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
0: Asante Mheshimiwa Mhando.
4: Asante sana Mheshimiwa Spika, na nashukuru kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa naibu waziri. Lakini pamoja na majibu haya, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, halmashauri ya wilaya ya Kilindi kupitia mapato yake ya ndani imeanza ujenzi wa vituo vya afya katika kata ya Kilindi Asilia, kata ya Masagaru, pamoja na ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje katika kituo cha afya cha Kwedibombe. Je, wizara ina mpango gani wa kupeleka fedha kwa ajili ya kwenda kuunga mkono jitihada za halmashauri ya Kilindi ili kukamilisha ujenzi wa vituo hivi ili viweze kutoa huduma kwa wananchi? Lakini swali la pili, Mheshimiwa Spika, mwaka wa fedha 2021 kituo cha

0: Afya chafu ukipata tumuli nilipokea jumla ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa majengo matatu: jengo la wagonjwa wa nje, wodi ya mama na mtoto, lakini pamoja na jengo la upasuaji. Changamoto iliyopo utekelezaji wa mradi ule ni jengo moja tu la wagonjwa wa nje liliweza kukamilika, na majengo mawili, jengo la mama na mtoto pamoja na jengo la upasuaji, hayakukamilika mpaka hivi ninavyoongea, zaidi ya miaka mitano hayafanyi kazi kabisa. Hali kadhalika kituo cha afya kwa Diboma kilitakiwa jumla ya shilingi milioni 300 kwa ajili ya ujenzi wa majengo matatu, na majengo hayo hayajakamilika kwa hivi tunapoongea. Je, wizara ina utaratibu gani wa ufuatiliaji na uchukuaji wa hatua kwa miradi na vituo vya afya vinavyotekeleza fedha na majengo yake kutokukamilika kwa muda mrefu kiasi, na inaonekana kuna sababu za ubadhirifu? Wizara inachukua gani za ufuatiliaji kuchukua katika vituo hivi ambavyo majengo yake yakukamilika kwa muda mrefu?
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali madogo mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mbando, mbunge wa jimbo la Kilindi, kama ifuatavyo. Kwanza, Mheshimiwa Spika, ni utaratibu wa halmashauri kutenga fedha mapato ya ndani kwa ajili ya kuendelea kujenga miundombinu katika vituo vyetu vya afya. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, tutaendelea kutenga bajeti ili kuhakikisha vile vituo ambavyo tayari halmashauri imeanzisha kuweza kuvisaidia kuweza kuvitua hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali dogo la nyongeza la pili la hatua ya ufuatiliaji katika vile vituo vya afya ambavyo tayari serikali ilielekeza fedha. Mheshimiwa Spika, utaratibu wa ufuatiliaji upo ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI na timu kitengo maalum cha ufuatiliaji, na nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri aweze kufuatilia vituo hivi ambavyo Mheshimiwa mbunge ameviainisha hapa, na tulete taarifa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ili tuweze kuchukua hatua stahiki. Tumhakikishie Mheshimiwa mbunge ushirikiano wa dhati kuhakikisha huduma lengwa za kuwahudumia watu wetu katika jimbo la Kilindi zinafikiwa. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa, kutokana na wageni kwa wengi na bunge letu lina wageni wengi wako nje na ndani, naomba kuwatangaza wageni wa sasa hivi ili wakishatambulishwa waapishe wenzi wao na wao waje kushuhudia bunge linavyofanya kazi. Wageni waliopo bungeni asubuhi hii, wageni waheshimiwa bunge, wageni watatu: Mheshimiwa Hamis Mwambili Mwinjuma, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, wafanyabiashara kampuni ya Aurora Saint kutoka jijini Dar es Salaam, karibuni. Mgeni Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani, naibu waziri mifugo na uvuvi, ndugu James Kashindwe, mpiga kura wake na mjumbe wa mkutano mkuu wa UVCCM Dar es Salaam, Mheshimiwa Devota Daniel Mburugaba, mbunge, ndugu Alphonse Kagaruki, mkulima kutoka mkoani Kagera. Mgeni watatu: Mheshimiwa Paul Atari Shida Patali, wafanyabiashara na wadau wa zao la pareto kutoka jijini Mbeya. Nane: Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, madaktari na wauguzi wa hospitali ya rufaa General jijini Dodoma, wakiongoza Dr. Muksin Chikoto, mtoto wa Mheshimiwa Dr. Muksin Chikoto. Hebu simama peke yako tukuone. Hongera sana, huyu ndo mtoto Mheshimiwa mbunge Chikoto. Wageni 24 wa Mheshimiwa Mchafu Chakoma, wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Wageni 39 wa Mheshimiwa Anna Richard Upembe, wanafunzi na walimu kutoka chuo cha ufundi Dodoma. Wageni watemba bunge kwa ajili ya mafunzo, wanafunzi 155 na walimu 16 wa shule awali ya msingi Liberman ya jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Japhet Ngalonga Hasunga,
3: Mheshimiwa
2: Mheshimiwa mambo kwenye foleni ya maswali ya nyongeza, naomba mpunguze mic zenu, punguzeni mic.
3: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Naomba sasa swali namba 509 lipate majibu ya serikali.
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Asante sana Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga, mbunge wa jimbo la Viwawa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa barabara ya Viwawa London mpaka Msia yenye urefu wa kilomita 13.7 ambayo inahudumiwa na TARURA, na kutoka Msia hadi Isalalo yenye urefu wa kilomita 20.5 inahudumiwa na TANROADS. Kutokana na umuhimu wa barabara ya Viwawa Londo hadi Msia, imeingizwa kwenye mradi wa TACTIC unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Kwa awamu ya kwanza, barabara hiyo itajengwa kwa urefu wa kilomita 2 kwa kiwango cha lami kuanzia Viwawa. Mheshimiwa Spika, kutambua umuhimu wa barabara ya Viwawa London mpaka Msia yenye urefu wa kilomita 13.7 iliyopo katika wilaya ya Mbozi, serikali imeendelea kuihudumia, ambapo katika mwaka wa fedha 2023-24 serikali ilitenga jumla shilingi milioni 17.65 kupitia mfuko wa barabara, yani road fund, kwa ajili ya kuchonga barabara hiyo kwa urefu wa kilomita 6 na kuzibua makaravati pamoja na mifereji ya maji ya mvua. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025 serikali imetenga jumla shilingi milioni 36.69 kupitia fedha za mfuko wa barabara road fund kwa ajili ya kuchonga barabara kwa urefu wa kilomita 6.14 na kujenga box calavati mistari miwili. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuzihudumia barabara katika jimbo la Viwawa ikiwemo barabara ya Viwawa London Msiha ili ziweze kupitika muda wote. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Sunga.
3: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nashukuru serikali kwa majibu mazuri ambayo yametolewa. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa katika maeneo ambayo serikali ilikuwa imetenga milioni 17.6 kwa ajili ya ujenzi wa mifereji pamoja na makaravati yalijengwa chini ya kiwango. Mifereji iko juu, barabara iko chini. Kwa hiyo maji yanarudi kwenye barabara badala ya kutoka nje. Je, serikali iko tayari sasa kuongeza usimamizi ili mifereji hii ijengwe kwa kiwango kinachotakiwa? Swali la pili. Tunashukuru kwa mpango wa kutujengea kwamba tutajenga kilomita 2 kwenye mpango wa mji wa TACTIC, kwenye mradi ule wa TACTIC kilomita 2. Lakini kilomita 2 hazitufikishi kwenye eneo ambalo ni baya sana la mto Kana ambalo ni karibu kilomita 4. Je, serikali iko tayari kuongeza kilomita badala ya kuwa 2 ziwe 5 ili tufike eneo ambalo ni baya sana wakati wa masika iliweze kupindika?
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali madogo ya nyongeza ya Mheshimiwa Hasunga, mbunge wa jimbo la Viwawa, kama ifuatavyo. Kwanza nakubaliana naye kwamba maeneo ambayo usimamizi ambao sio thabiti unaletea changamoto ukamilishaji wa miradi hii. Mheshimiwa Spika, kupitia wako tukufu, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, nimwelekeze meneja wa TARURA mkoa afike eneo ambalo Mheshimiwa mbunge ameliainisha ili kuweza kufathmini na kuona uhalisia wa jambo ambalo Mheshimiwa mbunge ameliwasilisha hapa na serikali tuweze kuchukua hatua. Swali la pili, Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwa kuwa barabara hii sasa tumeielekeza, tumehamishia TACTIC fedha hizi za uhakika zinazotoka World Bank, tuendelee kuwa na subira kwa ujenzi wa kwanza na hizi kilomita 2, na tutaendelea kutenga fedha kuhakikisha Mheshimiwa mbunge tunakamilisha azma ya kujenga barabara hii kwa kilomita kiwango cha lami na ili kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi wa jimbo la Viwawa. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Alan Thomas, jiandae Mheshimiwa Ndumbaro.
4: Asante sana Mheshimiwa Spika. Katika wilaya ya Kakonko tunashukuru sana serikali kwa kutujengea kilomita 3 za lami kuelekea hospitali ya wilaya. Ukiacha barabara hiyo, mtandao wa lami katika mji wa Kakonko ambao ndio makao makuu ya wilaya tuna mita 950 peke yake. Kwa kuwa moja ya ahadi ya kiongozi wa nchi ilikuwa ni kuongeza mtandao wa barabara za lami, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha sasa makao makuu ya wilaya Kakonko yanaongezewa barabara kwa kiwango cha lami? Asante.
2: Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Aloni, mbunge wa Kakonko, na nimpongeze kwa kuendelea kupambania wanajimbo la Kakonko. Wanajimbo wanafahamu bunge wao kwa namna gani anavyowasilisha changamoto za jimbo, na sisi kama serikali, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, tumhakikishie mheshimiwa mbunge tuendelee kutenga budget na kuhakikisha kufanya ujenzi katika barabara hizo ambazo mheshimiwa mbunge umezainisha. Lakini mheshimiwa spika, ni mpango wa serikali kila halmashauri na makao makuu ya halmashauri kuendelea kujenga barabara hizi kwa kiwango cha lami angalau kwa awamu kwa kila mwaka, ili kuhakikisha halmashauri zetu zinapata huduma hii na zinakuwa smart. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge itaendelea kumpa ushirikiano kuhakikisha kwamba tunajenga barabara hizo na zinatoa huduma ile iliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, naomba kukuwasilisha.
2: Asante Mheshimiwa Ndumbaro, jiandae injinia Kija.
5: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, barabara ya kutoka kata ya Mletele kwenda kata ya Mshangano ndio mkombozi katika manispaa ya Songea kipindi cha masika, wakati barabara kubwa inajifunga. Je, ni lini sasa serikali itajenga barabara hii ya kutoka kata Mletele kwenda kata Mshangano kwa kiwango cha lami?
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Ndumbaro. Mpango wa serikali ni kuhakikisha tunajenga barabara hizi kwa kiwango cha lami, barabara ambayo ameainisha. Lakini kwanza tunaanza kwa Molam Changalawe ili kuweza kuziweka katika huduma bora na ziendelee kutoa huduma kwa wananchi wetu. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge tuendelee kumpa ushirikiano kuhakikisha kwamba tunazijenga barabara hizi ili ziweze kupitika masika na kiangazi na zitoe huduma ambayo serikali imekusudia. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Asante Mheshimiwa Kija, injinia.
6: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, katika mji wa Katoro barabara nyingi zina changamoto ya kupitika. Lini sasa serikali itaingiza mji wa Katoro katika mfumo wa TACTIC ili uweze kujengwa na kutengenezwa haraka ili wananchi wa Katoro kuwapunguzia adha ya mabarabara mabovu ambayo yaliyopo katika mji wa Katoro?
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kija Limbu Ntemi, mbunge wa jimbo la Katoro, na nimpongeze kwa namna ambavyo anaendelea kufuatilia changamoto za jimbo la Katoro. Na Mheshimiwa Spika, Katoro iko chini ya mamlaka ya mji mdogo, na huwa wanaendelea kupokea zile barabara ambazo ziko chini za kuendelea mamlaka ya miji mdogo. Lakini nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kutenga bajeti kuhakikisha kwamba mji wetu wa Katoro na ongezeko kubwa la watu na aina ya jiografia, kwa sababu ya mmonyoko wa ardhi, kwa sababu ya mvua zinazoendelea kunyesha, tutaendelea kufanya mji wetu uwe bora na uweze kupitika nyakati zote, masika na kiangazi, ili sasa ile huduma ambayo imekusudiwa ya kutoa huduma bora za barabara jimbo la Katoro liweze kupitika maeneo yote. Kwa hiyo nimekushia Mheshimiwa Kija Limbu Ntemi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, tutaenda kumpa ushirikiano na kujenga barabara hizo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Daniel Awak, kwa niaba ya Mheshimiwa Kakoso.
7: Swali linauliza, je, lini serikali itatatua changamoto ya upungufu wa vyumba vya madarasa shule ya Matala na Lostete Karatu?
1: Asante Mheshimiwa Spika, na kujibu swali la Mheshimiwa Daniel Awaki Tremai, mbunge wa jimbo la Karatu, na kwa niaba yake nijibu kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikijenga shule mpya za sekondari kuongeza miundombinu katika shule zilizopo ili kuendana na ongezeko la wanafunzi. Mheshimiwa Spika, kati ya mwaka 2021-22 mpaka kufikia mwaka 2025-26 serikali imepeleka jumla ya shilingi bilioni 1.63 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya tatu za sekondari, madarasa 16, maabara 17, tumba vyoo 182, bweni 11 na nyumba za walimu 10, zilipokea jumla ya shilingi milioni 69. Narudia. Mheshimiwa Spika, kati ya mwaka 2021-22 2025-26 serikali imepeleka jumla ya bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya tatu za sekondari, madarasa 116, maabara 17, matundu ya vyoo 182, mabweni 11 na nyumba za walimu 10 katika shule za sekondari za halmashauri ya Karatu. Shule za Matala na Lostete zilipokea jumla ya shilingi milioni 79 kwa ajili ya ujenzi wa darasa moja na matundu ya vyoo 2 katika shule ya Matala, na ukamilishaji wa nyumba moja ya mwalimu na chumba kimoja cha darasa katika shule ya Lostete. Mheshimiwa Spika, mwaka wa fedha 2026-27 serikali imetenga jumla shilingi milioni 452.6 kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo 30, maabara 4, darasa 1, nyumba 1 ya mwalimu na vitanda 120 katika shule ya sekondari ya wilaya halmashauri ya Karatu. Shule ya Matala na Lostete zitapokea jumla ya shilingi milioni 145 kwa ajili ya ujenzi wa maabara 1 katika shule ya Matala na maabara 1 darasa 1 katika shule ya Lostete. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya na kuongeza miundombinu katika shule zilizopo ili kuendana na ongezeko la wanafunzi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
8: Mheshimiwa Kakoso. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa juhudi zilizofanywa na serikali zimeonekana na tunashukuru kwa kazi kubwa ambayo imefanyika, lakini bado uhitaji mkubwa wa tatizo la vyumba vya madarasa sambamba na ukosefu wa nyumba za walimu, nini tamko la serikali kumaliza tatizo hilo? Swali la pili, halmashauri ya wilaya Tanganyika inazo shule ambazo zina tatizo kubwa na upungufu mkubwa wa madawati na vyumba vya madarasa kwenye kata ya Kalamsenga na kata ya Kamsanga. Ni lini serikali itapeleka fedha hizo kwa ajili ya kutatua kero ya uhaba wa vyumba vya madarasa?
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali madogo nyongeza yaliyoulizwa na Mheshimiwa Mbunge Kakoso kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutenga fedha na imeendelea kuainisha mipango thabiti kwa ajili ya ujenzi wa madarasa pamoja na ujenzi wa nyumba za watumishi. Mheshimiwa Spika, katika bunge la tukufu nilikwishaeleza mpango mahususi ambao tunaendelea nao pale ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuhakikisha kwamba sasa tunakwenda kuanza kwa awamu ujenzi wa nyumba za watumishi 2000 ambazo tutashirikisha sekta binafsi ili kuhakikisha kwamba nyumba hizi tunazikamilisha kwa wakati na watumishi wetu wanapata nyumba hizi ili waweze kufundisha watoto wetu kwa utulivu. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya madawati na kujenga madarasa. Na mpango ulio Mheshimiwa Spika, madarasa ya sasa yakijengwa lazima yawe na madawati angalau 45 ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaanza kupata huduma. Mheshimiwa Mbunge, serikali inafanya juhudi hizi ili kuona kwamba madarasa ambayo yako na madawati ili watoto wetu wapate mahala salama pa kujifunzia. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
8: Asante Mheshimiwa Bakari Shingo.
9: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii. Awali ya yote nitoe shukrani sana kwa ufafanuzi kutoka TAMISEMI juu ya kero ya michango mashuleni, na nina uhakika sasa tunaenda kumaliza karaha tangu isikuwa na maana mingi yao imekuleta lawama kwa serikali yetu. Mheshimiwa Spika, nitaka nifahamu mpango wa serikali baada ya mvua kuharibu barabara zetu huko mitaani hasa katika jimbo langu la Ukonga. Ni lini sasa serikali wataanza kusambaza kifusi kwa ajili ya kujaza barabara hasa za kule Ulongoni A, Ulongoni B, barabara Mwembe Supu kuelekea kule Mwembe Samaki? Naomba Mheshimiwa Waziri atueleze kwamba karaha hii inakwaje tuweze kuondokana na mashimo ambayo yanatokana
8: kwa shingo. Swali langu unauliza ni la barabara, sio?
9: Na
8: swali lako ni kifusi cha barabara,
9: kifusi kwenye barabara zetu ambazo ziko chini.
8: Swali la msingi ni vyumba vya madarasa. Mheshimiwa Waziri, kwa heshima ya wananchi mjibu.
1: Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Shingo kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge kwa namna ambavyo amekiri serikali tumetoa maelekezo mahususi kuhusiana na michango holela mashuleni. Lakini swala lake la barabara, kwanza nimuelekeze meneja wa TARURA wa wilaya afike eneo ambalo Mheshimiwa Mbunge ameainisha na aweke achukue hatua za dharura kuweza kusambaza vifusi hivi ili wananchi waendelee kupata huduma stahiki. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
8: Mheshimiwa Tina Chenge.
10: Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa shule ya sekondari ya wasichana ya Simiu ina wanafunzi ambao wana ulemavu, je, ni lini serikali itatatua changamoto ya miundombinu wezeshi ili wanafunzi hawa waweze kwenda madarasani na hasa katika kipindi cha mvua? Nakushukuru Mheshimiwa Spika.
8: Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Tina Chenge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza miundombinu ya shule na miundombinu inayotoa huduma katika jamii zetu zote zimejengwa ili ziweze ku accommodate watu wa walemavu katika jamii zetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nimwelekeze mkurugenzi afike katika shule ambayo Mheshimiwa Mbunge ameyainisha ili kwanza kujiridhisha kama kweli miundombinu hii haipo, na kama haipo achukue hatua za dharura kuweza kuweka miundombinu hii ili vijana wetu walemavu wanaopata elimu katika shule hizi waweze kupata elimu bila changamoto yoyote. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Mwaifuga.
10: Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Shule ya msingi iliyoko kwenye kata ya Ntalikwa, jimbo la Tabora mjini, ina upungufu mkubwa sana wa madarasa. Kuna madarasa matatu peke yake, hivyo kupelekea wanafunzi kusoma kwa awamu. Nini mpango wa serikali kuhakikisha kwamba wanaongeza madarasa ili wanafunzi waweze kusoma kila mwanafunzi na darasa ambalo wanatakiwa awepo?
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, mbunge wa jimbo la Tabora mjini na mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tayari imeshaandaa mpango wa kuhakikisha kwamba shule hii tunakwenda kuongezea madarasa ili wanafunzi wetu waweze kusoma bila changamoto yoyote. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Zuberi Mfaume.
11: Mheshimiwa Spika, asante kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Spika, jimbo la Morogoro Kusini lina kata 17 na takriban katika kila kata tayari wananchi wameshajenga maboma ya madarasa na sasa wanasubiri pesa za kumalizia kutoka serikalini. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni lini sasa mtatuingizia pesa ili tuweze kumaliza vyumba hivi vya madarasa? Asante.
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mfaume, mbunge wa jimbo la Morogoro. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge pamoja na wananchi kwa kuweka nguvu zao na kwenda kujenga maboma, na maelekezo mahususi ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwamba kabla ya kuanza miradi mipya tuhakikishe maboma yote tunayakamilisha na yanatoa huduma tarajiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa jimbo tunakwenda kukamilisha maboma haya ili kuhakikisha kwamba yanaanza kutoa huduma kwa wakati, na tukielekea mwaka 2028 ambao tutapokea double cohort ya wanafunzi wa darasa la 6 na 7 wote watakuwa watamaliza kwa pamoja. Kwa hiyo lazima tuhakikishe miundombinu hii tunaikamilisha kwa wakati ili iende katoe huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Getere.
12: Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, shule ya msingi Marambeka, shule ya msingi Mikomalilo A na Mikomalilo B, shule ya msingi ya Machimero B zote zimebomoka na nyingine watoto sasa hivi wanakaa chini. Nini serikali sasa itaenda kurekebisha madarasa shule hizi watoto wasome?
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, najibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Getere kama ifuatavyo. Kwanza nipokee kama ombi swali kutoka kwa Mheshimiwa Getere, na sisi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI niwaelekeze wataalamu wetu waweze kufuatilia takwimu halisi za shule hizi na changamoto ambazo zimejitokeza ambazo Mheshimiwa mbunge ameziwasilisha, ili ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuchukua hatua za dharura kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira bora ya kujifunzia ya wanafunzi. Mheshimiwa Spika, naomba kwa
2: sisi. Mheshimiwa Said Mwakioja.
7: Mbunge anauliza, je, lini serikali itakarabati madarasa chakavu na kujenga madarasa mapya katika shule za msingi jimboni Mkinga?
1: Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Twa Said Mwakioja, mbunge wa jimbo la Mkinga kama ifuatavyo. Mheshimiwa, serikali imeendelea kufanya ukarabati wa shule katika wilaya ya Mkinga ambapo katika mwaka wa 2021-22 kufikia mwaka 2025-26 serikali imepeleka jumla ya shilingi bilioni 2.78 katika wilaya ya Mkinga kwa ajili ya ujenzi wa shule mbili mpya za msingi, madarasa 82 katika shule 35 chakavu za msingi na ukarabati wa shule 3 chakavu za msingi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa 2026-27 serikali imetenga jumla ya shilingi milioni 275.2 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa matatu, matundu ya vyoo 94 katika shule 19 za msingi katika jimbo la Mkinga. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kujenga madarasa na ukarabati shule za msingi chakavu nchini ikiwemo shule za jimbo la Mkinga. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Mwakioja. Mheshimiwa, punguzeni ongeze mic zenu kwenye fanyeni wao wa mko chini sana. Ati kuzima mic sone sogeni zima yako.
13: Mheshimiwa, kwa majibu mazuri na juhudi ambazo umezionyesha kwa kipindi chote. Mheshimiwa Spika,
3: nimepata bahati ya kutembelea takriban shule zote za sekondari na msingi katika jimbo ninalolipo la Mbinga. Kwa kweli hali ya shule hizi haiko vizuri, hususan shule za msingi. Zipo shule zinavuja, zipo shule sakafu ni tifutifu kama vile uwanja wa mpira, zipo kuta zinataka kuanguka. Je, kutokana na hali hii ni upi sasa mkakati wa serikali wa kuhakikisha inaongeza fedha ambazo inazitenga kuondokana na adha hii? Kwa sababu kuna baadhi ya madarasa, Mheshimiwa Spika, nimeingia, watoto wanajitenga, hawa darasa la tano, hawa darasa la sita, darasa moja wapo humo humo wanasoma pamoja. Ni upi mkakati wa serikali kuongeza fedha ili kuhakikisha kwamba inaondokana na adha hii na kuweza kutoa elimu iliyo bora? Swali la pili, Mheshimiwa Spika, ni muombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, ikimpendeza tuongozane naye ili akaone adha ya shule na miundombinu iliyopo katika jimbo la Mkinga. Asante Mheshimiwa Spika.
1: Sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali madogo ya nyongeza ya Mheshimiwa Faha Said Mwaikoja, mbunge jimbo la Mkinga. Mheshimiwa Spika, ofisi ya TAMISEMI tuliwasilisha katika bajeti katika bunge lako hili tukufu kwamba tunao mradi unaoitwa Sifa. Mradi huu unakwenda kuboresha shule hizi hasa zile kongwe, na Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu hili lilipitisha bajeti ile, na tutakwenda kuhakikisha kwamba tunaongeza fedha katika shule ambazo kwanza ni chakavu na zile ni za muda mrefu na zile zenye mahitaji muhimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kuhakikisha tunaongeza fedha katika maeneo yote aliyoyataja ili kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya elimu katika jimbo lake. Mheshimiwa Spika, swali la pili kuhusu ziara. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI tumeendelea kufanya ziara ambazo tunaongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tutatenga ratiba mimi na Mheshimiwa mbunge tuweze kufika jimboni kuangalia miundombinu sio tu ya elimu, hata maendeleo mengine ya maeneo mengine mbalimbali, kuhakikisha kwamba ile azma ya Samia Suluhu Hassan ya kuacha tabasamu kwa Tanzania inakwenda kutekelezwa. Mheshimiwa Spika, naomba kukuridhia.
2: Mheshimiwa Madabira Nema.
13: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, katika wangu wa Songwe kuna maboma mengi katika shule za msingi yalijengwa ni zaidi ya miaka 10 ambayo sasa nayo yameshapata uchakavu. Mheshimiwa mwenyekiti, sasa ninataka kufahamu, je, serikali haioni kwa kuacha maboma hayo mrefu inawauza wananchi ambao walijitolea kipato chao kuweza kujenga maboma hayo? Asante
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Neema kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza serikali inatoa pongezi kwa nguvu kubwa za wananchi, jitihada ambazo wananchi wameweka kujenga maboma haya. Na pili, Mheshimiwa Spika, ofisi ya Mkuu TAMISEMI tumeendelea kufanya tathmini. Kuna yale maboma ambayo yanaweza kamaliziwa, yako ndani ya bado yako ndani ya ubora, lakini kuna yale maboma ambayo tayari yamekwisha haribika zaidi, hatutaweza kuyamalizia. Yale ambayo yako ndani ya ubora tutaendelea kuyafanyia kazi, tutaendelea kutenga bajeti kuhakikisha kwamba tunayakamilisha ili yaweze kutoa huduma katika maeneo ambayo Mheshimiwa mbunge ameainisha. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Kiswaga.
14: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Je, serikali imeweka mkakati gani kwenye bajeti hii ili ukarabati majengo ya shule za msingi ambayo yamechakaa sana, shule kongwe? Asante.
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kiswaga kama alivyouliza. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo nimekwisha jibu kwenye majibu ya maswali madogo ya nyongeza, serikali ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tunao mradi mkakati wa Sifa. Mradi huu unatakiwa kwenda kuboresha shule zote chakavu kongwe nchini ili kuweza kutoa huduma bora na kuzirejesha, kwa maana ya kwamba zianze kuendana na sasa ambao utatoa huduma bora ya elimu katika wanafunzi wetu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Mafue.
15: Asante Mheshimiwa Spika. Katika jimbo la Hai kuna shule nyingi chakavu na tumeshawasilisha andiko maalumu TAMISEMI. Wakati tukiwa tunasubiria, hivi sasa mvua zinanyesha na maji yanaingia ndani, watoto wanashindwa kupata kuendelea na masomo. Shule ya Mkwasaringe, Liamungo, Shirimatunda, Roo, Kisheri, Mkwa Makuu, Tindigani, Waramu, Sereni na Shirimatunda. Je, serikali ina mpango gani sasa wa dharura kuhakikisha shule hizi zinafanywa karabati ili watoto kuendelea na masomo?
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Sasisha Mafue kama ifuatavyo. Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa maana ya kwamba anafuatilia, anatubana TAMISEMI kuhakikisha kwamba tunapeleka miundombinu stahiki na kwa wakati katika shule ambazo amezitaja. Mheshimiwa Spika, jambo la kwanza, jimbo hili lina shule kongwe kwa maana ya kwamba lilipata shule miaka ya nyuma sana. Kwa hiyo wao walianza kupata miundombinu hii kwa kipindi cha miaka nyuma. Kwa hiyo sasa hivi umeingia katika eneo la uchakavu, na ofisa waziri mkuu TAMISEMI tayari tumekwisha weka andiko mipango mkakati kuhakikisha kwamba tunakwenda kuziboresha shule hizi ili ziweze kutoa huduma kusudiwa. Mheshimiwa mbunge, ni kuhakikishie pamoja na wanajimbo la Hai kwamba tutaendelea kupeleka fedha kuhakikisha kwamba tunakamilisha miundombinu hii ya shule na iweze kutoa elimu kusudiwa. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Kabati.
10: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa shule za msingi za Nyanzwa, Ibumu, Ikula na Iramba ni shule chakavu mno katika wilaya yetu ya Kilolo. Je, na niwapongeze serikali kwamba ina mpango wa kuzikarabati shule kongwe zote ambazo zimechakaa sana. Je, serikali iko tayari kuanzia katika wilaya yetu ya Kilolo kwa sababu zimechakaa mno na ni magofu, watoto wanasoma kwenye mazingira magumu sana?
1: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge Kabadi wa jimbo la Kilolo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo nimekwisha toa majibu ya serikali kwamba na mpango mkakati wa kupitia shule zote kongwe chini na kuhakikisha tunaziboresha ili ziendane na usasa na kutoa makusudiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, niwahakikishie wana Kilolo wamekusikia, sisi ofisi ya TAMISEMI kuhakikisha kwamba katika kutenga vipaumbele na jimbo la Kilolo tuweze kutengea fedha na kwenda kufanya ukarabati shule hizo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Asante Mheshimiwa Tunalia, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Thomas.
7: Mbunge wa Ikungi Mashariki anauliza, je, lini serikali itaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050? Namuona naibu waziri fedha Laurent Lushwetula anajibu.
16: Majibu ya serikali. Asante.
2: Mheshimiwa Waziri.
17: Asante sana Mheshimiwa Spika, nami naomba kujibu kwa niaba waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Thomas Mgoto Sima, mbunge wa jimbo la Ikungi Mashariki. Utekelezaji wa dira 2050 utaanza rasmi tarehe 1 Julai mwaka 2026 kufuatia kufikia kwa ukomo wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 tarehe 30 Juni mwaka 2026. Utekelezaji huu ni baada ya kuzinduliwa kwa dira 2050 tarehe 17 Julai mwaka 2025 Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa sasa serikali inaendelea kuandaa nyenzo mbalimbali za utekelezaji wa dira hiyo ikiwemo mpango wa maendeleo wa muda mrefu, yani long term perspective plan, mpango wa nne wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano wa mwaka 2026-27 hadi mwaka 2030-31, mwongozo wa kitaifa wa ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo, mwongozo wa kitaifa wa udhinishaji wa miradi ya maendeleo, pamoja na mpango wa taifa wa maendeleo wa mwaka mmoja wa mwaka 2026-27, yani annual development plan. Mheshimiwa Spika, baada ya kukamilika kwa nyenzo hizo, serikali itaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 sanjari na kutoa elimu kwa umma kuhusu mfumo wa utaratibu utakaotumika katika utekelezaji wa dira hiyo pamoja na mipango ya maendeleo ya miaka mitano ya mwaka mmoja. Aidha, utekelezaji wa nyenzo hizo utafuatiliwa na kupimwa kidijitali kupitia mfumo wa e-delivery, yani mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa mipango na miradi ya maendeleo, kwa lengo la kuimarisha ufanisi, uwajibikaji na upatikanaji wa taarifa na takwimu za utekelezaji kwa wakati halisi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Asante Mheshimiwa Kitima.
16: Asante sana Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza. Kwa kuwa dira hii inasema kwamba itawahusisha wananchi wote kwa maana uchumi jumuishi, je, na tunapoenda kuianza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu, je, wananchi watahusikaje kwa sababu hakuna elimu ambayo imetolewa kwa umma ambayo itawafanya wawe sehemu ya mpango huu na sio wasindikizaji? Ni lini serikali itatoa elimu kwa wananchi wote kabla hatujaanza kutekeleza? Swali la pili, Mheshimiwa Spika, ni kwa namna gani miradi ambayo itatumika kama benchmark ama miradi ya kielelezo tunapoanza kuitekeleza dira hii tutaanza nayo mwezi wa saba, ili wakati tunaendelea basi tuwe tunafanya assessment kupitia hiyo miradi ambayo tunaenda kuanza kutekeleza tutakapoanza kutekeleza dira hii. Asante sana Mheshimiwa Spika.
17: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nipende kumpongeza sana mbunge wa Ikungi Mashariki Mheshimiwa Thomas Kitima kwa kuendelea kupambania sana wananchi wa jimbo hilo, lakini pia kama mjumbe makini katika bajeti yetu ya kudumu ya bunge ya bajeti. Nikianza na swali la kwanza, kwanza niseme kabisa moja ya majukumu ya wizara yetu ya mpango na uwekezaji kupitia Tume ya Taifa ya Mipango, kwanza ni kuratibu na usimamizi wa uchumi, kupanga mipango ya maendeleo pamoja na kutekeleza mipango ya maendeleo ambayo tayari imeshaidhinishwa. Hii ni pamoja na kukusanya na kuchakata pamoja na kufanya tathmini ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo tayari imewasilishwa. Na mimi niseme Mheshimiwa Spika, mimi ni naibu waziri wa fedha. Na sisi kama wizara ya fedha kwanza tumejitahidi kuhakikisha kwamba dira hii ya 2050 inatimizwa kwa 100%. Na sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba fedha ya aina yoyote ambayo inahitajika kulingana na mpango huu wa dira 2050 tuko tayari kupeleka katika wizara ya mipango na uwekezaji kuhakikisha kwamba maono sasa ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi hii unafikia dola za Kimarekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, lakini pia wastani wa kipato cha mmoja mmoja kufikia dola za Kimarekani 7,000 kwa mwaka. Kwa namna hiyo nimhakikishie kabisa kwamba mbunge wa Ikungi Mashariki, sisi kama wizara ya fedha kwa kushirikiana na wenzetu wizara ya mipango na uwekezaji tuko tayari kuhakikisha kwamba mipango ambayo imo ndani ya dira ya 2050 inatekelezwa bila kikwazo chochote kwa ukamilifu wake. Lakini swali la pili ambayo ameuliza sasa ni kwa namna gani sasa elimu kwa umma tunaenda kuifikisha huko. Kwanza niseme kabisa jambo hili la elimu kwa umma sio jambo la serikali peke yake, bali ni jukumu letu sisi kama serikali, lakini pia na wabunge wote, ambapo tutakapokuwa tunakwenda kwenye majimbo yetu ni lazima kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa umma, ili umma sasa uelewe kwamba dira hii 2050 imebeba maono gani. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Spika, dira ya maendeleo ya miaka 25 kuanzia Julai 1 dira ya maendeleo 2050, kwanza na yenyewe kwa ukubwa wake hatuwezi kuwakwepa sekta binafsi, nazo tumezijumuisha kuhakikisha kwamba sekta binafsi zina play role kubwa kutekeleza utekelezaji wa ilani ya dira ya maendeleo 2050. Lakini pia wenzetu wa wizara ya mipango wana mpango mkakati mzuri sana wa kutoa elimu kwa umma kupitia platform mbalimbali ikiwemo makongamano, social media na vyombo vingine ambavyo vitahakisha kwamba elimu ya utekelezaji wa dira 2050 wananchi wanaielewa vizuri, ili na wao waipokee kwa ajili ya utekelezaji wa dira hiyo. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Faraji Ndalala.
16: Mheshimiwa Spika, asante kwa kunipatia nafasi ili nami niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kundi la vijana ndio kundi lengwa katika utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2025-2050, na serikali imekuwa ikielekeza kundi hili kwenda kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwepo kilimo pamoja na uvuvi. Lakini Mheshimiwa Spika, kundi hili limekuwa likikabiliwa sana na changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi ambazo zimekuwa zikiathiri shughuli hizi za kiuchumi na kurudisha jitihada za vijana hawa. Lango Mheshimiwa Waziri, ni upi mpango wa serikali kupanga bajeti maalum kwa ajili ya kundi la vijana ambao wanajishughulisha na shughuli za kilimo na uvuvi ambao wanapata changamoto sana za mabadiliko ya tabia ya nchi?
17: Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge. Kwanza nimpongeze sana kwa namna anavyoendelea kuwatumikia wananchi wa jimbo lake, na ni ukweli kwamba serikali kwanza endelea kuwawezesha vijana kupitia mifuko mingi ya vijana, ikiwemo hata juzi mama yetu Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya bilioni 200 kwenda kwenye wizara ya vijana. Hii yote ni kujali kwamba vijana wanafanya kazi na wanapata mitaji ya kuendesha biashara zao. Sisi tuseme kama serikali tumejipanga vya kutosha kuhakikisha kwamba kundi hili la vijana tunaliwezesha kwa kiasi kikubwa ili listeteleke kwa namna yoyote waweze kujiinua kiuchumi kupitia shughuli zao wanazozifanya za kila siku. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
5: Dr. Majure.
18: Asante Mheshimiwa Spika. Nami pia naomba kumuuliza swali Mheshimiwa Naibu Waziri. Tunatamani kushiriki kwenye huu uchumi jumuishi. Ni kwa jinsi gani serikali imejipanga kuweza kushirikisha watu kutoka vijijini, wanawake, lakini vijana watakaoshiriki kwenye huu uchumi shirikishi, tukizingatia sana viashiria ambavyo vitawekwa kupima kwamba makundi haya maalum nayo yameshiriki, hasa kupitia kutafutiwa masoko, lakini utumiaji wa teknolojia mpya, lakini umilikishwaji wa ardhi. Sio hivyo tu, ikiwepo upatikanaji wa ajira, zikiwepo ajira zio rasmi na ajira ambazo sio rasmi, ili huu uchumi shirikishi ambao utatokea usitokee kutoka kwa wawekezaji wakubwa, lakini na sisi watu wa chini, ikiwepo wanawake, tuwe tumeshirikishwa. Asante.
5: Mheshimiwa Waziri.
17: Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimshukuru sana Daktari Neema Majule kwa swali lake la nyongeza. Kwanza Mheshimiwa Spika, swali hili ni lazima kidogo tulejee katika dira ya maendeleo ya miaka 25 ambayo imepita, ambayo ni kwa kiasi kikubwa zimefanya vizuri sana, ambapo mpaka kufikia mwaka 2024 wastani wa pato la mtu mmoja mmoja umeweza kukua zaidi ya mara tatu, kutoka dola za Kimarekani 453 mpaka dola za Kimarekani 1227. Lakini pia umri wa kuishi nao umeongezeka kutoka wastani wa miaka 51 mpaka miaka 68. Kwa maana hiyo sasa, dira hii ya miaka 25 mingine inayokuja, tumejipanga kuhakikisha kwamba makundi yote, wanawake, ya vijana, wafanya biashara, wawekezaji, nao wanaenda kuguswa na dira hii ya miaka 25 ambayo tunaenda kuanza nayo Julai 1 2026 mpaka mwaka 2050. Kwa maana hiyo, ni muhakikishie kabisa Mheshimiwa Mbunge, sisi kama serikali tumejipanga vya kutosha kuhakikisha kwamba makundi hayo ambayo ameyataja tunaenda kuyagusa kwa kiasi kikubwa na kuyawezesha kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba wanatekeleza shughuli zao kila siku. Asante sana Mheshimiwa Spika.
5: Mheshimiwa Kororo.
19: Asante Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa bunge lako hili ndilo bunge ambalo litaanza kutekeleza mpango wa dira ya taifa 2050 kwa bajeti hii. Je, serikali imejipangaje kuhakikisha inaweka kitengo cha ufuatiliaji na tathmini, kwa kuwa malengo ya dira hii ni makubwa kuliko dira iliyomaliza kuitekeleza?
5: Waziri.
17: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Kiororo kwa swali lake zuri la nyongeza. Kwanza nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, kama serikali imejipanga vya kutosha, na ndiyo maana imekuja na mpango wa e-delivery kama nilivyosema kwenye jibu langu la msingi, ambao ni mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa mipango na miradi ya maendeleo, ambayo hii ni kama database ambayo sasa yenyewe itakuwa inafuatilia kwanza miradi yote ya maendeleo ambayo iko katika dira hii, ndiyo imehifadhiwa hapo, ambayo sasa itakuwa inafuatilia utekelezaji, mradi upi umekamilika, mradi upi umefikia asilimia ngapi, mradi upi unahitaji kitu gani, ufuatiliaji kwa maana ya planning, monitoring and evaluation. Mfumo huu ndio unaenda kumaliza kabisa changamoto hizo. Na Mheshimiwa Spika, wabunge hapa kipindi cha nyuma tulikuwa tunalalamika kidogo hapa kwamba kuna mipango mingine na miradi mingine ambayo inaingizwa kwenye utekelezaji bila mpangilio maalum. Sasa suluhisho ni mfumo huu wa e-delivery ambao unaenda kuhakikisha kwamba miradi yote iliyoidhinishwa ndio inakuepo hapa. Na ikishawekwa mipango yote hiyo italokiwa, na hakuna kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuifungua. Lengo na mazumuni tusipate mradi mpya ambao haujaidhinishwa kuweza kuingia kwenye mpango kazi wa miradi ambayo tayari imekwishaidhinishwa. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
5: Mheshimiwa Wizara ya Uchukuzi, Mheshimiwa Mgore, miradi Kigera.
7: Mbunge wa Musoma mjini anauliza, je, serikali imefikia wapi kuhusu mwekezaji aliyeonyesha nia ya kuwekeza hoteli ya New Musoma ambayo ni alama ya mji wa mkoa wa Mara? Ni swala hilo limeelekezwa Wizara ya Uchukuzi, naibu wa waziri David Kihenzile anajibu.
20: Kwa niaba ya waziri wa uchukuzi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Musoma mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, shirika la reli linaendelea kuboresha nyumba na majengo ya biashara pamoja na hoteli zinazomilikiwa na shirika ikiwemo reli ya Musoma. Aidha, TRC imejizatiti katika kuhakikisha kwamba inashirikisha sekta binafsi katika kufanya uwekezaji wa hoteli hii ili kuleta tija na kuongeza mapato ya shirika. Mheshimiwa Spika, TRC ilipokea mwekezaji ambaye ameonyesha nia ya kuwekeza katika hoteli ya Musoma. Aidha, shirika limemtaka mwekezaji kuwasilisha andiko la mradi pamoja na michoro ya maboresho anayotarajia kuyafanya. Pindi atakapokamilisha uwasilishaji wa nyaraka hizo, hatua za kuendelea na majadiliano zitaanza.
2: Mheshimiwa Mgore.
21: Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kwanza napenda kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa majibu mazuri ya kuonesha dhamira ya dhati ya kuweza kufufua hoteli ya Nyomo Soma Hotel. Nina maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeonyesha nia ya kuanzisha tourism corridor between Serengeti National Park na Lake Victoria. Je, haioni sasa umuhimu wa kuharakisha mchakato huu ili kuweza kupata mwekezaji huyo kwa uharaka? Kwa mujibu wa naibu waziri wa mipango na uwekezaji, aliwaahidi wananchi wa Jamhuri ya Musoma kufikia Julai mwekezaji huyo ataenda kukabidhiwa hoteli hiyo. Ni lini sasa serikali itaona umuhimu wa kulifanya hili kwa uharaka? Swali la pili, kupitia hoteli ya New Musoma Hotel itaweza kuleta watalii pamoja na wawekezaji kwa uharaka. Tunao uwanja wetu wa ndege wa Musoma, mpaka sasa hujaweza kuanza kufanya kazi. Je, serikali inatuambia nini wananchi wa Musoma na mkoa wa Mara? Uwanja huo lini utaanza kufanya kazi rasmi?
2: Waziri.
20: Mheshimiwa Spika, kwanza ninampongeza Mheshimiwa Mgore Kigera kwa jinsi ambavyo anafuatilia maendeleo ya wananchi wa Musoma, wilaya au mkoa ambao ni muhimu kwa taifa letu. Kwanza tunatambua muhimu huo, ndio maana tumeshaanza mchakato serikalini kuifufua hoteli hiyo, kushirikisha sekta binafsi, kwa sababu tunatambua kwamba pale Musoma kuna ziwa, kuna shughuli za uvuvi na usafirishaji majini. Pale Musoma kuna hifadhi, kwa maana kwamba watalii wanahitaji kupata hoteli nzuri ambayo ni ya kisasa. Pale Musoma kuna madini, lakini pale Musoma ndipo kwenye mkoa huo ndipo wanakotoka baba taifa. Kwa hiyo watu wengi sana wangependa kwenda katika mkoa huo. Mheshimiwa Spika, tayari tumeshaanza mchakato huo na mhusika mmojawapo mwekezaji binafsi ambaye ameonyesha nia ameshapatikana. Tutakwenda kwa ushauri wake aliyotoa ambao ni wa kibunge kuongeza kasi ya majadiliano ili tufike hatima nzuri, hatimaye hoteli hii muhimu iweze kuanza kufanya kazi. Lakini Mheshimiwa Spika, swali la pili ameuliza kwamba hoteli hii itategemea pia iweze kupokea wateja au watu mbalimbali wanaokuja kwa shughuli mbalimbali, na ambao kimsingi tunakusudia moja ya usafiri utakaotumika ni uwanja wa ndege. Anataka kufahamu ni lini utakamilika. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeonyesha kutambua na kuthamini umuhimu wa kuboresha uwanja wa ndege wa Musoma, na ndio maana imeidhinisha bilioni 36 na ujenzi uko 67%, na tayari wiki iliyopita Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Mbarawa alinituma hapa nitoe ruti mpya ya ndege zetu, na miongoni mwa maeneo ambayo aliyatolea maelekezo ni pamoja na uwanja wa ndege wa Musoma pamoja na Shinyanga, ambapo mwezi huu tunakusudia kwanza majaribio ya ndege kwenye viwanja viwili Musoma pamoja na Shinyanga. Ni msihi Mheshimiwa Mbunge na wabunge wengine kuendelea kumunga mkono Dr. Samia kwa sababu anazidi tabasamu kwa wananchi wake.
2: Patiko.
22: Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuweza kunipatia fursa nami kuuliza swali. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa Tanzania tunatarajia kunufaika na uwepo wa AFCON na ukuaji wa na kwa kuwa wageni ambao watakuja kipindi cha AFCON watahitaji hoteli zenye hadhi ya nyota 4 mpaka 5 wengine, serikali ina mkakati gani wa haraka wa kuweza kufufua au kutafuta wawekezaji kwenye hoteli za umma ambazo zimetelekezwa kwa muda mrefu kama hoteliaji na embassy, ili ziweze kuongeza malazi, ajira na mapato ya taifa kuliko kuendelea kuwa liability kwa taifa?
2: Mheshimiwa Waziri.
20: Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Tiko aliyeuliza kwa ujumla hoteli mbalimbali za serikali. Mimi kimsingi kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi nitajikita kwenye miradi iliyopo kwenye sekta yetu. Kama ambavyo nimeshaanza kumjibu Mheshimiwa Mgore, tunatambua maeneo mbalimbali. Kwanza kwa ajili ya kuongeza ajira, ukifufua hoteli unaongeza ajira kwa wananchi. Lakini pili unaimarisha utalii. Na kwa maeneo ambayo ni ya

0: Δημάρχου, η Ροένη Ανάλωτ. Προσημεία του Νενδέα, Βιζάρα, Ιακλήμο.
1: Mbunge wa Korogwe Vijijini anauliza ni lini serikali itajenga bwawa la mayuyu na skimu ya umwagiliaji Korogwe Vijijini.
2: Kwa waziri wa kilimo, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Timothy Okoo Mzava, mbunge wa Korogwe Vijijini, kama ifuatavyo. Serikali itaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya umwagiliaji nchini, ikiwemo katika wilaya ya Korogwe ambapo kazi za upembuzi kinifu na usanifu wa kina zinaendelea katika skimu za kwa Mgumi, Magoma, Mapangoni na kwa Gunda, ambapo usanifu huo unajumuisha mabwawa ya Magoma na Mapangoni, yani mayuyu, yaliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Usanifu wa mabwawa hayo umefikia wastani wa 40% kwa usanifu wa bwawa la Magoma na 73.6% kwa usanifu wa bwawa la Mapangoni, na unatarajiwa kukamilika ifikapo Novemba 2026. Baada ya usanifu wa bwawa hayo kukamilika, utajumuishwa kwenye mpango wa ujenzi wa miradi ya umwagiliaji. Mheshimiwa Spika, vile vile serikali inaendelea na ujenzi wa skimu za umwagiliaji katika skimu za Mkomazi na Chekelei zilizopo katika halmashauri ya Korogwe, ikihusisha ujenzi wa mabwawa yani Mkomazi na Chekelei, ambapo utekelezaji wake umefikia 96.4% kwa bwawa la Mkomazi na 10% na kwa bwawa la Chekelei. Ujenzi wa bwawa la Mkomazi utarajiwa kukamilika Septemba 2026 na ujenzi wa bwawa la Chekelei utarajiwa kukamilika Februari 2027. Kukamilika kwa miradi hiyo kutanufaisha wakulima 20,000 katika vijiji vya Manga, Mtindiro, Goha, Kwenangu, Magira, Mkumbara, Mazinde, Mheza, Mazinde ya Moyo, Mabogo, Kasiga, Mlembule, Magira Gereza, Mombo, Makuyuni, Kwasunga, Chekelei, Chepete, Madumu na Madala.
0: Mheshimiwa Mzava. Waheshimiwa, tupunguze foleni ya maswali nyongeza.
3: Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Pamoja na majibu ya serikali na maswali mawili ya nyongeza, swali la kwanza, Mheshimiwa Spika, kumekuwa na utaratibu mara nyingi wa kufanya usanifu kwa ajili ya mabwawa, lakini baada ya kukamilika usanifu wa mabwawa ndio kazi ya ujenzi wa skimu inafuata. Jambo hili huwa linachelewesha kazi hizi. Je, serikali haioni sasa iko haja ya usanifu wa skimu za umwagiliaji na mabwawa haya uende kwa pamoja? Lakini swali la pili, pamoja na kazi nzuri ambayo serikali inafanya, lakini iko ahadi ya muda mrefu ambayo imetolewa na serikali kupitia kwa waziri mkuu ya ujenzi wa bwawa kwa ajili ya skimu ya Mombo pamoja na ujenzi wa eneo la skimu ya kwa Mkumbo. Ni lini ahadi hiyo ya serikali itatekelezwa?
2: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, napenda kujibu maswala nyongeza ya Mheshimiwa Timothy Mzava kama ifuatavyo. La kwanza, napenda kumpongeza Mheshimiwa Mzava, ni mfuatiliaji mzuri sana wa miradi ya umwagiliaji kwenye jimbo lake, lakini kwa nchi nzima, na kwa kweli amethibitisha jinsi ambavyo vijana wakiaminiwa wana uwezo wa kufuatilia mambo makubwa kwenye majimbo na kwenye nchi hii ili taifa letu liweze kusonga. Mheshimiwa Spika, kuhusiana na ushauri wake ambao wamesema kwamba kwa nini siende pamoja mambo yote mawili, ni kwanza nipende kupokea, lakini pili ni muombe kupitia waziri wa kilimo, ni muombe mkurugenzi wa tume ya umwagiliaji wapokee ushauri huu uchakatwe, na kama utaonekana pengine za kuwa na tija tuanze kufanyia kazi, kwa sababu lengo letu wote ni kujenga. Lakini la pili, kuhusiana na kufua mto Soni, moja, nipende kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba serikali imekwisha kamilisha usanifu wa miundombinu ya umwagiliaji kwa maana ya skimu za Mombo pamoja na bwawa, na kwa kuwa tumeshakamilisha, hatua inayofuata ni kuanza manunuzi kwa ajili ya kupata mkandarasi huyo. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, baada ya kupata mkandarasi huyu, tutakwenda kuanza utekelezaji ili wananchi wake wa Korogwe ambao kimsingi anawapenda sana waweze kunufaika na miradi hii. Mheshimiwa Spika, naomba kwa sasa.
0: Asante Mheshimiwa Mhata.
4: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, katika jimbo la Nanyumbu, kata ya Masuguru, kuna skimu ya umwagiliaji katika bwawa la pale Lukula na kijiji cha Masuguru. Upembuzi yakinifu umefanyika na umekamilika na usanifu wa kina umekwisha. Ni lini sasa ujenzi wa skimu hii utaanza ili wananchi kata ile kunufaika na mradi huu?
2: Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swala la Mheshimiwa Mhata, mbunge wa Nanyumbu, kwa swali lake la nyongeza lilouliza kuhusiana na skimu la wananchi wake. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali hii imetambua umuhimu mkubwa sana kwa maana ya kuboresha skimu za umwagiliaji nchini.

0: Meridian University, the Russian Federation, and the United Republic of Tanzania continue to prosper. Long live friendship between Russia and Tanzania. Thank you very much for your kind attention. Pasiba. Thank you very much.
1: Nam Yusuf, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amemaliza sasa.
2: Amehitimisha hivyo. Hotuba yake fupi na amehitimisha na neno la Kirusi. Unajua unapokwenda bwana sehemu kidogo inabidi na wewe
1: ujue lugha.
2: Unaojifunza unaokota mwele matatu na kama hivyo ambavyo amefanya. Na hii ilikuwa ni hotuba yake mara baada ya lile zoezi la kutunukiwa kutunukiwa
1: shahada ya heshima,
2: shahada ile ya heshima kabisa ya uzamivu kutoka chuo cha Rodin University, kwa kutambua mchango wake katika uongozi, mageuzi ya elimu, lakini pia kuimarisha diplomasia ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na kutangaza nchi kimataifa. Mengi ameyazungumza alipokuwa hapo jukwani mara baada ya kutunukiwa. Na zaidi mwanzoni alikuwa ameshukuru tu kwa hiyo tuzo ambayo alikuwa amepewa kutoka chuo cha Rodin, na wale watu pamoja na wanafunzi. Kuna wakati fulani alikuwa amewanyanyua, amewasalimia wanafunzi ambao wako katika hicho chuo kwa lugha ya Kiswahili.
1: Hamjambo.
2: Naona jinsi vibe ilivyokuwa kubwa.
1: Ile sauti nilivyoisikia nikisema kwamba wanafunzi hao ni wengi sana. Na ile sauti imejibu ni wako wengi.
2: Lakini pia katika hotuba yake alikuwa amezungumza, amesema kwanza kwa Tanzania Rodin University ya kile chuo ni sehemu ya alama za mahusiano mazuri katika sekta ya elimu kati ya Tanzania na Urusi. Kwa maana ya kwamba tunashirikiana vizuri, na ndio maana unaona kwamba kuna wanafunzi wametoka Tanzania wamekwenda kule kwa ajili ya kusoma. Na amesema pale kwamba wengi wameondoka wakiwa na ndoto. Na wanarudi hapa nchini wakiwa tayari wana taaluma mbalimbali. Wengine ni madaktari, wengine ni wahandisi.
1: Kila aina ya taaluma.
2: Watu tayari wamesha elimika, na kubwa zaidi anasema watu wakisharudi huko basi wasione kwamba ile elimu kwamba ndio ya kwao tu, ni haiwezi kukamilika bila kuhudumia wananchi. Lazima jamii iweze kufaidika na kile ambacho umekipata. Tunakupeleka wewe sasa kule Urusi, umeenda kusoma manuari. Ukirudi huku sio kwamba umekaa nayo tu wewe nyumbani sije na mke wako.
1: Ni kwa ajili ya taifa.
2: Kwa ajili ya kuhudumia taifa. Kwa hivyo ni kitu kizuri ambacho kimsingi amewakumbusha watu kwamba zile ndoto ambazo watu zinawafanya kwenda sehemu fulani kwa ajili ya kujifunza, basi wakirudi huko nyumbani, wakirudi na ujuzi, ni kwa ajili ya kutumikia wa Tanzania. Na
1: amezungumzia pia ufadhili ambao unatolewa Samia Scholarship, namna ambavyo umewanufaisha wanafunzi wa taifa letu. Lakini pia amezungumzia namna ambavyo katika ufadhili masomo ambayo wanakuwa wanayachukua wanafanya vizuri pia endapo wakipata ufadhili. Kwa hiyo mengi ameyazungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hili linachagiza kwa kiasi kubwa sasa fursa za kielimu kufunguka katika upande wa taifa la Tanzania na taifa la Urusi. Kwa hiyo mengi wanafunzi watarajie, kwa sababu unapomuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametia timu sehemu fulani, basi kuna faida nyingi sana nyuma yake zinakuja.
2: Naam, lakini pia amezungumza kuhusiana na ule mpango wa taifa 2050 ambao unalenga kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu, na ndio sababu pale kuna mna fulani aliweza kumtambulisha na waziri wa elimu ambaye ameambatana naye huko kwa ajili ya kuweza kuangalau mawili matatu kuyapata, na hii inaweza kuja kusaidia zaidi wa Tanzania wote kwa ujumla katika sekta ya elimu. Na tunafahamu sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana kwenye kwenye sekta ya elimu. Na Samia Scholarship kama ambavyo umezungumza Anuari, ni swala kubwa zaidi, kwa sababu kwa mujibu ya maelezo yake na hivyo msikisema, watu ni wengi, vijana wengi kutoka katika familia masikini wameweza kupata msaada wa kuweza kusoma elimu ya juu kupitia Samia Scholarship.
1: Na hivyo pia mezungumza kuhusiana na ushirikiano kati ya vyuo vyetu vikuu hapa nchini Tanzania. Ndiyo. Kama UDSM na chuo cha Rudni ambacho sasa hivi ndo ametunukiwa shahada ya heshima, ushirikiano katika ufadhili, lakini pia kama kuna tafiti mbali za kitaaluma, ubadilishaji wa wafanyakazi na wakufunzi, ukuzaji wa mitaala na programu maalumu zinazoendana na vipaumbele vya maendeleo vya Tanzania. Kwa hiyo unaona kwamba hili ni daraja kubwa sana kati ya wanafunzi wa taifa la Tanzania na wa vyuo vikuu huko katika mataifa ya taifa la Urusi. Hii ni fursa na inakwenda kutanua wigo katika swala zima la elimu pia.
2: Ni kweli kabisa. Na zaidi ya hapo basi, Warusi nao makundi mbalimbali wanaikaribisha hapa Tanzania kwa ajili ya kuweza kushiriki mambo mbalimbali ya maendeleo ya kielimu, lakini pia masuala ya kiuchumi, kwa sababu urafiki uliopo ni mkubwa, kama ambavyo amezungumza kwamba kupokea tuzo ile yeye kwake ameipokea kama rais wa Tanzania, lakini pia ameipokea kama mwanadiplomasia, lakini pia ameipokea kama rafiki wa Russia. Ni heshima kubwa. Lakini pia zaidi ya hapo amesema kwamba tuzo ambayo shahada ambayo ametunukiwa ni kwa ajili ya Watanzania, kwa maana kwamba hili ni ya Watanzania wote.
1: Juhudi ambazo anazifanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni wazi kabisa zinaonekana, na shahada hii amezungumza na umezungumza hapo kwamba si ya kwake bali ni kwa ajili ya taifa la Tanzania. Juhudi anazozifanya ni kwa ajili ya kulipambania taifa na vijana pia wa Kitanzania. Vipaji, uwezo wa vijana wetu najua ni mkubwa sana, kwa hivyo daraja hili pia linakwenda kuwa fursa kubwa kwa vijana. Urusi ni taifa kubwa sana ulimwenguni. Unapozungumzia Urusi ni miongoni mwa taifa yenye nguvu ulimwenguni. Kwa hivyo Tanzania na Urusi sasa ukaribu wetu unazidi kuongezeka, hasa katika upande wa elimu pia kama unavyoona. Basi mambo yanazidi kuwa mambo Stanford.
2: Bado hakuacha pia kutambua mchango wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Maono yake, na amewakumbusha kwamba hata kile ambacho mmekiona katika makala ambayo ilikuwa imepita kipindi kifupi kabla ya yeye kutunukiwa ile shahada, manake ilikuwa ni maono ya baba wa taifa. Yeye mchango wake ulikuwa mkubwa, na sasa hivi mengi yanakuwa yanafanyika ni utekelezaji. Watanzania wanatekeleza kile ambacho hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ameshawekeza katika taifa letu la Tanzania.
1: Na ikumbuke kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan bado yuko ziarani huko nchini Urusi, na ziara yake itadumu kwa siku tano. Tutakumbuka jana katika ikulu Kremlin amezungumza na rais wa taifa lile Vladimir Putin. Na mengi amezungumzwa, namna ambavyo fursa za Tanzania, uwekezaji na vitu mbalimbali. Kwa hivyo bado anaendelea na ziara yake kuhakikisha kwamba anakwenda kulitambulisha taifa katika mataifa mengine huko. Lugha yetu pia Kiswahili ametumia pale katika kuwasalimu wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma pale. Kwa hivyo bado Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaendelea kupiga hatua mdogo mdogo mpaka kuitafuta ile adhma ya taifa letu la Tanzania.
2: Haya, na sasa hivi burudani zinaendelea mbalimbali. Naona kuna ngoma zinaendelea, na huku kwetu pia huo kuna hizo taratibu. Unaweza tukasema kwamba ni taratibu ambazo huenda zipo karibu katika kila taifa hapa duniani. Kunakuwa kuna labda kuna utaratibu kulingana na tamaduni zao wao wenyewe. Wanafanyaje. Ukija huko labda utakuta kuna ngoma za asili. Ukienda sehemu nyingine unakuta nao bwana labda namna yao mpokea mgeni. Ukienda huko na kila sehemu kuna utofauti wake, namna ambavyo wanaweza kumkarimu mgeni akiwa amefika. Sasa kwenye hafla kama hiyo na tunaona jinsi gani ambavyo ngoma nazo pia zinaendelea na yale mavazi maalum. Sawa, ziara kama ambavyo umesema Anuari bado inaendelea. Kwa hivyo mengi zaidi tutazidi kumletea msikilizaji wa TBC Taifa popote pale alipo nchini Tanzania, na hatapata kusikia kufahamu zaidi kuhusiana na ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan huko Russia, nchini Urusi, na nini ambacho kitaendelea, na mengi zaidi utazidi kuyapata. Kwa sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida kuendelea na kipindi cha mwendo.

Mazda, nilikwambia mimi hizi gari hazihitaji spare za kawaida. Unahitaji spare OG. Je, unamiliki gari aina ya Mazda CX-5, CX-6 au CX series yoyote na inakupa kichefuchefu jinsi ya kupata spares? Au labda una Nissan yako au Ford Ranger yako imegeuka kuwa mzigo kwa kukosa spare imara? Tulia, Mazda CX series zote zimepata mkombozi. Tunaitwa Cruise Auto Spares, mabingwa kwa spares za gari za Ulaya kama BMW, Audi, Range Rover, VW, Mercedes-Benz, Jeep, Volvo na kadhalika. Usiuze Mazda yako, usipa kwenye Cruise Auto Spares. Tutakufungia spares original zilizotoka moja kwa moja Ulaya zenye viwango vya juu, na kwa kuwa tuna imani na spares zetu, tutakupa warranty ya muda mrefu ili uondokane na stress. Kuhusu engine na gearbox yako, usijari. Tunazo oil bora za gearbox na engine kwa ajili ya gari lako, iwe ni kwa jumla au rejareja. Bei zetu ni nafuu sana na huduma zetu ni poa. Njoo Cruise Auto Spares leo, uone tofauti ya spare halisi na ufurahie safari zako bila hofu. Tunapatikana Arusha, Uhuru Road. Piga simu namba 0743805465. Pia Sakina, jirani na Arusha Technical College. Piga simu namba 0742835465. Mwanza, tupo Isamilo, jirani na Maji House. Piga simu namba 0747698200. Mbeya mtaa wa Soweto, tupigie simu namba 0766805466. Na Dodoma mtaa wa Kizota, tupigie simu namba 0764171191. Litunze gari lako, likutunze. Karibu tukuhudumie.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: sawa sawa.
1: Hivi kwa naimba au anafanya nini?
0: Anaimba, huyo anaimba bwana.
1: Ndio haya wani. Au sijaelewa.
0: Hebu hebu sema tena kama alivyosema.
1: 5:44.
0: Yala eti haya wani.
1: Hebu sijaelewa hapo.
0: Mtu ameimba kabisa haya wani, unasema haya wani.
1: Sasa ndio maana nimekuuliza, tatizo ukiulizwa swali na wewe unauliza swali. Nataka tu niambie bwana hapo ameimba hivi.
0: Na basi hapo ameimba hivyo kama nilivyokuambia.
1: Umeniambiaje? Umeniambia ameimba vipi?
0: Ameimba haya wan, haya wan,
1: haya wan. Ndio nini?
0: Sio hayawani, hayawani.
1: Mbona unachosema sio ndio unachokirudia?
0: Usiu umenielewa. Wewe umesema hayawani. Nikwambia hayawani. Sio hayawani ila Kiingereza wan. Hayawani.
1: Si ndio ya Kiswahili?
0: Hayawani.
1: Ndio maana yake nini? Mshitiri. Afu tunaenda katika siku ya Kiswahili.
0: Tunakaribia.
1: Tunakaribia.
0: Tunakaribia. Ni mwezi wa 7.
1: Ndiyo.
0: Tarehe 7. Wengi tuko nasema kwamba kama kuhi sasa ni ya Kiswahili, mbona kama zimeingiliana 7-7? Kwa sababu 7-7 pale inakuwa ni siku kuu fulani hivyo, watu kwenda kutembelea na kuona vile ambavyo vimepatikana pale 7-7. Lakini siku hiyo pia ni siku ya Kiswahili. Tuendelea kujivunia lugha yetu bwana.
1: Imeshazoeleka lakini.
0: Imeshazoeleka, haina shida tena hiyo. Hiyo haina shida.
1: Kwa washitiri, washititi, washitiri. Mnakutana wapi mwaka huu?
0: Unajua baraza la Kiswahili lina nafasi ya kusema kwamba mara hii mambo yatakuwaje. Katika nyakati mbalimbali ambazo zimepita kulikuwa kunaandaliwa makongamano mbalimbali na kukutanisha waandishi wa habari, wadau wa Kiswahili, washititi wa lugha yenyewe, lakini pia na watu mbalimbali, wanafunzi. Kwa hivyo sijajua taratibu zao zikoje yani, kwa sasa.
1: Hadi sasa hivi hujajua?
0: Sijajua taratibu zikoje za baraza. Na wakija hapa katika kipindi cha lugha ya taifa, nadhani itakuwa wiki kesho, tuzungumze nao kwa kina, tuweze kujua mipango yao ya kuelekea pia siku ya Kiswahili duniani. Siku hii inatambuliwa na UNESCO kama ni siku ya lugha ya Kiswahili. Kama siku ya lugha nyingine ulimwenguni, basi na sisi tuna siku yetu. Na Kiswahili sasa hivi kinatumika katika lugha ya kazi katika shirika lile la Umoja wa Mataifa UNESCO, kwa kufanya kazi zake mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili inatumika kule.
1: Sawa, sawa. Kiswahili kule kinatumika katika mambo mengi. Wanakwambia hata unapojenga nyumba ikianza tu kwa na majina ya Kiingereza, ndo hapo utakapojua sasa. Hapo ndo nyumba inapoanza gharama yake
2: inapoanza kuongezeka. Hata unaposafiri, unajua ukiwa unatumia,
1: kwani mwenyewe umekuwaje huko?
2: Ukiwa unatumia usafiri wa kawaida, waadhini huu.
1: Ndiyo.
2: Uwa lugha mara nyingi wani ya kawaida. Lakini ukishasikia bana mimi naenda, zamani kwa sema railway. Naenda railway. Ilo ni neno la Kiingereza.
1: Ndiyo.
2: Mambo ilikuwa kidogo yanabadilika. Lakini sasa hivi ukisikia bana naenda airport. Naenda kituo cha mabasi cha Magufuli. Hiyo ni Kiswahili. Naenda airport.
1: Au sema naenda stand.
2: Naenda stand. umeshafanya booking. Yue hiyo ndege. Wazi kusema, umesha nani, umesha fanya booking kwenye basi. Kwanza kwenye basi mnafanya booking.
1: Hivi kwa nini watu wa inakuwa ni ngumu sana kwanza kusema kwamba sasa hivi naelekea uwanja wa ndege.
2: Ndio hiyo, yani thamani yake inakuwa juu, hata gharama kidogo ni.
1: Lazima useme naenda airport.
2: Naenda supermarket. Naenda sokoni.
1: Yani supermarket na sokoni
2: kuna mfanano, kwa sababu pia hata ukienda pale sokoni, mfano Magufuli pale stand pale kuna soko, kuna ATM pale
1: kwanza,
2: kuna maduka
1: kwanza, kuna gengeni, kuna sokoni, kuna supermarket.
0: Inategemea unaenda wapi.
2: Basi msimalizie baada, twende kazi.
1: Sokoni utapata mchicha, mboga za majani zile,
2: hata kule supermarket vipo,
0: na gengeni
2: hadi nyanya
0: gengeni.
1: Mnafu unaopata sokoni na mnafu unaopata supermarket ni mnafu mili tofauti.
0: Na mnafu wa gengeni.
1: Na mnafu wa gengeni. Maana siku hizi hadi kwa mangi kuna mnafu.
0: Wamejiongeza.
2: Basi sawa, inatosha. Tutuzungumzie haya michezo. Tuzungumze haya.
0: Sawa,
2: kama nanichota.
0: Karibu tuzungumze. Kuna kipi kimejiri huko
1: bwana? Tumeamua tukutajie mboga ambao mimi na hakika kule Sumbawanga inapatikana sana.
2: Aha. Mboga gani? Nitajie.
1: Karibu. Mnafu.
0: Wewe njoo na michezo. Sasa so, tukaa michezo. Tuendelea michezo.
2: Wao wanasema mkalifia ni wasili.
1: Mkalifia. Kwa
2: kichungu hiyo lazima uchemshe mara tatu. Yale maji umwange.
1: Ndio unavyotakiwa, ndio inavyotakiwa.
2: Haya tuache hayo. Mechi mbili za timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars za kirafiki zilizopangwa kucheza katika kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA zimefutwa ama zimeota mbawa. Uamuzi wa kufuta mechi hizi umetokana na mamlaka za Morocco kuzizuia ikiwa ni tahadhari dhidi ya tishio la ugonjwa wa Ebola. Ilipangwa kwamba kucheza mechi hizo katika kalenda shirikisho la FIFA kati ya tarehe 5 na baadaye tarehe 9 dhidi ya Uganda, Korongo wa Uganda the Cranes, na Mavubi ama Nyigu ya Rwanda. Nafahamu kuna tishio la Ebola katika nchi hizi.
1: Ndiyo.
2: DRC, Uganda pia tayari kuna kisa kilishabainika, lakini DRC mpaka vifo, ngoja sasa hivi watu wana recover. Kwa hiyo Morocco imeona kwamba hizi mechi kufanyika huku pengine kaleta mushkeli. Kwa hiyo wamelazimika kuzifuta. Hii ni taarifa ambayo imetolewa jioni ya jana.
1: Lakini ni hatua njema tu katika kuhakikisha sasa kwamba yani tuseme kama kujikinga labda maambukizi yasiweze yakatokea kwa sababu ukiruhusu ule tunasema ni mchangamano.
2: Mwingiliano.
1: Mwingiliano. Nilikuwa namwangalia mshitili. Naye huyo jamaa mbahili na Kiswahili.
2: Mshititi.
0: Zatifonika nikamia.
2: Mshititi wa lugha.
1: Mchoyo na Kiswahili huyo.
2: Kwa hilo ni mwanzo.
1: Kwa hiyo haitakuwepo kama tulivyotarajia.
2: Sema zimeahirishwa kwa sababu tarehe 5 ni kesho.
1: Ndio.
2: Ndio kwa mechi ya kwanza. Labda tusubiri shirikisho likatoa taarifa zaidi kuhusiana hiyo ya tarehe 9, pengine wakabadilisha ikaja ikachezewa Tanzania kwa sababu ilipangwa kuchezewa kwa Rabat, Morocco, na tayari timu ishaelekea kuweka kambi huko.
1: Ndio. Kwa maana yake inabidi kama kutakuwa hakuna tena muendelezo inabidi warudi kwa
2: sababu. Kabisa. Wachezaji wanne timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys wameingia katika kikosi bora cha mashindano ya AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17. Beki wa kati Mbegu, huyu ni Hussein Mbegu, wakati viungo Chole, Atanas na Mbelegendi. Hawa ni wachezaji, huyu Mbegu ni beki wa kati, alafu Chole ni kiungo pamoja na Atanas, na anayecheza winga ya kulia ni Mbelegendi. Hao ni wachezaji muhimu. Shirikisho la soka barani Afrika katika tathmini yake limegundua kwamba ni wachezaji mahiri. Kwa hiyo katika zile timu zote za shiriki hawa wameingia katika kikosi cha kwanza, kikosi bora. Lakini pia kuna wachezaji wanaotoka Senegal, Mona Wagner pamoja na Lo, lakini pia kutoka Misri Abdul Halim, kutoka Morocco Sudi pamoja na Mustage, lakini pia goalkeeper wa timu ya taifa ya Senegal Sar, naye pia ameingia katika kikosi bora cha mashindano.
1: Goalkeeper wa Tanzania je?
2: Hapana, katika kikosi hiki hayumo. Lakini pia timu hii ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 ni timu ambayo imepata tuzo ya Fair Play. Fair Play ni wachezaji wenye uungwana, waungwana uwanjani. Wanaojali wenzao. Bora cheka.
1: Mimi nishajua.
0: Nilipenda hilo neno muungwana.
2: Yaani waungwana.
1: Waungwana. Wanacheza fair.
2: Yaani ilipotokea mtafaruku. Wao walichukua hatua gani? Walipopishana, ulipopishana na mwenzako. Uliamua kumchapa kibao ama ulisema bana samani? Pole, mambo ya kawaida.
1: Hivi kwa kawaida mdogo mkubwa anajifunza kutoka kwa mdogo au mdogo anajifunza kutoka kwa mkubwa?
2: Pande zote mbili. Inawezekana kuwa ni mkubwa lakini malezi yako yalikuwa ni hoheha.
1: Sasa kwa hiyo ukubwani unalaumu sasa wazazi.
2: Kwa ukubwani inabidi ujirekebishe. Unaweza kujirekebisha umekutana na mdogo ambaye kalelewa vizuri.
1: Unaweza ukawa ulielewa vizuri, wazazi wako wamefanya vizuri, lakini wewe mwenyewe tu ishi wako, tabia zako ambazo umekuja kujifunza huku ulipokuja kukutana na wenzako wengine huko. Kwa sio kila kitu cha kulaumu wazazi.
2: Sasa tabia tabia hujifunzi ukubwani.
1: Basi hapa tunasema kina kaka wakubwa nao wajifunze kwa vijana. Kwa kuwa na ile fair play, au sio?
2: Kumbe ndiko liko naenda bwana.
0: Kwani fair play huku kwa wakubwa hamna?
1: Mimi nimesema mtazamo wangu.
0: Na kuuliza kwani huku
1: wewe usiniulize swali, pinga kwa mtazamo.
0: Mimi nimekuuliza, umesema watu wajifunze. Kujifunza, ukiambiwa mtu anajifunza, mimi najifunza kwa Stanford. Kuna kitu ambacho mimi sina Stanford anachobidi mimi nikijue. Ndio maana nikakuuliza, unavyoona wewe kwa huku wakubwa fair play hawana?
2: Aya, tumalize na hili. Timu ya taifa ya soka ya wanawake Twiga Stars ilikuwa uwanjani hapo jana kucheza mchezo wa kirafiki wa kalenda ya FIFA na wakakipiga dhidi ya timu ya taifa ya Malawi. Walishinda bao moja kwa bila na kuiweka timu katika mwelekeo mzuri kuelekea katika mashindano mbalimbali ya kimashindano.
1: Mashindano mbalimbali ya kimashindano.
2: Imekaa vizuri kweli hapa. Hebu rekebisha.
1: Ndo maana nimekuuliza.
0: Mimi nitarekebishaje na wewe ndio
2: ya kiushindani. Mashindano mbalimbali ya kiushindani. Nimerekebisha sasa.
1: Ila mrekebishaje katupa tangu.
0: Nakwambia sasa hivi itasema hiki kipindi cha lugha. Tutafute mtu mwingine. Tuishi kwa amani.
1: Sasa wewe mumbi kakuuliza.
0: Na tuishi kwa amani kisa kujua lugha bana.
1: Sio ninachokupendea Noari ni mwezi kurusha mpira.
2: AFCON itakuwa ni Julai, mwezi ujao tu, michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake. Timu hizi zitakuwa zikishiriki. Kwa hiyo Flames timu ya taifa ya Malawi, sio wanawake nitaje. Flames ni timu ya taifa ya wanaume. Watakuwa wakielekea huko pia. Twiga Stars ni miongoni mwa timu ambazo zitakwenda huko. Kwa hiyo wametumia kama mashindano haya kujiweka sawa sawa. Clement Roper ndio alitupia kambani hilo goli moja.
1: Sawa. Na ratiba ya ligi kuu inabaki vile vile.
2: Tarehe 13 Yanga dhidi ya Mashujaa. Tarehe 14 Simba. Kwa uwanjani dhidi ya Mbeya City.
1: Sawa. Tunasubiri.
0: Ukipoteza
2: huyu ana mechi 5, huyu ana mechi 5. Ushinda mechi 5 zote Yanga anakuwa na pointi 60.
1: Bana yeye vyovyote atakavyokuwa.
2: Simba ushinda mechi zote atakuwa na pointi 58.
1: Vyovyote atakavyokuwa.
0: Akishinda mechi zote Yanga
2: ana mchezo dhidi ya Azam katika ile michezo yake na dhidi ya TRA. Wakati Simba yeye KMC upo ndani. Mbeya City upo ndani.
1: Tunasubiri
2: dakika 60. Yupo ndani hapo.
0: Kwa Yanga akishinda yote anakuwa na alama ngapi?
2: 60.
0: 60.
2: Basi
0: sawa tusubiri.
1: Mmoja ulizia na Simba je?
0: Simba nimesikia.
1: Umesikia, si ungemuuliza. Bingwa yupo hapo. Au mmoja uliza Yanga akifungwa akipoteza mechi moja.
0: Unajua kufungwa kutatokea, lakini kwa sasa hivi hizi timu mbili
1: ni ngumu kufunga.
0: Ni ngumu sana kuangusha.
1: Sawa, ngoja tuone.
2: Ni ngumu. Mbona mzuri kwa nasema hivyo hivyo? Ni ngumu.
1: Ngoja tuone.
2: Ni ngumu, ni ngumu. Mbona ugumu sasa haukuonekana?
0: Ni KMC nao. Unajua wakamiaji, kwa lolote laweza likatokea.
2: Kutakuwa kuna michezo mbalimbali ya kimataifa ya kirafiki leo. Timu ya taifa ya Ivory Coast ama Tembo Ivory Coast itakapiga dhidi ya Ufaransa majira ya 4 za usiku. Mpira mechi ngumu na tamu kweli kweli. Hispania dhidi ya Iraq majira ya 4 pia za usiku. Sweden dhidi ya Ugiriki 4 ya usiku. Na kesho alfajiri Mexico ama Mexico dhidi ya Serbia. Pengine utaniuliza jana hakuna michezo iliyochezwa. Jana pia kulikuwa kuna michezo ya kimataifa kirafiki ilichezwa. Algeria ilimtandika Uholanzi bao moja kwa bila. Alafu Italia ilimtandika Luxembourg bao moja kwa bila. Haiti akamchapa New Zealand bao 4 kwa bila. Haya.
0: Jo vizuri mumbi. Kuna taalamu wa lugha.
2: Haya sawa. Nigeria alitoka sare na Poland ya 2-2. Albania dhidi ya Israel 1-1. DR Congo na Denmark kulikuwa hakuna mbabe.
0: Sawa. Mimi nadhani inatosha.
2: Inatosha eh?
1: Inatosha. Mombe tunakushukuru.
2: Haya, mimi ni Tinini Mumbi huko Instagram. Sawa. Kwa utuo tuzungumzie.
0: Tinini Mumbi.
1: Eh?
0: Wasubiri wangu tambulishe.
1: Ah.
0: No, yaani kaka hapa mimi namsubiri jitambulishe tumalize shughuli.
1: Nishaondoka, nilishakuwa mbele hapa.
0: Hata
1: Mimi ni Yusuf Stanford. Yusuf Bai.
0: Mimi naitwa Anwar Jamal. Asante sana kwa kumsikilizaji. Asante pia Chilampa Family kwa ujumbe wako nimeona hapa. Tunakutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea. Hondo wapishi unafuata na Mwana Rahima anazunguka zunguka hapa. Yuko tayari kabisa.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa fupi. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo Makazi Dr. Leonard Kilapo ameelekeza bodi mpya ya kurugenzi shirika la nyumba la taifa NHC kusimamia kwa karibu kusanyaji mapato na madeni ya shirika. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa bodi mpya ya kurugenzi NHC uliofanyika jijini Arusha, Dr. Kilapo amesema mafanikio ambayo shirika limeyafikia katika kujiendesha kibiashara na kuendelea kuwa imara kifedha yanapaswa kulinda na kuimarisha nidhamu ya mapato. Baadhi ya wananchi mkoani Shinyanga wamesema matumizi ya baiskeli yameendelea kuwa muhimu kwa ajili ya kurahisisha shughuli mbalimbali zikiwemo za kiuchumi na kijamii, hali ambayo imesaidia kupunguza gharama za maisha ya kila siku. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema hali hiyo inaunga mkono siku ya baiskeli duniani ambayo inaadhimishwa Juni 3 kila mwaka. Na jamii imetakiwa kuachana na imani potofu na kuwaficha watoto wenye ulemavu wa machangamoto ya miguu kifundo, badala yake iwahimize kuwapeleka watoto hospitali kwa ajili ya matibabu. Wito umetolewa na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi katika maadhimisho ya siku ya mguu kifundo duniani inayoadhimishwa kitaifa mkoani Mtwara. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya. Sheria ziko kadha, 1 2 3 4 5 6. Si unazijua? Akasema nazijua. Hizi nazitii tangu ujana wangu. Kawe vema. Kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unipate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Eh? Kwa kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda pepo ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hii inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hii ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania. Chochote nifanyacho, popote niendapo, nitajivunia wewe, kwa kuwa wewe ni salama na amani inayoishi tangu uhuru.

0: na jivunia Tanzania.
1: Uhondo, mapishi na TBC Taifa.

siku nyingine tena msikilizaji tunakutana hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi, sehemu ambayo najitwalia mambo mbalimbali kuhusiana na kupika. Jina langu ni Rahima Salim ambaye tutakuwa hapa katika Uhondo wa Mapishi, lakini fundi mitambo ni Nicholas Mwanyilu ambaye anafanya nasikika vyema huko uliko msikilizaji. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738 336925. Leo kamwambia unamkaribisha nani, lakini umeandaa chakula gani? Nikukaribishe hapa, na leo najua nimekuandalia nini. Basi endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi.

0: Haya msikilizaji, nimekukaribisha kwa namna hiyo ndani ya uhondo wa mapishi. Burudani hapa lazima ziwepo kwa sababu ndio namna ambavyo huwezi kupika kimya kimya bwana. Unapikaje kimya? Ndio unakuta pale baada ya kutia chumvi unatia maneno. Yaani yule alifonifanya hivi, unaongea unajisahau kabisa, kumbe unasema chumvi umetia, kumbe hujatia. Kwa hiyo lazima kidogo burudani ili ikurudishe, ikuweke sawa ili mambo mengine yaendelee. Lakini sasa leo katika mlo wangu au mlo wetu, leo tunapika chapati za maji. Chapati za maji. Sasa ni vitu gani ambavyo tunatakiwa kuwa navyo ili chapati zetu za maji ziweze kuwa nzuri, ziweze kuwa na muonekano mzuri? Kitu cha kwanza ni unga wa ngano, lakini pia tunatakiwa kuwa na mafuta, tunatakiwa kuwa na mayai, chumvi au sukari, lakini tunatakiwa kuwa na kitunguu au karoti, bila kusahau maji, sufuria au kibakuli na kikaangio cha chapati. Maana mwingine tukianza kuita kwa jina mwingine atakuwa hawaelewi. Kikaangio cha chapati, au mwingine anakuambia anaita chuma cha chapati. Hatua zake sasa msikilizaji. Weka unga wa ngano kwenye bakuli au sufuria. Weka chumvi au sukari. Kuna wengine wanapenda kuweka chumvi, lakini kuna wengine wanapenda kuweka sukari. Baada ya hapo, changanya vizuri. Kisha weka mayai yako. Unajua kuna wengine wanapenda kupika chapati za maji bila kuweka yai, lakini wengine wanapenda kuweka mayai. Lakini ili ziwe na mvuto mzuri chapati zako za mayai, chapati zako za maji, basi uweke mayai. Usiweke mayai mengi, hapana. Kuna mtu anaweka mayai mengi, baada ya kupika chapati ya maji inatokea kama linakaangwa chapati, linakaangwa yai. Kwa hiyo weka mayai yako tu mawili, inakuwa inapendeza. Changanya kwa pamoja vizuri, baada ya kuweka chumvi na sukari na kisha umeweka mayai yako mawili, basi changanya vizuri. Baada ya hapo sasa, katia kitunguu au karoti. Sasa hii kitunguu ambacho tunakatia, usikatie kile kizima kizima kama unakitia kwenye mboga, hapana. Katia vipande kile kitunguu, kikate mara nne. Baada ya hapo sasa, anza kukikatia katia, vitatoka vipande vidogo vidogo. Kata vipande vidogo vidogo. Ndivyo hivyo ambavyo unatakiwa ufanye katika karoti. Gawanye kwa pande nne, na baada ya hapo kata vipande vidogo vidogo. Utachagua wewe sasa, uchanganye kwa pamoja kitunguu na karoti, au katie kitunguu pekee au katie karoti pekee, ili kuweka mvuto vizuri katika chapati zako. Baada ya hapo msikilizaji, mimi na maji yako, yanaweza kuwa ya vuguvugu, usiweke ya moto sana, yanaweza kuwa ya vuguvugu au ya kawaida tu, vile ambavyo kwako utaona ni sahihi. Lakini kisha changanya vizuri, hakikisha usiwe mzito sana au mwepesi sana. Unga wako ukiwa mzito sana, endapo utaweka katika chuma chako au kikaangio chako, hautoiva kwa ndani. Utatoa chapati inakuwa nzito ambayo ndani haitoiva. Lakini ukifanya nyepesi sana, itashika, itakuwa haitoki vizuri. Itashika kwenye chuma chako na unaanza kusema mbona hivi, mbona haa. Kwa hiyo haitakiwi kuwa nzito sana wala nyepesi sana, ni ya wastani. Baada ya hapo, chukua kikaangio chako au chuma chako na uweke jikoni. Hakikisha moto wako usiwe mkali sana, maana ukiwa mkali sana utababua. Naikuta unaweka tu inaanza kushika chini, inaungua. Kwa hiyo moto wako usiwe mkali sana, moto wako uwe wa wastani. Baada ya hapo unaanza kukaanga chapati yako moja baada ya nyingine, taratibu kabisa. Usifanye kwa haraka, taratibu, ili chapati zako ziweze kuiva vizuri. Chapati zetu baada ya kumaliza hapo sasa zitakuwa tayari. Unaweza kula kwa mboga yoyote ile, unaweza kula kwa rosti la nyama, rosti la maini, kwa samaki, kwa mboga za majani, vyovyote vile ambavyo unapenda na utaona kwako ni sahihi. Lakini pia kinywaji chochote chapati hizi zinalika, juisi, maji, hivyo ambavyo kwako wewe unapenda kuona ni sahihi. Kinywaji chochote kile unaweza kutumia kula chapati hizi, lakini pia unaweza kula muda wote, sio za asubuhi tu, hata mchana, hata usiku pia. Wale ambao hawapendi kutia vitu vizito tumboni, unaweza kutumia chapati zako za maji, kula zako chapati tatu, nne, na mambo mengine yakaendelea. Leo msikilizaji, katika mlo wangu nimekuletea chapati za maji. Basi nani niambie leo umeandaa chakula gani kupitia nambari ya 0738 0733692507 0738336925 kanieleza nawe umeandaa chakula gani na umeandaliwa na nani. Namba ya kupiga hapa nitakutajia msikilizaji ni 0733 80 53 92, ukatupigia ukatueleza pia umepikiwa nini leo na unamkaribisha nani. Kupitia nambari hii ambayo nimekutajia utuambie 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, ukatueleza hapa ni nani unamkuandalia chakula na unamkaribisha nani. 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Mwanyilu, kama utapata simu hapo utaniambia ili tuweze kuongea na msikilizaji kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Rashid Abdallah, tafadhali punguza sauti ya redio yako kwanza. Haya, tueleze sasa. Ah, amekimbia. Hello. Tafadhali punguza sauti ya redio yako. Haya, hello. Haya, msikilizaji, ukiwa unapiga simu hakikisha unapunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Haya, yuko mwingine hapo? Hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Shamsia Hassan, napiga simu toka Kimara, Dar es Salaam.
0: Karibu kutoka huko Kimara, utueleze leo umeandaa chakula gani?
2: Leo nimeandaa chapati na maharage.
0: Unamkaribisha nani?
2: Wa kwanza kumkaribisha chakula changu, napenda nimkaribishe mume wangu Innocent Mjiabusu. Pili, mama yangu mzazi Asha Sana kutoka Mtwara Masasi. Watatu, mwanangu kipenzi Miriam Daniel.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi.
2: Asante sana, kazi njema dadangu kipenzi.
0: Haya, asante sana. Kwenye line ya simu, hello. Haya, naambiwa hayupo hapa. Nisome ujumbe wako. Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Yes, hello, sister, habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unatokea wapi?
3: Napiga simu Francis Mwandambo toka Mbeya Kera.
0: Chakula cha leo ni nini?
3: Ah, leo mamangu kidogo tunaandaa miogo ya kuchemsha, malage na maziwa.
0: Unamkaribisha nani?
3: Namkaribisha ndugu yangu wa karibu sana Francis Mwandambo toka Kera.
0: Mwingine?
3: Wa pili Katikoga Mawembe kutoka Tukuyu.
0: Na wa mwisho?
3: Watatu anaitwa Masayo Anthony kutoka Kera.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi.
3: Asante sana.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
4: Hey, habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Imam Biduka pande za Iheli DC Ifunda, Iringa, Tanzania.
0: Karibu kutoka huko Iringa, utueleze umeandaliwa chakula gani leo?
4: Leo bwana, hapa nimeandaliwa ugali matembele, ndani yake kuna dagaa.
0: Unamkaribisha nani?
4: Napenda kukaribisha watu watatu wa muhimu sana. Kuna kakaangu mmoja anaitwa Wilson Mwamisoli, yuko hapo Iheli DC. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Zawadi mwana wa Mwinyi, yupo maeneo ya Frelimo Iringa mjini. Kwa mwisho, Raymond Miovela yupo ndani ya Nyabura hapo. Wote nawatakia mchana mwema. Dadangu, na wewe nikutakie kazi njema hapo studio.
0: Shukrani sana, endelea kusalia nasi.
4: Asante sana.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. ambiwa amekimbia hivyo. Msikilizaji anaweza kutupigia hapa kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama, za mchana.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Faustini, natoka mkoa wa Geita Mchangani.
0: Karibu, tueleze leo umeandaliwa chakula gani na unamkaribisha nani?
1: Na nimeandaliwa mlo wa samaki na ugali uliopikwa banifu. Namkaribisha dada yangu anaitwa Zili na kaka yangu Shija.
0: Ujumbe?
1: Karibu dada yangu kula.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Haya.
0: Naambiwa yuko mwingine kwenye line ya simu. Hello. Hello. Haya, huyo amekimbia hivyo. Nikisoma ujumbe wako msikilizaji, huyo amesema habari za hapo studio dada, salama kabisa. Anaitwa J4 kutoka Zanzibar, anasema leo ameandaa tambi na maziwa, anapenda kumkaribisha mjomba wake kipenzi Stani Shoto au Shija Shoto, yupo Nzega mjini. Ujumbe, anampenda sana mjomba wake, anamtakia kazi njema. Haya, huyo amesema anaitwa Deodatus Mafwa, fundi baiskeli akiwa Idunda Chita, anasema ameandaa mihogo ya kupikwa na maziwa mgando, anawakaribisha Gaspar Mafwa, Melikio Mafwa na Charles Mwandu akiwa Sumbawanga. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Aisha Rashidi kutoka Segera Tanga, anasema amepika viazi vitamu na njumawe ya kuibia bifi yake kipenzi Zainabu pamoja na mchumba wake Juma Mikwanga, mwanaharakati Mahuta. Ujumbe, na subiri ndoa. Haya, anasema anaitwa Mama Haula wa Dodoma, anasema ameandaa wali na samaki pamoja na mchicha. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Mriena Joni wa Magota, amesema amepika ugali dagaa na mlenda, anamkaribisha mume wake mpendwa Steven Chacha wa Nyamongo pamoja na shemeji zake Chacha na Emmanuel. Ujumbe, anapenda sana. Anaitwa Lulu kutoka Arusha, anasema amepika ubwabwa na maharage, anamkaribisha mama yake mpendwa akiwa Dar es Salaam. Huyu mwingine amesema anaitwa Irene kutoka Serengeti, anasema leo anakula ugali na dagaa na msusa, anamkaribisha kaka yake yupo Nyamongo, anaitwa Merema. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph aka Kaja kutoka Magubike Kilosa, anasema mlo wake wa leo ni makande, wakaribie Chilampa family kutoka Mzumbe Morogoro, Yegeman Kinyozi kutoka Msolo Kilosa, Ambrose Msemwa kutoka Kilakala na Morogoro pamoja na Mapigano Jacob kutoka Kakonko, bila kumsahau kijukuu cha Tibiange. Haya, huyu amesema anaitwa nani? Anaitwa Bennett kutoka Karagwe Kagera, anasema ameandaa ndizi maharage, anakaribisha ndugu zake wote. Huyu mwingine amesema anaitwa Aisha, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Rahmu Gahu akiwa Korogwe Tanzania, anasema amepika wali pamoja na maharage. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, lakini hapa pia tunaweza tukazungumza kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, katueleza umeandaa chakula gani siku ya leo. Haya, naambiwa yupo mngwana kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Nao, habari ni nzuri za huko?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Jembe la Majembe, jina maarufu naitwa Jafet Jonas, mjukuu wa Kaembe.
0: Karibu kutoka huko, tueleze leo umeandaliwa chakula gani?
5: Napatikana hapa Chanya Deri ya Kierwa hapa moja Kagera.
0: Umeandaliwa chakula gani?
5: Nimeandaa ugali wa soya pamoja na mchuzi wa dagaa.
0: Unamkaribisha nani?
5: Namkaribisha moja wapo Kindi ya Makinga, anaitwa Robert kutoka Mama Kembu.
0: Mwingine?
5: Namkaribisha mke wangu anaitwa Mama Jodi, kayuko hapa Chanya Beri ya moja hapa.
0: Wa mwisho
5: namkaribisha Filibert Ntaksiga kutoka hapo Rwenjo Jokalongo Kielu.
0: Ujumbe,
5: aisee, kazi mbaya unayo.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo Mapishi.
5: Asante, kazi njema hapo studio.
0: Nawe pia. Haya, kwenye line ya simu, hello. Naambiwa ametoweka hivyo. Hello.
6: Hello, habari ya saizi?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Eh bwana, naitwa Bariki John, mzee niko Arusha, mtangu na kwa Magodoro.
0: Karibu kutoka huko Arusha, utueleze unaandaliwa chakula gani leo?
6: Kabla salama na tukiandaa, kwanza nikupongeze sana sana wewe binafsi hapo studio kwa jinsi unavyovumilia wapiga simu wasumbufu. Mtu anapiga simu ongea, mtu anapiga simu akipokelewa anakata simu huko. Kwanza kupongeze kwa kuweza kuwavumilia tu kama hao, maana wapiga simu wenu wasumbufu, huwezi kujua anapiga simu kwa maana gani. Bwana kupongeza kwa kuweza kuishi na watu aina zote,
0: shukrani sana.
6: Asante. La pili, mimi bwana leo nimeandaa chakula cha Kichaga.
0: Mhm.
6: Inaitwa ngararumo. Yaani hizo chakula nao watakao jua sio chakula ni wachaga tu. Hizo chakula kipiki na mafuta. Kwa hiyo leo kila leo kisicho kuwa na mafuta leo. Ngararumo. Wachaga wanajua. Namkaza karibisha dadangu Hilda. Yuko Arusha hapa, namkaribisha kakangu Tosha. Wako sokoni. Na dadangu mmoja anaitwa Margaret Kosombetini hapo. Nakaribisha sana. Leo akileta mafuta hapa leo ni kavu kavu.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia nami.
6: Ah, asante.
0: Haya. Nikiendelea kupokea simu yako kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Shabani Hasani kutoka Zanzibar.
0: Mhm. Karibu.
7: Asante. Bwana, nashukuru sana kwa kunikaribisha vizuri. Chakula cha leo nimeandaa tende kwa tambi.
0: Mhm.
7: Na mkaribisha kakangu huko Mbezi Malamba Mawili.
0: Wa pili?
7: Wa pili nakukaribisha na wewe dadangu mpendwa.
0: Shukrani sana. Haya. Nipokee, nikiendelea kupokea simu yako msikilizaji. Piga simu yako kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama, habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Ah, naitwa Captain Malosha, natokea pande za Ludewa huku katika kijiji cha Mapogoro.
0: Karibu kutoka huko Ludewa, utueleze leo umeandaliwa chakula gani?
8: Ah, leo hapa wameandaa chakula makande ambayo makande ya nani ya mahindi mabichi yamechanganywa na njegere, maharage, yani hajawekwa mafuta, amewekwa vitunguu tu rafiki yangu.
0: Unamkaribisha nani?
8: Hapa nawakaribisha watoto wangu hapa, Esther, Salome na Junior. Nafadhilisha na mke wangu aliyekiandaa hicho hicho kiasi chakula cha kutosha. Yani hapa mwele.
0: Haya, shukrani sana.
8: Asante sana dadangu, asante sana. Mungu akubariki.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
0: Habari yako?
9: Nzuri, salama.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
9: Umebahatika kuongea na Atibu Ahmadi, Jimbo Mafia hapa. Maarufu Mbegezo.
0: Karibu kutoka huko, utueleze leo umeandaliwa, umeandaa.
9: Mimi leo nimeandaa.
0: Mhm.
9: Biriani.
0: Biriani.
9: Na supu ya pweza.
0: Mhm.
9: Na supu ya samaki.
0: Biriani hiyo, supu ya pweza pamoja na supu ya samaki. Uweki kuku wala nyama, au ndo unatumia hiyo pweza pamoja na samaki?
9: Samaki.
0: Haya, unamkaribisha nani?
9: Kwanza namkaribisha hapa Ali Kipiki akiwa na nguru kuru.
0: Mhm.
9: Pia nasalimia wa pili huyu Sheha Selemani Kidagaa, atajuani Mafia. Watatu Ahmadi Hashim Kamanda akiwa Kiongo Mafia mwisho kabisa.
0: Mhm.
9: Eskidau akiwa Jimbo Mafia. Karibu Mafia.
0: Shukrani sana.
9: Asante.
0: Msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0712 64 20 10, ukatueleza leo umeandaa chakula gani. 0712 64 20 10, ukatueleza leo umeandaliwa mboga chakula gani. Msikilizaji, hii namba ambayo nakutajia ni namba ya ujumbe wako na si ya kupiga, ni namba ya kutuma tu ujumbe wako. Tafadhali sana usipige. 0712 64 20 10, ukatueleza leo umeandaliwa chakula gani. Basi tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

Burudani ya muziki hiyo msikilizaji, natufikisha dakika ya 35 toka kutimia saa 6 kamili. Na leo tuko hapa ndani ya uhondo wa mapishi, ukitueleza kupitia nambari ya 0738336925. Umeandaliwa chakula gani au umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani? Nikiendelea kusoma ujumbe wako mfupi, huyo amesema habari za hapo studio dada, salama kabisa. Naitwa Mama Dula kutoka Mbagala rangi 3. Anasema leo ameandaa ugali na dagaa na matembele, namkaribisha mume wake na watoto wake vipenzi. Shukrani sana. Haya, huyo amesema kwa jina anaitwa John kutoka Manyoni Kameyanga. Anasema leo ameandaliwa ugali na samaki na maziwa ya mgando. Anasema karibu sana dada. Shukrani sana. Msikilizaji, hii ni namba ya ujumbe mfupi tu. Tafadhali sana na kuomba usipige, tafadhali usipige. Haya, huyo anasema leo ameandaliwa tambi za mayai na maziwa pembeni na mke wake kipenzi, anaitwa Hija. Haya, kutoka Gongo la Mboto. Shukrani sana. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema anaitwa Enoch kutoka pande za Ngulelo. Anasema kwa kweli nimetoka kazini, amekuta mke wake kamwandalia chakula kitamu kweli kweli, nyama. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Isaya Emmanuel, yuko Kahama Usheto. Anasema leo ameandaliwa ugali na samaki sato, anamkaribisha rafiki yake Mashaka Katuliko na mzee Malale kutoka Bundala almaarufu kama Oyeka. Asante sana, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Jacqueline tokea Matombo Morogoro. Anasema ameandaa pilau na samaki, anamkaribisha mwalimu Kalimahera wa Konde na kaka yake Frank Magulilo. Ujumbe, huruma sio malezi. Shukrani sana. Anasema anaitwa Kilua, yupo Kamonga Handeni Tanga. Anasema hapa ameandaa ugali na maharage na samaki pembeni, anasema aina ya chafi, anakaribisha wadau wote wa TBC Taifa. Huyu mwingine anasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe. Anasema anawakaribisha wali nyama hawa, Mama Feti akiwa Mkundi, Mwalimu Kaju akiwa Magubike na Kilonzo Magimbi akiwa Leshata, Rama Pambakali akiwa Msamvu na Mudi Aladi akiwa Matombo, pamoja na Ngosha akiwa Dumila. Ujumbe, utulivu wa akili ni utajiri ambao watu wengi wanahitaji kuliko pesa. Haya, shukrani sana. Anasema yeye ni Deusi kutoka Kamagambo, asema salamu zake za mchana ziende kwa mke wake, mama watoto na Mondi. Anasema chakula ni ndizi kwa dagaa, karibu na wewe. Shukrani sana. Anasema anaitwa Idi Shabani kutoka Lushoto. Anasema leo ameandaliwa bwaka bwaka na

0: Naitwa Omari Karimu kutoka Magoloto, anasema kwa shehe namkaribisha Makamba Makandi. Haya, huyu mwingine anaitwa Yohana kutoka Mwanza, anasema kila siku huandaa viazi vitamu, eti hii ni sawa? Ni sawa msikilizaji, ni chakula ambacho umebarikiwa kwa siku ya leo. Haya, anaitwa Arafat Rajabu Mpenda, anasema leo amepika wali maharage na wakaribisha familia yake yote kiujumla, na mama yake kipenzi pamoja na kaka yake kipenzi na wadogo zake pamoja na dada zake na ukoo mzima wa Arafat Rajabu. Anapenda anasema anawapenda wote, wako Kigoma wilaya ya Kasulu kijiji cha Muhunga, na rafiki yake Asheli Aaron Panga karibu na Arajabu Levocatus. Anasema asanteni sana, shukrani sana msikilizaji. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Naitwa Mama Jovan akiwa Geita, anasema leo ameandaa ugali na mboga za majani, anamkaribisha mama yake mzazi ambaye Sofia John pamoja na Bisheli na madamu wake Enea. Haya, shukrani sana. Anaitwa Fatuma Athumani Mrora, chakula cha leo ni ugali wa muhogo na nyama ya kuku na mchicha, na wakaribisha dada zake hapo mjengoni. Shukrani sana, ni wifi yake. Na watatu ni babake Rajabu. Haya, shukrani sana. Anaitwa nani huyu? Amesema anaitwa Marges Constantine wa Mugango. Anasema leo anaandaa ugali na dagaa wa bichi, anamkaribisha sana Atele wa Mugango, Njala Malanya, na karibie Nyaswamilo dada wake Sheli. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Jafet, yupo Kagera Karagwe, anasema ameandaliwa ndizi kwa maharage na anawakaribisha watu wote, na ni Fau, anamkaribisha na Fau pia, anasema karibu sana. Haya, anaitwa Fatuma Athumani Mpora, anasema chakula cha leo ni ugali wa muhogo. Nimerejea ujumbe wako, anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema kwa jina anaitwa Usoni kama watu kutoka Mbeya, anasema leo amepikiwa ugali na matembele pamoja na dagaa, anapenda kumkaribisha ndugu yake Ngolemo pamoja na Zaimani. Asante, asante na wewe. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Giti Andrea wa Kahama Ushetu, anasema mchana wa leo ameandaa ugali na mlenda na maziwa, anasema karibuni sana. Shukrani msikilizaji. Anaitwa Baraka Ngwatu kutoka Senga Mbaramo, anasema Muheza Tanga, anasema leo mchana wake anawakaribisha nani? Amesema mlo wa leo ameandaliwa makande na parachichi na maziwa ya mgando, napenda kuwakaribisha wote hapo studio, mwe na mchana mwema. Shukrani sana na kwako pia. Haya, anaitwa Dula kutoka Tanga, ameandaa ugali na kisamvu cha kuoka na kukaribisha watangazaji, nasema tukaribie. Anasema habari za hapo, salama. Anaitwa Abel kutoka Bariadi, ameandaliwa ugali na samaki, nasema karibu sana wadau, ujumbe tupendane. Haya, anaitwa Jakonk, anapatikana Mbinga kijiji cha Ndembo, chakula cha mchana ameandaliwa ugali na maharage, namkaribisha mwanae Doli na Yusta. Haya, shukrani sana. Anaitwa Razaki Ramadhani, anasema anakaribisha ugali, samaki, anawakaribisha wadau wote wanaosikiliza TBC Taifa. Anaitwa Jafet Gibson, anakutokea Kasulu, anasema ameandaliwa chakula cha ugali na nyama ya kuku, anamkaribisha rafiki yake Sadeki Sadoki na ujumbe akili ni nywele. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Kelvin Dennis kutoka Karagwe Kagera, anasema ameandaliwa ndizi nyama, ujumbe karibuni sana. Shukrani sana msikilizaji, nitakuja hapa kuendelea kusoma ujumbe wako, lakini kwa sasa ni ongeza maarifa.
1: Leo tuangalie jinsi ambavyo tunda la nanasi linaweza kutengenezwa juisi kwa kuchanganya na matunda mengine. Leo tunachanganya nanasi na tunda linaloitwa kwa Kiswahili karakara ama passion. Hii ni kwa wanaofurahia vinywaji vyepesi na ambavyo vina uchachu kwa mbali. Unachohitaji ni nanasi ambalo limeiva vizuri na karakara mbili za size ya wastani, yani passion. Menya nanasi kisha kata vipande vidogo vidogo na weka kwenye blender. Kata karakara yani passion, kisha weka tunda zake kwenye vikombe tofauti kama hautotaka kuchuja juisi yako. Anza kusaga nanasi, weka kwenye jagi na kisha saga karakara na uchuje juisi ya karakara peke yake. Kisha uichanganye na ile ananasi ambayo haijachujwa. Kama utachuja juisi yako ya nanasi,

0: changanya matunda yote kwenye blender na usage kwa pamoja. Uchachu wa passion ama karakara na utamu wa nanasi ni pepo ya duniani. Leo tumeangalia nanasi na karakara.
1: Shukrani sana Johari kwa kutuletea hiyo ongeza maarifa ya nanasi pamoja na karakara. Msikilizaji, nikiendelea kusoma ujumbe wako, anasema habari za hapo mjengoni, salama kabisa. Anaitwa Selji, pande za Kazima mkoani Katavi, anasema mlo mwema kwa rafiki yake Vero akiwa Majengo Katavi, pia shangazi yake akiwa Magomeni Katavi na dada yake akiwa Magomeni Katavi. Ujumbe, anapenda sana mlo wake wa leo mezani ni wali na samaki pamoja na mayai, mboga za majani na maharage. Wakaribie anasema wakaribie mapema wapendwa, maana ndo mlo mzuri kula ukiwa na wa moto, ukipoa haufai. Haya, ila nimekitamani chakula chako leo. Nimekitamani, umeandaa wali, samaki, mayai, mboga za majani na maharage. Kwa kweli kuna haki ya kuwakaribisha watu wengine. Haya, anasema ni mwite Zacharia, yupo Serengeti Robanda, anasema pamoja sana TBC, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Malusi kutoka Ubaruku, anasema ameandaa wali na samaki, anakaribisha familia yake yote. Haya, anasema habari za hapo studio dada, salama kabisa. Anaitwa Jaki, ameandaa viazi vitamu, anamkaribisha mama yake pamoja na baba yake. Haya, au mwingine amenidondoshea ujumbe huo. Haya, ukituma ujumbe mmoja msikilizaji tu, mimi nitauona na nitausoma, tuzingatie hilo. Huyo amesema ni mpiga kijana, mpiga saluti kwa miguu, Shubira, yuko Kakuraijo Bushangalo, anasema chakula cha leo ni ndizi kwa maharage na maji ya kunywa. Waje hawa mapigano, Jacobo kijukuu cha Tibiange, Kagenda Bariki, mwalimu Kalisti, Chilampa family pamoja na anasema ujumbe, bwana waniombea, anaumwa, anasema muombe jamani, anaumwa. Ametuma salamu zake kwa hii, kwa wale ambao anawakaribisha. Anasema anaitwa Donuts Vedasto, anasema yuko Kamuli Kero, anasema chakula cha leo ni ugali, samaki, anawakaribisha Novat na Victor. Haya, shukrani sana. Anasema kwema jamani hapo studio, kwema. Anaitwa Leiza kutoka Manyoni, anasema salamu ziende kwa shangazi yake atoe Rehema, anasema ile chakula cha leo amepikiwa ugali na samaki. Haya, huyo mwingine amesema anaitwa Frederick Bundala Daudi kutoka Ruzewe, anasema ameandaa futari, aha, na wali, anamkaribisha Bernardo. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Tandula Sayenda kutoka Simiu Bari, anasema leo ameandaa viazi karanga, anawakaribisha studio, njoo haya tujionee utamu wa viazi na karanga. Namba mbili ni kwa baba yake mzazi akiwa pande za Lamadi, na namba tatu ni dada yake akiwa pande za Mkula. Ujumbe, karibuni tukifinye kula. Haya, shukrani sana. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapa, huyu amesema anaitwa Bemado, ameandaa ugali na samaki, anawakaribisha bibi yake kutoka Kagera, anaitwa Gaudiazo. Haya, Gaudiazo anasema anaitwa Joni Bashaka kutoka Chabalisa Karagwe, anasema mlo wa leo ni ugali wa dona na mchuzi wa dagaa. Wakaribia wafuatao: mpenzi wake Avira na Jesper Joni akiwa na Jafet akiwa Dodoma. Ujumbe, Mungu uzima kila wakati, amina. Haya, anaitwa Jilugu kutoka Maswa, anasema ameandaliwa wali, nyama, anamkaribisha kaka yake James akiwa pande za Kahama. Huyu mwingine amesema anaitwa nani, anasema habari yako hapo studio, salama kabisa, andaa chapati za maji, chapati za mayai na nyama rosti. Anamkaribisha nani, Veronica, anasema yeye ni anaitwa Veronica Ngoi kutoka Mbagala za Kiemu, ameandaa. Haya, anamkaribisha nani? Anamkaribisha mama yake kipenzi, mdogo wake Lydia na kaka yake Emmanuel kutoka Bunju. Anawapenda sana. Shukrani sana. Anasema anaitwa Ali kutoka Singida, ameandaa ugali mlenda. Karibuni nyote. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Yeremia wa Madabu kutoka Singida. Leo anasema ameandaa nyama ya mbuzi na ugali. Anamkaribisha kaka yake Madaba akiwa Dar es Salaam. Anampenda sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Rama Mshuo kutoka Tanga, pande za kwa Balanga, ameandaliwa chakula ugali na mlenda.

0: ikiwemo na nyama ya kukaanga pembeni. Nani anapenda kumkaribisha kaka yake Sugu la Majanga na Rajabu Mchita akiwemo balozi wake Shauli Ujumbe, tupendane wote. Shukrani sana msikilizaji. Huyo amesema ni director Matayo wa Mwanza, kwa sasa yuko Mbeya. Anasema ameandaliwa wali na mtori wenye mchanganyiko wa samaki, nyama, maharage na ndizi. Karibuni. Umeandaliwa wali, mtori wenye mchanganyiko wa vitu vyote hivyo, samaki, nyama, maharage na ndizi. Shukrani sana. Haya. Anasema habari za hapo studio. Kwa leo anaitwa Pendo Afwimbo. Ameandaa viazi vitamu na chai ya maziwa na wakaribisha watoto wake wote wakiongozwa na Enoch James. Haya, shukrani sana. Huyo amesema asalamu alaikum. Wa alaikum salamu. Anaitwa Rehema, anasema asalamu alaikum dada Rahima. Mimi naitwa Hadija. Wa alaikum salamu. Daudi mkulima yupo Kabuku Handeni Tanga, anasema mlo wake wa leo ameandaa ugali na mboga ya samaki. Anakaribisha mume wake Sef Salehe Mbweto, nanyi karibuni kwenye mlo. Shukrani sana. Haya. Anaitwa Sofia Nyanda Maganda Tarime, chakula cha leo cha mchana ni leo ni mlenda umechanganywa na dagaa ugali. Anamkaribisha mke kipenzi pamoja na wanao anaowapenda wote. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni muda wa virutubisho.
1: Vitamini A ni vitamini kuu sana. Vitamini ambayo inaongoza katika mlolongo wa mahitaji ya mwili. Vitamini A inahitajika sana. Vitamini A, watoto wadogo wanapozaliwa huwa wanapewa chanjo ya matone ya vitamini A. Iko sababu ya msingi, pasipo kupata chanjo hiyo ya vitamini A, basi maradhi mbalimbali yanaweza kumkumba mwanadamu. Lakini sisi wengine tunaweza kupata wapi? Maana watoto watapata katika maziwa ya mama yake anayonyonya. Anaweza kupata katika chanjo kama tulivyoona. Lakini sisi wengine tunaweza kupata wapi vitamini A? Vitamini A inapatikana kwa wingi sana katika matunda, katika mboga mboga mbalimbali. Lakini pia inapatikana katika maini ya wanyama mbalimbali ambao tumekuwa tukiwatumia siku hata siku. Lakini ukizungumzia mboga mboga, carrot inaonekana kuongoza katika matunda au mboga mboga za mizizi ambazo zinaliwa na mwanadamu. Karoti ndio ambayo ni chanzo kikuu cha vitamin A. Kwa asili vitamin A yenyewe ni ya njano. Na ukiangalia karoti pia ni ya njano. Kwa hiyo vyakula mboga mboga ama matunda yenye asili ya unjano njano vinasemekana kuwa na viwango vikubwa sana vya vitamini A. Vitamini A pia hupatikana katika maboga kama tulipoona mwanzo katika carrot, lakini pia katika maboga vitamini A inapatikana kwa wingi. Na tukiachia mbali hayo yote, mboga za majani. Mboga za majani zenye asili ya ukijani zina viwango vikubwa vya vitamini A. Vitamini A ina kazi nyingi sana mwilini, lakini kazi iliyo kuu ambayo watu wengi wanapaswa kuifahamu hivi sasa na ili kuepukana na matatizo ambayo yanapatikana katika uwezo wa uoni. Yaani vitamini A huweza kumsaidia mwanadamu aweze kuona vizuri, kwa sababu yenyewe ina tabia ya kushawishi mwanga na hivyo kusababisha mtu aweze kuona vizuri. Endapo mwanadamu atatokea kuwa na upungufu wa vitamini A, basi kuna hatari ya kupungua uwezo wa kuona. Na uwezo huu wa kuona ugonjwa huu unaitwa night blindness, kwamba mtu anashindwa, upofu utokanao na ukosefu wa vitamini A. Hivyo basi ni vema na ni muhimu sana kwa mwanadamu wa aina yoyote ile kuhakikisha kwamba anatumia vitamini A, anatumia vyakula vyenye vitamini A kwa kiwango cha hali ya juu sana. Maana iko haja ya msingi watu kuhakikisha kwamba wanafanya hivyo. Shirika la Afya Duniani

0: liliona kwamba tatizo la ukosefu wa vitamini A ni kubwa sana miongoni mwa wanadamu kutokana na kutokuwa makini na matumizi ya vyakula vyenye vitamini A. Ndio maana ikaitisha madaktari ambao wakafanya ugunduzi wa chanjo ya vitamini A, na mpaka leo sasa watu wengi wamekuwa wakipata chanjo hiyo kwa ajili ya kuzuia tatizo la kupata upofu hapo baadaye kwa sababu ya ukosefu wa vitamini A.
1: Msikilizaji, ni Dr. Eric Matimbwe huyo akitueleza kabisa kuhusiana na umuhimu wa vitamini A mwilini. Kwa hiyo msikilizaji, kula vyakula vyenye vitamini A ili kuweza kuimarisha mwili wako. Na kufika hapo, mimi sina la ziada ndani ya Uhondo wa Mapishi. Nikutakie mchana mwema, nikutakie mlo mwema. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Mimi ni Rahima Salim.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima kutoka chuo kikuu cha Rudni nchini Urusi kwa kutambua mchango wake katika uongozi na maendeleo ya jamii. Serikali imelitaka shirika la nyumba la taifa kwa kinara katika kuendeleza ajenda makazi bora mijiendelevu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Wananchi mkoani Mtwara wamesisitizwa kuwapeleka watoto wenye tatizo la mguu kifundo hospitalini kupatiwa matibabu na kuepuka imani za kishirikina katika kutibu tatizo hilo. Na bunge la wawakilishi la Marekani limepitisha azimio la kumzuia Rais Donald Trump kuchukua hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Iran. Habari kamili. Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima kutoka chuo kikuu cha Rudni maarufu Patrice Lumumba University nchini Urusi kwa kutambua mchango wake katika uongozi bora, diplomasia na maendeleo ya jamii. Rais Samia ametunukiwa shahada hiyo wakati wa kitaifa nchini Urusi yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na nchi hiyo. Kwa mujibu wa chuo hicho, tuzo hiyo inatambua pia mchango wa Rais Samia katika kuinua hadhi ya Tanzania kimataifa, kuendeleza mageuzi katika sekta ya elimu, juhudi zake za kukuza diplomasia ya kiuchumi na ushirikiano wa kimataifa. Hatua hiyo inaendelea kuonesha kuimarika kwa mahusiano kati ya Tanzania na taasisi za elimu za kimataifa, hususan katika maeneo ya utafiti, elimu ya juu na maendeleo ya jamii. Arusha. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo ameelekeza bodi mpya ya wakurugenzi ya shirika la nyumba la taifa NHC kusimamia ukusanyaji wa mapato na madeni shirika hilo liendelee kujiendesha. Dr. Akwilapo ametoa agizo hilo jijini Arusha ambapo amesema mafanikio ya shirika hilo la nyumba la taifa yanapaswa kulindwa kwa kuimarisha nidhamu ya mapato ili liendelee kuwa imara kifedha. Amesema serikali ina matarajio kwa NHC katika kuendeleza ajenda ya makazi bora, miji endelevu na uwekezaji unaochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Na mkurugenzi mkuu wa NHC Hamad Abdalla amesema shirika hilo limeendelea kuimarisha utendaji kupitia uwekezaji katika miradi ya makazi, biashara na matumizi ya mifumo ya kidijitali inayorahisisha utoaji wa huduma na usimamizi wa shughuli zake. Mwanza. Tume ya utumishi wa mahakama imezitaka kamati za nidhamu za watumishi sio maafisa wa mahakama kuendesha mashauri ya kinidhamu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu ili kulinda haki za watumishi na kuimarisha utawala bora katika muhimili wa mahakama. Akizungumza mkoani Mwanza, jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Mwanza Dr. Ntemi Kileka Majenga amesema usimamizi wa mashauri ya nidhamu ni msingi wa utawala bora na utoaji wa haki ndani ya mahakama. Kwa upande wake, naibu katibu wa tume ya utumishi wa mahakama anayeshughulikia maadili na nidhamu Alisia Mbuya amewasisitiza kufahamu mipaka ya tume ya utumishi wa mahakama pamoja na sheria zinazosimamia nidhamu, haki na utendaji wa watumishi wasiokuwa maafisa wa mahakama. Amesema maafisa wanaosimamia nidhamu lazima watumie njia sahihi kushughulikia mashauri yanayohusu watumishi na wasiokuwa watumishi wa mahakama kwa kuzingatia uwazi, usawa na ufanisi. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewataka wananchi kuachana na imani za kishirikina kuwapeleka watoto wenye tatizo la mguu kifundo hospitalini kupatiwa matibabu. Akizungumza kwenye maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mguu kifundo yaliyofanyika wilayani Masasi mkoani Mtwara, Kanali Msengi amesema imani za kishirikina zimesababisha watoto hao kutopata matibabu kwa wakati licha ya juhudi za serikali kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Kwa upande wake, mratibu wa huduma za kijamii kutoka Wizara ya Afya Christopher Mariba amesema zaidi ya watoto 3,000 huzaliwa na tatizo la mguu kifundo kila mwaka nchini, lakini ni watoto 2,200 pekee ndio wanaopata matibabu. Na baadhi ya wazazi wa watoto waliopatiwa huduma hizo wameishukuru serikali kwa kuwezesha watoto wao kupona na kurejea katika maisha ya kawaida na kuwashauri wataalamu kutoa huduma hizo kwenye maeneo ya vijijini. Dodoma. Wataalamu wa uchumi na ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPP wameomba serikali kugharimia mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo ya miaka 5 ili utekelezwe kwa ufanisi. Akizungumza jijini Dodoma katika mdahalo ulioandaliwa na Chuo Kikuu cha Dodoma, mchumi na mtaalamu wa PPP aliyeidhinishwa na Benki ya Dunia, Dr. Bravius Kahyoza, amesema bado kuna sintofahamu kuhusu mchango wa sekta binafsi katika utekelezaji wa mpango huo. Kwa upande wake, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma na mtaalamu wa PPP, Dr. Abiud Bongole, amesema kituo cha PPP kinapaswa kuongezewa mamlaka ili kuongeza ufanisi wa miradi. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa rasilimali watu na utawala wa mamlaka mapato Tanzania TRA, Moshi Kabengwe, amewataka viongozi wa taasisi hiyo kuzingatia afya ya akili kwa watumishi wanaowasimamia na kujenga mazingira bora ya kazi yatakayowawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Kabengwe ametoa rai hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa kufungua mafunzo juu ya masuala ya afya ya akili na ushauri nasihi kwa viongozi wa TRA wa mkoa wa Dar es Salaam. Amesema mafunzo hayo ni sehemu ya jitihada za TRA za kuendelea kujenga mazingira bora ya kazi ili watumishi waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kuchangia kikamilifu katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC limezindua sensa ya vyombo vya usafiri wa majini nchini ili kupata takwimu sahihi zitakazosaidia kupanga maendeleo ya sekta hiyo. Akizungumza wakati wa utiaji saini makubaliano na ofisi ya taifa ya takwimu NBS, mkurugenzi wa TASAC Mohamed Salum amesema takwimu zilizopo ni za mwaka 2021 ambazo zimepitwa na wakati. Amesema idadi ya vyombo vya usafiri majini vinakadiriwa kuongezeka kutoka 6,000 hadi 21,000. Kwa upande wake, mtakwimu mkuu wa serikali Dr. Amina Msengwa amesema sensa hiyo itasaidia kujenga kazi ndata kwa upangaji wa maendeleo na kuongeza ushindani katika sekta usafiri majini. Dr. Msengwa amesema takwimu hizo pia zitajenga kazi ndata itakayosaidia kupanga vipaumbele kwa na ushindani huru wa kibiashara na kuongeza mchango wake kwenye maendeleo ya taifa. Dar es Salaam. Mwenyekiti mwenza wa kamati maalum kitaifa ya kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa, Profesa Hezron Nonga, amesema matumizi holela ya dawa za antibiotic nchini yamepungua kwa 80%. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la kuwasilisha tafiti za usugu wa vimelea dhidi ya dawa, Profesa Nonga amesema mafanikio hayo yamesaidia kupunguza vifo vitokanavyo na usugu wa vimelea dhidi ya dawa kwa 14%. Pia Profesa Nonga amesema mafanikio hayo yametokana na hatua za kudhibiti matumizi holela ya dawa za binadamu na mifugo. Profesa Nonga ameongeza kuwa kampeni za uongeshaji na chanjo umesaidia kupunguza magonjwa na matumizi ya dawa za kutibu mifugo. Washington. Bunge la wawakilishi la Marekani limepitisha azimio la kumzuia Rais Donald Trump kuchukua hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Iran, katika hatua inaonesha kuongezeka kwa upinzani dhidi ya vita hivyo. Taarifa kutoka nchini humo zinasema azimio hilo limepitishwa kwa kura 215 dhidi ya 208 baada ya wabunge wa 4 wa chama cha Republican kuungana na chama cha Democrat kuunga mkono hatua hiyo. Hata hivyo, azimio hilo bado linahitaji kupitishwa na bunge la Senate na linaweza kuzuiwa na kura ya veto ya Rais Trump kutokana na mamlaka aliyonayo. Wakati huo huo, Rais Trump amesema mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran yanaendelea na huenda yakafikia makubaliano katika siku chache zijazo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima kutoka Chuo Kikuu cha Rudni nchini Urusi kwa kutambua mchango wake katika uongozi na maendeleo ya jamii. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amelitaka shirika la nyumba la taifa kuwa kinara katika kuendeleza ajenda ya makazi bora na miji endelevu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewasisitiza wananchi mkoani humo kuwapeleka watoto wenye tatizo la mguu kifundo hospitalini kupatiwa matibabu na kuepuka imani za kishirikina katika kutibu tatizo hilo. Bunge la Wawakilishi la Marekani limepitisha azimio la kumzuia Rais Donald Trump kuchukua hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Iran. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kutowashirikisha wananchi ipasavyo katika masuala ya kiusalama kunaweza kuwa chanzo kikubwa cha changamoto za kiusalama, kwa sababu wananchi ndio wenye taarifa za karibu kuhusu matukio, mienendo ya watu wanaowazunguka na viashiria vya vitendo vya uhalifu katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kifungu cha 265(1) cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja ni namna jeshi la polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: Mazda, nilikwambia mimi hizi gari hazihitaji spare za kawaida, zinahitaji spare OG. Je, unamiliki gari aina ya Mazda CX-5, CX-6 au CX-6 yote? Inakupa kichefuchef jinsi ya kupata spares. Au labda una Nissan yako au Ford Ranger yako imegeuka kuwa mzigo kukosa spare imara. Tulia, sasa Mazda CX series zote zimepata mkombozi. Tunaitwa Cruise Auto Spares, mabingwa kwa spares za Ulaya kama BMW, Audi, Range Rover, VW, Mercedes-Benz, Jeep, Volvo na kadhalika. Usiuze Mazda yako, usipaki. Kwenye Cruise Auto Spares tutakufungia spares original zilizotoka moja kwa moja Ulaya zenye viwango vya juu. Na kwa kuwa tuna imani na spares zetu, tutakupa warranty ya muda mrefu ili uondokane na stress. Kuhusu engine na gearbox yako, usijari. Tunazo oil bora za gearbox na engine kwa ajili ya gari lako, iwe ni kwa jumla au rejareja. Bei zetu ni nafuu sana na huduma zetu ni poa. Njoo Cruise Auto Spares leo, uone tofauti ya spare halisi na ufurahie safari zako bila hofu. Tunapatikana Arusha, Uhuru Road. Piga simu namba 0743805465. Pia Sakina, jirani na Arusha Technical College. Piga simu namba 0742835465. Mwanza, tupo Isamilo, jirani na Maji House. Piga simu namba 0747698200. Mbeya mtaa wa Soweto, tupigie simu namba 0766805466. Na Dodoma mtaa wa Kizota, tupigie simu namba 0764171191. Litunze gari lako, likutunze. Karibu tuhudumie.
1: Dakika 16 zimekwisha baada ya saa 7 na robo hapo Manero Mango, Kisarawe, mkoa wa Pwani nchini Tanzania, sawia kabisa na pale Moscow nchini Urusi. Huko Uvira mashariki mwa DRC ni saa 6:17. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa taarifa zetu kuu mchana wa leo. Karibu.
2: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
2: Ujasiri wetu.
4: Rukukuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
5: Itambe daima. Kaifa.
1: Mengi utayasikia mchana huu, miongoni mwayo ni pamoja na haya.
6: Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hii leo ametunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi Rudin wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku tatu nchini Urusi.
1: Milio mikubwa ya risasi imesikika ikirindima katikati mwa jiji la Mogadishu nchini Somalia, huku wakazi wa eneo la Howl Wadag wakimbia makazi yao kutokana na hali ya taharuki.
6: Nchini Zimbabwe wamewaonya wananchi dhidi ya kuchochea ghasia na vitisho kwenye mitandao ya kijamii, huku mswada wa kuongeza muda wa Rais Emmerson Mnangagwa ukisomwa kwa mara ya pili bungeni.
1: Na kimataifa, tuangazia hatua ya wajumbe wa Marekani na Iran ya kufikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60 katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu.
6: Ni baadhi tu ya tulionayo, msikilizaji, kwa niaba ya wote utakaowasikia. Mimi ni Swale Makoe, mtu mweusi.
1: Nami ni Steven Mumbi.
6: Unaweza kutufuata mitandaoni, YouTube kupitia ukurasa wetu wa TBC Taifa, lakini mitamboni tunaye Nicholas Mwanyilu kule Mkwiji na kupeleka kule mjini. Mimi unaweza kunifuata kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Swale Makoe, ama kwenye ukurasa wa mtu mweusi 03.
1: Nami nifuate, msikilizaji, andika Tinini Mumbi, iwe ni Instagram ama Facebook ama Thread, TikTok, YouTube, kote huko andika Tinini Mumbi.
6: Haya Mumbi, nimefurahi kusikia mpaka YouTube unapatikana kwa Tinini Mumbi.
1: Sikia di Thread.
6: Kote huko.
1: Kote huko TikTok.
6: Tele. Haya, tukianzia hapa nyumbani Tanzania, msikilizaji, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hii leo ametunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi Rudin wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku tatu nchini Urusi. Tukio imefanyika katika chuo kikuu hicho cha kihistoria kilichopo Moscow, ambacho kimekuwa na mchango mkubwa katika kukuza ushirikiano wa kielimu kati ya Tanzania na Urusi. Akihutubia baada ya kutunukiwa heshima hiyo, Rais Dr. Samia amesema chuo kikuu cha Rudin ni taasisi sita sisi ya mbali kwa Tanzania, bali ni sehemu ya historia ya pamoja ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili.
7: For Tanzania, Rudin University is not a distant institution.
8: Kwa Tanzania, chuo kikuu cha Rudin sita sisi ya mbali ni sehemu ya historia yetu ya pamoja ya ushirikiano unaovuka mipaka ya elimu na unaojikita katika uhusiano wa kindugu kati ya Tanzania na Urusi. Ni uhusiano uliojengwa juu ya mshikamano, heshima ya pande zote na ushirikiano katika maeneo muhimu yanayoathiri maisha ya wananchi wetu. Katika muktadha huo, inafurahisha kutambua kwamba uhusiano wetu katika sekta ya elimu umeendelea kukua kwa kiasi kikubwa. Kwa miaka mingi, zaidi ya Watanzania 1500 wamepata elimu ya juu katika iliyokuwa Umoja wa Kisovieti na baadaye Shirikisho la Urusi. Wamehitimu na kurejea nchini wakiwa na taaluma mbalimbali kama vile madaktari, wahandisi, wanasayansi, wataalamu wa masuala ya ulinzi, wanadiplomasia, walimu, wasimamizi na watumishi wa umma. Takribani robo yao, karibu 1100, kama alivyoeleza mkuu wa chuo, walisoma katika chuo hiki hiki. Na wapongeza.
7: Congratulations.
6: Amesema uhusiano huo umejengwa juu ya misingi ya urafiki wa kindugu, mshikamano na heshima ya pande zote, na umeendelea kuimarika katika sekta mbalimbali muhimu kwa maendeleo ya nchi.
1: Hakika uhusiano kati ya Urusi na Tanzania ni wa kihistoria. Msikio anakuambia rais wa awamu ya kwanza, baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere, ndio alizuru Urusi. Kwa hiyo ni kusheheneza tu ile misingi ambayo iliasisi watokea nchi ya Tanzania inapata uhuru, na kufufua ama kuamsha ari ya ushirikiano ambao umekuepo, ingawaje haukuwa wa macho ya nyama kwa waziwazi katika kipindi cha miaka zama za hivi karibuni. Wanasema Urusi ni mweledi katika maeneo mengi, teknolojia, mambo ya kilimo, ulinzi na kadhalika. Kwa hiyo tutavuna mengi kutoka kwa Urusi.
6: Kabisa, hasa katika swala la nishati, tuna gesi ya kutosha, tuna urani. Bila shaka tukifanikisha uhusiano huu kutoka kwenye uhusiano wa kawaida na kuwa uhusiano wa kiuchumi, tunaweza kunufaika kwa kujipatia nishati kutokana na rasilimali hiyo kuwa nayo hapa nyumbani Tanzania. Lakini ishu ya kilimo, wanafanya vizuri, wamekuwa suppliers wazuri wa ngano duniani kote, mbolea. Hivyo uhusiano huu bila shaka unatija kwa Tanzania vile vile kwa Urusi.
1: Tutazame taarifa nyingine, msikilizaji. Serikali ya Tanzania imesema inaendelea kutenga fedha ili kukamilisha ujenzi wa vituo mbalimbali vya afya vya kati, ambayo hivi sasa imejenga vituo vya afya 487 katika maeneo mbalimbali ili kutoa huduma kwa ukaribu za afya kwa wananchi katika kata mbalimbali. Yusuf Stanford amekuwa akifuatilia bunge linaloendelea jijini Dodoma kwa ukaribu na kutuandalia ripoti hii.
9: Akijibu swali la mbunge wa Kilindi ndo bungeni jijini Dodoma, aliyetaka kujua lini serikali itapeleka fedha katika vituo vya afya ya Juju, Mswaki na Negero, naibu waziri TAMISEMI Jafari Saif amesema serikali imetoa fedha kwa maeneo mbalimbali.
10: Serikali imeendelea kutoa fedha.

0: kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kata za kimkakati kote nchini. Katika kipindi cha miaka mitano, serikali imejenga jumla vituo vya afya 487, ikiwemo vituo vya afya vya na Mswaki, Negero katika halmashauri ya wilaya ya Kilindi. Mheshimiwa Spika, serikali imefanya tathmini na kuainisha jumla ya vituo vya afya 364 vyenye upungufu wa miundombinu muhimu. Aidha, afya 111 vimetengewa bajeti ya jumla ya bilioni 23.37 katika mwaka wa fedha 2026-2027.
1: Swala la uchache wa madarasa na upungufu wa madawati likaibuka. Mbunge wa jimbo la Tanganyika akauliza,
2: kwa kuwa juhudi zilizofanywa na serikali zimeonekana na tunashukuru kwa kazi kubwa ambayo imefanyika, lakini bado uhitaji mkubwa wa tatizo la vyumba vya madarasa sambamba na ukosefu wa nyumba za walimu, nini tamko la serikali kumaliza tatizo hilo? Swali la pili, halmashauri ya wilaya Tanganyika inazo shule ambazo zina tatizo kubwa na upungufu wa madawati na vyumba vya madarasa kwenye kata ya Kalamsenga na kata ya Kamsanga. Ni lini serikali itapeleka fedha hizo kwa ajili ya kutatua kero ya uhaba wa vyumba vya madarasa?
1: Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI Ruben Kwagilwa, amesema serikali imechukua hatua.
0: Serikali imeendelea kutenga fedha na imeendelea kuainisha mipango thabiti kwa ajili ya ujenzi wa madarasa pamoja na ujenzi wa nyumba za watumishi. Mheshimiwa Spika, katika bunge lako tukufu nilikwisha eleza mpango mahususi ambao tunaendelea nao pale ofisi ya waziri mkuu, TAMISEMI, kuhakikisha kwamba sasa tunakwenda kuanza kwa awamu ujenzi wa nyumba za watumishi 2000 ambazo tutashirikisha sekta binafsi ili kuhakikisha kwamba nyumba hizi tunazikamilisha kwa wakati na watumishi wetu wanapata nyumba hizi ili waweze kufundisha watoto wetu kwa utulivu. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya madawati kujenga madarasa. Na mpango ulio, Mheshimiwa Spika, madarasa ya sasa yakijengwa lazima yawe na madawati angalau 45 ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaanza kupata huduma. Mheshimiwa Mbunge, serikali inafanya juhudi hizi ili kuona kwamba madarasa ambayo yako na madawati ili watoto wetu wapate mahala salama pa kujifunzia. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
1: Katika hatua nyingine, akijibu maswali ya wabunge, naibu waziri wa fedha Laurent Luswetula amesema wizara yake imejipanga kufanikisha dira ya 2050.
3: Na sisi kama wizara ya fedha kwanza tumejidhatiti kuhakikisha kwamba dira hii ya 2050 inatimizwa kwa 100%. Na sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba fedha ya aina yoyote ambayo inahitajika kulingana na mpango huu wa dira 2050 tayari kupeleka katika wizara ya mipango na uwekezaji kuhakikisha kwamba maono sasa ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi hii unafikia dola za Kimarekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, lakini pia wastani wa kipato cha mtu mmoja mmoja kufikia dola za Kimarekani 7,000 kwa mwaka.
1: Wabunge wanaendelea na vikao katika bunge la bajeti jijini Dodoma. Yusuf Stanford, TBC.
4: Haya, asante sana bingwa, umesikia hapo vizuzo vingi. Kimi kilichokuwa kinanikera zaidi ni uchache wa mashimo ya vyoo. Sio vyoo, uchache wa mashimo ya vyoo. Shule ya msingi. Unaenda umebanwa na unafahamu kwamba unaomba ruhusa kwa mwalimu wakati umebanwa kweli kweli. Mwalimu akikuruhusa na hesabu anasema nikitema mate yakikauka, Steven hujarudi, utajua. Kwa sababu wengi mnakuta unatumia mwanya huo unaenda kucheza. Umefika pale umebanwa mle kwenye tundu moja la choo, yuko mwenzako yuko yapo matundu manne hapo patamu hapo.
5: Mimi nafikiri Mumbi, huu ni mwaka 2026, ni vitu ambavyo tunapaswa kuwa tumeshavimaliza
4: kondokana navyo kabisa,
5: kutokana na uchumi wa nchi yetu, sifa ambayo nchi yetu inayo. Unajua, licha ya usumbufu, kukaa foleni, mlundikano wa watu huko na mazingira ya vyuo vyetu huko shuleni yalivyo mabaya, inasababisha hata magonjwa ya mlipuko kiwemo kipindupindu na magonjwa mengine ya kuhara. Kwa hiyo ni story ambazo kusema kweli hazivutii kuzisikia. Yaani kila siku tunaozungumzia vyoo na nini, tuvuke hizo level. Mimi na mtazamo huo.
4: Kabisa, na serikali tu inaendelea kufanya juhudi na pengine waongeze kasi hata katika halmashauri kule mipango ya kuhakikisha kwamba ili jambo linamalizika.

0: kubadilika bwana. Yaani tumepata uhuru leo bado tuna haha.
1: Yaani sasa hivi ni tunapaswa kuzungumzia shule za ghorofa kwamba sasa maeneo yamejaa
0: au teknolojia shule ni pekee teknolojia gani ya kisasa?
1: Kompyuta za kutosha, walimu wa kutosha, shule sasa imechoka tunavunja tunainua jengo jipya. Ndio story ambazo tunapaswa kuzungumza kwa sasa.
2: Itambe daima. Kaifa.
0: Dakika 29 mara baada ya saa 7 mchana, msikilizaji asante kwa kutuchagua na asante kwa kuendelea kutufuatilia. Endelea kutuandikia ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii kule YouTube TBC Taifa, tufuate kule, lakini pia tuandikie kupitia nambari yetu hapa studioni ya 0738336925. Ujumbe wako tutapita nao hapo baadaye, iwe ni hizi habari kuu ulizozisikia ama kuna kingine kinakufurukuta mara baada ya kusikia habari inayohusu matundu ya vyoo, uchache wa vyoo pamoja na madarasa, nyumba za walimu na kadhalika. Tugeukie taarifa nyingine, msikilizaji, na tunaanzia kule Somalia. Milio mikubwa ya risasi imesikika katikati mwa jiji la Mogadishu nchini Somalia, huku wakazi wa eneo la Hul Wadag wakimbia makazi yao kutokana na hali ya taharuki. Waziri mkuu wa zamani wa Somalia Hassan Ali Khaire anadai kushambuliwa na vikosi vya serikali wakati akijiandaa kushiriki maandamano ya amani iliyopangwa kufanyika hapo kesho. Mvutano wa kisiasa unaongezeka nchini humo baada ya rais Hassan Sheikh Mahmud kutangaza kuongezewa muda wa uongozi wa mwaka mmoja, hatua ambayo inapingwa na viongozi wa upinzani na baadhi ya viongozi wa maeneo. Wachambuzi wa siasa wana mtazamo gani kuhusu mvutano huo? Abdun Marasel, mchambuzi siasa za kimataifa, kulaini na simu, naungana naye akiwa jijini Mwanza hapa kule naungana naye moja kwa moja hapa studioni. Karibu Abdun.
3: Ni utaratibu wa kawaida na kupinga sasa kama yanaweza kuwa maandamano ya amani sijui, lakini watu wanaacha kuuliza sauti zao alimradi wasifanye fujo. Mashaka nilionayo ni kwamba shida inaweza kuja kwamba Somalia ilivyo ni vigumu kujua maandamano halali na maandamano ambayo hayawezi kuhusisha Al-Shabaab. Kwa hiyo tatizo kama sababu ya kuharibu usalama ambao tayari umedorora.
0: Abdun, waziri mkuu wa zamani wa Somalia Hassan Ali Khaire anadai kwamba serikali imelenga kudidimiza upinzani. Pengine tu ni muhimu zinaweza kufanyika ili kuondoa huu mzozo ambao unaonekana kutokota.
3: Somalia ni nchi ambayo imedumu kwenye fujo kuanzia mwanzoni mwa utawala wa Aidid uliomuondoa Mohamed, ndio utawala wa jenerali Shabare ambaye aliondolewa na Aidid. Kwa hiyo tatizo linakuja kwamba usalama katika nchi imedorora kwa viwango vya hatari. Muunganiko hauwe thabiti tena, mshikamano katika nchi haupo. Wana imekuwa ni mtamaduni ambao umezoeleka sana, watu kukimbia, kuhujumiwa makazi, njaa na shida nyingine zimekuwa ni kusababu panapokuwa na vita na njaa, panapokuwa na vita bila shaka ujue maskini, njaa na vitu vingine vitakuwa na ukosefu wa kutekeleza sheria utakuwa ni mkubwa, kwa sababu ni vigumu sana mtu kutekeleza sheria wakati wa vita. Kwa hiyo nafikiri kwamba Wasomali watakuwa na jambo wamejifunza. Wananyemelewa na mgawanyiko wa Somaliland, jambo ambalo linaipunguzia heshima na hadhi nchi ya Somalia. Kwa ili kuyamaliza haya, nafikiri wameshaona mara zote wapigana sana kwa bunduki na bunduki za rashasha na mizinga, haikuleta suluhu ya kudumu katika nchi ya Somalia. Kwa nafikiri njia ya pili ambayo imemaliza Sheikh Madikani, hiyo nafikiri ndio njia sahihi.
0: Nakushukuru sana Hamdun Marcel ukiwa hapo jini Mwanza. Huyu bwana yupo pale Malimbe.
1: Malimbe ni eneo ambalo linapatikana chuo cha Mtakatifu Augustine South.
0: Eneo hayo ndio makazi yake Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumzia kuhusiana na hali ya mambo kule Somalia.
1: Ni karibu kabisa na Ziwa Victoria. Ni jirani, yani ziwa nalichungulia hilo hapo.
0: Nalichungulia unaliona?
1: Ndio kuona kwenyewe huko.
0: Maana kuchungulia lazima kuna kitu kimekuzuia sasa. Unaibia.
1: Maana kuna miti unaweza kaa kwa nyuma ya gome la mti mgogo uwezi jua.
0: Haya, sawa.
1: Unachungulia hivi. Haya, Mumbi, tukitoka huko tuelekee Sudan ambapo viongozi wa kambi ya kidemokrasia nchini humo wamekataa kushiriki katika mazungumzo yoyote ya kisiasa na muungano wa Tarsis unaoongozwa na wanamgambo wa RSF. Kwa upande mwingine, kambi hiyo wamesema wakati umefika wa mazungumzo kufanyika ndani ya Sudan badala ya nje ya nchi, na wakikosoa kuwepo kwa idadi kubwa ya mipango ambayo imezidisha mgogoro badala ya kutatua. Pia wamesema jukumu la jumuiya ya kimataifa ni kuwezesha badala ya kudhibiti mazungumzo, na kwamba mazungumzo ya Sudan lazima hatimaye yafanyike ndani ya nchi na kujumuisha pande zote isipokuwa zile zilizothibitishwa kufanya uhalifu. Kuna umuhimu gani kwa mazungumzo hayo kufanyika ndani ya nchi? Mwenzangu Kulwa Mkwija amezungumza na Leonard Chakupewa, huyu ni mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa.
4: Miezi michache iliyopita RSF waliendesha kikao chao katika jiji la Nairobi, hatua ambayo uongozi wa Khartoum wa sasa uliita usaliti kwa taifa la Kenya, kwa kuonekana kwamba pengine nayo imekuwa sehemu ya yale mataifa ambayo yamekuwa kinyoshiwa kidole katika kujihusisha na kutanua mgogoro huo, kama Ethiopia, lakini pia Umoja wa Falme za Kiarabu, mataifa ambayo yamenasibishwa na kuunga mkono kundi hilo la wanamgambo. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni sababu nyingi, lakini hata tunaweza kusema kwamba inaweza kawa ni pengine ni serikali kuweza kudhibiti mchakato wenyewe. Pengine wanakusudia kwamba, wanahisi kwamba mazungumzo kufanyika katika taifa jingine la kigeni, na kwa trend ya matukio kama hayo, hilo la Nairobi tulipa mfano, wanaona kwamba pengine ule udhibiti mchakato wenyewe wa kuelekea katika amani au mkataba wa amani, pengine watakuwa hawana udhibiti nao, jambo ambalo linawatia mashaka.
1: Ni sauti yake Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, awali alipozungumza na Kulwa Mkwiji.
0: Haya msikilizaji, tukitazama taarifa nyingine, na ni kuhusiana kule Zimbabwe. Polisi Zimbabwe wamewaonya wananchi dhidi ya kuchochea ghasia na vitisho kwenye maandamano ya kijamii, huku muswada wa kuongeza muda wa rais wa sasa Emmerson Mnangagwa ukisomwa kwa mara ya pili. Ibrahim Kasongo na taarifa zaidi.
5: Polisi wameweka kizuizi njiani kuelekea bungeni, mswada huo ukisomwa kwa mara ya pili katika bunge la kitaifa. Sheria inayopendekezwa itaongeza mihula ya urais na wabunge kwa miaka miwili, na kufutwa kwa kura ya moja kwa moja ya urais kupigiwa na umma. Waziri wa sheria ametetea mswada huo unaolenga kuongeza muhula wa urais na kufuta kura ya moja kwa moja ya urais, akisema italeta utulivu wa kisiasa. Wakosoaji wamesema mapendekezo hayo ni kinyume cha sheria na yanadhoofisha demokrasia nchini humo. Kundi la wapiganaji wa zamani wa vita vya ukombozi, mashirika ya kiraia na wananchi wamewasilisha changamoto za kisheria kuzuia mswada huo.
0: Ni taarifa yake Ibrahim Kasongo.
1: Haya, tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine. Mumbi, japo na uwiwa
0: naam
1: kuzungumza kitu kuhusiana na taarifa hiyo, kuna hiyo ambayo imetokea Zimbabwe
0: huko,
1: lakini awali pia ulisikia taarifa nyingine kama hiyo kutokea
0: Somalia.
1: Ambapo napo kiongozi mkuu wa nchi anataka kuendelea kusalia madarakani kwa kujiongezea mwaka mwingine mmoja. Nikajaribu kupitia hapa, ni kwa nini viongozi wengi wa Afrika baadhi wanatamani kusalia madarakani ama kujiongezea muda. Hii imekuwa ni changamoto na mara nyingi imesa

0: imerejea tena katika uwanja wa ndege wa Bunia unaopatikana katika jimbo la Ituri, jimbo ambalo ni kitovu cha mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zaidi na Kulwa Mkwiji.
1: Hatua hiyo inakuja baada ya shirika la afya duniani WHO kuripoti kupungua kwa idadi ya visa vya Ebola vinavyoshukiwa kutoka 906 mwishoni mwa wiki iliyopita hadi 116. Baadhi ya abiria wamekuwa na matumaini, ikiwa ni ishara ya kurejea katika maisha ya kawaida baada ya kufunguliwa kwa uwanja huo. Wamesema ni faraja na kunarejesha imani ya kwamba janga hilo linafuatiliwa kwa karibu. Mamlaka nchini Kongo zimesema hatua za kiafya na usalama zinatekelezwa vikali ili kuzuia hatari yoyote ambayo inaweza kueneza virusi hivyo. Siku ya Jumanne, idadi rasmi ilifikia visa 321 vilivyothibitishwa na vifo 48 katika jimbo la Ituri, na tayari mamlaka nchini Kongo wamezindua kampeni ya mawasiliano ili kuhakikishia umma kwamba hali imedhibitiwa.
0: Asante Kulwa Mkwiji kwa taarifa hiyo.
2: Tuangaze taarifa nyingine kuhusu mstaafu, rais mstaafu wa Senegal. Rais wa zamani wa Senegal Macky Sall amekutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Champs-Élysées jijini Paris. Taarifa zaidi na Salome Baptista.
3: Mkutano huo umejadili azma ya Macky Sall ya kugombea nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ingawa mkutano huo haukuorodheshwa katika ratiba rasmi ya ikulu ya Élysée, Macky Sall amechapisha picha za mkutano huo kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha akiwa pamoja na Macron katika mazungumzo ya ngazi ya juu. Katika ujumbe wake, Macky Sall amemshukuru Emmanuel Macron kwa mapokezi mazuri na kusema wote wanashiriki maono ya kuufanyia umoja mataifa mageuzi yatakayoongeza ufanisi, uwakilishi na uwezo wake wa kukidhi matarajio ya mataifa wanachama. Hata hivyo, ikulu ya Élysée haijatoa taarifa ama tamko rasmi kuhusu mkutano huo wala kueleza msimamo wa Ufaransa kuhusu azma ya Macky Sall kuwania nafasi hiyo. Wachambuzi wanaona mkutano huo kama ishara ya uhusiano mzuri unaoendelea kati ya viongozi hao wawili.
2: Ni taarifa yake Salome Baptista.
0: Haya, Mumbi, swala la Ebola nalo bado linachukua sura mpya kila uchao. Na hivi tunavyozungumza, kuna tamko limetolewa na shirika la afya duniani WHO, ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Ghebreyesus ameonya dhidi ya kuwekwa kwa vikwazo vya jumla vya usafiri kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola nchini DRC. Taarifa zaidi na Dan Chibo.
4: Akizungumza na waandishi wa habari mjini Bunia, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na baadhi ya nchi vinadhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini humo. Onyo hilo linakuja baada Canada kuongeza siku 90 zaidi kusitishwa kwa utoaji wa stakabadhi za uhamiaji kwa wakazi wa Congo, Uganda na Sudani Kusini. Marekani, Bahrain na Mexico pia ni miongoni mwa nchi zilizoweka vizuizi vya usafiri. Wakati huo huo, WHO imesema inahitaji angalau dola milioni 115 katika miezi mitatu ijayo ili kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola. Hata hivyo, shirika hilo limefanikiwa kupata takriban 35% pekee za fedha zinazohitajika.
0: Asante Dan Chibo kwa taarifa hiyo. Mumbi, unaweza kuona swala hili namna ambavyo linakuwa tete kila uchao. Unafahamu tunaelekea kwenye michuano ya kombe la dunia. Dunia itakutana kule Mexico, Marekani na Canada. Sasa kama hali hii ya vikwazo vya usafiri itaendelea, lakini wapo watakaoshukiwa na kuwekwa karantini, inaweza kufanya michuano hii ikapunguza baadhi ya watu ambao wangetarajiwa kuishuhudia kutoka maeneo ya viwanja.
2: Kabisa. Na timu ya taifa ya Kongo imecheza jana mchezo wa kirafiki na Mexico na ikashinda 1-0, lakini ilikuwa icheza mchezo mwingine wa pili kule Hispania dhidi ya Chile wiki ijayo. Umefutwa huo mchezo kutokana na tishio la ugonjwa huo wa Ebola, na mchezo ulipangwa kucheza kule Hispania kwa hiyo swala la Ebola limekuwa ni swala ambalo linaleta athari kubwa hata timu mchezo miwili ya kirafiki kati ya timu ya taifa ya Tanzania ilikuwa ichezwe kule Morocco dhidi ya Rwanda na dhidi ya Uganda, na yenyewe imefutwa. Moja kuchezwa tarehe 5, mwingine tarehe 9 katika

0: jiji la Rabat, Marrakesh kama nakumbuka sawa sawa, imefutwa. Ni kwa sababu wanasema mamlaka chimbona tishio la hivi virusi vya Ebola pengine likaleta athari kwa mataifa haya ambayo yanakwenda kule. Timu ya taifa ya Rwanda Mavubi ama Nyigu ukipenda, na Korongo the Cranes kwa kimombo, timu ya taifa ya Uganda na yenyewe imezuiliwa kuingia nchini kule. Kwa hiyo unaona Ebola namna inavyotikisa hali ya afya katika nchi hizi na uga wa kimichezo na maeneo mengine. Naam, tuondoke hapo tuelekee kwingineko.
1: Itambe daima. Kaifa.
0: Dakika 45 mara baada ya saa 7 mchana. Msikilizaji, asante kwa kutuchagua. Tuangazie wale waliotuandikia kupitia akaunti yetu ya YouTube TBC Taifa kule YouTube, ambako unaweza kututazama na kutuandikia chochote. Tuandikia kupitia mbo wetu mkubwa hapa studioni.
2: Haya, huyu anasema, anaitwa Ringaniza ama Yusebi Fabiano kutoka Kigoma, kijiji cha Basanza. Amekuwa akitusikiliza mara nyingi sana huyu. Anasema TBC Taifa tunafuatilia kwa uzuri kabisa, yeye pamoja na mwalimu Kalisti Kajo akiwa Magubike Kilosa kule Morogoro. Lakini mwingine huyu anasema, anaitwa Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti, anasema huyu alikuwa yupo na rai kwenye mlo wa leo hapa. Haya, asante. Lakini mwingine anaitwa Ndalawa Zakaria akiwa Gamashi Geita, anasema hongera sana kwa Rais Dr. Samia kwa kupewa heshima hiyo nchini Urusi. Huyu anaitwa Robert, ajasema anatokea wapi, anasema enyi wa Kongomani, dhibitini ugonjwa wa Ebola usienee dunia nzima. Haya, asante. Wa mwisho kabisa Mumbi anasema, anaitwa Chilampa Family Jicho la Tatu kutoka Morogoro Mzumbe, yeye pamoja na kijukuu cha Tibi Yange wanazidi kuwaombea kila kukicha dhidi ya ugonjwa wa Ebola ili uishe na mambo mengine yaendelee. Mungu atusaidie.
0: Hala, kule YouTube nimemwona huyo Yusebio Fabiano kutoka Kigoma Busanza Village. Anasema TBC hakika anaifuatilia kwa kujivuna kabisa, akiwa na mwalimu Kalisti Kajo Magubike Kilosa. Hakika the voice of TBC Nation is very high. Weka kimombo hapo.
2: YouTube ina translate hiyo.
0: Imetafsiri.
2: Imetafsiri. Kuna namna ukienda kulia kushoto na kuletea Kiswahili.
0: Acha bwana.
2: Teknolojia imetufikisha hapo Mumbi.
0: Sasa nafanyaje hapa?
2: Peleka kasa kulia na kushoto. Mambo hadharani.
0: Na mimi ni millennium.
2: Tujafika huko Mumbi. Mumbi, tuangazie taarifa za kimataifa. Wakati nao unatukimbia kweli kweli.
0: Kabisa.
2: Na tuanze na taarifa hii ambapo Israel na Lebanon wametangaza makubaliano ya kutekeleza usitishwaji wa mapigano, hatua iliyofikiwa baada ya mazungumzo yaliyofanyika chini ya upatanishi wa Marekani mjini Washington. Rahima Salim na maelezo zaidi.
3: Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja, makubaliano hayo yanahitaji kusitishwa kwa mashambulizi ya kundi la Hezbollah dhidi ya Israel, pamoja na hatua ya kuondoa wapiganaji wake kutoka eneo la kusini mwa mto Litani nchini Lebanon. Hii inatazama kama sehemu muhimu ya utekelezaji wa makubaliano. Aidha, pande hizo mbili zimekubaliana kuanzisha maeneo ya majaribio yatakuwa chini ya udhibiti wa jeshi la Lebanon. Hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama na kupunguza uwepo makundi yenye silaha katika maeneo ya mpakani. Vile vile Israel na Lebanon zimepanga kurejea katika duru nyingine mazungumzo wiki ya Juni 22. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujadili namna ya kufikia makubaliano ya kudumu zaidi ya amani kati ya pande hizo mbili. Hata hivyo, Hezbollah bado haijatoa msimamo rasmi kuhusu makubaliano hayo, wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete kufuatia mapigano na mashambulizi yaliyoripotiwa kabla ya tangazo hilo.
2: Asante sana Rahima Salim. Huyu ni miongoni mwa wapishi katika kipindi chetu cha uhondo wa mapishi hapa TBC Taifa, kinachoruka kuanzia saa 6 mpaka saa 7 kamili.
0: Wajumbe wa Marekani na Iran wamefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60 katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu, pamoja na kuanza hatua mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, Iran haijathibitisha rasmi makubaliano hayo. Makamu wa rais wa Marekani amethibitisha kuwepo kwa makubaliano ya awali, lakini amesema haijulikani kama Rais Donald Trump ataidhinisha. Ni vipi tafsiri ya kuongezwa kwa muda wa usitishaji mapigano? Ibrahim Kasongo amezungumza na Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa.
4: Ni kama vile ni mkakati wa Marekani kuchezea
1: saikolojia ya viongozi wa Iran kama vile ni mkakati wa kujaribu kuwashinikiza Iran ikubaliane na matakwa ya Marekani, na huu ni mtindo au ni mbinu ambayo Donald Trump ametumia mara nyingi, ambapo hadharani atasema jambo moja lakini nyuma ya pazia unakuta yanatendeka tofauti. Kwa hiyo mimi nachukua tu kwamba ni mkakati wa Marekani kujaribu kwa namna moja nyingine kuishinikiza Iran kukubaliana na matakwa yake. Sasa kama kufanikiwa au la, basi yetu macho.
4: Sawa, ikiwa ni mkakati wa Marekani wa kucheza na saikolojia kama ambavyo unasema, kwa hali kama hii ni kweli litapatikana suluhisho la kudumu la kuzuia vita hii ambayo sasa ni miezi mitatu ambayo imeleta kubwa za kiuchumi?
1: Itakuwa ngumu. Jambo moja ambalo watu wanatakiwa wafahamu ni kwamba Marekani wakati anaingia kwenye vita dhidi ya Iran, japo hasemi hadharani, lakini lengo hasa ilikuwa kuangusha dola Kiislamu ya Iran, na hilo ameshindwa.
0: Ni Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Ibrahim Kasongo.
2: Haya, tuangazie taarifa nyingine. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA limechagua Austria, Kyrgyzstan, Ureno, Trinidad na Tobago pamoja na Zimbabwe kuwa wanachama wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lenye wajumbe 15 kwa muhula wa miaka miwili unaoanza Januari mosi mwaka 2027. Katika kura zilizopigwa, Ujerumani imekosa nafasi baada ya kushika nafasi ya tatu katika kinyang'anyiro hicho cha kiti cha Ulaya Magharibi na nyinginezo, huku Ureno na Austria zikifanikiwa kupata ushindi. Akizungumza mara baada ya uchaguzi, waziri wa mambo ya nje na masuala jumuiya ya Caribbean wa Trinidad na Tobago, Sin Soba, amesema wapo kwa ajili ya kuhakikisha amani na usalama vinakuwa endelevu.
5: Since independence 64 years ago, Trinidad and Tobago has upheld the rule of law.
6: Tangu kupata uhuru miaka 64 iliyopita, Trinidad na Tobago imekuwa ikilinda utawala wa sheria, ikitetea haki za binadamu, kuimarisha sheria za kimataifa na haijawahi kukaa kimya mbele ya dhulma. Leo tunathibitisha tena kujitolea kwetu kwa mkataba wa Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na utawala wa sheria. Kampeni yetu ya kujenga makubaliano kwa ajili ya kufanikisha amani na usalama endelevu itaongoza ushiriki wetu katika baraza hilo, tukiwa tumejidhatiti kuendeleza mazungumzo na kuziba tofauti katika kukabiliana na changamoto nyingi na tata zinazoikumba jumuiya ya kimataifa.
2: Ni sauti yake waziri mambo ya nje na masuala ya jumuiya ya Caribbean wa Trinidad na Tobago, Sin Soba.
7: Hii ni exclusive ya Kaifa.
0: Katika dunia ya kidigitali, vijana wengi wanajikuta wakitawaliwa na matumizi ya mitandao ya kijamii, hasa kupitia likes, comments na video fupi zinazochukua muda wao na kuathiri amani yao ya ndani. Ingawa mitandao hii urahisisha mawasiliano, pia imeleta changamoto za msongo wa mawazo na hisia za kutoridhika. Takwimu za WHO kanda ya Ulaya zinaonyesha ongezeko la matatizo ya matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana kutoka 7% mwaka 2018 hadi 11% mwaka 2022. Wakati wazazi na jamii bado wakitafuta suluhisho, vijana wengi wanaendelea kuathirika kimya kimya, wakionekana wenye furaha mitandaoni lakini wakipitia changamoto za hisia kwa ndani. Exclusive ya Kaifa leo, mwenzangu Sanoba Baptista amezungumza na Nixon Katezi ambaye ni msaikolojia.
8: Mitandao ya kijamii imebadilisha maisha ya vijana wa Kitanzania kwa pande zote mbili, nikiwa na maanisha kwamba positive na negatively, yani ileta mabadiliko chanya na hasi. Tukiangalia kwenye mabadiliko chanya, ni mambo mengi. Mitandao imewezesha vijana kujua mambo mengi, inawasaidia kutafuta taarifa, inawasaidia pia, kuna wengine naona wanafanya biashara kwenye mitandao ya kijamii, mifano na mingine mingi. Lakini tukizungumza hasa, tukikazia kwenye upande wa mabadiliko ya hasi, ni kwamba mitandao ya kijamii imeleta matatizo makubwa kadhaa ya kisaikolojia. Moja ya tatizo kubwa ambalo nasumbua sana ni uraibu, nikiwa na maanisha addiction. Vijana wengi wamekuwa na kasumba ya kutumia mitandao ya kijamii kwa muda mrefu. tuelewane, mitandao ya kijamii sio tatizo, matumizi yake ndio tatizo kubwa. Vijana wengi wamekuwa wamejikuta kwamba wanakuwa addicted, yani wanakuwa na uraibu wa mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii sana, wanatumia muda mwingi kuliko kawaida, na hiyo inaleta changamoto kubwa sana kwa vijana. Na pia matumizi ya muda mrefu ya mitandao ya kijamii yanaweza kaleta pia, yanaweza kabadilisha maisha yao kwa namna fulani, kwamba unakuta kijana labda followers au ana marafiki watatu, unani 3,000-4,000, anadhani kwamba hao marafiki 3,000-4,000 ndio marafiki, lakini kiukweli ni kwamba mabadiliko haya ya kuwa yanawafanya tu kama ni tuseme ni kama illusion, kama vile ni marafiki wa kufikirika tu. Sasa kwa namna hiyo kijana anashindwa kutumia na kuhusiana na watu halisi, lakini anajikuta anatumia muda mrefu sana kwenye mitandao ya kijamii akidhani kwamba hao ni marafiki. Mwisho wake sasa ndio yanasababisha sasa vijana wengi wanakuwa wapweke na wanashindwa kupata zile social skills au zile mbinu za kijamii za kuwasiliana.
9: Naam, ni viashiria gani pengine vya matatizo ya afya ya akili vinavyohusiana na matumizi kupita kiasi ya mtandao wa kijamii?
8: Viashiria vinaziko katika maeneo kadhaa, hasa katika sehemu ya mtazungumzia matatizo mawili makubwa ambayo yanajitokeza katika matumizi ya uraibu kwa muda mrefu. Kwanza ambayo ni addiction au uraibu, na matatizo ya wasiwasi na hofu ambayo yanaenda na msongo wa mawazo. Viashiria tunavyoviona kwanza ni matumizi ya mitandao ya kijamii kupita kawaida. Nikizungumza kupita kawaida, kutumia muda mwingi sana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Lakini pili, kukosa ule uwezo wa kujizuia au wa kutawala hisia zao katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Maanake huyu mtu anashindwa kujizuia kusema kwamba ngoja ni manage muda wangu vizuri katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kiashiria kingine cha ni ile hali ya kuwa mpweke, kwa sababu matumizi ya mitandao ya kijamii kwa muda mrefu yanakufanya unatumia muda mwingi, unashindwa kuhusiana na watu ambao ni halifu. Kwa unakuta wanakuwa na wapweke, lakini pia hali ya hofu na wasiwasi, ambayo pia msongo wa mawazo unaingia hapo. Lakini pia kuna kushindwa kuwa makini na kuweza kufanya vitu fulani fulani, kwa sababu matumizi ya haya yanaweza kabadilisha kabisa mfumo wa ubongo unavyofanyika, na matokeo yake sasa huyu mtu anaanza kuwa na hali ya upweke, na pia tatizo la msongo wa mawazo linaanzia hapo. Mwisho wa siku ndo tunaona sasa vijana wengine wanafika mahali wanaenda mbali, mpaka wanakuja wanajitoa uhai wao kwa sababu ya mambo yanayoendelea katika mitandao.
9: Kuna uhusiano moja kwa moja kati ya matumizi ya muda mrefu wa mitandao ya kijamii na msongo wa mawazo kwa vijana?
8: Yes, kabisa. Uhusiano ni mkubwa tu, kwa sababu unapokuwa na muda, vijana wengi sana wanapokuwa katika kule katika wanapotumia muda mwingi katika kutumia mitandao ya kijamii, wanakosa ile uwezo wa kuhusiana na watu wengine. Mwisho wa siku wanajikuta hawana watu wa kuweza kuwazunguka na kushare changamoto walizonazo.
0: Ni Nixon Kataze, msaikolojia, alipozungumza na Salome. Tunafikia mwisho.
2: Kajua unasema Nixon kibabage, unasema unajitutumua.
0: Sinchonganisha. Mimi ni Steven Mumbi, pale mitamboni Nicholas Mwanyilu, msimamizi wa matangazo ni Kulwa Mkwiji.
2: Mimi ni Swale Makoe. Pita kwenye ukurasa wangu wa Instagram na ukurasa wa TBC Taifa pale Instagram, kuna story na trend sana kuhusiana na changamoto za makonda na abiria, ishu ya chenji 100-200 imekuwa gumzo. Ingia kwenye Swale Makoe, mtu mweusi 03, utaiona hiyo story.
0: Haya, nami nifuate, andikeni ni Mumbi. Nafurahia muda wako. 8 kamili ni habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi wakati wa ziara yake kikazi ya siku tatu nchini Urusi. Tukio hilo limefanyika katika chuo hicho cha kihistoria kilichopo Moscow ambacho kimekuwa na mchango mkubwa katika kukuza ushirikiano wa kilimo kati ya Tanzania na Urusi. Viongozi wa kambi ya kidemokrasia ya Sudan wamekataa kushiriki katika mazungumzo yoyote ya kisiasa na muungano wa taasisi unaongozwa na wanamgambo wa RSF. Kwa upande mwingine, kambi hiyo imesema wakati umefika wa mazungumzo kufanyika ndani ya Sudan badala ya nje nchi, na ikosoa kuwepo kwa idadi kubwa ya mipango ambayo imezidisha mgogoro badala ya kutatua. Na Israel na Lebanon zimekubaliana kutekeleza makubaliano ya usitishaji wa mapigano, hatua iliyofikiwa baada ya mazungumzo yaliyofanyika chini ya upatanishi wa Marekani nchini mjini Washington nchini Marekani. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja, makubaliano hayo yanahitaji kusitishwa kwa mashambulizi ya kundi la Hezbollah dhidi ya Israel pamoja na hatua ya kuondoa wapiganaji wake kutoka eneo la kusini mwa mto Litan nchini Lebanon. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
2: Sisi ni Tanzania.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, na sasa ni saa 8 na dakika 2. Tunaelekea katika shule ya sekondari ya Minazi Mirefu kwa ajili ya kipindi cha Kona ya Vijana, na watangazaji wetu huko ni David Nelson Shija pamoja na Anwar Jamal.

0: banana, na hapa tuko eneo hili tushafika, na wanafunzi wako tayari kwa ajili ya kipindi cha kona ya vijana, na sisi tunakukaribisha. Na leo tutakuwa na mambo mbalimbali hapa. Tulishatangulia mapema, kumekuwa na vibe la kutosha, na wanafunzi wa Minazi Mirefu. Eh bana, Tanzania nawasikia. Hebu semeni Minazi Mirefu.
1: Minazi Mirefu.
0: Sikia kwa sauti.
1: Minazi Mirefu.
0: Haya, tukiwa hapa basi leo tutakuwa na mijadala na wanafunzi, lakini pia wakati huu nikiwa na kukaribisha na kurejesha studio ili tuweze kusikiliza matangazo ya moja kwa moja. Tusikilize matangazo ya mdhamini. Yes, kwako studio.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Na Mbambe, lakini ni kuambie tu hapa sisi tuko tumamatana na dereva wetu Adam Kawalika, management, lakini pia mafundi mitambo ni mwandamizi Joseph Masanja, Elisha Nyagwalu na Isaac Wigina. Lakini pia tuko na mtaalamu wa masuala ya kimitandao Felix Geoffrey kutoka TBC Taifa Digital. Lakini pia watangazaji ni mimi David Nelson Shija au mzee wa Mikito. Lakini niko na mwenzangu Anwar Jamari. Nakuaje? Ehe, kuna vijana leo tuko miezi mirefu. Unapoonaje hapa?
2: Ah bwana, mimi na miezi mirefu kumependeza namna ambavyo vibe lao lilivyo. Nimekuja hapa nikajua watakuwa wamepoa, lakini kile ambacho nimekipata ni tofauti kabisa na nilichokifikiria. Hongereni sana, mimi na miezi mirefu kwa kazi kubwa hii ambayo mmeifanya. Vipaji ni vingi sana, si ndio vipaji ni vingi sana. Tumeona watu wakivunja vunja hapa, kuna waloimba singeli, kuna walohakikisha kwamba wanapita kama Zuchu na wengine wengi sana. Lakini tukumbuke tu kwamba hapa tulipo tupo na vijana, lakini vijana pia tunataka tuzungumze nao masuala mbalimbali kuhusiana na swala zima la ujana, pia utambue namna ya kuendelea na namna ya kuishi kama kijana, ujitambue kwa kiasi gani. Mikito
1: bwana, niko hapa chini, wageni lazima uzungumze nao, watu wajue tuko hapa Minazi Mirefu, sio mambo
3: poa.
1: Unaitwa nani wewe?
3: Remigius.
1: Kidato cha ngapi?
3: Cha kwanza.
1: Unajisikiaje TBC kuja hapa?
3: Najisikia vizuri.
1: Kidato cha kwanza, unapenda masomo gani?
3: Ya sayansi.
1: Mbona umevaa jezi ya Taifa Stars? Umeangalia mechi ya juzi?
3: Hapana.
1: Unaifahamu lakini Serengeti Boys walicheza finali?
3: Ndio.
1: Ulijisikiaje?
3: Najisikia vizuri.
1: Unacheza mpira pia?
3: Ndio.
1: Na mangapi?
3: Na tatu.
1: Watanzania wanakusikia, wewe mchezaji gani unampenda?
3: Alan Okello.
1: Bwana, mmesikia yeye, mwananchi huyu. Kwa hiyo ni mwananchi eh?
3: Ndio.
1: Haya. Wengine bana, sasa hivi wakati tukiwa tumefika hapa, lakini pia nafahamu sasa hivi ndugu yangu Adam Kawalika tabasamu lake au batasamu wanasema ni kubwa sana, na ni moja ya shule nzuri kwa kweli, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya kazi kubwa. Jamali, umeona ili gorofa ambalo tuko hapa, umeshahesabu ni kwenda juu ngapi hapa Jamali? Au nikusaidie?
2: Nikijaribu kuangalia kwenda juu naumia kwa sababu ya jua, unajua. Lakini gorofa zimenyooka kweli kweli. Wakati sisi kipindi kile tunasoma, tulikuwa tunasoma katika madarasa fulani hivi ya kawaida sana. Lakini sasa hivi naona watu mnasomea gorofani, mnaangaliana namna hii, si ndio inapendeza kweli kweli. Kumbuka hii ni kona ya vijana na nguvu kubwa ni kutoka Yas, mtandao wa viwanda nchini Tanzania, wanahakikisha kwamba kila kitu kimenyoka. 4G na 5G ya kutosha, hatulalamiki kuhusiana na masuala mazima ya bando, SMS na vitu vingine vingi zaidi. Tukiwa hapa Minazi Mirefu, karibu kabisa, tukizungumza na wanafunzi lakini pia vijana katika kufahamu mawili matatu. Kwa tuko nao hapa wakati tunazungumza, msikilizaji wa TBC Taifa, kuna taratibu zinawekwa sawa hapa tuweze kuingia katika mjadala kidogo kuhusiana mada ambayo tutakwenda kuitambulisha hapa, lakini pia masuala mbalimbali ambayo tutakwenda kuyasikia, masuala ya kijamii, vijana pia wanazungumziaje katika hilo. Kwa yote kwa yote tutazungumza hapa Mikito.
1: Tunaanza na mwalimu mkuu, lakini pia na vijana hapa. Unajua ukifika hapa vijana wako wengi. Unaitwa nani?
4: Ramadhani Yusufu.
1: Kidato cha ngapi?
4: Cha kwanza.
1: Kidato cha kwanza. Unajisikiaje kwa Minazi Mirefu?
4: Najisikia la.
1: Unaonaje TBC imekutembelea leo?
4: Najisikia la. Nasikia la.
1: Tanzania nakusikia. Unaweza kuambiaje vijana wenzako ambao wako sekondari?
4: Wasome kwa bidii.
1: Unapenda masomo gani?
4: Sayansi.
1: Unatamani kuwa nani baadaye?
4: Kuwa daktari wa mifugo.
1: Kwa nini unataka kuwa daktari wa mifugo?
4: Mifugo inaongeza pato la taifa kiujumla na kiuchumi, inaongeza pato.
1: Asante. Unapenda umewahi kufuga? Unafuga nini wewe?
4: Kuku na bata.
1: Kuku ili atage anatakiwa atamie kwa muda gani ili atotoe?
4: Siku tatu.
1: Mnakubaliana naye? Nana, najua yai la kuku linatotolewa kwa muda gani. Kuna mtu anyosha mkono, mpelekee mike wakati namsogelea mwalimu mkuu ili tuweze kuzungumza. Lakini pia shule ni nzuri, kiangalia hapa walimu wamependeza kweli na wako busy, shule ya kisasa. Bwana Jamali, mwalimu mkuu yuko hapa, tusogee hapa mwalimu, naona tutazungumza mawili matatu. Kwanza niko na mwalimu mkuu wa Minazi Mirefu Evelyn Chugulu, sijakosea eh?
5: Umepatia.
1: Unajua majina ya kibantu lazima yataje kwa adabu, yana heshima yake haya.
5: Umepatia kabisa, liko fresh.
1: Bwana, hii shule una wanafunzi wangapi hapa?
5: Na jumla ya wanafunzi 2260.
1: Wow! Jipigieni makofi. Iko kidato cha ngapi mpaka cha ngapi?
5: Shule yetu ni ya kidato cha kwanza mpaka cha nne. Ni shule ya mchanganyiko, maana yake inachukua watoto wa kiume na wa kike na wenye mazingira yote. Na kwa ujumla shule iko katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, lakini iko kwenye kata ya Kipawa na mtaa wa Kipunguni. Ni shule ya mchanganyiko kama nilivyosema, ina vijana wa kike na wa kiume. Mpaka sasa ina jumla ya walimu 50. Kati ya walimu 50, walimu 15 wa kiume na walimu 35 ni wa kike.
1: Hapa tumesimama kwenye jengo zuri sana hili. Hebu lizungumzie kwanza.
5: Kwa kweli tuko na jengo moja zuri, bora, jengo la ghorofa. Ni kati ya shule chache kwenye halmashauri ya jiji la Dar es Salaam zenye ghorofa, zenye madarasa ya ghorofa. Jengo letu la ghorofa lina madarasa, vyumba vya madarasa 20 na matundu ya vyoo 45. Ni jengo lililojengwa na mama yetu Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuthamini mchango wake wa elimu katika sekta ya elimu, kwa kuthamini mchango wake kwa kizazi cha sasa. Tunamshukuru sana na kumpongeza sana. Ni jengo bora, zuri, imara, linapendeza na watoto wanalifurahia.
1: Hapo nikiangalia sioni changamoto ya watu kukosa vyumba vya madarasa, na ni shule ina eneo kubwa alafu iko mjini. Hebu zungumza ili waambie watu wanaokusikiliza.
5: Hatuna changamoto kabisa ya vyumba vya madarasa, tuna madarasa ya kutosha kabisa, kwa sababu ghorofani tuna madarasa 20, lakini madarasa ya msambao pia tuna vyumba 20. Kwa hiyo madarasa ya kutosha kabisa. Lakini tuna pia jengo la maabara, tuna maabara nzuri za kisasa, maabara mbili, lakini tuna maktaba pia ya kisasa kabisa iliyosheheni vitabu vya masomo yote pamoja na storybooks.
1: Hivi watoto wanalipa hapa au?
5: Shule yetu ni ya serikali, ni elimu bure, elimu bila malipo. Watoto wanapatiwa elimu bila ada.
1: Mwalimu, asante. Una neno gani hapa Tanzania wanakusikia sasa hivi?
5: Neno langu pekee ni kutoa pongezi kwa serikali yetu ya awamu ya sita kwa jitihada kubwa zinazofanywa katika sekta ya elimu. Kwa kweli siku hizi watoto wanasoma katika mazingira mazuri sana. Madarasa haya unayoyaona yote yana feni, yana taa, yako vizuri, yana mwanga wa kutosha na madirisha makubwa. Kwa hiyo wanapata hewa safi kabisa na usomaji, ile mchakato mzima wa kujifunza na ujifunzaji unafanyika katika hali ya utulivu na salama kabisa.
1: Asante mwalimu. Mikito, asante. Mikito, asante. Mikito, una neno kwa mwalimu eh?
2: Kuna neno moja. Ukimtazama sio unasoma, mwalimu mkuu anakuwa na rika fulani hivi mzee mzee. Hey. Lakini sasa hivi unamuona
1: Umuona teacher?
2: Teacher amenyoka. Ana longolongo.
1: Sema hapa sasa, unajua teacher usimtanie kwa wanafunzi. Atakupa adhabu. Mazingira ni mazuri, naona kuna kiwanja cha michezo hapa. Safi sana. Hongereni sana.
5: Asante sana, lakini pia tuna timu nzuri kabisa ya michezo. Kuna vijana wanatembeza kabumbu, wacheza football wazuri kabisa. Na jana tulikuwa na finali.
1: Ilikuwaje? Nani alishinda?
5: Wanafunzi nani alishinda? Form 4.
1: Nimeongea hapa na Alan Okello, bila shaka watu wengine wapo pia. Isije kuwa Alan Okello tu. Yupo mwingine wa kule. Kina Mpanzu hapo eh.
2: Upande wa pili.
1: Mwalimu asante na sisi tumekaribia.
5: Karibu ni sana sana.
1: Asante. Ni huyo ni Mwalimu Evelyn Chuguru, ni mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Minazi Mirefu. Umesikia mwenyewe. Shule ina gorofa. Mimi bado unajua nimesoma chini.
2: Wewe umesoma chini tunajua.
1: Wacha unatamani kurudi shule aise. Bana noma. Bana sasa jamali, twenzetu kwenye mjadala wa leo. Sasa leo tutakuwa tuko hapa shule ya Minazi Mirefu Banana, ambapo kituo cha mwendokasi kilipo. Ukifika Banana basi ndo tulipo hapa. Na wanafunzi wako tayari kwa ajili ya mjadala. Na leo mjadala wetu tunaangalia jinsi mitandao ya kijamii inavyoweza kuwasaidia wanafunzi, lakini pia debate imekaa mahali pake. Sio?
2: Ndio, hakika tuko na mwenyekiti wa mjadala huu, tuko na mwenyekiti kwa heshima, chukua nafasi hii na ujitambulishe.
1: Mwenyekiti usikiki.
6: Habari za mchana. Kwa majina yangu naitwa Rosemary. Leo katika shule ya sekondari Minazi Mirefu kutakuwa na mdaharo. Mada yetu inasema maendeleo ya sayansi na teknolojia katika sekta ya elimu. Hapa high table kuna mwenyekiti ambaye ndo mimi. Kuna katibu wa upande wanaokubali anaitwa Happiness, na upande wanaokataa anaitwa Ramadhani. Kuna muangalia mda anaitwa Cosmas. Sasa tuanze na upande wanaokubali.
2: Haya, asante sana mwenyekiti kwa utambulisho huo. Tunaanza na upande wanaokubali. Ehe, tunaanza na nani upande wanaokubali? Karibu jitambulishe.
7: Habari za mchana. Kwa majina naitwa Brian George. Ni upande unaotokea katika wanaokubali. Asante mwenyekiti, asante meza kuu. Na naenda kukubali sema kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia yana mchango gani katika elimu, na nakubali kama ifuatavyo. Inasema inaongoza maarifa mapya. Maarifa mapya kivipi? Kwa mfano, ukiwa hapa shuleni, ukiwa labda haujapata maarifa kuhusu chochote, kwa mfano unaweza kupata maarifa mapya kwenye kutumia rasilimali ulizokuwa nazo katika sehemu uliyoishi. Kwa mfano sumaku, unaweza ukajua kwamba sumaku ni kitu cha kawaida unachochezea kila siku, lakini ukaingia kwenye mtandao wa kijamii au kupata ile elimu ya sayansi na teknolojia kwamba sumaku pia hiyo ambayo unaichezea inaweza kukuletea pia umeme nyumbani kwako. Kwa hiyo ni mojawapo ya faida ya kujua sayansi na teknolojia. Asante.
2: Haya.
6: Upande wa sio kubali, maswali.
2: Upande wa sio kubali, naona wanameza mate.
6: Maswali. Jamani.
2: Hamna maswali? Haya, tuendelee kwenye kiti.
6: Sasa taenda upande wasio kubali, karibuni.
8: Asanteni meza kuu na hazila kwa ujumla. Kwa majina anaitwa Frank Victor Kashai. Nipo hapa kupinga hoja ambayo inasema maendeleo ya sayansi na teknolojia katika sekta ya elimu. Na pinga kama ifuatavyo. Point yangu ni kuporomoka kwa maadili. Kwa mfano, mwanafunzi amepewa kazi na mwalimu. Anaenda kusearch kwenye internet. Katika kusearch, internet inamletea vitu ambavyo sio vizuri. Yani vitu ambavyo avita kwa yeye mwanafunzi avitajiki yeye kuviona wala kuvijua, ambavyo inampunguzia kushuka kielimu katika masomo yake, pia katika maadili yake. Asanteni.
6: upande wanaokubali. Maswali? Karibu.
9: Haya. Habari za mchana na wanafunzi zangu. Nashukuru kwa kupata nafasi hii kutoka hapa meza kuu. Napenda kumuuliza mwanafunzi mwenzangu swali kutokana na alichozungumza kwamba ina umesema mporomoko wa maadili, si ndio? Sasa tunapozungumzia teknolojia tunamaanisha ili mwanafunzi aweze kuitumia teknolojia anapaswa kuwa na ujuzi katika matumizi ya hiyo teknolojia. Je, wewe umesema mwanafunzi anaweza akaenda akajifunza vitu vibaya kupitia teknolojia hiyo? Vipi kama hana ujuzi wa kuitumia hiyo teknolojia?
7: Haya, swali limeulizwa hilo na linajibiwa.
10: Asante meza kuu kwa nafasi. Kwa majina naitwa Chuto Junior Salum Chuto, na ningependa kumjibu mwanafunzi mwenzangu swali alilouliza. Kama mada yetu inavyosema ni mchango wa teknolojia katika sekta ya elimu. Kwa haiwezekani mwanafunzi ukaenda kukitumia kitu na usiweze jinsi gani ya kukitumia. Umeona? Kwa mfano, simu ya mkononi, mobile phone. Lazima ujue jinsi ya kuitumia mpaka ukasearch iko kitu. Kwa mfano, kama mwenzangu alivyosema hapa Frank kwamba wakati unaenda ku dakika moja naomba tafadhali aniweza. Unaenda kusearch kwa mfano umuhimu wa nyimbo ya taifa. Zikatokea ads ambazo sio za za kimaadili. Ndo maana mmomonyoko wa maadili unapotokea kama hivyo anakuletea vitu ambavyo visivyofaa kama picha zisizofaa, sitaki kuzitaja. Ina maana ulikuwa unajua wewe unaenda kutumia na namna gani ya kutumia. Kwa haiwezekani ukaongelea kitu ambacho hatuwezi kukitumia. Tunaongelea mada kwa sababu wote tunajua jinsi ya kutumia iko kifaa. Na ndio maana kuna wanaokubali na wanaokataa hii mada.
11: Upande mnaokataa umeshiwa muda.
10: Asante.
6: Sasa nizamu ya upande wanaokubali. Karibuni.
7: Upande wanaokubali sasa. Tusikie wana nondo gani za kutuambia. Karibu.
12: Shikamoni wote. Salimu za mchana. Napenda kushukuru kwa nafasi hii kutoka kwa High Table hapa meza kuu na washiriki wenzangu. Mimi ni upande ambao nakubali kwamba science na teknolojia ina faida katika sekta elimu kwa hoja zifuatazo. Science na teknolojia inamsaidia mwanafunzi kuwa na uelewa wa kina. Kimfano sasa hivi tuna maabara ambayo inamsaidia mwanafunzi kusoma kwa vitendo kuliko kusoma madarasani ambayo inatumia vitabu. Uhalisia hiyo haiwezi haitoshi kwa mwanafunzi kuelewa kwa kina. Kwa hiyo maabara zimetengenezwa kwa ajili ya vitendo ili msaidie mwanafunzi kusoma kwa vitendo, kama kimfano masomo haya ya fizikia, kemia na biolojia ambayo yanamsaidia mwanafunzi ambayo haya ni masomo ambayo sio hayahusiani peke yake na hayahusiani na darasani peke yake, inahusiana pia kusoma kwa vitendo ambayo inamsaidia mwanafunzi kuelewa kwa zaidi kuliko kukalili. Asanteni.
7: Haya, upande huo umetoa maneno yao.
6: Maswali.
7: Kwa wanaokataa maswali hakuna, wanaangaliana usoni. Mwenyekiti?
6: Nimeshindwa. Sasa ni zamu ya upande wasiokubali. Karibuni.
7: Haya, upande wasiokubali sasa. Tusikie nondo.
13: Habari wanafunzi wenzangu. Asante meza kuu kwa kunipa nafasi hii. Nipo hapa kukataa mada inayosema maendeleo ya sayansi na teknolojia katika sekta ya elimu. Hii inaweza kupelekea mwanafunzi kupunguza uwezo wake wa kufikiri. Kivipi? Pale ambapo mwanafunzi anakuwa ameshaweka jitihada zake zote katika sayansi na teknolojia, yani anapopata changamoto yoyote, kwa mfano mwalimu kampa homework akafanya nyumbani, anaingia katika mitandao na kuanza kutafuta, yani pale inapelekea mwanafunzi huyu kupunguza uwezo wake wa kufikiri, kwa sababu anakuwa ameweka jitihada zake zote katika kutafuta, yani anakuwa ana uwezo ule wa kujishughulisha, ambapo hii pia inaweza kapelekea hata mwanafunzi huyu anapokuwa katika shule.
11: Ndugu, upande unaokataa umeishiwa na muda.
13: Samahani, naomba niongeze dakika moja.
11: Tunakwenda na muda, umeishiwa na muda.
14: Haya, muda umeisha. Mwenyekiti, karibu.
6: Zao upande wanaokubali, karibuni.
14: Wanaokubali, mbona mmepoa? Karibuni.
15: Habari zenu? Asante meza kuu, nina swali hapo. Amesema hupuza uwezo wa kufikiria. Unaposema uwezo wa kufikiria, kuna mambo mengine huwezi kufikiria. Kwa sababu ukija kwenye masuala ya history, kwa mfano ukiambiwa masuala ya ngoni migration, utafikiria nini wakati kipindi hicho cha migration hukuwepo? Eh? Utafikiria nini? Eh, nataka nijibu hapo. Atafikiria nini wakati kipindi hicho hakuwepo? Inabidi tu aingie kwenye internet. Inabidi aingie kwenye internet search ili ajue.
14: Upande wasiokubali, naona ameinuka mwamba hapa, tumsikie.
16: Habari za asubuhi. Habari za mchana. Sawa, umesema kwamba kuhusu ngoni migration. Mimi nataka nikuulize swali kuhusu ngoni migration, hujasoma?
15: Kusoma ni kwingine, ndio umesoma. Ila unaweza ukatamani kujua zaidi. Hapa amesema kwenye masuala ya elimu. Kifano kuna wengine hawajajifunza kuhusiana na ngoni migration. Hawajafanyaje? Hawajajifunza. Kwa hiyo ili ajue atafanya nini? Atafikiria? Hawezi kufikiria kwa sababu hakuwepo kipindi cha ngoni migration.
16: Lazima usome kwa sababu vitabu vipo shule. Hauwezi kuja shule bila uwezi kuja shule afu uwezi yani unakuja shule afu unataka kuniambia kwa sababu
11: mwani mpaka hoja umeishiwa na muda.
14: Huyo timekeeper kanyoka sana. Mwenyekiti, karibu.
6: Sasa zamu ya upande wanaokubali.
14: Wanaokubali? Haya,
11: upande mnaokubali mna dakika moja ya kujielezea.
14: Dakika moja.
17: Habari za mchana. Kwa majina naitwa Gustav Stanley na niko hapa kwa ajili ya kukubali mada hii kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia katika elimu yana umuhimu. Kwanza husaidia wanafunzi kuwa watafiti na kingine kuwa wabunifu. Ninavyosema kuwa watafiti, mfano darasani unaweza kusoma kwenye mambo ya nadharia jinsi dunia ilivyoundwa. Unaweza kupata baadhi ya maarifa ambayo utasoma tu kwa kunakili. Ila ukitaka kujua kuhusu michoro na mambo mengine zaidi yanayohusu, lazima utatumia simu yako na uingie mtandaoni kutafuta. Na katika ubunifu pia unaweza mtu yoyote anaweza katokea na akawa anakusanya mitihani yote ile iliyokuwa inafanywa, tuseme ni mitihani ya taifa, mitihani ya moko, mitihani labda ya kata, anawekwa kwenye programu moja. Mfano wa programu ni Wizara ya Elimu mwanafunzi bora. Kwa hiyo inaweza ikasaidia mtu tu mwenyewe kuwa mbunifu. Asante.
6: Maswali.
14: Wasiokubali, naona kama amepigwa na kitu kizito. Kimya. Haya, mwenyekiti, tuendelee.
6: Haya, karibuni upande usiokubali, zamieni.
14: Wasiokubali, sasa wabishi kufa. Karibuni.
18: Amjambo. Kwa majina naitwa Joshua Samuel. Mimi nipo katika upande wa kukataa.

0: Mimi nitachenda kukisema ni kukisema kwamba hiyo hiyo mitandao inaweza ikamfanya mwanafunzi au mtu hususa ni mwanafunzi kuweza kuporomoka katika utamaduni. Kivipi? Pale ambapo mwanafunzi yupo mtandaoni anaalia kama maarifa au ana nini, anaweza kukutana na baadhi ya maisha ya watu wa huko mbele. Kwamba mtu uko mbele inamaanisha kwamba watu kufikia miaka 18 na kuendelea wanakuwa wanapewa namna ya kuishi kujitegemea wenyewe, wanapewa mali. Hasa ile kwa mtoto wa Kiafrika kwa umri wa miaka 18 yeye anakuwa asilimia nyingi wengi wapo shule. Sana sana ni form 4. Hasa mtu akiona kama vile anaacha shule na anaacha na kazi.
1: Ndugu upande unaokataa madam da wako umekwisha.
0: Naomba dakika nusu saa nusu.
1: Sekunde 15.
0: Sawa. Kwa hiyo baada ya hapo anaweza akakosa maarifa ya pale form 4 kwa sababu ameacha shule. Akakosa maarifa na hiyo ni moja kati ya athari.
2: Swali.
3: Naona kimya. Kuna maswali? Wanajitafuta bado hawajajipata. Tuendelee mwenyekiti. Swali lipo eh? Haya nyoka baba.
4: Hamjambo. Nashukuru meza kuu, nashukuru mwenyekiti. Kwa majina naitwa Arnold Alex Christian. Mimi nipo kwenye kukubali na kwenda kuuliza swali. Ameuliza kwamba kunaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Kwenye swala la mitandao ya kijamii alisema mmomonyoko wa maadili. Utamaduni anakuporomoka kwa maadili. Kwenye mambo ya utamaduni na kuporomoka kwa maadili, si ndio? Utamaduni.
1: Ndugu muuliza swali umeishiwa na muda.
3: Mtu anakuja kuuliza swali hata ajui anakuja kuuliza nini. Haya. Mwenyekiti karibu.
2: Karibu.
5: Asante kwa kupata nafasi nyingine. Ila nimekuja kurekebisha juu ya mwenzangu alichokuja kuzungumzia hapa mbele. Mwenzangu alichokuja kuzungumzia ni kwamba swala zima la utamaduni limejumuisha pia maadili. Hivyo alichokuwa anachokifanya ni kwamba hivyo vitu vinahusiana, yani inamaanisha kwamba hicho kitu alichokiongelea huyu ni sawa sawa na aliyekuwa amekwisha ongea mara ya kwanza. Hivyo tunahitaji pointi nyingine kwa sababu hii tunaona kama ni ile ile iliyotoka kuzungumziwa. Sawa.
3: Haya, upande wa kutetea Uchu.
6: Kwanza nianze kwa kukuuliza swali. Nini maana ya utamaduni?
5: Utamaduni ni jumla ya desturi, mila, itikadi na mtindo wa maisha wa jamii fulani.
6: Asante. Nini maana ya maadili?
5: Maadili ni mwenendo wa kimaisha alionao mtu ambao huyo mtu pia anaishi katika jamii. Hivyo huyo jamii, ili tuseme jamii ina jamii ni ina katika ule mwenendo wa jamii inategemeana na huyo mtu mwenyewe.
1: Ndugu kubaliana na hoja na wapinga hoja, mmeishiwa na muda.
5: Dakika moja kwanza, maana
1: mmeishiwa na muda.
5: Dakika moja kwa sababu
2: moja
5: aliingia katikati.
2: Dakika moja.
3: Haya.
5: Kwa hiyo katika maadili ni mwenendo wa kitabia wa mtu mmoja mmoja. Hivyo ili tuweze kuangalia mwenendo wa kitabia wa jumla ya jamii nzima, inapaswa tuangalie mtu mmoja mmoja pia. Hivyo maadili yanaingia kwenye utamaduni vile vile.
6: Umesema maadili na

0: manake pia na utamaduni pia ina nini maana yake. Sasa nionyeshe hapo kitu gani kinaonesha uhusiano kati ya maadili na utamaduni. Na pia umesema utamaduni ni mwenendo itikadi wa jamii, umesema mwenyewe, afu kasema maadili ni mtu mmoja mmoja. Mpaka hapo umesha tofautisha, umeona, umekubali.
1: Umeishiwa na muda hapo. Muda mliongelewa umekwisha.
2: Haya,
3: karibuni upande wa sio kubali.
2: Upande wa sio kubali, sasa karibuni.
4: Habari za mchana wanafunzi wenzangu, asante meza kuu, mwenyekiti, mtunza muda na pamoja na makatibu. Nakwenda kukataa mada inayosema kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia katika elimu kwa pointi ifuatayo: kusambaa kwa taarifa za uongo. Kivipi? Na mfano mmoja ambao unaweza ukathibitisha kwamba kuna kusambaa kwa taarifa za uongo. Mfano kama sisi ni form 3, mwaka jana tumetoka kufanya mtihani wa taifa ambao kipindi tunasubiria matokeo zilitokea taarifa za uongo za linki zilizotumwa mitandaoni juu ya matokeo yetu sisi, ambayo yalikuwa ni ya uongo, kitu ambacho kinapelekea wanafunzi kupoteza imani na serikali yao juu ya elimu. Asante.
3: Swali.
2: Kimya. Chuma nzito sana. Haya, mwenyekiti.
3: Karibuni upande wanaokubali.
2: Upande wanaokubali. Sauti ya mwanamke sasa inasikika.
1: Upande mnaokubali na dakika moja.
2: Yep.
5: Habari ni za mchana wanafunzi wenzangu. Asante meza kuu, kwa majina naitwa Miracle Ronald. Naenda kukubali kwamba mchango wa sayansi na teknolojia una maendeleo katika elimu kwa hoja ifuatayo: uwezesha elimu ya masafa. Nikisema uwezesha elimu ya masafa, mwanafunzi anaweza akawa nyumbani ila anaweza kujifunza kupitia labda mitandao au simu. Mwalimu anaweza akamfundisha mwalimu kumfundisha mwanafunzi wako kupitia simu. Vile vile tunaweza kutumia kama mtandao wa YouTube, kama mwalimu ambaye labda kutoka nchi kama China anaweza akatuelezea kwenye simu kupitia labda YouTube practical za chemistry. Na vile vile kupitia majukwaa ya kujifunzia tunaweza tukaangalia kupitia kompyuta na tukapata maarifa juu ya elimu. Asante.
3: Swali. Karibu.
0: Nashukuru kwa mara nyingine tena meza kuu kwa nafasi hii. Nilikuwa napenda kuuliza swali hapo katika kujifunza masafa marefu. Je, unaposoma hapa shuleni, si unamwona mwalimu wako kabisa ubaoni? Uhusiano wake na wewe mwanafunzi mkiwa mnasoma hapa, na uhusiano wako wewe na mwalimu ambaye unasoma naye masafa ya mbali, kwa mfano upo Tanzania mwalimu wako yupo Marekani. Je, kati ya hizo situation mbili, uhusiano kati ya mwanafunzi na mwalimu upo wapi bora? Sema tu ukweli.
5: Navyosema uwezesha, yani inamaanisha hata kama mwanafunzi hawezi kufika hiyo sehemu mwalimu alipo, lakini mwalimu hata akiwa mbali, labda mwalimu kasafiri alafu mwanafunzi akuepo shule anahitaji labda notes akafanye mtihani next week. Kwa hiyo mwalimu atamsaidia kupitia mtandao au kupitia simu ili kumwambia alichofundisha.
1: Wakubali na wakatamada, mmeishiwa na muda. Na sekunde kama 15 tu.
5: Kwa hiyo mwalimu vile akiwa amesafiri atamuelekeza mwanafunzi wake alichofundisha ambayo hiyo siku mwanafunzi hakuwepo.
0: Mfano umepewa kitu kipya, ujui uanzie wapi, kwa mfano logarithm pa. Je, utajifunza vizuri ukiwa na mwalimu hapa pembeni yako au mkiwa masafa marefu?
2: Kimya.
6: Asante kwa mara nyingine tena, naomba nimjibu kama ifuatavyo. Ni masuala ya maendeleo ya nini, sayansi na teknolojia juu ya swala la elimu. Kwenye kufundishwa hapo, mwalimu anaweza akakuelekeza hata kama akiwa mbali. Hapo hapo ukamuelewa, anaweza akamuelewa, anaweza akachukua daftari akawa anatumia kamera akakuelekeza.

0: yake.
1: Yani mnaukubali na mnaukataa mmeishiwa muda.
0: Haya. Karibu.
2: Zamu ya upande wanaokubali.
0: Wanaokubali.
2: Zamu ya upande wanaokataa.
3: Wakati tunajiandaa kuendelea kwa upande wa kushoto na kulia wanaokubali na wanaokataa.
0: Mm-hmm.
3: Mambo yamepamba moto, sio?
0: Mambo yamepamba moto kule.
3: Mnaonaje? Wangapi wanakubali upande wanaokataa? Wangapi wanasema wanaokubali wameshinda, nisikie kelele. Wanaokubali? Basi tunarudi studio kwa ajili ya kusikiliza wadhamini wetu. Yes. Na tutarejea hapa. Grace Mawala kwako studio, barabara ya Nyerere, TBC Taifa.

0: Asante sana studio Barbara Nyerere. Mimi ni David Nelson Shije, mzee wa Mikito, nikiwa na
1: Anwar Jamal,
0: tukiwa shule ya sekondari Minazi Mirefu maeneo ya Banana. Narudisha microphone kwa mwenyekiti. Mwenyekiti aheshimiwe jamani.
1: Mwenyekiti aheshimiwe.
0: Unajua eh? Uwezi kujua, anaweza kuwa speaker huyu.
2: Tunaendelea. Sasa tunakaribisha upande unaokataa. Karibu.
3: Habari za mchana tena. Kwa majina anaitwa Omari Abu Omari. Nimekuja hapa kwa kupinga hoja inayosema matumizi ya sayansi na teknolojia katika maendeleo ya elimu. Kwa hoja ifuatayo. Matumizi ya sayansi na teknolojia yanaongeza uraibu wa matumizi ya mitandao ya kijamii. Tunapoongelea uraibu wa matumizi ya mitandao ya kijamii, tunasema matumizi kupita kiasi ya mitandao ya kijamii. Mfano, matumizi ya TikTok, YouTube kwa ajili ya kuangalia vitu visivyokuwa na muhimu na ambavyo havina mantiki katika maisha ya mwanafunzi na katika maendeleo yake katika kitaaluma.
2: Swali.
4: Upande mnaokubaliana, mna dakika 35.
5: Asanteni meza kuu. Kwa mara nyingine tena, jina langu naitwa Elias Karebu. Hapo kwenye masuala ya uraibu. Unaposema uraibu, unapoingia TikTok, unapoingia YouTube. Kama umeingia kwa lengo la kusoma, utaingia kwa lengo la kusoma. Kama umeingia kwa lengo lingine, utaingia kwa lengo lingine. Kikubwa, kama umeingia kwenye kusoma, utafanya nini? Utasoma.
4: Ila kumbuka, shetani ni mbaya zaidi siku zote.
5: Yes. Natambua shetani mbaya, lakini kama umeingia kwa lengo la kusoma, uwezi ukampa nafasi, kwa sababu umeingia kwa lengo la kusoma, unafanya mambo mengine ambayo hayahusiani na ulichokifuata kule.
4: Sawa, ndio umesema kwamba unaweza kufuata kitu ambacho kinakuhusu. Lakini kuna muda hauwezi ukawa unasoma tu, ni lazima kuna muda utahitaji kwamba unahitaji kurefresh mind. Hiyo refresh mind akufanya unasoma
6: mpaka ndugu umeishiwa na muda. Muda umeisha. Muda

0: umeisha. Muda umeisha na hapo ndipo mdalo wetu utakopo umeishia hapo. Tutakwenda kuangalia ni upande upi umechangia hoja nyingi na upande upi umechangia hoja ndogo. Upande ambao utakuwa na hoja nyingi au ndio watakuwa washindi wetu wa mdahalo huu.
1: Haya. Ni muda sasa wa kusubiri mchakato wa majibu. Nani ni nani? Nani kashinda, nani kaachwa? Tume inajadiliana hapa. Mwenyekiti na kamati yake wakiendelea kujadiliana, ni kukumbusha tu msikilizaji wa TBC Taifa kwamba udhamini mkubwa kabisa ni kutoka YAS, mtandao wa viwango nchini Tanzania, kwa kuendelea kufurahia bundles MB za kutosha 5G na 4G iliyokuwa bora zaidi nchini Tanzania. Hawa ndio YAS, hawana longolongo. Wakiwa wamenyoka kabisa. Tuko shule sekondari Minazi Mirefu. Muda umepisha. Tunasubiri hekima ya mwenyekiti. Hekima ya mwenyekiti, muda umeisha. Umeisha muda. Mwenyekiti, tunasubiri heshima yako.
2: Yaani matokeo wanaotaka kuyatoa.
1: Haya, karibu.
3: Swali nalotaka kuuliza juu ya matokeo yanayotokea ya mdahalo wetu ni kwamba mshindi, ili awe mshindi, inatokana na wingi wa hoja au imara wa hoja? Manake wewe umesema wingi hapo.
0: Yaani vitu vyote vinaangaliwa. Unaweza ukawa na hoja nyingi lakini hoja zako umeshindwa kuzitetea. Tunaangalia mtu ambaye ana hoja nyingi na pia hoja zake zote kaweza kuzitetea.
1: Mwenyekiti, karibu. Tupate majibu haraka haraka. Nani mshindi? Nani amepigwa za uso?
4: Habari tena za mchana. Asanteni kwa usikivu wetu. Mdahalo wetu umefika mwisho. Na washindi wetu wa leo. Kwanza upande ambao wanakataa wana hoja tano. Na upande ambao wanakubali wana hoja nne. Ila upande unaokataa hoja zao ni nyingi ila zina mashiko. Kwa hiyo upande walokuwa wanakataa ndio wameshinda.
5: Haya. Jamani,
1: ehe.
5: Nataka nisikie huku. Hayo wangapi wanasema waliokataa wameshinda? Wangapi wanasema waliokubali wameshinda?
1: Wangapi wanasema wamependelewa?
5: Jamani, kwako, mike iko chini hapa na kusubiri.
1: Sawa sawa. Sasa ndugu zangu, tunaama kipengele hiki na tunaelekea kipengele chengine. Najua nyinyi Minazi Mirefu mzuri, si ndio? Nina maswali matatu kama sio manne, mnijibie vizuri kabisa. Atakayejibu atakwenda kupata zawadi. Tunaanza na swali la kwanza, eh? Ni mnyama gani ambaye anatoa maziwa yenye rangi ya pinki?
5: Haya.
1: Ni mnyama gani ambaye
5: anatoa? Naanzia chini Mike. Kuna nani na mkono juu? Ehe.
1: Nani?
5: Nimeambiwa Juliana na Halima wasogee pale juu kwa ajili ya tukio linalofuata.
1: Ni kitu hamna mtu huko.
5: Hapa chini mkono wapi? Mmesikia swali? Swali mmesikia? Nani anajibu? Simama uje hapa. Haya, unaitwa nani?
6: Vanessa.
5: Kidato cha ngapi?
6: Cha pili.
5: Ehe, umesikia swali, tupe jibu.
6: Ngamia.
1: Mwame nipiga za uso ndugu.
5: Yaliomo yamo.
1: Haya, yaliomo yamo.
5: Leta chupa moja pale.
1: Haya. Tunaenda swali la pili, si ndio?
5: Alipoi. Twende.
1: Tunaenda swali la pili. Tunaifahamu mikoa ambayo iko kusini mwa Tanzania. Kuna mkoa gani na mkoa gani?
5: Niko hapa chini, nataka nione mkono nisogee.
1: Mikoa ambayo iko kusini mwa Tanzania kuna mkoa gani na mkoa gani?
5: Sogea njoo.
1: Ngoja tupate kule tutakuja.
5: Unaitwa nani?
1: Mkoa gani na mkoa gani?
7: Drisa Juma.
5: Ongeza cha ngapi?
7: Cha kwanza.
5: Ehe. Mikoa gani iko kusini mwa Tanzania?
7: Kwa Mtwara na Njombe.
5: Mtwara na Njombe. Mnakubali? Jamani imo.
1: Ah imo. Ah imo. Nani ngoja tupate huku juu.
5: Niko chini bado chini. Za huko hawajaongea sana.
1: Wanasema unawapendelea sana huko.
5: Wameongea sana. Unaitwa nani?
8: Christian.
5: Ukidato cha ngapi?
8: Cha pili.
5: Umesikia swali?
8: Ndio.
5: Bali jibu.
8: Eh?
5: Jibu.
8: Mtwara. Lindi. Masasi.
5: Swali liko sawa. Nataka nisikie. Haya.
1: Angekuwa Felix angesema mamba yangu. Game over.
5: Game over. Nani hapa? Wewe, haya. Unaitwa nani?
9: Salma.
5: Uko kidato cha ngapi?
9: Cha tatu.
5: Haya, tupatie jibu.
9: Moshi na
1: mama yangu. Moshi.
5: Haya, wewe hapo unaitwa nani?
9: Shakila.
5: Uko kidato cha ngapi?
9: Cha tatu.
5: Haya, tupatie jibu.
9: Moshi na Arusha.
1: Eh. Hey.
5: Eba weka hapo juu.
1: Mimi nazipia.
5: Naomba uende mko. Haya.
1: Pata hapa juu. Mimi naiweka hii.
5: Unaitwa nani?
10: Naitwa Arnold Alex.
5: Kidato cha ngapi?
10: Cha 4.
5: Tupatie jibu.
10: Mtwara, Lindi na Ruvuma.
5: Mtwara, Lindi na Ruvuma.
1: Ametisha.
5: Makofi kwake.
1: Piga makofi.
5: Eba mzawadie. Swali limekuwa
1: mpeza
5: bongo kweli kweli.
1: Mtu anakuambia moshi.
5: Maswali mboga mboga hivi, maswali line line kama mchicha hivi. Dakika 5 tu yameiva.
1: Anakuambia Arusha. Tunakamilisha na swali la mwisho, si ndio eh?
5: Aha.
1: Mko tayari kwa swali la mwisho? Mji mkongwe wenye historia ya utumwa visiwani Zanzibar unaitwaje?
5: Oh.
1: Mji mkongwe wenye historia ya utumwa visiwani Zanzibar. Unaitwaje?
5: Utakuwa bahari huo. Ngoja nitafute jibu.
1: Hakuna mtu.
5: Wewe hapa, unaitwa nani?
11: Isaya.
5: Kidato cha ngapi?
11: Cha 4.
5: Taja majina yako yote.
11: Isaya Lodgard Tairo.
5: Haya, unajibu?
11: Ndio. Kilwa.
1: Tumetoka Kilwa Zanzibar.
5: Kilwa mpaka Zanzibar. Njoo. Haya, njoo hapa, sogea. Tuko chini huku. Chini kwanza. Ehe, unaitwa nani?
12: Ramadhani.
5: Tupatie jibu. Uko kidato cha ngapi?
12: Cha kwanza.
5: Majibu yako?
12: Forodhani.
1: Ah.
5: Tuweze tukale urojo. Utakuwa urojo site huo.
1: Mikito tusikie na hapa mbele.
5: Weka mic kwa
1: ngoja tumfanye timekeeper.
5: Timekeeper.
7: Forodhani.
5: Haya, wacha tutoe nafasi hapa. Unaitwa nani?
13: Hidri.
5: Uko kidato cha ngapi?
13: Cha kwanza.
5: Tupatie jibu.
13: Stone Town.
1: Safi. Pigia makofi.
5: Stone Town. Makofi kwake. Sogea kachukua zawadi yako pale juu.
1: Sasa ndugu zangu mnasema Forodhani kweli? Ah, mmeniangusha mimi nazimira.
5: Eh bana. Zoezi linalofuata. Kuna yupo kwenye stage na yuko tayari. Simuoni.
1: Nani?
5: Zoezi lako. Maswali yameisha.
1: Maswali yamemalizika.
5: Wakati wa vipaji, kuna mtu anataka kutuburudisha hapa.
1: Sawa.
5: Yuko wapi?
1: Jukwaa ni lake sasa.
5: Simoni. Viti visogee kidogo. Wakati tunamaliza. Au tuketi, tukaeni kwanza. Jukwaa ni hapa.
1: Yuko wapi mwenye burudani yake?
5: Yuko wapi mwenye burudani yake? Kuna wale wawili walituburudisha vizuri sana. Haya, karibu. Karibu kwa stage. Jitambulisho, unaitwa nani? Wakati huo kwa dakika hizi hapa TBC Taifa tukiwa tunasikika moja kwa moja kutoka shule ya sekondari ya Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam banana hapa. Unaitwa nani?
14: Screen hata nasikika.
5: Uko kidato cha ngapi?
14: Cha pili.
5: Karibu, jukwani lako.

Haya, wakati anasogea sogea hapa tuweze kupata burudani. Namna hiyo bwana. Walete kati. Walete kati.

0: fulani fulani imenyoka, haina mambo mengi.
1: Bwana, shukrani sana kutoka minazi mirefu kwa niaba ya dereva Adam Kawalika, mafundi mitambo Joseph Masanje, mwandamizi Elisha Nyagwaru, Isaac Gina, lakini pia Felix John Frey kutoka upande wa digital na Anuali Jamali, na mimi David Nelson Shija. Tunamaliza na hawa wakati tunaondoka. Karibuni mtufungie.

0: uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Shirika la Wakala wa Meli Tanzania TASAC limezindua sensa ya vyombo vya usafiri wa majini nchini ili kupata takwimu sahihi zitakazosaidia kupanga maendeleo ya sekta hiyo. Akizungumza wakati wa utiaji saini makubaliano na ofisi ya taifa ya takwimu NBS, mkurugenzi wa TASAC Mohamed Salum amesema takwimu zilizopo ni za mwaka 2021 ambazo zimepitwa na wakati. Na mwenyekiti mwenza wa kamati maalum ya kitaifa ya kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa, Profesa Hezron Nonga, amesema matumizi holela ya dawa za antibiotic nchini yamepungua kwa 80%. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la kuwasilisha tafiti za usugu wa vimelea dhidi ya dawa, Profesa Nonga amesema mafanikio hayo yamesaidia kupunguza vifo vinavyotokana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa kwa 14%. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha kufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC na 99.7 Bongo FM Nyololo.
2: Tanzania imekuwa na uhusiano mzuri na mataifa mbalimbali ulimwenguni, licha ya baadhi ya mataifa makubwa kutofautiana kiitikadi, lakini Tanzania iliamua kufuata mfumo wa non-aligned movement ambao unaifanya Tanzania kutofungamana na upande wowote. Kwa mfano, Tanzania imekuwa na uhusiano mzuri na mataifa ya magharibi ambayo kimsingi wanaamini katika mfumo wa kibepari, lakini pia Tanzania ni rafiki mzuri wa mataifa ya mashariki ambayo hufuata sera ya kisoshalisti, jambo linaloipa Tanzania nafasi ya kuwa na marafiki wengi na wenye faida kuliko maadui. Msikilizaji, karibu kwenye kipindi maalum ambapo tunaangazia ushirikiano uliopo kati ya Urusi na Tanzania katika nyanja mbalimbali ikiwemo uchumi, uwekezaji, teknolojia, utamaduni na kadhalika. Mimi ni Ibrahim Kasongo. Tufuate mitandaoni kwa jina la TBC Taifa. Karibu.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima kutoka chuo kikuu cha Rudin nchini Urusi, maarufu Patrice Lumumba University, kwa kutambua mchango wake katika uongozi bora, diplomasia na maendeleo ya jamii. Rais Samia ametunukiwa shahada hiyo wakati wa ziara ya kitaifa nchini Urusi yenye lengo la kuimarisha uhusiano

0: Hivi sasa tunavyozungumza, msikilizaji wa TBC Taifa, Rais wa Jamhuri ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yupo nchini Urusi kwenye ziara ya kitaifa iliyoanza tarehe 3 Juni na itamalizika tarehe 5 Juni mwaka huu. Msikilizaji, ziara hii ni ya kihistoria, kwani inamfanya Rais Samia kuwa rais wa pili wa nchi hii kwenda Moscow katika ziara ya kitaifa. Wa kwanza alikuwa ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoenda nchini humo Oktoba 1969. Tukumbushane tu kwamba viongozi wakuu wa nchi wanapofanya ziara na kukutana na viongozi wakuu wenzao, mengi hutokea, ikiwa ni pamoja na kutengenezwa kwa fursa za kiuchumi zitakazoleta faida kwa pande zote mbili. Najua una kiu ya kufahamu historia na uhusiano kati ya Tanzania na Urusi. Lugete Musa Lugete ni mchambuzi wa masuala ya siasa, historia na diplomasia.
1: Uhusiano kati ya Urusi na Tanzania ulianza zamani sana, ulianza kipindi ambacho cha Umoja wa Nchi za Kisoviet, yani USSR, tangu miaka ya 1955-56, ambapo viongozi wa chama cha TANU walikuwa na mawasiliano na viongozi wa chama cha kikomunisti, yani National Communist Party cha Umoja wa Nchi za Soviet, wakati huo USSR, hasa baada ya kufa Joseph Stalin mwaka 1953 na kurithiwa na Nikita Khrushchev. USSR ilikuwa ni miongoni mwa nchi za mwanzo kutambua uhuru wa taifa la Tanganyika, na mwaka 1961 mwezi Desemba tayari Umoja wa Nchi za Kisoviet ulifungua ubalozi nchini Tanzania. Hata mwaka 1963 mara baada ya mapinduzi ya Zanzibar, Umoja wa Nchi za Kisoviet ulifungua ubalozi Zanzibar, na mwaka 1966 kwanza ushirikiano kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Umoja wa Nchi za Kisoviet ulisainiwa rasmi.
0: Asante sana Lugete. Bila shaka katika ziara hii ya Rais Samia nchini Urusi inatarajiwa kuimarisha uhusiano na kutekeleza ile sera ya Tanzania ya mambo ya nje ya mwaka 2001 ya diplomasia ya uchumi.
1: Urusi ina pato la taifa takriban dola trilioni 3 kuelekea. Inao uchumi wa mafuta, uchumi wa gesi, madini ya kimkakati, na biashara kati ya Urusi na Tanzania zina thamani zaidi ya dola milioni 450, na mpaka kufika 2035 biashara inaweza inategemea kukua mpaka kufika dola milioni 800. Uwekezaji wa Urusi nchini Tanzania ni takriban dola bilioni 1.5, na Warusi wamewekeza kwenye miradi ya kimkakati ya nishati na madini ya uranium kwenye eneo la Mkuju Songea. Kwa kiujumla, kama taifa la Tanzania inahitaji Urusi na Urusi inahitaji Tanzania, hasa kwenye hichi kipindi cha migogoro ya kimataifa na mkwamo wa nishati, Tanzania inaweza kutumia uhusiano wake na Urusi kupata nishati ya mafuta, gesi na masuala mengine ya kimkakati. Lakini wakati huo huo, Tanzania inaendelea kushirikiana na Urusi, Marekani, China, Umoja wa Ulaya, India, Japani, Korea Kusini na mataifa yote makubwa, bila kupoteza uhuru wake, maslahi yake ya dola, maslahi ya umma.
0: Msikilizaji, pia ziara hii inatajwa kuwa itachochea maendeleo ya uchumi wa Tanzania, kwani kuimarika kwa uhusiano huu kutafungua fursa zaidi ya ushirikiano katika sekta za kimkakati. Mfano biashara, Urusi ni taifa kubwa kijiografia barani Ulaya na lenye idadi kubwa ya watu, inakadiriwa kuwa na zaidi ya watu milioni 140. Hivyo linaweza kuwa soko muhimu kwa bidhaa za Tanzania kama mazao ya chakula na rasilimali nyingine. Pia Urusi ni taifa lenye utajiri mkubwa wa nishati kama gesi asilia, ikiwa inaongoza duniani kwa kuwa na akiba kubwa ya mafuta, makaa ya mawe na kadhalika. Kupitia ziara hii, uhusiano mzuri unaweza kuzifanya nchi hizi mbili kuuziana nishati hizi, na hivyo kurahisisha upatikanaji wa mafuta na gesi bei rahisi. Kwa njia ya mtandao ninaye Profesa Edison Lubua ambaye ni mtaalamu wa uchumi. Profesa, ziara hii ni muhimu kiasi gani kwa maendeleo ya uchumi wa Tanzania?
2: Ya nchi ambazo tumekuwa na mahusiano nayo, japo swala la mheshimiwa rais kualikwa na yeye kuamua kusafiri, naamini kabisa ya kwamba itakuwa inaongeza uzito katika uhusiano huu. Kwa hiyo mara nyingi huwa uongozi wa nchi watembeleana, na huko kutembeleana kunaongeza mahusiano hayo, na pale ambapo pengine alikuwa analegea kidogo wanapata nafasi ya kuweza kuyaboresha, maana mabadiliko yanakuwa mara kwa mara. Niseme ya kwamba yako maeneo mbalimbali ambayo kama taifa tutafaidika kama mambo yanaweza kwenda vizuri katika mazungumzo hayo ambayo mheshimiwa rais anaenda kuwa nayo na mheshimiwa rais wa taifa la Urusi. Kwanza tufahamu ya kwamba nchi ya Urusi ni kati ya nchi ambazo zina soko kubwa pia. Ina wananchi takriban milioni 150, kati ya milioni 140 na milioni 150. Hasa soko kama hilo sio dogo. Pale ambapo unaweza ukalifikia soko kama hilo kwa bidhaa zako za kilimo, lakini pia katika masuala ya utalii, kimsingi linaweza likawa na faida kubwa sana kwa taifa letu na wananchi. Kwa ni vizuri kwa wafanyabiashara mbalimbali katika sekta zao mbalimbali waweze kufuatilia safari hii ya mheshimiwa rais na kuona maeneo yale ambayo wanaweza kufaidika kwa hiyo. Maana mheshimiwa rais anatengeneza miundombinu, anatengeneza msingi wa mahusiano, lakini wanaofaidika katika hayo ni wananchi wa kawaida. Eneo la pili ambalo taifa linaweza likafaidika katika ziara hii ya mheshimiwa rais ni eneo la uwekezaji wa moja kwa moja katika nchi, foreign investment. Kama taifa tunahitaji hilo kwa sababu wageni wanakuja na mtaji, na wanapokuja na mtaji wakiwekeza katika nchi yetu wanatupatia faida ya kodi, wanatupatia faida ya kufungua ajira. Kwa tuna maeneo mbalimbali ambayo wanaweza wakawekeza. Eneo la nishati ambalo ni muhimu kwetu, eneo la madini ni muhimu kwetu, eneo la uzalishaji, usafirishaji, lakini hata kilimo. Unaweza ukawa shahidi kwamba mara kadhaa kumekuwa na misaada ya chakula kutoka Urusi katika nchi hizi za Afrika, na sisi tunayo eneo kubwa sana ambalo wenzetu wakiamua kuwekeza, tukiingia nao pia wanaweza wakawekeza katika eneo hilo, katika ardhi yetu, katika kilimo chetu.
0: Msikilizaji, serikali ya awamu ya sita imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kuvutia uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi ili kuongeza ajira na mapato. Ziara ya Rais Samia nchini Urusi inaweza kuwa daraja muhimu la kuvutia wawekezaji wapya wenye uwezo wa kuanzisha miradi mikubwa nchini Tanzania. Kutoka kwa Profesa Lubua, ninaye Leonard Chakupewa, mchambuzi wa diplomasia na masuala mtambuka. Chakupewa, ziara hii ni muhimu kiasi gani kwa ustawi wa Tanzania, hasa uchumi?
3: Ziara hii inakuja baada ya mwaliko wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, ambao alimwalika mwenzake wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia kimantiki, hii ni ziara muhimu ambayo inaonekana kuwa na manufaa katika maeneo mengi. Moja, kwa nchi kama Tanzania ni nafasi ya sisi kuimarisha zaidi taswira na hadhi ya nchi, kwa sababu tumekuwa na jitihada za kidiplomasia katika biashara, masuala ya uchumi, mambo ya usalama, ambayo tumeshiriki katika namna tofauti katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu, kikanda. Kwa hiyo hii inakwenda kuendelea kusimulate ile taswira na hadhi ya nchi. Lakini jambo la pili ni kutupa nafasi ya kuelezea kwa upana mageuzi katika hatua mbalimbali, lakini pia hatua na mipango tulionayo katika kuimarisha kile kutangamana. Tunapozungumzia kutangamana, kwa mfano katika masuala ya biashara, lakini pia hata uwekezaji, kuna jitihada na hatua mbalimbali ambazo serikali imekuwa ikizichukua muda kwa muda ili kuhakikisha nchi inajenga mazingira mazuri ya kuvutia zaidi uwekezaji katika sekta mbalimbali za kimkakati, lakini pia kuna mipango, hatua za makusudi za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo ni fursa sisi kupitia ziara hii kuieleza dunia kwa upana kuhusiana na mipango, mikakati, lakini pia hatua kama hizo za makusudi. Lakini jambo la tatu, ziara hii ni fursa, unaweza kusema adhimu kabisa, ya kuifahamisha dunia kuhusiana na mwelekeo wetu ule mrefu. Na hapa tunapozungumzia mwelekeo, huwezi kuacha kuzungumzia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050.
0: Bado tunasalia kuangalia ziara hii ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, faida zake kiuchumi na maendeleo kwa ujumla. Lakini unafahamu kwamba Urusi na Tanzania zina uhusiano mkubwa hata kabla ya uhuru? Patronus Niegira ni mchambuzi wa masuala ya siasa, diplomasia na historia.
4: Ujue kwamba baada ya vita ya pili ya dunia, dunia iligawanyika katika makundi mawili, kukawepo kundi la magharibi na lile jingine la linazungumza habari za kupambana na ubeberu na masuala mengine kama hayo. Sasa ilipogawanyika na Soviet tayari ilishakuwepo miaka hiyo 45, na hivyo kulikuwepo na vita baridi, vuguvugu lilikuwa kubwa. Hiyo taifa yalikuwa ni mawili makubwa. Upande mmoja akiwepo Marekani aliyekuwa anasimamia itikadi ya kibeberu, na upande wa pili akiwepo Soviet akiwa anasimamia masuala ya

0: ujamaa, itikadi ya kijamaa. Na itikadi ya kijamaa ilikuwa inajibu swali moja tu la kimsingi ambalo linaulizwa pande zote la kiuchumi, kwamba ni nani anamiliki njia kuuza uchumi. Kwa hiyo vitu kama ardhi kipindi kile vilikuwa vinazungumzwa kwa herufi kubwa, ni nani anamiliki. Kwa hiyo jamaa wanasema sisi wote, kwa sababu rasilimali ni kidogo, tugawane kwa pamoja. Hawa mabiru wanasema hapana, kwa sababu ni kidogo, watu wachache wamiliki wazalishie wengi. Kwa hiyo ndipo dunia ilipo badilika. Kwa hiyo nchi nyingi za Afrika kwa chini ya koloni. Na hivyo kumbe mataifa hayo mawili, kwa sababu yalikuwa yana, tunasema balance of power zilikuwa angalau ziko katika mataifa mawili, wakawa natafuta wafuasi. Sasa Afrika wakawa wametengeneza kutongamana pande wowote. Na hivyo iliwapa nguvu ya kuweza kuwa kwa mabeberu na wakati huo kuwa kwa wajama.
1: Baadhi ya mataifa,
0: baadhi ya mataifa ya Afrika. Lakini ndo ilikuwa ni nguvu kubwa ya fikra ya Afrika, kwa sababu ujamaa na mapinduzi ya Kiafrika yana vitu vinavyofanana, na ukiangalia misingi ya jamii ya Afrika ina mambo yanayoendana na falsafa hiyo. Kwa hiyo kumbe ikaanza Soviet ikaanza kupigania uhuru wa baadhi ya nchi, wa nchi za Afrika na hasa za kusini mwa Sahara. Na Tanzania ilipopata uhuru ikajiunga nayo. Kwa hiyo kumbe bondi ya Tanzania na Urusi ya sasa ni kubwa mno, kwa sababu ya historia hiyo. Kwa hiyo ilipokuja kusambaratika kwa Soviet mwaka 91, mahusiano ni kama vile yalisinzia kidogo, na kusinzia kwake ilikuwa ni kwamba wanatengeneza uchumi wa ndani kwanza, na kuona ni jinsi gani itikadi za kifalsafa na za kiutendaji zinaenda. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyokwenda. Sasa unapozungumza wananufaikaje, Tanzania tunanufaikaje? La kwanza ni hilo, kwamba tunaendeleza yale mahusiano ya kihistoria ya muda mrefu ambayo miaka ya 90 yalionekana kama kulala, kwa sababu Soviet ilikuwa imevunjika, na hivyo Urusi sasa pekee ikawa inajijenga, kwa sababu sasa haiko tena kwenye mshikamano na mataifa mengine. Ndio maana unaona mwaka 97 wakaanzisha jukwaa la kimataifa la biashara na la uchumi, kusudi waweze kufungua uchumi wa Urusi na uchumi wa kijamani, uchumi ambao umefungwa, tunaoita command economy. State machinery ndio inayokuwa ina take charge. Kwa wakaanza ku open up, kwa sababu walikuwa wamejifungia. Kwa hiyo vile vile na Tanzania tuliona baada ya Azimio la Arusha, na wao vile vile. Kwa hiyo kumekuwepo hiyo. Kwa hiyo ni faida ya kwanza, kurejesha yale mahusiano ya kimsingi tuliyokuwa nayo kipindi kabla ya kuvunjika kwa Soviet. Lakini la pili ni kwamba wanaweza kuwatawekeza katika maeneo mbalimbali ya kiwango cha kimkakati kama nishati. Nishati ya tuna liquidified natural gas na mambo mengine kama hayo. Kuna masuala ya ulinzi na usalama
1: wataendelea. Na ukizingatia niegira hapo, Urusi ni moja kati ya nchi ambazo zina utajiri mkubwa wa nishati. Inaongoza katika
0: gesi asilia. Na hivyo kumbe wana utaalamu wa kipekee katika kuendesha uchumi huo wa gesi. Na hivyo kumbe si watu wa kuonelea mbali. Na kwa kuwa Tanzania tuna gesi hapa kusini, ni msingi sana kwamba katika ziara hii watakuwa na mazungumzo ya kipekee katika liquidified natural gas LNG, kuona ni kwa kiasi gani wanaweza wakapata support ya kimsingi, na hasa ya kutoa mafunzo kwa kutengeneza watu watakaoweza kufanyaje kuendesha uchumi huo. Lakini vile vile teknolojia na masuala kama hayo zipo nyingi, elimu vile vile kwenye afya, kwenye kilimo. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya ambazo tunategemea zitakuwa faida, na mambo hayo yanapotendeka yanaongeza GDP ya nchi yetu, yanaongeza gross per capita ya nchi yetu. Na hivyo yanazidi kutemua uchumi na kuongeza pato la taifa, na mwisho wa siku tunajikuta kwamba angalau katika malengo tulionayo ya kiuchumi na ya kimkakati, aidha ya dira ya miaka ya 2050 na mipango ya miaka mitano kama inavyopitishwa na bunge, inatengeneza sura pana kwamba angalau mbali na kuwa na ule mshikamano, bado na kiuchumi na na kibiashara tunaweza tukatoka kama taifa.
1: Na msikilizaji, nikirudi kwake Leonard Jakupewa, kwa kuwa tumefanya biashara na kuwa na ushirikiano na Urusi mpaka sasa,

0: thamani ya biashara ikoje kati ya nchi hizi mbili?
1: Kiangalia kwa mujibu wa taarifa ya kutoka idara ya mawasiliano Ikulu iliyotolewa, inaonesha kwamba thamani ya biashara kwa mfano baina ya Urusi na Tanzania mpaka kufikia sasa ni dola milioni 307.5, ambayo convert katika fedha ya Tanzania ni karibu bilioni 800 na kwa fedha yetu kwa exchange rate ya sasa hivi ilivyo. Kwa hiyo kwa muendelezo huu ambao unauona umeripotiwa na serikali yetu kupitia idara ya mawasiliano, bila shaka ninaamini kwa ziara hii yawezekana kukawa na boost kubwa zaidi ya kiuchumi na upande wa biashara, hasa kupitia mikataba hii ambayo inakwenda kutiwa saini katika ziara hii, ambayo ukiangalia inalenga maeneo kadha wa kadha ya kimkakati ikiwemo hapa kwenye uchumi na biashara, lakini pia hata kwenye upande wa sayansi na teknolojia. Tuko katika mageuzi makubwa, unajua serikali karibuni unajua imechukua hatua ya kufanya mageuzi ya mitaala yetu, ambayo pamoja na masuala mengine inakusudia kuleta mapinduzi katika eneo la sayansi na teknolojia. Kwa hiyo hata hapa Urusi ni taifa ambalo limepiga hatua katika eneo hilo, lakini pia hata kwenye unaweza kusema elimu, kuna vijana wengi ambao wamekuwa kipata fursa za mafunzo ya muda mfupi, ya muda mrefu, kwa kozi za fani mbalimbali katika hata teknolojia habari na mawasiliano. Kwa hiyo katika uhusiano huu kuna uwezekano mkubwa zaidi wa kuona kwamba maeneo kama haya kimkakati yanapiga hatua zaidi na kuweza kuleta tija kwa nchi yetu.
0: Nikirudi kwake Patrons Niegera, Tanzania ilishaanza mchakato wa kukimbilia nishati ya nyuklia. Je, ziara hii inakwenda kuongeza maendeleo kwenye sekta hii?
2: Ukiangalia matukio ya ulimwengu yaliyojitokeza hivi karibuni, hasa ukiangalia mgogoro wa Mashariki ya Kati kati ya Irani na Marekani na Israel, kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo mataifa ya Afrika ni kama yamefunguka macho zaidi kwamba tunahitaji kuwekeza katika vyanzo vya nishati mbadala tofauti na mafuta kuendesha chumi zetu, kuendesha nchi zetu. Kwa hiyo ukiangalia Tanzania walishaanza kuzungumza habari za nishati ya nuclear. Sasa kwa Urusi ni muhimu sana kufahamu kwamba nishati ya nuclear la Urusi ni shirika ambalo ni kati ya mashirika makubwa sana. Kwanza yameajiri watu 247,000, shirika moja hilo. Kwa hiyo ni kuwekeza katika nishati ya nyuklia, kuwekeza katika tafiti, kuwekeza katika teknolojia na kuwekeza katika capacity building. Kwa hiyo ni vitu vya msingi ambavyo nadhani itakuwa ni hatua ya msingi kuzungumza jambo hilo na kuweka mikataba ya kuwezesha hayo mambo matatu. Lakini jingine, wana yale mabaki ya nyuklia ni hatari sana kwa afya ya binadamu. Ila sasa wanakuambia kwamba Urusi na hasa shirika hilo la nyuklia lina uwezo mkubwa, lina utaalamu na linajua namna ya kuweza kukabiliana na kutunza hizo taka zitokanazo na nyuklia. Na kwa kuwa tayari walishaingia makubaliano katika masuala ya uranium hapa, ambazo zinaonekana kwa kiasi kikubwa kuweza kuzalisha nishati ya nyuklia, ni msingi kwamba sasa wanaenda kutengeneza sura sasa ya kuonekana zaidi na barabara kwamba kama taifa la Tanzania linaendaje na linahusikaje na linanufaikaje katika swala hilo pamoja na nchi ya Urusi.
0: Msikilizaji, Rais Samia ametunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo cha Rudni kwa mchango wake katika maendeleo ya elimu na sekta nyingine muhimu.
3: For Tanzania, Rudin University is not a distant institution.
4: Kwa Tanzania, chuo kikuu cha Rudin si taasisi ya mbali. Ni sehemu ya historia yetu ya pamoja ya ushirikiano unaovuka mipaka ya elimu na unaojikita katika uhusiano wa kindugu kati ya Tanzania na Urusi. Ni uhusiano uliojengwa juu ya mshikamano, heshima ya pande zote na ushirikiano katika maeneo muhimu yanayoathiri maisha ya wananchi wetu. Katika muktadha huo, inafurahisha kutambua kwamba uhusiano wetu katika sekta ya elimu umeendelea kukua kwa kiasi kikubwa. Kwa miaka mingi zaidi ya Watanzania 5,000 wamepata elimu ya juu katika iliyokuwa Umoja wa Kisovieti na baadaye Shirikisho la Urusi. Wamehitimu na kurejea nchini wakiwa na taaluma mbalimbali kama vile madaktari, wahandisi, wanasayansi, wataalamu wa masuala ya ulinzi, wanadiplomasia, walimu, wasimamizi na watumishi wa umma. Takribani robo yao, karibu 1,100, kama alivyoeleza mkuu wa chuo, walisoma katika chuo hiki hiki. Nawapongeza.

0: Kwa miaka mingi nchi za Afrika zimekuwa zikisafirisha madini ghafi kwenda nje ya nchi na kununua bidhaa zilizoongezwa thamani kwa gharama kubwa. Tanzania imeanza kuchukua hatua za kubadilisha hali hiyo kwa kuhamasisha uongezaji wa thamani wa madini ndani ya nchi. Kupitia ushirikiano na Urusi, viwanda vya uchakataji wa madini vinaweza kuongezeka na hivyo kuongeza mapato, ajira na ujuzi kwa Watanzania. Na ni kupitia ziara hii pia, msikilizaji, tunatarajia uwekezaji utaongezeka kwa kiasi kikubwa, hivyo kuongeza uzalishaji mali, kuongeza ajira kwa vijana na hatimaye maendeleo kwa nchi. Na msikilizaji, tukiwa mwishoni kabisa mwa kipindi chetu, na sasa tumuone Abdul Karim Atiki ambaye huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na diplomasia. Atiki, ni yapi matarajio yako na matokeo ya ziara hii ya Rais Samia kule nchini Urusi, hasa katika sekta ya uchumi?
1: Wafanya biashara wakubwa duniani wapo pale, na Urusi imejiondosha katika minyororo ya kimagharibi kwamba inataka kutengeneza mfumo wao wa fedha, mfumo wa kibiashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa tulikuwa na mahusiano wakati ule ya ukombozi, ya kupigana masilaha na vifaru. Sasa hivi ni mambo yamebadilika, ni biashara. Urusi wana teknolojia kubwa, tunahangaika na umeme, tuna uranium za kutosha. Nadhani tunaweza tukafanya mipango na Urusi, tukatumia haki yetu ya kutumia uranium ambayo tunayo tele, tukaanza kuzalisha umeme, tukapiga hatua, kwa sababu industrialization yote viwanda vikubwa haviwezi kwenda bila ya mambo kama hayo, bila ya umeme. Na tayari tunayo rasilimali kubwa ya kupata umeme wa bei rahisi. Kwa hiyo tuna madini ya kutosha, tuna hayo madini ambayo ndio yanayotengeneza madege ya kivita, yanayotengeneza vitu haya kisasa, ma laptop manini, zote hizo tunazo. Sasa na sisi lazima tutafute masoko. Tutayapataje masoko kama hukwenda? Manake hapo alipokwenda Rais Samia, Dr. Samia ni sokoni hapo.
0: Asante kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka sasa ninatamatisha. Endelea kusikiliza TBC Taifa na kutembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii. Tutakuletea matukio yote yanayohusu ziara hii. Mimi ni Ibrahim Kasongo, kwa heri.
2: Na mnakushukuru sana Ibrahim Kasongo, msikilizaji wa TBC Taifa. Ni kipindi maalum hicho ambacho kinamulika ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, leo akiwa ametunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima kutoka chuo kikuu cha Rudin nchini Urusi pale Moscow, na ni chuo maarufu kama Patrice Lumumba, kitambua mchango wake katika uongozi bora, diplomasia na maendeleo ya jamii. Saa 9:29, haya ambayo yanaelezwa bila shaka hata katika uranium, Tanzania ina nafasi kujifunza. Urusi ikiwa na 20% ya umeme wake inazalisha kutokana na madini haya ya uranium, na wakiwa na sisi wakati tunazungumzia kwenye megawati 1450 na huko, wao wanazungumza kwenye gigabyte na gigawatt, kumradhi, zaidi ya 200 za umeme. Sasa ukizungumza umeme huo, maanake unazungumza Tanzania, hata kama tutafika kwenye gigawatt moja, tuna nafasi ya kuifikia dira 2050, tukiwa tunatabasamu, kwa sababu tutakuwa na nafasi pia ya kukuza sekta ya viwanda, kukuza maeneo ya uwekezaji. Tiseza pia wako kule kwa ajili ya kuhimiza uwekezaji, na wafanyabiashara wa Urusi na wawekezaji kutoka nchini Urusi kuja kuwekeza hapa nchini Tanzania. Saa 9:30 sasa, tutaenda mpaka pale saa 9:45, msikilizaji wa TBC Taifa utakaposikiliza kipindi cha Rushwa Adui wa Haki. Kwa dakika 15 hizi, kama una nafasi ya kutuma ujumbe mfupi, tumia 0738336925. Lakini niko hapa kuongezea kile ambacho amekisema Ibrahimu Kasongo hapo na wadau mbalimbali ambao wameshirikiana nao, na kipekee ni kupitishe kwenye baadhi ya mambo ambayo yamefanyika mpaka sasa nchini Urusi katika ziara hii ya kihistoria ya siku tatu, lakini ziara ambayo inabeba historia kwa sababu ni miaka 57 sasa toka mwaka 1969 mwezi Oktoba, ambako hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizuru Urusi. Na kipindi hicho ilikuwa natusaidia kwenye vita vya kulikomboa bara la Afrika. Je, leo kuna yapi? Haya ndio ambayo msikilizaji unayashuhudia. Sasa wamezungumza viongozi mbalimbali na TBC tumepata nafasi ya kuzungumza nao wakiwa pale Urusi, kufahamu ziara hii watakaporejea hapa nchini Watanzania wategemee yapi baada ya ziara hii ya siku tatu. Tuanze na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya madini, Mheshimiwa Mavunde, ambaye amezungumza nasi TBC Taifa akiwa pale Moscow nchini Urusi katika ziara hii, akieleza yale yatakayofanyika kwenye madini na kipekee mradi ambao umeusikia hapo wachambuzi wakiusema, lakini Ibrahim Kasongo ameugusia pia.
3: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ziara hii ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hapa nchini Urusi. Ziara hii kwenye sekta ya madini inakwenda kufungua ukurasa mpya wa utekelezaji wa mradi mkubwa wa kihistoria wa madini ya uranium pale Namtumbo mkoani Ruvuma, ambapo tunafahamu kampuni ya Mantra ni mwekezaji katika mradi huu mkubwa wa uranium ambao inategemewa zaidi ya dola 1.2 kuwekezwa, na hivyo mradi huu kuwa ni sehemu ya kichocheo cha ukuaji wa uchumi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia tunategemea kwamba ajira zitaongezeka, serikali itakusanya kodi, lakini vile vile wananchi wanaozunguka mradi watanufaika na urudishaji kwa jamii kwa maana ya CSR. Mradi huu tumepata nafasi ya kuzungumza leo na viongozi wakuu akiwemo Rais Vladimir Putin wa Urusi juu ya uendelezaji wa mradi huu, na serikali ya Urusi imeonyesha dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba mradi huu unakwenda kuanza kwa wakati, na mradi huu ukianza utakuwa ni kati ya miradi michache itakayoiweka Tanzania kwenye ramani ya uzalishaji wa madini ya uranium. Kwa Afrika, wazalishaji wakubwa ni nchi ya Namibia na Niger. Lakini mradi huu wa Mkuju ukianza kazi kwa 100%, utakuwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya tani 4,000, hivyo kufanya Tanzania kuwa nchi ya pili kwa uzalishaji mkubwa wa uranium Afrika, lakini vile vile kuingia katika nchi saba bora duniani katika kuzalisha madini ya uranium. Tumepata nafasi hii ya kuweka mkakati mzuri wa utekelezaji wa mradi huu, na ziara hii inakwenda kuzaa matunda makubwa ya uendelezaji wa mradi huu ambao utaleta manufaa makubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Hivyo tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba miradi hii mikubwa kielelezo inaweza kufunguka na kuleta tija kwa Watanzania. Imani yangu ni kwamba mradi huu ukianza kufanya kazi kwa 100%, Watanzania wengi watapata ajira, lakini vile vile tutaongeza mapato ya nchi yetu ya Tanzania kupitia tozo, kodi, ushuru, lakini vile vile na manufaa mbalimbali yatokanayo na uwekezaji mkubwa ambao utafanyika pale nchini Tanzania. Hivyo nichukue fursa hii kuendelea kuwajulisha na kuwabalisha Watanzania kwamba katika ziara hii tunategemea ya kwamba manufaa makubwa ambayo tutayapata ni uendelezaji wa mradi mkubwa, na hivyo kusaidia kuchochea uchumi wetu wa Tanzania. Asante sana.
2: Naam, huyu ni Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya madini, Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, akieleza kutoka Moscow pale Urusi manufaa ya ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na ujumbe wake katika sekta ya madini, na Tanzania iko mguu sawa kunufaika na hayo ambayo yatakuja, ikiwemo ajira kwa Watanzania ambao watashiriki kwenye mradi husika. Lakini Mheshimiwa Waziri kutoka ofisi ya Rais inayoshughulikia mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo pia ni miongoni mwa waziri ambao wako kwenye ziara hii, naye anaeleza yale ambayo Watanzania watanufaika katika uwekezaji mipango, lakini akikumbusha pia urafiki wa Tanzania na Urusi, sio kwamba wa kuchukulia juu juu tu, una mizizi mirefu zaidi toka enzi hizo.
4: Kwanza na nashukuru sana kushiriki ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hapa jijini Moscow na baadaye kesho kuelekea St. Petersburg. Ni ziara muhimu sana kwa sababu ni ziara ya pili tangu nchi yetu ianze uhusiano wa kidiplomasia na taifa hili kubwa la Urusi na kabla ya hapo Soviet Union. Mambo mawili makubwa ni moja ni kwamba Urusi ilishiriki kamilifu kwenye kuikomboa Afrika kisiasa, tunaita political action. Sasa katika zama hizi ambazo Afrika na Tanzania inapambana kujikomboa kiuchumi, Urusi inakuwa ni sehemu muhimu sana ya watu ambao tunasaidiana nao. Na katika ziara hii moja maeneo tumewekeza ni katika uwekezaji. Uwekezaji katika sekta mbalimbali hususan kilimo, na tunafahamu kwamba taifa kubwa la Urusi hili linaongoza kwa kilimo duniani katika nyanja zote kwa maana ya uzalishaji lakini uchakataji wa mazao na uzalishaji wa mbolea. Na sisi tunazungumza nao katika maeneo haya hususan kupata mbegu bora lakini muhimu zaidi kuzalisha mbolea nchini Tanzania. Eneo la pili ni katika mining kwa maana ya madini. Tayari Urusi makampuni yao yana tumeshaweka nao mikataba kwenye uchimbaji wa uranium. Lakini kuongeza thamani ya ndani ya Tanzania na baadaye kuzalisha umeme wa nuclear nchini Tanzania. Hili ni eneo muhimu sana ambalo tunashirikiana nao kwa maana ya nishati. Tunashirikiana nao pia katika eneo la utalii. Kama unafahamu Urusi ni moja ya chanzo kikubwa cha watalii Tanzania na hususan Zanzibar. Katika kuimarisha hili tupo katika hatua za mwisho za kukubaliana ndege yetu ya ATC kuruka moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Zanzibar, Kilimanjaro hadi Moscow hapa, na hiyo itaongeza sana eneo la utalii kwa jumla. Kwa hivyo tupo nao katika mazungumzo na mengi tunakwenda vizuri.
2: Mengi tunakwenda vizuri, ndivyo ambavyo anasema Profesa Alexander Mkumbo, msomi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mwalimu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pale kwa miaka mingi tu, baadaye akaingia katika siasa na sasa anaitumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mipango na uwekezaji ofisi ya Rais, wizara ambayo inashughulika moja kwa moja na kuendelea kuchechemua uchumi wa Tanzania lakini kuendelea kuwavusha wa Tanzania kuelekea dira 2050 lakini kuelekea pia kufikia kipato cha dola 7,000 kwa mwaka kwa Mtanzania mmoja mmoja, huku dola trilioni 1 kwa mwaka kikiwa ni kipato cha taifa pale inapofika mwisho wa mwaka. Nazungumzia kila mwaka trilioni 1 dola ambacho ni kipato kikubwa zaidi kuifanya Tanzania kupiga hatua za kiuchumi. Siku 26 pekee kuelekea kuanza kwa dira 2025 kukamilika kwanza kwa dira 2025 lakini kuelekea kuanza kwa dira 2050 nazungumzia Julai mosi mwaka 2026 tukisema kwa heri kwa dira hii ambayo ilitengenezwa miaka ile ya 2000 chini ya serikali ya awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa na timu nzima miaka hiyo ikitimiza jukumu hili. Msikilizaji, kwa sasa nisome ujumbe wako mfupi kwa dakika hizi tano, halafu tuelekee moja kwa moja kwenye kipindi cha rushwa adui wa haki. Deo Charles wa Ibatu Mufindi, shukuru Mheshimiwa Rais kwa ziara hii ambayo itaifungua Tanzania. Kwa kweli biashara inahitaji soko. Hongera sana Mheshimiwa Rais kwa kutafuta soko. Aidali Mganga,

husika kutafuta. Mimi namtakia kila laheri Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika msafara huu nchini Urusi, ujumbe kazi na utu, tuendelee kusonga mbele. Tumepata mchapa kazi, unasema Bakari Muksin wa Mkata Handeni Tanga hapo. Waje leo, wenyeji wanapanga ratiba wewe kuondoka. Wasema anachapa kazi, tunamtakia kila laheri. Musa Jafari wa Dodoma Kongwa pale, unasema kila laheri kwa ziara hii ya viongozi wetu, kiongozi wetu wa kitaifa, kwani huu ni ujumbe wa mataifa rafiki kuwa uhakika wa fursa zilizopo Tanzania na uwekezaji ambao tunaukaribisha. Nina matarajio makubwa sana na ziara hii tangu Mheshimiwa ashike madaraka, raisi akisafiri na msafara wa mawaziri, manake wafanyabiashara na wadau wengine wakubwa, manake ni kutengeneza soko. Adam Kumbaru wa Nyanjati, mkoa upi ndugu yangu? Sasa na kwa ujumbe mfupi. Ibrahimu Machugu wa Mugumu Serengeti, napata vizuri TBC. Asante sana, endelea kutupata hapo ulipo. Omari Mkwazu wa wapi? Kwa Matuku. Shahada aliyotunukiwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni ishara tosha kumbe wa Tanzania tunafanya vizuri mpaka mataifa makubwa nakubali pia uwezo wetu. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Nakushukuru ndugu yangu ambaye unasema Dismas wa Momba, nakushukuru sana, unasema TBC mnatuelimisha. Mheshimiwa Rais, mama yetu, Mungu amlinde, Amri Mikui, nakushukuru kwa ujumbe wako mfupi. Deus Omari kutoka Manga, Mungu bariki Tanzania, tuendelee kupambana hivi hivi. Nakushukuru sana. Asante sana. Simigo umeuliza hapa mada ni ipi nichangie. Asante sana. Sasa nikikufafanulia kwa sasa na muda umekwishafika ukingoni, nitakuwa sikutendei haki. Lakini tunatazama ziara ya Rais nchini Urusi na masuala mbalimbali ambayo yanaendelea pale, ikiwemo leo kutunukiwa shahada ya uzamivu, shahada ya heshima ambayo inatambua pia mchango katika masuala ya uongozi, diplomasia pamoja na maendeleo ya jamii. Musa Saidi kutoka Korogwe Tanga, tuko pamoja katika kipindi hiki, naendelea kufuatilia. Asante sana. Peter kutoka wapi? Serengeti, unasema hongera Mheshimiwa Rais kwa kutunukiwa shahada. Dutu Mayombo kutoka Maswa, mkoa wa Simiyu, hakika TBC mnaendelea kutuelimisha na ni darasa tosha. Sekunde kadhaa zimebaki kutimia saa 9:45. Ni wakati sasa wa kukaribisha msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi cha Rushwa Adui wa Haki. Namshukuru sana Grace fundi mitambo. Mimi ni Tonas Aswile, Kulwa Mkwiji ndiye mtangazaji wako hapa wa zamu.

Alhamisi nyingine, msikilizaji, tunakutana tena kwenye kipindi Rushwa Adui wa Haki kinachoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, yani TAKUKURU. Lengo la kipindi hiki ni kuelimisha na kuhamasisha jamii kushiriki kwenye mapambano dhidi ya rushwa, kama methali inavyosema: umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ikiwa na maana kuwa ushirikiano katika kufanya jambo una manufaa makubwa kuliko kufanya kazi kwa ubinafsi. Jambo tunalozungumzia hapa ni mapambano dhidi ya rushwa. Na kusii msikilizaji, endelea kuwa nami Eldora Liwa kwenye kipindi hiki ili uelimike na kushiriki kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Katika kuhimiza umoja, kipindi hiki leo tunazungumza na mdau kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, Dr. Benson Ndiege. Yeye ni mrajis na mtendaji mkuu wa tume, ambaye atatueleza ni namna gani tume inashiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Tume ya Maendeleo ya

0: Ushirika ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Kilimo. Kazi yake kuu ni kusimamia, kuratibu na kukuza sekta ya vyama vya ushirika kama vile SACCOS na vyama vya kilimo. Je, tunapozungumzia ushirika maana yake nini? Dr. Ndiege anatueleza.
1: Ushirika ni neno tu ambalo linatoka kwenye neno ushirikiano. Na katika hali ya kawaida na katika maneno ya kawaida, watu najua kwamba watu wengi wanasema ili ufanikiwe unahitaji kushirikiana na wale watu ambao wako karibu na wewe. Aidha ni ndugu, jamaa, rafiki au wale watu ambao mnafanya shughuli ambayo inafanana. Na kwa maana ya kwamba hata kama ijaandikwa, lakini unakuta kuna conditions au kuna makubaliano fulani ambayo aidha yako rasmi au hayako rasmi, lakini yanaongoza ule muunganiko au ule ushirikiano uliokuwepo. Hii ndio dhana ya ushirika. Na mara zote kama wanadamu katika maisha yetu tunakuwa hatujakamilika. Tunahitaji wenzetu ili tuweze kukamilika katika shughuli zetu. Sasa tukirudi katika ushirika ambao tunauongelea, dhana ambayo watu ambao wanafanya shughuli fulani ya kiuchumi wanaamua kushirikiana ili kuweza kutatua zile changamoto ambazo zinawakabili kwa pamoja, au waweze kufaidika na kitu fulani ambacho akienda mmoja hawezi kufaidika. Kwa mfano, tunasema labda ni wakulima. Sasa wale wakulima unaweza kukuta mimi na wote tunalima kahawa. Lakini kahawa inahitaji pembejeo. Inahitaji mbolea, labda inahitaji dawa na vitu kama hivyo. Vile vitu ukivitafuta wewe mwenyewe lazima utakuwa unatumia gharama kubwa. Kwa mfano, inawezekana wewe unahitaji tu lita 10 ya labda ya dawa fulani. Hiyo dawa inapatikana Dar es Salaam. Maana unatakiwa kusafiri kutoka hapa kwenda Dar es Salaam kwenda kuichukua uilete. Na mimi nahitaji lita 5 na mimi nasafiri kivyangu. Kwa mwisho wa siku tunakaa tunasema kwa nini tusiungane? Badala ya kwenda Dar es Salaam kwenda kuchukua lita 5 ya kwako, lita 10 ya kwangu na mwingine lita 20, tuungane tupate hizo lita 100, alafu tunamtuma mtu huyu mmoja anaenda anachukua analeta. Kwa ina maana tutakuwa tumepunguza gharama na muda na vitu kama hivyo. Hapo nimetoa tu mifano kwenye kilimo, lakini hivyo kwenye ushirika wa fedha, kuna mtu mwingine ana fedha nyingi, lakini kuna mtu mwingine anahitaji fedha. Sasa mimi ni ngumu sana kujua kama wewe una fedha, si ndio? Kwa hiyo tunaunda chama cha ushirika. Wewe ambaye una fedha yako nyingi unasema mimi nahitaji sehemu ya kuweka fedha zikae nipate na riba. Lakini wakati huo huo mimi ambaye nahitaji fedha kwa ajili ya mkopo labda nikafanya biashara, nasema niende pale ambako wenzangu wameweka, niungane nao, mimi nikope kwa masharti ambayo tumekubaliana. Kwa hiyo mwisho wa siku ushirika ni ile dhana ya kufanya kazi kwa pamoja mkiwa mmeweka masharti yenu na mmekubaliana namna ya kuweza kwenda mbele.
0: Msikilizaji, penye wengi pana mengi. Maana yake ni kwamba watu wakiwa wengi huweza kufanya mambo mengi mazuri na mabaya, ikiwa ni pamoja na vitendo vya rushwa. Je, tume inafanya nini kuimarisha maadili ili kuzuia rushwa?
1: Kama tulivyosema ni kwamba huu ni muunganiko wa watu wanakuwa ni wengi. Na sasa hivi tuna vyama vya ushirika ambavyo nadhani chenye watu wengi naelekea watu 41 mpaka 50, chama kimoja. Kwa hiyo ni watu wengi ambao wako pamoja. Kwa hiyo pale sasa tunakosema kwamba kuna dhana ya umma, si ndio? Hiyo ni private, lakini hawa watu 41 wako pamoja. Wewe serikali huwezi ukakaa pembeni ukasema endeleeni mnavyojua na mambo yenu, kwa sababu mle ndani wanaweza wakachokozana, wanaweza waka mambo yasiende vizuri. Na kawaida kwenye ushirika lazima wanakuwa na viongozi wao, wanachagua na mle, kwa sababu 41 hawezi wote wakaongoza chama, lazima wanachaguana. Lakini vile vile wanaajiri, kwa sababu pia unakuta hawawezi kila siku akaenda pale shughuli za kila siku. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusema tu kwamba kama serikali, ndio maana tume maendeleo ushirika imeundwa, kwa sababu ni taasisi ambayo lengo lake ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ukuaji wa ushirika nchini. Moja ya eneo ambalo la msingi ni kujenga mfumo mzuri wa kuhakikisha kwamba wale wanaushirika wanafanya shughuli zao kwa amani, wanafaidika na hamna mmoja ambaye ananufaika kuliko wenzake kulingana walivyokubaliana. Kwa hiyo sisi tume maendeleo ya ushirika tunayo mambo mengi ambayo tunayafanya kuhakikisha kwamba wanaushirika wanafanya kazi zao kwa pamoja. Kwanza tunasimamia ajira ambazo zinafanyika kwenye vyama vya ushirika. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tumeweka mwongozo mzuri, watu wanaweza wakaajiri watu wao kwa mujibu wa taratibu za nchi, kuhakikisha kwamba wanapata viongozi wazuri, kwa maana watendaji wazuri, wenye sifa, wenye weledi na vitu kama hivyo. Hili ni eneo la kwanza ambalo tunasimamia, lakini eneo lingine ambalo

0: kuhusiana na hilo, tunahakisha kwamba wale wajumbe wa bodi wamepatikana kwa mujibu wa taratibu na miongozo. Tunayo sheria ya vyama vya ushirika, tunazo kanuni, ni pia tunazo miongozo na nyaraka mbalimbali ambazo zinaongoza uchaguzi kwa kila muda, ili kuhakikisha kwamba watu wanapatikana kwa mujibu wa taratibu, kwa sababu wako wengi, ukiwaacha tu kila mtu afanye anachotaka manake itakuwa ni ngumu. Na hapo ndipo maadili yanapokuja, kwa sababu usipoweka miongozo, nyaraka na taratibu ambazo zinahitajika, manake ni kwamba michezo michafu inaweza kuwa inachezwa mle ndani. Unaweza kukuta kuna mmoja wao wameungana, lakini mmoja wao ni mkubwa kiuchumi, anawazidi wenzake. Kwa hiyo anaweza kutumia ile mbinu kwa ajili ya kupata uongozi, kupata ajira. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tumeweka miongozo, tumeweka taratibu na tunasimamia. Sasa katika eneo hilo, tukishawapa hiyo miongozo na taratibu, sisi tunakuwa tunafanya ukaguzi, tumepewa mamlaka hiyo. Eneo moja ambalo ni kubwa tulopewa ni kuhakikisha kwamba tunadhibiti vyama. Kwa hiyo tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara, kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yamekubalika wanayatekeleza kwa mujibu wa taratibu. Tunaamini kwa kufanya hivyo, manake ni kwamba tunazuia namna yoyote ya ubadhilifu ama yoyote ya uadilifu ambao sio sawasawa, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika vinafanya mashughuli zao.
1: Kama methali inavyosema, umoja ni nguvu. Je, tume ya maendeleo ya ushirika inashirikiana vipi na TAKUKURU ili kutokomeza rushwa?
0: Sisi tume ya maendeleo ya ushirika, pamoja na kwamba TAKUKURU na tume zote ni taasisi za serikali, lakini bado tumeingia makubaliano maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya ushirika kwenda vizuri. Kwa hiyo tumeingia kwanza makubaliano MOU ambayo tumesaini pamoja. Hii MOU ina mambo mengi, lakini moja la kwanza ni kutoa elimu. Kwa hiyo tunapotoa elimu, nasi wanatusaidia kwenye eneo la ushirika, watu wanakuwa na uelewa kutosha maeneo gani ambayo wanatakiwa wasifanye au wafanye kwa namna gani, ili kuhakikisha kwamba wanasimamia uadilifu. Kwa mfano katika ajira, tunapoenda kufanya interview katika kile eneo ambayo tunakwenda, lazima tunaalika afisa wa TAKUKURU aliye eneo lile ili kushiriki na kuona ule mchakato unavyoenda, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Lakini hata kwenye uchaguzi tunafanya hivyo hivyo, uchaguzi wa viongozi wa vyama katika kile eneo, kuanzia level ya mkoa na level ya wilaya, yani vyama vya msingi na vyama vikuu, vyama vya akiba na mikopo na vyama vingine. Kila tunapofanya uchaguzi, tunakuwa na ile kamati ya uchaguzi ambayo mwenyekiti wake ni anatoka tume maendeleo ya ushirika, lakini tunakuwa na wajumbe. Katika wale wajumbe, mmoja wa mjumbe anakuwa ni afisa wa TAKUKURU kwenye eneo husika. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kwa mujibu wa taratibu na miongozo iliyoko pale. Kwa hiyo tunafanya hivyo, lakini tunapofanya ukaguzi, kwa mfano sisi tunaweza tukafanya ukaguzi ule wa mara kwa mara, tukapata taarifa za awali kwamba labda chama hiki kina shida kidogo, labda tukagundua kuna elements za wizi, ubadhilifu, si ndio? Tuna ile ripoti yetu kawaida tunazipeleka, tunawasilisha TAKUKURU kwenye eneo husika, kama ni kwenye wilaya, kama ni kwenye mkoa, kulingana na issue yenyewe jinsi ilivyo. Tukiona kuna sura ya kwamba hapa inawezekana kuna namna fulani ambayo maadili yamekiukwa, basi tunashirikiana nao kuweza kufanya ukaguzi wa pamoja, na hata ikionekana kwamba hilo jambo basi linahitaji kwenda kwenye mamlaka zingine kama mahakamani, basi wamekuwa ni washirika wetu wa karibu kutusaidia kwenda kwenye hizo hatua. Lakini wakati mwingine unaweza kukuta kuna fedha zimechukuliwa kwenye vyama vyetu vya ushirika isivyokuwa kihalali. Wametusaidia sana kurudisha zile fedha. Kwa mfano kwenye mazao, unakuta wakulima wajalipwa, basi wale wahusika tukisha kushirikiana na TAKUKURU tukaita pale, wenyewe wanatumia utaalamu wao, basi fedha zinarudi, na wamekuwa kitangaza, na sisi tumekuwa tukifurahi kwa sababu wamekuwa muhimili mkubwa sana kuhakikisha kwamba sisi tume kazi zetu zinakwenda vizuri. Sasa hivi niseme tu kwamba tumezindua kampeni inaitwa Linda Ushirika, Chagua Uadilifu, ambao mshiriki namba moja ambaye atatusaidia katika kuhakikisha kwamba hii kampeni inakwenda vizuri ni TAKUKURU. Sio kwa ajili ya kwenda kumkamata mtu kufanya, lakini tunaanzia kwenye elimu, kwenye kufundishana na kuelimishana, lakini pia kutoa taarifa mbalimbali ambazo zitasaidia Watanzania ambao wako kwenye ushirika na wale ambao ni wadau wa ushirika kuweza kuona mabadiliko makubwa kwenye sekta ya ushirika.
1: Naam, tunapoelekea kuhitimisha kipindi hiki, Dr. Ndiege anatoa wito huu.
0: Niombe kwamba hebu tusaidiane sisi tume maendeleo ya ushirika kwa kuzindua kampeni ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu. Lengo letu ni kuongeza pace, kuongeza speed kwenye kushughulikia changamoto ambazo zinajitokeza kwenye ushirika. Kwa hiyo niombe tu kwamba jeshi letu

0: TAKUKURU, jeshi la polisi, hebu tushirikiane. Lakini nimalizie tu kwa kusema ushirika sasa umebadilika kwa kiwango kikubwa, na kama ambavyo tuko hapa tunaongea, eneo la udhibiti tumelipa nguvu kubwa. Kwa hiyo wananchi wajisikie amani kabisa kujiunga, kutengeneza ushirika wao katika shughuli zao wanazofanya. Uwe ni mvuvi, uwe ni mkulima, uwe ni mfanyabiashara ndogo ndogo, uwe mnachenga ushirika wenu wa nyumba, uwe ni ushirika wenu wa waandishi habari, undeni vyama vyenu vya ushirika, kwa kuwa serikali iko macho na inawalinda vizuri kabisa. Lakini hata wale ambao walikuwa bado wako nje wana wasiwasi wa kuingia, labda eneo lako kuna SACCOS, ingia kwenye SACCOS, kwa sababu kwa sasa udhibiti na usimamizi wa vyama hivi umekuwa ni imara zaidi.
1: Hadi hapo msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki. Tukumbuke umoja wetu ndio ushindi wetu. Kipindi hiki kimelenga kukukumbusha msikilizaji kuwa kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu. Tumesikia namna tume ya maendeleo ya ushirika inavyotimiza wajibu wake kwa kuhakikisha wanasimamia vizuri ushirika ili kudhibiti vitendo vya rushwa. Jina langu ni Eldora Liwa, na kusiendelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa TBC Taifa.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Ana Mwasioke. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali na kuelimisha wananchi kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Spika wa Bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu amemwagiza katibu wa bunge kuandikia barua za kujieleza wabunge waliokwenda kushuhudia fainali za AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 kinyume na kanuni za bunge. Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania imewahakikishia wakulima kuwa mbolea za aina zote zinapatikana kwa wingi nchini zinatosheleza mahitaji ya misimu ya kilimo. Na mvutano wa kisiasa nchini Somalia umeripotiwa kuzua hofu ya usalama katika mji mkuu wa Mogadishu na kusababisha baadhi ya watu kuyakimbia makazi yao. Habari kamili, Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Dr. Nchemba amesema hayo wakati akijibu maswali ya papo kwa papo leo bungeni Dodoma na kusisitiza kwamba jamii inapaswa kuongeza umakini dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kuelimishana na kuripoti mapema dalili za maambukizi ya Ebola ili wahusika wapatiwe huduma za haraka na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza umuhimu wa watu wanaoingia hapa nchini kufanyiwa uchunguzi wa afya na kutoa taarifa sahihi bila kuficha dalili zozote zinazojitokeza. Dodoma. Spika wa Bunge la Tanzania Musa Zungu amemwagiza katibu wa bunge Baraka Leonard kuandikia barua za kujieleza wabunge wote waliosafiri kwenda Morocco kushuhudia fainali za AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 kinyume na kanuni za bunge. Akitoa maelekezo hayo bungeni Dodoma, Spika Zungu amesema taarifa alizopokea zinaonesha baadhi ya wabunge kujiunga na msafara huo bila kibali rasmi cha ofisi ya spika, jambo linalokiuka taratibu na kanuni za uendeshaji wa bunge. Pia amemwagiza katibu wa bunge kuhakikisha wabunge hao wanajibu barua hizo ndani ya siku 4, huku akibainisha kuwa watakaokaidi watachukuliwa hatua kwa mujibu wa kanuni za bunge. Katika hatua nyingine, spika wa bunge Musa Azzan Zungu amekemea tabia ya baadhi ya wabunge kutojihusisha kikamilifu na shughuli za bunge, akieleza kuwa wapo wanaofika kwa ajili ya kuhakiki mahudhurio kisha kuondoka na kurejea tena wakati wa uhakiki jioni. Moscow. Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema Tanzania na Urusi zipo katika hatua za mwisho za majadiliano ya kutumia fedha za ndani katika malipo ya biashara, hatua inayotarajiwa kuongeza ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Profesa Mkumbo amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari waliopo katika msafara wa ziara ya kitaifa ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan huko nchini Urusi. Pia Profesa Mkumbo ameongeza kuwa Tanzania inatarajia kunufaika na uzoefu wa Urusi katika sekta za kilimo, madini na teknolojia ili kusaidia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA imewahakikishia wakulima kuwa mbolea za aina zote zinapatikana kwa wingi nchini na zinatosheleza mahitaji ya msimu wa sasa na ujao wa kilimo. Akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea maghala ya kampuni za mbolea jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA Joel Laurent amesema kwa sasa kuna zaidi ya tani milioni 1 za mbolea mnyororo wa usambazaji hapa nchini. Ameongeza kuwa mipango inaendelea ya kuingiza tani 1068 zaidi, huku takriban tani 360,000 zikitarajiwa kuwasili kati ya Julai hadi Septemba kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya wa kilimo. Mkurugenzi huyo mtendaji wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania Joel Laurent pia amesema TFRA itaendelea kusimamia usambazaji wa mbolea ili kuhakikisha wakulima wanapata pembejeo hizo kwa wakati na kiwango cha kutosha. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewataka wananchi kuachana na imani za kishirikina na kuwapeleka watu wenye tatizo la mguu kifundo hospitali ili wapatiwe matibabu. Akizungumza kwenye maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mguu kifundo yaliyofanyika wilaya Masasi mkoani Mtwara, Kanali Msengi amesema imani za kishirikina zimesababisha watoto hao kutopata matibabu kwa wakati licha ya juhudi za serikali kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Kwa upande wake, mratibu wa huduma za kijamii kutoka Wizara ya Afya Christopher Mariba amesema zaidi ya watoto 3,000 wanazaliwa na tatizo la mguu kifundo kila mwaka hapa nchini, lakini ni watoto 2,200 pekee wanaopata matibabu. Nao baadhi ya wazazi wa watoto waliopatiwa huduma hizo wameishukuru serikali kwa kuwawezesha watoto wao kupona na kurejea katika maisha ya kawaida na kushauri wataalamu kutoa huduma hizo kwenye maeneo ya vijijini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Iringa. Zaidi ya shilingi milioni 300 zinahitajika kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha kulea wasichana wa mkoa wa Iringa walioshindwa kuendelea na masomo ya elimu ya msingi kidato cha 4 na cha 6. Akizungumza katika baraza kuu la wanawake wa Kiislamu mkoa wa Iringa, mlezi mkuu wa baraza hilo Ukt Halima Isa amesema kituo hicho kinalenga kuimarisha malezi, mafunzo ya dini pamoja na stadi za kazi kwa watoto wa kike. Ukt Halima amesema baraza hilo limefanyika kwa lengo la kuchangisha fedha za ujenzi wa kituo hicho kupitia makusanyo ya fedha na viingilio na ada ya ushiriki. Upande wao, wajumbe wa baraza hilo wamesema ujenzi wa kituo cha kulea watoto wa kike utasaidia kuwajengea watoto hao mazingira bora ya kujifunza maadili ya Kiislamu na maadili katika jamii. Dodoma. Wazazi na walezi wametakiwa kuwa na ushirikiano na jamii katika kulinda maadili na kupinga mapenzi ya jinsi moja ili kuendana na mila na desturi ya Mtanzania. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Fadhili Maganya, wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake Dodoma kuelekea maadhimisho ya wiki ya wazazi. Amesema miongoni mwa kazi za jumuiya hiyo ni malezi ambayo yanafanyika pamoja na kuchunga maadili, ambapo ametoa wito kwa jamii kushirikiana katika kulinda na kuheshimu mila, tamaduni na maadili ya Kiafrika. Amesema kilele cha maadhimisho ya wiki ya wazazi kinatarajiwa kufanyika Julai 4 mwaka huu katika mkoa wa Mwanza, ikitanguliwa na matukio mbalimbali ikiwemo kongamano la utamaduni, malezi na maadili pamoja na usiku wa utamaduni. Kauli mbiu ya maadhimisho hayo kwa mwaka huu ni malezi bora na uzalendo ni msingi wa taifa. Dodoma. Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Tanzania NEMC limezindua kampeni ya Taka ni Fursa yenye lengo la kuimarisha ukusanyaji, uchambuzi na urejelezaji wa taka ili kuchangia usafi wa mazingira na kuongeza thamani ya taka ambazo zinazalishwa hapa nchini. Akizungumza jijini Dodoma, meneja wa NEMC kanda ya kati Novatus Mushi amesema kampeni hiyo inalenga kuhamasisha wananchi kuona taka kama rasilimali inayoweza kuzalisha ajira na kipato, huku ikisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira unaotokana na utupaji holela wa taka. Mushi amesema ushiriki wa wananchi, taasisi za umma na sekta binafsi ni muhimu katika kufanikisha kampeni hiyo, akibainisha kuwa maboresho ya mifumo ya ukusanyaji wa urejelezaji wa taka yatachangia kujenga mazingira safi na salama kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mogadishu. Milio ya risasi imeripotiwa kusikika usiku wa kuamkia leo katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Somalia Mogadishu, kufuatia mvutano wa kisiasa na kuzua hofu ya hali ya usalama katika mji huo. Taarifa kutoka Somalia zinafafanua kuwa hali hiyo imesababishwa na ghasia zilizohusisha makundi hasimu ya kisiasa nchini humo yakipingana kuhusu hatua ya Rais Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia ya kutangaza kuongeza muda wa mwaka mmoja madarakani baada ya mhula wake wa uongozi nchini humo kumalizika. Taarifa hizo zimeongeza kuwa hatua hiyo imepingwa na makundi kadhaa na baadhi ya vyama vya siasa nchini Somalia, na kutishia kufanya maandamano makubwa ya kupinga hatua ya Rais Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia ya kutangaza kuongeza muda wa mwaka mmoja madarakani licha ya muda wake wa madarakani kumalizika Mei 15 mwaka huu. Addis Ababa. Umoja wa Afrika AU umesisitiza umuhimu wa nchi wanachama wa umoja huo kuongeza ushirikiano na ufadhili katika kutatua changamoto zinazokwamisha maendeleo na usalama katika bara la Afrika. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, ambapo amesema changamoto za kiuchumi, mazingira na hali ya usalama zimeendelea kukwamisha juhudi za Afrika kufikia malengo ya maendeleo, na hivyo kutoa wito kwa nchi wanachama kuongeza juhudi za kushirikiana na kufadhili miradi ya kutafuta suluhu ya changamoto hizo. Mwenyekiti huyo wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, ameongeza kuwa tume hiyo ipo tayari kushirikiana na pendekezo kutoka kwa nchi yoyote mwanachama wa umoja huo ili kutatua changamoto zinazokwamisha maendeleo na usalama katika bara la Afrika. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuelimisha wananchi kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Spika wa Bunge la Tanzania Musa Zanzungu amemwagiza katibu wa bunge kuandikia barua za kujieleza wabunge waliokwenda kushuhudia fainali za AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 kinyume na kanuni za bunge. Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania imewahakikishia wakulima kuwa mbolea za aina zote zinapatikana kwa wingi nchini na zinatosheleza mahitaji ya misimu ya kilimo. Na mvutano wa siasa nchini Somalia umeripotiwa kuzua hofu ya usalama katika mji mkuu Mogadishu na kusababisha baadhi ya watu kuyakimbia makazi yao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
3: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
2: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
4: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
5: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani, sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
3: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wenyewe ndio nguvu kazi ya taifa, na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama, na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha pengine vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii, na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
2: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
3: Jamii lazima, kama nilivyo sema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
2: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
6: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
7: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
8: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
9: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
10: Kiswahili ni lugha yangu.
11: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
12: Mimi ni Mtanzania.
13: Tena hasara juu ya hasara.
14: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare pote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 80 5466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
15: Nilikuwa gizani nikitafuta njia

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Bila shaka msikilizaji hujambo, na kama hali yako haiko salama, basi nikwambie tu kwamba Mwenyezi Mungu mwenye mkono wa kheri ataendelea kukuona. Karibu tena kwa mara nyingine ndani ya kipindi cha Jamvi la Machweo, leo ikiwa ni siku murua kabisa. Ni tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2026 msikilizaji. Karibu tena kwa mara nyingine. Langu jina ndimi sahibi yenu Bauli Mnyonge, lakini siko peke yangu hapa studio.
1: Mimi ni Rahima Salim, msikilizaji karibu ndani ya Jamvi la Machweo, tukupe chakula kile ambacho tumekuandalia na hakika baada ya hapo utakuwa umeshiba.
0: Liko wazi kabisa msikilizaji, na kwa upande wa fundi mitambo tunaye Grace Mawala akishirikiana vema kabisa na mtaalamu wa masuala ya mtandao ama kule digitali. Huyu si mwingine bali ni babu kijana kwa lakabu, lakini jina lake halisi ni Kulwa Mkwiji. Anahakikisha msikilizaji unatizama vema kabisa huko YouTube na mitandao mingine. Kule Facebook pia tunapatikana kwa jina moja tu, TBC Taifa msikilizaji. Lakini kumbuka kwamba katika Jamvi la Machweo huwa tunafumbata masuala mengi ikiwemo makala mwangaza, lakini mada tuliyokuwa nayo hivi leo msikilizaji ni hii:
1: harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Nambari ni 0738336925, 0738336925. Tuma ujumbe wako huko.
0: Bila shaka liko wazi hilo msikilizaji, lakini pia salamu zako za heri tatu tu ukimtakia yule mpendwa unayempenda, tutakuja kuzisoma hapo baadaye. Na njoo salamu nitajitokeza kwa ajili ya kusoma salamu hizo msikilizaji. Nimesema tatu, lakini wewe unaweza kuwa na nne. Tutaangalia pia mazingira atakapokuwa kwa makinifu wake. Basi karibuni nyote kwa umoja wenu, na mtafahamu kwamba sehemu ya kwanza tunaanza mazote na makala mwangaza, ambako wenyewe ni mahsusi kabisa kwa kuangazia masuala mengi. Na hivi leo msikilizaji utafahamu taifa letu pendwa mama Tanzania lina potea ama linapoteza maji, na hivyo kupotea kwa maji kumechangia baadhi ya maeneo pia kusuasua katika upatikanaji wa maji. Wizara ya maji imekuwa ikifanya kazi kubwa. Sasa leo tutaangalia katika masuala hayo kwa kina kabisa, niko namna gani basi sekta binafsi inaweza kushirikiana na serikali kuhakikisha basi ule upotevu wa maji karibu wa 30% unaondoka kabisa kama kupungua. Basi karibuni nyote kwa moja wenu, lakini mtakumbuka kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na washirika wetu ndio wanaotupa nguvu. Tunaelekea kwao kwa muktasari, na tukirudi hapa msikilizaji yatakuwa ni mengi katika makala mwangaza. Tafadhali endelea kusalia nasi mpaka pale mwendo wa saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki.

Tumerejea tena msikilizaji ndani ya jamvi la macho baada kutoka kusikiliza wadhamini ambao wanatupa heshima au tunaheshimika hapa ndani ya jamvi la macho. Lazima tuzingatie viwango na si wengine, hao ni yas. Lakini nikukumbushe leo katika mada tumekuuliza, harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Nambari ni 0738336925, 0738336925. Ikiwa hivi sasa ni saa 10:23 kwenda 24, basi sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala ya Mwangaza, na huko ndiko ambako tunaelekea kwa sasa.

Zinapotazamana rangi, mara zote huwa ni uzuri wa mwaliko mkamilifu. Lakini maisha yanapotazamana na mengi, mara zote pua hunusa kile ambacho hakinusiki. Tumeyashuhudia mengi katika haya maisha, lakini yanapopotea madhila na kuja rehema, mara zote mwanadamu huwa katika ukamilifu wa kushukuru na kusema alhamdulillah. Lakini mambo yanapoenda rijojo kwa mwendo wa kusuasua, mara zote pia mwanadamu hulaumu kwamba hali imekuwaje kuwa hivi. Wakati mwingine ni matatizo tunayojisababishia wenyewe ndiyo yanakuwa changilizi ya chungu. Lakini bado pia mambo yanakuwa katika muktadha usiotakana kama kuonekana kwake. Yawezekana kabisa unajiuliza maji yanawezaje kupotea. Na yawezekana kabisa hapo ulipo unalaumu kwamba imekuwaje mambo haya. Yanatajwa mabadiliko ya tabia nchi na masuala kede wa kede. Lakini muktadha wenyewe bado salia kwa watu wanatakiwa kuwajibika. Ni kina nani hawa? Je, ni wizara inayohusika ama ni waungwana wanaozunguka wizara yenyewe? Wakati mwingine madhila huwa mengi kwa sababu maji ni uhalisia kabisa mwanadamu. Ukitizama bahari ni nzuri sana. Na humo ndimo samaki wanapopatikana. Na kama ujuavyo, samaki ukishindwa kumvua, msubirie sokoni. Lakini maisha bado yanaendelea kuwa na mambo mengi ndani mwe. Mabadiliko ya tabia nchi yanapotajwa kwa upotevu wa maji, bado tunaangalia mambo mengi zaidi. Ni kweli tunawezaje kuzipunguza hizi asilimia zinazotokea katika upotevu wa maji hapa nchini? Ungana nami msikilizaji katika makala hii maalum itakayoangazia hilo kwa kina. Na kubwa hasa, serikali ikishirikiana na sekta binafsi inawezaje kuondoa tatizo hili hapa nchini mwetu? Tumewahi kusikia umeme kuhusu mgao. Lakini vipi kuhusu maji? Yalitokea hapa hapa Dar es Salaam. Na sasa macho yanatolewa kodo kwa kuhakikisha kwamba hasara haipatikani tena. Manake ni upotevu wa fedha na madolari ya maana. Karibuni nyote, mwambie yule mwana wa matlai na yule mwana wa magharibi. Kama hili ni jamvi la machweo. Na hivi sasa ukinisikia, tayari ni saa 10:26. Nikualike katika makala haya maalum yatakayoangazia ushirikishwaji wa sekta binafsi kwenye sekta ya maji na haraka yake ya kupunguza upotevu wa maji hapa nchini. Ni kwa namna gani basi sekta binafsi itakaposhiriki katika kuhakikisha maji hayapotei kwenye wizara husika, Tanzania tutatunuka hali na maisha kuwa salama salama, kwa sababu maji yenyewe ni uhai, uhai, uhai.

0: Sichoki kusema kuwa wakati ni katika lisilo shindikana, kwani huneemesha na kudhoofisha pia. Mti uchipua, ukakua, ukawirisha, kisha ukakonga. Kilichozalika leo huwa ni tofauti na cha miaka hata mitano tu iliyopita, kwa sababu Waswahili husema kongwe huwa kongwe kwa sababu ya wakati. Na bahati ilioje, wakati ni kitu chenye uadilifu mkubwa, umeepukana na upendeleo wa namna yoyote ile, kwa sababu hata iweje haiwezekani kuendelea bali wewe ndio unaoandama ulimwengu. Na hii ni wazi kabisa, ni hesabu isiyoepukika na inayoonekana hata kwa macho ya kawaida. Ni mwalimu anayesomesha kwa vitendo, na hasa kwa anayetaka kusoma kutoka kwake. Nikualike katika makala hii maalum. Jina langu ni Baule Mnyonge. Maji, mbali ya kuwa ni uhai, ni mtiririko wa masimulizi ya kila kiumbe duniani. Ndani yake kuna hisia, matumaini na maana halisi ya maisha. Maji hubeba pumzi ya mwanadamu, husawisha mimea na kuwapa wanyama uwezo wa kuendelea kuishi. Pale maji yanapopatikana, maisha hustawi, na yanapokosekana, hata dunia hupoteza uzuri wake.
1: Maji ni changamoto kubwa sana. Yaani mpaka sasa hivi tuseme ina kama miezi miwili iliyopita maji yalikuwa yanasumbua. Jumamosi ndio kidogo yalitoka. Watu wakajaza, watu walibabaika wakajaza sana maji, lakini baadaye tunakuja kushtuka tena maji hamna.
2: Changamoto ya maji kwetu sisi yani ni mgawa, alafu tunakaa muda mrefu hatujapata maji. Tunaweza tukakaa siku 3-4 hamna maji. Yanatoka siku moja usiku, yanaweza kukaa tena wiki mbili hamna maji.
3: Hayo maji kama kweli yana tatizo, wakiyafungulia watu angalau hata masaa mawili, ili watu waweze kutata ndoo mbili mbili tatu tatu, yatawasaidia hata siku mbili tatu kuliko ni hivi wanavyoyafungulia kwa muda wa dakika 10-15 wanayakata.
0: Leo hii nchini Tanzania, changamoto ya upotevu wa maji imeendelea kuwa tishio kubwa kwa jamii. Mabomba yanayovuja, matumizi mabaya ya maji, ukosefu utunzaji wa vyanzo vya maji vimeongeza hatari ya upungufu wa maji safi na salama.
4: Sisi kama wizara, yapo baadhi ya maeneo tumefanya vizuri, yapo baadhi ya maeneo ni changamoto. Moja ya changamoto kubwa ni swala zima la upotevu wa maji. Nikiwa kama waziri wa maji, hili jambo silifurahii sana, linaniumiza, silipendi kwa ufupi. Haiwezekani wewe waziri wa maji, faraja yako watu wapate huduma ya maji, alafu watu hawapati maji, wanasema maji yanapotea. Mezungumza hapa 33.7% kwamba maji yanapotea. Niseme 33% si jambo la kulichekea, si jambo la kulimba, ni jambo la kwenda kulidhibiti ili watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Jambo la 33% juu ya upotevu wa maji, msiseme tu kwamba ni upotevu wa maji. Nataka bodi ya Duasa, nataka management ya Duasa ikaconvert 33.7% ni fedha kiasi gani zimepotea. Tusiseme tumepoteza maji, tuseme fedha kiasi gani zimepotea. Na nitoe tamko kwa mamlaka zote za maji, katika kipimo cha utendaji wa wakurugenzi wa mamlaka za maji ni swala zima la upotevu wa maji.
0: Ni waziri wa maji Juma Aweso. Katikati ya ukweli huu, bado ziko suluhu za kufanyika ili masuala ya upotevu wa maji hapa nchini yatoweke ama kupungua kabisa. Kwa kuwa maji ni rasilimali muhimu isiyoweza kubadilishwa, na upotevu wake ni changamoto kubwa kwa maendeleo ya jamii. Hata hivyo, bado juhudi za pekee za serikali haziwezi kukidhi tatizo hili kwa wakati mfupi, na hapa ndipo sekta binafsi inapoibuka kuwa mshirika muhimu. Kwa sababu ni ukweli kwamba sekta binafsi inaweza kuwekeza katika teknolojia za kisasa zinazopunguza uvujaji wa maji, kuboresha mifumo ya usambazaji na kukuza ufahamu wa matumizi bora ya maji kwa wateja wake. Na kwa upande mwingine, serikali ina jukumu la kuweka sera madhubuti, kudhibiti huduma za maji na kuhakikisha rasilimali hii inatunzwa kwa maslahi ya taifa. Ludovic Utu ni mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG mstaafu. Na hapa anaeleza umuhimu wa hilo. Mbali anakiri kwamba bado kuna changamoto.
5: Bado kuna kasumba za people thinking kwamba the private sector is undesirable, is unwanted. Sasa with that situation, I have a problem seeing how the PPP, which involves the private sector, it contributes 70% of the successful implementation of Wadira 2050. So what is urgently required for Tanzania? The change of attitude and thinking. Believe. Na hiyo, we cannot leave it to the PPP center. No, thank you. Hiyo ni jukumu letu sote, bunge, serikali kwa ujumla wake, kubadilisha the notion mbovu iliyopo kwamba the private sector ni wezi, hawafai, na alafu tunawataka wa contribute 70%. How?
0: Aureria Kamuzura, yeye ni msomi na mchambuzi wa sera za kiuchumi. Na hapa anaeleza changamoto ya upotevu wa maji na uchakavu wa miundombinu nchini inaweza kupungua kwa kiwango kikubwa iwapo sekta binafsi itapewa nafasi kubwa zaidi katika usimamizi wa miradi ya maji kupitia mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP.
6: Tunachokosa ni kumanage hizo resources vizuri. Na sasa ukishaingiza private interest ukazimanage vizuri, hayo mambo ya kupotea maji utayaona, kwa sababu kila tone la maji lina contribute kwenye profit. Ukiona wale wanaofungua wale tunawaita moral hazard guys, tutawa control kwa sababu sisi tunajua tunatakiwa kutoa contribution ya dividend kwa wadia ambao watakuwa nao wanachangia kwenye huo uwekezaji. Mimi baada ya kusema hayo nasema hii kitu kimekuja kwa wakati mwafaka na kinafanyika kwenye kahawa. Tumeanza tunatengeneza special purpose vehicle NIC pale baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi, tunapambana kutengeneza special purpose vehicle ambayo tunashukuru kwa mazingira ya sasa tuna rais ambaye na yeye yuko pro private sector. Na ukiwezesha private sector ikaoperate vizuri, italipa revenues, italipa kodi, na ikisha lipa kodi ndio tunaweza kuwekeza kwenye mbinu ya serikali, na bado hawa ndugu zetu wataendelea kufanya kazi efficiently in two ways. One way efficiency is production efficiency. Tutaproduce more water na tutacontrol leakages. Nyingine inaitwa market efficiency. The information managed through digital scales, digital management, squeeze tuna AI na kadhalika, na watawekeza. Innovation itapanda, investment inventions itapanda na kadhalika na kadhalika. How to do that? Yes, tafadhali tuende iko tutapata mfano wa Tanzania bila kwenda nje. Asanteni kwa kunisikiliza.
0: Akiwasilisha mada kutokana na uzoefu wake, Profesa Rutashobia, ambaye aliwahi kuhudumu katika bodi ya kampuni ya huduma za maji safi na maji taka Dar es Salaam DAWASCO kwa kipindi cha miaka 6, amesema bado kuna changamoto kubwa katika usimamizi wa huduma za maji licha uwepo wa taasisi na wataalamu wa kutosha. Profesa Rutashobia ameeleza kusikitishwa na kasi ndogo ya kushughulikia hitilafu za miundombinu hususan mabomba yanayovuja na kuchelewa kwa huduma za matengenezo, hali iliyotaja kuchangia upotevu mkubwa wa maji na usumbufu kwa wananchi. Na hapa bado anaendelea na msisitizo wa umuhimu wa sekta binafsi kuingia ubia na serikali katika kuhakikisha Tanzania inakuwa salama dhidi ya upotevu wa maji.
7: Mimi nilikaa pale DAWASCO miaka 6 kwenye bodi. Wakati huo water loss ilikuwa nadhani kwenye 36%, sasa hivi nashangaa sasa inakuwa kwenye 50, kwenye 42%, inazidi kupanda. So the physical loss yenyewe inaleta revenue loss, but there's also revenue loss kutokana na inefficiencies na integrity issues ambazo ni kivitu vidogo. Mimi kama mtumiaji wa maji naona ukitembea tu kwingi tu the physical water loss, mabomba tu yamepasuka. Yaani the end of the day kwangu nje hapo tu kulikuwa na hivyo hivyo imepasuka bomba. Imechukua mwaka. Na report kila siku. Me, I'm not joking. Inachukua mwaka nadhani mwaka. Yaani unaona tu kwangu kuko very wet kwa chini maji na sip. Me report DAWASA so 1 year Hamna. Unakuta labda una tatizo la bomba, barabara inatengenezwa, mabomba yamekatwa, mwezi mmoja upati hiyo huduma ya kuunganishiwa maji, hapo hapo unapoteza revenue. Na issue za integrity, samani mtendaji mkuu wa DAWASA, kwa kweli ni tatizo kubwa sana, kwa sababu kuna wakati inabidi uende kwa katibu mkuu. Mimi wangu ni kwa sababu ni wa sekta ya maji, kwa hiyo anapiga simu kwa katibu mkuu, hapa nimeripoti, naambiwa nikanunue material ya kuunganishia maji. Sasa mimi nasema infrastructure ya kutoka kwenye mita mpaka nyumbani kwangu is my responsibility, sio? Lakini kuniletea maji mpaka kwenye mita is not my responsibility. Lakini naambiwa nikanunue materials. Na mwingine anakuambia no, haupaswi. Na anapaswa, unampigia katibu mkuu anasema no, hiyo ni responsibility ya DAWASA. Lakini nini hiyo issue ya integrity? Hiyo hela haiendi kwenye nini kununua, anataka hela tu. Kwa hiyo this is very serious.
0: Kwa hakika ushirikiano wa serikali na sekta binafsi ni ufunguo wa hakika wa maji kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo. Na hatua mpya inayolenga kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama nchini, serikali imetangaza maboresho makubwa ya kisera yatakayowezesha sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika uwekezaji, ujenzi na usambazaji wa huduma za maji kupitia mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP. Na haya yamezungumzwa wazi kabisa Mei 9 mwaka huu 2026 katika kongamano la kitaifa la ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP Center lililofanyika jijini Dar es Salaam. Naibu waziri wa maji Kundo Matthew alimwakilisha waziri wa maji Juma Aweso amesema sekta ya maji ni miongoni mwa sekta zinazohitaji uwekezaji mkubwa na endelevu ambao serikali pekee haiwezi kuubeba kwa ufanisi bila ushiriki wa sekta binafsi.
8: Hivi vitu vikianza kufanyika ni lazima kuwe na interventions. Tafsiri rahisi ni kwamba uwekezaji katika sekta ya maji unatakiwa kuwa endelevu. Hakuna siku itafikia kusema kwamba tumeshafika mwisho wa uwekezaji katika sekta ya maji. Changamoto zitaendelea kuwepo, na hivyo uwekezaji lazima uwe endelevu. Kama uwekezaji unatakiwa kuwa endelevu, ni wakati mwafaka kama taifa kuhakikisha tuwe na mfumo rasmi ambao ni wa uendelevu katika upatikanaji wa fedha, katika kuhakikisha kwamba uendelevu katika uwekezaji usikwame sehemu yoyote ile. Na ndipo maana utaona sasa umuhimu mkubwa sana, na katika kuliona hilo, serikali kupitia maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan tuliamua kupitia mabadiliko na kuboresha zaidi sera yetu ya mwaka 2002, toleo la mwaka 2025, kuhakikisha kwamba tunaruhusu sekta binafsi kuingia katika mfumo rasmi wa kushiriki katika ujenzi na utoaji wa huduma ya maji safi na salama. Sasa tunalo dirisha ambalo litatusaidia. Dirisha lenyewe ni hiki chombo, ni huu mfumo wa PPP. Tunayo fursa kama Watanzania, na tunayo fursa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaenda kujengwa kwa mifumo iliyo rasmi na mifumo ambayo ni endelevu. Wito wangu kwa sekta binafsi, washirika wa maendeleo na wataalamu wote waliohudhuria, mchango wenu si wa hiari, ni wa lazima kama tunataka kuijenga Tanzania yetu yenye upendo katika kusambaza huduma ambazo zitatakiwa kuwa karibu.
0: Ni naibu waziri wa maji Kundo Matthew. Ni wazi kwamba si mwanadamu pekee anayeteseka maji yanapopungua. Hata ndege hunyamaza, mito hukauka na ardhi

0: Shukrani sana Baule Mnyonge kwa kutuletea makala nzuri kabisa hiyo, makala ya Mwangaza Mchezaji sehemu ya kwanza. Na leo tumeangazia upotevu wa maji na vipi serikali inaweza kushirikiana na sekta binafsi.
1: Kabisa Rahima, na ukizingatia upotevu wa maji umekuwa ukiathiri baadhi ya maeneo hapa nchini katika kile kinachoelezwa kwamba tunashuhudia baadhi ya maeneo kuna mgao. Lakini Rahima, umewahi kushuhudia pia baadhi ya maeneo hata hii njia ya kwenda kwenu Mbagala, sijasema kwenu lakini kwenda kwenu. Sijasema kwenu, kwenda kwenu, njia ya kwenda kwenu.
0: Unaona njia ya kwenda?
1: Sawa, njia huko Mbagala. Kuta mvua panaponyesha panakuwa panajaa. Sasa kuna baadhi ya nchi wanao utaratibu wa kuvuna maji ya mvua ambayo pia yanasaidia hao hao wananchi wake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanayapata yale maji. Na unajua maji ya mvua ukiyatunza vizuri yana utamu wa asili kabisa. Ni sasa wana maji kutoka kwenye milima na masuala mengine kama hayo. Kwa hivyo serikali ikishirikiana na sekta binafsi kama ambavyo tumesikia hapa, kuna uwezekano mkubwa wa kupunguza upotevu wa maji ambao umeendelea kutokea hapa nchini mwetu. Unaweza kupita pahala unakuta mabomba yamepasuka na utiliaji wa yale mabomba pengine unachukua muda mrefu, lakini unafahamu pia vile vile kwamba tunapopunguza ama tunapoondoa upotevu wa maji hapa nchini, baadhi ya maeneo hayatakuwa na malalamiko ya kwamba serikali inatufanyia nini, tuna mgao wa maji, wakati maji ndio kitu ambacho ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Si mwanadamu pekee, kiumbe chochote kilichokuwa hai, kwa sababu mchicha unaoutaka pale nyumbani utununuke hali lazima utataka maji. Na kila kitu kinahitaji maji, na Tanzania Mungu amejalia tuna bahari Rahima, tuna maziwa, tena mengine ni makubwa kabisa. Tuna mito ambayo yote ukitizama kwa uzuri unagundua kwamba vile vyote ni vyanzo vya maji. Na hivi sasa teknolojia imetandawaa, ina mambo mengi. Kwa hiyo zinaposhirikiana na taasisi mbili, kwa maana sekta binafsi na sekta ya umma, unabaini kwamba kila mmoja anakuja na teknolojia yake, baadaye yanakuwa yanaendelea vizuri zaidi.
0: Ndio kabisa. Lakini Baule, hapo umezungumzia kuhusiana na uvunaji wa maji ya mvua. Lakini kuna baadhi ya watu wanakuambia mimi maji ya mvua siyatumii. Sasa inategemea na pale ambapo mtu anakinga. Kwa sababu mwingine anakuambia huko juu labda ya bati, unajua kuna vitu vingapi mpaka unakinga yale maji unayatumia. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanatakiwa kupewa elimu kuhusiana na haya pia maji ya mvua.
1: Bila shaka unachokisema ni sahihi kabisa, lakini kuna wataalamu ambao tuliwasoma huko asili kabisa, walikuwa wanatueleza kwamba maji yana njia zake mpaka unayachuja ile kiasili kabisa. Na wakati mwingine hapo mkaa unatumika. Sasa hiyo ni sayansi ambayo sitaki kuitoa leo, na mimi sio mwana sayansi, lakini nakumbuka vile ambavyo tulikuwa tukifundishwa kwamba unaweza kutumia yale maji yanapotoka kwenye chanzo. Kwa maana kwa mfano labda umechota maji kwenye eneo ambalo kama maji ya mvua. Kwa hiyo unaweza ukaweka vyanzo vyako, pengine ukatanguliza kama ni mchanga, majani kidogo, alafu mwisho ukaweka mkaa. Kwa hiyo yale maji yanapopita yanajichuja yenyewe mpaka yanaingia kwenye ile ndoo. Sasa sijakwambia kwamba unywe. Hapo kuna utaratibu ambao ni maalum zaidi, ambao utaratibu wenyewe unawahusisha watu ambao wanahusiana na masuala mazima ya nini, ya maji. Kwa ukitizama katika muonekano huo unabaini kwamba upotevu wa maji unaathiri vitu vingi sana kwenye maendeleo ya taifa letu, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo nakuta chanzo cha maji hakiko mbali pengine, lakini kwa nini hawana maji? Kwa hiyo hiyo pia sekta binafsi ikiingia hapo, maana yake ni kwamba tutakipata hiki ambacho tunakihitaji. Na hata tukimuuliza leo mwananchi hali upatikanaji wa maji kwenye maeneo yake, wengi watasema mambo ni shwari, lakini bado watu watasema kwamba tuna changamoto ya maji katika maeneo yetu. Kabisa. Kitu ambacho kwa miaka ambayo taifa letu iko nalo mpaka sasa, kwa namna fulani tunahitaji kufanya uhakika zaidi. Manake waziri mwenyewe amekiri kwamba upotevu wa maji kwa 37% Rahima ni mkubwa sana. Ukizingatia tuna mvua ambazo Mwenyezi Mungu ametukadiria zinanyesha, ukizingatia tuna bahari kubwa, ukizingatia tuna vitu vingi. Kwa hiyo vyanzo vya maji viko sehemu nyingi tu ambavyo pia vitatusaidia katika mwelekeo mwingine.
0: Na hapo kitu kingine ambacho kinatakiwa kupewa wananchi sio tu haya maji, lakini pia elimu ya kutosha. Kwa sababu katika makala ambayo nimesikia, kuna mama alikuwa anazungumza hapa na kumwambia bomba linapasuka lakini hachukuliwi hatua yoyote. Bomba linapasuka, watu ndio wanaona sasa kama pale ndio fursa ya kuyachota yale maji, wenyewe wanakuambia ni chemchemu. Wakati ni bomba limepasuka, wanakuambia ni chemchemu.
1: Sasa Rahima, kwenye hali kama hiyo, manake huwezi kuwalaumu wachotaji kwa sababu

0: au ni kama vile wanastiri ile hali, kwa maana nyingine kwamba labda tushauri tu kwamba inapotokea hali kama hiyo, sasa kabla ya wale wahusika kufika wanatakiwa wafanye nini cha uhakika wananchi ili kudhibiti ile hali isiendelee, yani maji isiendelee kupotea. Labda pengine sasa wapewe utaratibu wananchi kwamba ikitokea hali hii unatakiwa uchimbe, pengine utafute labda tunasema kama mtu anapopata ajali, maana kuna huduma ya kwanza. Kwa hiyo huduma ya kwanza bomba lilopasuka elimu pengine ndio inayotakiwa ku kwa sababu Rahima, wewe umeona pale kuna maji, pengine ni maji ya chemchem, bomba limepasuka, utaacha kuchota ikiwa kwako pia kuna shida ya maji na pengine hayo maji umekuwa ukiyanunua? Manake utayachota. Kwa kule kuchota ndio yale maji pengine yatapotea kwa sababu bomba limepasuka na maji yanamwagika, manake yanapotea. Kwa kupotea kwake ni mtu anaona bora nikayastiri yale maji, ila hali kwangu sina maji, haya yatanifaa. Kwa upotevu wa maji huko kwa namna nyingi Rahima, kama unavyosema, hicho cha kwanza, lakini yako mengi na sababu zimeelezwa, ila kulingana na wakati tumkumbushe maana msikilizaji ili tuondokane na hili, na pia tarudi kwenye ujumbe wake maana yas nao wana Twitter baadaye.
1: Mada ya msikilizaji leo tumekuuliza, harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Nambari ni 0738336925, 0738336925.
0: Kwa sasa msikilizaji, ikiwa tayari ni saa 10:48 kwa saa za Afrika Mashariki, tunaelekea kwake Grace Mawala kwa ajili ya matangazo, na tukirudi tarudi na burudani ya muziki. Tunamfahamu Risi, atakuja hapa. Huyu ni bibi Rehema Chalamila. Sasa usiniulize ana ndugu na mkuu mkoa, mimi sifahamu lolote, lakini tuelekee moja kwa moja kwenye matangazo ya Wadhamini Yas, na tutarudi hapo baadaye.

0: Haya msikilizaji, ni Ray C huyu anakuambia mahaba ya dhati amemshukia. Ule pengine naye kashukiwa na mahaba ya dhati msikilizaji, na leo katika mada tumekuuliza.
1: Salia tu na hilo neno pengine. Maanake hakuna uhakika kwenye hilo.
0: Haya, sawa.
1: Endelea.
0: Msikilizaji, leo katika mada tumekuuliza, harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Nambari ni 0738336925. 0738336925. Msikilizaji, endelea kuwa nasi ndani ya jamvi la machweo, lakini tuma ujumbe wako kwa kila linaloendelea hapa. Bila kusahau, tuko katika mitandao ya kijamii kule Facebook, Instagram, lakini pia YouTube. Tuko live, unaweza kutufuatilia na ukatuma ujumbe wako.
1: Bila shaka msikilizaji, na huu ni wakati wako mwingine mwema kabisa, ni kualike tena na ni kwa mkue, panapo majaliwa.
2: Ya salam.
1: Na kusalimu swahiba.
3: Nami pia na kusalimu swahiba.
1: Asante swahiba.
2: Unatusalimu popote pale ulipo. Tunakusalimu pia saibu yetu, msikilizaji wa jamvi la machweo.
1: Msikilizaji, huu ni ule muda wa salamu zako kwa wale unaowapenda, na nambari yetu ya kutupigia hapa msikilizaji kwa ajili ya salamu hizo ni hizi zifuatazo. La muhimu tu ni wewe kuwatumia salamu wale unaowapenda, lakini pia unaweza kuchangia kwenye yale ambayo tumeanza nayo kwenye makala Mwangaza kwa Muktasar, na nambari zetu ni 0733805392 na 0733805393, 0733805392 ama 0733805393. Lakini kwa wewe ambaye unatamani kutuma salamu zako kwa ujumbe mfupi, nambari zetu za hapa studio ni 0738336925, 0738336925. Hivi sasa ni wakati wako wa kutuma salamu. Sasa tukusikie nani huko Muungwana ambaye unapatikana kwenye line ya simu, ili tuyazungumzie haya ya salamu na utuambie nani unayemsalimia. Lakini wakati huo pia tutaamulika pia yale ambao umetuandikia hapa salamu zako pendwa kabisa kwenye nambari yetu hapa studio kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo, vipi?
1: Hapa ni kwema kabisa, ndugu yangu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Nipo Lugwadwa.
1: Lugwadwa ni wapi? Tanzania ni kubwa sana hii. Unacheka nini? Na mbona unacheka shehe? Nami nimeuliza, nimesema Tanzania kubwa kwa sababu usipajui ni bwana. Haya, karibu sasa. Pengine una mchango na unataka kuchangia kwenye makala Mwangaza, ama unataka kutuma salamu zako, ukaribie watu watatu pekee.
4: Hapa.
1: Halo. Haya, Grace Mawala ninaambia kwamba Muungwana huyu anatoka Lugwadu kutoka kule mkoa ni Pwani, ameondoka. Haya, Raima upande wako huo sasa.
0: Kwenye line ya simu, halo. Safi kabisa, unaitwa nani?
5: Ebala toka Chia Mazima la Mambwiro Kempu, unaongea na wale wazee wanenia ya ushindi Tanzania Mambwiro, sauti iliyo simama kuhani. Mimi ndo naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa, napiga simu yangu ya mkononi nikiwa Mpunda na yamke ya Kibiti chini ya mnara wa Zanzibar na TPCL. Watanzania walio wengi upenda kuniita mbunge mtarajiwa wa mwaka 2030. Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa, haya, unamsalimia nani? Maana salamu majina limekuwa refu.
1: Mpaka umesahau.
0: Jina limekuwa refu sana.
5: Bana, ni kweli kabisa, haya majina yamekuwa marefu sana, na tukikosa kusema vizuri ya majina yanakwenda mara pengine. Hii sauti atakusalimia.
1: Nenda kwenye salamu, ndugu yangu.
5: Salamu zangu za kwanza kwa heshima na taadhima yake ndani ya nyumba Mtunda hapa. Mtunda hapa kuna yule bikini ya mkwani aka mtu mpazanaji. Namwambia heshima kubwa sana kwako kwa TBC Taifa. Lakini zangu za pili zinakwenda pale maeneo fulani ya Shinyanga pale namkuta dogo wake sio kale, huyu ni mwanasheria kana mmoja pale Kishapu Shinyanga, nakwambia heshima. Bana, zangu za tatu zinakwenda pale makao makuu chama na serikali, na zungumzia Dodoma, kuna mlezi papa Cheri Babati na Raimu, huyo anasoma vyema sana TBC Taifa. Bana, zangu za nne zinakwenda pale na
1: mbuzi. Salamu tatu tu. Salamu ni tatu tu. Lakini malizia na hiyo, hakuna shida.
5: Asante sana. Zangu za mne na mwisho kabisa nakwenda pale na Mbunju Primary School shule ya msingi pale kuna hada mmoja na biashara mnao. Hawa ni wazee wa pamba na mteni mingi shingoni. Sasa ya ujumbe. Ujumbe wangu mimi siku zote nasema kwamba maisha hayasufi. Ukifuta maisha amini wapi kwamba utakuwa umeshindwa maisha. Huu ni ujumbe na salamu kutoka kwa Dr. Mlao kwani za Mtunga. Tuko pamoja studio.
1: Asante sana kutoka huko uliko na tunakushukuru pia kwa maoni hayo na salamu hizo. Lakini msikilizaji unapopiga tena kwa nyingine tafadhali sana. Wangwana ni wengi na unapambana kupata line, kwa hivyo hakikisha basi unaelekea kwenye mwelekeo unaotakikana ili mambo yasiwe mengi. Kwenye line ya simu Rahima.
0: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello, hello, habari yako? Mjengoni TBC Taifa.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya kutoka Morogoro, simu mwingine ni yule Chiria Masaraka kwa AK mlevi wa salamu.
0: Karibu kutoka huko Morogoro utume salamu zako.
6: Ubarikiwe sana. Moja, nianze huyu aitaye Magufuli Kolojanga anapatikana Malini Morogoro. Za pili kuna nani huyu Kitamerika haya anapatikana Arusha. Za tatu kuna huyu wa kuita Lengo Lukeremba.
0: Ujumbe?
6: Ujumbe na wapenda sana wasikilize TBC Taifa mtambo mnene unasikika Tanzania yote.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalimia TBC Taifa.
6: Mtanikiwa data.
1: Haya, tumsikie muungwana mwingine kwenye line ya simu, hello.
7: Hello, habari za studio.
1: Hapa ni njema kabisa, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
7: Unaongea na Idari Mganga kutoka Kisaki wageni nje kidogo ya kijiji na Utanga. Niko poa kabisa. Sasa mimi nianze na kwenye mada kwanza kuhusu harakati.
1: No.
7: Harakati zinachangia mtu kuwa na mawazo kwa sababu anaweza katafuta pesa, apate pesa kwa ajili ya matumizi fulani au kwa maendeleo fulani. Akikosa mawazo lazima awe nayo. Nirudi kwenye salamu, salamu zangu za kwanza namsalimia na Solo Kamungani, nipo hapa tu. Salamu zangu za pili namsalimia dadangu Mwana Ganga, nipo naye hapa Kiungadeni. Salamu zangu za tatu nazipeleka kwa Lioto aliyekuwa Kisaki Gomero. Nashukuru kwa kupata wangu.
1: Asante sana. Nimekuongeza mmoja kwa sababu umefuata utaratibu tunaoutaka zaidi. Ongeza mmoja wa mwisho.
7: Niende kwa babangu mdogo Mganga Shabani alikuwa hapo Kisaki Gomero, unasema tuko pamoja sana.
1: Asante sana na kila laheri kutoka huko uliko.
7: Asante.
1: Haya, Rahima, pengine kwenye ujumbe wa simu tunaongoana wengine na utusi wakatili hao, lakini wakati huu pia tukimwambia Grace Mawala apumzike kidogo kwenye mazungumzo kwa njia ya simu ili tupunguze ujumbe wa muungwana ambaye ameutuma kwenye nambari yetu hapa studio.
0: Nikianza kusoma ujumbe wa Chelampa Family jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, anasema salamu kwa mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa na kijukuu cha Tibiange, na Kea Mwanje akiwa Kolabina Kilonzo Magimbi akiwa Leshata pamoja na Mapigano Jacob akiwa Katanga. Ujumbe, bora kuwa na mkono mmoja unaokuinua haya kuliko ukiwa chini zaidi. Haya, shukrani sana. Anaitwa Deusi Omari kutoka Manga, anasema jioni njema imfikie Wilson Koba, Petro Kenge Wadete pamoja na Rusi Changanya wa Mondo, anasema tuko pamoja. Huyu mwingine amesema Bule Malunda kutokea Magamba Handeni Tanga, anasema msongo mawazo unaleta majukumu ya familia, unaletwa na majukumu ya familia. Haya, kama viti wa Kaikoti anasema anamsalimia Atwini au Kale, ni ujumbe anampenda sana. Anasema salamu ni pamoja na Majidi Mwindi pande za Nambunga Newala, salamu kwa Otile Mbape bila kumsahau Jembe la Mangegini babu Afla, anampa ujumbe tuchape kazi. Shukrani sana. Anasema anaitwa Joshua Cosmas akiwa Kigoma, anasema jioni njema. Huyo amesema anaitwa Adonia Pefu, anasema anapenda kutumia salamu zake kwa shangazi yake akiwa Kasuku, Zabibu akiwa Dana, Harmonize akiwa Kigoma Ujiji. Shukrani sana. Huyo mwingine amesema anaitwa Togolanga Shaibu, anasema maeneo ya Kaumu Masasi, anasema jioni njema kwa Musa Mbala Bundala Mkwemba na Mr. Nampoto. Haya,
1: Rahima, kwenye mtandao wetu wa YouTube nako kuna salamu kule zimetumwa. Na anamuona hapa moja kwa moja bwana Ali Mrangi Gigiri, mresa huyu anasema 085, anasema haya, yeye ni mdau mkubwa kutoka kule Mabibo Vina Dar es Salaam. Anasema kwamba tuko pamoja sana kwenye jamvi la machweo kwa sababu wanapata madini ndani ya Taifa, na ukitizama ujumbe wao hawa bwana umeandika kwa lugha ya Kiingereza. Sasa sijajua labda bwana Babu Kijana ndio amefanya yote haya. Lakini pia namuona msikilizaji mwingine anaitwa Yusuf Fabiano, anasema yeye ni kutoka kule Kigoma Basanza Village. Anasema anatuma salamu zake kwa teacher Kalisti Kanjo, lakini pia kule Magubike Kilosa, lakini pia amemsalimia muungwana mwingine, huyu ni Chilampa Family jicho la tatu, anasema kutoka kule Mzumbe. Haya, asante sana kwa ujumbe huo msikilizaji, na hao ndio waungwana ambao tumewapata kule kwenye mtandao wetu wa YouTube kituma salamu zao. Msikilizaji, unaweza kutufuatilia moja kwa moja matangazo haya 87.8 kule Newala, lakini pia 109 Mbinga kule. Msikilizaji, unatupata vema 89.7 nyumbani kwetu Unguja, lakini 87.8 Kibondo huko, 96.9 msikilizaji hii ni Dodoma makao makuu ya nchi, lakini 87.7 kule Mpanda Katavi, lakini Tarime na Kela msikilizaji wenyewe wanatusikiliza vema pia huko. Bila shaka Rahima, tunao ungwana wengine, tafadhali sana salamu zao ziwafikie kabla ya kuelekea kwenye burudani ya muziki.
0: Haya, huyo amesema anaitwa Mkapa Bendwa Kitahama Kibondo Kigoma, anasema msongo wa mawazo ni chanzo cha kifo. Haya, shukrani sana kwa majina. Anaitwa
1: msongo wa mawazo ni chanzo cha kifo. Kwa kwanza, kwa nini umeshtuka uliposikia?
0: Amna, nimepata kitu kutoka kwake. Sijashukuru.
1: Kitu gani ulichokipata, tushirikishe na sisi?
0: Ni kwamba msongo wa mawazo pia unaweza kuchangia kifo kwa jinsi ambavyo yeye ametoa maoni yake.
1: Hatuyapingi na wala hatutaki kuongeza neno. Wataalamu pengine watakuja kutueleza hapo baadaye. Bila shaka tunaungana wengine tu malizane na mwendo huu wa salamu.
0: Huyo amesema anaitwa Matayo Adrian Mloasa, anasema unaweza kuwa na hela, alafu unaweza kuwa na familia, alafu familia inaomba hela ukizingatia wewe, kwa hiyo inakuzingatia hiyo, kwa hiyo unapeleka kuwaza sana. Haya, huyo anazungumzia.
1: Unaweza kuwa na hela, familia ikakuomba hela. Sasa unataka na nani?
0: Anasema habari za hapo mjengoni, salama kabisa. Naitwa Dula Mwishe au Baba Abi, anapatikana Kibaha kwa Matias. Anasema salamu zake za nazipeperusha hadi mjini Chalinze kwenye mji wa Mzee Hussein au Baba Asnati, ni shabiki wa Yanga huyu. Anasema kindaki ndaki anamwachia salamu Mr. Hussein, za pili anatuma kwa Mrs. Hussein, na za mwisho kwa watangazaji wote wa TBC Taifa.
1: Asante, tumezipokea bila shaka. Watatu wa mwisho tukamilishe.
0: Anasema salamu zake anamsalimia babu yake Saidi Kibembi aliyopo Vikindu, na wazazi wake Hamisi Mchakama na binti Kibembi waliopo Mtwara. Anasema ujumbe anawapenda sana.
1: Sisi tunakupenda pia.
0: Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Simon toka Shinyanga, anasema msongo wa mawazo unasababisha ugonjwa. Haya, huyo Mr. Boniface Lube anasema kutoka Geita, anasema salamu zake ziende kwa Mateso Manana akiwa Nemba Lukanga Lukala Idebe, anasema Lucas kutoka Tanzania akiwa Kagwe Bukombe. Haya, huyo amesema ni msome kama Aviti, anasema anamsalimia Atwina, nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa Renganiza au Yosebi Fabiano toka Mzumbe, salamu kwa Kikabu Fipa akiwa Kinyenze, na Amros Msemwa akiwa Kirakara, na Kea Mwanji akiwa Kola B, na Mwalimu Kaju akiwa Magubike na kijukuu cha Tibiange, pamoja na Mama G akiwa Kihonda, na Kilonza Magimbi akiwa Leshata. Ujumbe, hukumu ya Mungu haina rufaa. Haya, shukrani sana.
1: Bila shaka kabisa, hukumu ya Mwenyezi Mungu bwana haina rufaa. Sasa wewe angaika kuwaumiza wengine huku ulimwenguni, kule kwa Mwenyezi Mungu bwana kuna rufaa. Huku si unaweza ukakata rufaa na mambo yakawa yako vizuri zaidi. Rahima, jana mlikuwa mkizungumza hapa na Sabina Crispin na Bigambo kuhusiana na mafanikio yako wapi, mjini ama kijijini, na kila mmoja akatoa maoni yake. Lakini mada ile wakati mnaizungumza imezaa mada nyingine ambako tutakuja kuyazungumza hapa baada ya mzo, lakini pia baada ya kidogo burudani ya muziki, alafu tutakuja kuiandaa hii kama Bashraf tu, tuseme kwamba ni ipi tafsiri sahihi ya mafanikio. Rahima, utanijibu hapo baadaye, na msikilizaji pia tumshirikishe kwa namba hii kabla ya kumruhusu Manzu Jamvini pale baadaye. Lakini hapo baadaye pia tutafanya mahitimisho na majumuisho ya kile ambacho kimeelezwa na kile ambacho sisi tumechangia, na wewe utatuambia msikilizaji ni ipi tafsiri sahihi ya mafanikio.
0: Haya, msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925 0738336925.
1: Hakika hiyo ndio nambari ambayo utaandika ujumbe wako msikilizaji, lakini kwa sasa tunaelekea kukamilisha na Uyasa ambao umetupa nguvu kubwa hapa. Tunawashukuru sana na wapo kijanja zaidi. Kwa msikilizaji ukihitaji maswala mengi, basi huo ndio mtandao maridhawa na ndio mtandao murua ambao hakika unatunufaisha wengi, na bila shaka nawe pia unanufaika na mtandao huo. Basi tukawasikie wao kwa kuhitimisha, na utafahamu kwenye makala mwangaza leo tumeangalia ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kuingia ubia na serikali dhidi ya upotevu wa maji, na umejifunza mengi. Salamu zako pia zitakuja kwa awamu nyingine ya pili. Kwa hivi sasa tunarejea tena kwa Grace Mawala ambaye ni fundi mitambo, lakini kwa upande wa mitandao ya kijamii amesimama vema kabisa kwa lakabu babu kijana. Huyu si mwingine bali ni Kurwa Mkwiji. Tunarejea punde msikilizaji.

0: Haya, msikilizaji huyo anaitwa Ali Kiba, mapenzi yanarandi dunia. Ndio burudani maridhawa kabisa hiyo, na hili msikilizaji ni chaguo la Rahima. Kipi kiligota kwenye akili ukasema kwamba leo angalau huu wimbo mnasema wenyewe ni Throwback Thursday?
1: Hamna, unajua ni burudani ya muziki ambayo ndio na nikaamua leo tujikumbushe.
0: Ujikumbushe na nani?
1: Na msikilizaji popote pale alipo, tumkumbushe kwamba mapenzi yapo lakini yanaendesha. Kwa hiyo
0: yanaendesha nini?
1: Yani,
0: sielewa.
1: Baule umenielewa
0: ila yanaendesha nini? Maana yani, hilo neno ulilitaka ama ulilitaja
1: ni kama Ali Kiba alivyoimba
0: katika. Mimi sielewa lolote, ndio maana nikasema kwamba
1: na kuelewesha Baule. Ni kama vile ambavyo Ali Kiba ameimba katika hiyo burudani ya muziki kwamba mapenzi yanaendesha. Ni kama ni
0: yanaendesha nini?
1: Yanaendesha mtu, yanamuendesha mtu ni pale
0: gani?
1: Mtu akimpenda mtu Baule, unajua mtu anaweza kufanya kitu chochote kile ambacho kwake anaona ni sahihi.
0: Sasa wewe si atakuwa na upungufu kidogo?
1: Hapana Baule, hapana. Ni wivu ambao mtu
0: anakuwa
1: kwa mtu anayempenda.
0: Lakini hapa sijasikia amesema wivu.
1: Sijakataa, lakini ukisikiliza mashairi yake amesema kwamba unasababisha wivu wao, umesababisha wivu wao.
0: Ngoja Rahima kidogo, twende sawa. Msikia.
2: Yule mwonyesha wivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzi. Lakini pia uvumilivu na vitendo vya kara vilimuumiza.
0: Uvumilivu na vitendo vya kara vilimuumiza. Lakini hakatai kwamba mwonyesho kwamba anayeonyesha wivu ndio mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzi. Tuendelee sasa kwenye hoja yako ya msingi.
1: Ali Kiba amesema sio kila mwonyesha wivu ndo mwenye mapenzi ya kweli. Lakini kwa sasa, ili uonekane wewe unampenda mtu, lazima uonyeshe kwamba una wivu naye. Una wivu naye muda wote. Kwa hiyo yanamuendesha yule mtu ambaye unaona kabisa anakupenda kwa dhati.
0: Sasa hapo nani anaendeshwa? Ndio sijaelewa.
1: Unataka inaweza ikawa ni mwanamke, inaweza ikawa mwanaume.
0: Kuna lingine ambalo pengine ungetamani kuliongeza hapa kwenye burudani hii ya Ali Kiba?
1: Hapana, Ali Kiba ameliza.
0: Mapenzi yanarandi dunia, msikilizaji. Ali Kiba amezungumza hapo kwamba mapenzi ndio yanayoongoza ama kuizunguka dunia. Utatuambia na wewe pia kwenye nambari yetu ya unataka kusemaje tena?
1: La, nimeona huko kuna
0: unasema huna cha kuongea.
1: Kuna ujumbe wa msikilizaji kwenye mtandao wangu wa TikTok, amesema wivu ni lazima.
0: Wivu ni lazima.
1: Amesema uko sahihi, wivu kwenye mahusiano ni lazima.
0: Lakini wivu gani huo? Nakuuliza.
1: Mimi. Huo ni ujumbe wa msikilizaji Baule.
0: Basi muulize Kismawala. Rest uko sawa lakini haya. Sasa tu rejee kwenye mada ya msikilizaji kwanza, tumkumbushe kwenye hili, alafu turudi kwenye yale ambayo tumeyajadili pale mwanzo, tukasema kwamba mafanikio yana tafsiri gani.
1: Haya msikilizaji, leo katika mada tumekuuliza, harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925.
0: Ali Kiba, tupumzike kidogo. Tunafahamu kweli mapenzi yanarandi dunia, lakini sasa turandi dunia kwenye mtindo mwingine pia ambao tunakuja nao hapa. Rahima, jana mlikuwa kizungumza hapa na niliofuatilia, na kila mmoja akachangia upande wake. Yupo lokao upande wa kijijini zaidi, na yuko alijikita upande wa mjini. Na fikiri Sabina ndiye aliyekuwa upande wa Dar es Salaam zaidi, ama kwenye miji zaidi. Sasa ni ipi tafsiri ya rahisi kabisa ya kusema kwamba haya ni mafanikio?
1: Kwa mimi ambavyo nahisi ni tafsiri sahihi kuhusiana na hayo mafanikio
0: taratibu,
1: ni kufikia yale malengo ambayo umejiwekea wewe. Mafanikio mengine yanaweza kuwa ni kupata maendeleo katika ile biashara au kitu fulani ambacho ulikiwekeza kutoka kwako.
0: Unadhani kwa nini baadhi ya watu huamini watu wengine wamefanikiwa? Yaani hata wewe hapo ulipo unasema kwamba mimi nimefanikiwa.
1: Ndiyo.
0: Lakini ndugu yangu pale fundi mitambo amefanikiwa zaidi, Grace Mawala.
1: Kwa jinsi vile ambavyo unajua watu wengi, baadhi ya watu huchukulia muonekano wa mtu wa nje ni kama mafanikio. Vile ambavyo labda unajiweka, mtu anaweza kusema kabisa huyu amefanikiwa. Kwa hiyo muonekano wa nje wa mtu ndio unamueleza kabisa kwamba huyu amefanikiwa au hajafanikiwa.
0: Kwa hiyo unamaanisha kwamba muonekano wakati mwingine unaweza kumtafsiri mtu kulingana na vile alivyo, na watu wakaenda naye vivyo hivyo kwamba wakiamini kwamba huyu mtu amefanikiwa.
1: Amefanikiwa kabisa.
0: Sahihi kabisa. Huo ni mtazamo wako msikilizaji, lakini pia ni mtazamo wa Rahima. yuko msikilizaji na mtazamo kama wako, na wewe pia umesema mtazamo kama huo. Sasa mtazamo wa msikilizaji mwingine naye anazungumza nini na ni upi? Kwenye line ya simu hapa tumeuliza ni ipi tafsiri sahihi ya mafanikio msikilizaji. Mimi kama utaniuliza tafsiri sahihi ya mafanikio ya mtu yako kwa mtu mwenyewe. Kwa sababu kuna mtu anaamini kwamba mimi leo nikitoka kwenye nyumba ya wazazi wangu nikaenda kupanga, hayo mimi ni mafanikio. Kwa sababu kwa muda mrefu nilikuwa na ndoto ya kuhama kwa wazazi wangu kwenda kujitegemea, hiyo kwake ni tafsiri ya mafanikio. Na mwingine naye anaamini kwamba tafsiri ya mafanikio nilikuwa ninamiliki simu pengine sio hizi smartphone kama ya kwako. Sasa nimetoka kwenye nimepata simu nimeimiliki, kwake yeye anaamini hayo ni mafanikio. Kwa ukiniuliza kuhusu tafsiri ipi sahihi ya mafanikio, nitakwambia kwamba mafanikio hayana tafsiri sahihi, lakini mafanikio yana tafsiri sahihi kwa mtu ambaye yeye anaona amefanikiwa. Inawezekana unamuona amefanikiwa, yeye anaamini hajafanikiwa, kuna kitu anakihitaji kukufanikiwa zaidi. Kwa hiyo inawezekana labda Rahima wewe uko hapa, lakini walioko nje wanaamini kwamba Rahima amefanikiwa, lakini muktadha wa ndani wa moyo wako unaamini kwamba kuna sehemu natakiwa kusogea zaidi. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu tafsiri ipi sahihi ya mafanikio, nitasema kwamba tafsiri sahihi ya mafanikio anayo mtu mwenyewe kuliko watu wengine. Kwa hiyo watu wana haki ya kusema kwamba fulani kwa tunavyomuona pengine amefanikiwa. Ndio maana ukatoa mfano hapo kwamba yawezekana mtu tu kwa sababu amevaa tu vizuri na mawazo ya watu wengi, mtu anayependeza mara zote pengine ana hela na nini. Japo tumeelezwa kwamba maridadi huficha nini? Huficha umaskini. Sasa tunaweza kumdharau mtu ambaye pengine ndiye amefanikiwa zaidi kuliko unayemuona kwa taswira tu ile kwamba amevaa vizuri, ananukia vizuri. Kwa hiyo mafanikio sasa ukiniuliza tena nitasema kwamba hayana tafsiri sahihi. Na ndio maana kilo unayemuona unataka kumpa thamani ile ile. Usimdharau mtu kwa sababu ya mavazi ukiamini kwamba huyu hawezi kuniambia lolote. Kwa sababu mimi ukiniuliza na wafahamu watu wengi ambao kwao nguo si kitu cha kupendeza hivyo. Lakini wanazingatia vitu tu kwamba bwana alimuradi niko maridadi tosha. Kwa hiyo mafanikio kama nilivyosema yana tafsiri sahihi. Hayana tafsiri sahihi kwa kila mtu. Kila mmoja ana tafsiri yake ambayo yeye mwenyewe anaifahamu. Kama wao walivyosema kwamba nikimwangalia mtu amevaa vizuri, hiyo naamini kwamba huyu mtu amefanikiwa na masuala mengine kama hayo. Sasa tuweke huru mjadala na tuwasikilize pia waungwana nao wanasemaje. Tuwakumbushe pia nambari ya kuandika ujumbe mfupi na nambari ya kupiga hapa ni 0733805392 ama 0733805393. Msimamo wangu mimi msikilizaji kwenye ni ipi tafsiri sahihi ya mafanikio ni ule ule kwamba hakuna tafsiri sahihi ya mafanikio, kwa sababu kila mmoja ana tafsiri yake juu ya mafanikio. Rahima yeye amesema, mkumbushe msikilizaji.
1: Haya msikilizaji, mimi nilichosema ni kwamba baadhi ya watu muonekano ndio huwa wanatafsiri kama mafanikio.
0: Sawa. Grace Mawala kule kwenye line ya simu, pengine tunao ungwana tuwasikie nao wanasemaje kwenye haya ambayo tunayajadili hapa. Lakini pia kwa ujumbe mfupi huko hapo baadaye naambiwa kwenye line ya simu tayari tunaye muungwana kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari za studio?
0: Hapa ni njema kabisa muungwana. Nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Tunaongea na idadi mwanga kutoka Kati Kilumbageni, nje kidogo ya kijiji cha Kilumbageni. Maendeleo bwana tafsiri yake yanajua vitu vya muonekano. Kwa mfano, anaweza kuwa bosi, anamiliki duka, ana gari, ana pikipiki, huyo huwezi kusema na maendeleo. Sasa kwa kukuta mtu ana maisha ya muonekano wa biashara yoyote, anamiliki pikipiki, afanyi kazi za kutuma kwa sisi vijijini kama miraba, na hiyo ndio muonekano bwana, ndugu yangu Paul.
0: Asante sana. Turuhusu pia waungwana wengine nao wajadili. Wewe umesema wako, asante kwa hilo, na tuwaruhusu pia waungwana wengine. Muona Rahima, mambo haya mafanikio kwa kila mmoja na tafsiri yake. Kwenye line ya simu naambiwa tunaye muungwana mwingine, tafadhali mkaribishe.
1: Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, habari za TBC Taifa?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
4: Asante sana. Unaongea na yule Simba. Yule Simba, napiga simu kutoka Mabatini, Tunduru mjini.
1: Karibu kwa maoni yako.
4: Muonekano kwa mafanikio ni kutokana na mtu alivyojiwekea malengo yake. Kama hapo mtangazaji hapo Baule Mnyonge alivyoanza kutoa mada kwamba mwingine anaweza akawa mafanikio yake ameyaona kwa kujitegemea tu kutoka kwa wazazi. nayo akajikuta ndani ya kweli yuko kwenye mafanikio kwa sababu sasa hivi anaendesha maisha yake mwenyewe na yapo ya muonekano ya kiuchumi kwamba mtu sasa hivi katika daraja hivyo amekwenda amejizatiti vizuri ana kazi nzuri hiyo biashara yeye sasa hivi ana nyumba nzuri na maisha yake yanaendelea vizuri na biashara zinaenda vizuri.
1: Shukrani sana, endelea kusalia nasi.
4: Asante, nawatakia kazi njema hapo.
0: Amin. Kwa bado anaendelea kusalia pale pale kwamba mafanikio haya na tafsiri sahihi. Kulwa Mkweji, vipi? Tunaye muungwana mwingine, tumsikie kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello, saizi ya.
0: Hapa ni Kwema kabisa, ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Naongea na baba Udhaifa kutoka Mkwara Tandaimba.
0: Baba Udhaifa, jina zuri sana hilo la mwanao. Hongera sana bwana.
5: Asante sana.
0: Haya, nitaliiba mimi panapo majaliwa huko mbele ya safari, kama nitajaliwa wengine na wengine nitalichukua hilo jina Udhaifa. Haya, karibu sasa kwenye mada hii ambayo tayari iko mezani hivi sasa.
5: Mafanikio ya mtu katika maendeleo ni hatua, kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine.
0: Naam.
5: Naam, hiyo ndio mafanikio ya mtu.
0: Sawa, pengine salamu kwa mtu mmoja.
5: Asante sana, napenda kutuma salamu kwa kaka yangu.
0: Haya bwana, amemsahau jina. Grace yuko makini kweli. Rema, tumalize na huyu sasa.
1: Kwenye line ya simu, hello. Habari?
0: Kulu watoto muondoe huyu mungwana. Maana salamu tunaanza nayo hapo. Hatujatimiza ile idadi, kwa hiyo tunamsubiri muungwana wa mwisho. Rahima, karibu sana.
1: Kwenye line ya simu, hello. Hello. Habari?
6: Salamu nzuri.
1: Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
6: Nipo Kinyaga, Karagwe.
1: Karibu kutoka huko Karagwe, utoe maoni yako.
6: Bwana, maendeleo, maendeleo ni yani mtu ukitoka sehemu ukaja kitu ukakiweka au ukitoka sehemu yani wewe ukiwa unapiga kazi sehemu yoyote, yani inabidi utoke na kitu ukiweke. Kila ukitoka huko unakuja una kitu chochote, hayo sio maendeleo.
0: Haya, asante sana kwa maoni hayo na tunakushukuru sana kwa huo ukamilifu. Haya, Rahima, idadi imekamilika sasa. Watu wanne hawa wameshiriki katika maoni yao na atakuja pia na sehemu nyingine kwenye mada yetu ile mahsusi kabisa ambayo leo tumemuuliza msikilizaji.
1: Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Nambari ni 0738336925, 0738336925.
0: Pasina shaka kuna ujumbe wa msikilizaji kwenye mada, bila shaka tuupunguze punguze kabla ya kuelekea kwa manjo muziki.
1: Huyo amesema ni Mkapa Band kutoka Kigomba, Kigoma Kibondo, anasema mafanikio kwa ujumla ni kupata vitu ulivyokuwa unavitafuta. Haya, huyo anasema mafanikio yana maelezo marefu, ila kwa mtazamo wengi ni kutokana na hatua moja kwenda hatua nyingine. Mfano, hakukuwa na nyumba ila baadaye akajenga. Hayo ndio mafanikio. Anaitwa Agripina Simon wa Mbeya Mbarali. Shukrani sana. Anasema anaitwa nani? Mbona ujumbe unanikimbia? Anaitwa Arjuna, Ajuna Lamek kutoka Nyaishozi Karagwe. Anasema harakati za maisha zinachangia msongo wa mawazo pale mtu anapokumbana na vikwazo, hasa harakati za utafutaji. Haya, huyo amesema anaitwa Johnny Manase wa kwa Ugunda. Anasema msongo wa mawazo ni mbaya sana. Haya, anasema haikai mbili wala moja.
0: Ni kweli kabisa. Kama una msongo wa mawazo moja itakaa vipi na wakati mbili yenyewe pia inasuasua. Haya, msikilizaji, hivi sasa ikiwa tayari ni saa 11 dakika 26 kwa saa za Afrika ya Mashariki, kwenye kile ambacho umekisikia ungetamani kushirikiana nasi hapa moja kwa moja, nambari ya ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925. Tuandikie maoni yako na sisi tutakuja kuyasoma hapo baadaye. Yawezekana kabisa ungetamani kushiriki, kuna awamu nyingine, awamu ya kwanza imepita, ya pili imevuka, ya tatu inakaribia. Kwa hivyo usikate tamaa, endelea kutupigia, endelea kutuandikia ujumbe wako na sitosoma hapa bila tashwishi yoyote. Kwa sasa msikilizaji ni Alaiti Mwana FA akiwa na Lena. Burudani hii maridhawa ndio inamkaribisha Manju Muziki pale saa 11:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki.
7: Classic, classic, keeping the good music alive. That's my job.

0: USA, hata kwenye club la Rahale utakuweka mbali sana sana. Kujitahidi sana. Nenda kule Coco Beach.
1: Mtanieka sijakuelewa bao le hapo mzinaje?
0: Kwa sauti yako hiyo haimtoi nyoka pangoni.
1: Mimi sina shida kumtoa
0: huyo. Badala yake itafanya nyoka wengi wakasirike huku waliko na waje watu dunia hapa. Unajua Rahima, wakati nausikiliza huu wimbo wa burudani hii ya Laiti, unajua mwanafe hivi sasa yeye ni naibu waziri, kwenye sekta ile ya michezo, sasa na habari pia wakati mwingine. Wakati anazungumza hapa nimepata tafakari, natamani siku moja tumwalike hapa tumuulize hiki alichokisema kwamba ni kweli. Msikize hapa anasemaje, afu nitakuja nikuambie.

0: kwamba atamkosea mpenzi wake asutwe, apigwe na vibao, yeye yuko tayari, lakini yeye kama mpenzi wake atamuudhi, atampiga na kanga, maana ndio tango alivyofundishwa hivyo.
1: Ndio.
0: Sasa najiuliza, wanawake wa siku hizi, maana tunaambiwa kama unamtafuta mwanamke ambaye atakuvumilia wakati hauna kitu, yani wewe kwamba bora kama ukamtafute ngamia tu. Kwa sababu kwa wanawake, ngamia pekee ndio mwenye uvumilivu wa kuishi jangwani,
1: lakini
0: sio kweli.
1: Kweli baule unavyosema hivyo unatukosea.
0: Hapana Raima, ndio
1: baule, yani unatukosea.
0: Nakosea wewe na nani?
1: Kusema kwamba yani kwamba bora ukae na ngamia.
0: Yani bora
1: yani kusema kwamba umchukue ngamia ndio mwenye uvumilivu.
0: Hapana. Kabisa, kwa sababu ngamia ndio pekee anaweza kuvumilia shida za jangwani. Wewe unaweza kuvumilia shida
1: baule,
0: za jangwani.
1: Baule. Uje hapo umesema jangwani, lakini kama ambavyo kwenye uhusiano mtu anavumilia, usichukue ujangwani.
0: Wewe bana anavumilia nini?
1: Baule. Kuna watu wamevumiliana wangapi?
0: Ule unajua ukiotizama. Katika 100 ni watu wawili pengine. Wewe Grace Mawala, hapana bwana wewe. Hebu nipishe mimi.
1: Baule, tuombe radhi.
0: Ni kuombe radhi kwa
1: baule,
0: vipi? Sijakosea
1: mimi. Mimi na Grace tuombe radhi.
0: Na kuombaje radhi wakati sijakosea?
1: Kwa sababu umesema kwamba wanawake hawana uvumilivu. Tuombe radhi Baule.
0: Wanawake wengi hawana uvumilivu.
1: Baule, tuombe radhi.
0: Sasa na kuombaje radhi wakati
1: Baule wangapi ambao wameanza chini wamevumiliana? Na ukiangalia Baule, nyinyi ndio mnaanza hivi mnasema ni mnaanza mkishajipata tu ndo mnaanza hizi sijue jeuri, sijui nimekuvumilia, wakati yeye amekuvumilia kutoka chini.
0: Sikiliza nikwambie Rahima. Yawezekana kwamba ni kweli mwanaume anapofanikiwa baadhi yetu huwa tunawaacha wale ambao tulikuwa nao. Yawezekana katikati hayo mafanikio ya huyu mwanaume kuna sababu nyingi ambazo wewe umesababisha yeye akusogeze mbali. Kwa mfano, labda waona kabisa kwamba mimi huyu mtu niko naye lakini maisha yake ni mahmumu, lakini huijui hatima yake ya baadaye. Na ndo pale sasa anakuja kukuacha baada ya kufanikiwa, anaanza kufikiria huyu wakati mimi sina, kuna majibu fulani alikuwa akinipa, kuna majibu alikuwa akiniambia hapa. Sasa vile vyote vinakaa kwenye akili ya huyu mwanaume, anaona kwamba kama huyu ameweza kunifanyia hivyo wakati sina, pengine atakuja wakati ninacho, alafu maisha ya bado yataendelea kuwa sio. Kwa hiyo ni mtafute yule ambaye pengine anastahiki zaidi. Unajua, ngoja nikwambie kitu Rahima. Mwanaume yeyote ambaye amefanikiwa na akajua kwamba ana mwanamke huko nyuma ambaye alimvumilia, alimheshimu, wallahi wa billahi, huyu mwanaume kwa huyu mwanamke, kama kweli amempenda kutoka moyoni, huyu mwanamke atakuwa na hadhi ya malkia ndani ya kasri la mfalme, kwa sababu kuna vitu vingi visababisha kwa huyu mwanaume kuwa vile alivyo. Kwa wakati mwingine mtu anafanikiwa anaondoka kwako, sio kwa sababu hakuwa anakupenda, japo wapo ambao wanafanya hivyo, ni kwa sababu wewe katikati ya ule mstari mgumu ambao alikuwa anapitia, wewe ulikuwa unamfanyia nini nyuma ya pazia. Kwao kuna vitu unafanya anaweza kakaa kimya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, tayari yeye ameshapata ishara kwamba hapa hata kama Mungu atanikadiria mapato, huyu si mungwana anayeweza kwenda naye katikati ya safari. La muhimu mimi nimepata, niondoke zangu niende kwa yule ambaye najua huyu sasa Mwenyezi Mungu amenikadiria kwa ukamilifu wake, tutakwenda sawa sawa. Unasemaje kwenye hilo?
1: Kwa hiyo Baule, umeona wakati sahihi wa kumwacha huyu mwanamke ni wakati ambao wewe umepata. Sasa kwa Baule, umeongea umejieleza ukaniambia nisubiri,
0: na adabu ya mazungumzo ni kukusikiliza pia. Karibu sana.
1: Sasa Baule, kwa nini wakati huyu mwanamke anakujibu hayo majibu ambayo wewe unasema sio mazuri, usinge muacha wakati huo ukamweleza bwana mimi nimekuacha kwa sababu wewe majibu yako sio mazuri. Uje kumwacha huyu mwanamke ambaye ulivumilia hayo maneno yake mabaya, wakati wewe amekuvumilia kwenye shida zako, uje kumwacha wakati wa kupata.
0: Sasa na kuacha, yani kwanza kuacha kulivyo Rahimu, ni kwamba mtu anaanza kukuacha akiwa ndani ya nyumba. Hayo mengine ya nje ya nyumba ni ya baadaye. Sasa wakati ule mimi nilikuwa natafakari nawezaje kuondoka. Sijui unanielewa. Sasa nilipoona kwamba sasa naweza kuondoka, maana nimeondoka. Wewe utahisi kwamba nimeondoka kwa sababu nimefanikiwa, lakini uhalisia wa mambo ni kwa sababu ya ulionitendea. Wasemaje na hilo?
1: Hapana. Yaani hapana Baule. Yaani hapo, yaani da, hata sisi nikwambie ila.
0: Da kubwa hii.
1: Hapana Baule, kusema kwamba eti nimepata tikisa umenijibu mabaya. Baule.
0: Rahima. Kama mtu anampenda kweli anayempenda, nisikongopee. Wakati mwingine sababu ya mtu kuondoka inaweza ikawa kwako wewe mwenyewe, wala sio huyo mtu. Ziko hulka za mtu tu kwamba ameamua tu kwenda, lakini katikati ya hasara ya maisha alikuwa ameipata kabla ya kufanikiwa, ulikuwa ukimtendea vipi? Na ndio maana hiyo ukiondoa hata kwenye maisha ya kawaida, unaweza kubaini kwamba kuna baadhi ya watu mbona hawasaidii ndugu zake? Lakini katikati ya huu mstari watu tunahukumu tu kwamba yule jamaa amefanikiwa lakini hasaidii ndugu zake, hasaidii sijui nini. Lakini nyuma ya huo mstari kuna mistari mingi sana huyo mtu aliivuka. Inawezekana alikuwa naomba hata nauli afike ofisini alikuwa akinyimwa. Kwa hiyo watu wana vitu vingi, na katika hivyo vitu vingi Rahima miongoni mwavyo ndio hivyo. Mtu ana hasira aliyofumbata kwa muda mrefu. Kwa hiyo anapoamua kwenda, mwache tu aende kwa sababu kumtendea alivyotakiwa kutendewa. Kwa hiyo mnawatendea wafalme vibaya wakiwa ndani ya nyumba zenu. Siku wakiwa kwenye ufalme wao mnaanza kuwakumbuka. Alikuwa kwangu, wako vipi? Mbona ulishindwa kumweka sawa sawa? Akae vile inavyotakikana. Sasa umeona amepata shavu kidogo, unahisi kwamba hapana, ni hamira tu hizi. Kwa hiyo wakati mwingine Rahima, elewa mambo kwa undani. Ni mambo kwa kutumia macho sio masikio. Itakusaidia sana kwenye maisha yako. Wewe bado ni mwanamke ambaye unaendelea kukua. Kwa hiyo hizi nakupa ni hisia pevu. Ukimpata mwanamume kama kweli mmependana, jitahidi sana kumvumilia. Ukishindwa katikati ya safari, sema tu bana mimi hapa kwa ninavyoona hivi hapana. Lakini usiondoke kwa dharau, kiburi na nini? Kwa sababu kuna kitu kinachoitwa karma, kikirudi hicho kinarudi maradufu zaidi. Japo watu wanaweza kusema kwamba ni maneno ambayo watu husema, lakini ndani ya nafsi ya mtu hujua hatima inayompata baada ya kila kitu kuondoka.
1: Kabisa.
0: Kwa umekubaliana na mimi, sio?
1: Hapana.
0: Basi tumweleke Manju hapa wa muziki. Manju wa muziki, Masud. Na hii ikiwa ni mwendelezo wa sehemu ya pili. Bila shaka na mengi sana ya kutuarifu. Lakini katika hayo mengi yako na mengine. Karibu sana Manju wa muziki, Masud.

0: ulipendwa dunia nzima na umepewa jina la Africa's Anthem au wimbo wa taifa wa Afrika, na ulipigiwa kura na wasikilizaji wa idhaa zote za Kiafrika za BBC duniani mwaka wa 90 kama wimbo bora wa karne, na mpaka leo unaongoza kuwa wimbo nambari moja toka Afrika.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.

Wazungu walikuwa naamini Afrika inatoka high life tu. Paka mapinduzi yalipokuja, mziki wa rumba ulipokuja juu. Mbali na kuimba, Mbaga pia alikuwa anapiga xylophone, conga, bass na drums na hata electric guitar. Maswala ya muziki alianza na bendi ya watoto wenzie akiwa bado shuleni. Baadaye akajiunga na kundi la Melody Orchestra mwaka 70 hadi alipoanzisha kundi lake binafsi la Rockefeller Jazz International. Pengine unajiuliza msikilizaji, high life ni muziki gani? Na unatoka wapi? Na nini asili yake? Turudi nyuma mwaka 1870, pwani ya dhahabu au Gold Coast iliyopo kaskazini magharibi hapa Afrika. Hivi sasa ikijulikana kama nchi ya Ghana.

Msikilizaji, kila muziki duniani una mfalme na malkia wake. Baba wa muziki wa High Life duniani ni Emmanuel T. Mensah, kifupi E.T. Mensah. Mensah ni mwanamuziki toka British Gold Coast zama hizo. Alizaliwa mwaka 1919 na kufariki mwaka 1990.

0: Freedom! Freedom! Freedom!
1: Muziki huu wa High Life ulizaliwa toka karne ya 19 nchini Ghana, zama za utawala wa Waingereza, na ulitokana na vionjo vya asili vya muziki wa kienyeji wa makabila

Kipani logo na wanda. Vionjo hivi vya makabila mawili haya vilikopa tamaduni za Waakani zenye matumizi makubwa ya ala za upepo za kienyeji kama zumari na pembe za wanyama.

Muziki huu ukichezwa nyakati za furaha, unywaji wa pombe yao itokanayo na mawese, na huchezwa mara nyingi baada ya kukamilisha jukumu fulani, mfano kukamilisha kilimo au mavuno, kupigana na maadui, hata ushindi wa vita. Walipovamiwa na wazungu mwaka 1870, ndipo muziki wao ukachukua matarumbeta ya kizungu yaliyokuwa yakitumika katika brass band za majeshi ya mkoloni. Brass section hiyo ikachukua progression ya mtindo wa Kispaniola wa mariachi. Kazaa mtindo mamboleo ambaye baadaye ulichukua sura ya afrobeat au makosa. Mwingiliano wa biashara katika pwani hiyo ya dhahabu yaliupeleka muziki huu hadi nchini Nigeria mwanzoni wa karne ya 19. Ukapata umaarufu miongoni mwa nchi mbili hizi. Hadi kufika miaka 50 kuendelea, muziki wa highlife na siasa za Afrika Magharibi vikawa ni chanda na pete. Hivyo, kila highlife iliposikika au kupigwa, watawala walijua huko unafukuta moto. Kifupi, muziki wa highlife ni chombo kilichotumika kubebea ujumbe mzito wa kisiasa dhidi ya watawala. Hata hivyo, ulipoingia muziki huu Nigeria, ulipokelewa vyema na watu wa kabila la Wayoruba toka mashariki, ambao walikuwa hawaivi chungu kimoja na Waigbo wa kusini.

0: Yes, I want to know.
1: Ikatokea vita wenyewe kwa wenyewe mwanzoni wa miaka ya 60. Wakana na Wayoruba waliwaona wa Igbo ni tishio, wakawafukuza toka Lagos na miji mingine mikubwa Nigeria. Wakafungishwa virago, wakarudishwa walikotoka, wakaambiwa nendeni na high life lenu. Hapa hatutaki, tutaki muziki utakaotuletea matatizo. Hivyo utaona high life ilipokelewa na wanamuziki wengi wapinzani wa ubaguzi huu wa kimkoa na kimajimbo. Walikuwa ni Fela Kuti, King Sunny, Victor Olaiya, Chief Osito Osadebe na Sonny Okosens.

Muziki huu una ujumbe wa kujikomboa au hata mapambano. Hivyo wanamuziki hawa wa mwanzo Nigeria, akina Fela na wenzake, walipata taabu sana kufanya muziki huu chini ya tawala za kijeshi, kuanzia Yakub Gowon hadi Sani Abacha.

Hapa wapenzi wa muziki sasa waliachwa njia panda. Kwa nini? Unakwenda jioni dansini na mkeo au family. Mara jeshi limevamia ndani, mnapigwa risasi, virungu, mabomu na kutupwa ndani. Kisa eti Fela kamtukana General Babangida au Mashudo Biola au Obosanjo, kamuita mwizi wa mali ya umma kwenye nyimbo zake mpya. Mnavamiwa. Mkikutwa mnacheza mabomu ya machozi. Fela kutwa na kamatwa na kufungiwa gerezani. Katika maisha yake keshafungwa mara 200. Akitoka anarekodi albamu jipya na matusi mapya dhidi ya serikali.

0: utawala.
1: Hapa sasa ndipo mageuzi yakatokea kwenye muziki wa High Life. Vijana wako uona mziki wa Fela ni tishio. Hauwapi amani ya roho. Fela ni mwana mipinduzi. Ujumbe wake wa kichokozi. Vijana hawataki kutiwa ndani. Vijana wanataka kujirusha na kufurahia maisha. Wafanye kazi, waanzishe familia, wazae watoto. Wakajitenga na muziki. Waliouona una shari zisizoisha. Fela akajikuta hana wapenzi. Akalazimika kuondoka Nigeria na kuhamia Marekani. Vijana wakakimbilia muziki unaofanana na mahitaji yao. Hapa ndipo sasa nyota ilipomwangukia Prince Mbaga.

0: itaendelea kesho. Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.
1: Hakika msikilizaji, huyu ni Manjo Muziki Masud. Masud amekamilisha hivyo, na bila shaka umejifunza mengi. Prince Mbaga, Sweet Mama, burudani maridhawa kabisa ambayo imetamba kweli kweli. Maana Waswahili wanatueleza katika miaka ya kale ya kwamba wakati mwingine watu wanasema kwamba kioo hakidanganyi, lakini jiulize wewe mwenyewe, kwa nini unaponyosha mkono wa kulia kwenye kioo huwa mara zote chenyewe kinakupa mkono wa kushoto? Tarudi hapo baadaye, msikilizaji.
2: Utakikosa kile unachokitaka, ni ulinzi wa Mwenyezi Mungu,
0: sauti ya ndani.
2: Na kama utakipata kile unachokitaka, ni matakwa ya Mwenyezi Mungu,
0: sauti ya ndani.
2: Amini katika mwanzo mpya, dunia yenye mlango wa mafanikio na faraja inafunguliwa.
0: Hii ni sauti ya ndani.

Sauti leo inaomba kukumbusha, pengine ikawa imechelewa sana ama la basi ikawa imewahi kuliko kawaida. Lakini kikubwa ni ule ujumbe upasao kukufikia kokote uliko, ewe barobaro. Na pasi na shaka upo kwenye muda wenye uhuru zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Asilimia kubwa ya mengi unayoyafanya jamii itasema ni mambo ya ujana na ndio muda wao huu. Lakini vipi katika hicho kitabu walichokupatia ukisome na wakaanza kukusifu kabla hata hujaanza kukisoma, na maanisha hicho kitabu cha ujana katika kurasa za nyuma uligundua kimebeba nini? Sauti yasema natazama uwe makini kuliko kawaida, kwa maana ni kurasa zenye namba na mstari unaowinda maisha yako. Kwa kifupi ni kurasa uwindaji, na ni vema kama utaishi kwenye kingo za bahari hiyo kubwa na si ndani kabisa kwenye kile kina kirefu. Uliposimama ni mstari ambao ndipo majukumu ya kuibadili historia ya familia yako yalipo. Hapa ndipo ilipo hatima kizazi chako na familia ya watoto wako. Wakati umezubaa, kuna wengine walipita hapa na ile tamaa ya fedha iliyokithiri na hata kuzidi utu. Iliwapoteza kwenye ramani ya maisha, mwingine akapita na kurasa hii wameyatoa maisha sadaka na kuikabidhi jela. Wengine kupitia ukurasa huu zile namba za mstari walipousoma vibaya waligeuka kuwa walevi na wafu wanaotembea. Kuna wengine waliamua kuua kabla hata aliyeuliwa kuonekana mbele ya uso ulimwengu. Wapo waliogeuzwa kuwa watumwa na watumishi wa miungu, watu, mali na pesa. Hapa ndipo wale wengine walianza kubeba mikoba begani, ingawa kidevu kiliwahukumu kwa kumea nywele. Na hapa wapo wale rafiki waliogeuka wabeba mwali badala ya kubeba uhusika uitoa mwali. Haikutosha hapo tu, badala ya mabadiliko ya kasi kubwa ya ulimwengu na vijimambo vyake, hapa kuna wengine walikuwa watumishi safi tu wakarima, ila mambo yaliwaemea wakatoka kwenye njia. Mwisho vifua vyao vilivyotunza imani viligeuka kuwa vifungashio vya moshi na chujio la vinywaji vikali kuliko kawaida. Wapo waliopata watoto katika ukurasa huo huo, lakini namba za wenza wao hawakuzisoma vizuri. Hawakuchagua baba bora wa watoto wao ama mama bora wa wana wao. Wengine masomoni vioni, badala ya kulipa karo walizikunja kibindoni, na nyumbani pastarehe walizipeleka, lakini walisahau kwamba ilile jua kali lilomchoma mama ama baba yao lilimkumbusha kwamba alipokosea yeye ni kukataa shule, hivyo wanawe wanapaswa kusoma. Lakini ajabu ni kwamba wewe ndiye huyo mtoto unayepaswa kusoma na umegeuka kuwa mhujumu bodi ya kuwakopesha. Sasa kama walikwambia tu kwamba huo ndio wakati wako na ni mambo ya ujana yatakwisha, walipaswa kukuambia na ni aina gani ya kitabu unachokisoma na kwenye kurasa ya nyuma kimebeba nini. Ukikaa vibaya katika ujana utawindwa upotee. Hadi wakati mwingine, mimi ni sauti ya ndani.

Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata machuma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nikapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda waliongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 700.

0: Haya, msikilizaji, burudani maridhawa kabisa hiyo. Nasikitika tu kuambia kwamba na hupumzisha wimbo huo mzuri kabisa. Awali ulimbwa na Bob Rudala, lakini sasa kizazi kipya na wakasema waje na ladha yao. Hapo umesikia sauti ya Sarafina, lakini pia marehemu Maunda Zoro. Bila shaka jambo lilikuwa jema zaidi. Santeni sana, na turudi sasa kwenye ukamilifu wetu. Unaendelea kusikiliza msikilizaji Nyambi la Machweo, hivi sasa ikiwa tayari ni saa 12 mwendo wa dakika 4 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na baada ya kumaliza tu umesikia makala ya sauti ya ndani, na pengine msikilizaji yako ambao umeyachota kwenye makala ya sauti ya ndani, na utaratibu hapa leo ulikuwa ni wa kujumuika pamoja. Lakini nianze nawe mtuzo wa makala haya, Rahima, utuambie nini hasa kimegota kwenye akili ukasema leo utuandikie makala haya sauti ya ndani kabla ya kumsikia msikilizaji.
1: Kikubwa ni kumkumbusha tu kijana kwamba ujana ni maji ya moto. Kwa hiyo tunatakiwa kuutumia ujana wetu vizuri kabisa, kwa sababu endapo tutauchezea ujana, baadaye ndio unaanza kusema ningelikuwa. Kwa hiyo tuzipunguze zile za ningelikuwa wakati wa uzee, na tuwe na simulizi nzuri katika maisha yetu. Na ndio maana
0: kwa vijana wanachezea uzee, lakini wazee hawachezei uzee.
1: Hatujasema kwamba vijana wanachezea uzee, hapana. Tunatakiwa kutunza ule, kuufanyia vizuri ujana wetu, kwa sababu endapo utakuwa mzee, basi kuna vitu vinakupungukia. Kwa mfano nguvu unakuwa huna, lakini sasa hivi ukiwa kijana una nguvu ambazo unaweza kutumia ukawa kijana mzuri, ukafanya maendeleo ya hapa na pale.
0: Nguvu
1: za kuimarisha taifa, nguvu ambayo tunaizungumzia hapa ni nguvu ya kufanya maendeleo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
0: Sawa, asante kwa hilo Rahima. Ilikuwa na kuchokoza tu hapa. Sasa msikilizaji, na ututuambia umejifunza nini kwenye makala sauti ya ndani. Nambari ni 0733 80 392 ama 0733 80 535. Lakini kwa ujumbe mfupi ni nambari 0738 336 925, 0738 336 925. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi, msikilizaji. Grace Mala ama Kulu Mkuji, kuna mungwana kidogo anaita huko, tumsikie. Haya, anaambiwa bado basi upunguze ujumbe wa msikilizaji hata kwenye yale ya mada ambayo tumemuuliza hivi leo.
1: Haya, huyo anasema sauti ya ndani ni msome kama MK kutoka Mtakuja, anasema lo, dada unachosema ni kweli mtu. Mie sina cha kukupa na kuombea maisha mema, maana unachosema sisi tunapata hasara. Ujumbe elio si, elimu sio njia ya kukwepa umasikini, bali ni njia ya kupambana na umasikini. Haya, anaitwa Alex kutoka Mara.
0: Haya, tupumzishe kidogo na Alex mungwana huyu. Karibu tena Rahima
1: kwenye laini ya simu. Halo.
2: Halo.
1: Habari?
2: Salama na jioni.
1: Salama kabisa. Tafadhali punguza sauti ya redio yako.
2: Kweli nimeshapunguza.
1: Karibu sasa utueleze ni kipi umejifunza kwenye makala sauti ya ndani.
2: Nimejifunza ina maana tuache kwa kuchezea ujana. Uzeeni tunajutia, tunasema ningelijua.
1: Shukrani sana.
2: Maana nguvu itakuwa ujanani, uzee mtoni. Kwa hiyo sasa ukichezea ujana mwisho unasema ningelijua, muda umeshapita.
1: Kweli kabisa. Salamu kwa mtu mmoja.
2: Namsalimia mama yangu yuko Mara, anaitwa Eliad Samson.
1: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo.
2: Shukrani sana.
1: Haya.
0: Haya, Rahima kwenye ujumbe mfupi huku kwenye kuna mungwana amechangia mada, lakini naona kama kwenye line simu kuna mungwana huko. Kwenye line simu, hello.
3: Hello.
0: Naam, nani mwenzetu na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Unaongea na Idari Muganga kutoka Kisati ya Usanga. Bwana mimi bwana kwenye sauti ya ndani leo. Nimefunga vitu bora sana, na tena tusifanye vitu vya kutegemea nitafanya kesho, ukipata leo fanya, kwa sababu ukishapita yani ukijitia imepita hiyo. Yani hapo tunapoteza kwa msingi, yani tufanye tu kitu kwa leo leo, ukipata fanya maendeleo. Ukisema nitapata kesho, Mwenyezi Mungu arudiaje baada ya maandi.
0: Sawa sawa, asante sana kwa maoni hayo. Salamu kwa mtu mmoja.
3: Ya hapa namsalimia bwana Nasoro Kabangani, niko naye hapa tunacheza karata kijijini kwetu kwa Ukanga.
0: Ah, mnacheza karata sio?
3: Tunacheza TBC kama kawaida.
0: Lakini huu ni muda wa kucheza karata au nije niwakamate hapa?
3: Hamna game hiyo, tunacheza halali bwana, tunacheza halali.
0: Ah, zile za halali zile, sio zile nyingine zile.
3: Ah, hizo tutumie zile
0: za kiafrika. Nitaka nitume askari wangu hapa. washike kabisa kabisa. Haya, asante sana bwana.
3: Hamna bwana Bawi.
0: Haya, shukrani sana bwana. Haya, wanacheza karata zile za halali, Rahima, sio zile nyingine zile za kuchanana chanana na viwembe. Haya, tumsikie pia muungwana mwingine naambiwa bado, lakini tutahitimisha pia na ujumbe mfupi kwenye mazungumzo kwenye simu, tunasema baadaye kidogo.
1: Haya, anasema pamoja sana mwanzo mpaka tamati ya kipindi, ni msome kama Mkulungwa Saidi Disukwa, rais wa vijana mkoa Morogoro. Haya, boda boda smart mstaarabu kutoka kituo cha Nanasi Moro Town. Haya, prani sana.
0: Asante Rahima, sasa tujiandae kwa ajili ya kumkumbusha msikilizaji mada, lakini pia utuandae kwa ajili ya yaliyojiri jamvini hivi leo.
1: Haya msikilizaji, leo katika mada tumekuuliza, harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Nambari 0738336925 0738336925.

0: Msikilizaji, karibu katika yaliyojiri jamvini. Waziri Mwigulu Nchemba ameelekeza ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kuwasilisha bungeni marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa naibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri kutoka mwaka mmoja hadi miaka mitano. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema marekebisho hayo ya sheria yatawezesha viongozi hao kupata nafasi ya kutekeleza majukumu yao. Na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameziagiza taasisi zinazohusika na uwekezaji kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuvutia mitaji zaidi kutoka ndani na nje ya nchi. Akizungumza wakati akifungua jukwaa la uwekezaji Zanzibar, rais Dr. Mwinyi amesema uwekezaji unapaswa kuwanufaisha wananchi kwa kuongeza ajira, kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu ya Zanzibar. Kwa leo ni hayo tu katika yaliyojiri jamvini.
1: Asante Rahima, na sasa msikilizaji abiri nami moja kwa moja kwenye anga na mbali na tuanzie Mogadishu. Milio ya risasi imeripotiwa kusikika usiku wa kuamkia leo katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Somalia Mogadishu kufuatia mvutano wa kisiasa na kuzua hofu ya hali ya usalama katika mji huo. Taarifa kutoka nchini Somalia zinafafanua kwamba hali hiyo imesababishwa na ghasia zilizohusisha makundi hasimu ya kisiasa nchini humo yakipinga kuhusu hatua ya Rais Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia ya kutangaza kuongeza muda wa mwaka mmoja madarakani baada ya muhula wake wa uongozi nchini humo kumalizika. Taarifa hizo zimeongeza kwamba hatua hiyo imepigwa na kupingwa na makundi kadhaa na baadhi ya vyama vya siasa nchini Somalia na kutishia kufanya maandamano makubwa ya kupinga hatua ya Rais Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia ya kutangaza kuongeza muda wa mwaka mmoja madarakani licha muda wake kumalizika madarakani Mei 15 mwaka huu 2026. Na hatimaye Addis Ababa, Umoja wa Afrika AU umesisitiza muhimu kwa nchi wanachama wa umoja huo kuongeza ushirikiano na ufadhili katika kutatua changamoto zinazokwamisha maendeleo na usalama katika bara la Afrika. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmud Ali Yusuf, ambapo wamesema changamoto za kiuchumi, mazingira na hali usalama zimeendelea kukwamisha juhudi za Afrika kufikia malengo ya maendeleo, na hivyo kutoa wito kwa wanachama kuongeza juhudi za kushirikiana na kufadhili miradi ya kutafuta suluhu ya changamoto hizo. Mwenyekiti huyo wa tume Umoja wa Afrika Mahmud Ali Yusuf ameongeza kuwa tume hiyo iko tayari kushirikiana na pendekezo kutoka nchi yoyote mwanachama wa umoja huo ili kutatua changamoto zinazokwamisha maendeleo na usalama katika bara la Afrika. Msikilizaji, kwa leo ni hayo tu kwenye anga la mbali, na kwa taarifa zetu nyingine za habari ungana nasi pale itakapotimu saa 1 kamili, saa 2 kamili usiku, na baadaye saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki usiku, na hiyo itakuwa ni taarifa ya habari kwa saa zilizopita. Hivi sasa unaendelea kulisikiliza Jamvi la Machweo kupitia idhaa yako ya taifa TBC Taifa. Azungumza nani? Naitwa Bauli Mnyonge.
0: Nami ni Rahima Sali.
1: Kwenye mada leo, msikilizaji, tumekuuliza,
0: harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925 0738336925.
1: Tunakwenda kwenye burudani ya muziki, msikilizaji, na mapumziko mafupi, na tukirejea hapa, msikilizaji, itakuwa ni moja kwa moja kwenye mada jamvini ambako hivi leo tayari tumekuwekea hadharani. Endelea kusalia nasi. Chino Kid akiwa na Dawi wanakwambia na damu.

0: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri. Kwa sababu, penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu, anadekre, nani kapewa kadi nyekundu? Kule Mwanza, yuko macho usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai. Kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia SuperSport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: Hey, hata nini kule
2: burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama rawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia, ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia, mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
3: Bingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara
2: tumeingia. Timu huu ni burudani sikioni, ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa radio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakao kiuka.
4: Na msikilizaji, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Leo ni yaumul khamis. Bila shaka kwenye mada hili ni jamvi la machweo. Karibuni sana waungwana, sote kwa pamoja tujadiliane kuhusu hili.
5: Harakati za maisha zinachangia vipi msongo wa mawazo? Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. 0738336925.
4: Mwenyekiti wa mjadala huu ndimi sahibi yenu Bauli Mnyonge, lakini leo na mjumbe mmoja, lakini wajumbe wengine watatoka huko upande wenu msikilizaji. Naamini kwamba mada hii tutaishambulia vile inavyotakikana, na kila mjumbe msikilizaji kwa rehema zopewa hapa ni kwamba atakuwa na dakika moja na nusu kwa ajili ya kutetea hoja yake na maswali yatakayokuja kulingana na mjumbe husika. Basi bila shaka nianze nawe mjumbe wa kwanza hapa ambaye ni kunaye Rahima Salim. Utuambie kwamba harakati za maisha ni kwa namna gani zinakuchangia msongo wa mawazo kwa mwanadamu anayepambana na harakati hizo?
5: Harakati za maisha zinaweza zikachangia msongo wa mawazo kwa sababu kuna baadhi ya watu tuseme hivyo, anaamka asubuhi, anatoka, anaenda kupambana, anakuambia hapa mfukoni sina hata 100, nategemea Mungu siku ya leo atanisaidia, lakini fungu lake linakuwa bado halipo, sio siku hiyo. Kwa hiyo anatoka, anarudi, hajapata kitu chochote. Hapo unakuta anategemewa na watu ambao namsema baba ameenda kutafuta, kaka ameenda kutafuta. Kwa hiyo anafikiria naenda kusema nini? Labda walilala njaa, au labda wanamtegemea yeye ndio apate chakula cha siku. Mm-hmm. Sasa ule msongo, yale mawazo anayowaza, naenda kusema nini? Maana watu nakisha wamekaa kiunyonge, lakini wakiona Bauli amerudi, ile tumaini pia linakuja. Sasa tumaini linakujaje wakati wewe pia ambaye umeenda kutafuta hujaingiza chochote siku ya leo? Kwa hiyo ule msongo wa mawazo unachangia sana haraka, yani unachangia sana, yani zile harakati zinachangia sana huu msongo wa mawazo. Pengine ndo unakuta mtu anajidhuru ili tu kuondoa ile lawama. Kwa hiyo unakuta mtu amefikiria sana, anaona sasa mimi suluhisho langu sahihi ni kujidhuru wakati sio sahihi. Kwa hiyo harakati za maisha hizi zinachangia sana msongo wa mawazo.
4: Sana sana, bado una dakika zinasalia.
5: Kitu kingine ni harakati hizi za maisha. Pengine mtu una maisha yako sawa, lakini yale maisha ambayo wewe unayategemea, bado hujafika pale ambapo unapataka. Sawa, una maisha ambayo yanaweza kukujikimu wewe ukala kwa siku hivyo, lakini bado hujafika pale ambapo unahitaji kufika. Zile harakati ambazo unaingia hapa unatokea hapa, zile lazima zikae kichwani, ufikirie ni jinsi gani ambavyo wewe unaweza ukafanya ukafika pale ambapo unataka. Kwa ule msongo wa mawazo ndio harakati zenyewe.
4: Sana Rahima, muda wako sasa umekimbia, tuwasikie pia na washirika wengine ambao wanaungana nasi hapa kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Nambari ni 0733805392 ama 0733805393, na kwa ujumbe mfupi pia tutaungana nao hapo baadaye. Chris Mawala, vipi huko kwenye upande wa muda? Naambiwa bado kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, lakini tunaweza kuwa haya. Naambiwa tayari kwenye line ya simu, tunaungana kwenye line ya simu. Hello.
1: Ndio, habari hapo studio.
4: Hapa ni njema kabisa. Jina lako nani na karibu sana kwa dakika uliokuwa nayo kwa ajili ya kuishambulia mada hii?
1: Asante sana. Hii ni sauti ya Imam Kiduka pande za Ihemi DGC Ifunda Iringa Tanzania.
4: Naam. Karibu, leo tunazungumza. Karibu.
1: Ndio, ndio. Mimi nafikiri moja kwa moja tu mimi niunganishe tu moja kwa moja kwamba harakati za maisha ndio zinazosababisha sana sana sana msongo wa mawazo pale mtu anapokuwa anakosa, na pale mtu ambapo ndoto yake inakuwa inafeli, kwa hiyo inakuwa anaanza kufikiria mambo mengine, mwisho wa siku msongo wa mawazo unatokea. Kwa hiyo ni yaani msongo wa mawazo unafahamisha moja kwa moja na kati za maisha na shughuli ambazo tunakuwa tunaenda nazo.
4: Na asante sana kwa maoni yako. Tuwasikie pia na waungwana wengine ambao wanazungumza nasi hapa kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Na bila shaka, Rahima, naambiwa kuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
6: Aule Mnyonge, habari yako?
4: Mimi niko salama kabisa, sijui wewe ndugu yangu.
6: Bwana kumana ndugu yako Juma Omar Ifo Chilongo Tonga Muheza, hii ni Tanga.
4: Bila shaka bwana Juma Omar, unayo ya kuchangia kwenye mada yetu hapa studio?
6: Naam, ninayo bwana.
4: Karibu.
6: Msongo wa mawazo, msongo wa mawazo unakuja pale unapotoka nyumbani, hakuna kitu, alafu umeitiwa dili wafika kule, hii dili imevurugika. Wajua tayari wajiuliza wanangu wataishije.
4: Naam.
6: Hapo ndio tunakuja msongo wa mawazo bwana Mbole Mnyonge.
4: Asante sana na kila la heri yako. Tuwasikie pia na waungwana wengine.
6: Karibu Tanga Baule bwana.
4: Nitakaribia huko nyumbani kwa kina Rahima. Nashukuru kwa kunikaribisha lakini yeye hajawahi kufanya hivyo. Asante sana bwana.
6: Haya,
4: mimi kwetu ni Unguja, tunaenda kila leo huko. Haya, tutukie muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo. Naam, ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
7: Emmanuel Daniel Mwankonde kutoka Mbozi.
4: Kutoka Mbozi, karibu sana Songwe hiyo, eh?
7: Songwe.
4: Karibu sana muungwana kwa maoni yako.
7: Sasa usongo wa mawazo,
4: mawazo
7: ni ile mtu anapotoka kwenda kutafuta.
4: Naam.
7: Alafu nyumbani hapana chochote.
4: Naam.
7: Akikosa kule kwa kweli kichwa kinaumia.
4: Sawa sawa,
7: kwa hiyo usongo wa mawazo.
4: Sawa, inakuwa miongoni mwa sababu ya mtu kuwa na msongo wa mawazo. Asante sana kwa maoni hayo kutoka Songwe. Haya, tunamsubiri muungwana wa mwisho Rahima kabla ya kuelekea kwenye ujumbe mfupi. Kwenye line ya simu, halo.
8: Halo.
4: Naam, muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
8: Naongea na Bariki kutoka Tonyonyo.
4: Bariki kutoka wapi?
8: Tonyonyo.
4: Hiyo iko wapi hiyo? Karatu.
8: Karagwe.
4: Karagwe, Kagera bila shaka.
8: Ndio, ndio.
4: Haya, karibu kwa maoni yako tafadhali.
8: Aise, mimi naona msongo wa mawazo unaletwa pale kuhitaji kitu kikakosa. Kwa inasababisha unaanza ukiwaza sasa.
4: Haya, asante sana kwa maoni hayo, na tuwaruhusu pia waungwana wengine. Shukran.
8: Haya.
4: Haya, Rahima, tumeshuhudia na ndio tunapumzika hapo kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Watu wengi wamezungumza kwamba katika utafutaji mtu anapokosa kupeleka chochote nyumbani, hiyo inakuwa ni moja ya sababu kubwa ambayo inamfanya mtu kuwa na msongo wa mawazo. Na pasina shaka tunaungana kwenye ujumbe mfupi.
5: Kabisa, huyo anasema msongo wa mawazo unatokea pale ambapo jambo unavyotamani lifanyike linashindikana. Anaitwa Dominic, anapatikana Kigoma. Haya, Kamara Mukuba. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Godfrey Nyaoke, anasema anatokea Mara, anasema harakati za maisha inachangia msongo wa mawazo unapokumbana na mambo mbalimbali katika kuza kukatisha tamaa, mfano unapiga hatua za kimaisha unajikuta jamii wanakukatisha tamaa, unakosa sapoti kwa kile unachokifanya, lazima uwe na msongo wa mawazo. Haya, anaitwa Mr. Chipinda, anapatikana na Mamputi Newala, anasema hongera kwa kipindi kizuri.
9: Sana Rahima, asante pia waungwana nyote. Tulitamani tuendelee na mada hii, lakini kwa vipindi vijavyo tutakuja kuendelea nayo kwa ukamilifu zaidi. Rahima, nini neno lako la imani kabla ya kuhitimisha kwenye kipindi cha leo?
5: Tutumie fursa vizuri tunavyozipata.
9: Hakika, na kama utakaa kwenye mabenchi ambayo wanawazungumza watu wengine, bila shaka utakapoondoka kwenye benchi hilo watu watakuzungumza wewe. Kwa hiyo chagueni mabenchi ya kukaa ili akili ziendelee kutunuka hali. Langu jina ni Baule Mnyonge, nimeshirikiana vema kabisa leo.
5: Rahima Sali
9: ndiye mtozi na muandaji wa kipindi hiki cha leo, lakini kwa upande wa fundi mitambo tulikuwa na Grace Mawala, assalamu alaikum. Lakini pia tulikuwa naye kwa kina kabisa Babu Kijana Kulwa Mkwiji, ambaye amehakikisha matangazo haya umeyafuatilia vema kabisa kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Hivi unajua kwamba starehe zinaweza zikakuangamiza
5: kabisa?
9: Karibu sana baadaye, mpana hapo majaliwa, kwa herini.

0: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri. Kwa sababu, penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu, anadekre, nani kapewa kadi nyekundu? Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu, mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia SuperSport ndani ya DStv. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ni kualike kwa mara nyingine tena msikilizaji katika kipindi Ndivyo Ilivyokuwa. Msikilizaji, TBC imejaliwa maktaba ya mfano wa kuigwa barani Afrika. Nami naitumia maktaba hii kukukumbusha au kukufahamisha yaliyomo ndani yake. Unakumbuka Radio Tanzania Dar es Salaam wakati ule ilikuwa na kipindi Miskato? Basi leo utasikia japo sehemu ya kipindi kilichosikika Machi 23 mwaka 2001. Kwa niaba ya wakutubi Lina Kesi, Omari Kirimbo na Neema George, jina langu Ana Malimbo, ngana nami hadi tamati. Mpenzi msikilizaji, leo baada kukaa katika muda mrefu kusikika, tunao wazee wa kazi, si wengine ni Tabora Jazz Stars, wana Segere Matata, Segua Segua. Na kukuletea kipindi hiki, basi kama kawaida, ni mtayarishaji wa kipindi hiki Aloisia Maneno, fundi mitambo Tatuali. Tunaanza na wimbo unaosema Nakumbuka Segere Matata, utunzi wa Ibrahim Didi. Karibu. Na-

msikilizaji, unaambiwa ni siku nyingi sana sijalisegua segere matata. Leo lazima niende nikawaone wazee wa kazi popote kule waliko, lazima niende nikalisegue. Na leo nalisikiliza basi hilo segere matata katika kipindi hiki cha misakato kutoka Radio Tanzania Dar es Salaam. Kumbuka ni Tabora Jazz Stars, wazee wa kazi ambao leo ndio waliojitokeza katika kipindi hiki cha misakato. Mpenzi msikilizaji, baada ya kusikia hiyo kete yao ya kwanza, wimbo unaoitwa Nakumbuka Segere Matata, ukikutambulisha baadhi ya wanamuziki ambao wanaunda bendi hii ambao umetungwa na Ibrahim Didi, tunasonga mbele na kipindi chetu hiki. Na sasa nageuka upande wa burudani na muziki, ambako na uangalia utunzi wake Shem Ibrahim Karenga, ambaye yeye ni kiongozi wa bendi hii. Anakuletea wimbo uitwao Shani ya Mtu Ni Tabia Njema.

ni mtu si uzuri wake mama. Shani ya mtu.

Barabara kabisa, uzuri wa mtu ni tabia njema na ubora wa mtu ni kauli yake. Nyoka anaua, nyoka ana sumu, lakini binadamu akiongea vizuri na nyoka anaweza kumtoa pangoni. Kwani ama hakika hayo ni maneno mazuri sana, na pia unaelezwa kwamba hata uvae vizuri, uwe na magari, hata nyumba, uwe na pesa, lakini kauli njema ndiyo silaha. Ni maneno ya Tabora Jazz Stars katika wimbo huo unaoitwa Shani ya Mtu ni Tabia Njema. Mpenzi msikilizaji, ni wimbo wa pili katika ule mfululizo wa nyimbo zao sita ambazo umezirekodi hivi karibuni katika studio zetu za Radio Tanzania Dar es Salaam, na ndizo unazoendelea kusikiliza leo hii katika kipindi hiki cha Misakato. Sasa mpenzi msikilizaji, naona kabla hatujaendelea kwa upande wa burudani ya muziki, kidogo ni kupe nafasi ya kukumbusha na kwa ifahamu labda kukujulisha Tabora Jazz Stars imeanza vipi, imeanza lini, nani ni waanzilishi na sasa inafanya nini katika anga za muziki. Naam, Tabora Jazz yenyewe ilisajiliwa tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 1994. Mwanzilishi mkuu akiwa ni Ibrahim Didi. Washiriki walioanzisha katika upande wa wanamuziki ni pamoja na Kasim Karuona akiwa kama meneja wa band, na pia Sheem Ibrahim Kareka akiwa kiongozi mkuu. Mpenzi msikilizaji, lengo la bendi hii ni kukuza na kudumisha utamaduni wetu kwa njia ya muziki ndani na nje mpaka yetu na hatimaye hata ulimwenguni kote kwa ujumla. Katika mazungumzo yangu na mkurugenzi wa bendi hii ambaye ni Ibrahim Didi, yeye alisema kwamba pamoja na kuendeleza kazi kubwa iliyofanywa na Tabora Jazz Band ya awali ambayo makao yake makuu yalikuwa kule Tabora chini ya ulezi wa Mlekwa Selemani. Kabla basi ya kuweza kufahamisha nini maendeleo ya bendi hii ya Tabora Jazz Stars, pengine ni kufahamishe ni kina nani wanaounda bendi hii. Kwa upande wa wanamuziki ambao wanaunda bendi hii ni pamoja na Sheem Ibrahim Karenga, kama nilivyokusha kueleza, yeye ndiye kiongozi wa band na pia ni mtunzi, mwimbaji na ushiriki katika kulipiga lile gitaa linaloongoza la solo. Mwimbaji mwingine ni Abdalla Milanzi. Abdalla Milanzi huyu pia ni mshiriki kwa upande wa uimbaji. Kuna Isiaka Katima, pia kuna Malekela Hassan ambaye ushiriki pia pamoja na kuimba, ushiriki katika upande wa kupiga tumba. Na hatimaye kuna mwanamuziki mwingine mkongwe ambaye yupo katika jopo hili la wana Tabora Jazz Stars, Segere Matata, ambaye si mwingine ni Zairi Aliri Alizoro, ambaye wakati Tabora Jazz Stars waliporekodi

0: pamoja na Malekela Hassan kama ilivyosha kujulisha, pia anashirikiana na Abdalla Dula ambaye pia yeye ni fundi mitambo. Wale wanaonyesha mtindo wa Segere Matata, Segua Segua unavochezwa katika kumbi mbalimbali za starehe, ambapo Tabora Jazz Stars huonyesha burudani ya upiga burudani na muziki kwa wapenzi na washabiki wa muziki, na pia kuweza kuona vipi mtindo huu unachezwa ni pamoja na Nusura Joseph, Selemani Abiola, bila kumsahau Mariam Katumari. Mkurugenzi wa bendi hii ni Ibrahim Didi. Sasa msikilizaji, basi kabla sijasonga mbele, tuangalie upande wa burudani ya muziki. Sasa moja kwa moja Tabora Jazz Stars wanakuelekeza hadi pale mkoani Kigoma, ambako pale unakutana nao ndugu zetu Waha. Sasa wimbo unaofuata hivi sasa umepigwa katika mahadhi ya Kiha na kuimbwa katika lugha hiyo ambayo unaitwa Ndagie Iwachwi Kigoma, ukiwa na maana kwamba ninakwenda kwetu Kigoma, utunzi wake Shem Karenga.
1: Yeah, yeah. Akaririmbo karyoshe karimbo gikiha akaryoshe.

Naam, msikilizaji, ndagi ya iwacho Kigoma na kwenda kwetu Kigoma. Kumetajwa kule maeneo mbalimbali ya pale Kigoma kama vile Kasulu, anasema na kwenda kwetu Kasulu, na kwenda Makere kwetu, na kwenda Kibondo, na kwenda Munanila, na Bugoye, bila kusahau Ujiji. Ni maneno hayo katika wimbo huu ambao umeimbwa katika lugha ya Kiha. Mpenzi msikilizaji, ni utunzi wake Shemu Ibrahim Karenga. Kipindi ni Misakato kutoka Radio Tanzania Dar es Salaam, na leo tunao wana Segere Matata, Segua Segua, wazee wa kazi, Tabora Jazz Stars. Sasa niendelee basi kukufahamisha machache kuhusiana na bendi hii, na pamoja nayo ni maendeleo ya bendi katika kuendeleza muziki. Bendi hii sasa imefungua bendi nyingine, bendi ambayo inajulikana kama Tabora Jazz Sound, bendi ambayo maskani yake ni kule mkoani Tabora. Msikilizaji, kuhusiana na bendi hii, wanamuziki ambao wanaiunda bendi hiyo ya Tabora Jazz Sound ni baadhi ya wanamuziki ambao wametoka katika bendi ya Tabora Jazz Stars, ambao leo unaendelea kusikiliza burudani na muziki wake kupitia kipindi hiki cha Misakato. Na baadhi ya wanamuziki ambao wamo katika bendi hiyo ni pamoja na Salum Luzira, kiongozi Kasim Karuona, pia kuna Madaraka Morris, bila ya kumsahau Isaac Katima. Na mtindo unaotumiwa na bendi hiyo basi, ambayo imetokana na bendi hii ya Tabora Jazz Stars ambayo inaitwa Tabora Jazz Sound, unaitwa Sensema Malunde. Msikilizaji, sasa nilipoongea pia na Ibrahim Didi pamoja na kiongozi wa bendi Shem Karenga, waliniambia kwamba wao wamekishawahi kuzuru katika baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ili kuendeleza muziki huo, na pamoja nayo ni kutoa burudani kwa wapenzi wa muziki, wapenzi wa muziki na wananchi wengine mbali mbali. Na baadhi ya mikoa ambayo wamekishatembelea ni pamoja na mkoa wa Tabora, mkoa wa Kigoma, kule Shinyanga, pale Kagera, huko Dodoma, bila kusahau Morogoro, pia Mwanza. Na hivi sasa wanasema wanataka kuelekea kule kusini mwa nchi yetu katika ile mikoa ya Mtwara, Lindi, bila kusahau mkoa wa Ruvuma. Makao makuu ya Tabora Jazz Stars yako mtaa wa Everett, Temeke, mjini Dar es Salaam.

Msikilizaji, huo ni wimbo unaoitwa Tuishi Bila Matatizo ambao pia umetungwa na Shem Karenga. Sasa basi, naona kwa vile muda wetu unazidi kutupa mkono, tunahitimisha kipindi cha Misakato kwa siku hii ya leo kwa kusikiliza tena wimbo ambao umepigwa katika mahadhi ya makabila yetu ya hapa nchini na ni kutoka kwao ndugu zetu Nyema. Wimbo unaoitwa Kibala Mkwalukwa, ukiwa na maana wote tufurahi.

0: chez ma beau. Ma beau.
1: Naam, msikilizaji, ni wimbo kibala mkwalukwa katika lugha ya Kimanyema, ukiwa na maana wote tufurahi, wimbo ambao unahitimisha dakika hizi za kipindi cha Misakato kwa siku hii ya leo. Timisha hivyo msikilizaji, kipindi ndivyo ilivyokuwa hii leo, ukiwa umepata nafasi ya kusikia au tukiwa tumerejea katika maktaba yetu na kukuletea kipindi Misakato kilichosikika Machi 23 mwaka 2001 ambacho kilitayarishwa naye Aloisia Maneno. Hadi wakati mwingine, niaba ya wakutubi Lina Kesi, Omar Kirimbo na Neema George.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali na kuelimisha wananchi kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Spika wa Bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu amemwagia katibu wa Bunge kuandikia barua za kujieleza wabunge wote waliokwenda kushuhudia fainali za AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 kinyume na kanuni za Bunge. Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania inahakikishia wakulima kuwa mbolea za aina zote zinapatikana kwa wingi nchini na zinatosheleza kwa mahitaji ya misimu ya kilimo. Mvutano wa kisiasa nchini Somalia umeripotiwa kuzua hofu ya usalama katika mji mkuu Mogadishu na kusababisha baadhi ya watu kuyakimbia makazi yao. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Dr. Nchemba amesema hayo wakati akijibu maswali ya papo kwa papo leo bungeni jijini Dodoma na kusisitiza jamii kuongeza umakini dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kuelimishana na kuripoti mapema dalili na maambukizi ya Ebola ili wahusika wapatiwe huduma za haraka na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza umuhimu wa watu wanaoingia nchini kufanyiwa uchunguzi wa afya na kutoa taarifa sahihi bila kuficha dalili zozote zinazojitokeza. Dodoma. Spika wa Bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu amemwagiza katibu wa Bunge Baraka Leonard kuandikia barua za kujieleza wabunge wote waliosafiri kwenda Morocco kushuhudia fainali za AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 kinyume na kanuni za Bunge. Akitoa maelekezo hayo bungeni jijini Dodoma, Spika Azzan Zungu amesema taarifa alizopokea zinaonesha baadhi ya wabunge kujiunga na msafara huo bila kibali rasmi cha ofisi ya spika, jambo linalokiuka taratibu na kanuni za uendeshaji wa Bunge. Pia amemwagiza katibu wa Bunge kuhakikisha wabunge hao wanajibu barua hizo ndani ya siku 4, huku akibainisha kuwa watakaokaidi watachukuliwa hatua kwa mujibu wa kanuni za Bunge. Katika hatua nyingine, spika wa Bunge amekemea tabia ya baadhi ya wabunge kutojihusisha kikamilifu na shughuli za Bunge, akieleza kuwa wapo wanaofika kwa ajili ya kuhakiki mahudhurio na kisha kuondoka na kurejea tena wakati wa uhakiki wa jioni. Moscow. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema Tanzania na Urusi zipo katika hatua za mwisho za majadiliano ya kutumia fedha za ndani katika malipo ya biashara, hatua inayotarajiwa kuongeza ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Profesa Mkumbo amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari waliopo katika msafara wa ziara ya kitaifa ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Pia Profesa Mkumbo ameongeza kuwa Tanzania inatarajia kunufaika na uzoefu wa Urusi katika sekta za kilimo, madini na teknolojia ili kusaidia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA imewahakikishia wakulima kuwa mbolea za aina zote zinapatikana kwa wingi nchini na zinatosheleza mahitaji ya msimu wa sasa na ujao wa kilimo. Akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea maghala ya kampuni za mbolea jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania Joel Laurent amesema kwa sasa kuna zaidi ya tani milioni 1 za mbolea katika mnyororo wa usambazaji nchini. Ameongeza kuwa mipango inaendelea kuingiza tani 1068 zaidi, huku takribani tani 360,000 zikitarajiwa kuwasili kati ya mwezi Julai hadi Septemba kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya wa kilimo. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewataka wananchi kuachana na imani za ushirikina na kuwapeleka watoto wenye tatizo la mguu kifundo hospitalini kupatiwa matibabu. Akizungumza kwenye maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mguu kifundo yaliyofanyika wilaya ya Masasi mkoani Mtwara, Kanali Msengi amesema imani za ushirikina zimesababisha watoto hao kutopata matibabu kwa wakati licha ya juhudi za serikali kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Kwa upande wake, mratibu wa huduma za kijamii kutoka Wizara ya Afya, Christopher Mariba, amesema zaidi ya watoto 3,000 wanazaliwa na tatizo la mguu kifundo kila mwaka nchini, lakini ni watoto 2,200 pekee ndio wanaopata matibabu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Iringa. Zaidi ya shilingi milioni 300 zinahitajika kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha kulea wasichana wa mkoa wa Iringa walioshindwa kuendelea na masomo ya elimu ya msingi kidato cha 4 na cha 6. Akizungumza katika baraza kuu la wanawake wa Kiislamu mkoa wa Iringa, mlezi mkuu wa baraza hilo Halima Isa amesema kituo hicho kina lengo la kuimarisha malezi, mafunzo ya dini pamoja na stadi za kazi kwa watoto wa kike. Halima amesema baraza hilo limefanyika kwa lengo la kuchangisha fedha za ujenzi wa kituo hicho kupitia mkusanyiko wa fedha na viingilio na ada ya ushiriki. Kwa upande wao, wajumbe wa baraza hilo wamesema ujenzi wa kituo cha kulea watoto wa kike utasaidia kuwajengea watoto hao mazingira bora ya kujifunza maadili ya Kiislamu na maadili katika jamii. Dodoma. Wazazi na walezi wametakiwa kuwa na ushirikiano na jamii katika kulinda maadili na kupinga mapenzi ya jinsia moja ili kuendana na mila na desturi ya Mtanzania. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja Wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Fadhili Maganya, wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake jijini Dodoma kuelekea maadhimisho ya wiki ya wazazi. Amesema miongoni mwa kazi za jumuiya hiyo ni malezi ambayo yanafanyika pamoja na kuchunga maadili, ambapo ametoa wito kwa jamii kushirikiana katika kulinda na kuheshimu mila, tamaduni na maadili ya Kiafrika. Amesema kilele cha maadhimisho ya wiki ya wazazi kinatarajiwa kufanyika Julai 4, 2026 mkoani Mwanza, ikitanguliwa na matukio mbalimbali ikiwemo kongamano la utamaduni, malezi na maadili pamoja na usiku wa utamaduni. Dodoma. Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Tanzania NEMC limezindua kampeni ya Taka ni Fursa yenye lengo la kuimarisha ukusanyaji, uchambuzi na urejelezaji wa taka ili kuchangia usafi wa mazingira na kuongeza thamani ya taka zinazozalishwa nchini. Mzaji jijini Dodoma, meneja wa NEMC kanda ya kati Novatu Simushi, amesema kampeni hiyo inalenga kuhamasisha wananchi kuona taka kama rasilimali inayoweza kuzalisha ajira na kipato, huku ikisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira unaotokana na utupaji holela wa taka. Mushi amesema ushiriki wa wananchi, taasisi za umma na sekta binafsi ni muhimu katika kufanikisha kampeni hiyo, akibainisha kuwa maboresho ya mifumo ya ukusanyaji na urejelezaji wa taka yanachangia kujenga mazingira safi na salama kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mogadishu. Milio ya risasi imeripotiwa kusikika usiku wa kuamkia leo katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kufuatia mvutano wa kisiasa na kuzua hofu ya hali ya usalama katika mji huo. Taarifa kutoka nchini Somalia zinafafanua kuwa hali hiyo imesababishwa na ghasia zilizohusisha makundi ya simu ya kisiasa nchini humo yakipingana kuhusu hatua ya Rais Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia ya kutangaza kuongeza muda wa mwaka mmoja madarakani baada ya muhula wake wa uongozi nchini humo kumalizika. Addis Ababa. Umoja wa Afrika AU umesisitiza umuhimu kwa nchi wanachama wa umoja huo kuongeza ushirikiano na ufadhili katika kutatua changamoto zinazokwamisha maendeleo na usalama katika bara la Afrika. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusufu, ambapo amesema changamoto za kiuchumi, mazingira na hali ya usalama zimeendelea kukwamisha juhudi za Afrika kufikia malengo ya maendeleo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali na kuelimisha wananchi kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Spika wa Bunge la Tanzania Musa Azan Zungu amemwagiza katibu wa bunge kuandikia barua za kujieleza wabunge waliokwenda kushuhudia fainali za AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 kinyume na kanuni za bunge. Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania imewahakikishia wakulima kuwa mbolea za aina zote zinapatikana kwa wingi nchini na zinatosheleza mahitaji ya misimu ya kilimo. Mvutano wa kisiasa nchini Somalia umeripotiwa kuzua hofu ya usalama katika mji mkuu Mogadishu na kusababisha baadhi ya watu kuyakimbia makazi yao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
3: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
2: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
4: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
5: Nikiwa kama kijana jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
3: Vijana wana nafasi kubwa sana tena ulio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote.
2: Kwa ujumla, usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
3: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
2: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
6: tena hasara juu ya hasara.
7: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale usaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
8: Msikilizaji, ikiwa hivi sasa ni saa 1:16, tunaungana na wenzetu kwenye studio za Mikocheni kwenda kusikiliza kipindi cha michezo cha Maktaba Kuu.

Asante sana Rahima Salim kutoka TBC Tazara. Mimi ni Mr. Names, Mo Vande Muhando, Evans Muhando. Waswahili wanasema kuni za masika atumwi mtoto. Karibu sana kwenye cha michezo cha TBC Taifa. Baada ya siku nyingi sana, leo kidogo napashapasha sauti kukumbusha enzizo kulikuwaje, lakini hapa ni TBC Taifa kwenye maktaba ya michezo. Mimi ni Mr. Names, kama nilivyokuambia ndakuwa na Faraji Aruna moja na Steve Mumbi. Tini Mumbi, tukijadili habari kemkem za michezo hii leo. Kwanza kabisa, Taifa Stars wakwama kule Morocco. Sasa harakati za kurejea nyumbani zinafanyika baada ya michezo yao ya kirafiki kimataifa kuota mbawa. Azam waelezea namna walivyozidi kete mali kumbakisha Forey Benge kwenye viunga vya Chamazi, lakini pia wakipambana kuwabakisha baadhi ya wachezaji wao. Azam wa apa Ifa Fahima hawatoshuka daraja kwa sababu namba wanaamini zinawalinda. Kimataifa, Manchester City waongoza idadi ya wachezaji watakao kwenda kucheza kombe la dunia wakitoa wachezaji 19. Andy Raura inasemekana leo anaweza kusaini kandarasi ya kuwa kocha mpya wa klabu ya Liverpool. Manchester City yapanga kuwachukulia hatua za kinidhamu ama za kisheria Real Madrid kwa kumtumia Haaland kwenye kampeni zao wakati sio mchezaji wao. Karibu sana, hiyo ni kwa ufupi tu. Hapa ni TBC Taifa kwenye ukweli na uhakika, na kipindi ni maktaba michezo. Kwanza tupate tangazo kutoka studio.

0: Nunua baby milk leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa. Kipindi ni michezo na tupapo kujuza habari kemkem za kimichezo zinazotokea hapa nchini ndani na nje ya kimataifa. Tuanzie hapa nchini Tanzania. Lakini kwanza nikwambia nilikuwa nipo na Faraja Runa pamoja na Tinini Mumbi. Karibu sana kwenye michezo. Mpo tayari?
3: Tuko sawa.
2: Tupo vizuri. Sawa,
3: tuko timamu sana.
2: Safi sana. Jamani, kama unavyojua Taifa Stars wako Morocco. Lakini mechi zao zimeota mbawa kutokana na tatizo la Ebola. Mamlaka ya ya Morocco wamesitisha michezo hiyo. Sasa Taifa Stars wanafanya harakati za kurejea nyumbani kuendelea na mambo mengine. Hebu tumsikilize afisa habari wa shirikisho la soka hapa nchini Clifford Ndimbo akielezea mipango yao na baada ya kuahirishwa kwa hiyo michezo miwili dhidi ya Uganda na Rwanda.
4: Ni kweli mechi mbili za kirafiki za Taifa Stars zilizopangwa kufanyika hapa Marrakesh Morocco zimefutwa na ni uamuzi wa mamlaka za hapa nchini Morocco kuzuia kutokana na tahadhari ya tishio la ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo baada ya hapo maana yake ni kwamba hakuna uwezekano wa kucheza mchezo wote hapa Morocco. Kwa hiyo utaratibu uliokuwepo sasa ni kufanya utaratibu wa kurudi nyumbani Tanzania na ndio ambayo inaendelea kufanyika hivi sasa kuangalia tiketi ambazo zinaweza kutuwezesha kurudi nyumbani.
2: Okay. Kwa hiyo hamna kitu kinachofanyika, hata mazoezi amfanye au mmeruhusiwa angalau kufanya mazoezi?
4: Viwanja vyote vimefungwa kwa mujibu wa taarifa hiyo ambayo tumepewa na wakala ambaye alifanya maandalizi ya michezo hiyo. Kwa hiyo kinachofanyika wanafanya mazoezi ya ndani kwa maana ya gym. Jana kulikuwa na hiyo session lakini leo ilikuwa ni freestyle kwa maana ya yule ambaye anapenda kufanya mazoezi na mwalimu basi alikuwepo gym kwa ajili ya kuendelea kufanya hizo session za utimamu wa mwili.
2: Okay. Lakini watu wanahoji imekuwaje mkoomba michezo zikafanyike Morocco? Ni msingi omba tu zikafanywe hapa East Africa kwa sababu hata AFCON itachezwa Kenya na Uganda. Na Kenya na Uganda ni Kenya na nani Uganda na Rwanda ni majirani zetu.
4: Kiba si huo ni utaratibu tu. Unaona kwamba unatazama michezo ya kirafiki katika kalenda ya FIFA na umepata wakala ambaye anaandaa michezo hiyo lakini inafanyika Morocco. Unakataaje nafasi hiyo wakati ndio michezo ambayo umeipata kwa wakati huo? Lakini lazima tufahamu kwamba pale unapotafuta mchezo inawezekana unatafuta mchezo na timu fulani lakini timu hiyo ikawa inacheza mchezo mwingine wa kirafiki pengine na timu nyingine sehemu fulani. Kwa hiyo unapata advantage kwamba unayemtaka anakuwa yupo kwenye nchi nyingine, kwa hiyo inabidi kufanya safari ya kwenda kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo kuna vitu vingi pale ambako michezo hii inaandaliwa. Muhimu ni kupata hiyo michezo ya kirafiki. Unaichezea wapi? Hilo ni jambo jingine.
2: Kwa hiyo safari haijulikani ni lini hasa kurudi nyumbani.
4: Of course utaratibu unafanyika kwa sababu unapokwenda kukata tiketi maana yake ni kwamba sio unafika tu alafu umepata tiketi kwa sababu hii ni tiketi kwa maana ya kundi kwa maana ya timu nzima sio. Kwa hiyo maana yake kuna namna ambavyo unaweza kuipata. Kwa hiyo inashughulikiwa tiketi kwa ajili ya kikosi kurejea nyumbani.
2: Sawa. Clifford Ndimbo huyo afisa habari wa TFF. Utetezi wake mmeuelewa?
3: Ni tuanze na Faraji kwanza.
5: No, utamuelewa sehemu ambayo anasema ni utaratibu na anaposema wanampatia mtu ambaye huwa anaandaa michuano yeye ndo anaamua aende wapi. Lakini naamini hata wao wana final say.
2: Yeah,
5: naamua twende huko lakini sisi tunaomba
2: ingekuwa. So, kwa nini mashirikisho yenyewe ya soka ya ukanda huu
5: yasingekubaliana?
2: Yes, kwa mfano yes. Wakasema hivi, tucheze mechi basi za ukanda huu tu. Kwa sababu tunajiandaa na AFCON na sisi kwa nini mashirikisho yenyewe sikae yakajadili hicho
3: kitu? Lakini pia inawezekana wale ambao mna me suggest kucheza nao inawezekana ikawa moja kati ya
5: sababu
3: zao kwamba sisi kama mnataka tucheze mechi ya kirafiki sisi hatuwezi kuja Dar es Salaam au hatuwezi kwenda Kampala tunataka tukacheze sehemu fulani. Tumeona ili swala la Ebola limeathiri mataifa mengi hata DRC unaona mchezo wao dhidi ya Chile uliokuwa uchezwe ni kama umeota mbawa hivi barabara kucheza mchezo mmoja jana. Kwa hiyo ili swala la Ebola ni kama linaleta athari kwa nchi hizi za Afrika mashariki, na wengine wamekuwa na uoga zaidi. Lakini ukija kwenye hili swala la pili ambalo unasema pengine wangecheza katika nchi za Afrika Mashariki, pengine ukapata washindani ambao ni dhaifu, sio wale ambao
2: ni majanti. Ni Rwanda na Uganda ndio shindano wetu. Tunasema kuongea na Felafu, kuongea na Fufa. Jamani, kundeni chamazi,
5: kuna kitu tunapata doubt. Yeah. Unajua hawa wawili kati yao watatu ni waandaji wa AFCON.
2: Ndio.
5: Wameogopa nini kuchezea kwao?
2: Ndio hapo nashangaa.
5: Miundombinu bado. Yeye ni wameogopa nini kucheza kwao?
2: Kwa mfano okay, sawa. Nini na Mandela Stadium ipo kwenye matengenezo.
5: Yes. Benjamin Mkapa.
2: Uwanja wa Amani.
5: Ni Amani ndo ipo wazi.
2: Yes, why not uwanja wa Amani? Yes,
5: kwa Rwanda nafikiri wao wapo vizuri.
2: Sawa, nende Nairobi. Okay, nende Rwanda. Sidi pale.
3: Ndio.
2: Amahoro.
5: Ya Mahoro ilikuwepo. Inawezekana mechi moja ingechezwa Mahoro, mechi nyingine ni Amani, inaeleweka ingeweza kufanyika hivyo. Lakini kingine tofauti na football, kama Morocco wapo mbali na Congo vile, wamekuwa na tahadhari ya Ebola. Tafsiri yake sisi tumechelewa mpaka sasa hivi kutoiweka wazi na kuna tahadhari nayo. Kwa hiyo kuna namna nje ya football unaanza kufikiria wenzetu wapo one step ahead. Wao wanaiwaza Ebola kama ipo karibu sana. Tuliopo karibu tunaishi pombali.
2: Sawa. Okay, kipi pia unapata kunidoa kwa jamii? Mimi nilipata kupitia kurasa yangu wa Instagram @evansmuhando. Ukiandika ujumbe hapo moja kwa moja ndasoma hapa kwenye kurasa yangu, na kurasa yangu upo wazi hapa. Andika tu @evansmuhando. Ukiandika hapa tu @evansmuhando moja kwa moja, mimi ndasoma ujumbe wako moja kwa moja hapa kwenye kipindi cha michezo. Wewe andika tu kwenye kurasa yangu @evansmuhando. Na Faraji wapi umetokana?
5: Faraji Haruna. Unajua Faraji hapo. Ukiandika kwa
2: ufuku. Faraji Haruna. Kinini Mumbi.
3: Naam.
2: Unampata moja kwa moja. Kwa fanya hivyo, tuma ujumbe wako mfupi na mimi ndasoma moja kwa moja kwenye kipindi cha mchezo hapa cha TBC. Habari ambayo ilishitua sana jana usiku ni baada ya Azam kumtangaza Flo Benge ameongeza kandarasi ya miaka miwili hadi mwaka 2024.
5: Kitu cha kwanza, mimi nafikiri watu inabidi wajue sio ngumu kuvunja mkataba wa kocha kama ilivyokuwa ngumu kuvunja mkataba wa mchezaji.
2: Yes. Ngumu ni kumbakisha kocha.
5: Hiyo ndo ngumu zaidi.
2: Sababu kwa taarifa ambazo mimi ninazo, FMF shirikisho la soka la Mali inasemekana kwamba lilifikia kwa zaidi ya 85%,
5: kwa zaidi ya 90%.
2: Zile 90% kupata Flo Benge.
5: Yeah, na wao baada ya kubadilika wamekuwa disappointed sana. Kwa mujibu wa baadhi ya taarifa,
2: hata jana wakati mimi nawatumia picha baadhi ya waandishi, akina mmoja wa waandishi mmoja wa TBC ya Mali, nikimaanisha shirika la utangazaji la Mali na shirika la taifa, alishtuka sana. Yeah. Ibenge tena
3: wamewezaje?
2: Lakini kitu ambacho mimi nimekipenda na kwamba kumbe timu za ligi ya Tanzania zina misuri mikubwa ya kushindana hata na mashirikisho ya soka ya nje katika kumbakisha kocha.
5: Timu imeanza kuonesha hivyo, ni Azam wengine wote hawajawahi. Kwa nafikiri
3: sio wengine wote, sema Simba Yanga hawajawahi kwa sababu wao ndio walipata ufanyaji.
2: Tumsikilize meneja wa mawasiliano wa Azam, Zaka za kazi. Aduze wamewazidi wapi kete? Yeah. FMF. Yeah. Wamewazidi wapi kete? Shirikisho la soka la Mali, Zaka.
6: Siwezi kujua tumewazidi wapi, kwa sababu kama walikuwa wanamhitaji, siwezi kujua walikuwa wanamhitaji kwa kiasi gani, kwa namna gani, lakini kimsingi ni kwamba sisi Benge tulikuwa naye na alishatuahidi tangu miezi mingi nyuma, kwa mimi nibaki hapa hii project yenu niendelee nayo. Tukawa tumeshazungumza kuhusu extension muda mrefu, yani ni mwezi wa tatu huko ndo mazungumzo na yalikwisha, kila kitu ikabakia tu swala la kusaini. So maisha yalikuwa yanaendelea hivyo hivyo. Hizi habari zote zinaibuka, sinaona kama kifikesho tu, kwa sababu tayari commitment yake kwetu ilishakuwa mezani na kila kitu kwake kimekubalika, ilibakia tu kusaini. Na kwa sababu agent wake alikuwa bado ratiba zake ngumu huko aliko, sababu agent yake aishi hapa. Alikuwa anasubiri apate muda aje tumalize hii deal. So ilikuwa bakia kusaini tu, na amekuja tumesaini, ameisha. Kwa hiyo mengine yote yalikuwa naibuka, tulikuwa tunaona mitandaoni na sisi tunacheka. Tunacheka, kocha anaona, anacheka, kila mtu anacheka, basi maisha yanaendelea.
2: Aha. Kwa maana kama hamjatumia mbinu yote ziada kuwazidi kati, kuwazidi kete mali.
6: sio sisi kama tumewazidi, labda yeye ndo kawazidi mali, kwa sababu kama wao walimwapproach labda kwa namna nyingine yoyote watakuwa wanajua wao. Lakini nasema sisi tulishamaliza mazungumzo na yeye ya kufanya extension na yeye kutupa commitment yake kwamba anabaki na Azam FC tangu mwezi wa tatu. Actually baada ya kutoka kwenye mechi na Wydad, mechi ya mwisho ya hatua ya makundi, baada ile mechi basi tunarudi hapa, tukawa mazungumzo yakafanyika, kila kitu kikawa kimeshamalizika. So ile bachia ni kusaini. Kwa kama kuna sehemu tuliwazidi mali, basi labda tuliwazidi kuongea naye mapema na kuelewana naye mapema kwamba atafanya extension.
2: Mm. Umezungumzia kwamba kuna project ambayo yeye alisema kwamba anatamani kuikamilisha. Ni project ipi ya Azam na Ibenge?
6: Azam ni timu inayokuwa na inataka kufikia mafanikio. Azam inataka iwe bingwa, inataka ifike Afrika, ikiwezekana ichukue ubingwa wa Afrika. Sasa hiyo mipango inahitaji kocha mkubwa mwenye uwezo ambaye ameshafikia hayo mafanikio ili atupeleke huko. Na ndio maana akabaki. Hata yeye mwenyewe alisema anataka ni achieve kitu na timu ambayo haijawahi kuachieve, ili kweli nijue nimwasaidie hasa, kwa sababu hizi timu nyingine ambazo nimepita nimepata mafanikio, lakini haya mafanikio tayari hata wao walishapata pata kabla yangu mimi. So nataka nipate kitu na timu ambayo haijawahi kupata kitu kikubwa kabla.
2: Okay, sawa. Ni zaka za kazi akielezea namna Azam alivyofanikisha kumbakiza Floyd Ibenge. Hebu tupate tangazo tukaporejea tukuje kuzungumzia hili la Azam kupambana kumbakisha Ibenge.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana dukani kote nchini.
1: Hey, hata nini kule kwa
2: Aise burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama brawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia BBC Taifa ufaidi uhu.
3: Simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
2: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nafsa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali sheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.

0: Nunua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa. Kwa kiso ligi kutu, kuna kombe la dunia linakuja.
3: Bila mtelezo
2: safari
3: hii. Haina haja ya kulipia.
2: Naomba bila mtelezo. Safari hii bila mtelezo.
3: Nachukua kombe lenyewe.
2: Mimi na timu nne ambazo zitaenda nusu finali. Sawa. Ya kwanza mimi watetea Argentina.
3: Hayupo kwangu mimi.
2: Mimi hapa sasa. Argentina ataingia nusu finali. Ureno wataingia nusu finali. Hispania wataingia nusu finali. Alafu na Ufaransa wataingia nusu finali.
3: Asili mtaja Ufaransa nikwambia toa huyo mmoja uliyomnaini
2: ingeweka Ufaransa. Kuna uwezekano finali 2019 ikajirudia au ikawa finali ya Messi na Ronaldo.
3: Mimi binafsi Messi na Ronaldo wanaweza wasifike finali kwa yale makundi ya ligi.
4: Manake Ureno na Argentina.
3: Mimi nafikiri finali Ronaldo anaweza kufika lakini akapoteza. Naweza nisiweka Argentina kwa sababu ya tamaduni ya kombe ya dunia. Mara nyingi nafikiri Ufaransa tunapokuja kuvunja finali
2: basi. Lakini una timu mbaya sana Argentina.
3: Yes.
2: Mbaya sana.
3: Kwangu mimi nafikiria tunaweza tukapata timu ambayo Argentina ilivyokuwa michuano iliyoisha. Tungekuwa nafikiri au Croatia.
2: Yeah.
3: Michuano ya 2020. Kwa hiyo
2: 18.
3: Yeah, yes. 18. Kuna nani anaanza nawaza Uholanzi.
2: Yes. Wana timu imara kweli. Wana timu imara ambayo wengi hawasemi. Zilau ni kwenye kufunga tu.
3: Na wana wafungaji bado ni
4: Memphis. Uholanzi si ndio alicheza jana na nani na DRC?
3: Yes.
4: Wakafunga goli moja kwa bila.
3: Sio shida kufungwa na DRC. Sababu hizi ni friendly games.
2: Ni maandalizi tu
3: zile bwana. Hata Argentina ilipocheza mechi ya kwanza.
2: Kwa Afrika. Kwa Afrika mimi ndaondoka na Simba Teranga. Angalau wanaweza kafia wa
3: Senegal
2: kwa finali.
3: Mimi nafikiri ni Kongo.
2: Kongo.
3: Inawezekana kwa kuwa tupo karibu nao wa Kongo na mambo yashukuri ya kawaida.
2: Kongo hata kwenye AFCON nilisema. Mimi Kongo kuchukua AFCON. Kongo wana timu wachezaji. Yaani hawana timu wachezaji mmoja mmoja wametengeneza timu. Senegal pia kwa 80% wana timu lakini 20% wanamtegemea mchezaji. Okay, sawa. Baada ya kuzungumzia namna walivyombakiza Ibenge lakini pia Azam wana mtihani mkubwa sana wa wachezaji wao wengine kwa ambao wamemaliza kandarasi, je, wanaweza kuwasalia? Kwa mfano, anazungumzwa sana Eddy Nado, anahusishwa, anaweza kwenda Yanga. Si ndio? Mitengeko. Na anazungumzwa sana kwamba inawezekana akaenda Yanga. Na Zaka amekidi wachezaji watano au sita ambao ni nyota kabisa, wanamaliza kandarasi. Lakini yeye mwenyewe anakiri kwamba wakitaka kuondoka hadi wenye Azam waamue kama wanaondoka. Watapambana hadi ndio la mwisho kuwabakisha. Tumsikie tena Zaka.
5: Kwanza kwenye kipindi cha usajili. Kama ambavyo tetesi ulizisikia za Ibenge, utasikia tu nyingi zinazohusu wachezaji. Ni hali pale unafanya extension na kutangaza ndio utasikia labda za huyu zinaisha zinahamia kwa mwingine. Lakini kimsingi ni kwamba kwa wale ambao mikataba yao inakwenda ukingoni, mazungumzo yameshaanza na mambo yanakwenda kidogo kidogo. Mwafaka utapatikana na hata wachezaji wapi ambao wanatakiwa waingie wataingia wakati ukifika na kile kitu kitaenda sawa. Azam sio timu mpya ambayo labda itakutana na vijingi kwenye njia kama hizo, kwa sababu tayari imesha fanya extension nyingi, tayari imesha sajili wachezaji wengi, inajua namna ku approach ya mambo na yakawa vizuri.
2: Anazungumzwa sana Eddy Nado kwamba anaondoka Chamazi na anamaliza kandarasi yake. Mnaanza kufanya naye mazungumzo au mmeamua aondoke?
5: Nani huyo?
2: Eddy Nado.
5: Sio Eddy Nado. Wachezaji wetu wengi kama 4, 5 mpaka 6 hivi mikataba yao inakwisha, wala sio mmoja. So hakuna jibu la mmoja kwenye hili swala. Hii swala ni la wachezaji wote na klabu, kama ambavyo nilikwambia kwamba kuna mazungumzo yanaendelea chini kwa chini. Yakikamilika mambo yote yatakuwa sawa sawa. So yeye peke yake, wachezaji wengi wana hatua hizo na itafikia wakati kila kitu kitakuwa sawa sawa.
2: Zinatajwa klabu zenye misuli minene zinamhitaji, nadhani mtaweza kushindana nazo.
5: Sisi hatushindani na watu. Yaani hatushindani na watu. Mchezaji wetu sisi hatuwezi kushindana na mtu kwa mchezaji wetu sisi. Kama kushindana labda tunamwania mchezaji wa sehemu nyingine, lakini wa kwetu tunashindanaje na mtu? Kwani wa kwetu sisi ambao tunaye wakati wote tunaye kambini, tunaye wapi, tunaweza kumalizana naye tu. Kwa hiyo kama itarudi, sio swala la kusema tutashindana sana, tutaweza. Kila kitu kinawezekana.
3: Unajua natamani angeulizwa aliteleza wapi. Anapoteza wachezaji wengi kwenda Simba. ambapo wanafikiri atakiwa kuteleza tena kuwapoteza wengine kwa
2: dakika. Sasa hasa ile ile ya 2017.
3: Yes.
2: Ile ambayo iliwabeba Simba.
3: Yeah, yani na mpaka leo bado kuna kizazi hicho kapombe nafikiri bado yupo.
2: Pekee yake ndo msali.
3: Yes.
4: Nadhani wakati ule ilikuwa ni sio watu waliokuwa wamecheza kwa muda mrefu, yani wamekaa katika ligi kwa muda mrefu, kwa hiyo hawana uzoefu
3: experience
4: wa wachezaji wanapofika kwenye peak inatakiwa maintain vipi.
3: Yes.
4: Ndio ilikuwa rahisi tu kuachia kwamba waende, lakini baadaye wakashtuka, kila mmoja kimuuliza na anakiri kwamba yale ilikuwa ni makosa ambayo hawatamani kurejea.
2: Mitegeko na Nalo anahusishwa sana kwenda Yanga Afrika
3: na Akaminko na James Akaminko ambaye iliwahi kutokea alihusishwa, baadaye wao wakakaa naye mezani wakaweza kuyamaliza. Mimi nafikiri kama ameweza kuligomea shirikisho la taifa kama Mali. Sio kuligomea kushinda
2: kushindana
3: nao. Kwa wanaweza kufanya hivyo hivyo kwa wachezaji. Nafikiri cha kwanza kwenye ligi yetu wachezaji wanatizama maslahi.
2: Of course.
3: Yaani ingelikuwa mchezaji anatizama bibi makombe basi kuna uwezekano mkubwa Faisal asingeenda Azam.
2: Yeah, ni kweli.
3: Kwa hiyo mchezaji anatizama maslahi yake anakwendaje, na miongoni nafikiri timu ambazo zina maslahi mazuri hata kwa wazawa Azam wapo. Yeah, sababu ukiwatizama wachezaji wengi wazawa ndio wanavyoishi Azam ni tofauti.
2: Yeah.
3: Na wanavyoishi kwenye hizo timu nyingine. Lakini bado project ya mwalimu nina imani na wabeba wachezaji wengi sana. Nimefurahi sana kumbakisha Ibenge. Inawezekana project ingerudi nyuma. Yaani hao
2: katika timu kubwa ndio msaji ambao anatumia wachezaji wengi wazawa. Kwa hiyo ndio mfano mmoja. Niko naangalia kwenye clean sheet za magolikipa. Azam Aishi na Rano Megawana
3: Foba.
2: Dafoba. Yes.
4: Na wanakaribiana licha kwamba
2: wanakaribiana. Kwa hiyo alikuwa mzaji mmoja, inawezekana kipao ndio ongoza kwa
3: yaani ligi kuu sidhani kama kuna timu aina mchezaji wa Azam.
2: Yeah.
3: Ambaye ametokana na Azam. Yes, kwa hiyo na nimekuja kufurahi baada ya kumuona Ibenga anaielewa system kama alikuepo.
2: Yeah.
3: Unajua singekuwa Ibenga inawezekana kina Bugasti tusingeona akiwa wengi, yani mkaundo mara mzee wa Bugasti, unajua wamekuja wachezaji wengi vijana ambao Ibenga ni kama anawapa nafasi. Project ameshika vizuri.
2: Yeah, kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram @evansmuhando ukiandika huko mimi ndasema ujumbe moja kwa moja kwenye kipindi cha michezo hapa cha TBC Taifa, lakini pia Tinini Mumbi na Faraji Haruna. Ukiandika hivyo kwenye Instagram utatupata na sisi tutasema ujumbe wako moja kwa moja. Moja timu ambayo naweza kusema inayopumulia mashine kwa sasa ni Tanzania Prisons ambao wanapambana kweli kweli. Nimezungumza na kocha wao Shadrack Nsajigwa. Kwanza nataka kujua wanatumiaje mapumziko haya ya mechi za kimataifa za timu taifa ili kuanza kujiandaa kujitafutia nguvu za kimsuri za kubakiza ligi kuu. Je, mapumziko haya yana faida kwao? Hawa yana faida Shadrack?
6: Yanaweza kuwa na pande mbili, faida na hasara, kwa sababu tulikuwa tuna momentum nzuri ya kucheza mechi zetu, lakini ile momentum imekatisha. Kwa hiyo kama tunaanza upya, lakini faida ni kwa faida ni kwa kwenye timu kuwa na kidogo na mapungufu. Kwa hiyo tunafanyia kazi yale mapungufu ambayo kwa nayo kurekebisha na kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukawa jinsi gani ambavyo tunaenda kuendea michezo iliyobaki tuweze kupata matokeo.
2: Na hapo kwenye mapungufu kwenye safu yako ya ushambuliaji ilionekana kutokutumia sana nafasi ambazo mlikuwa mkitengeneza kwa majumaa mawili, mmefanyia kazi hilo?
6: Kwa mechi hizi zingine za mwisho hizi angalau tulikuwa na leki nzuri ya kutumia nafasi, kwa sababu kwenye mechi tatu tumefunga magoli manne na tumefunga magoli manne. Kwa ukiona kuna angalau kuna balance fulani hivi ambayo ipo kwenye timu, lakini bado tuna shida kwenye kujilinda. Kwa hiyo ni sehemu ambayo unajaribu kuifanyia kazi hiyo sehemu ya kujilinda. Tunaanza tukipoteza mpira kwenye transition ya kupoteza mpira wakati tuna ataki na kuingia kujilinda kwa haraka. Hayo ndio maeneo ambayo tunafanyia kazi, lakini mbele bado tunaendelea kusisitiza tuendelee kufanya yale mazuri ambayo tulikuwa tunafanya kwenye mechi ambayo kitu
2: kama bado hasijawakataa Shandra, lakini unaonyesha kabisa kwamba mkipambana mnaweza mkasalia mpaka hata playoff. Wewe mwenyewe kitaalamu unavyoona mnaweza mkanusulika msishuke daraja?
6: Mimi binafsi naamini hivyo, na kwa ujumla timu naamini hivyo, kwa sababu mechi kama ambayo tulicheza na Yanga mechi ya mwisho ndio ambayo ilifufua matumaini zaidi kwa tunaweza tukafanya hicho kitu. Kwa hiyo ni sisi sasa kuendeleza pale ambapo tuliishia kwenye mechi ya Pamba, tukiendelea kupata matokeo nafikiri tutaweza kutoka huko tuliko.
2: Na wengi leo Prisons wanaamini kwamba hamwezi kushuka daraja. Nini hasa kinawapa matumaini?
6: Nafikiri ni imani, kwa sababu unapofanya kazi lazima uamini hicho. Tunasema aishi mpaka ishe. Lazima uamini hivyo, kwa sababu tuko kwenye nafasi sio nafasi nzuri, nafasi nzuri, lakini unaona kama ulivyosema hapo hesabu zina bado zinatisha.

0: sisi kwetu kwa uzoefu mdogo nilikuwa nao magazianza kutizama ligi 2000 au 2001.
1: Yes.
0: Ukishafikisha alama 32 unajua unakuwa kwenye safe zone.
1: Safe zone.
0: Sasa kuanzia nafasi ya 9 mpaka wao ya 15 wote wana chini ya alama 32. Kwanza wote wana chini ya alama 30.
2: Na msimu unaweza kuwa tofauti. Msimu juzi ilikuwa ukifikisha alama 40 wewe una uhakika wa kusalia.
0: Yeah.
2: Lakini msimu huu umeonekana kwamba hapo katikati wamebanana sana na wengi wamepoteza kuna kupanda na kushuka mpigo. Yeah. Kwa hiyo kama unavyosema, kwa hiyo alama angalau 32 33 pengine
1: lakini shada anaweza kainusuru Prisons.
0: Yaani timu ambayo ilikuwa inaonekana kunusurika haiwezekani ni KMC. Nafikiri walikuwa wanaongea tu mbele, lakini wakiwa wenyewe wanajua ili jambo gumu. Miezi miwili yapata alama moja.
1: Hata mjinga Kobe.
0: Yaani
2: unajua kimsasa vipi? Wanakubali kwamba
0: wao wanasema bado mko bado.
1: Mjinga Kobe.
0: Haiwezekani. Yaani hata wenyeji wali. KMC hata.
2: Tani gani sasa? Kama mchezo zaidi ya 20
0: mchezo 25 alama
2: 9 shida mchezo miwili na sare.
1: Kuna mambo mawili ya kichina. Kuna mmoja anasema lugo dipo yao yoni yao kwamba kama wewe utaki wapo wanaotaka.
2: Rudia hiyo
1: sawa. Lugo dipo yao,
2: lugo dipo yao
1: yoni yao yao, kwamba kuna watu wanaotaka, kama wewe utaki kuna watu ambao wanaotaka. Lakini kuna mmoja anakukatisha tamaa kabisa, anasema May Bamfa au Mayo Bamfa. Hakuna namna.
0: Imeisha. Ndio kwa KMC. Unajua KMC
2: wafiva wanasema wanaiki maleka.
1: Isha maleka. Imeisha. Wa neno sasa hiyo mwiki.
2: Hiyo mwiki.
1: Ah, imekuja kabisa. Hiyo mwiki. Ah, imekuja maleka. Sasa Issa Chole, mchezaji bora wa mashindano ya Afrika jana chini ya 17. Anazungumzwa sana kwamba kuna baadhi ya timu za Ulaya, za wapi. Yule anatokea kwenye shule ya Fountain Gate ya Babati. Mengi sana anasemwa. Sio,
0: na kuna jambo limeniuma sana.
1: Yes. Sasa nimezungumza na mtendaji mkuu wa klabu ya Fountain, Kevin Shabani.
0: Yeah.
1: Kutaka kujua je, kuna ofa yoyote ambayo imekuja kwao na ni kweli kuna safari ya Ulaya hivi karibuni? Hebu tumsikie hapa akijibu swali hilo.
3: Kwa sasa ninachoweza kukusema ni kwamba umesema vizuri kwamba sisi ndio tunao mmiliki mchezaji kwa maana ya mchezaji ana mkataba na kituo pamoja na wetu na kwa sababu hiyo maana yake kama kuna taarifa yoyote inayomhusu Issa basi moja kwa moja itatolewa na Fountain Gate Football Club kupitia vyanzo vyake vya taarifa. Kwa hiyo kwa hadi sasa hatuko kwenye nafasi ya kusema kama kuna swala lolote katika haya yanayozungumzwa. Ni maswala mema, lakini sisi tunasubiri official communication ifanyike na hivyo vilabu au taasisi zinazohitaji. Baada ya hapo basi tutakuja kwa umma na kusema kile ambacho kinaendelea.
1: Kwa hiyo nitakuhakikishia kwamba hadi sasa hivi hakuna maombi yoyote ya timu yote ya nje ya nchi au Tanzania ya kumtaka yule mchezaji.
3: Hadi sasa bado hatuko kwenye nafasi ya kuzungumzia habari yoyote ya namna hiyo.
1: Kwa hapa ugumu ni kuzungumzia tu, lakini inawezekana maombi yapo.
3: Sasa kwa sababu ni taasisi, maana yake tunazo taratibu zetu za kuyafanya mambo haya. Sasa unakuta kama taarifa za namna hii ambazo zimefika pengine bado zipo kwenye hatua ya awali sana. Kwa sasa kuweka wazi sana na yeye inaweza pia ikakwamisha mchakato. Ndio maana unaniona nazungumza katika minajili hiyo.
1: Sawa, asante sana. Amezungumza kwenye minajili ya kuficha. Lakini hebu tupate tangazo kwanza kutoka studio, tutakaporejea tutazungumza hii na habari za kimataifa kuelekea kombe la dunia. Usikae mbali, kumbuka ni Pira Mterezo ndani ya TBC kwenye kombe la dunia.
4: Mama nalia
2: hapa
4: na kupenda kuliko ni wote.
2: Alafu tisa.
4: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii. Nakusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Yaani unahesabu ndio taratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
2: Ah, turia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
4: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
2: Wewe usirete rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wacha.
5: Hii ni.

0: Ndiyo, 87.9 imeingia Bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mweruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naovusha TBC Taifa, kongwe naovusha, na unasema kuni za masika
3: hatumwi mtoto.
2: Kuni za masika
4: hatumwi mtoto.
2: Naam. Isa Chole, umesikia mstakabali wake?
4: Yeah, kuna kitu kimeniuma sana leo. Isa Chole inawezekana akawa ni kwa hivi karibuni ni Mtanzania wa kwanza kupostiwa na account moja maarufu anajiita Rising Ballers.
2: Oh, yes.
4: Wao ndo wamekuwa mara nyingi wanafuatilia
2: vijana. Kama kwamba ndo ni ambao wanasimamia, sio?
4: No, wao wamemposti tu kwamba ni miongoni mwa vijana promising.
2: Yes.
4: Na wakazungumza, amecheza akiwa ndo kijana mdogo zaidi kwenye michuano ya miaka 14. Wakazungumza kwamba ameanza vilabu vingi wao vinaanza kuonesha interest. Sasa ukienda kwenye sehemu ya kucomment, watu wanaomwattack Isa ni wapa hapa nyumbani. Yaani kwamba bana umri sio, bana sio.
2: Jibu lake ni choyo. Sisi tunachoyo.
4: Ni kwamba nafasi sisi ya kuonesha kama Tanzania Isa aende.
2: Sisi tunachoyo. Sikilize niombe mdogo wangu. Sisi tunachoyo. Hicho ndio kile tumaliza. Bas. Hataki mtu apate.
4: Ndio shida. Lakini ni miongoni mwa vijana ambao naamini Isa akitoka.
2: Ni riski. Unatafuta riski.
4: Akitoka Isa, kuna wengine watatoka.
2: Yes, kuna njia hii itafunguliwa.
5: Wanaweza kanganya hivyo kumkanganya baadaye kwa kutana amepotea.
2: Yeah,
5: na kipaji kime akipotea.
2: Tuangalie kwenye habari za kimataifa. Manchester City ndio timu inaongoza kwa wachezaji wengi kwenye michuano ya kombe la dunia ambapo wana wachezaji 19. Alafu bwana wa jamaa wapo kwenye timu za taifa 12. Wazee kutoka kwenye timu za Manchester City. Kwenye timu ya taifa ya England, Hispania, Ufaransa, Ureno, Norway pamoja na Uholanzi. Bayern Munich wanafuata wakiwa na wachezaji 18. Baada hapo wanafuatia Arsenal na Paris Saint-Germain wana wachezaji 16. Alafu Barcelona wana wachezaji 15. Al Hilal ya Saudi Arabia, Atletico Madrid, Crystal Palace na Manchester United wana wachezaji 12 kila mmoja. Borussia Dortmund, Galatasaray na Liverpool wenyewe wana wachezaji 11 kwenye michuano hiyo ya
4: hadi Manchester United yupo kumbe.
2: Manchester United yupo lakini
4: Chelsea
2: hatuwaoni, wamepotea. Real Madrid hawamo.
4: Miongoni mwa wachezaji bora wengi
2: wakubwa wapo.
4: Lakini mimi naelewa kwa Manchester City kwa maana ya wachezaji wao mmoja mmoja kila unajua amekuwa na ubora wa kusanya watu wengi kutoka mataifa tofauti. Pep Guardiola amekuwa na utamaduni huo. Kuna muda kikosi kilikuwa kina miss wachezaji wengi wa Afrika, nafikiri kuna mbaya ilikuwa ni Riyad Mahrez peke yake. Sasa hivi unazungumza yupo Ait Nouri, yupo Semenyo, kuna namna alianza kurudi kwenye kuamini sasa wa Afrika wanaweza akamsaidia vile vile. Kwa hiyo unawaelewa hata ukiangalia wachezaji mmoja mmoja wa Man City performance unaelewa kwa nini ameenda kama ilivyokuwa kwa nini agenda wengi.
2: Andoni Iraola anasemekana leo Alhamis anaweza kusaini mkataba kwa kocha mpya wa Liverpool baada ya jana kufanyika kuingia makubaliano ya mdomo, lakini production ilikuwa kwenye wasaidizi wake ambapo yeye anamtaka Pablo De La Tole, Tommy Elphick, Shaun Cooper na Tom Webber ili wawe miongoni mwa wasaidizi wake.
4: Leo ameonekana anatoka kwenye viwanja vya mazoezi vya Liverpool yeye na Hawks na nafikiri inawezekana ikawa ndo kwenye kutamatisha harakati zote, na tetesi ni kwamba akisainiwa basi itakuwa ni mkataba wa miaka miwili kwa kuanzia hapo. Mimi nafikiri miaka miwili haitoshi, anahitaji kupewa project ya muda mrefu, anahitaji kupewa muda watu wazidi kumvumilia sababu anakuja kwenye timu yenye pressure kulinganisha na
2: bora. Mtu sahihi kweli kwao.
4: Yaani mtu sahihi kwa maana ya dunia ilipo. Sasa hivi sio kila timu itamhitaji Mourinho, sio kila timu itataka mchukue Thomas Tuchel, sio kila timu itamtaka Pep ashaondoka, Klopp ashaondoka. Kwa hiyo sasa hivi timu nyingi zinaamua kuwachukua makocha
2: wao. Ni hawa nao.
4: Yes, washaonesha, wao na waleta afu na washape na wapatia muda.
2: Msemo wa Gasina kwamba ni bamfa. No way.
4: Amna namna.
2: Yaani hapa amna namna.
4: Yaani ndio hawa kina Juli ambao wamesoma coaching ndio baadaye wanaojua kwa makocha. Amna namna.
2: Kwa sababu kama Liverpool wanataka kumchukua Juli. Ndio hii jamani. Yaani Real Madrid wanachukuliwa hatu na Manchester City kwa kosa la kumtangaza Haaland kwa ataiunga na timu hiyo kwenye kampeni za uchaguzi. Huyu bwana anayegombea urais Henrique Riquelme anapambana na Florentino Perez, akamtumia Haaland kwamba atamsajili yeye akiwa rais wa Real Madrid, kitendo ambacho kimewakera Real Madrid, na sasa wanafikiria kuwapeleka kwa Pilato ili waweze kuwalipa fidia.
4: Unajua watu wengi wamekuwa mitandaoni wanasema bwana nyimbo mna kesi zaidi ya 100 na ngapi afanyiwa kazi mje kushinda kwenye kesi moja, lakini ethically unajua kwa utaratibu wa kimichezo na kumheshimu mpinzani wako ama mshindani wako kwenye biashara mnaoifanya football, nafikiri hakuwa sahihi kufanya hivyo. Na bahati nzuri Enrique mwenyewe alizungumza, aliunganisha maneno kwamba Haaland ana mkataba
2: ndio,
4: lakini ana release clause, yani ukimhitaji unaweza kumnunua. Nafikiri angeishia tu hapo kuliko kusema atamleta Haaland. Bahati mbaya sana kalieka jina la Haaland kwenye jezi ya Real Madrid, na yeye anasimama kama kiongozi, kwa watu wataamini zipo jezi za Madrid za Haaland, basi tusinunue za Man City za Haaland. Yani kuna namna kibiashara imevuruga sana, hata kinidhamu ya kazi yenyewe haikuwa sawa. Lakini mimi nafikiri ni football ambayo huko kwetu kuna watu shey kuona wanaletea mchezaji afa anakuja kwenye kampeni na anaondoka na asajiliwe. Hiyo yote ni football jina
2: ni pressure. Kwa tennis kidogo.
5: Ndio.
2: Kinda kutoka Urusi, Mila Andrav ametinga finali ya US Open baada ya kumfunga Ukraine Marta Kostyuk kwenye nusu finali. Ameshinda kwa seti 2-1 kwa ushindi wa 6-1, 6-3 na kutinga moja kwa moja finali ya French Open. Siku ya Jumamosi.
4: Ni vile tu macho mengi duniani kwenye michezo yameelekezwa kwenye football. Lakini hata kwenye michezo mingine kuna upcoming stars tofauti na wale tuliowazoea. Ukienda kwenye tennis hivi sote na kina Serena, sote na kina Williams ambao tulikuwa tumewazoea kipindi kile. So kina Djokovic ambao tulikuwa tumewazoea, sasa hivi wanakuja watu wapya, na nafikiri ni kutokana na kitu ambacho amekuwa kikifanya. Mataifa ya wenzetu kuinvest zaidi kwenye michezo mbalimbali. Sasa hivi kwenye football tu bado hatujafika kwenye level ya kuinvest kwa vijana tukafikisha sehemu
2: hiyo. Ni kweli. Na French Open ni mashindano makubwa sana. Binti wa miaka 19 anakuwa binti wa pili mwenye umri mdogo kutinga finali ya US Open.
4: Makubwa.
2: Ya French Open kumradhi.
4: Na inakuwa ni mara pili mfululizo. Nafikiri kwa wanaume alikuwa ni Alcaraz.
2: Yes.
4: Alikuwa ni mdogo sana Hispania. Japo alikuwa anapata ushindani mkubwa kutoka kwa mwenzake yule, lakini bado inatuonyesha namna gani watu wanainvest kwenye sports. Kina Alcaraz kwa siku moja tu afuko waona, maana yake wamekuwa wanatengenezwa na mashirikisho.
5: Kwa sababu zama za kina Serena Williams sio
4: zishaisha, yani wale kina Djokovic wale Federer wale ndio washaondoka.
5: Kushinei
2: jamani, asante sana Tilini Mumbi, asante sana Faraja Arua. Mimi ni Mr. Names Mobande Mohando. Tuendeleze story kwenye mtandao wa kijamii huko kwenye ukurasa wa Instagram @EversMohando, lakini Mobande Mohando kwenye Facebook na EversMohando kwenye X na kwingineko. Tuzungumza mengi sana kuhusu michezo na hadithi zingine. Tutakutana tena kesho kwenye kipindi cha maktaba michezo hapa TBC Taifa. 2 kamili ni taarifa ya habari, lakini kukumbusha tu kombe la dunia bila mtelezo hapa hapa TBC kwenye ukweli na uhakika, TBC Taifa na TBC One, bila kusahau kwenye ukurasa mtandao wa kijamii. Niwatakie usiku mwema, 2 kamili taarifa habari. Muito obrigado. Zaijeni.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umoja wa wataalamu wa sayansi na teknolojia kwa maendeleo nchini. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameagiza ubunifu katika kuvutia mitaji ili kukuza uchumi wa Zanzibar. Vyombo vya habari vya Afrika vimekumbushwa wajibu wa kuendelea kupigania maslahi na taswira nzuri ya bara la Afrika. Serikali nchini Mali imepiga marufuku matumizi ya pikipiki katika maeneo ya nje ya miji mikubwa ili kudhibiti uhalifu nchini humo. Habari kamili. Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ni muhimu kwa taifa kuwa na wataalamu waliobobea katika mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili wasaidie taifa kupiga hatua katika maendeleo endelevu. Akizungumza mjini Moscow nchini Urusi baada ya kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi Rudni kutokana na mchango wake katika maendeleo ya elimu nchini, Rais Dr. Samia amesema dunia inahitaji watu wenye uwezo na nidhamu katika utendaji. Akizungumzia mpango wa ufadhili wa masomo maarufu Samia Scholarship Award, Rais Samia amesema umelenga kukuza wataalamu katika sayansi, teknolojia na uchumi. Naye mkuu wa chuo kikuu cha Rudni Oleg Yastrebov amesema wanaamini shahada hiyo ya udaktari itahamasisha kana kwa wahitimu watakaochangia maendeleo ya taifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameziagiza taasisi zinazohusika na uwekezaji kuwa sehemu ya kivutio cha mitaji kutoka ndani na nje ya nchi ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza wakati akifungua jukwaa la uwekezaji Zanzibar, Rais Dr. Mwinyi amesema uwekezaji unapaswa kuwanufaisha wananchi kwa kuongeza ajira, kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu ya Zanzibar. Pia Rais Dr. Mwinyi amesema Zanzibar inaendelea kutekeleza mageuzi ya kiuchumi kwa vitendo kupitia dira ya mabadiliko endelevu, kufungua milango kwa wawekezaji na kuimarisha mazingira ya uwekezaji. Jukwaa la pili la kimataifa la uwekezaji Zanzibar linalenga kufungua fursa mpya za uwekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo uchumi wa buluu na viwanda, ambapo zaidi ya wawekezaji 800 wameshiriki. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kuwasilisha bungeni marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa naibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri ili ufanyike kila baada ya miaka 5 badala ya kufanyika kila mwaka. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema marekebisho hayo ya sheria yatawawezesha viongozi hao kupata nafasi ya kutekeleza majukumu yao kwa ufasaha zaidi. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kitendo cha viongozi hao kufanya uchaguzi kila baada ya mwaka mmoja kimeathiri utendaji kazi wao. Harare. Mwanamajumui kutoka nchini Zimbabwe Profesa Joshua Maponga ametoa wito kwa vyombo vya habari kuzingatia maadili ya taaluma ya habari badala ya kujiingiza katika mipango inayolenga kuvuruga amani na demokrasia nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Maponga amesema ni muhimu vyombo vya habari kueleza ukweli kwa wananchi juu ya upotoshaji unaofanywa na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi za magharibi dhidi ya nchi za Afrika. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wanu Hafidh Amir, amesema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji tafiti na ubunifu nchini ili kuchochea maendeleo ya taifa. Ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam kwenye uzinduzi wa mpango wa kuwawezesha wanasayansi, wabunifu na watafiti vijana ili kukabiliana na changamoto katika jamii. Pia naibu waziri Wanu ameongeza kuwa tafiti hizo zitakuwa tija kwa jamii, hususan katika suala la afya ya mama na mtoto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tabora. Wakazi wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama na kulazimika kutumia maji yasiyo safi kutoka kwenye visima vya kuchimba. Wakizungumza mkoani Tabora, wakazi hao wamesema pia hulazimika kutembea umbali mrefu kusaka maji, hatua inayoathiri shughuli za kiuchumi na kijamii. Kufuatia hali hiyo, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tabora, wilaya ya Urambo, Mayunga Kashilimu, amesema hadi kufika mwezi Juni mwaka huu watasambaza maji katika wilaya za Sikonge, Kaliua na Urambo kupitia mradi wa maji kutoka ziwa Victoria. Tanga. Mkuu wa mkoa wa Tanga, Dr. Batilda Buriani, ameutaka uongozi wa vyama vya ushirika mkoani humo kuviendesha tija, wazi na ubunifu ili viwe nguzo ya maendeleo ya wananchi na taifa. Akizungumza jijini Tanga wakati wa uzinduzi wa jukwaa la nane la maendeleo ya ushirika mkoa wa Tanga, Dr. Buriani amesema vyama vya ushirika ni miongoni mwa nguzo zinazochochea ukuaji wa uchumi nchini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Tanga, Dr. Godwin Maimu, amesema jukwaa hilo limeendelea kuwa sehemu ya tathmini ya mafanikio na kujadili changamoto zinazoikabili sekta binafsi. Iringa. Zaidi ya shilingi milioni 300 zinahitajika kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha kulea wasichana wa mkoa wa Iringa walioshindwa kuendelea na masomo ya elimu ya msingi kidato cha 4 na cha 6. Akizungumza katika baraza kuu la wanawake wa Kiislamu mkoa wa Iringa, mlezi mkuu wa baraza hilo Halima Isa amesema kituo hicho kina lengo la kuimarisha malezi, mafunzo ya dini pamoja na stadi za kazi kwa watoto wa kike. Halima amesema baraza hilo limefanyika kwa lengo la kuchangisha fedha za ujenzi wa kituo hicho kupitia makusanyo ya fedha na viingilio na ada ya ushiriki. Bamako. Serikali nchini Mali imepiga marufuku matumizi ya pikipiki zenye injini ya ujazo wa kuanzia cc 125 na kuendelea katika maeneo ya nje ya miji mikubwa nchini humo ili kudhibiti shughuli za makundi ya watu wenye silaha. Taarifa kutoka nchini Mali zinafafanua kuwa hatua hiyo imetangazwa baada ya makundi ya watu wenye silaha kudaiwa kutumia usafiri huo wa pikipiki kwa kufanya hujuma mbalimbali dhidi ya serikali ya Mali na wananchi wake katika maeneo ya nje ya miji mikubwa. Pia marufuku hiyo itahusisha usitishwaji wa uigizaji, uuzaji na usambazaji wa vipuri vya pikipiki hivyo katika maeneo yote nchini Mali. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa wataalamu wa sayansi na teknolojia kwa maendeleo nchini. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ameagiza ubunifu katika kuvutia mitaji kuza uchumi wa Zanzibar. Vyombo vya habari Afrika vimekumbushwa wajibu wa kuendelea kupigania maslahi na taswira nzuri ya bara la Afrika. Serikali nchini Mali imepiga marufuku matumizi ya pikipiki katika maeneo ya nje ya miji mikubwa ili kudhibiti uhalifu huo nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Juni 3 mwaka huu 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya kihistoria ya serikali ya siku 3 nchini Urusi. Na hii ni kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo Mheshimiwa Vladimir Putin, kwa lengo la kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa muda mrefu wa kidugu, kidiplomasia na kiuchumi uliopo kati ya mataifa yetu haya mawili. Hii ni ziara ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi, ambapo ziara ya kwanza ilifanywa na rais wa kwanza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere 1969. Akiwa nchini Urusi Juni 3 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Dr. Samia alikutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow, kujadili mambo mbalimbali yanayohusu ushirikiano wa mataifa yetu haya mawili. Na Juni 4 mwaka huu Mheshimiwa Dr. Samia ametunukiwa tuzo ya shahada ya heshima ya udaktari na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi, ambacho pia kinajulikana kama Patrice Lumumba, kilichopo jijini Moscow, kwa kutambua mchango wake mkubwa katika uongozi na kuwaletea maendeleo wananchi. Tunasema hongera Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa tuzo hii. Sasa mara baada ya mazungumzo ya viongozi hao wawili, kama tulivyosema hapo awali, Mheshimiwa Dr. Samia amebainisha kwamba ziara hiyo ina umuhimu wa kihistoria kwa Tanzania na inafungua hatua mpya za ushirikiano wenye manufaa kwa wananchi wa pande zote mbili, huku akiongeza kuwa Tanzania ina fursa kubwa katika kilimo, hususan uzalishaji wa mbolea, kilimo cha biashara na uongezaji thamani wa mazao ili kuongeza tija, ajira na mchango wa sekta hiyo katika uchumi, kwa kuzingatia kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Marais hao pia wamejadili ushirikiano katika nyanja za teknolojia za kidigitali, mifumo ya serikali mtandao, akili unde, sayansi ya anga na mafunzo ya teknolojia za kisasa kwa vijana na wataalamu wa Tanzania. Kwa upande wa nishati, wamegusia umuhimu wa kupanua vyanzo vya uhakika vitakavyosaidia ukuaji wa viwanda na maendeleo ya uchumi, sambamba na kutumia fursa zinazotokana na teknolojia za kisasa za nishati kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu. Rais Dr. Samia pia amesisitiza ushirikiano katika sekta ya afya, ikiwemo uzalishaji wa dawa, bidhaa za afya na chanjo, pamoja na kujenga uwezo wa wataalamu wa sekta hiyo. Elimu nayo, ndugu zangu, haikuacha nyuma katika mazungumzo hayo, ambapo viongozi hao wamejadili umuhimu wa kuongeza fursa za mafunzo, ufadhili wa masomo, kubadilishana utaalamu na ushirikiano wa kitaalamu katika sayansi, teknolojia, uhandisi na taaluma zote za kimkakati. Mazungumzo yao pia yamehusisha sekta za madini, utalii, usafiri wa anga, maendeleo ya bandari, pamoja na mifumo ya ugavi na biashara, kwa lengo la kuongeza uwekezaji na kuharakisha shughuli za kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Sasa kwa kifupi, ndugu zangu, ziara hii ya kihistoria ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia nchini Urusi ina manufaa mengi na makubwa kwa taifa letu, ambalo limo katika mfumo wa siasa wa kutofungamana na upande wowote. Na miongoni mwa manufaa ya ziara hiyo kwa Tanzania ni kuchochea kasi ya utekelezaji kwa vitendo wa dira yetu ya taifa ya maendeleo 2050, ambayo asilimia kubwa itatekelezwa na sekta binafsi. Hii ikiwa ni pamoja na wawekezaji watakaokuja kuwekeza nchini, miongoni mwao wakiwa ni wale watakaovutiwa na diplomasia ya kiuchumi, ambao watatoa mchango mkubwa katika sio tu kutoa ajira kwa wananchi, lakini pia kuimarisha uchumi wetu na kufikia lengo la kuwa na pato la taifa la dola trilioni 1 za Kimarekani kwa mwaka. Isitoshe, ziara hii ya kihistoria itazidi kuimarisha na kukuza sekta ya biashara, ambapo kwa mujibu wa Rais Vladimir Putin wa Urusi, kumekuwa na ongezeko kubwa la biashara kati ya nchi hizi mbili kwa takriban asilimia 20 hadi 25 katika kipindi cha mwaka uliopita, jambo ambalo lina manufaa makubwa kwa nchi zetu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Na kwa kifupi basi, katika uhalisia, ziara hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia huko Urusi, lengo lake hasa sio tu kukuza uhusiano wa kidugu ama kidiplomasia kati ya Tanzania na mataifa mengine, lakini pia kutatupatia fursa zaidi wa Tanzania ili kuongeza kasi ya uwajibikaji wetu ya kuijenga Tanzania tunayoitaka kwa ustawi wa Watanzania wote. Na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Siasa ya ujamaa iliibuka duniani kunako karne ya 18 baada ya baadhi ya watu huko Ulaya kuchoshwa na dhuluma ya waliokuwa wakiwafanyia kazi viwandani na katika mashamba makubwa. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifahamisha hayo mwaka 1983 alipokuwa akizungumza na viongozi wa dini mbalimbali huko Tabora. Katika hotuba hiyo, baba wa taifa alilenga kuonyesha umuhimu wa ujamaa na nafasi ya viongozi wa dini katika kurekebisha jamii pale inapotengeuka.
1: Viwanda vilipokomaa Ulaya, wafanyakazi wakaumia sana. Ulaya ikajika, Uingereza ilikuwa na mwanzo, ikajika sana, ikakumba sana Uingereza kwa viwanda, ikatangulia nchi zingine zote za Ulaya, ikaitangulia, ikakumba sana kwa mali. Lakini kila ikivuma kwa mali, vifanyakazi vinazidi kudidimia kwa hali. Hali yao inazidi kuwa dhalili. Hali ya wafanyakazi. Mibepari yenye viwanda, yenye mameli, yenye biashara, inazidi kukomaa. Lakini wafanyakazi, hali yao inazidi kuwa dhalili kila wanavyozidi kutajirika. Hata Uingereza ikaanza kuonekana taifa lile lile, wakaanza wenyewe Uingereza wanasema tuna mataifa mawili sasa. Katika nchi ile ile moja una mataifa mawili. Una mataifa, una kataifa kadogo kama bwana, kana shiba, kana takata, kana jeuri. Na taifa kubwa la wafanyakazi hawana kitu basi. Hali yao inaweza kuwa dhaifu. Mambo mniko lazima yaanze. Yakaanza dhaifu. Katika nchi zile imegawanyika, sehemu moja inaonea dhahiri, inaonea na sehemu moja dhahiri inaonewa. Wanafanya kazi na kijasho lao linapotea hivi. Maana mbona iko hivyo? Lazima mtu akubali anaonewa hivi hivi, anyamaze asiseme. Kwa hiyo watu walianza kunung'unika kwa sababu wafanya kazi dhahiri wanadhulumiwa na matajiri wao. Nasema kelele hizi Ulaya zikawa nyingi sana katika karne mwisho wa karne iliyopita. Sasa watu wanazungumza juu ya dhuluma. Watu wengi wananung'unika, wanasema wanadhulumiwa na wachache. Dhuluma jambo baya. Waelezaji wa mema na mabaya duniani waliotumwa waeleze mema na mabaya duniani, angalau wenyewe ndio wanatuambia, ndio wako wa dini, wasimamizi, msifanye hivi vibaya, msifanye hivi vibaya, fanye hivi ndivyo vizuri.
2: Na vile wakati ambapo taifa linazungumza limegawanyika katika sehemu mbili, watu fulani wananung'unika, wengi wananung'unika kwamba wanaonewa, na wachache wanaonea. Kilio kikubwa kidogo hivyo. Inapofika hapo, mnatazamiwa sauti yenu iwe ya waziwazi, si ya mashaka. Kama ni mazungumzo kati ya haki na dhuluma, wakubwa wa dini hawatazamiwi kunong'ona au kuwa na mashaka. Lazima waseme dhahiri, mnaonea nyinyi, mnawadhulumu hawa. Lakini jamaa wanaojua historia hii ya ujamaa Ulaya wanajua kwamba kauli ya makanisa haikuwa ya waziwazi. Mataifa ya Ulaya makanisa yalibabaika kidogo katika jambo hili la dhuluma. Kwa nini yalibabaisha? Wanajua wenyewe. Lakini wengine tunadhani kwamba ingawa dini ni ya Mungu, anawapa mitume wake kawafundisheni binadamu kadhaa, lakini hao mitume wanaotumwa hao ni binadamu. Kwa hiyo pamoja na kueleza dini yenyewe kama walivyotumwa na ubinadamu hupitapita humo, na wakati mwingine vitamaa tamaa vya binadamu hupitapita humo vikapata watu, wakati mwingine dini Islamu na Ukristo hupakwa matope na ubinadamu hivi. Dini zilizotazamiwa zisimamie haki tu kujikuta zimeambatana kidogo kidogo zimepakwa matope, na matope yale yanafifiza sauti yake. Ardhi ni ya Mungu. Ardhi anatoa Mungu, anawapa binadamu. Wote sisi wapangaji tunakuja, tunapanga, tunakwenda. Tunapanga, tunakwenda. Hakuna mtu aliyetengeneza nani. Tunapanga, tunakwenda. Tunakuja hivi, tunakwenda hivi. Ardhi ipo kwa binadamu wote, sio kwa binadamu, kwa binadamu wote. Leo Julia na mheshimiwa hapa wanasema hii yetu, hii haki tulipata kwa sababu ardhi anatoa Mungu. Kulima na kama mimi kufyeka na kama mimi, naweza kusema hapa nimefyeka, jamaa nimefyeka mimi, usiniingilie, nimefyeka mwenyewe, sawa. Lakini ardhi yenyewe ni ya Mungu. Sasa mgawana, sitaanza mgawana, mimi nachukua, huyu nachukua, na kanisa nalo linachukua. Mimi napata pande langu, mheshimiwa akapata pande lake, kanisa nalo linapata pande lake, imamu nao na wachukua mapande yao hali. Wanasema wa vema. Tunawatoza, mimi nawatoza, bwana nawatoza, na mheshimiwa wakfu na wewe unawatoza, wote tunawatoza. Wanapiga kelele, jamani, ardhi ni ya wote, imekwenda kwenda, ardhi imekuwa ya mtu.
1: Mimi nasema nani anasema watu wote sawa? Mimi nasema watu wanaweza kuwa sawa? Watu wengi Mungu wote mnaweza kwa sababu mbona hata vidole hapa hivi
2: sasa. Mimi nasema hivi, na imamu naye anaweza kusema hivyo hivyo. Anachukua na msahafu. Anachukua, anapata aya fulani inayosema watu wote ni sawa, anakaza, anakwenda kanisani, anakwenda msikitini, anasema nani anasema watu wote ni sawa? Watu wote ni sawa. Na kweli anaanza kutetea jambo la kumiliki ardhi binafsi. Tuoneshe katika mtaa ardhi tunachojua Mungu kaumbia wote, hakutugawana. Wewe padri, binadamu wamegawana, na wewe umetumbukia nani? Sasa padri akishatumbukia nani akagawa, na yeye ana pande lake la ardhi, hawezi kuwatetea maskini, hawezi atatetea wenzake wenye ardhi. Kadhalika misikiti na makanisa, mkesha kuona nyinyi mna viwanda nyinyi wafanyakazi na matajiri wanapozungumza juu ya dhuluma, nyinyi lazima mtakuwa huku pamoja na matajiri, na wafanyakazi wana wako upande mwingine wanawanung'unikia matajiri wao pamoja na nyinyi vile vile. Kwa hiyo kelele ya dhuluma itakapoanza, jana tunadhulumiwa na matajiri, misikiti kimya,
1: haisemi kitu. Makanisa kimya, hayasemi kitu. Yanasema wanafujo hao.
2: Na hata kama wanaudhulumu ni serikali makubwa, mali makubwa yenye mali ndio vile vile huwa watawala ya serikali vile vile. Mabali mara wanasimama katika makanisa wanasema mpeni Kaisari kilicho chake. Chake hata ardhi ya Mungu vile vile. Chake hata ardhi ya Mungu ni mpe Kaisari mali yake hii. Ardhi Kaisari na mimi kwa ardhi wote sisi ni sawa sawa. Kaisari anakula na mimi nakula. Kwa nini Kaisari yeye au na ardhi mimi sina ardhi? Padre umekadhani atuweza mpeni Kaisari chake. Chake ardhi. Chake ardhi. Kaisari ana matumbo mangapi huyu mnamtetea yeye au na sisi wote sawa. Kaisari ananionea hivi. Nyinyi mnasema mpe Kaisari chake. Chake ni kipi cha Kaisari hapa? Kaisari kwamba awe na viwanda, anasema hawa wafanya kazi. Kaisari amekadhaa ana viwanda tu. Alipata wapi viwanda hivi Kaisari? Kaisari naye alikuja duniani hivi naye mtupu hivi ana kitu. Leo ana viwanda na watu wake wanamfanyia kazi. Ana mamali ya ajabu. Mashehe tunapiga kelele sisi, huyu Kaisari anatuumiza jamaa, tazameni. Ana mali huyu kama kana matajiri wenzake tunapanwa tu. Sasa polisi na majeshi, ni majeshi ya polisi. Pale ya kuja ayatutetei hizi mapadiri na mashehe mmepadiri.
1: Lazima kutii wakubwa.
2: Walakini wakubwa hawa nyonyaji.
1: Unyonyaji si kitu.
0: Sehemu ya hotuba ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa mwaka 1983 Tabora, akizungumza na viongozi wa dini mbalimbali hapa nchini.
3: Kama

0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa, ikiwa hivi sasa ni saa 2 na dakika 29 kwenda dakika 30, tunakuletea kipindi maalum cha ziara ya rais nchini Urusi.
1: Kwa miaka mingi Tanzania imekuwa na uhusiano mzuri na mataifa mbalimbali ulimwenguni, licha ya baadhi ya mataifa makubwa kutofautiana kiitikadi, lakini Tanzania iliamua kufuata mfumo wa Non-Aligned Movement ambao unaifanya Tanzania kutofungamana na upande wowote. Kwa mfano, Tanzania imekuwa na uhusiano mzuri na mataifa ya Magharibi ambayo kimsingi wanaamini katika mfumo wa kibepari, lakini pia Tanzania ni rafiki mzuri wa mataifa ya Mashariki ambayo hufuata sera ya kisoshalisti, jambo linaloipa Tanzania nafasi ya kuwa na marafiki wengi na wenye faida kuliko maadui. Msikilizaji, karibu kwenye kipindi maalum ambapo tunaangazia ushirikiano uliopo kati ya Urusi na Tanzania katika nyanja mbalimbali, ikiwemo uchumi, uwekezaji, teknolojia, utamaduni na kadhalika. Mimi ni Ibrahim Kasongo. Tufuate mitandaoni kwa jina la TBC Taifa. Karibu.

0: Hivi sasa tunavyozungumza, msikilizaji wa TBC Taifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yupo nchini Urusi kwenye ziara ya kitaifa iliyoanza tarehe 3 Juni na itamalizika 5 Juni mwaka huu. Msikilizaji, ziara hii ni ya kihistoria, kwani inamfanya Rais Samia kuwa rais wa pili wa nchi hii kwenda Moscow katika ziara ya kitaifa. Wa kwanza alikuwa ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoenda nchini humo Oktoba 1969. Tukumbushane tu kwamba viongozi wakuu wa nchi wanapofanya ziara na kukutana na viongozi wakuu wenzao, mengi hutokea, ikiwa ni pamoja na kutengenezwa kwa fursa za kiuchumi zitakazoleta faida kwa pande zote mbili. Najua una kiu ya kufahamu historia na uhusiano kati ya Tanzania na Urusi. Lugete Musa Lugete ni mchambuzi wa masuala ya siasa, historia na diplomasia.
1: Uhusiano kati ya Urusi na Tanzania ulianza zamani sana. Ulianza kipindi ambacho cha Umoja wa Nchi za Kisoviet, yani USSR, tangu miaka ya 1955-56, ambapo viongozi wa chama cha TANU walikuwa na mawasiliano na viongozi wa chama cha kikomunisti, yani National Communist Party cha Umoja wa Nchi za Kisovieti, wakati huo USSR, hasa baada ya kufa Joseph Stalin mwaka 1953 na kurithiwa na Nikita Khrushchev. USSR ilikuwa ni miongoni mwa nchi za mwanzo kutambua uhuru wa taifa la Tanganyika, na mwaka 1961 mwezi Desemba tayari Umoja wa Nchi za Kisoviet ulifungua ubalozi nchini Tanzania, na hata mwaka 1963 mara baada ya mapinduzi ya Zanzibar, Umoja wa Nchi za Kisoviet ulifungua ubalozi Zanzibar, na mwaka 1966 mkataba wa kwanza wa mashirikiano kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Umoja wa Nchi za Kisoviet ulisainiwa rasmi.
0: Asante sana Lugete. Bila shaka katika ziara hii ya Rais Samia nchini Urusi inatarajiwa kuimarisha uhusiano na kutekeleza ile sera ya Tanzania ya mambo ya nje ya mwaka 2001, diplomasia ya uchumi.
1: Urusi inapata taifa takriban dola trilioni 3 kuelekea. Inao uchumi wa mafuta, uchumi wa gesi, madini ya kimkakati, na biashara kati ya Urusi na Tanzania zina thamani zaidi ya dola milioni 450, na mpaka kufika 2035 biashara inaweza inategemea kukua mpaka kufika dola milioni 800. Uwekezaji wa Urusi nchini Tanzania ni takriban dola bilioni 1.5, na Warusi wamewekeza kwenye miradi ya kimkakati ya nishati na madini ya urani kwenye eneo la Mkuyu Songea. Kwa kiujumla, kama taifa la Tanzania linawahitaji Urusi na Urusi inahitaji Tanzania, hasa kwenye hichi kipindi cha migogoro ya kimataifa na mkwamo wa nishati, Tanzania inaweza kutumia uhusiano wake na Urusi kupata nishati ya mafuta, gesi na masuala mengine ya kimkakati. Lakini wakati huo Tanzania inaendelea kushirikiana na Urusi, Marekani, China, Umoja wa Ulaya, India, Japani, Korea Kusini na mataifa yote makubwa, bila kupoteza uhuru wake, maslahi yake ya dola na maslahi ya umma.
0: Msikilizaji, pia ziara hii inatajwa kuwa itachochea maendeleo ya uchumi wa Tanzania, kwani kuimarika kwa uhusiano huu kutafungua fursa zaidi ya ushirikiano katika sekta za kimkakati. Mfano biashara, Urusi ni taifa kubwa kijiografia barani Ulaya na lenye idadi kubwa ya watu, inakadiriwa kuwa na zaidi ya watu milioni 140. Hivyo linaweza kuwa soko muhimu kwa bidhaa za Tanzania kama mazao ya chakula na rasilimali nyingine. Pia Urusi ni taifa lenye utajiri mkubwa wa nishati kama gesi asilia, ikiwa inaongoza duniani kwa kuwa na akiba kubwa ya mafuta, makaa ya mawe na kadhalika. Kupitia ziara hii, uhusiano mzuri unaweza kuzifanya nchi hizi mbili kuuziana nishati hizi, na hivyo kurahisisha upatikanaji wa mafuta na gesi kwa bei rahisi. Kwa njia ya mtandao ninaye Profesa Edison Lubua ambaye ni mtaalamu wa uchumi. Profesa, ziara hii ni muhimu kiasi gani kwa maendeleo ya uchumi wa Tanzania?
2: Moja nchi ambazo tumekuwa na mahusiano nayo, japo swala la mheshimiwa rais kualikwa na yeye kuamua kusafiri, naamini kabisa ya kwamba itakuwa inaongeza uzito katika uhusiano huu. Kwa hiyo mara nyingi huwa viongozi wa nchi wanatembeleana, na huko kutembeleana kunaongeza mahusiano hayo, na pale ambapo pengine alikuwa analegea kidogo wanapata nafasi ya kuweza kuyaboresha, maana mabadiliko yanakuwa tu mara kwa mara. Niseme ya kwamba yako maeneo mbalimbali ambayo kama taifa tutafaidika kama mambo yanaweza kwenda vizuri katika mazungumzo hayo ambayo mheshimiwa rais anaenda kuwa nayo na mheshimiwa rais wa taifa la Urusi. Kwanza tufahamu ya kwamba nchi ya Urusi ni kati ya nchi ambazo zina soko kubwa. Ina wananchi takribani milioni 150, kati ya milioni 140 na milioni 150. Hasa soko kama hilo sio dogo. Pale ambapo unaweza ukalifikia soko kama hilo kwa bidhaa zako za kilimo, lakini pia katika masuala ya utalii, kimsingi linaweza likawa na faida kubwa sana kwa taifa letu na wananchi. Kwa ni vizuri kwa wafanyabiashara mbalimbali katika sekta zao mbalimbali waweze kufuatilia safari hii ya mheshimiwa rais na kuona maeneo ambayo wanaweza kufaidika kwa hiyo. Maana mheshimiwa rais anatengeneza miundombinu, anatengeneza msingi wa mahusiano, lakini wanaofaidika katika hayo ni wananchi wa kawaida. Eneo la pili ambalo taifa linaweza likafaidika katika ziara hii ya mheshimiwa rais ni eneo la uwekezaji wa moja kwa moja katika nchi yetu, foreign investment. Kama taifa tunahitaji hilo kwa sababu wageni wanakuja na mtaji, na wanapokuja na mtaji wakiwekeza katika nchi yetu wanatupatia faida ya kodi, wanatupatia faida ya kufungua ajira. Kwa tuna maeneo mbalimbali ambayo wanaweza wakawekeza. Eneo la nishati ambalo ni muhimu kwetu, eneo la madini ni muhimu kwetu, lakini eneo la uzalishaji, usafirishaji, lakini unaweza ukawa shahidi kwamba mara kadhaa kumekuwa na misaada ya chakula kutoka Urusi katika nchi hizi za Afrika, na sisi tunao eneo kubwa sana ambalo wenzetu wakiamua kuwekeza, tukiingia nao pia wanaweza wakawekeza katika eneo hilo, katika ardhi yetu, katika kilimo chetu.
0: Msikilizaji, serikali ya awamu ya sita imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kuvutia uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi ili kuongeza ajira na mapato. Ziara ya Rais Samia nchini Urusi inaweza kuwa daraja muhimu la kuvutia wawekezaji wapya wenye uwezo wa kuanzisha miradi mikubwa nchini Tanzania. Kutoka kwa Profesa Lubua, ninaye Leonard Chakupewa, mchambuzi wa diplomasia na masuala mtambuka. Chakupewa, ziara hii ni muhimu kiasi gani kwa ustawi wa Tanzania hasa kiuchumi?
3: Ziara hii inakuja baada ya mwaliko wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, ambao alimwalika mwenzake wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia kimantiki, hii ni ziara muhimu ambayo inaonekana kuwa na manufaa katika maeneo mengi. Moja, kwa nchi kama Tanzania ni nafasi ya sisi kuimarisha zaidi taswira na hadhi ya nchi, kwa sababu tumekuwa na jitihada za kidiplomasia katika biashara, masuala ya uchumi, mambo ya usalama, ambayo tumeshiriki katika namna tofauti katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu, kikanda. Kwa hiyo hii inakwenda kuendelea kusiment ile taswira na hadhi ya nchi. Lakini jambo la pili ni kutupa nafasi ya kuelezea kwa upana mageuzi katika hatua mbalimbali, lakini pia hatua na mipango tulionayo katika kuimarisha mazingira ya kutangamana. Tunapozungumzia kutangamana, kwa mfano katika masuala ya biashara, lakini pia hata uwekezaji, kuna jitihada na hatua mbalimbali ambazo serikali imekuwa ikizichukua muda kwa muda ili kuhakikisha nchi inajenga mazingira mazuri ya kuvutia zaidi uwekezaji katika sekta mbalimbali za kimkakati, lakini pia kuna mpango, hatua za makusudi za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo ni fursa ya sisi kupitia ziara hii kuieleza dunia kwa upana kuhusiana na mipango, mikakati, lakini pia hatua kama hizo za makusudi. Lakini jambo la tatu, ziara hii ni fursa, unaweza adhimu kabisa, ya kuifahamisha dunia kuhusiana na mwelekeo wetu ule mrefu. Na hapa tunapozungumzia mwelekeo, huwezi kuacha kuzungumzia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050.
0: Bado tunasalia kuangalia ziara hii Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, faida zake kiuchumi na maendeleo kwa ujumla. Lakini unafahamu kwamba Urusi na Tanzania zina uhusiano mkubwa hata kabla ya uhuru? Patronus Niegira ni mchambuzi wa masuala ya siasa, diplomasia na historia.
4: Ujue kwamba baada ya vita ya pili ya dunia iligawanyika katika makundi mawili, kukawepo kundi la magharibi na lile jingine la lilokuwa linazungumza habari za kupambana na ubeberu na masuala mengine kama hayo. Sasa ilipogawanyika na Soviet tayari ilishakuwepo miaka hiyo 45, na hivyo kulikuwepo na vita baridi, vuguvugu lilikuwa kubwa. Na hivyo mataifa yalikuwa ni mawili makubwa. Upande mmoja akiwepo Marekani aliyekuwa anasimamia itikadi ya kibeberu, na upande wa pili akiwepo Soviet akiwa anasimamia masuala ya ujamaa, itikadi ya kijamaa. Na itikadi ya kijamaa ilikuwa inajibu swali moja tu la kimsingi ambalo linaulizwa pande zote la kiuchumi, kwamba ni nani anamiliki njia kuu za uchumi. Kwa hiyo vitu kama ardhi kipindi kile vilikuwa vinazungumzwa kwa herufi kubwa, ni nani anamiliki. Kwa hiyo wajamaa wanasema sisi wote, kwa sababu rasilimali ni kidogo, tugawane kwa pamoja. Hawa mabeberu wanasema hapana, kwa sababu ni kidogo, watu wachache wamiliki wazalishie wengi. Kwa hiyo ndipo dunia ilipo badilika. Kwa hiyo nchi nyingi za Afrika zilikuwa chini ya ukoloni. Na hivyo kumbe mataifa hayo mawili, kwa sababu yalikuwa yana tunasema balance of power zilikuwa angalau ziko katika mataifa mawili, wakawa wanatafuta wafuasi. Sasa Afrika wakawa wametengeneza kutofungamana upande wowote. Na hivyo iliwapa nguvu ya kuweza kuwa kwa mabeberu na wakati huo huo kwa jamaa.
5: Baadhi ya mataifa
4: ya Afrika. Lakini ndio ilikuwa ni nguvu kubwa ya fikra ya

0: za uchumi wa ndani kwanza, na kuona ni jinsi gani itikadi za kifalsafa na za kiutendaji zinaenda. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyokwenda. Sasa unapozungumza wananufaikaji, Tanzania tunanufaikaji, la kwanza ni hilo kwamba tunaendeleza yale mahusiano ya kihistoria ya muda mrefu ambayo miaka ya 90 yalionekana kama kulala, kwa sababu Soviet ilikuwa imevunjika, na hivyo Urusi sasa pekee ikawa inajijenga, kwa sababu sasa haiko tena kwenye mshikamano na mataifa mengine. Ndio maana unaona mwaka 97 wakaanzisha jukwaa la kimataifa la biashara na la uchumi, kusudi waweze kufungua uchumi wa Urusi na uchumi wa kijamani, uchumi ambao umefungwa, tunaita command economy. State machinery ndio inayokuwa ina take charge. Kwa wakaanza ku open up kwa sababu walikuwa wamejifungia. Kwa hiyo vile vile na Tanzania tuliona baada ya azimio la Arusha, na wao vile vile. Kwa hiyo kumekuepo hilo. Kwa hiyo hii ni faida ya kwanza, kurejesha yale mahusiano ya kimsingi tuliyokuwa nayo kipindi kabla ya kuvunjika kwa Soviet. Lakini la pili ni kwamba wanaweza kuwatawekeza katika maeneo mbalimbali yakiwemo ya kimkakati kama nishati. Nishati ya tuna liquidified natural gas na mambo mengine kama hayo. Kuna masuala ya ulinzi na usalama wataendelea.
1: Na ukizingatia niigira hapo, Urusi ni moja kati ya nchi ambazo zina utajiri mkubwa wa nishati. Inaongoza katika gesi asilia.
0: Na hivyo kumbe wana utaalamu wa kipekee katika kuendesha uchumi huo wa gesi. Na hivyo kumbe si watu wa kuonelea mbali. Na kwa kuwa Tanzania tuna gesi hapa kusini, ni msingi sana kwamba katika hii watakuwa na mazungumzo ya kipekee katika liquidified natural gas LNG, kuona ni kwa kiasi gani wanaweza wakapata support ya kimsingi, na hasa ya kutoa mafunzo kwa kutengeneza watu watakaoweza kufanyaje kuendesha uchumi huo. Lakini vile vile teknolojia na masuala kama hayo zipo nyingi, elimu vile vile, kwenye afya, kwenye masuala ya kilimo. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya ambazo tunategemea zitakuwa faida, na mambo hayo yanapotendeka yanaongeza GDP ya nchi yetu, yanaongeza gross per capita ya nchi yetu. Na hivyo yanazidi kuchechemua uchumi na kuongeza pato la taifa, na mwisho wa siku tunajikuta kwamba angalau katika malengo tulionayo ya kiuchumi na ya kimkakati, aidha ya dira ya miaka ya 2050 na mipango ya serikali ya miaka mitano kama inavyopitishwa na bunge, inatengeneza sura pana kwamba angalau mbali na kuwa na ule mshikamano, bado na kiuchumi na na kibiashara tunaweza tukatoka kama taifa.
1: Na msikilizaji, nikirudi kwake Leonard Jakupewa, kwa kuwa tumefanya biashara na kuwa na ushirikiano na Urusi, mpaka sasa thamani ya biashara ikoje kati ya nchi hizi mbili?
2: Kiangalia kwa mujibu wa taarifa kutoka idara ya mawasiliano Ikulu iliyotolewa, inaonesha kwamba thamani ya biashara kwa mfano baina ya Urusi na Tanzania mpaka kufikia sasa ni dola milioni 307.5, ambayo katika fedha ya Tanzania ni karibu bilioni 800 na kwa fedha yetu kwa exchange rate ya sasa hivi ilivyo. Kwa hiyo kwa muendelezo huu ambao unauona umeripotiwa na serikali yetu kupitia idara ya mawasiliano, bila shaka ninaamini kwa ziara hii yawezekana kukawa na boost kubwa zaidi ya kiuchumi na upande wa biashara, hasa kupitia mikataba hii ambayo inakwenda kutiwa saini katika ziara hii, ambayo ukiangalia inalenga maeneo kadha wa kadha ya kimkakati ikiwemo hapa kwenye uchumi na biashara, lakini pia hata kwenye upande wa sayansi na teknolojia. Tuko katika mageuzi makubwa, unajua serikali hivi karibuni jua imechukua hatua ya kufanya mageuzi ya mitaala yetu, ambayo pamoja na masuala mengine inakusudia kuleta mapinduzi katika eneo la sayansi na teknolojia. Kwa hiyo hata hapa Urusi ni taifa ambalo limepiga hatua katika eneo hilo, lakini pia hata kwenye unaweza kusema elimu, kuna vijana wengi ambao wamekuwa kipata fursa za mafunzo ya muda mfupi, ya muda mrefu, kwa kozi za fani mbalimbali katika hata teknolojia habari na mawasiliano. Kwa hiyo katika uhusiano huu kuna uwezo.

0: uwezekano mkubwa zaidi wa kuona kwamba maeneo kama haya kimkakati yanapiga hatua zaidi na kuweza kuleta tija kwa nchi yetu.
1: Nikirudi kwake Paternus Niegera, Tanzania ilishaanza mchakato wa kukimbilia nishati ya nyuklia. Je, ziara hii inakwenda kuongeza maendeleo kwenye sekta hii?
2: Ukiangalia matukio ya ulimwengu yaliyojitokeza hivi karibuni, hasa ukiangalia mgogoro wa Mashariki ya Kati kati ya Irani na Marekani na Israel, kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo mataifa ya Afrika ni kama yamefunguka macho zaidi kwamba tunahitaji kuwekeza katika vyanzo vya nishati mbadala tofauti na mafuta kuendesha chumi zetu, kuendesha nchi zetu. Kwa hiyo ukiangalia Tanzania walishaanza kuzungumza habari za nishati ya nuklia. Sasa kwa Urusi ni muhimu sana kufahamu kwamba shirika la nishati ya nyuklia la Urusi ni shirika ambalo ni kati ya mashirika makubwa sana. Kwanza yameajiri watu 247,000, shirika moja hilo. Kwa hiyo ni kuwekeza katika nishati ya nyuklia, kuwekeza katika tafiti, kuwekeza katika teknolojia na kuwekeza katika capacity building. Kwa hiyo ni vitu vya msingi ambavyo nadhani itakuwa ni hatua ya msingi kuzungumza jambo hilo na kuweka mikataba ya kuwezesha hayo matatu. Lakini jingine, wana yale mabaki ya nyuklia ni hatari sana kwa afya ya binadamu. Ila sasa wanakuambia kwamba Urusi na hasa shirika hilo la nyuklia lina uwezo mkubwa, lina utaalamu na linajua namna ya kuweza kukabiliana na kutunza hizo taka zitokanazo na nyuklia. Na kwa kuwa tayari walishaingia makubaliano katika masuala ya uranium hapa, ambazo zinaonekana kwa kiasi kikubwa kuweza kuzalisha nishati ya nyuklia, kwamba sasa wanaenda kutengeneza sura sasa ya kuonekana zaidi na barabara kwamba kama taifa la Tanzania linaendaje na linahusikaje na linanufaikaje katika swala hilo pamoja na nchi ya Urusi.
1: Msikilizaji, Rais Samia ametunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo cha Rudni kwa mchango wake endeleo ya elimu na sekta nyingine muhimu.
3: For Tanzania, Rudni University is not a distant institution.
4: Kwa Tanzania, chuo kikuu cha Rudni si taasisi ya mbali. Ni sehemu ya historia yetu ya pamoja ya ushirikiano unaovuka mipaka ya elimu na unaojikita katika uhusiano wa kindugu kati ya Tanzania na Urusi. Ni uhusiano uliojengwa juu ya mshikamano, heshima ya pande zote na ushirikiano katika maeneo muhimu yanayoathiri maisha ya wananchi wetu. Katika muktadha huo, inafurahisha kutambua kwamba uhusiano wetu katika sekta ya elimu umeendelea kukua kwa kiasi kikubwa. Kwa miaka mingi, zaidi ya Watanzania 5,000 wamepata elimu ya juu katika iliyokuwa Umoja wa Kisovieti na baadaye Shirikisho la Urusi. Wamehitimu na kurejea nchini wakiwa na taaluma mbalimbali kama vile madaktari, wahandisi, wanasayansi, wataalamu wa masuala ya ulinzi, wanadiplomasia, walimu, wasimamizi na watumishi wa umma. Takribani robo yao, karibu 1,100, kama alivyoeleza mkuu wa chuo, walisoma katika chuo hiki hiki. Nawapongeza.
3: Congratulations.

0: Kwa miaka mingi nchi za Afrika zimekuwa zikisafirisha madini ghafi kwenda nje ya nchi na kununua bidhaa zilizoongezwa thamani kwa gharama kubwa. Tanzania imeanza kuchukua hatua za kubadilisha hali hiyo kwa kuhamasisha uongezaji wa thamani wa madini ndani ya nchi. Kupitia ushirikiano na Urusi, viwanda vya uchakataji wa madini vinaweza kuongezeka na hivyo kuongeza mapato, ajira na ujuzi kwa Watanzania. Na ni kupitia ziara hii pia, msikilizaji, tunatarajia uwekezaji utaongezeka kwa kiasi kikubwa na hivyo kuongeza uzalishaji mali, kuongeza ajira kwa vijana na hatimaye maendeleo kwa nchi. Na msikilizaji, tukiwa mwishoni kabisa mwa kipindi chetu, na sasa tumuone Abdul Karim Atiki ambaye huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na diplomasia. Atiki, ni yapi matarajio yako na matokeo ya ziara hii ya Rais Samia kule nchini Urusi, hasa katika sekta ya uchumi?
1: Wafanyabiashara wakubwa duniani wapo pale, na Urusi imejiondosha katika minyororo ya kimagharibi kwamba inataka kutengeneza mfumo wao wa fedha, mfumo wa kibiashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa tulikuwa na mahusiano wakati ule ya ukombozi, ya kupigana masilaha ama vifaru. Sasa hivi ni mambo yamebadilika, ni biashara. Urusi wana teknoloji kubwa, tunahangaika na umeme, tuna uranium za kutosha. Nadhani tunaweza tukafanya mipango na Urusi, tukatumia haki yetu ya kutumia uranium ambayo tunayo tele, tukaanza kuzalisha umeme, tukapiga hatua, kwa sababu industrialization yote, viwanda vikubwa haviwezi kwenda bila ya mambo kama hayo, bila ya umeme. Na tayari tunayo rasilimali kubwa ya kupata umeme wa bei rahisi. Kwa hiyo tuna madini ya kutosha. Tuna hayo madini ambayo ndio yanayotengeneza madege ya kivita, yanayotengeneza mavitu haya ya kisasa, ma laptop manini, zote hizo tunazo. Sasa na sisi lazima tutafute masoko. Tutayapataje masoko kama hukwenda? Manake hapo alipokwenda Rais Samia, Dr. Samia ni sokoni hapo.
0: Asante kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka sasa ninatamatisha. Endelea kusikiliza TBC Taifa na kutembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii. Tutakuletea matukio yote yanayohusu ziara hii. Mimi ni Ibrahim Kasongo, kwa heri.

Kuishi ni kujifunza na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo. Kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa na maarifa kuhusiana na ukombozi huo. Vile vile utajionea baadhi ya vifaa vilivyotumika kurushia matangazo wakati huo na namna gani sisi tulivyovitunza. Hakika kumbukumbu hutunzwa.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Niko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana cha kwetu. Cha kwetu ni chetu. Na Dietu TV Dietu. Karibuni sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini, yasini na mbio wenazo. Sisi TBC mbio tunazo.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ni muhimu kwa taifa kuwa na wataalamu waliobobea katika mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili wasaidie taifa kupiga hatua katika maendeleo endelevu. Akizungumza mjini Moscow nchini Urusi baada ya kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha urafiki wa watu Urusi Rudin kutokana na mchango wake katika maendeleo ya elimu nchini Tanzania, Rais Dr. Samia amesema dunia inahitaji watu wenye uwezo na nidhamu katika utendaji. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameziagiza taasisi zinazohusika na uwekezaji kuwa sehemu ya kivutio cha mitaji kutoka ndani na nje ya nchi ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza wakati akifungua jukwaa la uwekezaji Zanzibar, Rais Dr. Mwinyi amesema uwekezaji unapaswa kuwanufaisha wananchi kwa kuongeza ajira, kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu ya Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kuwasilisha bungeni marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa naibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri ili ufanyike kila baada ya miaka 5 badala ya kufanyika kila mwaka. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema marekebisho ya sheria yatawezesha viongozi hao kupata nafasi ya kutekeleza majukumu yao kwa ufasaha zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kutowashirikisha wananchi ipasavyo katika masuala ya kiusalama kunaweza kuwa chanzo kikubwa cha changamoto za kiusalama, kwa sababu wananchi ndio wenye taarifa za karibu kuhusu matukio, mienendo ya watu wanaowazunguka na viashiria vya vitendo vya uhalifu katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kifungu cha 265 moja cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi hama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja ni namna jeshi la polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: BC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Imepambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kufuruka kara. Ofisini bongo zitashughulika,
2: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jibu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Wakati wetu sasa na umefika kwa ni kabisa, ni usiku wa nne tangu mwezi Juni ulipoanza, na hivi leo 2026 mambo yaliyoko katika meza ya Jumbukudi silokosa ukoko ni mengi adhimu kuyapa nafasi kusikiliza. Karibu sana tusemezane pamoja. Ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan kule Moscow, Urusi, lakini akitarajiwa kesho kuwepo katika jiji la pili kwa kubwa kule nchini Urusi, St. Petersburg, inaendelea. Leo yamechomoza mambo mengi ikiwemo kutunukiwa shahada ya uzamivu honoris causa katika kutambua mchango wake kwenye masuala ya elimu. Itakuwa ni sehemu ya Jumbukudi silokosa hukoko bungeni kule Dodoma. Mwako wa spika wa bunge Musa Azzan Zungu itakuwa ni sehemu ya kile ambacho kitakufikia hapo ulipo msikilizaji wetu mpendwa kabisa. Amesema nini spika kwa wabunge wa Toro na wale walio toroka kuelekea kule Rabati Morocco kutoa hamasa kwa Serengeti Boys? Itakuwa ni sehemu ya mazungumzo yetu. Lakini hivi leo katika mjadala tunamulika siku ya kimataifa ya waathirika watoto wasio na hatia duniani. Tunatambua dunia iko kwenye migogoro mingi sana, lakini katikati ya migogoro hiyo kumekuwepo watoto wenye kunyanyasika sana, wengine wakilazimishwa kushika silaha kupambana vitani, lakini watoto hao wa kike na wa kiume wakipitia dhila kali kabisa za kingono. Na hata nje ya vita kwenye jamii zetu kila siku tumeshuhudia matukio ya kufisha utu wa mtoto. Tutakuwa na mazungumzo ya kina kabisa hapa leo, ni kwa namna gani Tanzania na duniani kote matukio hayo yameshamiri, nani hatua gani za maksudi zinatakiwa kuchukuliwa kulinda hadhi ya watoto ambao tunaamini si taifa tu la kesho, hata leo tunapozungumza hivi sasa. Ismail Bugdha naye yuko hapa, tutazungumza naye kwa kina masuala haya msingi kabisa katika Jumbukudi silokosa ukoko. Lakini ni utandaze mkeka na wewe uzungumze nasi kupitia ujumbe mfupi wa maneno. Utazungumza lakini kwa ujumbe mfupi wa maneno. Mwandiko wako utahusika kupitia 0675848479. Mimi ni Esero Mafuru. Ismail, una amani ya kutosha?
1: Kabisa.
0: Kijana wewe ni mzalendo. Umejenga taifa tangu asubuhi.
1: Kwa kweli.
0: Mpaka sasa hivi uko kwenye Jumbukudi.
1: Ama kwa hakika. yani.
0: Na nimekuwa na sokoni ya Arivio TBC1.
1: Yani.
0: Karibu sana, yani ni yani tu. Sasa awali ya yote tuanze na habari za kitaifa katika Jumbukudi.
2: Habari za kitaifa ndani ya Jumbukudi.
0: Ya habari za kitaifa ndani ya Jumbukudi ndio mwendo wetu wa kwanza nao. Ismail, umeshuhudia leo rais akiwa pale Moscow akichukua mambo mengine?
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Mambo ni mazuri kabisa. Najua Esero Mafuru, watu wanaweza kawa wafahamu.
0: Hebu tufahamishe.
1: Nataka tukasikize kwa the story.
0: Tusikie so after the jausi.
1: Alafu tujie tuje kujadili kwa mapana yake.
0: Inawezekana
1: mtu ana hamu kusikia nini rais amefanya huko nchini Moscow. Alafu
0: nchini
1: Urusi.
0: Kwa kweli sawa bana.
1: Ndio
0: Abu Bakari anakusikia. Sijua kusema ndo amekanyaga waya. Sasa tuelekee Moscow huko tunaarifiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan leo ametunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi Rudin kutokana na mchango wake mkubwa kwenye maendeleo ya elimu nchini ambayo yanalenga kukuza idadi ya wataalamu na kuchochea maendeleo. Rais Dr. Samia ametunukiwa shahada hiyo akiwa katika ziara yake ya kitaifa nchini Urusi. Taarifa ya Gloria Michael kutoka Moscow inasoma studio na Zaituni Khamis.
3: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akipokelewa kwa ngoma na wanafunzi wa kimataifa wanaosoma katika chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi Rudni kilichopo katika jiji la Moscow, kisha akaingia ukumbini tayari kwa shughuli ya kumtunuku shahada ya uzamivu ya heshima kwa mchango wake katika mageuzi ya sekta ya elimu, diplomasia ya Tanzania, pamoja na kuimarisha hadhi ya Tanzania kimataifa kupitia sekta ya utalii.

0: mkuu wa chuo kikuu cha Rudni Oleg Yastrebov amesema wamemtunuku Rais Samia shahada hiyo ya heshima kutokana na maboresho katika sekta ya elimu, na wanaamini kuwa mchakato huo utazalisha wahitimu wenye uwezo watakaochangia maendeleo ya taifa. Akizungumza baada ya kupokea shahada hiyo, Dr. Samia amesema katika dunia inayokwenda na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, ni muhimu kwa taifa kuwa na wataalamu waliobobea.
1: Wanafunzi wa Tanzania, hamjambo? Mambo. Asante sana.
0: Ambao wanafahamu kuwa ujuzi wao unasaidia taifa katika maendeleo endelevu.
1: It is in this recognition that we train leaders who can serve a world.
0: Katika kutambua mchango wa elimu, ni kwamba tunatoa mafunzo ya viongozi ambao wanaweza kuhudumia dunia, ambao kwa sasa ni
1: very much connected but need deep wisdom, and this is what Rudin University is doing to us.
0: Pia amezungumzia mpango wa ufadhili wa masomo wa Samia maarufu Samia Scholarship Award, ambao unalenga kukuza wataalamu katika sayansi, teknolojia na masuala muhimu ya uchumi. Baadaye la siri, Rais Dr. Samia ametembelea makumbusho pembeni ya ikulu ya Kremlin.
2: Naam, taarifa yake Zaitun Hamis ikimulika masuala. Hebu sema kama alivyosema.
3: Masala.
2: Ayo muhimu.
3: Kama alivyosema Zaituni Khamis. Hivyo ni Khamis ama ni
2: ni Khamis ya kawaida. Naona unataka uichakachue kama ulivyoichakachua Ismail.
3: Hii ya kwangu hii sio uchakachuzi. Hii ya kwangu yenyewe.
2: Ndivyo ilivyo.
3: Hii ndivyo ilivyo kabisa.
2: Kwa hiyo
3: watu tu hawataki kuheshimu jina langu.
2: Sisi kwa kweli tutaomba.
3: Hawataki kuheshimu na kuipa hadhi.
2: Tutaomba tutusamehe, hatutoiheshimu kwa sasa. Hiyo kitu ya pili, jina lako hilo la pili. Tupitishe sasa kwenye
3: shahada za rais. Kama zaenda kwenye faida, nitagusia kidogo faida za kiongozi wa nchi ama kiongozi wa nchi kimsingi kutunukiwa shahada za heshima. Unajua kwanza tuguse shahada za heshima ambazo rais
2: ambao tunaita honoris causa.
3: Honoris causa ambazo amekabidhiwa Rais Samia Suluhu Hassan Novemba 30 mwaka 2022. Chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni ukizungumzia chuo kikuu cha Dar es Salaam ni miongoni mwa vyuo vikubwa. Sio miongoni, ni chuo nambari moja
2: Tanzania.
3: Utoaji bora
2: Tanzania
3: elimu ya chuo kikuu ama elimu ya juu, lakini pia ni chuo kikongwe kama walivyosema hapa nchini Tanzania, ambayo yenyewe walimpa shahada ya heshima, yani
2: walimtunuku au walimpa
3: walimtunuku.
2: Okay, sawa.
3: Walimtunuku shahada ya heshima kwa kutambua mchango wake katika elimu, demokrasia na maendeleo ya jamii. Lakini haikuishia hapo. Chuo kikuu cha Jawaharlal Nehru nchini India yenyewe kilimtunuku daktari wa falsafa kwa kutambua mchango wake katika diplomasia na ushirikiano wa kimataifa. Hii ilikuwa Oktoba 10 ya mwaka 2023. Disemba 28, msikilizaji, Disemba 28, chuo kikuu cha Zanzibar SUZA kilimtunuku shahada ya heshima ya uzamivu kwa kutambua mchango wake katika sekta ya utalii. Lakini April 18 mwaka 2024, chuo kikuu cha Ankara cha nchini Uturuki ilimtunuku shahada ya heshima ya udaktari kwa kutambua mchango wake katika uchumi. Unajua kwamba miongoni Rais Samia alichukua mamlaka nchini Tanzania, nchi ikiwa katika mtikisiko wa kiuchumi. Tunajua kwamba nchi ilikuwa imetoka katika kipindi cha janga la corona, uviko 19. Kipindi kile tunajua kwamba uchumi wa dunia uliyumba sana. Alichukua nchi kipindi hiko, lakini akaitoa nchi kuipandisha uchumi, kuipandisha na kubakisha hadhi ya uchumi ile uchumi chumo kati vile
2: uchumi wa kati wa chini
3: kabisa. Lakini Aprili 11 mwaka 2026 tukunazungumzia mwaka huu hapo kama sienda huko sio mafuru. Juni 3 mwaka 2024 chuo kikuu cha anga la Korea Kusini KAU ilimtunuku shahada ya heshima ya uzamivu kwa kutambua mchango wake katika mabadiliko ya sera na uongozi. Novemba 24 mwaka 2024 chuo kikuu cha Mzumbe kilimtunuku shahada ya heshima ya uzamivu katika uongozi kwa kutambua mchango wake katika kuimarisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Mwaka huu sasa Sero Mafuru, Aprili 11 mwaka 2026 chuo kikuu cha Nasarawa nchini Nigeria kilimtunuku shahada ya uzamivu ya heshima kwa kutambua mchango wake katika kuimarisha uongozi barani Afrika, ushirikiano wa kimataifa na maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mwaka huu pia Juni 4 chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi yani Rudni University Moscow nchini Urusi kimemtunuku shahada ya udaktari wa heshima kwa kutambua mchango wake katika mageuzi ya sekta ya elimu, diplomasia na utalii. Tunaweza kusema kwamba ama kwa hakika Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika eneo hili la mageuzi ya elimu, diplomasia na utalii tumeona namna gani ambavyo amebadilisha ile sera ya elimu ya Tanzania kutoka elimu ile ambayo ya kusoma darasani pekee mpaka kufikia mpaka kubadilisha elimu kuwa ile elimu ya vitendo zaidi. Mtaala umebadilika kabisa, hivyo vijana wanajifunza namna ya kupika, namna ya kutengeneza nyumba, namna ya kuranda mbao na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini kwa haraka haraka tu nikupitishe umuhimu wa shahada ya heshima kwa kiongozi wa nchi kama Daktari Rais Samia Suluhu Hassan alivyotunukiwa hizi shahada zake. Kwa haraka haraka tu kwamba kwanza ni kutambua uongozi wa kihistoria. Rais Samia Suluhu Hassan Sero Mafuru ni mwanamke wa kwanza kuongoza Tanzania na Afrika Mashariki. Ni mwanamke wa kwanza kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, chama kikongwe kabisa hapa nchini Tanzania. Shahada hizo pia zinatambua, miongoni mwa shahada hizo zinatambua mchango wake katika eneo hilo, lakini pia kukuza hadhi ya Tanzania kimataifa. Shahada hizo heshima inatambua Tanzania inatambua kimataifa, inaonyesha namna ambavyo Tanzania inatambua kimataifa, lakini sauti ya Tanzania inasikika katika majukwaa ya dunia
2: kabisa.
3: Naona namna ambavyo kia na hata leo amezungumza pia lugha ya Kiswahili imesikika pale nchini Urusi.
2: Sasa unajua nini kwenye lugha ya Kiswahili hapo Bugdha? Nilikuwa naona baadhi ya wanahabari walioko huko yeye msafara na rais wakizungumza na wanafunzi wa Urusi, sio wa Afrika Mashariki, wa Urusi walioko hapo Rudini wakizungumza Kiswahili vizuri kabisa. Sasa kwa Urusi sio chuo cha kwanza Rudini, nasema sasa mitaala yao pia kutakuwepo na wa lugha ya Kiswahili watakuwa wanajifunza Kiswahili. Nishaye kuzungumza hapa, kuna chuo kingine hapo hapo Urusi kinaitwa Mgimo, chuo kikuu cha Mgimo. Hicho chuo kinafundisha lugha nyingi kuliko chuo kingine chochote duniani.
3: Ndio.
2: Kina lugha za kigeni 53 na Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazofundishwa pale. Sasa wanafunzi unafika nikutana na wanafunzi wanaosoma masuala ya uhusiano wa kimataifa na masuala ya habari. Hawajawahi kutoka nje ya Urusi, wanazungumza Kiswahili kama wewe mzaramo wa pale Bagamoyo.
3: Ah bwana wewe. Haiwezekani.
2: Sasa umemaliza kubuguza tuende kwingine.
3: Mimi labda nimalizie tu kwa haraka haraka Sero Mafuru. Jambo lingine kubwa hapa ambalo naona ni muhimu kushare na msikilizaji wetu ni kuhamasisha wanawake na wasichana.
2: Kabisa kabisa.
3: Ile jambo muhimu sana kwa kuwa shahada hii ina hizi shahada zinakuwa zinatuma ujumbe maalum kabisa.
2: Kwa sababu you girls you can
3: wasichana mnaweza, wakina mama mnaweza. Lakini pia jamii nzima inasaidia, pia jamii nzima kubadilisha mtazamo juu wanavyowatazama wasichana na wanawake.
2: Yes, sasa tukiweka hayo kando bugdha, kesho tutakuwa na mwendelezo kwa sababu kesho atahudhuria ile jukwaa la kimataifa la uchumi kule St. Petersburg, Moscow. Kwa hiyo kutakuwepo na mengine pia ya kujadili katika ziara yake hiyo. Bungeni Dodoma leo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuwasilisha bungeni marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa naibu meya na makamu mwenyekiti wa halmashauri kutoka mwaka moja hadi miaka mitano, itakayowezesha viongozi wao kupata nafasi zaidi ya kutekeleza majukumu yao. Bakari Msuya amekwepa bungeni Dodoma na hii ni taarifa yake.
4: Waziri Mkuu, karibu.
5: Miongoni mwa maswali ni kuhusu kufanya marekebisho ya uchaguzi wa manaibu meya na makamu wenyeviti wa halmashauri, ambapo kitendo cha kufanya uchaguzi kila baada ya mwaka mmoja kinatajwa kuathiri utendaji kazi wao.
6: Usiwe na nchi na wananchi wanaowaza uchaguzi kila siku. Uchaguzi si kazi. Kuna kazi tunazotakiwa kufanya ili wananchi waweze kupata maendeleo. Na yasema kwa wale makamu ambao kila wakati wanagombea, lakini wapo pia hata wale wenye viti, anaapishwa leo wenye kitu wa halmashauri, siku hiyo hiyo anaanza kampeni ya kutafuta ubunge. Wa kila mtu afanyie kwanza kazi nafasi aliyopewa, na ili watu waione kazi. Waione hiyo kazi. Na kama wananchi watakuwa wameridhika na hiyo kazi, watasema ndio huyu alikuwa mwenyekiti wa halmashauri, lakini kwa sasa tunahisi anaweza akawa mbunge. Lakini sio unaapishwa tu kesho yake unaanza kila siku unatoa rushwa sasa isiyojulikana na inayojulikana, ili madiwani wakuone wewe ndio mbunge wakati mbunge yupo.
5: Kisha akagusia mipango kumaliza misongamano ya magari katika miji mbalimbali hapa nchini.
6: Lakini hatua itakayofuata ni hiyo ya kuwa na reli kwenye majiji yetu. Hatua za awali zimeshaanza katika baadhi ya mikoa. Kuna hatua za upembuzi zinaendelea katika baadhi ya mikoa. Maandiko yanafanyika. Lakini pia Mheshimiwa Spika, wakati hatua hizo zinaendelea, serikali inajipa muda wa kukamilisha miradi mikubwa ya kimkakati ya reli ambayo na yenyewe kusudi lake kubwa ni hilo hilo la kuweza kufungua uchumi.
5: Bajeti kuu ya serikali inatarajiwa kuwasilishwa bungeni Alhamisi ya Juni 11 mwaka huu. Bakari Msuya, TBC.
2: Bungeni Dodoma, tunasalia hapo kwenye area ya bunge bugdha. Hivi leo Spika bunge kuna kitu amekisema kiende kwa bunge, ni utoro. Kutoroka mamlaka. Hivi ukitaka kuvuka kutoka hapa Dar es Salaam kwenda kwa mfano Bagamoyo pwani, wewe unafanyaje?
3: Atume kusema Bagamoyo pwani, mimi ni kwangu
2: ndio lakini kisheria sasa kwa taratibu za kiutumishi
3: ni kwangu,
2: sio eneo lako la kazi.
3: Ikitokea kama ni eneo langu sio eneo langu la kazi.
2: Hata mimi nyumbani nikisema niende Musoma ni nyumbani na kwenda.
3: Sasa kwa mfano nani DC kutoka kule hivi.
2: Anakusikiliza DC.
3: Ndio najua anasikiliza. Wewe unazungumzia umeona kwa sheria anaje anasikiliza.
2: Sasa yeye inafahamika kwamba anatoka kule kila siku anakuja hapa.
3: Ndio na mimi huku ni kwangu.
2: Wewe tunakufahamu tunajua unapotokea kila siku.
3: Hapa sasa tuondoe. Nikwambia nyumba ndogo kule na nyumba kubwa ndio utasema.
2: Hii shemeji nasikiliza.
3: Anajua nasikiliza.
2: Sasa twende kwa mfano Morogoro, nataka kwenda Morogoro.
3: Lazima niombe ruhusa.
2: Lazima niombe ruhusa.
3: Sasa Morogoro ni
2: nje ya mkoa.
3: Nje ya mkoa lazima.
2: Lakini pwani sio nje ya mkoa Dar es Salaam au kwa sababu iko karibu na Dar.
3: Pwani ni nje ya mkoa Dar es Salaam, lakini mimi ni kwangu kisheria.
2: Nadhani fora mwana ndugu yangu akole anasikiza maana kama naenda
3: mfanye. Hiyo pwani kabisa kapwani yule.
2: Sawa bwana. Sasa Spika wa bunge Musa Azan Zungu leo tunaweza kusema kwamba amewakalia kooni baadhi ya wabunge
3: ambao tulio uvivu
2: walikwenda kule Morocco. Hebu tumsikize kabla kumaliza utamu wote hapa.
7: Mwenzi kwa nafanyari za anga 17, Mheshimiwa Rais alitoa usafiri wa ndege na hamasa ili timu yetu waweze kupata ushindi. Kwa bahati mbaya, mpira una matokeo machungu, hatukufanikiwa. Lakini pamoja na hayo, kuna wabunge walijiunga na msafara huu kwenda Morocco. Wabunge hawa wote hawana vibali vya ofisi ya spika kutoka nje ya nchi. Kwa maana hiyo, natoa maelekezo kwa katibu, wabunge wote wasafiri bila kibali cha spika au ofisi ya spika waandikiwe barua za kujieleza kwa nini wamevunja kanuni za kibunge. kutoka nje ya nchi bila kibali cha ofisi ya speaker. Pamoja na nia njema ya kwetu, taratibu za kibunge lazima zifuatwe. Taratibu wapo siku nne kutoa majibu yao, na pale wataposhindwa, hatua za kikanuni za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya wabunge wote waliokwenda Moroko bila kibali cha ofisi ya speaker.
2: Yes, hamasa ya Stars ya watokea Pwani, wabunge wanaweza kuta magazeti ya kaandika hivyo kesho. Tukitoka, najua kuna mambo ya kuzungumza mengi
3: kusema. Niseme kitu.
2: Tuseme, tuende kwenye hili. Jana hujakwepo hapa kwenye jukwaa kuu. Sasa nikikuita inabidi kama ulivyokuwa unaitika shule na itikaje. Ismail Bugdha.
3: Nipo mwalimu.
2: Unasema jana na leo.
3: Ah, kumbe jana na leo.
2: Jana leo. Sasa au kama ile monitor amesahau, kuita kuitisha
3: jana. Naye kwenye mahudhurio.
2: Ismail Bugdha.
3: Jana leo.
2: Sasa bungeni pia kumbe kuna mambo ya jana na leo bana. Nadhani ni kule shule. Sasa mambo ya jana na leo ni kama imemkera, imefika hapa speaker.
3: Sasa mheshimiwa speaker,
2: vizuri mike.
3: Sasa speaker, kuna sehemu moja akasema kuna wabunge ambao wanakuja asubuhi wanatia kidole.
2: Hebu ngoja ngoja msikize kwanza. Naona kama nataka maona za kumuwahi.
7: Mheshimiwa bunge, kuna kundi lingine la utoro ndani ya bunge. Mtu anakuja asubuhi, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Anakuja jioni, verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Huu ni utoro vile vile. Kuna wengine wanachukua nafasi ya kutokuwepo, lakini wenzi wao kuwasainia kwenye karatasi zetu za manjano kujifanya na wao wapo. Yule anayesaini tunamjua, wanafahamika, na yule anayesainia anafahamika vivyo kwa mtoro. Hao nao vivyo tuwachukua hatua za kisheria za kikanuni. Kuna wabunge wengine, yote hayo hawafanyi, lakini ndani ya bunge hawamo. Huo ndio utoro uliokithiri. Kudharau mamlaka ya ofisi ya spika na kudharau wananchi waliotuleta mundani. Kuanzia Jumatatu hatutegemei haya kufanyika tena, na ofisi ya katibu ina uwezo wa kumtrace kila mbunge alipo kwa simu za simu. Ukiwasongea katibu anajua yuko Songea, na hata ukizima simu yako, simu za sasa hivi bado zina mix signals. Kuna mbunge anaomba kibali cha spika na kwenda jimboni, lakini anakwenda nje ya nchi, na sio anavuka vipi kwenye viwanja vyetu vya ndege kwenda nje ya nchi bila kibali cha spika. Hata ukiwa nje ya nchi, ofisi ya katibu ina uwezo wa kujua uko nchi gani kwa simu na simu yako.
2: Umesikia Bugdha?
3: Eh bana, nimesikia. Unajua
2: wewe zima simu, lakini ofisi ya katibu wa bunge
3: inajua.
2: Utatuambia bwana, unasema uko Bagamoyo, tunaona signal inawaka Rukwa.
3: Rukwa. Unajua ndio unapata maana ya serikali sasa.
2: Kwamba serikali na mkono
3: mrefu.
2: Lakini ile ni bunge ya serikali.
3: Sasa
2: ni mihimili yote.
3: Ni mihimili yote.
2: Ina
3: mihimili ya serikali.
2: Tunasema kuna kitu kinaitwa vyombo vya dola.
3: Vyombo vya dola, ndio utakapojua kama.
2: Kwa hivyo bungeni pia vyombo vya dola.
3: Lakini Esero Mafuru, mimi nataka nirudi kwa uhamiaji. Ni uzembe kiasi gani huu ambao wanaofanya? Kwa mfano, mimi nitoa mfano. Mimi nimesafiri kwenye baadhi ya nchi. Sisi wana raia wa Kagera tukifika pale
2: ukaguzi,
3: kwenye ukaguzi, kwenye kutoka kwenye geti ya Tanzania kwenda kwenye geti ili utoke uende ukapande ndege uende nchi nyingine, baba
2: pengele
3: inakuaga ni hatari.
2: Sasa hatari hiyo
3: unaambiwa utoe kila kitu. Kwa hivyo watumishi unaambiwa hadi utoe kibali kutoka katibu mkuu.
2: Kwa katibu mkuu
3: kiongozi
2: bila kile utoboi unarudi
3: barua mwaliko uliopewa. Na huko unapoenda?
2: Bwana unaenda kwenye kule
3: Bandung.
2: Bandung ilikuwa ni kwenye Indonesia. Indonesia. Bwana mwaliko wa kwenda Indonesia utuone uko wapi?
3: Unaenda kufikia wapi?
2: Kibali cha katibu mkuu kiongozi kiko wapi? Wao wanapitaje?
3: Lazima kuwa, ndio maana kunaweza kuwa kuna uzembe hapa wa wahamiaji.
2: Hapana, inaweza kuwa sio uzembe, lakini kuna muhali ule wa mheshimiwa huyo.
3: Ndio uzembe huo, Sero Mafuru bwana. Hiyo hakuna kupindisha maneno hapo.
2: Kwamba ni uzembe. Bwana huyu ni mheshimiwa, mheshimiwa fulani. Sawa. Lakini kibali, lakini sasa kwa mawaziri wana vibali vyao kutoka kwa kutoka ofisi nyingine.
3: Wakati wa bunge?
2: Kwa mawaziri wana utaratibu wao binafsi. Watofauti na wabunge wa kawaida.
3: Lakini pamoja na hayo yote wameja wanajua utaratibu zote. Mimi kuna siku moja nilifika. Nilikuwa na naenda wapi? Nafikiri kwa naenda kuna nchi fulani naenda. Nimefika pale airport yetu. Nikakuta diplomati mmoja.
2: Mwana diplomasia
3: alikuwa anamsafirisha mtu. Alikuwa kuna document fulani alikuwa hana.
2: Alikosa.
3: Alikuwa anaenda kusoma kwenye nchi. Alikuwa ana ile form. Kwamba umepata shule, yani umepata
2: chuo fulani.
3: Umepata shule fulani kwenye nchi fulani.
2: Oh yeah.
3: Kikanganganiwa. Mwambia wewe sawa ni diplomat tunaelewa, wewe ni bwana diplomasia tunaelewa, na una hadhi ya diplomasia tunaelewa, lakini huyu wewe tunakuruhusu nenda, lakini huyu
2: hapa haendi
3: baki naye. Wewe ulishindwa.
2: Sasa hiyo bwana, nadhani sasa kwa sababu speaker kalimwaga hii. Ni ndamana limekithiri. Kwa hiyo inabidi hatua zichukuliwe kudhibiti hali.
3: Sasa hatua kama kuchukuliwa hapa, hatua zichukuliwe tu kwa wabunge pekee, kama hatua zipo zitakazochukuliwa. Zichukuliwe kwa wabunge pekee yake. Kwa watu wote. Ziende na huku wande. Ni rahisi sana. Nenda kwenye mageti ya kutoka pale. Unatazama. Ehe. Walitoka gani? Muda fulani. Geti gani? Fulani. Kamera hizi hapa zinakuja zote.
2: Kwa hiyo nataka na wale walioku
3: waruhusu.
2: Na bali sasa hii itatusaidia bugdha. Muda mwingine unaangalia bunge, unatazama bunge. Unaona viti hivi, hawa watu kwenda wapi? Kama ni dharura hizo. Kwa dharura kwa watu wote, wali bunge liko tupu kesi.
3: Alafu kibaya Zero Mafuru. Kuna watu na kama kwa mujibu wa speaker inaonyesha kama kuna watu wanaenda kusaini tu.
2: Sasa nikwambie kitu kimoja. Kama hicho hapa amekisema, sisi hapa ukiingia inabidi weke, tunasema unatia dole
3: saa 1:30
2: ila saa 1. Sasa kuna wale saa 1:30, sisi tunaingia muda mwingine saa 10 usiku. Mwingine anaingia saa 6 usiku. Unaweka dole, bwana nimeingia, ume check in. Sawa. Ukimaliza zamu yako una check out. Kwa hiyo ile ni sawa kwamba bugdha umeingia asubuhi. Kumbe kuna kazi nyingine ni rahisi. Kwa sababu kama nina kipindi sasa hivi, hata nikiweka dole afu ende nipige misheni nije rudi, kipindi kitanidai.
3: Kipindi za kudai?
2: Wa Tanzania watanidai hewani. Inabidi bwana wa bunge
3: wajirekebishe.
2: Ndugu zetu wananchi mwadai wa bunge wanapokwenda kule.
3: Bwana wajirekebishe. Na wakati mwingine mwananchi angalia mbunge wako, mpigie simu mbunge, bwana mbona uonekani?
2: Mbona ulikuwa umeenda kutoa hamasa Moroko?
3: Jimboni sisi watukuoni. Moroko
2: hauchangii mambo yetu.
3: Yaani kwa mjibu kama speaker wa Zero, ni kwamba kuna mtu ambaye bungeni haonekani, jimboni haonekani, na Moroko pia haonekani.
2: Wakati alienda Moroko, hata Moroko haonekani.
3: Haonekani.
2: Mambo gani tena hayo? Alikuwa wapi? Bunga, muda sio mrefu hapa tutaingia kwenye mazungumzo yetu kuhusiana na siku ambayo tumeitaja hapo awali. Ya kupinga unyanyasaji ama ukatili kwa watoto wasiokuwa na hatia. Muda sio mrefu sana, endelea kushikilia hapo.

0: hapo na ndugu zangu mtakosema jamaa anafanya nini hiki. Wimbo mtamu afu wewe unakuja kuzungumza. Yani, tutakuja kumalizia ngoma yetu ya Awena. Najua leo ni Alhamisi, mambo mazuri kabisa kukumbuka vitu vile vya zamani, zikiwemo ngoma zetu hizi za zamani. Katika line ya simu Ismail Bugdha sasa. Tunajiunga na Barnabas Kaniki, yeye anatoka shirika la Save the Children. Hivi ku save maana yake ni kufanyaje Bugdha kwa ki, kwa elimu yako ile ya kusema ku save. Elimu yako achana na biashara tu, ku save ya kawaida, elimu Kiingereza kawaida, Save the Children.
1: Yaani unazungumzia save kwenye watoto.
0: Eh,
1: ni kuokoa, ni
0: kama kuokoa watoto. Yes, sasa Barnabas Kaniki yeye ana
1: kuja kwenye fedha, maana yake ni kuweka akiba.
0: Kuweka akiba. Ila sasa kuna aina mbili yamechokoa maneno mawili. Kuna save ile ya SAVE na save ya SEVE. Save E SERVE. Ehe, sawa, tutakuja. Barnabas Kaniki yuko hewani sasa. Yeye anatoka kitengo cha masuala ya haki na kulinda watoto. Basi nashaka Barnabas, cheo chako sijakibagaza bana.
2: Huko sahihi.
0: Karibu sana.
2: Shauri. Kwenye masuala ya ulinzi na haki za watoto.
0: Asante sana, karibu sana. Leo ni siku muhimu mahususi kabisa ya kutazama na kuweka tathmini kwenye jukwaa, nasema ni International Day of Innocent Children Victims of Aggression, yani siku ya kimataifa mimi nawaita waathirika, sio waathirika hawa au wengine wanaita wahanga, watoto wasio na hatia. Sasa katika siku hii muhimu, Bugdha msikilizaji, Barnabas pia, tuna mambo baadhi ya mambo ya kumulika. Kwa duniani kwa ujumla inatajwa kwamba watoto 11,649 waliuawa na kujeruhiwa vibaya katika migogoro ya kivita kwa kipindi kama cha miaka mpaka mitano iliyopita hivi, lakini watoto 8,655 walitumiwa au kuandikishwa katika makundi ya kivita, watoto 4,356 walitekwa nyara, watoto 1,470 walifanyiwa ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro, na kulikuwa na matukio 5,205 ya kunyimwa misaada ya kibinadamu kwa watoto na familia zao. Hiyo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Lakini kwa nchini Tanzania, takwimu za unyanyasaji wa kingono inatajwa umeshuka kutoka 33% mwaka 2009 hadi 11% mwaka 2024. Huo ni kwa mujibu wa utafiti wa kitaifa ukatili dhidi ya watoto na vijana Tanzania wa mwaka 2024 uliotolewa mwaka jana 2025. Lakini unyanyasaji wa kimwili umeshuka kutoka 76% 24%. Unyanyasaji wa kihisia umeshuka kutoka 25% hadi 22%. Kuna makundi kwa wavulana na wasichana, tutakuja kuyatazama hapo baadaye. Barnabas, nilikuwa naona hizi takwimu hapa zinaonesha kushuka, lakini kwa baadhi ya maeneo ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, ukiangalia matukio mengine yanayojiri, watu wanahisi kama matukio haya yameongezeka. Kuna kuiana huku ama kutofautiana huku, kuna maana gani ninyi mmekuwa mkifanya kazi kwa karibu katika kumlinda mtoto?
2: Asante sana. Kwanza tushukuru juhudi ambazo serikali na wadau wameendelea kufanya na kuchukua kwenye kuhakikisha wana toa ulinzi kwa watoto na vijana. Kwa hiyo ukiangalia hiyo utafiti ambao umezungumza, ni utafiti ambao unafanywa kila baada ya muda fulani, nadhani kama miaka 10, na tutaona kama ambavyo utafiti umesema zinaonyesha kuna kupungua kwa matukio haya. Sasa kwa kuwa tafiti huwa zinafanywa kwa kuhusisha watoto wenyewe na vijana, na ninaamini kwamba kwa juhudi ambazo zimechukuliwa tunaweza tukawa na ile punguzo, isipokuwa sasa hivi kutokana na masuala ya teknolojia, upatikanaji wa taarifa umeongezeka zaidi. Kwa hiyo matukio haya tunayasikia sana tofauti na zamani. Kwa wakati mwingine unaweza ukasema kwa nini imepungua, lakini mbona vinaendelea kuvisikia. Lakini kwa ujumla ukiangalia kuna hilo punguzo au punguko tunaweza kusema au pungufu, lakini bado kiwango hicho ni kikubwa. jitihada za wadau wote zinahitajika kuendelea kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira au nchi yetu inakuwa salama kwa watoto na
0: Barnabas, kiwango ulichokisema kweli hakitakiwi, kwa ujumla hakitakiwi kuwepo kwa namna yoyote ile hapa nchini Tanzania, na kwa maeneo yote ambayo tumekuwa tukishuhudia kwenye majumba yetu, kwa majirani, watoto wenyewe kwa wazazi na walezi, kuna kitu kimoja Barnabas, ukatili kwa watoto unaohusisha vipigo.
3: This sound is processed by Stereo Tool.
0: Na adhabu,
3: go to Stereo Tool.
0: Na adhabu kali wakati mwingine imekuwa ikiwafanya watoto kuwa katika malezi ambayo katika ukubwa wao wanakuwa sio watu ambao walitakiwa kutegemewa na jamii. Mtoto anakuwa na hofu na wasiwasi, hawezi kujieleza mbele za watu.

0: linalitazama jambo hilo kama sehemu ya malezi. Nadhani unafahamu na wewe ni shuhuda kwenye familia zetu ambazo tumekuwa tumeaminishwa kwamba mtoto bila kiboko haendi. Kwa hiyo wakati mwingine nguvu imekuwa ikitumika zaidi tukiamini kwamba tunarekebisha mtoto au tunamezanisha mtoto na kupelekea hayo maumivu ambayo yamekuwa yanatokea. Kwa hiyo wazazi nadhani na walezi na walimu jambo moja wanapaswa kufahamu kwamba kwenye sayansi ya ukuaji wa mtoto makosa ni sehemu ya ukuaji. Mtoto anajifunza kwa kukosea. Na tunasema ile hali ya kujaribu jambo, kukosea na nini, ule udadisi ndio sehemu ya ukuaji na kuibua hizo fikra za uvumbuzi, fikra za kuinnovate. Sasa wakati wengine wazazi tumekuwa tukiwachukulia watoto kama watu wazima kwamba nimekukataza kufanya jambo hili, anategemea kwamba kama anatoka baada ya masaa matatu manne akirudi nyumbani akute kama alivyokuwa ameelekeza. Lakini tunataka kujua kwamba mtoto yule kushika hiki, acha afanye hiki, acha ni sehemu ya kujifunza.
1: Naam.
0: Ni sehemu ya kuwaji.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo sasa wanapokutana na kadhia ya mpigo kwa kiasi kikubwa inashusha hali ya kujifunza, inashusha maendeleo ya ubongo wa mtoto, na kama ulivyosema inatengeneza hiyo wasiwasi ambao kwenye utu uzima sasa unakutana na mtu mzima ambaye anashindwa kusimamia hoja zake, anashindwa kujieleza, lakini pia anashindwa kuhoji kwenye mambo ambayo ni ya msingi kwake na kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo sisi kama
2: vitendo kama hivi ambavyo mtoto anafanyiwa labda na wazazi wake vinaweza vikatengeneza muendelezo wa kwamba kwa kuwa mimi nilifanyiwa hivi na mimi huko baadaye nikufanyia mtoto wangu hivi ili waweze kuwa katika mstari ambao yeye alikuwa nao.
0: Ni sahihi kabisa. Kuna kitu inaitwa mzunguko wa ukatili, ile cycle of violence. Na tuna tafiti zinaonyesha ni kwamba mtoto ambaye amepitia ukatili uwezekano wa yeye kuendeleza huo ukatili anapokuwa mtu mzima ni jambo la kawaida, yani ni jambo la kutegemewa. Kwa hiyo wale ambao wamekulia kwenye mazingira ya ukatili wanategemewa kuwa wanapokuwa watu wazima ni wazima wanakutana na wenyewe kutumia ukatili, kwa sababu ni jambo ambalo wamekuwa wamelizoea, wameliona, analichukulia kama jambo la kawaida, ni kama sehemu ya maisha kwenye makuzi ya mtoto, na sio tu kwa mtoto lakini pia hata kwa mwenza wake. Tunakutana na kesi za ukatili kwa tunaita intimate partner violence, ukatili kwa mwenza. Kwa hiyo haishii tu kwa mtoto, inakwenda mpaka kwa mwenza, na inatengeneza hiyo cycle ya ukatili. Kwa hiyo mtoto alipigwa, mtoto baadaye amekuwa baba, na yeye anaendeleza kutumia njia hiyo ya kipigo kama sehemu ya malezi, na mtoto akikua na yeye ataendeleza. Kwa hiyo inatengeneza hiyo cycle.
2: Ndiyo Barnaba. Sasa mtu anawezaje kujifungua katika minyororo hiyo ya unyanyapaa? Kwa sababu watu wengine wanasema mimi tabia yangu hii ya upole na unyenyekevu ambao nimeipata sasa hivi nimejifunza kutokana na kiboko cha baba, nimejifunza kutokana na matusi ya mjomba au masingi ya kaka na dada. Mtu anawezaje kujifungua katika nyororo hii mbali tuwe

0: ziweze kutengeneza kizazi ambacho kitakuwa kinajiamini, kinaweza kutengeneza hoja vizuri bila wasiwasi aina yoyote ile, kipindi ambacho tunatunza maadili ya kitaifa pia.
1: Jambo moja ambalo hiyo hoja imekuwa inasemwa, na mimi nimekuwa pia najaribu kuhoji uhalali wa hiyo hoja kwamba katika wale ambao wamepigwa totoni tunakuwa kwenye makundi yetu hapa, kuna watu wamechepuka, wengine wakiwa wezi, majambazi, wavuta bangi, mafisadi kwenye ukuaji, na hao wote wamepitia kwenye mfumo huo wa viboko. Kwa hiyo siamini kwamba kiboko peke yake ndio kinamfanya mtoto asimame kwenye nidhamu. Kwa hiyo kuna fakta nyingi hapo za kuangalia, na sio kiboko peke yake. Sasa nini tunaweza kufanya? Moja ni elimu kwa wazazi na jamii kwa ujumla kwamba katika ukuaji wa mtoto makosa yanatarajiwa, na ni kwa namna gani kama wazazi na walezi tunajiandaa kuhakikisha kwamba tunawarekebisha watoto kwa njia ambayo sio ya kuumiza, kwa njia ambayo itaendelea kutengeneza upendo, mahusiano ya karibu kati ya mtoto na mzazi. Kwa hiyo wakati mwingine matumizi haya ya nguvu yanatengeneza distance kati ya mzazi na mtoto, na hata anapokutana na changamoto nyingine mtoto anashindwa kuwa huru kuzieleza kwa wazazi, kwa sababu anajua nikilipeleka hili kwa baba, nikilipeleka hili kwa mama, kabla hajaoji jambo lingine ataniangalia mimi kama mkosaji na kipigo kitashuka juu yangu. Kwa hiyo watoto wanaweza kukutana na changamoto nyingine ambazo wazazi tungewasaidia, lakini kwa sababu ya uoga wanashindwa kuileta kwa wazazi mapema. Kwa hiyo wazazi wafahamu kwamba makosa ni sehemu ya ukuaji wa mtoto, namna gani tunaweza tukawalea kwa namna ya upendo, nidhamu ambazo hazileti madhara kwa mtoto. Na tumekuwa na hizi program ambazo tumekuwa tukifanya kwenye jamii na wazazi na walezi, lakini pia shuleni. Mfano shuleni tuna program za positive discipline, namna gani walimu wanaweza wakaanza kufundishwa njia mbadala za kutoa adhabu kwa watoto. Tunachokisema ni kwamba mtoto anapokosea anapaswa moja kuhakikisha kwamba anaelekezwa kutambua kwamba amekosea, na tuseme kwamba watoto waachwe bila miongozo. Watoto wakikosea wasiwajibishwe, lakini tunachosema ni kwamba matumizi ya baadhi ya mbinu za malezi zimekuwa zinaleta changamoto na maumivu kwa watoto. Kwa hiyo zipo programu ambazo zinaweza kuwasaidia wazazi na walimu, na mojawapo eneo la kwanza kabisa la kuanza ni kutambua ile tunaita child development,
2: maendeleo ya mtoto,
1: stage za ukuaji wa mtoto, maendeleo ya mtoto katika zile hatua. Kuna hatua zinakuja na tabia, kuna hatua zinakuja na changamoto zake. Kwa kwamba mtoto akiwa kwenye age hii atapenda kufanya 1, 2, 3, 4, 5 ambazo kwa mtu mzima wakati mwingine inakuwa ni kero, lakini kwa mtoto katika age yake vile ni vitu vya kawaida vya kuvielewa. Kwa hiyo kama mzazi ataelewa hilo, atamsaidia kupitisha huyu mtoto kwenye hivyo vipindi mbalimbali vya mabadiliko ya ukuaji bila kutumia mbinu au adhabu ambazo zinaweza zikawa na madhara kwa mtoto na kusababisha kwamba kujiamini kukaleta hofu, wasiwasi kwa mtoto ambaye tunaona inakuja kuwa na madhara makubwa anapokuwa mtu mzima.
2: Naam, asante sana Barnabas kwa kusema nasi na kugawana haya na kuendelea kukumbushana namna ya kuwalea watoto wetu katika njia inayopasa, lakini tukisimama katika maadili bila kuwaondoa katika msingi wa ukuaji. Na mtoto sio anakutana na mtu anaanza kutetemeka kwa sababu ameshazoea hata kutoa hoja, unakuta hata kwenye majukwaa ya kimataifa huko bana, tusipoteze watu kwa njia hii. Tunamtuma Ismail
0: kwa taabu. Sikuzo ndekezo sana.
2: Na asante sana Barnabas.
1: Asante sana. Nimeona kipindi chema.
2: Shukrani sana. Barnabas Kaniki, yeye ni mshauri wa masuala ya haki na wa haki za watoto kutoka Save the Children, akizungumza nasi katika siku hii muhimu kabisa, siku ya kimataifa ya waathirika wa watoto wasio na hatia. Wanasema watoto wanadekezwa au Ismail ndio wale wanasema huruma sio malezi?
0: Huruma sio malezi.
2: Huruma sio malezi, lakini isi
0: watoto sio wanadekezwa sana.
2: Usimtoe ngeo mtoto, mshikaji wangu. Usimtoe ngeo mtoto kwa sababu amedondosha grass ilikuwa pale au sio?
0: Ndio kuna kwa grass hiyo.
2: Sasa umeshashuhudia matukio mengi, unakuta mtoto bwana, mtoto unaambiwa mtoto ameiba 200 afu anachoma mkono. Ndio ameiba. Tatizo la kwanza nini? Ni kuiba. Lakini kuchoma mkono ni adhabu zinalingana.
0: Jaji, kuna takusimulia story yangu moja. Sio kwambia ni nani, lakini katika makuzi yangu nakumbuka nyumbani nili shintano.
2: Shintano
0: tununua kitu ikabaki change, ikabaki mezani pale. Ile shintano niliomba. Niliomba, bana naomba nikanunue kitu fulani. Kuna big G fulani hivi kama za gorori hivi. Rangi nyingi
2: yes.
0: Niko na shintano zile. Umeona? Nikaiomba, nikaambiwa nikachomolewa. Sema hiyo hapana, hiyo ni bajeti zake.
2: Ina shintano ina bajeti
0: wewe. Ina bajeti zake. Wewe unakwenda kukuchezea tu na bajeti zake. Nikaona ananizingua hiyo.
2: Nikapita nayo.
0: Nilipigwa kipigo.
2: Nataka kuleta mkono.
0: Nilipigwa kipigo.
2: Mpaka leo cha mtu
0: majirani walivunja mlango kuja
2: kuangalia shintano ya watu
0: kuja kuno toka siku hiyo.
2: Mimi ninachojua katika hilo book ni kwamba issue haikuwa shintano. Issue ni kuchukua unataka kuleta mkono na unataka kuleta mkono. Oya, acha kabisa
0: siku hizo. Kusukuma singi tu anaenda kumstaki.
2: Gwerino Kiungo kutoka Kisegese Mlimba, speaker iko vizuri, wabunge kweli kuondoka bila ruhusa ni utoro. Ujumbe wa adhibiwe wasirudie. Jamani nalisi anatamani hata bakora zitembee kwa bunge. Marijani Twa, nipo Kanyego jamani, wa mtoto tumfundishe maadili mazuri. Kila la heri rais wetu katika ziara huko Urusi. Nisome Mwidi Ramadhani Rubuga Kitwechenkura, asante sana mwanangu kutoka po Kitwechenkura. Aba Hati Forest kutoka Dubila Matongoro, mtaa wa South mkoani Morogoro, kweli wabunge wetu wana nidhamu ya bunge letu tukufu. Ikiwezekana waadhibiwe. Ni Hamisi Nyoka kutoka Mwena Ndanda, Masasi, Mtwara, Tanzania. Jungu kuu unasema ni Hussein Lipa Mbila au Baba Mustafa kutoka Kimanzi Chana. Pongezi kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Basi mimi nihitimishe hivyo bugdha. Asante sana msikilizaji kwa kuungana nasi.
0: Hapo nakosea jina.
2: Malizeni.
0: Ismail
2: Bukhza. Kwenda ukwesero mafuru. Uwe na usiku mwema. Kwa mbali Kasim. Awena.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ni muhimu kwa taifa kuwa na wataalamu waliobobea katika mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili wasaidie taifa kupiga hatua katika maendeleo endelevu. Akizungumza mjini Moscow nchini Urusi baada ya kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha urafiki wa watu Urusi Rudni kutokana na mchango wake katika maendeleo ya elimu nchini. Rais Dr. Samia amesema dunia inahitaji watu wenye uwezo na nidhamu katika utendaji. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameziagiza taasisi zinazohusika na uwekezaji kuwa sehemu ya kivutio cha mitaji kutoka ndani na nje ya nchi ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza wakati akifungua jukwaa la uwekezaji Zanzibar, Rais Dr. Mwinyi amesema uwekezaji unapaswa kuwanufaisha wananchi kwa kuongeza ajira, kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu ya Zanzibar. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kuwasilisha bungeni marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa naibu meya na makamu mwenyeviti wa halmashauri ili ufanyike kila baada ya miaka mitano badala ya kufanyika kila mwaka. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema marekebisho hayo ya sheria yatawezesha viongozi hao kupata nafasi ya kutekeleza majukumu yao kwa ufasaha zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
3: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
2: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba kuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Bila shaka msikilizaji, hujambo na karibu tena kwa mara nyingine. Hii ni siku nyingine tena tunakualika hapa kwenye kipindi maridhawa kabisa. Na hii ni Papaso, mwendo ukiwa tayari ni 4:07 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na leo ikiwa ni 4/6/2026. Siku nyingine tena kwa jana, leo pia mko nami Bauli Mnyonge, takuwa sote hapa mpaka pale mwendo wa tamati utakapofika mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki usiku hivi leo. Maswali ya jana yalikuwa marahisi, leo ni marahisi zaidi msikilizaji. Kwa la muhimu niwe kuendelea kusalia nami na kusikiliza swali. Nimesema tu wale wa mwanzo watakopata vyema maswali haya watakuwa na nafasi nzuri kabisa ya kuwasalimu watu 10 wanaowapenda. Lakini zaidi ya yote msikilizaji, muendelezo wa leo unaendelea tena leo, lakini jana tuliendelea zaidi. Ila nikwambie tu kwamba nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya ndao na utumie, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari kampuni 321111. Baada ya hapo utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja msikilizaji kwenye ule mshindo wa fedha nyingi kama ambavyo nimetajiwa hapa. Kwa la muhimu tu ni wewe kuelekea katika ushindi mkubwa zaidi. 200,000 leo zitatoka kama ilivyokuwa jana, 150,000, 100,000, lakini zaidi msikilizaji 20,000, 1,000, 50,000 bado pia zingalipo. Kwa hivyo nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri. Kila kitu baada ya hapo kitakuwa kinakungoja wewe. Sasa ni kualike rasmi kwenye kipindi hiki cha Papaso msikilizaji, na kama ilivyoada tutaanza na Papaso kizungumkuti. Hapana, ni Papaso paswa kichwa. Baada ya hapo tutaelekea kwenye Papaso kizungumkuti, na kisha msikilizaji tutamaliza na Papaso ipo hivi. Kwa wewe tu ni kuendelea kunifuatilia, na nimesema kwa mwanzo watakaopata maswali watakuwa na nafasi njema kabisa ya kuwasalimu watu 10. Utaratibu ni ule ule tu. Kwa wewe ambaye ungetamani kuandika ujumbe wako mfupi, nambari zetu za hapa studio ni 0738336925, 0738336925. Na kwa wewe ambaye pengine ungetamani kutupigia simu hapa moja kwa moja ili uzungumze nasi, basi jambo ni rahisi zaidi msikilizaji, nambari ni 0733805392 ama 0733809392. 0733809392 ama 0733809393 msikilizaji. Kwa hivyo piga nambari hizo hapo baadaye. Kwa sasa nimekuomba tu zinakili, ili hapo baadaye msikilizaji tuyazungumze mengi ya kina na tuhakikishe kwamba kila jema linaelekea kwenye wema wake zaidi. Kwa hivyo tunakusalia hapa mpaka pale mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nimekueleza msikilizaji mchezo wa pesa bado unaendelea, kwa ni wewe kuendelea kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa sawia. Ni kuombe tena msikilizaji uendelee kushirikiana nami. Kwa sasa tunaelekea kwa Oyasi ambao wanatupa nguvu zaidi, na nikirudi tutaanza ule mwanzo wetu wa Papaso paswa kichwa, na hiki ndio kiashiria chenyewe ambacho kinatualika moja kwa moja kwenye kipengele hiko cha kwanza.
1: Papaso paswa kichwa, paswa kichwa, paswa
0: kichwa. Tukirejea tutakuja kuanza rasmi, lakini kwa sasa tuelekee kwenye matangazo mafupi.

kila kona nao na zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: msikilizaji, zingatia viwango kutoka kwa Oyas, na karibu tena sasa kwa mara nyingine kwenye kipindi hiki cha Papaso. Msikilizaji, tuyazungumze mengi ya kina hivi sasa, ikiwa tayari ni saa 4 dakika ya 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nimekueleza msikilizaji, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utakachokifanya utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu itakuwa kinakungoja wewe msikilizaji. Lakini nikukumbushe tu kwamba inapotokea ukapewa kamba uitumie kwa ajili ya kujinyongea, tafadhali sana usitupe hiyo kamba, badala yake ifunge katika ndoo utakayoitumbukiza kwenye kisima ili uyachote maji. Basi tuanze ule mwanzo wetu wa mwanzo kabisa, na fundi mitambo leo kama ilivyokuwa jana ni Gaspar Galawika. Tunapokea simu ya mwanzo msikilizaji, ya pili na ya tatu, ya nne na ya tano. Kwa awamu ya kwanza 4:30 tutakwenda mapumziko. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Hello, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Zainab kutoka Kimanzi Chana Pwani, bila shaka uko sawa sawa kabisa.
1: Ndiyo.
0: Haya, swali lako la mwanzo linasema hivyo, uko tayari kulisikia?
1: Niko tayari.
0: Sawa, unaelewa nini kuhusu eura?
1: Amo?
0: Unaposikia neno eura, unaelewa nini?
1: Eura.
0: Eura, eura.
1: Hapana, mimi sijalijua.
0: Ni kueleze lingine, sivyo? Haya, unaelewa nini kuhusiana na TCRA?
1: TCRA?
0: Bado ni kuulize lingine? Haya, nieleze kuhusiana na waziri wa wizara ya maji hapa nchini, anaitwa nani?
1: Wizara nini?
0: Wizara ya maji. Pole sana, salamu kwa mtu mmoja. Haya, unamwachia ujumbe gani? Amin, jazakallah khair. Shukran sana.
1: Haya,
0: lakini adhabu bado zipo. Tayari ni saa 4 dakika 14 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tumsikie hapa muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Naam, unaitwa nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Bila shaka uko kwema huko utokako. Haya, unaweza kuniambia kwamba eura ni kitu gani ama ni nini kwa uelewa wako?
2: Eura.
0: Eura.
2: Eura ni...
0: ni nini ndugu yangu? Ni nini? Ni kitu gani eura? Eura ni nini kaka? Ndio swali hilo.
2: Eura ni shirika la kutengeneza barabara.
0: Asante sana. Eura ni shirika la kutengeneza barabara. Chukua hiyo msikilizaji, tutakuja pia kupata majawabu ya ukamilifu. Haya, tumsikie pia muungwana mwingine kwenye line ya simu anasemaje kuhusiana na haya ambayo tunajadili hapa. Halo.
3: Halo.
0: Naitwa nani ndugu yangu na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Simu kutoka Mbingu, Morogoro, Isakara.
0: Haya bwana, bila shaka kuko kwema huko Morogoro leo.
3: Ndio, ndio.
0: Swali la mwanzo leo tumeuliza hapa kwamba unaelewa nini kuhusiana na eura?
3: Eura ni shirika la umeme.
0: Shirika la umeme? Umeme gani huo ndugu yangu? Umeme gani huo ndugu yangu?
3: Mimi naelewa.
0: Asante sana bwana. Haya, tuwasikie pia waungwana wengine kwenye haya tunawajadili kwenye laini ya simu. Halo. Halo, kwenye laini ya simu. Haya, amejaribu, ametusikia lakini hakutaka kuzungumza nasi. Kwenye line ya simu, hello?
4: Hello?
0: Hello, muungwana, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Mimi naitwa Juma Joseph Chikaka na niko Dar es Salaam.
0: Kutoka Dar es Salaam bwana, tueleze Eura, nini unachokielewa ama ni kitu gani hiki?
4: Eura bwana, hii ni taasisi inayohusiana na masuala mazima ya mafuta hapa nchini.
0: Masuala mazima ya mafuta hapa nchini.
4: Yaani wanahusiana na masuala ya mafuta, kuagiza na kuingiza mafuta nchini. Yaani taasisi.
0: Aha, sawa. Japo hujalijibu kwa ukamilifu lakini salamu kwa watu wawili tafadhali.
4: Sawa, salamu ya kwanza na nataka ni salimie mama yangu yuko Ngarema Mwanza.
0: Naam.
4: Salamu ya pili namsalimia baba yangu mdogo Alphonse yuko Dar es Salaam Majibo.
0: Sawa, ujumbe gani unawaachia?
4: Ujumbe ni nawapenda tu wote waendelee kumtumainia Mwenyezi Mungu.
0: Asante sana kutoka Dar es Salaam.
4: Nashukuru.
0: Amejaribu na tunampongeza pia kwa hilo, wala kwa muktasari pia. Kama utapata jibu la ukamilifu, nimesema salamu kwa watu 10 zitakwenda kwako zaidi. Kwenye line ya simu bila shaka Gaspar tunaoongwa na wengine, tuwasikie nao wanasemaje kwenye hili kwenye line ya simu. Hello? Hello? Msikilizaji, ikiwa tayari imesha timu na kuna muungwana sasa ni saa 4:18 kwenye line ya simu. Hello?
5: Hello?
0: Naitwa nani ndugu yangu na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Naitwa Boni Mapunda kutoka wilaya ya Ludewa.
0: Kutoka Ludewa, bila shaka kuko kwema huko utokako muungwana?
5: Kwema kabisa huko.
0: Sawa sawa bwana. Sasa swali la kwanza tumeuliza hapa kuhusiana na Eura, una lolote kwenye hili unalotaka kulijibu la Eura ama nikubadilishie swali?
5: Nibadilishe.
0: Sawa, nieleze kuhusu TASAC. Nini unachokielewa kuhusu TASAC?
5: Kuna mradi ni shiriki unaohusiana na masuala ya mimea.
0: Mimea?
5: Ndiyo, TASAC.
0: Allahu Akbar, asante sana. Haya, tuwasikie pia waungwana wengine kwenye maswali tunayouliza kwenye line ya simu. Halo? Halo?
6: Halo?
0: Naam, muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
6: Unaongea na Yaha Toba niko Kodibana Andoni Tanga.
0: Ah, kutoka Tanga kunaendeleaje huko bwana?
6: Mvua
0: hata Dar es Salaam pia zingalipo, tunamshukuru Mungu kwa hilo. Huko tayari sawa? Haya bwana, nieleze kuhusiana na TASAC, nini unachokielewa na huko Tanga ukizingatia kuna bandari huko? Mwaja kujibu la mwanzo lile. Ameondoka. Haya, msikilizaji, tuendelee kushirikiana nami hapa kwenye nambari ya ujumbe mfupi. Uniandikie maoni yako kupitia nambari za simu ambazo ni 0738336925 na kunipigia hapa msikilizaji ni 0733805392 ama 0733805392. Nimekuuliza tena kwa mara nyingine, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao na utumie, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111. Baada hapo msikilizaji utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe muungwana. Nimekueleza kwamba leo fedha zinatoka nyingi, ziko 20,000, 50,000, 100,000, lakini usisahau pia kuna bajaji, lakini pia kuna 10,000, kadhalika 150,000, lakini pia 200,000 msikilizaji zingalipo. Kwa hivyo kama unataka bajaji, endelea kushiriki mchezo huu wa cheza pesa ili ujifikishe katika kile kiwango kinachotokana na yale mengi ambao utayapata kama bakshishi, kama wanavyosema wengine zawadi. Unaenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo msikilizaji utaombwa namba, utaombwa kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111 kisha kiki mumala kwa nambari yako siri, na baada hapo tulia kwa utulivu msikilizaji ili uyapate mengi ya maana hapo baadaye draw itakapokwenda kuchezeshwa. Na draw ya kwanza itakwenda kuchezeshwa pale itakapotimu saa 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki, ambako ndio itakuwa sehemu ya mapumziko kwa sehemu hii ya kwanza ya papaso pasicho. Swali mwanzo tuliuliza ni eura wako waliopata kwa ufupi sana umetueleza kuhusiana na hicho kinachoelezwa hapo, lakini pia tumuulize kuhusiana na TASAC. Nini unachokielewa? Niandike ujumbe wako kupitia nambari 0738336925 ama 0733805392 na 0733805393. Msikilizaji, hizo ni nambari rasmi kwa ajili ya kutupigia hapa studio, na tayari kwenye line ya simu tunaendelea kusubiri simu yako ili tuzipokee hapa. Na Gaspar ananiarifu kwamba tayari kuna muungwana kwenye line ya simu. Hello kwenye line ya simu. Haya, yuko mwingine wa pili kwenye line. Hello kwenye line ya simu.
7: Eh, nakupata.
0: Unaitwa nani ndugu yangu na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Bila shaka uko tayari kwa swali.
7: Naweza nikajaribu kwenye hiyo hapo ulisema ya TASAC.
0: TASAC, karibu sana ujaribu. Kujaribu pia si vibaya.
7: Japo kidogo pia. Kwa kujaribu naweza nikasema ni Tanzania Safari Channel.
0: TASAC hiyo, Tanzania Safari Channel.
7: Asante
0: sana. Kujaribu tu, tuma salamu kwa mtu mmoja.
7: Napenda kumsalimia mama yangu akiwa hapa hapa Mkapa.
0: Asante sana. Unamwachia ujumbe gani mama bwana?
7: Nampenda sana.
0: Haya, kila la heri. Asante.
7: Haya, asante.
0: Haya, TASAC Tanzania Safari Channel. Haya, tayari ni saa 4:23 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tumsikie pia muungwana mwingine. TASAC Tanzania Safari Channel. Haya, tumsikie muungwana mwingine kwenye line ya simu. Hello.
8: Habari za usiku?
0: Mimi niko njema kabisa. Nafurahi kukusikia. Nani ndugu yangu?
8: Anaongea Neema, niko Mara Tarini hapa.
0: Neema, bila shaka hutaniangusha kwenye hili. Nikubadilishie hili la TASAC kulitaki la Tanzania Safari Channel. Sasa unataka nikupeleke kwenye maeneo gani? Historia ama nikuleke kwenye eneo lipi ambalo wewe unaona hapa mimi niko vizuri zaidi?
8: Wewe nichagulie.
0: Haya, hebu tueleze hatua mpaka ugali unaiva. Karibu.
8: Hatua mpaka ugali unaiva. Ni mwanzo mpaka ugali unaiva.
0: Ndio swali hilo Neema. Kwa hiyo unachotakiwa ni kutiririka tu.
8: Badilishie mama, hapo kwa kweli naona nitapewa adhabu hapa.
0: Kwa hiyo hata ugali huwezi kuupika manake?
8: Mana mpoko gulu na... Atua mpoko gulu na iva? Esi ndo toi renyewe hapa kwa kwenye nazi mkakima. Mika jio si mpoko kina kawide kwa hile bana kwa mpoko gulu na iva ni... Mpoko tu... Bitu jifabia kukuto ugali na iyo kini na wanga. Kwa hile jio ndo toi renyewe na
0: ali. Manake ugali una vifaa vya kupika. Kama vipi sasa? Ndo uruvitaji hapa?
8: Kuna anza na kwasha moto, kuna maji, kuna unga, kuna mwiko, nona.
0: Baada
8: hapo ndio nimesha bebele maji.
0: Baada hapo ugali unakuwa umeiva tu wenyewe.
8: Baada hapo naitua basi. Baada hapo na kishamaliza kupika naitua. Maji kichemka unapika naitua sana. Kama unapeleka mezani sawa.
0: Basi sawa. Mimi nikupe tu fursa ya kutuma salamu kwa watu wawili.
8: Asante.
0: Karibu.
8: Mungu atambisha mwezi na watu wangu na maanisha utoma mwili wangu yupo pale ya Mungu.
0: Asante.
8: Mtu wa pili ni wasalimu wa wasikilizaji wote wa TBC Taifa wanaosikiliza kipindi. Asante, uwe na wakati mwema.
0: Amina, shukran sana kwa mawazo hayo. Haya, Bineema huyo kutoka Mara. Tumkaribishe muungwana mwingine. Nimesema tutakwenda mapumziko pale itakapotimu saa 4 kamili, saa 4:30 kumradhi. Ulimi umenteleza kidogo, kiungo laini hiki. Kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani ndugu yangu?
9: Na unaungana na Damas Ngeto kutoka Kigamboni.
0: Kigamboni ya Dar es Salaam?
9: Naam.
0: Bila shaka bwana. Uko sawa sawa kabisa, eh?
9: Hiyo ni Samko.
0: Nieleze kuhusu kazi za moyo katika mwili wa mwanadamu.
9: Kazi za moyo?
0: Mm.
9: Kazi za moyo katika mwili wa mwanadamu hasa kazi kuu ni kuma damu.
0: Naam.
9: Yaani kusambaza mzunguko wa damu katika mwili.
0: Kazi nyingine ya moyo?
9: Kazi nyingine hata mkuna akumbuka tu hizo.
0: Kusambaza
9: damu katika mwili.
0: Umejaribu si haba. Salamu kwa watu kwa mwili tafadhali.
9: Watu wawili, kwanza namsalimia mke wangu mpenzi Evelyn Kisiri.
0: Mm-hmm.
9: Alafu pili namsalimia mamangu mzazi Clementina Ongito akiwa Jicha Nyamkonge kule Roria.
0: Ujumbe gani unawaachia wote hao uliotumia salamu?
9: Ujumbe nawaambia na watu wote kwamba tumtafute Mungu maadamu anapatikana, Isaya sura ya 55.
0: Asante sana na nikutakie kila la heri. Naam.
9: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Haya, msikilizaji huyo amekamilisha hivyo kwa sehemu hii, lakini bado tuna muungwana mmoja wa mwisho ili tukamilishe hapa kwenye line ya simu. Tumsikie muungwana huyu na nambari zile tayari nimeshawatajia kwenye line ya simu. Hello.
10: Hello.
0: Hello, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
10: Unaongea na Petro Zabron kutoka mkoa wa Mara, wilaya ya Butiama, Kiwazaro.
0: Ah, bila shaka kuko kwema kabisa huko Butiama.
10: Ah, huko Afrika.
0: Sawa, nieleze kuhusu TASA, unaelewa nini?
10: Ndugu yangu, TASA kwa kusema kweli sijui.
0: Ah, hujui kabisa. Biolojia ni somo linalohusiana na milima. Ni milima gani hasa ambayo inahusiana na somo hili?
10: Milima.
0: Biolojia ni somo linalohusiana na milima. Ni milima gani ambayo imetajwa kwenye somo hilo la biology?
10: Mlima Kilimanjaro.
0: Kwenye biology.
10: Ndio.
0: Na asante sana bwana muungwana, nami nikutakie kila laheri kutoka huko Mara. Kwenye biology kumetajwa mlima Kilimanjaro. Sasa ni kwa sasa tunapumzika kidogo mpaka pale mwendo saa 4:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ambako tutarejea tena hapa rasmi kwa ajili ya kumtangaza mshindi na washindi wengine ili mambo yakae sawa sawa. Kwa una fursa pia ya kuendelea kwa dakika hizi ambako tutakwenda mapumziko kidogo ya burudani ya muziki, na tukirejea hapa tarudi tena kwa mara nyingine. Kwa hivyo nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo, msikilizaji, utakachokifanya utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri. Na baada ya hapo, msikilizaji, kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe. Nimesema ushindi mkubwa, iko bajaji ambayo itatoka kama ilivyotoka tu mwezi uliopita. Lakini zaidi, msikilizaji, unachopaswa kwamba unahitaji fedha, basi 200,000 zipo za kumwaga, lakini kadhalika hapa kuna 50,000, 100,500, 10,000, 20,000 zipo pia za kutosha. Msikilizaji, 10,000 ndio usiseme. Kwa hivyo endelea kushiriki katika mchezo huu. Hapo baadaye nitarudi tena kwa ajili ya mengi na mengine. Tayari ni saa 4:30, tunakwenda mapumziko, na tukirudi basi tutarudi na mengine zaidi.

0: anaitwa TID, burudani maridhawa kabisa hiyo, anakwambia siamini msikilizaji. Na wakati wewe huamini, tayari huko kuna washindi ambao tayari wamejishindia msikilizaji. Miongoni mwao ni huyu mwenye nambari 0788 mwisho kisha na 36 msikilizaji, na tutampigia punde tu hapa ili tumsikie kwa niaba ya wengine anazungumza nini kwenye ushindi wake huu aliopata kupitia mchezo wa pesa. Msikilizaji, nawe unayo nafasi nyingine nzuri tu ya kushiriki nami hapa moja kwa moja kwenye mchezo huu wa pesa. La muhimu tu ni wewe msikilizaji kwenda kwenye kutuma fedha kiasi cha shilingi 1000 tu, nenda kwenye yale ambayo wewe mwenyewe unayaamini msikilizaji, hasa ikiwa kwenye menyu yako ya malipo pale, nenda huko. Ukishafika tuma kiasi cha shilingi 1000 na nambari kampuni 321111. Na baada ya hapo msikilizaji, utakachopaswa kukifanya, utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri msikilizaji. Na baada ya hapo utakuwa miongoni mwa watakokuwa washindi. Nimesema leo ushindi mkubwa ni bajaji, na huenda ikawa yako kama ilivyokuwa mwezi uliomalizika. Msikilizaji, endelea kuwa nami hapa mpaka pale baadaye, na punde tutawapigia washindi ama mshindi ambaye amejishindia kiasi hiki cha fedha. La muhimu tu ni wewe kuendelea mema yanayotakikana. Basi karibuni nyote, na tumpigie hapa mshindi wa mwanzo kabisa aliyejinyakulia fedha msikilizaji, tuzungumze naye. Na moja kwa moja tunampigia simu kama ifuatavyo. Tafadhali sana na kupigia mimi, ngoja tuzungumze moja kwa moja kwenye haya ambayo tumeyajadili hapa. Nimesema leo fedha zinatoka 10,000 ndio usiseme, na pengine mshindi huyu atatueleza hapa. Haya, simu. Halo, kwenye line ya simu.
1: Halo.
0: Haya bwana, waitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Baule Nge, na pasi na shaka leo umecheza cheza pesa kutoka hapa TBC Taifa. Unaitwa nani sasa kaka, ama jina utaki kujitambulisha?
1: Jackson Matias.
0: Jackson Matias, pengine una muamala wowote ambao umesoma kwenye simu yako?
1: Bado sijaona.
0: Hebu tizama kama unaweza kuruhusu hilo ili tukubaliane hapa pamoja.
1: Sijaona.
0: Haya basi, baada ya hapo tutakufahamisha mengi na mengine. Endelea kusalia hapo hapo ulipo.
1: Haya kwa.
0: Haya, mshindo mwanzo huyu anasema kwamba hajaona muamala uliosoma kwenye simu yake, na hili jambo lazima lifanyike kwa usahihi. Manake hapo waungwana wa Tanzania wanasikiliza mengi zaidi. Kwa hiyo hapo baadaye pia tarudi kumtafuta tena na wengine kuthibitisha kwamba je, tunalolisema limekuwa na ukamilifu wake. Kwa hivyo nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao na utumia msikilizaji wote ule, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo msikilizaji, kumbukumbu namba utakayoombwa ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe. Tutathibitisha kuona kwamba mshindi huyu na washindi wengine je, wamepokea fedha zao. Msikilizaji, endelea kusalia hapo hapo ulipo. Huu ni uhalisia wa mambo, na lazima mambo yafanywe dhahiri ili kuwe na uhakika wa kile ambacho kinaendelea hapa. Na nitarudi tena kwa waungwana wengine kuthibitisha kwamba je, hizi fedha ambazo wamejishindia zimeingia kweli kwenye simu zao. Kwa hiyo tunasubiri na tuendelee kufanya kila aina mchakato mpaka pale saa 6 kamili tutakuwa tayari tumeshayapata majibu kwenye haya ambayo tunayazungumza. Tayari ni saa 4 dakika ya 37 ikielekea 38 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na moja kwa moja hapa tupokee simu zungumze na wangu kwenye yale ambayo tunaendelea kuyafumbata hapa. Na kikubwa tu, hii ni papaso paswa kichwa, ndio sehemu yetu ya mwanzo tulioanza nayo. Na pasi na shaka unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi kama ulivyokuwa umefanya hivi sasa, na nipunguze basi ujumbe huu kama ambavyo ilivyoada. Nimekuona hapa msikilizaji unasema Modest Kirway. Haya, Mamire Babati Manyara unasema EWURA ni mamlaka ya kudhibiti nishati ya mafuta na maji, lakini TCRA ni mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jamani, TCRA, ala, amngoja kwanza. Hapana. Haya, tena ameandika kwa herufi kubwa kabisa. Amesema pia salamu kwangu kwa Bauli Mnyonge, lakini pia Jesse John Shamimu Mlacha, Isa Sebea, Dijaru Arungu, Sabina na Bigambo, na ujumbe anasema kwamba upendo wa ndugu udumu. Asante sana kwa ujumbe huo, lakini TCRA ndugu yangu sio mamlaka hali ya hewa bwana, hebu angalia vizuri. Huyo anasema kwamba biology halihusiani na milima, bali ni geography ndio inahusiana na milima, kama vile mlima volcano, mlima mikunjo na mlima tofali. Mimi ni Tina hapa bwana kwa pongezi zako. Lakini zaidi bwana Tina, rudi hapa tena kwa mara nyingine ukiwatumia salamu watu unaowapenda. umelijibu swali vizuri kabisa bwana. Tina kutoka wapi umesema? Tina rudi bwana, utume hapa salamu kwa watu unaowapenda. Biology kweli kuhusiana na mlima Kilimanjaro? Na ule mungwana akasema biology inahusiana na Kilimanjaro. Hatari kweli kweli. Anasema anaitwa Amos kutoka, anasema tuko pamoja mpaka tamati, lakini wakati huo nimekuona msikilizaji unasema Eura ni mamlaka kudhibiti bei ya mafuta na maji. Niite nikuite baba J family huko manispaa Morogoro, nawe rudi hapa baba J utume salamu zako kwa unaowapenda. Lakini wakati huo nimekuona pia msikilizaji unasema sina ninachokielewa kwenye maswali yako, ila tuko pamoja Mina Zahoro au baba Naifat wa Msomera Handeni kule Tanga. Asante sana baba Naifat kwa kuzungumza ukweli, lakini bila shaka unapata masomo ama somo na yale yanayoendelea kwenye hapa tunaojadili hapa. Nimekuona pia Aidad Mganga wa Kisaki Kilumba Geni unasema papaso leo minuga, tuko pamoja mpaka tamati. Nimekuona pia msikilizaji Salim Kipande unasema hujaelewa leo maswali, lakini utaelewa pia hapo baadaye yako ile maswali ya kimichezo zaidi. Tutabadilisha pia muktadha ili kila mmoja aweze kujibu maswali haya, lakini kubwa tu ni kuendelea kuelimishana. Kama ambavyo tunaona tu msikilizaji, TCRA tumeelezwa hapa kwamba ni mamlaka ya hali ya hewa kweli jamani. Lakini pia msikilizaji huyu amejaribu pia kuchangia maoni yake, na yule mwingine akasema kwamba biology inahusiana na masuala mazima ya mlima Kilimanjaro. Nimekuona Deogratus kutoka Yudomu unasema unawasalimia wada wote wa papaso, lakini pia nimekuona msikilizaji mwingine unaitwa Augen, tuko pamoja sana, lakini yuko mungwana pia alisema kwamba TASAC wenyewe wanaojihusisha na masuala ya mimea. Nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema TCRA ni shirika la ndege Tanzania, by Baraka Josephat kutoka Tarime. Baraka unanitafuta maneno, lakini katikati ya kunitafuta maneno chukua adhabu hii kidogo, turistart ubongo ama tuangalie ubongo kidogo. Nimekuona pia Kakulu kutoka Nyakanazi unasema tuko pamoja, lakini wakati huu Ramik ujumbe wako umenikimbia kidogo. Nimekuona pia msikilizaji mwingine, mnaingia kwa wingi hapa sasa, tutakwenda kwa utaratibu huu. 7.9 Zengo Cherehani unasema ukiwa Shikonge unasikiliza papaso mpaka baadaye, lakini wakati huu nimekuona unaitwa Rajab kutoka Kibiti unaomba swali. Basi sasa, kwa sababu umeomba swali, moja kwa moja msikilizaji tupokee nambari unazotupigia hapa studio, ni zile zile za mara zote. Bila shaka Gaspar tunaoongana huko kwenye line ya simu, tuwasikie wanasemaje kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello, habari za usiku huu?
0: Hapa ni njema kabisa ndugu yangu muungwana, sijui za huko utokako na jina lako tafadhali.
2: Asante sana. Mimi natokea mkoa wa Kagera wilaya Ngara.
0: Naam.
2: Ninaitwa Agustine.
0: Sawa sawa bwana Agustin, pengine ungetusaidia hili la TASAC bado halijapatiwa majawabu hapa. Yuko alisema kwamba TASAC inahusiana na mimea. Sasa TASAC ni kitu gani bwana?
2: Asante sana ndugu yangu.
0: Naam.
2: Kwanza napenda kujibu kwamba TASAC ni Tanzania Safari Channel.
0: Naam.
2: Mungu ni mbunifu sana kwa sababu nimetengeneza kirefu cha hilo neno kwanza.
0: Naam. Tanzania Safari Channel. Hatari.
2: TASAC bwana ni mamlaka inayohusika na masuala mazima ya usafiri wa majini, meli.
0: Naam, naam.
2: Ikihusisha masuala haya ya meli na usalama wake.
0: Mm-hmm.
2: Na kuhakikisha kwamba basi mambo yote yanayohusiana na usafiri wa maji.
0: Naam.
2: Yanakwenda vizuri pamoja na bandari hiyo.
0: Asante sana. Tumemsaidia pia muungwana yule alisema Tanzania Safari Channel kwamba ndio TASAC. Haya bwana. Salamu za watu 10 zikuendee kwako sasa, kama zipo tafadhali sana, karibu.
2: Nashukuru sana. Kwanza kabisa namtumia salamu mke wangu mpenzi sana, anaitwa Mariam, yuko hapa Ngara.
0: Naam.
2: Wa pili namsalimia dadangu kipenzi kabisa Renata au Raila, yuko Zanzibar. Pamoja na mume wake anaitwa Abubakar Hamad, yuko hapo Zanzibar.
0: Naam.
2: Lakini pia namsalimia dadangu anaitwa Beatrice, yuko Ngara huku.
0: Naam.
2: Nimsalimie pia baba yangu mzazi anaitwa Mzee Bernardo Gwasa, yuko Ngara pia.
0: Sawa sawa, watano.
2: Lakini pia nirejee mkoani Shinyanga wilaya ya Kahama, nimsalimie Moses Jaffes. Asante. Lakini basi pia niwasalimie wote wadau wa TBC Taifa na wadau wote wa papaso siku huu.
0: Naam, naam.
2: basi ambao wanaweza kunifahamu.
0: Nami ni kushukuru sana, umetusaidia hili la TASAC. Na bila shaka mwenzetu yule alisema kwamba TASAC inahusiana na mimea, na huyu alisema kwamba inahusiana na Tanzania Safari Channel, amepata kuelewa bila shaka. Asante sana.
2: Nakushukuru sana kwa kutusaidia. Asante ndugu yangu.
0: Shukrani sana. Haya, msikilizaji yule alisema kwamba TASAC inahusiana na masuala mazima ya Tanzania Safari Channel, na yule aliniambia kwamba TASAC inahusiana na masuala ya mimea. Naomba tu waelewe kwamba TASAC ni shirika la wakala wa meli Tanzania. Kwa ukiambiwa tena kwa mara nyingine kwamba TASAC inahusiana na nini, basi uelewe kwamba msikilizaji, TASAC ni shirika la wakala wa meli Tanzania. Basi na shaka msikilizaji hautakwama tena kwenye jambo hilo. Kwa ukiambiwa neno TASAC uelewe kwamba ni shirika la wakala wa meli Tanzania. Umenielewa sasa hapo eh? Bila shaka utakuwa umenielewa. Sasa ukiniuliza kuhusiana na majukumu na kazi ama wajibu wa TASAC, basi msikilizaji usijali sana. Miongoni mwa kazi zake mahususi na kuu kabisa ni kuhimiza usimamizi na shughuli za wakala wa meli wenye ufanisi. Ziko nyingine, lakini wewe tu elewa kwamba ukiona neno TASAC ama ukisikia neno TASAC, basi ujue hapo inapozungumzwa hapo ni masuala ya meli. Bila shaka sisi tutakuwa umepata ufumbuzi ya kipato, ufumbuzi ya kinifu kwenye hayo tunayojadili. Kwa sisi ambao tunaulizwa tunakosa haya maswali, haimi

0: Sasa
1: limekutoka kuliko nataka kusema ni umoja wa nini?
0: Eta hapa ni umesahau
1: kidogo kuhusiana na Tanapa. Sasa nikikuuliza swali lingine utakumbuka?
0: Utakumbuka.
1: Haya basi aha. Sawa sawa. Umesema umetokea mkoa gani? Maana umesema unapita Tazara hapa japo kwa sasa uko kusini.
0: Aha.
1: Sasa ndio kusini huko. Sawa sawa. Kwa hili la Tanapa tuliache kidogo, manake huna majibu nalo, sio? Haya, basi mimi nikupe salamu kwa mtu mmoja.
0: Ndakaliwa mambo mzazi mpenza mangu alinda hapo anamwambia baba. Kuna bwana kama vitu vya bii niko hapa nikishamba kidogo nitakuwa na sikiliza mipango yangu kidogo. Sasa hili ni deseni.
1: Haya, asante sana na nikutakia kila laheri.
0: Haina shida, hiyo ni vizuri shamba kwa Lindi.
1: Haya, shukrani sana kutoka huko Lindi. Shukrani. Haya, asante sana. Nimeona tu ruhusu pia na uungwana wengine ili wajibu baadhi ya maswali tuliokuwa nayo hapa. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, habari za hapo TBC Taifa?
1: Hapa ni njema kabisa ndugu yangu. Karibu sana, uniambie jina lako nani na ukaribie kwenye maswali yetu.
2: Kwa majina naitwa Gabriel Laurenti kutoka Bajaji kutoka Ruinyana, Ngara,
1: Tanzania. Na bila shaka uko tayari bwana Gabriel.
2: Kabisa.
1: Sasa nimeuliza hapa swali na naamini wewe utaokoa wengine. Tanapa ni kitu gani hiki ukitufungua ubongo kwa sisi tusiojua? Tanapa ni nini?
2: Tanapa.
1: Naam. Hili pia ni ngumu la Tanapa. Kwa hiyo unataka kujibu lipi katika hali niliyouliza?
2: Mimi nasikiliza kutumia simu, kwa hiyo kipindi nilipokuwa napiga simu nilikuwa sisikilizi maswali ambayo uliza yote.
1: Kwa hiyo ulikuwa ulisikilizi, lakini ulikuwa unataka ujue kwamba Tanapa ni nini?
2: Hamna, labda kama unanipa swali jingine
1: yote. Haya bwana, basi sawa, nieleze kuhusiana na shirika la hifadhi za taifa Tanzania, ni kitu gani hiki?
2: Shirika la hifadhi
1: za taifa Tanzania ni nini sasa?
2: Hapo kweli imechemka kabisa.
1: Ngoja ni kuadhibu. Asante, wasalimie sana huko uliko. Msikilizaji, tayari imeshatimu saa 4 dakika 49 saa 5 kamili. Tutaelekea kwenye taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. Na swali hapa linalotutatiza ni Tanapa. Nani anakuja kutufungulia hapa kwenye hili la Tanapa? Msikilizaji hapo ameshalijibu kwa namna fulani, lakini wajua tena mtihani unapokuwa una mitego mingi sana. Kwenye line ya simu, hello. Hapa ni kwema kabisa, sijui wewe huko uliko unatokea wapi?
3: Ni yule mume wa kuzeta site ya chinga bichaliki kabariki kutoka Kijinda hapa Mkashankara wilaya sio wa mkoa Kagera huko nilipo Mabira.
1: Sawa sawa, bila shaka uko tayari bwana.
3: Niko tayari kakaangu.
1: Hivi TMA inahusiana na nini hapa nchini mwetu?
3: Umesema?
1: TMA inahusiana na kitu gani ama inahusiana na nini TMA?
3: TMA? TMA ni kampuni za benki.
1: Kampuni za benki? Sawa, asante wa.
3: Asante, shukrani.
1: Haya, TMA ni kampuni za benki, muungwana. Haya, nchi yangu pendwa Tanzania. Kwenye line ya simu, halo.
4: Halo kaka, hali majukumu?
1: Hapa ni kwema kabisa, sijui wewe utokako huko uliko ndugu yangu.
4: Bwana, nitokako mimi ni mvua tu, mambo yanaenda vizuri kabisa ndugu.
1: Nasi tunashukuru, Dar es Salaam hapa mvua imemwagika kama siku tononoka. Asante sana. Utari,
4: kutoka ilo msalamani kumbani kumbani.
1: Na bila shaka bana, nimeuliza hapa kuhusiana na TMA. Hiki ni kitu gani ama inahusiana na nini hii TMA?

0: Na kuna tatizo kidogo kwenye usikivu hapo. Tafadhali hapo na kusikia sasa.
1: Asante. Tuweni ni mafa ni watu wa nani? Hayo yao tafadhali sasa.
0: Karibu sana kwa salamu kwa watu 10 kama wapo. Karibu.
1: Bwana asante sana. Salamu zangu za kwanza nizipeni kwa kiongozi wetu Bwana Muhammad.
0: Naam. Bwana
1: Muhammad ndiye amani yako. Mhm. Pili nizipeni kwa mama yangu mzazi.
0: Mhm.
1: Tazema klasi ya Kalonga na ndiye mama kuwa na salama.
0: Aha.
1: Tatu nipeje kwa ndoa kwa ndugu yangu Antoni Kaisa ndiye amani yako. Nne nipeje pale Rindi kwa Muhammad. Wengi kama sikusei na mbiya mbiya mbiya tuko pamoja.
0: Naam.
1: Mwini mbiya pale kwa hali mote Tanga pale na mbiya mbiya mbiya mbani kwako.
0: Mwini
1: mbiya pale tuna Tanga hapo kwa dada angu. Dada Iba ni mbiya mbiya. Tena Lamisha kabisa ni watuwa wa sikilizaji wote wa TBC. Ambi amani ya kwenu mbiya.
0: Asante sana, ujumbe gani unatuachia amani ya kwetu? Asante sana.
1: Ujumbe na kaka tuendelee kusikiliza sana TBC kaisa.
0: Haya, shukran sana na kila laheri kutoka huko uliko.
1: Asante sana. Yeah.
0: Haya, msikilizaji huyu muungwana amekamilisha hivyo kwa sehemu hii ya kwanza. Kwa hiyo msikilizaji, tutajiandaa hapa na taarifa ya habari kwa mazungumzo kwa njia ya simu, ndio tunakomea hapa kwa sehemu ya kwanza, lakini ujumbe wako nitauzingatia kabla ya kuelekea kwenye habari. Kwa nenda kwenye menu yako ya malipo ya simu ya mtandao wote unaotumia, alafu ukishafika huko tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaombwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakunguja wewe kama siku kusubiri msikilizaji kwenye ule mshindi mkubwa kabisa. Nimesema 200,000, 200,500, 200,500 kwa maana 250,000, lakini usisahau msikilizaji 20,000 zipo za kumwaga, kadhalika 10,000 ndio useme, na 50,000. Kwa nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na baada ya hapo kuwa na utulivu msikilizaji. Ushindi mkubwa ni bajaji. Kwa hiyo sasa nisome ujumbe wako kabla ya kurejea tena kwenye yale tunayojadili hapa kwenye papaso pasua kichwa kwa sehemu ya pili, na hiyo itakuwa ni mara baada ya taarifa ya habari. Unasema Tanapa ni Tanzania National Park, tafadhali sana rudi. Msikilizaji muungwana, umelipatia sana hili jibu lakini msikilizaji huyu anasema ni Suma wa Suma au Baba Kwini wa Mbudi ni wale. Unasema Tanapa ni shirika la hifadhi umesema la wanyama Tanzania. Haya, lakini pia nimekuona msikilizaji mwingine unasema Tanapa ni mamlaka ya hifadhi za taifa. Yes, moyole wote ambao mmejibu hili swali, basi tafadhalini sana rudini hapa mtume salamu zenu, na mimi hapo baadaye nitakuja kuzisoma bila tashwishi, nitakuwa njiwa na nitazipeperusha vilivyo. Unasema unaitwa Amos kutoka Mada, unasema Tanapa ni watu wanaojishughulisha na hifadhi za wanyama. Haya, asante sana, umejaribu lakini pia rudi kwa salamu zako. Umeelekea kwenye jibu, pengine ndio hivyo tunasema. Lakini nimekuona pia unasema Tanapa ni mamlaka ya hifadhi. Haya, asante sana bwana. Kutoka Karagwe kule Tanzania. Nimekuona msikilizaji unasema unaitwa Twaliki bila alijanga. Unasema kunatokea kijiji cha Changa. Unasema Changalipo mkoa wa Pwani. Unasema maana Tanapa ni Tanzania National Park, yani ni taasisi na na misitu Tanzania. Hapana. Na TFS tunasemaje sasa? Nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema Tanapa ni mamlaka ya hifadhi. Asante sana. Niseme tu kwamba wengi mmelijibu ile swali vizuri. Kwa ni kuombe wewe msikilizaji ama yule ambaye amejibu ile swali, basi arejee tena hapa aandike ujumbe wake kupitia nambari za simu ambazo nimezitaja pale mwanzo za kutuma ujumbe mfupi. Ni 0738336925, 0738336925. Andika maoni yako, nitakuja kuyasoma kwa maana ya watu na wasalimu, nitakuja pia kuzisoma yale yote. Lakini wakati huo msikilizaji, kwenye ujumbe tena mfupi hapa, bila shaka nimemuona muungwana mwingine huyu anatokea pale Morogoro. Bila shaka ni Chilampa family jicho la tatu kutokea Morogoro. Mbe anasema mimi pamoja na kijukuu cha Tibyange tunapata kwa uzuri sana. Karibu sana Mzumbe University, na bila shaka nitakaribia hapo chuo kikuu cha Mzumbe. Hapo tunatoa wataalamu wengi wengi kweli kweli, masuala ya kilimo ndio usiseme. Lakini kwa sasa msikilizaji nikwambie nini? Nitarudi hapo baadaye kwa ajili ya kuendelea na mengi ambayo umeniandikia, lakini mengi ambayo tumeendelea kuifumbata hapa studio. Saa 5 kamili ni taarifa ya habari. Kwa sasa msikilizaji ni kuacha hivyo, endelea tu kushiriki mchezo za pesa. Nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia kisha kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111. Kumbukumbu namba ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na baada ya hapo kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. Ushindi mkubwa ni bajaji msikilizaji, kama ilivyokuwa mwezi uliopita. Kwaherini kwa sasa, hapo baadaye tutarejea tena.

0: imetimia saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TV Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa wataalamu wa sayansi na teknolojia kwa maendeleo nchini. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameagiza ubunifu katika kuvutia mitaji ili kukuza uchumi wa Zanzibar. Vyombo vya habari Afrika vimekumbushwa wajibu wa kuendelea kupigania maslahi na taswira nzuri ya bara la Afrika. Serikali nchini Mali imepiga marufuku matumizi ya pikipiki katika maeneo ya nje ya miji mikubwa ili kudhibiti uhalifu nchini humo. Habari kamili. Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ni muhimu kwa taifa kuwa na wataalamu waliobobea katika mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili wasaidie taifa kupiga hatua katika maendeleo endelevu. Akizungumza mjini Moscow nchini Urusi baada ya kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi Rudni kutokana na mchango wake katika maendeleo ya elimu nchini, Rais Dr. Samia amesema dunia inahitaji watu wenye uwezo na nidhamu katika utendaji. Akizungumzia mpango wa ufadhili wa masomo maarufu Samia Scholarship Award, Rais Samia amesema umelenga kukuza wataalamu katika sayansi, teknolojia na uchumi. Naye mkuu wa chuo kikuu cha Rodney Oleg ya Strebov amesema wanaamini shahada hiyo ya udaktari itahamasisha kupatikana wahitimu watakaochangia maendeleo ya taifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameziagiza taasisi zinazohusika na uwekezaji kuwa sehemu ya kivutio cha mitaji kutoka ndani na nje ya nchi ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza wakati akifungua jukwaa la uwekezaji Zanzibar, Rais Dr. Mwinyi amesema uwekezaji unapaswa kuwanufaisha wananchi kwa kuongeza ajira, kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu ya Zanzibar. Pia Rais Dr. Mwinyi amesema Zanzibar inaendelea kutekeleza mageuzi ya kiuchumi kwa vitendo kupitia dira ya mabadiliko endelevu, kufungua milango kwa wawekezaji na kuimarisha mazingira ya uwekezaji. Jukwaa la pili la kimataifa la uwekezaji Zanzibar linalenga kufungua fursa mpya za uwekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo uchumi wa buluu na uchumi wa viwanda, ambapo zaidi ya wawekezaji 800 wameshiriki. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kuwasilisha bungeni marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa naibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri ili ufanyike kila baada ya miaka 5 badala ya kufanyika kila mwaka. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema marekebisho hayo ya sheria yatawezesha viongozi hao kupata nafasi ya kutekeleza majukumu yao kwa ufasaha zaidi. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kitendo cha viongozi hao kufanya uchaguzi kila baada ya mwaka mmoja kimeathiri utendaji kazi wao. Harare. Mwanamajumui kutoka nchini Zimbabwe Profesa Joshua Maponga ametoa wito kwa vyombo vya habari kuzingatia maadili ya taaluma ya habari badala ya kujiingiza katika mipango inayolenga kuvuruga amani na demokrasia nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Maponga amesema ni muhimu vyombo vya habari kueleza ukweli wananchi juu ya upotoshaji unaofanywa na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi za magharibi dhidi ya nchi za Afrika. Pia Profesa Maponga ametoa wito kwa Watanzania kujiepusha na migogoro inayoweza kuhatarisha maendeleo ya nchi. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wanu Hafidh Amir, amesema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji tafiti na ubunifu nchini ili kuchochea maendeleo ya taifa. Ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam kwenye uzinduzi wa mpango wa kuwawezesha wanasayansi, wabunifu na watafiti vijana ili kukabiliana na changamoto katika jamii. Pia Naibu Waziri Wanu ameongeza kuwa tafiti hizo zitakuwa tija kwa jamii hususan katika suala la afya ya mama na mtoto. Dodoma. Spika wa Bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu amemwagiza katibu wa Bunge Baraka Leonard kuandikia barua za kujieleza wabunge wote waliosafiri kwenda Morocco kushuhudia fainali za AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 kinyume na kanuni za bunge. Akitoa maelekezo hayo bungeni jijini Dodoma, Spika Zungu amesema taarifa alizopokea zinaonesha baadhi ya wabunge kujiunga na msafara huo bila kibali rasmi cha ofisi ya spika, jambo linalokiuka taratibu na kanuni za uendeshaji wa bunge. Pia amemwagiza katibu wa bunge kuhakikisha wabunge hao wanajibu barua hizo ndani ya siku 4, huku akibainisha kuwa watakaokaidi watachukuliwa hatua kwa mujibu wa kanuni za bunge. Moscow. Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema Tanzania na Urusi zipo katika hatua za mwisho za majadiliano ya kutumia fedha za ndani katika malipo ya biashara, hatua inayotarajiwa kuongeza ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Profesa Mkumbo amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari waliopo katika msafara wa ziara ya kitaifa ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Pia Profesa Mkumbo ameongeza kuwa Tanzania inatarajia kunufaika na uzoefu wa Urusi katika sekta za kilimo, madini na teknolojia ili kusaidia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tabora. Wakazi wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama na kulazimika kutumia maji yasiyo safi kutoka kwenye visima vya kuchimba. Wakizungumza mkoani Tabora, wakazi hao wamesema pia ulazimika kutembea umbali mrefu kusaka maji, hatua inayoathiri shughuli za kiuchumi na kijamii. Kufuatia hali hiyo, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira wilaya ya Urambo, Mayunga Kashilimu, amesema hadi kufika mwezi Juni mwaka huu watasambaza maji katika wilaya za Sikonge, Kaliua na Urambo kupitia mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria. Tanga. Mkuu wa mkoa wa Tanga Dr. Batilda Buriani ameutaka uongozi wa vyama vya ushirika mkoani humo kuviendesha kwa tija, uwazi na ubunifu ili kuboresha maendeleo ya wananchi na taifa. Akizungumza jijini Tanga wakati wa uzinduzi wa jukwaa la 8 la maendeleo ya ushirika mkoa wa Tanga, Dr. Buriani amesema vyama vya ushirika ni miongoni mwa nguzo muhimu zinazochochea ukuaji wa uchumi nchini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Tanga, Dr. Godwin Maimu, amesema jukwaa hilo limeendelea kwa sehemu ya kutathmini mafanikio na kujadili changamoto zinazoikabili sekta binafsi. Iringa. Zaidi ya shilingi milioni 300 zinahitajika kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha kulea wasichana wa mkoa wa Iringa walioshindwa kuendelea na masomo ya elimu ya msingi kidato cha 4 na cha 6. Akizungumza katika baraza kuu la wanawake wa Kiislamu mkoa wa Iringa, mlezi mkuu wa baraza hilo Halima Isa amesema kituo hicho kina lengo la kuimarisha malezi, mafunzo ya dini pamoja na stadi za kazi kwa watoto wa kike. Halima amesema baraza hilo limefanyika kwa lengo la kuchangisha fedha za ujenzi wa kituo hicho kupitia makusanyo ya fedha na viingilio na ada ya ushiriki. Arusha. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, ameelekeza bodi mpya wa kurugenzi ya Shirika la Nyumba la Taifa NHC kusimamia ukusanyaji wa mapato na madeni ili shirika hilo liendelee kujiendesha. Hapo ametoa agizo hilo jijini Arusha, ambapo amesema mafanikio ya shirika hilo la Nyumba la Taifa yanapaswa kulindwa kwa kuimarisha nidhamu ya mapato ili liendelee kuwa imara kifedha. Amesema serikali ina matarajio kwa NHC katika kuendeleza ajenda ya makazi bora, miji endelevu na uwekezaji unaochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mwanza. Tume ya Utumishi wa Mahakama imezitaka kamati za nidhamu za watumishi wasio maafisa wa mahakama kuendesha mashauri ya nidhamu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu ili kulinda haki za watumishi na kuimarisha utawala bora katika mhimili wa mahakama. Akizungumza na mkoa wa Mwanza, jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya kanda ya Mwanza Dr. Ntemi Kilenga Majenga amesema usimamizi wa mashauri ya nidhamu ni msingi wa utawala bora na utoaji wa haki ndani ya mahakama. Kwa upande wake, naibu katibu wa tume ya utumishi wa mahakama anayeshughulikia maadili na nidhamu Alesia Mbuya amewasisitiza kufahamu mipaka ya tume ya utumishi wa mahakama pamoja na sheria zinazosimamia nidhamu, haki na utendaji wa watumishi wasiokuwa maafisa wa mahakama. Bamako. Serikali nchini Mali imepiga marufuku matumizi ya pikipiki zenye injini ya ujazo wa kuanzia cc 125 na kuendelea katika maeneo nje ya miji mikubwa nchini humo ili kudhibiti shughuli za makundi ya watu wenye silaha. Taarifa kutoka nchini Mali zinafafanua kuwa hatua hiyo imetangazwa baada ya makundi ya watu wenye silaha kudaiwa kutumia usafiri huo wa pikipiki hizo kwa kufanya hujuma mbalimbali dhidi ya serikali ya Mali na wananchi wake katika maeneo ya nje ya miji mikubwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa wataalamu wa sayansi na teknolojia kwa maendeleo nchini. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameagiza ubunifu katika kuvutia mitaji ili kukuza uchumi wa Zanzibar. Vyombo vya habari Afrika vimekumbushwa wajibu wa kuendelea kupigania maslahi na taswira nzuri ya bara la Afrika. Serikali nchini Mali imepiga marufuku matumizi ya pikipiki katika maeneo ya nje ya miji mikubwa ili kudhibiti uhalifu nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano, ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kinewe. Bafi Kire, Baripo Nkamu, Baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Msikilizaji huyo ni Asley, karibuni tena kwa mara nyingine. Langu jina ni Baule Mnyonge na fundi mitambo ni Dambu G Gaspar Galawika. Kwa mara nyingine tena tayari, muda ni saa 5:18 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, hii ni Paso, na mara baada ya kusikiliza taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita, tumerejea tena kwenye yale maswali ambayo msikilizaji, mimi na wewe tumekuwa tukiulizana hapa, wako waliopata na wako waliokosa, lakini yote kwa pamoja, hii ni katika kutafuta ile elimu. Maanake tumeambiwa tuitafute elimu hata kama ni umbali wa kwenda China. Basi karibuni nyote kwa mara nyingine, na huu sasa ni muktadha wa pili katika kipindi hiki cha Papaso. Msikilizaji, kwa wewe ambaye unauliza kuhusiana na mchezo wa pesa, nimekuambia nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo, msikilizaji, unachopaswa kukifanya ni rahisi zaidi. Kumbukumbu namba utakayoombwa ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kiko sawa. Baada ya hapo, utaendelea kusubiri ushindi wako mkubwa. Ni bajaji, msikilizaji, ambazo pia zinatolewa hapa. Kuendelea kusalia nami mpaka pale mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka kwamba uko nami mpaka muda huo. Basi kwa sasa ni kukumbushe tu kwa ujumbe mfupi, msikilizaji, andika maoni yako kupitia 0738336925. Na kwa wewe unayetaka kupiga, nambari za kupiga hapa studio ni 0733805392 ama 0733805393. Msikilizaji, hizo ndizo nambari za kupiga hapa ili tuzungumze pamoja kwenye yale ambayo tumeendelea kuifumbata. Na kumbuka kwamba hii ni sehemu ya pili ya Papaso Pasua Kichwa, ambako tunakwenda kutia nanga punde tu, na baada ya hapo tuelekee kwenye Papaso Kizungumkuti. Karibuni sana, na pasi na shaka Gaspar Galawika na Boji anayo mengi sana, msikilizaji, ya kutueleza kwa wasikilizaji ambao wanapiga simu hapa hapa studio sasa. Karibu kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo Bawi.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Bango kutoka Muheza.
0: Kutoka Muheza, Tanga, kunaendeleaje huko?
1: Tanga kuzuri, machungwa kwa wingi.
0: Ah, machungwa kwa wingi bila shaka. Huko sawa sawa, sio?
1: Halo.
0: Mimi nakusikia, nasema uko sawa sawa?
1: Niko sawa, niko sawa.
0: Sasa unakuwa unanisikia kwa tabu kwa sababu umefungulia redio hapo. Kwa hiyo huu mwangu ambao unausikia unatatiza mazungumzo yetu. Punguza kidogo sauti.
1: Haya, ndio.
0: Haya. Punguza bwana kidogo tu, alafu tuendelee.
1: Hapo vipi?
0: Hapo sasa ni sawa. Uko tayari sawa, eh?
1: Ndio, niko tayari.
0: Sawa. Nitajie jina kamili la Professor J.
1: Joseph Haule.
0: Wimbo wake wote unaokumbuka?
1: Uko mmoja unaokumbuka.
0: Karibu tuambie wimbo gani huo?
1: Joseph Haule. Naitwa Joseph Haule, mwana mtoto gani?
0: Asante sana, asante sana. Salamu kwa watu wawili bwana, watatu umepata kabla ya kwenda kumsikiliza Professor J Joseph Haule.
1: Kwanza namsalimia baba yangu mdogo anaitwa Samuel Majembe, yuko hapo Shinyanga mjini.
0: Naam.
1: Wa pili kwa njia panda pale Tinda anaitwa William.
0: Za mwisho?
1: Wa mwisho yeye anapatikana hapa hapa Muheza.
0: Naam.
1: Anaitwa mama yeye, na ambaye ni mke wangu.
0: Haya, asante sana. Ujumbe gani unawaachia?
1: Naweza kusiku mwema.
0: Amina, asante sana bwana. Amepata swali la Joseph Haule, Professor J.

0: precis kunna få dig. Tuna pigga står din ingen var live innan man slaj. Madana fata zali na tadeka tango swahilini. Unanipa buku mbidi.
1: Haya, huyu mbogo tuwenye kusikiliza pale baadaye. Kwa sasa tuendele na hiki ambacho kipo hivi sasa. Kwenye line ya simu pasi na shaka bwana Gaspar tunaye muungwana huko. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Naitwa Fadhili Haji kutoka Zanzibar.
1: Zanzibar kunaendeleaje bwana?
2: Ah, huko kuzuri tu.
1: Ah, huko pia kuzuri shekhe. Unatunyima nini zaidi Zanzibar?
2: Mvua tu sasa
1: hivi. Hata huko pia zipo, kwa hivyo tuko sawa sawa. Kingine ambacho unatunyima zaidi.
2: Hali ya hewa ya huku na huku ni sawasawa na kalibia.
1: Haya, sawa sawa.
2: Ni ukanda wa pwani, ni ukanda wa pwani huu.
1: Hakika, bila shaka uko tayari kwa swali.
2: Nipo tayari sana na kushirikiana na kusikiliza mkubwa wangu.
1: Haya bwana, sasa swali linasema.
2: Naam.
1: Rais wa mwanzo wa Zanzibar anaitwa nani?
2: Abeid Amani Karume.
1: Baada ya Abeid Amani Karume, nani alifuata kwenye urais?
2: Alifuata Abu Jumbe. Naam, kama sikosei kati ya Abu Jumbe.
1: Ehe.
2: Utanisaidia kati ya
1: wao watatusaidia wasikilizaji maana nao wanafahamu. Karibu.
2: Nafikiri mimi upeo wangu umeishia hapo.
1: Ya, umeishia hapo. Basi salamu kwa watu wawili kutoka hapo Zanzibar. Au kama wako kwingineko karibu. Haya, asante sana bwana na nikutakia kila la heri kutoka Zanzibar.
2: Asante sana, kazi njema.
1: Amin, shukran sana. Haya, msikilizaji huyo kutoka kule visiwani Zanzibar ametueleza mengi hapa na bila shaka na utakuwa na mengine zaidi. Haya, bila shaka tuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo, habari za usiku?
1: Hapa ni kwema kabisa ndugu yangu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Yunus Hamisi Osmani kutoka Kitama Tandahimba Mtwara.
1: Tandahimba Mtwara, kuna endeleaje muungwana?
3: Mungu ni mwema, anaendesha vizuri katika eneo hili la Mtwara. Tunaendelea vizuri.
1: Bila shaka uko kwema kabisa. Uko tayari sasa kwa swali?
3: Niko tayari rafiki.
1: Au yako ambayo unatamani kujibu?
3: Hapana, nipo la kwangu jipya nalo nihangaike nalo.
1: Haya bwana, Pep Guardiola ni nani hapa nchini?
3: Naam.
1: Pep Guardiola ni nani hapa nchini na wadhifa gani hapa nchini?
3: Nibadilishie swali.
1: Nikubadilishie swali.
3: Naam.
1: Sawa sawa. Mohamed Salah anachezea timu gani kati ya Simba na Yanga?
3: Mohamed Salah.
1: Mohamed Salah.
3: Mohamed Salah anachezea Simba.
1: Anachezea Simba. Na mangapi anavaa huyu?
3: Namba kwa kweli sijui.
1: Aila anachezea Simba.
3: Anachezea Simba.
1: Asante sana. Mohamed Salah, Simba wamemsajili lini bwana Gaspar? Sijajua kama Mohamed Salah anachezea Simba. Tabidi watu wa Simba mtusaidie bwana. Mmemsajili lini Mohamed Salah? Haya. Tumsikie pia muungwana mwingine kwenye line ya simu kabla ya saa 5:30 kwenda kwenye muktadha mwingine. Kwenye line ya simu, hello.
4: Tunakusikia Baude Mnyonge.
1: Kwema ndugu yangu.
4: Safi kabisa, habari za hapo studio?
1: Hapa kwema bwana, sijui huko utokako shekhe.
4: Kama kawaida.
1: Sawa sawa. Sasa
4: mimi ndio aliyekutania Tambala, naitwa Ali Mkiruma.
1: Haya, karibu.
4: Asante, nimesikia swali.
1: Swali limeulizwa hapa kwamba Mohamed Salah anachezea Simba ama Yanga na mangapi anavaa?
4: Nah, hapo Baude Mnyonge kwenye ibadilishia swali kwa sababu
1: Ah, huko kabisa kwenye masuala ya mpira eh. Sawa. Sasa ngoja nikuleta kwenye masuala ambayo wewe mwenyewe uko hapo na unayafuatilia bila shaka. Jana niliuliza kuhusiana na Yusuf. Unaweza kutuambia ni kitu gani hiki?
4: Jana kuna muda nililala sijafuatilia jana.
1: Ah, leo umeamka sasa. Basi ngoja nikutafutie swali lingine hapa ili uniambie masuala hayo unayoyafahamu wewe. Haya, basi karibu kwenye hili swali ambalo tunaulizana hapa. Ni kuhusiana na Chawata. Hawa ni kina nani ama ni kitu gani hiki?
4: Nah, bwana, leo ni swali maswali ya magumu.
1: Yote ni magumu.
4: Labda
1: nini? Karibu.
4: Labda unibadilishie swali jingine, pengine nikabahatika.
1: Haya, swali lingine ambalo nikiliona hapa ni kutafutia jepesi kabisa. Sawa, mkuu wa mkoa wa Mtwara anaitwa nani? Yote umechemka, pole sana. Maswali yote yamechemka, muungwana huyu. Msikilizaji, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko mujarab kwa upande wako. Sasa tunasitisha kidogo mazungumzo kwa njia ya simu, na tukihitimisha kwenye papaso pasua kichwa kwa sehemu hii ya pili. Nimekuona msikilizaji unasema Selasio mchezaji wa Simba wala Yanga, ni mchezaji wa Liverpool. Yunus kutoka Bukoba, rudi hapa kwa salamu zako bwana Yunus. Umepata hili swali. Mohamed Salah hachezi timu yoyote ya Tanzania. Dada Furaha Muweza kutoka Tanga, dada Furaha umetisha sana, salamu zako pia kwa watu wengine. Unasema unaitwa Silas kutoka Tanga Pangu Pongwe, unasema Salah hayupo kwenye timu yoyote hapa nchini, ni mchezaji wa Liverpool, majogoo Anfield. Nimekuona pia msikilizaji sana unasema hongera sana kaka Baule Mnyonge kwa kuendesha kipindi cha papaso pasua kichwa, kwa kweli tunapata elimu nzuri. Naitwa Ali Mpingo, napatikana Kitangali ni wala, bila shaka ni Mtwara hii. Nimekuona pia msikilizaji unasema nilipata swali la Eura, niite baba J Family Manispaa Morogoro, salamu kwa Ndende wa Ndende, na kini salamu za pili zinakwenda kwa Kesi Chombo, za tatu zinakwenda kwa John Sule, za nne zinakwenda kwa mama Zeka, lakini za tano zinakwenda kwa Solomon Johnson, lakini sita zinamwendea salamu zako hizi ni Kwege mama Mwana, lakini salamu za saba ni kwa Keidi Boma, lakini nane ni Mapigano Jacob Kilonzo Magimbi ameshika nambari 9 kwa salamu, lakini 10 zinamwendea Genzi Juma, ujumbe TBC ina raha yake. Nimekuona pia msikilizaji Muhammad Salah unasema achia anacheza timu ya Liverpool. Umesema unatoka Kigoma bwana, asante sana, lakini umesema TANAPA ni shirika la mali asili na utalii. Haya, umejaribu. Nimekuona pia Aider kutoka Aider Angawa Kisanki Kilumba Geni, unasema Salah hachezi Tanzania, lakini mwingine umesema kwamba Muhammad Salah ana timu hapa nchini, naitwa Abu wa Komhezi Mkuzi kule Mheza mkoani Tanga. Rudi hapa pia kwa salamu zako kwa watu watatu. Nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa Ari Nestori kutoka Mwanza, Chawata ni chama cha walimu Tanzania. Asante sana kwa kujaribu, salamu zako pia kwa watu wengine wengi hapa, japo Chawata inaelekea kwenye maeneo mengi sana, chama cha waendesha bajaji Tanzania, mambo yako mengi sana. Haya bwana, utanaye pia njoo hapo tume salamu zako. Haya, asante sana kwa kweli, ndio majawabu yako mengi sana kwenye hii ya Chawata. Nimekuona pia unaitwa Fredi kutoka Chibingo, salamu kwa mama yako mzazi na baba yako, unasema watu wachague ya Yasi mtandao nambari moja Tanzania nzima. Hakika ndio tunao hapa msikilizaji Yasi. Na msikilizaji huyu amekiri kabisa kwenye hili. Tumesema kwamba itakapotimu saa 5:30 tutaelekea kwenye matangazo, lakini wakati huo pia draw ya pili itakwenda kuchezeshwa msikilizaji, tupate hitimisho la ukamilifu kwenye wale walioshinda. Kwa hiyo unaenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111. Kumbukumbu namba utakayoombwa msikilizaji ni nambari 111, alafu baada ya hapo hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, kisha mambo yatakuwa mujarab kwa upande wako. Nataka niseme kitu kimoja msikilizaji uelewe, kwamba hakuna kitakachobadilika juu yako dhidi ya watu wanachokisema, lakini Profesa J yeye alipata zali la mentali ambalo hata na wewe pia, mbali ya mengi ambayo yanazungumzwa kuhusu wewe, yawezekana pia ukalipata ile zali la mentali. Lakini swali la msingi kwamba hili zali lilipata Profesa J ama Joseph Faule linaweza kumuendea yote hapa nchini kwa kipindi hiki ambacho watoto 2000 ni wengi, alafu kunao wasikia 2006 tayari.

0: Haya bwana Profesa J huyo. Hey, kweli ilikuwa ni zali la mentali. Haya tuache hayo ya Profesa J. Turudi sasa msikilizaji kwenye yale mengi ambayo tumeelekea kwenye papaso hapa. Wimbo huu ni mrefu kidogo. Una dakika kama 6 hivyo na tuwezi kucheza wote, lakini bila shaka tumekumbushana pia yale ya Profesa J. Sasa msikilizaji, nimekuambia nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao wote unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111 na msikilizaji, tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenye nambari hiyo, alafu utapewa nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na baada hapo utakuwa unasubiria sasa kuwa mshindi wa mchezo wa cheza pesa. Kwa la muhimu tu ni wewe kuendelea kufanya kila lililokuwa jema zaidi. Sasa nisome ujumbe wako kabla ya kuelekea kwenye papaso kizungumkuti. Msikilizaji mpendwa,
1: papaso kizungumkuti,
0: kizungumkuti, kizungumkuti, tukiwa tunakaribia kufanya ukamilifu, unasema ndile swali la Tanapa sawa. Crispin umerudi hapa Mwakalinga, unasema Noeli Sanga, salamu zako sasa unazituma hapa. Unatuma salamu kwa Crispin Mwakalinga, Noeli Sanga, William Mwalenje, Kea Mwanji, Kasumale Winuka, babake na Fadhili Leja au baba Tom, mzee mpili wa Simba, familia yote ya Mwayole, na ni mzee wa masomo Yasin Mwayole kutoka Mbagala za Kemu. Ujumbe, ukiwa mroho usiwe mchoyo. Unakuwaje alafu unakuwa mchoyo, utapata chida wewe. Lazima nikuite baba Kuwini au Mr. Suma na Mbudi, unasema njia tano wilani wala TMA ni mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini. Karibu sana, asante kwa jibu hilo, na nikombe urudi hapa kwa salamu zako tena kwa mara nyingine kwa wale wote ambao unawapenda. Watatu tu zatosha kabisa. Naitwa Masud kutoka Pwani. Mohamed Salah hachezi timu yoyote hapa nchini Tanzania. Sasa mnabisha na yule alisema anacheza Simba. Mambo gani haya? Nasema nakupata vizuri sana John Mduhe kutoka Tanga, kijiji cha kwa mne ile Bunda. Bunda okay. Tanga kuna Bunda tena jamani. Sawa, lakini ngoja niache hivi hivi tu. Anasema kaka kimbiza, asante sana. Nimekuona pia msikilizaji, unasema Chawata ni chama cha waandishi wa habari Tanzania. Haya, asante kujaribu. Lakini pia nimekuona msikilizaji Silas kutoka Tanga, unasema salamu zako kwa mama yako mpendwa Doris na mzee wako Johnson, pamoja unasema ni na pamoja na mwanangu Junior. Sasa Junior ulivyoiandika msikilizaji, kweli. Mohamed Salah na timu hapa nchini. Naitwa Abu wa kwa Mhezi Mkuzi Muheza, salamu kwa baba yako Jumanne ama Jumanne, na bila shaka ulikuwa na maana Jumanne, lakini sasa majina ya watu nao ukiyakosea wakati mwingine unawaelekea kwenye mada ambayo sio. Haya, unasema asante sana pia kwa ujumbe huo. Nimekuona pia hapa unasema huyu anasema Chawata chama cha wamama Tanzania, cha wamama ama chama cha walimu. Hatari jamani. Haya, asante pia kwa hilo. Lakini pia nimekuona msikilizaji unaitwa Christian Juna, unasema kuna tukia Dar es Salaam tena, hapa ni maaskari wa ulinzi na usalama wa mali asili. Haya, sawa, lakini kwa sababu pia Tanapa kule kuna sawa, hakuna shida, ndo tunajifunza hivyo kila siku. Sasa tuelekee kwenye papaso msikilizaji kizungumkuti.
1: Papaso kizungumkuti,
0: kizungumkuti,
1: kizungumkuti.
0: Ulikuwa ni usiku wa manane, usiku ambao mara zote huwa mji mtulivu, magari kama yanapita ni yale machache ambayo yanaelekea pengine nyumbani baada ya kazi ama unaelekea kilabuni baada ya ulevi. Sasa hii ilikuwa ni simulizi ya mtu aliyetokea kilabuni baada ya ulevi. Msikilizaji muungwana, simulizi hii inatupeleka moja kwa moja kwa mzee wa makamu mwenye umri wa miaka 50 hivi. Ametoka zake kupata ulabu kidogo kwenye baa fulani hapa nchini, hasa katika jiji la Dar es Salaam. Sasa mzee huyu yuarejea nyumbani mwake ili kuhakikisha kwamba amerudi, lakini maskini ya Mungu isivyo bahati, anarejea akiwa kichwa kina ulevi ndani yake. Wakati anapita barabarani akakutana na dereva ambao wengi wanafahamu kwamba ni bodaboda. Na maskini ya Mungu dereva yule alikuwa si bodaboda, bali alikuwa ni baba anayewategemewa na familia yake, na bodaboda ile alikuwa akitumia ama pikipiki alikuwa akitumia aliazima kwa jirani yake kwa lengo tu la kwenda kumnunulia dawa mkewe baadaye. Lakini turudi sasa kwa mzee huyu wa makamo mwenye umri wa miaka karibu 50 hivi. Mzee huyu sasa wakati anajaribu kutizama na kutafakari, wajua tena unapoona bodaboda usiku wa saa 8 tena ikiwa mbele yako, wakati mwingine mawazo yanakuwa yasiyo mazuri zaidi. Sasa wakati mzee anawaza, bodaboda ilipokuwa inampisha kwenda pembeni, mzee yule sivyo bahati akamgonga bodaboda yule na akaangukia kwenye mtaro. Maskini ya Mungu bodaboda alipokwenda kuangaliwa ilikuwa ni miguu miwili imeshaondoka kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Mzee yule pombe zikataka kukatika, lakini bado zilingalipo mdomoni kwa sababu harufu ilikuwa ikitokea hivyo. wajua tena usiku na watu pia si wengi, alikuwa muungwana, akamchukua majeruhi yule na kisha hospitali. Lakini kabla hajafika akiwa naye ndani ya gari, yule muungwana ambaye ni bodaboda ameshapoteza miguu yake miwili, akamwambia samahani muungwana, hii namba ambayo umeiona hapo ndio nambari ya kupiga kwa ajili ya kumpigia mke wangu kule nyumbani kumweleza hali inayoendelea. Lakini tafadhali sana, simu hii utakapopiga kuwa nayo makini kwa sababu hali nyumbani mimi ndio ninayejua. Hakuelezwa ni kitu gani. Basi vikenda akachukuliwa yule mwana mpaka hospitali. Isivyo bahati, simu yake yule muungwana ikawa imezima. Yule baba sasa, kwa sababu alitaka asitumie simu, alitaka asitumie simu ya muathirika wa ile ajali ama manusura wa ile ajali, alitaka atumie simu yake mwenyewe kupigia ili asizue taharuki. Lakini isivyo bahati, simu yake ikawa imezima. Wajua tena amekuwa tena katika ulevi, ulabu umemtawala kichwani, kwa hivyo akasahau hata jambo la muhimu la kuchaji simu, kwa sababu tunajua kwamba hatujui yanayotokea mbele yetu na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Isivyo bahati, akachukua simu ya yule muungwana sasa apige nyumbani kule kumweleza kwamba mgonjwa anaendelea katika hali gani. Wakati anachukua simu kupiga nyumbani, akaona pale namba imeseviwa mke wangu. Aliposhika namba kwa makini, akapiga kwa kujikaza sawasawa kiume, akapokea mtoto mdogo maskini. Alivupokea ule mtoto, akawa anasema kwamba afadhali baba umepiga, mama huku hali yake si njema. Na pamoja na yote, tangu ule muda umetoka tu, mama amelala na saizi naona mwili wake ni wa baridi. Mwanaume ule hakuongea lolote, akakata simu ili amrudie yule muungwana ambaye amelala pale kitandani kwa ajili ya kusubiri matibabu. Japo pale awali alikuwa tayari ameshapatiwa ile matibabu ya mwanzo. Kumgeukia yule muungwana naye tayari alikuwa amelala, macho ameyafumba maskini ya Mungu, hana ajualo tena. Kwa hivyo yule mtoto mdogo kule hajui kwamba babake yu katika hali gani, lakini haelewi pia mamake yu katika hali gani kwa wakati huo. Usiku wa manane kama yule muungwana pale ndo pombe zikamkatika, nguvu zikamwisha, hajui afanye nini. Linalomuumiza kwamba mtoto amepoteza watu wawili kwa wakati mmoja, tena wa muhimu hasa. Amempoteza baba, amempoteza na mamake. Maana pale madaktari baada ya kuja wakamtizama mgonjwa wakasema hali yake tena si mahamumu, kwa maana huyu tayari yumaiti. Maana angekuwa mahamumu pengine tungejua tunawezaje kumpatia tiba ya sawa sawa. Kwa mzee alipata mshtuko akawa amefariki, akiwa hajui pia linaloendelea nyumbani mwake. Sasa nauliza hapa kwenye Papaso Kizungumkuti hii, ungadi kuwa wewe ndio huyu baba wa makamu, ungelifanya nini katika hali kama hii? Umesababisha ajali iliyokuwa chanzo cha kifo, na umepiga simu unapewa habari za kifo za muhusika aliyefariki, na nyumbani kuna mtoto mdogo. Wewe ndio ungekuwa huyu muungwana, ungelifanya nini? Karibu sana, nambari zetu ni zile zile. Kwa wewe unaifungulia redio hivi sasa, na kutajia tena nambari hizi ni 0733805392 ama 0733805393. Karibuni tuzungumze kwa pamoja kwenye haya tunayojadili. Bila shaka Gaspar Galawika tunao waungwana huko, tuwasikie kwenye line ya simu. Hello. Haya, tunakuondoa kwa sababu umepiga simu alafu uzungumzi na badala yake unasikiliza mwangu unaotoka huko. Kwenye line ya simu mwingine, halo?
2: Halo.
0: Unaitwa nani ndugu yangu na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Maiko Joseph kutoka hapa Morogoro.
0: Kutoka Morogoro, karibu sana kwenye maoni yako ya Papaso Kizungumkuti.
2: Kwa kweli hapo kwanza inauma, lakini
0: naam.
2: Nitakaje kufanya kumchukua mtoto nikaijimai mimi ndio niwe kama baba yake na mzazi wake?
0: Asante sana kwa mawazo hayo mazuri, tuwasikie pia waungwana wengine wanachokisema hapa ni nini. Shukran sana. Muungwana mwingine msikilizaji kwenye line ya simu, halo? Halo? Haya, huyu amepotea kama mboso. Haya, tuwasikie pia muungwana mwingine kwenye line ya simu, halo?
3: Halo,
0: unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Naitwa Abbas Muhammad.
0: Bwana Abbas Muhammad, unapatikana wapi ndugu yangu?
3: Ni mzaliwa wa wilaya ya Ngara ila sasa hivi niko Karagwe.
0: Sawa, bila shaka umesikia Papaso Kizungumkuti, na maoni yako ni yapi?
2: Maoni yangu na hizi ni ningemrudia yule mtoto nikamfuata ili nikamlea.
0: Asante sana kwa maoni hayo, na tuwaruhusu waungwana wengine na wachangie kwenye yale wanaotaka kuyachangia. Shukran.
2: Haya, usiku mwema.
0: Amina na kwako pia. Haya, msikilizaji huyo kwenye line ya simu, ungwana mwingine, halo.
4: Halo, ndugu Eva Joseph kutoka Mbulu Manyara.
0: Kutoka Mbulu Manyara, bila shaka umesikia Papaso Kizungumkuti, na maoni yako ni yapi?
4: Maoni yangu ni kwamba hapo kwa huruma bwana, inabidi tu kwa namna yote nikamlee huyo mtoto ili awe na maisha mazuri
0: ya. Asante sana kwa maoni hayo. Shukran pia.
4: Asante sana, usiku mwema.
0: Amin, amin. Haya, tuwasikie waungwana wawili wa mwisho kwenye line ya simu. Halo.
5: Halo.
0: Halo, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Naitwa Jacob Mwanza.
0: Kutoka Magu Mwanza, bila shaka umesikia Papaso Kizungumkuti ya leo. Tafadhali maoni yako ni yapi?
5: Ningekuwa mimi kwanza mimi ndiye aliyesababisha kifo cha huyu bwana.
0: Naam.
5: Ningefuatilia hiyo simu ya huyo mtoto na nikafahamu kama iko wapi.
0: Mm-hmm.
5: Lakini vile vile nafanya namna juu chini ili kuweza kumchukua huyo mtoto na kuweza kumfunza.
0: Naam, asante sana kwa maoni hayo, na nikushukuru pia, nikutakia usiku mwema.
5: Asante sana.
0: Amen, amen. Haya, wasikilizaji wawili wa mwisho tunakamilisha nao hapa kwenye mazungumzo kwa njia ya simu kabla ya kurudi kwenye ujumbe wako mfupi kwenye line ya simu. Halo.
6: Halo.
0: Naitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
6: Naitwa Isaac.

0: Habari za hapo studio?
1: Hapa ni kwema kabisa, muungwana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
0: Unaongea na Bwana Maxim Bandari kutoka Dodoma.
1: Kutoka Dodoma, makao makuu ya nchi, karibu sana kwa maoni yako.
0: Asante. Kwa mimi ningejaribu kuonyesha uungwana.
1: Naam.
0: Kwenye hiyo familia, kwa kisha kwanza tunaenda kwa sitini kwenye makazi yao ya milele wote.
1: Naam.
0: Then baada ya hapo, nikipenda cha moja kwa moja tu kumchukua mtoto na kwenda kuishi naye kama mwanangu.
1: Asante sana na nikutakie kila laheri kwa maoni hayo.
0: Sawa, nisalimia Gaspar Galawika.
1: Haya, Gaspar Galawika bwana, unasalimiwa. Na kwa niaba yake
0: nasema. Unasalimiwa na bwana.
1: Naam, bwana
0: Maxim Bandari kakake.
1: Haya, kakaako anakusalimia bwana Gaspar. Na niko naye hapa bwana Gaspar. Sasa kwa sababu ya majukumu ya kazi.
0: Hamna shida.
1: Anakusikia lakini. Anakusikia.
0: Hamna shida.
1: Haya, shukrani sana. Haya bwana, na ndivyo tunavyokamilisha hivyo. Gaspar una kismati kweli kweli. Tunamaliza tuna unasalimiwa. Hakika jambo jema kabisa hili kutoka kwa kaka Galawika. Msikilizaji, tayari ni saa 5:47 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ndivyo tunavyohitimisha hivyo. Na nimekuona hapa msikilizaji, unasema unaitwa ni wa Magembe, unatokea Nyakayondwa. Unasema mimi namchukua mtoto ni Shinai. Wakati huo Teddy kutoka Tabora unasema mimi ningechukua majukumu ya msiba na kumlea mtoto. Lakini wakati huo pia nimekuona unasema kwa jina unaitwa Ima Kubwa kutoka Changombe Dodoma, unasema mimi ningefanya mpango nipajue anapokaa nimchukue na nimlee mtoto. Lakini wakati huo nimekuona chanika mwisho kweli huyo boda boda basi. Unasema kwa sababu huyo baba amesababisha kifo cha boda boda, basi huyo baba aende kutoa taarifa. Ndicho anachomaanisha hapa Esther kutokea kule Chanika mwisho. Haya, nimekuona pia msikilizaji wa Aider unasema mganga wa Kisaki Kilumba geni, kiukweli pombe sio kitu kizuri, na singelewa yule mzee pengine ajali singelitokea. Nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema ungekuwa wewe ungemlea mtoto, unaitwa Abu kutoka kwa Mhezi Lunguza Mkuzi Muhezi. Sema hivi, Dijaro yuko wapi? Dijaro msikilizaji yupo nami tu na kuwa hapa kumsaidia majukumu, lakini Dijaro baba mzazi Dijaro Rungu yupo msikilizaji, kwa wala usipate tashwishi na wala tabu, yupo. Kesho pengine mtakuwa naye hapa kwa mara nyingine nami nikaendelea na majukumu mengine. Kwa unajua kwamba Dijaro yupo, hilo ndio nataka kulielewa. Unasema kwa jina unaitwa Gavi, mimi nitamchukua mtoto. Lakini wakati huo nimekuona msikilizaji unaitwa Mwipi kutoka Pwani, unasema kwa mimi ningemchukua huyo mtoto niishi naye. Nimekuona pia msikilizaji unasema nilikuwa mimi ningelimfuata yule mtoto yuko wapi, ama ningejua yuko wapi ningechukua mwili na kuupeleka kuuzika na kumlea. Anaitwa Yasin Moyole. Asante sana. Nimekuona pia Salmini Mganga, umerudi tena na ujumbe wako nimesha usoma. Asante sana pia kwa kurudi tena, lakini tayari ukumbuke nimeshasoma ujumbe wako. Unasema ningemlea mtoto na kuwazika wazazi wake bai makame wa Mbagala Nzasa Dar es Salaam. Nimekuona pia msikilizaji unasema mambo vipi hapo mjingoni, ama vipi hapo mjingoni, bai Karim kutoka Chuini Zanzibar. Asante sana. Lakini nakamilisha hapa na ujumbe wa msikilizaji anaitwa Mabora Mpole kutoka Geita, anasema tuko vizuri. Nami nasema asante sana. Na msikilizaji, kwa hivi sasa tunaelekea kwenye burudani ya muziki, lakini wakati usisahau mchezo wa pesa draws unaendelea kuchezwa na washindi wanaendelea kupatikana. Kwa hivyo endelea kutuma kiasi cha shilingi 1000 kwenye nambari ya kampuni 321111 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaombwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na baada ya hapo kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. Nikirudi itakuwa ni papaso ipo hivi. Kwa hivyo tuendelee kusalia nami.

0: Ipoipoje, kwani iko vipi hiyo?
1: Sikiliza ipo hivi.
2: Haya, msikilizaji kwenye papaso ipo hivi, na nataka tu ni kueleze jambo moja la maana na la msingi zaidi. Popote pale ambapo utakuwepo, basi jitamkie neema, jitamkie mambo mema zaidi, kwa sababu wanasema wenyewe Waswahili kwamba mtu uzaa neno, neno likawa kubwa kuliko mtu mwenyewe. Kwa unapokaa jinenee mambo mema, msikilizaji, na hiyo ndio itakuwa fursa njema pia wewe kufikia katika kile ambacho unakihitaji. Kwa usijikatie tamaa, hata kama mambo bado hayajakaa sawa sawa, endelea kupambana. Kesho ipo, ina nuru kubwa zaidi kuliko hii ambayo sasa unaiona. Yawezekana penye giza ndio penye mwanga, na Mungu mara zote ameumba vitu viwili viwili. Ameumba usiku na mchana, kama ilivyo tu msikilizaji mwanamke kwa mwanaume, na kama ilivyo msikilizaji Mungu ameumba vitu viwili viwili, basi hilo likamate na liingie akilini. Tizama tu, kuna mbingu na ardhi, kuendelea kuamini kwamba kila kitu kitakuja kwenye mstari wako, na endelea kupambana kimya kimya, na mambo yataendelea kujitokeza yenyewe.
0: Ipoipoje, kwani iko vipi hiyo?
1: Sikiliza ipo hivi.
2: Na ndio iko hivyo, msikilizaji, sina la zaidi. Langu jina ni Bauli Mnyonge, na fundi mitambo nilishirikiana naye hapa ni WG Gaspar Galawika. Ni kueleze tu kwamba draw itakwenda kufungwa saa 6 kamili, na kwa wale washindi ni kwambie tu kwamba leo hatutapata bahati ya kuwasikia, lakini hapo baadaye, kwa maana ya kesho, vijana watakuwa hapa kukueleza ukweli na uhalisia wale wote waliojishindia, ili tupate uhakika na ukamilifu zote. Kwa hiyo ndio itakwenda kufungwa saa 6 kamili. Nenda kwenye menyu yako malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenye nambari kampuni 321111 321111. Baada ya hapo utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe msikilizaji kwenye yale mengi ambayo unatamani kuyapata ama unatamani kuyapata. Mimi ni kuage na nikutakia kila laheri, na kuacha na burudani hii maridhawa kabisa. Kesho kutoka kwake Diamond Platinum, saa 6 kamili ni muhtasari wa habari. Ni watakie siku njema, kesho panapo majaliwa.

0: Imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ni muhimu kwa taifa kuwa na wataalamu waliobobea katika mabadiliko ya sayansi na teknolojia iliyosaidia taifa kupiga hatua katika maendeleo endelevu. Akizungumza mjini Moscow nchini Urusi baada ya kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi kutokana na mchango wake katika maendeleo ya elimu nchini, Rais Dr. Samia amesema dunia inahitaji watu wenye uwezo na nidhamu katika utendaji. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ameziagiza taasisi zinazohusika na uwekezaji kuwa sehemu ya kivutio cha mitaji kutoka ndani na nje ya nchi ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza wakati akifungua jukwaa la uwekezaji Zanzibar, Rais Dr. Mwinyi amesema uwekezaji unapaswa kuunufaisha wananchi kwa kuongeza ajira, kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu ya Zanzibar. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameielekeza ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kuwasilisha bungeni marekebisho sheria ya uchaguzi wa naibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri iliyofanyika kila baada ya miaka mitano baada ya kufanyika kila mwaka. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema marekebisho hayo ya sheria yatawawezesha viongozi hao kupata nafasi ya kutekeleza majukumu yao kwa ufasaha zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Hey, hata nini kule
3: burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani ni hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kuhakikishia ninyi tu watilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
4: Simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumemjia.
3: Na msimu huu ni burudani sikioni, ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيد محمد وعلى آله وأصحاب الغور الميامين. وبعد دوا يسكه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كوسيكم من جنتينا تنالالا كجاندانا كيشو أما يحتجوي كيشو كنانيني. Hakuna hata mmoja anajua kesho kuna nini. Yule tuna mipango ya kesho tu. Mipango alhamdulillah tunayo sana. Mipango mingi tunayo. Lakini kuna nini kesho hakuna anajua. Subhanallah. Mipango alhamdulillah tunayo. Mipango mingi tunayo. Tumeandika, tumeweka alarm za tuamke. Mipango mingi sana. Lakini je, kesho kuna nini? Hakuna anajua. Subhanallah. Hakuna anajua kesho kuna nini. Ila tuna mipango ya kesho, mipango tunayo, lakini kesho kuna nini hata mtu mmoja mna. Ile mipango tunayo sana, tumekushaandika kwenye kupanga kwenda shule, alhamdulillah mipango yote ipo, lakini sasa je itakuwaje, hilo hakuna anajua, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunataka kulala sasa, ungekishalala sasa. Tunatoa elimu katika usiku huu leo, katika dua ya leo, kwamba Muislamu sisi kwetu kulala pia ni ibada. Kama utajua kulala kwa mujibu wa Uislamu pia ni ibada, subhanallah. Miongoni mwa hayo, kwanza jitahidi Muislamu usilale na mtu si halali yako. Mtu anathubutu kulala na mtu si halali yake, wala haogopi kwa Mwenyezi Mungu, sio kama mimi nikiondoka hapa nitasemaje. Unalala na mtu si halali yako, wala huogopi kwamba hili jambo, je usiku huu roho ikinitoka itakuwaaje, utasemaje mbele ya Mwenyezi Mungu? Kama vile ambavyo mtu anathubutu kulala na mvinyo kichwani, haogopi. Haogopi kabisa kwamba mimi nikifa na hali nitasemaje bila Mwenyezi Mungu. Tumeambiwa katika hadithi kwamba mtu atafufuliwa kwa namna alivyokufa. Kwa hivyo wewe leo unalala na mvinyo kichwani na ulevi kichwani mwako, huna wasiwasi. Bahati mbaya likitokea jambo likakukuta katika jambo hili ukatoka na uhai, basi wewe hivyo hivyo ndivyo utakavyofufuliwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, hivyo hivyo na ulevi wako. Lakini wewe ambaye umethubutu leo kulala kitandani kwako na mtu ambaye si halali yako, subhanallah, si halali yako, unaiamini nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
6: unajiamini nini kwa Mwenyezi Mungu? Unathubutu kufanya lipi kwa Mwenyezi Mungu ambaye wewe unalala na mtu ambaye si halali yako? Je, leo jambo hili kikukuta utasemaje kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo tunaposema dua ni kurekebisha kwanza haya. Kwa hivyo tunaelekeza yule ambaye leo atalala katika usiku wa leo, akiamka na leo na kesho na kuendelea, katika usiku wetu kuna namna ya kufanya ibada. Ibada nyingine inasemaje? Inasema ukiamka, subhanallah, antaara, atakayeamka katika usiku baada ya kulala akaamka akasema maneno haya mara saba, thawabu zake habibi. Ndio Uislamu. Yani bado unapewa thawabu mpaka katika kulala kwako. Yani ukiamka, na ndio tukwa tabia ya Mtume Muhammad SAW, na wewe unafundishwa hivyo kwamba ukiamka usiku kilala ukaamka kukurupuka, basi sema maneno haya mara saba: la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno haya ukisema mara saba, subhanallah, thawabu zake ni nyingi mno. Ukiamka usiku, si alfajiri kwanza, usiku huu saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi, unaamka kitandani mwako, basi kabla ya kuweshusha miguu chini katika kitanda chako, hata ukilala chini, kabla hujatoka katika neti yako, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara saba. Maneno haya yatakunyanyua daraja sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya unaona mepesi. Maneno haya utaratibu huu tu, ukiamka saa saba, ukiamka saa nane, ukaamka saa tisa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno haya kwa sababu ni ya Kiarabu, na wengi katika sisi pigina kutupita chuo katika mbalimbali, ningekuombeeni basi mwa mnachukua simu mnarekodi maneno kama haya, kwamba pengine mnafanya kuyarejea tena baada ya sisi kumaliza katika kipindi hiki. Ukiamka usingizini usiku, sema neno haya ili daraja lako liwe juu duniani na akhera: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dua hii unasoma mara saba maneno haya. Hili litakusaidia katika vitu vingi sana. Itakusaidia duniani kwako mpaka akhera kwako. Neno hili litakusaidia sana duniani mpaka akhera. Neno hili litakusaidia duniani mpaka akhera. Hili neno narudia tena kusema, litakusaidia duniani na akhera. Kwa maana duniani hapa maisha yatabadilika. Si kwamba usifanye kazi ya kazi za kipesi maisha yatapatikana, lakini akhera pia mizani yako itakuwa ni mingi sana katika thawabu. Ni jambo hili la kusema tu. Ni jambo hili la kusema, tumesema ni jambo la kusema. Ni jambo la kusema tu, si jambo kwamba ni jambo sasa hili na, wala halitaji udhu kwamba pengine uamke usiku, ukiamka usiku anze kwanza kuchukua maji, pengine huko tahara, pengine uingie bafuni kakoge, pengine uchukue. Ah, hili natamkwa kwa hali yoyote. Ukiwa Muislamu uko tahara, nafikiri naeleweka kwa wasikilizaji wangu, huko tahara inawezekana hata kwa mwanamke ambaye pengine hana tahara ya kawaida yake. Anasema ni haya, haya si Qur'ani. Kwamba sasa pengine nikiwa mimi sina tahara nitasemaje? Hapana. Ukiwa na tahara, una tahara, hili unalisema kwa sababu ukiamka unaamkaje na tahara na kwa shalala. Ushalala utaamkaje tahara? Hata kama ulilala umetawadha na tahara, kisha amka huna tahara tena. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote katika nyinyi atakayelala akiamka usiku, basi asiingize mkono wake katika chombo cha maji, kwa sababu hajui mkono wake ulala wapi. Subhanallah. Atakayelala usiku akaamka akakumbuka, basi ile mikono yake asiingize katika chombo cha maji mpaka nayo, kwa sababu hajui mkono wake ulishika wapi na wapi katika usingizi. Kwa hivyo hata kama ulilala na tahara ya wudhu, ukishaamka huna tahara tena. Sasa neno hili unalizungumza katika hali yoyote: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno haya ni kama pengine dakika moja na nusu. Dakika moja na nusu tu ushaanza kusema na unashuka chini unakuwa mambo mengine. Ndugu zangu, huu ndio Uislamu. Huu ndio Uislamu, haya ndio maisha ya Kiislamu. Uislamu naishi kwa dua. Allah, tunakuomba katika siku ya leo, tulaze kwa amani, tuamshe kwa amani. Wale madhi makubwa katika sisi, tuponye maradhi yetu. Wale madeni makubwa, ya Rabbi, tutie pesa, tulipe pesa za watu. Na tunaidaiwa, ya Rabbi, tuwalipe watu haki zao. Tusibadilishe namba za simu. Wakati kuna watu wabadilisha namba za simu kwa sababu wanadaiwa, ya Rabbi, tusibadilishe namba za simu, tupesa tulipe madeni ya watu. Mimi ni Malik Sahab, wabila tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillah.
1: TBC Taifa. Ukweli. ukweli.

0: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine wa kanisa la Moravian Tanzania, ushirika wa Iringa Road, Dodoma. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania, CCT. Karibu.
1: Ndao nawaletea kwenu tafakari fupi la neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 22 mstari wa 21. Tafakari neno la Mungu linatoka katika kitabu kile cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Nitarudia, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Wapendwa wasikilizaji wa TBC Taifa, kwa unyenyekevu mkubwa nawaletea tafakari la Mungu hili ambalo linatuasa ya kwamba tumjue sana Mungu ili tupate kuwa na amani. Amani ni muhimu kwa familia. Amani ni muhimu kwa taifa. Amani ni muhimu kwa jamii. Mahali popote pale amani ikiwepo, utaona kuna kuwepo na furaha, kuna kuwepo na utulivu, kuna kuwepo na maelewano. Na ndipo mtumishi wa Mungu ambaye alipitia mambo magumu sana, huyu Ayubu, anazungumza ya kwamba mtu yote anapaswa kumjua sana Mungu ili apate kuwa na amani. Sasa unapokuwa na amani, ndivyo mema yanakujia. Sasa unaweza kuwa mwalimu tu, hata wewe unaweza kutambua kwamba mahali popote ambapo pana amani, unaona kuna maendeleo, lakini kuna mipango inapangwa. Hata wewe ukiwa na amani nafsini mwako, mwilini mwako, ukiwa na amani kwenye familia yako, unaona unaweza kupanga mipango mizuri, lakini pasipo amani huwezi kufanya lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa msikilizaji wa TBC Taifa, naye furaha kubwa kukueleza ya kwamba kila anayenisikiliza sasa, hebu ajitahidi kuwa na amani. Aipende amani, itampa furaha, itampa utulivu, lakini pia unaweza kupata maendeleo ukiwa na amani. Sasa tukiangalia kitabu cha Ayubu 22:21, anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Na tukiungana pia na Injili ya Yohana Mtakatifu, ile sura ya 16 mstari wa 33, Yesu mwenyewe alisema hivi: hayo nimewaambieni ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tunaweza kutambua kulingana maelezo ya Yesu hayo, na kupitia maelezo pia mtumishi wa Mungu Ayubu, tunaona kwamba amani ina umuhimu wake. Kwa hiyo, na kwamba unapitia changamoto za kila siku, unapitia changamoto za kiuchumi, changamoto za kifamilia, ama katika ndoa, ama katika taifa, lakini jambo unapaswa kuwa nalo, uwe na amani. Lakini zaidi ya hapo, jipe moyo ili ushinde ulimwengu. Pasipo kujipa moyo, itakupa wakati mgumu sana. Msikilizaji wa TBC Taifa, mtazamaji mwenzangu, na kuomba sana uwe na amani. Itakupa taji ya ushindi, itakupa heshima mali popote pale. Na nazungumza na wewe unanisikiliza kwamba itake amani, taka utulivu, itakusaidia sana maishani mwako. Lakini pia ukiwa na amani, hata magonjwa hawezi kukunyemelea hivi. Maana tukisoma katika Mithali ile sura ya 4 mstari wa 23, Biblia inasema ya kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokayo chemichemi za uzima. Naongea katika maandiko na uthibitishe ya kwamba ukiwa na amani, basi unakuwa na usalama kuanzia kwenye mwili wako. Maana inasema kwamba linda sana, Biblia inasema kwamba linda sana moyo wako, maana ndiko zitokazo chemichemi za nini? Chemichemi za uzima. Linda sana moyo wako. Moyo ukichafuka, hutaweza kukaa salama. Hata hivyo, tunaona kama kuna changamoto kwenye familia ama kwenye taifa, unaweza kaona ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo, nawaasa Watanzania wenzangu kwamba tuipe amani, tuipende amani, tuipende amani, naye Mungu atatubariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, naye furaha kubwa kwamba umesikia tafakari hii fupi na la Mungu, na Mungu akubariki na kutakia kwamba umjue sana Mungu, uwe na amani, hivyo mema yatakavyokujia. Naomba niombe kwa ajili yako Mtanzania mwenzangu. Baba mtakatifu mwenye neema, umetufundisha kupitia Ayubu 22:21 ya kwamba tukujue sana ili tupate kuwa na amani. Inaita amani katika taifa la Tanzania. Naita amani kwa kila anayenisikiliza. Naita amani kwa kila anayesikia mahubiri haya Bwana. Lakini anayesikia maombi haya Baba ukambariki. Katika jina la Yesu na katika damu ya kondoo. Inatangaza amani kwa taifa. Inatangaza amani kwa tangaza amani kila mahali Bwana, nikiharibu kabisa ufalme wa giza. Maana umesema ya kwamba tukilinda amani yetu Bwana, utatupa furaha, utatupa amani Bwana. Katika jina Yesu atangaza ushindi, atangaza baraka katika taifa la Tanzania, atangaza amani na ushindi Bwana. Kile nisikiliza Baba akabarikiwe. Utukufu wako Baba uwe nasi. Asante Bwana kwamba umesikia maombi yetu na umetubariki kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Pendwa msikilizaji, Mungu akubariki sana. Amina.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Daniel Ulo Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, ushirika wa Iringa Road, Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: BBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Naoka!
2: Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha Mahoka, kipindi ambacho kimedhamiria kukufurahisha na kukuchekesha msikilizaji. Ni mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho. Karibu.
3: Mama, habari gani?
4: Salama tu baba.
3: Makonjo sana mama. Sana homo, sijui shortani.
4: Lakini jina lako?
3: Jina yangu naitwa Muhammad Haji.
4: Unakaa wapi?
3: Mimi nakaa hali ile nyingine ile mjini mahali mjini mpya.
4: Mji mpya?
3: Ah.
4: Mtaa gani?
3: Nakaa ile mahali ya bado na chuo ile sama kene sisi. Nakuja chuo lakini mgonjwa sana mama hawa sina mwambie yeye.
4: Ah, hiyo utamweleza daktari. Kwa hiyo nenda kakae pale kwenye ubao cheti chako hicho.
3: Ah, asante sana. Lakini mama saidia.
4: Atakusaidia daktari.
5: Ah.
4: Ah. Ah. Hai mzee wangu.
5: Mwanangu jambo.
4: Si jambo mama, shikamo.
5: Marahaba mwanangu. Nauma mama. Tangu saa zile wapita unaniona mwanangu, lakini hata roho kusituka hapa na.
4: Lakini mama, ningekufanyaje na mimi niko kazini mzee wangu, unaona watu kama hawa wamejaa tele. Eh?
5: Lakini muone mama ni wagonjwa jamani. Nimekuja samani sana mwanangu.
4: Sasa ubaya ni kwamba daktari hayupo, ametoka kwenda kunywa chai. Sasa mamangu, nitakusaidiaje? Hata ningekupa chicheti kitakufanya nini bila kuonana na daktari mwenyewe?
5: Basi mwanangu. Hmm? Nataka kuonana na daktari.
4: Kwa hiyo nakuomba upumzike pale kwenye ubao. Maana yake usije kaanguka, cheti nitakuandikia alafu tukana nani kwa daktari. Msubiri Emma.
5: Asante mama.
6: Christina. Christina.
4: Be?
6: Jom. Nasema kwamba sasa usiandike tena vitu kwa wagonjwa.
4: Ndiyo.
6: Kwa sababu nataka kutayarisha mambo ya mkutano hivi sasa.
4: Aha.
6: Yeah. Na wagonjwa mlimo mwandani, tokeni mwende. Ndiyo. Kwa tunafanya mkutano sasa.
7: Kwa vipi baba? Hali yenyewe unaiona, nimekuja zamani gani mimi hapa? Nimeumwa na nyoka ndugu yangu toka alfajiri mpaka sasa saa 7.
6: Mimi nasema maneno moja tu. Kwenda nje basi.
7: Ninakuomba baba unisaidie. Da, sumu inani.
4: Kaa hapa. Ukimaliza mkutano
6: daktari
4: atakuona.
6: Sasa wale watu wengine ndio wameshatoka mapema?
4: Wale wengine wameondoka ndio.
6: Sasa unafahamu kwamba sile kusema kwamba kuna mkutano. Kuna maneno hapa nilisikia kwa daktari mwenzangu. Sema kwamba wewe na yeye hamwafikiani, hamsikilizani. Kila nalokuambia wewe unapinga na nini?
4: Daktari ndio kusema amekushtakia, yani unanishtaki ama?
6: Ah, tulikuwa tukizungumza tu baina ya mimi na yeye. Kwa hiyo akaniambia kwamba wewe na yeye hamna msikilizano mzuri sana.
4: Msikilizano baina yetu bwana, unajua mapenzi ni kitu kingine. Kwa hiyo ikiwa roho yangu mimi haitaki, hawezi kunilazimu yeye.
6: Ala. Hivi mnazungumzia mapenzi?
4: Ndio mashtaki yenyewe nakushtakia.
6: Ala. Mimi sina habari kwamba ni hivyo. Ah, unajua watu kufanya kazi mahali pamoja na kuridhiana ni kawaida, lakini inakuwa sio lazima muhtilafiane maneno wewe na yule, si vizuri sana.
4: Hatu itilafiane kuhusu kikazi wala nini, lakini mimi tu nisingependelea jambo kama ile. Izuru tunafanya kazi pale pamoja, jambo la maana sana ni kuheshimiana.
6: Ndio. Nani tena? Hebu nani yani?
4: Peter. Unasemaje
3: mzee? Mzee,
6: nenda nje, nenda nje.
3: Baba, mimi
6: na sema nenda nje mzee.
4: Sasa au wazee wengine sijui wakoje. Unawezaje kugonga mlango na kuingia wakati tunaona wagonjwa wenzao wako nje?
3: Maana naona watu wengi mimi nakuja hapa, mwaambie ningoje, tunangoja tuko wengi. Na mimi naumwa sana, sijiwezi.
6: Mzee, unajifanya wewe mgonjwa jeuri ndio?
3: Sio jeuri mzee. Nenda sana.
6: Mimi nasema nenda nje. Maneno moja basi.
3: Sasa mzee.
6: Tunashindana mzee.
3: Hatushindani lakini mimi nauma.
6: Nenda nje mzee.
3: Kama singekuwa sikama siku. Mimi sina haja.
6: Wengi wagonjwa wako nje. Kwa hiyo hii sisi bado tuna mkutano.
3: Kila mtu ana namna yake bwana. Kimi mimi nauma sana mzee.
6: Tuna mkutano mzee. Hatuwezi kuacha mkutano kwa sababu yako.
4: Kaka nje, tukimaliza utaipa.
3: Jamani mambo gani haya?
6: Namna gani huyu mtu bwana? Wengine wengine wako kama aone nini?
4: Unajua wengine wajisingizia. Sio kipatu akikuona sura yako anajidai kujiuguza hali mzima?
6: Namna gani?
4: Hata umwana kidole ajisingizie sijui ana nini. Mimi hata sangeo ananichosha. Sana sijui madawa kule dokta. Umeagiza sijui maana yake naona amepungua pungua huko.
6: Ah, madawa unajua tumeagiza lakini hajaja na haina nini sana. Mgonjwa akija kama tuna dawa ya kumpa, hapa tunaweza kumwambia kaende zake
4: hospitali kubwa.
6: Naweza kumwambia kati.
4: Mm-hmm.
6: Akaenda kule akatibiwa. Unajua wagonjwa bwana hawaridhiki.
4: Hasa siku hizi. Mtu ana mdomo mrefu na kwambia ukimwambia mgonjwa anakuja juu nusura mpigani. Shutu jikaze kweli.
6: Na nadhani kesho ile driver atakuwa hapa. Na nagunia zangu za mpunga nitakwenda kuchukua kule shamba.
4: Kweli daktari, ningekuomba na mimi na wageni wangu nataka kuwasafirisha. Sijui utaweza kunisaidia hiyo gari.
6: Ah, una wasiwasi gani?
4: Eh?
6: Unaweza kuchukua tu. Wa kitu cha kutumia tu kama kawaida. Sasa ni kwamba wakati ukimalizika umekuwa si
4: sasa sijui vipi huyu anaye tu handover huku au anaye tu leave vipi? Mbona hajafika?
6: Yupi?
4: Siambe tunamsubiri.
6: Ah, basi sasa tumekwisha.
4: Sasa hatuwezi kuwasaidia na wagonjwa wako wengi.
6: Eh?
4: Wagonjwa wako wengi, sasa tutawasaidiaje kisha kwa sio tutaondoka na ule hajafika?
6: Ah, nani? Msikile nani? Labda ndio ndo anayetulia.
4: Ah, ngoja nikawatizame bwana. Maana huko siku hizo ana mambo. Eh, mama unasemaje?
5: Lakini mwanangu hivi daktari mnafanya dharau.
6: Mama sikiliza ngoja. Una maana kwamba unatuchunga kazini kwetu ama unatufundisha kazi?
5: Na maana nakuchungia ni wanangu vibaya ni
6: mama
5: umhudumie.
6: Umeambiwa
5: nitizame hali yangu nilionayo.
6: Mama umeambiwa ukae nje. Wenzako hawapo pale nje.
5: Lakini hebu sasa tizama sanga api mwanangu.
6: Mambo ya sawa usije. Nenda nje mama. Wote sisi tuna watoto. Tafadhali mama nenda nje.
5: Lakini watoto wako sio wangu mwanangu. Nikawatafutia chakula, chakula watoto.
6: Mtoe nje.
4: Nenda nje. Mpele kwa mwanangu.
5: Sio mkali mwanangu kama mwezi mtuambie mtupe ruhusa.
6: Peleke nje bwana.
5: Lakini sio dasituli namna hii.
4: Nasikia mzee wangu, sio kama hatuwezi. Sipokuwa sisi tumeshamaliza kazi, tunamngojea huyu atakayeshika kazi.
5: Sasa mnatuona mnatufanya kama
4: vipi? Sivyo hivyo.
5: Mtu mwanzo asubuhi hajui. Mtu na watoto na wajukuu wanataka kula. Nikawahudumia nyumbani. Mimi mwenyewe nimekuja hapa. Hali yangu kusimama sina nguvu.
6: Mimi nasema mama nenda nje. Ule au kusimama unataka mwenyewe. Mimi ni daktari au unabisha? Nimekwambia kaa nje basi.
4: Mama unaweza kwenda ukakaa.
6: Au unataka kutibiwa?
4: Usitusumbue.
5: Basi kama unataka kunitibia nitaondoka.
6: Asiji sasa ni shauri yako.
4: Hata kutibiwa ukienda si unaumwa wewe kwa nani tena mwingine
6: naye huko? Na vipi juzi nilimpa yule jamaa karatasi kuja kumpa dawa hapa huko mpa vipi?
4: Zile dawa nimempatia.
6: Ulimpatia?
4: Mbona kuna mbona zilikuwa kidogo labda?
6: Kasema kupata?
4: Ah bwana, nilizifunga kifurushi nikampa jamaa fulani yule nani Juma.
6: Usiniangusha. Kawaida mtu kama na
4: chakula ni.
6: Ah, sasa tena
4: kwa. Mimi nilifunga kidogo ngizani labda una kama unamzawadia
6: tu. Ndio lakini zikumsaidia zaidi kwa sababu aliona ni ndogo.
4: Ah.
6: Mara nyingine kama anata hisabu ile ambapo nitakayekwambia.
4: Basi mimi bwana niandikia idadi ya dhani.
6: Sawa.
4: Hamna ubado.
6: Na sasa unajua wakati umekwisha. Hatuwezi kumtibu tena mgonjwa mpaka atakapokuja kuja yule mwenye time yake.
4: Sasa na Dr. John mpaka sasa hizi hajafika
6: sisi. Basi shauri yake na sisi tunaweza kufanya kazi kwa sababu time yetu imekwisha.
4: Bora sasa tuendelee.
6: Ah, kwenda tu wewe lazima tuwe hapa hapa.
5: Mama Jane.
6: Hapa. Pole.
5: Mama Jane.
1: Hapa.
5: Pole.
1: Nimeshika mzangu.
5: Haula.
1: Hivi unavyoniona hivi, dunia naiona yote inazunguka. Na huu mwanaume sijijui hapa ndipo.
5: Mimi nalegea tu tunafika nyumbani. Ndio naambiwa. Naambiwa kwamba mkeo kagongwa na nyoka katika ufito kule kaka anatembea kutoka jikoni.
1: Hasa huko mwanangu. Lakini aliyepo hapa mazito.
5: Sasa tuseme umekaa hapa kinakusubiri ka usafiri ama kushatibiwa tayari sasa nikachukue gari.
1: Hata mzangu hata daktari wenyewe hajanijua bado kama mimi mtu.
5: Eh bwana.
1: No. Nimefika hapa mzangu toka saa 3 asubuhi. Kuingia tu daktari anakunywa chai, tokeni. Nimetoka. Haya, tumekaa kaa, ingieni. Kuingia tu mwenzangu. Mimi ndo hoi, naambiwa hata kuna mkutano. Muondoke. Tumekaa nje, mwenzangu nimeomba daktari anasema hata uwezi kutuingilia katika kazi yetu. Nimetoka, utamwingiliaje mtu? Nimekaa mimi hata mguu si unyanyue. Daktari ndo kama mkutano yuko kule anaongea, wala hawajaondoka. Kumwendea tena babu nisaidie, anasema time yetu imekwisha. Kwa hiyo ukae mpaka aje daktari atakaye. Hivi unavoniona mguu huko hoi umejaa tele, si unyanyui wala siwezi.
8: Na huyu mbona inaonekana kamba mara mbili ya kukagonga huyu?
1: Mwenzangu atajua mwenye kama mara mbili au mara nne. Mimi hiyo moja tu hoi sikujijua. Hivyo hapa nimeletwa na shemeji.
8: Wamo ndani?
1: Wapo, wanaongea tu.
4: Leo basi huo milango naona itavunjwa.
6: Hadi. Nani? Hebu fungule.
4: Pita mzee.
8: Naam, nipeni habari za hapa.
4: Salama.
6: Mzee ngoi. Bwana sema kwa nguvu sana.
8: Nimekuja bwana na kashida mimi.
6: Ah, zungumza bwana.
8: Mke wangu yuko hapa, nimemkuta Malanda kakatu. Yamesema haja fanya matibabu. Yeye kagongwa na nyoka. Na nyoka kumjua kamba ana sumu. Eh? Sasa leo hivi kweli nakwenda sawa namna hii?
4: Hiyo kadi ya mkeo na wapi?
8: Sasa ndio ina kadi ya mkeo. Yeye toka saa 3 yuko hapa bwana.
4: Hakuandikiwa kadi?
8: Sikuandikiwa kadi mbali, nilisema hajapata uganga, hajatibiwa.
4: Kama hajaandikiwa kadi atapataje uganga?
8: Tahaula. Yamekaa katika foreni. Yanafika yeye tuna yeye mwenyewe anasema. Yanasema kamba daktari maana kanywa chai. Hajanywa chai kesha, anasema daktari ana mkutano. Wenzangu kweli mkutano na shauri ya nyoka mnamjua?
6: Sikiliza mzee. Sisi tunataka kitu cha kuelezana vizuri sana. Hatutaki mambo ya ugomvi.
8: Nimeshukuje na ugomvi bwana.
6: Unasema kwa ukali mzee, usitishe sana. Wagonjwa wote wanakaa katika foleni. Ikiwa foleni yake haijafika itakuwaje unena na daktari?
4: Kama hajachukua kadi pia
6: atafika. Na kadi hajaandikiwa, lazima apate dawa vipi? Mzee namwambia.
8: Unasemaje? Maana kama mimi niloambiwa na uchungu kama unaojua bwana. Kwa sababu ukimhudumie, sasa unaniambia hivyo kama mimi nilosema mnafiki. Sasa atatibiwa amba vipi?
6: Huyu atatibiwa baada ya kuja daktari ambaye atakaye kuja kutulivu sisi hapa. Sasa yangu mimi nimekwisha mzee, siwezi kunena kazi.
8: Sasa bwana ndio msimamo namna hii?
6: Sijui sasa msimamo. Nifanye nini?
8: Shati ufahamu bwana. Kimo katika mapinduzi. Ha. Mapinduzi wajibu wake tujishungulie, tujikosoe. Sasa bwana wewe bado uko katika msimamo gani lakini?
6: Ni hivyo kwa sababu tunafanya kazi masaa manane. Sasa yangu nani nimekushimalizika mzee? Kwa hiyo siwezi nikaendelea kazi.
8: Bwana mwanadamu afanye kazi kama kazi hii ya umma. Saa 24 bwana, radio zinatangaza, magazeti yanasema, wewe huwezi kuona huruma na hii.
6: Mimi nafanya kazi ya umma na masaa manane mzee.
4: Atatupa overtime nini wewe mzee?
8: La time nitoe mie kwa nini?
6: Basi mwezi kutufukia. Sasa
4: sisi tumekwisha kuendelea na kazi.
8: Nasema hivi. Sasa kamba msimamo huo, maana na sisi vile vile kina uwezo.
6: Sasa mzee, mimi daktari, mneno yangu moja, basi kwenda nje. Ngoja daktari ingie na kuja basi.
8: Mimi nasema nakwenda, lakini usisahau kwa sababu kama nacho inaweza bwana kikamulika na kikakukomoa. Wewe nani?
6: Shauri ya kumrika chama ni kawaida.
8: Chama hii kazi ulopata ni dhamana.
6: Mimi si mwenzio mzee, hata kama nikimlikwa mimi si mwenzio, sijali kitu eh.
8: Namna gani?
6: Mimi si mwenzio. Kumlikwa kitu gani mimi na mliko na tochi?
8: Hiyo yote bwana ulosema wewe umefanya hivyo, lakini kama kipo katika chama kipya bwana mapinduzi kinapindua kila kitu, kupindua fikra, mawazo, wewe bado kabisa hujatoka, unatoka wapi?
6: Mzee usije kutukana hapa.
8: Nimesema
6: Agnes Tonje.
4: Mzee unatoka nje
8: tu. Bwana unataka yeye yangu bwana una la kufanya bwana.
4: Unaweza kwenda nje hapa, sio pombe shop mzee.
6: Unaweza unaweza kumtukana mganga wewe?
8: Mganga una uganga gani? Uganga tu.
4: Labda kale.
6: Bwana.
8: Acheni mambo na nani.
2: Ama hakika Mahoka ni kipindi kinachokupa burudani wakati wote. Tumesikia mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho iliyotengenezwa miaka 1980. Bila shaka umefurahia na kujifunza kazi za sanaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa leo, tuishie hapo.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyororo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyororo.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tulia tuli.
1: Usikilize kipindi Bab kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Wende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku ni midundo ya Kiafrika.
2: TBC Taifa. Taifa. Sauti moja inayounganisha Watanzania.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: Hey, marafiki, basi kile kwe. Basi kile, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Huyo mama ameokota okota ya masamadi ya ng'ombe mabichi haya. Wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani. Sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani. Lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika. Ardhi ile maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi. Na tunaweza tukapata gesi zaidi. Tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gas. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gas inapika duniani. Hata sasa tunapikia gas, kuna watu wanapikia gas hapa. Gas tunayo pale.

Unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville. Utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kavasha. Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha uhusiano, kipindi ambacho tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusu uhusiano yetu, lakini pia changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kuweka sawa mahusiano na kuepusha changamoto ambazo zimefanya wanandoa wengi kufarakana na kusababisha changamoto pia kwa watoto. Watoto wengi wamekuwa ni watoto wanaoishi katika mazingira magumu kutokana na wanandoa kutokuwa wastahimilivu, kutoelewana na kutosikilizana pia. Na katika kipindi chetu kama kawaida, tunakuwa sehemu ya kwanza ambayo tunakuwa na mtaalamu ambaye anazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano, na leo tutakuwa na Milton Tunge. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki tutakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi chetu, mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Naamini kitendawili hiki atatutatulia mtaalamu wetu ambaye tunaye hii leo, Milton Tunge. Mimi ni Betty Tesha. Awali yote tunapata burudani, halafu nitarejea.

0: ni hiyo ambayo imefungua kipindi chetu cha uhusiano. Moja kwa moja tunaenda kwenye mada yetu, na mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako ambaye anafanya kazi aidha mkoa mwingine ama wilaya nyingine? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ndicho tutakachokijadili hii leo, na tayari Milton Tunge yuko hapa. Milton, habari za kwako?
1: Salamu kabisa, habari za hapa studio?
0: Nzuri kabisa, karibu katika kipindi cha uhusiano.
1: Nashukuru sana, tumekuja hapa kwa ajili ya kusogezana mahala fulani.
0: Hakika ni sahihi mwanandoa ama mpenzi wako kufanya ziara kushtukiza nyumbani kwako?
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu unapoamua kuanzisha mahusiano na mtu ya kudumu, basi huyo amekuwa sehemu ya maisha yako. Lazima umpe uhuru wa wewe kwamba ni sehemu ya maisha yako. Nasema kwamba mahusiano unapoanzisha lazima ni safari. Safari ambayo inahitaji kufahamiana, kupeana nafasi ya kuweza kujuana zaidi. Kwa hiyo mwenza anapokuwa au mmeo, mkeo, ana basi huyo ni mshirika wako. Ana haki ya kufika mahala unapoishi, ana haki ya kujua, kukuhoji jambo lolote ambalo anaona lina maana. Kwa hiyo watu wengi sasa wanaekana mipaka. Mipaka ipo tu kwenye swala la kutembeleana, hata kwenye swala la mawasiliano au kufahamiana zaidi. Hata kufahamu kazi yake, mishahara yake, si kosa. Na watu wengi wanaweka mipaka tu, unafanya kazi sehemu fulani, unataka kujua ufanyaje, hapana. Lakini kwa sababu mada yetu ni kwamba ni zaidi ya kuchukiza, basi inawezekana hata hiyo tukaiunganisha tu kwa baadaye kuiongelea kwa namna fulani kwamba kuna faida kubwa sana kuliko hasara kufanya ziara ya kushtukiza kwa mtu unayenaye kwa mahusiano. Kwa sababu unapoanzisha mahusiano, basi umeamua kuanzisha na mtu mmoja ambaye kwa ajili ya kesho yako. Na kipimo cha namba moja ya kwamba huyo mtu tuna kesho naye ni kukuruhusu kufika mahala anapoishi, kufahamu mazingira yake. Kufahamu mazingira yake ni kujipima kwamba huyo mtu anaishi maisha gani, ni nini ni mshauri kwenye maisha yake, na nini atakiwa asifanye. Kwa sababu unapofika anapoishi, inawezekana labda anaishi nyumba ya Kiswahili, unamwambia maisha unaoishi Kiswahili sio mazuri. Hata kama upafahamu, utamshauri nini kwenye maisha yake? Ndani mpaka kumekaa vibaya, utamshauri nini? Kwa nini aongeze nini, apunguze nini, asifanye nini? Kwa hiyo kufahamu kwake inakupa nafasi ya wewe kufahamu hulka zake binafsi, usafi wake binafsi, vitu anavyovipendelea, na namna ya kuweza kumshauri kwenye maisha yake. Kama hauwezi, mnakutana kila siku tu hoteli, mnakutana lodge, mnakutana mtaani, hauwezi ukafahamu maisha yake binafsi yako nyumbani kwake. Anaishije, mtaa gani, kwa mazingira gani? Kuna kupata changamoto pia. Anaweza akaugua. Sasa umpati kwenye simu, utafikaje kwake? Nani utampigia simu? Kwa sababu ufahamu kwake. Na mwisho wa siku umepata changamoto au umepata changamoto wewe? Nani utaanzia wapi? Kwa hiyo ukiona kwamba unafichwa kwanza kwake, unafichwa taarifa zake, jua hana ndoto na wewe, ana ndoto mtu mwingine. Kipimo cha kwanza cha mtu ambaye anakupenda au mna ndoto naye, lazima kueleze maisha yake binafsi, familia yake, kazi yake, mahali anapokaa, ili upafahamu na upafahamu mengi kuhusu yeye, na ujue utakiwa kuishi naye kwa namna ipi na kipi ambacho utakiwa kufanya kwa sababu ya aina ya maisha anayoishi. Unaweza ukakuta anaishi maisha makubwa sana, kumbe ana maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo wewe unatazama kwa namna anavyoonekana kazini kwake, lakini sio hivyo. Hiyo ukifika nyumbani kwake inakupata swira kwamba huyu ni mwanamume au mwanamke wa aina gani. Je, vitu alivyomiliki ndani humo ni vya aina, vya kiwango chake cha biashara au cha kitu anachokifanya, au kuna mtu anafanya sponsor? Unaona? Na wakati mwingine ukizuia kwenda kwake, maana yake kuna mtu anaendaga pale, wako wengi. Unaona? Na kama utaendaga, basi ndio utapata nafasi ya kwenda, basi jua kwamba inawezekana mnapangwa. Umeshapafahamu. Lazima utakuwa na uzuria mara kwa mara. Changamoto kubwa ya watu wengi sasa hawana nauli. Wanawake wengi wanahusiana na wanaume ambao wanategemea watumiwe nauli. Hauwezi kufahamu maisha halisi ya kumhoji mwanaume kwa mabaya yake ila kutumia kila kitu. Unapataje nguvu ya kumhoji mwanaume kwamba kwa nini jana kwa nini sije leo? Anakwambia njoo Jumamosi. Unamwambiaje kwamba anakwambia sina nauli? Kwa sababu anakupangia muda wa kwenda. Anakupangia nini, ulini uende na lini uondoke. Kwa hiyo huwezi kufahamu mengi kwa sababu muda unaoenda ameshakuwa msafi, amejisafisha na ameweka mambo yake sawa. Kwa hiyo hakikisha unapoanzisha mahusiano na masafa au ya mbali, unajimudu kwenye swala la nauli ili uishi maisha ya amani. Ukitegemea ndo akudatie nauli, chakula cha njiani na kurudi kwako, basi tarajia kutafuta msaidizi, atakuwa na msaidizi wako, ama kwenda kwa nafasi yake na utaka yeye, au kwa wakati na utaka yeye. Kwa hiyo ni ngumu sana kufahamu. Mwisho wa siku utaonekana na mzigo tu kwenye maisha yake, utakuwa unaachwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenda kwa mwenza wako ni sahihi. Je, unaenda kwa nauli yako? Kama kwa nauli yako unaweza kaenda ukayaona mambo mengi. Kama unategemea yeye ndio akutumia nauli, huwezi ukabaini chochote. Huwezi ukabaini maisha yake kabisa ambayo yako nje ya wewe usipokuwepo nyumbani kwake. Kuna wakati unaweza kwenda nyumbani kwake kushtukizwa kukuta kuna nguo za mwanaume humo ndani, kuna nguo za kike humo ndani, au kukuta tu maisha anayoishi ni mchafu sana. Lakini ukienda kwake anafanya usafi. Kwa hiyo unamwambia maisha unayoishi sio, kwa sababu mimi uwepo wangu sikufanya ubadilishe maisha. Nataka uishi maisha yako halisi. Yawezekana ni mnyonyo wa pombe, unaenda kwa kushtukiza, unamkuta na kunywa pombe. Kumbe ilikuwa unakwambia sio mlevi wewe. Mwingine kwa kushtukiza ukakuta kuna watoto, kumbe na watoto wamekuja kumtembelea pale. Hajawahi kukuambia. Kwa hiyo ziara za kushtukiza ni nzuri sana. Zinakupa kufungua akili na kumfahamu mtu huyo zaidi kuliko unapokuwa unategemea akupe ratiba maalum ya kuonana naye. Kupewa ratiba kuonana naye kuna vitu vingi huwezi kuvifahamu. Unaweza kaenda ziara kushtukiza ukakuta kuna mwanamke ndani, kuna mwanaume ndani. Inawezekana kuna mwingine ukaenda basi ukakuta ametoa na mtoto kabisa, kumbe na ndoa yake. Ndoa yake iko mkoa, mwanamke wake amekuja kumtembelea. Wewe unajua kwamba huyu hana ndoa. Unaenda kumtembelea ukakuta mtu hapa na familia yake anakuja likizo. Ndio maana kwa kupokelea simu. Au huyo mwanamke ameenda kwa kukutana na mwanaume. Kwa hiyo hizi ziara za kushtukiza zinaumiza wakati mwingine. Utakuta uhalisia wa jambo ambalo itakuumiza, lakini vitakupa fundisho na kukuambia kwamba hapa ulikuwa unapoteza muda, itakufanya ufanye maamuzi sahihi. Unaona? Ukiona kwamba umeenda ziara za kushtukiza pia ukanuniwa, akakosa amani, akakufukuza, jua kwamba huyo ana mambo yake mengi ambayo maovu. Kwa sababu mwanaume au mwanamke utakapoenda kwa ziara kushtukiza anakufurahia kwanza kukuona, kukufurahia kufika kwako. Naona hawezi kukuuliza kwa nini umekuja. Kwa sababu anajua wewe ni mpenzi wake, wewe ni mume wake, wewe ni mke wake. Kwa sababu hawezi kununa. Ukiona amenuna na anakosa amani, changamoto. Kingine hicho hapa, unapoenda kwa mwenza wako, umeenda kukaa siku mbili labda, ukaona mchana anakuwa hakai nyumbani. Yaani hatengi muda kwa ajili yako, anajitenga tu. Anakuja tu pale anakula au anafanya hiki, mnafanya tena ndoa anaondoka. Jua kwamba wewe hufurahi uwepo wako. Kwa sababu anaenda kupata ufurahio fulani nyingine labda kwa marafiki zake kwa huko, anarudi usiku, anarudi jioni sana au anaenda kwa mwanamke mwingine anashinda kule. Unaona? Kwa hiyo hiyo moja wapo ya kipimo cha kwamba wewe mtu anifurahi unakapoenda kwake. Hana muda na wewe, yuko busy. Sio kama hata baba yuko sawa, kama akienda kazini sawa, kwamba mimi na kazini asubuhi arudi jioni. Lakini kama hana baba kwamba yuko ofu au Jumamosi ambapo aende kazini, lakini anakuwa yuko busy kiasi kwamba hapati muda na wewe, kwamba jua kwamba wewe unaenda kwa sababu tu ya uhitaji wako, sio sababu anakupenda, kwa sababu lazima kutengea muda. Haya ni mambo ambayo tukio yapime sana kabla hujaingia kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano hayo. Lazima unakapofika kwake hatenge muda kwa ajili yako, mkae pamoja. Kama ataenda mahala atakuaga na ataenda kuwahi kurudi. Mgeni au unaenda kutembea mwanaume wako anatoka saa 3 asubuhi au saa 6 usiku. Kwa hiyo saa usiku huna cha kumhoji, huna cha kuongea, kwa sababu ukisema muongee kesho, mtu anataka kulala, mtaongea nini mashine ya kesho? Kesho kwa asubuhi unataka kuondoka. Kwa hiyo unaenda huondoki na jambo lolote jema ambalo umeongea, unarudi kina kama ulivyo mkavu. Na ukipigia simu tuongee kwenye simu, ambia siwezi kuongea kwenye simu, utakuja tuongee. Kwa hiyo kila siku unapoenda hampati nafasi ya kuongea, kwamba yuko busy. Kwa hiyo unapoteza muda. Kwa hiyo ziara za kushtukiza zinakupa mafunuo zaidi na uhalisia wa mtu huyo kuliko kuendelea kuamini unachoambiwa kwenye simu au kwenye mawasiliano ya kawaida kukutana biloji.
0: Pamoja na haya ambayo umesema yanakupa ufunuo na kumfahamu mtu zaidi, kuna wengine wanasema kabisa, mimi siwezi kwenda kwa mtu wangu ama kwa mke wangu ama kwa mume wangu bila kutoa taarifa, kwa sababu nisipotoa taarifa kuna vitu nitakutana navyo vitanifanya mahusiano yetu yatavunjika, na mimi sitaki mahusiano yavunjike. Sasa hao watu wa namna hii wako sahihi kweli?
1: Pia ni hofu ambayo watu wanaishi nayo, ambayo wanaishi kwa minawasaidia, lakini hawasaidii kitu. Hakuna kitu kibaya kama hofu ya kujua ukweli. Mtu anayeogopa ukweli ni mtu mbaya sana, kwa sababu ataishi maisha ya unafiki. Na maisha ya unafiki huwa yanaishia pabaya sana. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi kwenye hofu hiyo huwa wanaishia pabaya. Wanakuja kubaini vitu vizito ambavyo vinawafanya wafe na magonjwa ya moyo, kwa sababu wao hawakutarajia. Kwa mfano, unaweza kuhofia kwamba mwanamke yuko hivi, kumbe mwanamke ni shoga. Unaweza kubaini kwamba mwanamke ni shoga huko naye kwenye ndoa. Unaona? Unaweza kujua kwamba kubaini mwanamke wako ni msagaji baadaye, kwa sababu uliogopa hayo mambo. Hofu inakuja kuleta magumu kuliko unavyofikiria. Na wengine sana usawa kushikia na simu. Simu inaleta imani. Ukishikia simu ya mpenzi wako kwa iko safi, na wewe ukishika simu ya mpenzi wako ikawa safi, hata wewe kama ulikuwa na mambo ya kijinga unaogopa kwamba kama mwenzako ni msafi kiasi hiki, mimi nikafanya. Kutoshikia na simu, kila mtu akishika simu mwenzake anaiomba, inatengeneza hofu hata kama jambo baya halifanyiki. sababu unachokuwa nini anangania simu yake. Kwa nini kimomba simu yake lazima ashikwe na muda mrefu afutafute vitu? Kwa sababu anaona kwamba kuna jambo ambalo limefichwa ndani mwake. Hata kama halipo. Naona kwa hiyo hofu ni mbaya sana, inatengeneza maswali ambayo hayana majibu. Mwisho wa siku ya maswali yakija kujulikana kwamba yalikuwa yako sahihi, ndipo sasa magonjwa, ugomvi, migogoro. Sasa unakuta sasa mshazaa na watoto wanne, umebaini kwamba mtoto kumbe ana mke mwingine, umebaini kwamba kumbe alikuwa mume wa mtu. Kwa hiyo unaleta visasi na vita mtu sio za msingi, kwa sababu ukutaka wewe kuifanya kufahamu ukweli. Ingawa ukweli ungekuumiza mapema, usingefika hapo ulipofika.
2: Sasa pengine sasa ungeshauri nini wafanye sasa mwanamke na mwanaume pale ambapo wanaishi na mwenzi wake mbali, huyu anaishi mkoa mwingine, wilaya nyingine, ili kuepusha haya ambayo tunayazungumza, sintofahamu hizi za kuzuiwa kwenda kuona, kumtembelea mpaka utoe taarifa, amri kama hizi. Na huyu mtu pengine labda yuko kwenye mahusiano tayari, ama ndio kwanza anaanza kuingia kwenye mahusiano, kitu gani sasa afanye kuepusha changamoto kubwa za mbeleni?
1: Cha kwanza kwanza, kama mpo kwenye ndoa, tafakarini kama ni watumishi wa umma au watumishi wa taasisi ambazo zipo mazingira hayo yote. Kwa mfano, kama ni mtumishi wa umma, maana yake uhamisho upo, hameni mkae pamoja. Hakuna sema kwamba tu ukikaa wewe Mtwara mwingine kwa kada Islam, maana mnalipa kodi sehemu mbili, gharama inakuwa kubwa sana uendeshaji wa maisha ya ndoa yenu kuliko mkiwa pamoja, kwa sababu unatamani wewe ule kule ulipe kodi umeme, kwa naye analipa umeme na alipa kodi. Kwa hiyo hakuna mnachosave zaidi ya gharama tu kubwa mnaoingia. Kwa hiyo mmoja hame amfuate mwenzake. Kwa mfano, wakati mwingine labda kuna kuta za uhamisho na kuwa shida, kwa sababu labda mmoja afanya taasisi ambayo haipo sehemu hiyo ya mkoa. Kwa mfano, labda mtu anafanya kazi bandari, sawa, wewe uko Shinyanga. Kwa hiyo Shinyanga mna bandari, lazima sasa uangalie kwa yupi ambaye mazingira yake ya kazi hayampi uhamisho, umsogee ulikuliko, kwa sababu msikangane. Kuna watu wamengangana kwa sababu mimi eti ni afisa sehemu fulani ambapo siwezi kuacha nafasi hii na marupurupu nikamfuata mwanamke au mwanaume ambapo haiyo nafasi, nikienda kwenda kuwa mtu wa kawaida au nakuwa tu staff wa kawaida. Changamoto imekuwa hivyo, maslahi pia imekuwa changamoto sana. Mtu hataki kuhama kwa sababu ya cheo alichonacho, huku ni mkuu wa shule. Sasa anasema kwamba nikihama nikienda Mtwara nitakuwa mwalimu wa kawaida, kwa maana yake sitopata nafasi ya hizi stahiki zingine. Kwa hiyo sana baki huko kwa sababu analinda cheo na maslahi yake, anasahau ndoa. Na ndio maana watoto wengi sasa hivi wanaelewa na mama tu, baba anakuja kuona tu siku moja. Kwa hiyo ndio maana hata akija kupata maisha yao haona upendo na baba, kwa sababu hawakuona upendo. Mama tu alikuwa anaenda kuconceive kupata mimba, anarudi kulea mimba Mtwara, anajifungua, anapigiwa simu kwenye simu kwamba amejifungua mtoto mitani, mwita junior, imeisha. Hakuna ushiriki wa baba kwenye malezi. Baba alikuwa anatafuta pesa, ametafuta pesa, amejenga jumba ndio, lakini mtoto sasa hawatakuja kushika nyumba, kwa sababu kila mtoto anapokuwa anaenda kufanya maisha yake. Kwa hiyo wana watu wengi wanasema kwamba ukihesabu siku alikutana kimwili wanandoa wengi, unaweza kuzihesabu, kwa sababu wanandoa wana miaka 10, lakini kukaa kabisa kiasilia ni miezi miwili tu katika ndoa yao. Kwa hiyo sio ndoa sasa hiyo. Ndio maana sasa mwa siku hizi kwenye maagano ya Biblia sema kwamba kifo ndio kifanyaje? Kutenganisha. Lakini sasa hizi sio kifo tena kinatenganisha, ni kazi, maslahi na ubinafsi. Watenganisha ndoa kabla ya kifo. Kwa ndoa sasa hivi nyingi zimekufa kabla ya nini? Ya kifo. Kwamba watu wametenganishwa kwa sababu ya maslahi na ubinafsi, majukumu na vitu vingine. Kwa hiyo sasa imekuwa kama sehemu ya kwenda kuzaa, kama vile tu ni single mother, anaenda kubeba mimba ya mwanamume mwingine, anaenda kuja kulea mwenyewe. Kwa hiyo hii inatakiwa watu wachukue uhamisho, waishi pamoja, kwa sababu ndoa ni ushirika. Kwamba hata maandiko yanasema kwamba watumwa wako watakuwa watumwa wangu, watu wako watakuwa watu wangu. Kwa hiyo popote ulipo na mimi nitakuwepo. Fanyeni hivyo. Kama kuna mahusiano labda ni sio mbali sana, basi hakikisha kila weekend mnaonana, mnatembeleana kwa mara kwa mara, ili kuhakikisha kwamba mnatengeneza uhusiano mzuri. Kwa mfano, mama anafanya kazi Morogoro, ni rahisi sana kuja Dar es Salaam, unaona, kwa sababu na watu wengine wanafanya kazi hapa ambazo lazimisha Jumamosi anakuwa ofu, anarudi Jumatatu kazini. Kwa hiyo tengeneza mazingira. Pia usianishe mahusiano ya mbali kama huwezi kuyamudu. Kuna watu wanaanisha mahusiano Mtwara, akili hata nauli hana. Kigoma huna nauli, ukijifikiria aina yako ya kazi, unafanya kazi mpaka Jumapili. Kwa hiyo mpaka Jumamosi, Jumapili uweze kusema uende Kigoma na kurudi. Naona, kwa hiyo saanzia angalia mahusiano unaanzisha, unaweza kuyamudu umbali huo? Una nauli, una muda? Kwa sababu ina gharama yake. Kama unaona kwamba gharama haipo, basi yaepuke, kwa sababu yasiyokuletea shida sana. Usilazimishe mahusiano ya masafa, yatakuteza sana, kwa sababu mwisho wa siku utaishia njiani, utatumia gharama kubwa, utaona kwamba hiyo gharama zinatumika nyingi, bora tu waachane. Kwa hiyo utakuwa umepoteza pesa na muda wako.
2: Sasa ikitokea, kwa kumalizia tu, ikitokea kwamba mwenzio ambaye tayari mmekubaliana kuwa na mahusiano na anakuzuia kufika kwake bila yeye mwenyewe kukutaarifu au kukupa ruhusa, au anakuzuia kabisa, anakwambia tutakutana mimi nitakapokuwa na kuhitaji. Mtu kama huyu, kwa yule ambaye yuko kwenye mahusiano ya aina hiyo, unamshauri vipi?
1: Hamna mahusiano hapo. Hakuna, hamna mipaka ya hivyo. Huyo tu ni mwanaume ambaye ana mahusiano mengine au mwanamke ana mahusiano mengine ambayo wewe upo tu kwa sababu tu ya vitu anaye na utamani yeye. Achilia mahusiano hayo, hata kufikisha mahali popote, kwa sababu anapowekewa mipaka hiyo, hata ndani ya ndoa mipaka hiyo itaendelea kuwepo, kwamba usishike hivyo, usifanye hiki na hiki, kwa sababu ameshakutengeneza mazingira ya kukuwekea mipaka. Maana yake hata huko ndani ya ndoa utawekewa mipaka zaidi mikubwa, na hautakuwa na amani nayo, kwa sababu kwa namna uliwekewa misingi mibaya. Kwa hiyo ukiona unaambiwa kwamba mimi pata hapo kutafuta, kuna wengine anakuambia usinipigie simu siku mbili tatu hizi nitakuwa busy. Kwa hiyo busy kwa namna ipi? Kwamba yani huwezi ukashika simu, hata kibosi wako akipigia simu upokei, uendi uani, uendi kula chakula. Kwa hiyo maana yake je, simu utakuwa umeswitch off, yani kwamba haitotumika, au ni mimi nikipiga simu ndio inaharibu maisha yako? Kwa hiyo ukiona umepeka mpaka hivyo, jua kwamba sio mahusiano hayo, bali ni uhusiano tu na pia ni ushirikiano.
2: Shukrani sana Milton. Kwa msikilizaji ambaye anatamani kuzungumza na wewe zaidi kwa kina kuhusiana na haya, mwingine inawezekana tumemgusa sana na anatamani umsaidie ili aweze kunasuka hapo alipo, anaweza kukupataje?
1: Okay, mimi na mahusiano yangu anaweza kunipigia simu, usitume SMS, nipigie simu 0676151067. Nairudia, unatakiwa kupiga simu, usitumie ujumbe mfupi kwa sababu ujumbe ni nyingi wasijibu. Ni 0676151067.
2: Shukrani sana msikilizaji. Ni Milton Tunge huyo ambaye tulikuwa tukizungumza naye kuhusiana na mada ya leo. Je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Tumesikia hapa ameeleza kwa kina vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu kwa mwenzi wako na vile ambavyo unapaswa kuwa huru kwa mwenzi wako kumtembelea popote pale ambapo yeye yupo, ili kufahamu zaidi kwa undani kuhusiana na maisha yake kabla hujaingia kwenye mahusiano ama tayari mkiwa katika mahusiano. Ni sehemu yetu ya kwanza hiyo ya kipindi cha uhusiano, tumekamilisha namna hiyo na tunakwenda kwenye mapumziko. Nitarejea na sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: msikilizaji, katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu wa madokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo kama uhusiano. Na leo katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho, tutakuwa na mgeni hapa. Kama ilivyo kawaida, atajitambulisha yeye ni nani na anafanya shughuli gani.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nyingine nzuri kwa ajili ya kuelimisha jamii. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu kwa kutumia mimea na njia zingine mbalimbali za asili yake, kama vile sound healing, yani uponyaji kwa njia ya kusikia, foot reflexology, yani kuchunguza na kupima na kutibu kupitia kwenye nyayo za miguu na mtu akapona. Matumizi ya zapping technique, ambayo ni njia pia ya kufanya umeme wa mwili wa binadamu uweze kufanya kazi vizuri na kutibu magonjwa ndani ya mwili kupitia kwa umeme huo, ambao huu umeme wa binadamu tunaita meridian. Hii inaweza ikatibu kwa njia ya zapping techniques au kwa kutumia reflexology, hii ya kwenye nyayo za miguu ama mikono, ambayo inaamsha nguvu hizi za umeme wa mwili wenyewe, hatimaye kuweza kufanya matibabu na mtu kupona. Njia hii inagusa viungo mbalimbali vya mwili kama vile moyo, figo, mapafu, macho na viungo vingine mbalimbali katika mwili huweza kuguswa na hatimaye kupata uponyaji, kupona pole pole na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Huduma hii inafanywa sehemu maalum na kwa siku kadhaa mtu anarudi kuwa katika hali yake ya kawaida bila kutumia dawa na anaweza kupona. Lakini pia tunatibu magonjwa mengine kwa kutumia dawa, yani mimea ya asili, ambayo tiba hii inaambatana na vyakula, kwa sababu magonjwa mengi sana, ili yatibiwe vizuri, kuna aina zake za chakula mgonjwa anatakiwa atumie kulingana na ugonjwa wake na aina yake ya chakula. Kwa mfano, mtu mwenye pressure ya kushuka anaweza akatumia dawa, lakini na aina zake za vyakula. Mtu mwenye pressure ya kupanda anatumia dawa na aina zake za vyakula. Mtu mwenye shida ya mifupa anatumia dawa zinazoendana na mifupa na aina zake za vyakula. Vitu hivi viwili vinavyokwenda pamoja kwenye kutibu magonjwa vina matokeo makubwa sana ya mafanikio. Hata mtu kama yuko na shida ya sukari na mtesa sana, lakini anapofuata mfumo huu na kutumia dawa zake anakaa vizuri. Moyo uliopanuka, matatizo ya pressure kupanda, matatizo ya figo, zote zina aina zake za vyakula. Na pia dawa zitokanazo na mimea ambazo zimeandaliwa vizuri, anapotumia anaondoka katika hiyo shida. Kuna nguvu kubwa sana katika mimea ambayo watu wanapoitumia vizuri sawasawa kwa uhakika wanapata matokeo makubwa kabisa, hata wale waliokata tamaa huweza kupona.
0: Asante sana Steven Hinjo. Sasa Steven, leo tunazungumzia ugonjwa wa baridi ya bisi. Mtu mwingine huenda akawa hajawahi kusikia, ama jina pengine linaweza likawa ni geni kwake, lakini ni ugonjwa ambao anaufahamu. Ugonjwa wa baridi ya bisi ni ugonjwa gani?
1: Arthritis au ugonjwa wa baridi ya bisi ni uvimbe ama maumivu ambayo yanatokea kwenye joint moja au zaidi. Maumivu haya ama uvimbe huu hutokea mara kwa mara, nayo huambatana na maumivu makali, na wakati mwingine sehemu za maungio zinakuwa ngumu na zimevimba. Hasa maumivu haya mtu anayapata nyakati kama za asubuhi au baada ya mtu kutembea au kufanya mazoezi. Maungio haya ambayo yameathiriwa na hili tatizo la baridi ya bisi huweza kutoa sauti wakati wa kutembea. Ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuleta madhara sehemu zingine za mwili kama vile sehemu za misuli, mifupa na sehemu hata za ndani ya mwili huweza kuleta madhara mbalimbali. Ugonjwa huu wa baridi yabisi kama usipoweza kuchunguzwa na kutibiwa vizuri mtu akapona, unaweza kusababisha uharibifu wa maungio, yani joint, ambao unakuwa sasa ni wa kudumu. Ugonjwa huu huweza kuathiri maungio hasa sehemu ambazo zinaweza kusogezeka kama vile kwenye goti, kifundo cha mkono, kwenye maeneo ya viwiko, vidole vya mkononi, vidole vya mguuni, hata kwenye mgongo, shingo, kwa sababu maeneo haya yote yako na maungio. Je, unakuta vidole vinapinda, vinauma, kipata baridi maumivu makali, mgongo unasumbua, unauma mara kwa mara, maeneo kama ya shingo, kiuno na maeneo mengine mbalimbali. Mtu anapata maumivu tu, na sasa kama hayakutibiwa huweza kusababisha madhara ya kudumu zaidi. Ugonjwa unakuwa ni wa kudumu ambao hautoki, na hatimaye mtu anakuwa kama mlemavu, hatembei vile kama alivyokuwa anatembea mwanzo, na hata wengine ushindwa kusimama, anakuwa ni mtu wa kukaa tu, na hata anaposimama usimama kwa shida. Anapokwenda chooni, wengine wanatakiwa vile vyoo vya kukaa, vile vya kuchuchumaa vinawashinda kabisa, kwa sababu akienda anapata shida wakati wa kuinuka. Haya maungio ya joint au kwenye maungio ya mifupa, haya maeneo hayo yamezungukwa na tishu. Haya maungio yamefunikwa na hiyo tishu laini yenye utando mwembamba ambao unatoa maji maji, kitaalamu tunaita synovial fluids. Hii synovial fluids, yani haya maji maji, yanasaidia kufanya ule msuguano usiwe mkubwa, kurahisisha ule msuguano sehemu hizi za maungio. Kwa hiyo mtu mwenye afya njema katika maeneo haya ya mifupa anakuwa na utando huu ambao ni mwembamba, unakuwa pia na tishu ambayo inaweza kufunika ile mifupa ili mfupa usiweze kuvunjika kwa urahisi, kwa sababu mfupa huu hasa maeneo haya yanakuwa ni laini, yanakuwa hayo maji maji yamefunika ili kuweza kufanya mfupa au haya maungio yasiweze kupata athari yoyote. Lakini tatizo lolote linaweza kujitokeza katika hayo maeneo ambayo nimeweza kuyataja, yanaweza kuleteleza ugonjwa huu wa baridi yabisi ambao unaweza kujitokeza ghafla au taratibu. Wengine tatizo hili linaanza tu pole pole, anza kusikia tu kamguu kamoja kanauma, au mkono unauma, au vidole vinauma, lakini inaendelea tu moja kwa moja pole pole, inaendelea kuongezeka hatua kwa hatua, mtu mpaka anakuja kufikia hali mbaya. Lakini wengine huanza ghafla tu, kiuno, goti linauma, limevimba, anakuta hiyo inaendelea kwa muda mrefu. Lakini ukiulizia unakuta ilianza tu ghafla. Nayo pia ina sababu zake ambayo nitaendelea kuzitaja kadri tunavyoendelea kujifunza hapa. Baadhi ya watu ambao wenye waliopata tatizo hili huweza kujisikia maumivu makali yenye kuchoma choma na yenye kusagasaga. Wengine wanalinganisha kama maumivu ya jino au matatizo ya jino. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinasababisha tatizo la baridi yabisi ama arthritis, yani haya maumivu tunayoyasikia ya viungo, mgongo, kiuno, magoti, vidole na kadhalika. Maana hakuna ugonjwa unaoingia bila sababu. Kwa mfano, aina mojawapo ugonjwa wa baridi yabisi ambao unaharibu maungio, hii inahusishwa na uharibifu wa utumiaji wa tishu laini ambayo inayofunika sehemu inayoishia mfupa, ambayo hii huweza kusababishwa na uharibifu au kuingia kwa protini zenye madhara. Hizi protini zenye madhara zinazikatengeneza tishu nyingine ambayo isiyo

0: kuweza kutengeneza vitu vyenye madhara na kusababisha matatizo haya, arthritis ama baridi yabisi. Mtindo wa maisha ni vile tunavyokula, wengi tunavyokula leo bila kujua kwamba chakula hiki kina madhara ama hakina madhara. Madam tu kinaliwa, basi mtu wakati unapofika wa kula anachukua na kula. Wakati vingine vingi vina madhara, na watu wengine kwa kutokujua kuweza kutumia vyakula hivyo na hatimaye kupata madhara. Sasa huu chakavu unaotokea kwenye joint, kwenye maungio haya ama uharibikaji wa hizi tishu laini, unaweza kusababishwa pia kusababisha ule msuguano mkali sehemu za maungio. Msuguano huu unapotokea, basi unaweza kuleteleza maumivu makali na kuvimba sehemu zile za maungio, na hasa sehemu zile za mifupa ambayo inaweza kusogezeka kwenye maeneo yale ambayo kama kwenye magoti na maeneo mengine mbalimbali, kuweza kupata maumivu makali na kuendelea kupata madhara makubwa siku kwa siku. Ndio maana baadaye unakuta goti linaenda upande, vitu viungo havikai sawa sawa, hasa kwenye maeneo ya maungio, kwa sababu tayari uharibifu unaendelea siku kwa siku, na ndio unasababisha hata wakati mwingine watu upata kuvimba maeneo hayo ya maungio. Kwa sababu ugonjwa huu hushambulia sana misuli pamoja na mifupa yenyewe.
1: Umesema kwamba huu ugonjwa unasababisha mtu kuwa na viuvimbe, na pia unachangia kuharibu misuli pamoja na mifupa. Lakini kuna hii wanaita rheumatism. Yenyewe inakuwaje na inasababishwa na nini?
0: Lakini pia kuna ugonjwa wa baridi yabisi, yani huo huo, lakini wenyewe unaweza kusababishwa na kinga au kuharibu ile kinga ya mwili. Tunaita rheumatism, ambayo hii inawapata sana mabinti, wanawake mbalimbali na hata wanaume pia. Nini ambacho hutokea? Mfumo huu wa kinga ya mwili kwa hali isiyo ya kawaida inaweza kuhisi kwamba ule utando mwembamba ambao unalinda maungio uliopo kwenye maungio, kinga hizi zinaona kama ni uchafu au kama ni kitu kigeni ambacho kimeingia katika mwili. Kwa hiyo kinga hizi huweza kushambulia utando huo mwembamba, na mwishowe huweza kurudishiwa eneo hilo linakuwa na kovu, ambapo eneo lile linaweza kuwa na madhara na mtu kuendelea kupata maumivu makali tatizo hilo linapojitokeza. Kwa hiyo huweza kutengeneza kama hilo kovu, na ile tishu ambayo inakuwa inaunganika pamoja na mifupa hii inakuwa inasogeleana kama kukamatana kwa nguvu kutokana na shambulio hilo ambalo limetokea. Sasa pia inapasa kujiuliza nini kinachotokea mpaka hizi kinga kwa ghafla iweze kuhisi kwamba hizo tishu laini ama ule utando ni adui ama ni kitu kigeni. Moja ya sababu ambayo inaweza kuchangia ni kushtuka kwa mtu ama kupatwa ule msongo wa mawazo mkali uliopitiliza, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na mawazo makali, yale mawazo hasi ya kumtia hofu kwa muda mrefu, huweza kusababisha mabadiliko ya kinga za mwili. Kinga hizi zinapokuwa zimevurugika kwa sababu ya huo msongo wa mawazo, kuweza kutambua baadhi ya vitu ambavyo sio vigeni katika mwili, lakini yenyewe inaonekana kwamba ni vigeni, inashambulia. Mtu anaweza kupata ugonjwa wa baridi yabisi ama arthritis, matatizo makubwa ya mifupa. Na wengi wenye shida hii hupatwa tatizo hili kwa ghafla, yani kwa haraka, inaanza kidogo, mara baada ya muda mfupi anashangaa viungo vinamsumbua, vinamtesa bila kurudi nyuma. Na hii unakutana na watu ambao pengine walifiwa, walipata hasara katika biashara, kwenye matatizo ya ndoa, magonjwa na kadhalika. Watu ambao wamekuwa msongo wa mawazo, wakiwa na mawazo yale hasi, mawazo ya kuwatisha, hatimaye mtu anaweza kaanguka katika tatizo kama hili la mifupa. Lakini pia baridi yabisi au tatizo la mifupa linaweza likasababishwa na maambukizi ya bakteria aina ya fungus kwenye maungio. Bakteria hawa pamoja na fungus aina ya candida, hawa huweza kusababisha

0: isha pia tatizo la baridi yabisi. Sasa, nini kinatokea mpaka hao waweze kusababisha tatizo hili? Kwa kawaida bakteria hawa au fungus huingia kwenye maungio kupitia njia za damu, kama vile kupitia kwa njia ya majeraha ambayo mtu anakutana nayo, upasuaji, watu wanaofanyiwa operation, lakini pia inaweza kaleta pia ikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hatimaye mpaka wakaingia katika mkondo wa damu na kutengeneza kitu kama allergy na kushambulia maeneo hayo ya hizo tishu, hatimaye mtu akapata tatizo la baridi yabisi ama arthritis, shida hizi za mifupa. Kama nilivyoeleza, dalili za tatizo hili la baridi yabisi ni kuwepo kwa ugumu maeneo haya ya maungio, naita maumivu na ugumu, lakini uvimbe maeneo haya ya maungio, mtu anapata dalili za homa, uchovu wa mwili wote anasikia umechoka, lakini pia mwili kuuma na kuhisi maumivu, wengine wanapungua hata uzito. Mtu anapata maumivu makali sehemu za maungio wakati wa asubuhi au baada ya mazoezi au baada ya shughuli nzito kufanyika, baadaye anapata maumivu makali. Kama nilivyoeleza hapo awali, ugonjwa huu kama usipochunguzwa vizuri na kutibiwa, mtu huweza kumletea matatizo ya kudumu ya kwenye maungio. Anakuwa kana kwamba ni mlemavu, yani mtu anashindwa kutembea, mtu anatembea tofauti na mwanzo, na kushindwa kufanya shughuli mbalimbali. Inakuwa ni tatizo la kudumu bila kuweza kupatiwa ufumbuzi, na wengi wanaokwenda katika vituo mbalimbali kupata matibabu ya hii, wengi wanatumia painkiller, yani dawa za kutuliza maumivu, na hata unafika wakati mwingine dawa hizo zinastopishwa kwamba sasa acha kutumia hizo dawa, maana zazi zikakuletea madhara mengi zaidi.
1: Aha, sasa pengine mtu ameshapata elimu namna hii ambayo umeieleza hapa kuhusiana na haya, na ameshaona tatizo na changamoto katika swala la afya. Je, mtu anawezaje kuepuka ugonjwa huu? Maana umeshaeleza pale awali kwamba unachangiwa pia na mtindo wa maisha.
0: Kupitia katika mimea, hii mimea ya asili iliyoandaliwa vizuri, hata nasi tunaandaa kwa ajili ya kutibu tatizo hili. Hata kama mtu anasikia maumivu namna gani, akitumia anaweza kupona kabisa. Labda kabla hujatumia hizi, nitakuelezea vitu gani ambavyo unatakiwa kuepukana navyo na nini ambacho unatakiwa utumie kwa ufupi ili viweze kukusaidia. Kula kwa bidii vyakula vyenye sulfa nyingi, na hapa ninasisitiza, maana wengi unipigia simu akitaka moja moja, simu inakuwa ni kazi sana. Ndio maana ninafundisha hapa, andika vizuri ili iweze kukusaidia. Kula vyakula vyenye sulfa nyingi kama vile vitunguu saumu, vitunguu maji, kwa sababu hivi vinaweza kabisa, viko na sulfa nyingi hapo ndani, na inaweza kukusaidia kuimarisha mifupa ambayo imelainika na kutengeneza tishu ambazo zimechakaa na kusaidia kufyonza madini ya calcium. Lakini kula vyakula vyenye virutubisho vingi, madini na vitamini mbalimbali, kama vile nafaka ambazo hazijakobolewa, kwa sababu inasaidia kuondoa ile metal zilizozidi, kwa sababu watu wenye ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha metal. Kwa hiyo unapotumia hasa aina ile ya kopa na chuma, zinakuwa zinaongezeka. Kwa unapotumia vyakula hivi visivyokobolewa, vinakusaidia kupunguza hiyo hali. Kingine cha muhimu ni kupunguza vyakula mafuta kwenye lishe yako. Jitahidi kula chakula ambacho kiwezekana kisiwe na mafuta, kwa sababu lishe nyingi, majani mengi, matunda na kadhalika yana mafuta. Kwa kama unatumia, basi tumia kwa kiwango kidogo sana. Lakini pia kama kuna vyakula vinavyokuletea allergy, jaribu kuepukana navyo, usitumie. Badala yake tafuta njia ya kuweza kutibu allergy, kwa sababu hata katika huduma zetu tunazozifanya na hizi ninazozifanya, tunaitibu allergy na kuisha kabisa kupitia katika madawa yatokanayo na mimea. Lakini pia epuka kutumia vitu kama bilinganya, baadhi ya pilipili, nyanya maji, kwa sababu baadhi ya vyakula hivi hasa viazi vyeupe na kadhalika vina hali fulani ambayo inaweza kusababisha kuharibu ule mfumo kama ile enzymes ambayo inaweza kwenda kushambulia kwenye misuli na kusababisha maumivu makali. Mbali na yote ya vyakula hivi ambavyo nimekutajia, lakini kuko na madawa mazuri ambayo yameandaliwa vizuri, yako katika mfumo wa vyakula ambayo ukitumia vizuri unaweza kupona kabisa tatizo la viungo, matatizo ya mifupa kama vile miguu, kiuno, mgongo, mikono na maeneo mengine mbali mbali. Hata mimi ninaposaidia watu wengi huweza kuwapatia dawa zitokanazo hizo na mimea, lakini pia ninawaandikia na hiyo lishe ambayo anaweza kaifuata huku anatumia na dawa, anapona kabisa na kurudi katika hali yake ya kawaida. Kama alikuwa hawezi kusimama, atasimama vizuri. Kama alikuwa anatembea kwa shida, sasa atatembea vizuri. Kama alikuwa anachuchumaa na shindwa kuinuka vizuri, atainuka vizuri. Kiujumla maumivu yote yataisha kabisa, ili mradi tu awe mwaminifu kwa dawa ambazo iko katika mfumo wa mimea na vyakula muagiza. Akitumia vizuri anapona kabisa tatizo hili la arthritis ama baridi yabisi, ama kwa ufupi wengine huita tatizo la mifupa, maumivu ya mifupa, maungio mbalimbali.
1: Sina shaka kwa msikilizaji ambaye amekufuatilia amepata elimu nzuri na ya kutosha kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa baridi yabisi, na huenda ukabadilisha maisha ya watu ambao walikuwa wanapata changamoto katika familia zao. Kwa yule ambaye pengine amekukuta katikati, hajapata elimu kuanzia pale mwanzo na ana maswali zaidi, anaweza kuwasiliana nawe kwa njia gani?
0: Namba yangu ya simu ni hii: 0626 700 700, 0626 700 700. Nambari nyingine ni 0652 200 200, ni 0652 200 200. Nambari ya mwisho ni 0715 33 56 66. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza, naamini utafaidika. Ninakutakia usiku mwema. Kwa majina ninaitwa Dr. Steven Hinjo.
1: Asante sana Steven Hinjo. Msikilizaji, huyo ni Steven Hinjo ambaye tulikuwa naye katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha uhusiano. Leo tumezungumzia kuhusiana na ugonjwa wa baridi yabisi, na tumeuelewa kwa kina unachangiwa na nini na nini tufanye ili kuepuka tatizo hili la ugonjwa wa baridi yabisi. Sina la ziada kwa leo katika kipindi cha uhusiano, hadi wakati mwingine tena tutakapokutana katika kipindi kingine kama hiki. Mimi naitwa Betty Tesha na kutakia usiku mwema.